Tīna Liepzarē. Krievijas uzbrukumos Ukrainai trešdien tika nogalināts maz 28 cilvēku, to vidū 5 bērni, informē Ukrainas varas iestādes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka 3 no šajā triecienā nogalinātajiem bērniem bija tikai 12 mēnešu veci. Igaunijas aizsardzības resursu aģentūra vēlas, lai pēc iespējas vairāk 8. Klašu skolēnu pēc pašu vēlēšanās varētu apgūt šaušanu ar pneimatiskiem ieročiem. Aizsardzības resursu aģentūra šogad sākus tā dēvēto valsts aizsardzības gada projektu, kura mērķis ir ieviests valsts aizsardzības apmācību jau pamatskolas 8. Klasēs. Pašlaik valsts aizsardzības mācība ir obligāti Igaunijas vidusskolās. Šajās mācību gadā padziļināta valsts aizsardzības apmācība pamatskolās vecāko klašu skolēniem tiek piedāvāta aptuveni 20 skolās. Projektā iesaistītos skolu 8. Klašu programmā paredzēts viktorīns par valsts aizsardzību, ekskursija uzbruņoto spēku vienībām, kā arī šaušanas apmācība ar pneimatiskiem ieročiem. Tā informē Igaunijas sabiedriskais medijs RRR. Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus. Tāpēc bloka dalībvalstis slēpus gatavo kopīgu atbildu šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas Savienībiem vēstuli tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu 27 Eiropas Savienību dalībvalstu viesnieki slēgtās sanāksmēs tā dēvētajā ierobežētajā formātā apsprieduši šādu scenāriju iespējamību. Sarunas kļuvušas intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijā Leipcigas lidostā un netālu no tās tika atrasti droni ar sprāksvielām. Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus izmeklēšanā par 2 Piero Gista Renoira gleznu nožakšanu no muzeja Franču Rivrējā septembrī. Marseļas prokuratūra atteicās sniegt komentārus, bet laikraksts Nice Matin ziņoja, ka starp aizturētēm ir 2 zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi plānoja nozagt 4 Renoira gleznas, bet bēgšanas laikā 2 no tām pameta. Kopš skandalozās Luvras aplaupīšanas pagājušā gada oktobrī Francijā apzakti vairāki muzeji, pastiprinot bažas par Francijas kultūras mantojuma aizsardzību. Latvijā sāksies jauna gripas un citu akūta elpceļa infekcijas sezona. Pirmie laboratoriski apstrādātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā tika reģistrēti vēl pirms gripas sezonas sākuma un bija saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas. Tikmēr Eiropā ir aizkavējusies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ vakcīnu piegādes Latvijā šogad notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts, informē slimību profilaks un kontrolas centrs. Valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu šajā sezonā nodrošinās ar 3 vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Iedzīvotājiem pamanot lāci, kas izvairās no cilvēku un neizrāda interesi par mītni un neuzved agresīvu mežā, par šādu novērojumu iedzīvotājiem jāziņo portālā Dabas dati, lai garantētu sabiedrības drošību un novērstu konfliktu starp cilvēku un šo savvaļas dzīvnieku. Dabas aizsardzības pārvalde mudina iedzīvotājus ziņot par redzētiem lāčiem. Tas palīdz fiksēt gadījumus, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās un viensētu tūmā. Tikmēr, ja lāci nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, izrāda agresīvu vai rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Saskaņā ar 2025. Gada monitoringa datiem Latvijā uzturās maz 190 brūnie lāči. Izskan Latvijas radioziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietā veidosies migla, putīs lēns vēju. Gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, dažviet līču piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 8-10 grādi.

0: Jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
1: Aids Tamsons saka jums labdien! Šodien divas puslodes būs par politiku, par vēlēšanām, tikai ne par Latvijas parlamenta vēlēšanām, jo nu šeit mums rezultāts skaidri saprotami. Bet nu tautai bijis vai būs jāiet pie vēlēšanu urnām arī citu vietu, un tur tā ļaužu izvēle raisa pamatotu interesi. Spānijā ārkārtas parlamenta vēlēšanas būs novembra beigās. Tās ir izsludinājis premjers, kurš jau ilgāku laiku ir vadījis mazākumu valdību un nespēja pieņemt valstiski nozīmīgus lēmumus, rada tur ar vien lielākas problēmas. Toties Bosnijā un Hercegovinā vēlēšanas ir jau notikušas, tāpat kā Latvijā tur vēlētājiem bija jāiet uz balsošanas iecirkņiem pagājušās nedēļas nogalē. Vienīgi šajā valstī ļaudis balsoja ne tikai par vienu parlamentu, bet izraudzījās uzreiz virkni dažādu valsts vadītāju. Un dosimies šodien arī ārpus Eiropas. Prezidenta vēlēšana pirmā kārt nedēļas nogalē notika Brazīlijā, tur arī parlaments, un tad ar pirmo piegājienu izraudzīt valsts galvu neizdevās, un rezultāti rāda, ka priekšā gaidām ļoti sīva cīņa par to, kurš turpmāk vadīs šo lielo Dienvidamerikas valsti. Kopā ar mani komentēt notikumu šodien gatavu politologu Veiko Spolītis. Labdien!
2: Labdien!
1: Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors Jānis Kapustāns. Labdien!
3: Sveikā!
1: Un arī Latvijas radio ziņdienas žurnālists Uldis Čeizbergs. Sveiks!
4: Labdien!
1: Nu, mēs sākam uzreiz ar ziņām no Spānijas.
5: Pirmdien televīzijas tiešraidē Spānijas premjerministrs Pedro Sančes paziņoja, ka ir nolēmis izsludināt parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas notiks 29. novembrī. Opozīcija jau ilgstoši bija aicinājusi Sančesu nekavēties ar vēlēšanu izsludināšanu, jo gandrīz gadu Spānijā ir mazākuma valdība. Katalonijas separātistu partija kopā ar Kataloniju, kas pirms 3 gadiem palīdzēja Sančesam saglabāt premjera amatu, jau pagājušā gadā paziņoja, ka turpmāk neatbalstīs valdību un nostāsies opozīcijā. Līdz ar to valdības darbs ir faktiski paralizēts, un tā nav spējusi saņemt nepieciešamo atbalstu savām iniciatīvām. Savukārt pēdējais valsts budžets tika apstiprināts vēl tālajā 2023. gadā, un kopš tā laika Spānija faktiski dzīvo ar vairākus gadus vecu budžetu. Tomēr izšķirošais pavērsiens notikuma attīstībā izrādījās pēdējās nedēļās valstī izvērsusies mājokļu krīze. Mājokļu jautājums spāņiem gadiem ilgi bijusi liela problēma, jo piedāvājums neatbilst pieprasījumam, un īres maksas un mājokļu cenas būtiski pieauga. Pēdējo 10 gadu laikā vidējā īres maksa valstī gandrīz divkāršojusies, tāpat kā mājokļu cenas. Ilgi gruzdējusī neapmierinātība izvērtās masu protestos 23. septembrī pēc kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšanas no dzīvokļa Madridē, kurā viņa bija dzīvojusi 70 gadus, bet tagad tas bija nonācis investīciju kompānijas īpašumā. Kaut arī lielo protestu dēļ kompānija atļāva sievietei dzīvoklī atgriezties, tomēr spriedze nenorima, un sestdien Madridē un citās Spānijas pilsētās protestos izgāja 10 000 cilvēku. Valdība pirmdien rosināja parlamentā lemt par automātisku īres līgumu pagarināšanu un neaizsargātu īrnieku izlikšanas ierobežojumiem. Tomēr parlaments priekšlikumus noraidīja, un tad Sančes paziņoja par jaunu vēlēšanu izsludināšanu. Mediji ziņo, ka Sančes cer izmantot krīzi, lai atgūtu vēlētāju uzticību, jo aptaujas rāda, ka premjera popularitāte ir krietni kritusies, un ja vēlēšanas notiktu septembrī, tad pašreizējā opozīcija iegūtu stabilu vairākumu. Pēdējos gados valstī uzliesmojuši vairāki korupcijas skandāli, kuros iesaistīti premjeram tuvi cilvēki. Tāpat Sančes izpelnījies plašu kritiku par krīzi Seutā, kur jūlija beigās ielauzās 1000 nelegālo imigrantu no Marokas.
1: Nu, kā jūs domājat, Sančes premjerēšanas dienas Spānijā tuvojas beigām? Veiko?
2: Ja mēs skatāmies mazliet vēsturē 1922. Gada Covid krīze, tad Sančes visnotaļ veiksmīgi.
1: 2022. Gada.

0: Atvainojos, 2022. Gada Covid krīzi. Sančes ir vienmēr uzteikts par spēju izvest valsti no šī te ierobežojumu radīto problēmu lokā un tomēr iegūt parlamentu vairākumu. Tā kā līdz ar to šobrīd arī apskatnieki lēšot izredzes uzvarēt 29. ja nemaldos oktobra vēlēšanās, ārkārtas vēlēšanās. Līdz ar to nav skaidrs, vai tas būs, lai arī šobrīd Spānijas sociālistiskā partija pa 7% punktiem atpaliek no Spānijas tautas partijas.
1: Un es atvainojos novembrī vēlēšanas.
0: Jā. Novembrī. Paldies par precizējumu.
2: Vārts, ko tu liktu, likmes neliktuš, Sančes?
0: Nē, es šobrīd nogaidītu.
2: Tu nogaidītu, Jāni?
1: Es teiktu tā, ka Sančes mēs noteikti nevaram norakstīt. Jā, pašlaik situācija pēc aptauju datiem viņam ir pasliktu, jā. Pašreizējā opozīcija, tātad labējie spēki un galēji labējākie ir priekšā, bet ja mēs paskatāmies uz iepriekšējām vēlēšanām, 2023. Gada vēlēšanām, aina bija faktiski līdzīga, kad arī sociālistiem aptaujās viņi nebija vadībā, bet Sančes ir ļoti labs politikāns vai politiķis, ļoti, kā saka, pieprot savu darbu tādā ziņā, viņam ir laba politiskā oža un tāpēc arī viņš izšķīrās par šādu lēmumu, jo faktiski vēlēšanām jau bija laiks normālām vēlēšanām vēl gadu vēlāk, vai ne? Un norakstīt mēs viņu nevaram. Viņš ir pierādījis, ka viņš māk izlīst no grūtām situācijām. Protams, kādi būs rezultāti 29. novembrī, to šodien mēs nevaram pateikt, bet tātad tas rezumē ir, ka norakstīt viņu vēl nevajadzētu.
2: Viņš to situāciju redz kā tāda iespēja, nu, tā krīze, nu, viņš tagad tur piedāvā tādas sociāldemokrātiskas risinājumus.
3: Tā kritika par Ceūtas krīzi bija diezgan pamatīga, nu, arī te dažs labs ministrs rakstīja vēstules, un, bet šis te mājokļu krīzē, tā kā viņam pavēra iespēju nākt ar saviem priekšlikumiem, opozīcija noraidīja, nu tad viņš izlēma šīs te vēlēšanas sarīkot. Un gan šķiet, nu kā, nu viņš 8 gadus ir bijis pie varas, nu tas politiskais svārsts jau strādā, nu, pirms tam arī daudzas gadus bija konservatīvē, es teiktu, ka, nu, pat normāli, ka cilvēkiem tas tāds Sančes ir apnicis, nu, un ņemot vērā arī to, ka, kā jau tas tika minēts, arī dažādi korupcijas skandāli, šķiet arī viņā Sančesa sieva.
2: Sieva bija, jā. Brāls arī bija, jā.
3: Lielākī sociālistu partijas amatpersonas, tā kā, bet es domāju arī, jā, cilvēkiem vienkārši varētu gribēties, nu, pārmaiņas tīri tā, nu, lai kāds cits nāk vietā, nu, 8 gadi tas ir diezgan ilgs laiks.
2: Bet tā krīze, tāda iespēja iestāties par nabadzīgo īrnieku tiesībām. Nu, tīrs tāds kreisais, labais, nu, tā kā iespēja loks, vai ne?
0: Tev pilnīgi taisnība, Aidi, jo galā tā taču ir Spānijas sociālistu partija, nu, par kuru vēl viņi rūpēsies, ja ne par maznodrošināto. Un līdz ar to mājokļu un īres problemātika un mājokļu nodrošināšana politiķim Felipe Sančesam parādīja, ka tas ir veids, kādā veidā pavērst uzmanību nos no korupcijas skandāliem, ko jūs ļoti precīzi minējāt, un, protams, Ceūtas krīzi, un šādā veidā parāda viņa kā politiķa spējas, tādā ziņā, nu, ļoti laba valstsvīra rīcība, vai tas viņam izdosies, tas jau ir cits jautājums.
2: A kāpēc opozīcija noraidīja tos priekšlikums? Nu,
0: viņam nav risinājumu šobrīd.
1: Opozīcija pēc būtības parasti jau cenšas neatbalstīt valdību. Un
2: principa pēc.
1: Viņiem vienkārši sakot, jo sliktāk valdībai, jo tad viņiem ir izredzes ātrāk atkal mēģināt atgriezties pie varas. Bet es jau gribētu arī, nu, piekrist arī Veiko šai te idejai, ka kas gan cits, ja ne sociālistu valdība, taisni tas būtu viņa lauciņš risināt šo te mājo krīzi. Pareizāk sakot, viņi atrisināt īstenībā nevar, bet viņi var iesaldēt situāciju un pagarināt, nu, teiksim tā, kaut kādu valsts atbalstu, ko es te gribēju teikt, piemēram, automātiski īrs līgums pagarināt, tos neaizsargātos tiem uz 2 gadiem, pat uz 4 gadiem, līdz 30 gadām, vai ne, neļaut izlikt. Nu, te jau mēs redzam īstu sociālismu vai komunismu.
2: Un Latvijā satversmes tiesa uzreiz būtu.
1: Šitas ir vistīkākais viņa lauciņš, viņa zelta iespēja, teiksim, situācijā, kur viņš ar citām problēmām nav ticis galā, tad te pavarās viņa iespēja.

0: No otras īpašniekiem, es domāju, nu, tiem, kas izīrē vai...
1: Īpašniekiem tas galīgi neder, protams, protams. Un, teiksim, tautas partijas pārstāvji jau ir norādījuši, ka īstais risinājums būtu vairāk mājokļi.
2: Un patiesībā pirms raidījuma mēs jau iepriekš runājām Latvijas klausītājiem, lai kļūtu skaidrs, jo neba tikai Skandināvijas valstu, Lielbritānijas vai ASV, bet ir arī mūsu Baltijas valsts iedzīvotāji, kuri ir pirkuši īpašums Spānijas lielākajās pilsētās vai kurortpilsētās, papildus tam arī Airbnb izmantot. Tas ir tas viss, kas ceļ ierindas Spānim, šīs te īres maksas, mājokļa tirgus cenas, un līdz ar to vienkāršie Spāņi un Spānijas jaunieši nevar atļauties mājokļus.
0: Nu, es jau pats braucu uz Barcelonu, tad es domāju, bāc, nu tik dārgi tur viena nakts. Nu,
3: tās ir tā pārmērīgā turisma sekas, tās jau ir, bet man liekas, Spānijā tas izpaužas visvairāk, jā, nu, ka tur, nu, tās masas, nu, Spānija ir viens no populārākajiem galvmērķiem pasaulē jau gadiem. Nu, cilvēki brauc, vietējai iegādājušos te dzīvokļus, nu, izīrē, nu, skaidrs, ka īstajiem vietējiem, kas tur dzīvo, nav kur dzīvot, vai arī, ja tev ir kur dzīvot, nu, tad attiecīgi maksā, un cik es lasīju, tad pēdējo 10 gadu laikā šķiet īres cenas ir augušas par 80%, mājokļu cenas, ja tu gribi iegādāties, par vairāk nekā 60%, un tur tā vidējā laikam īres cena ir kaut kas pār 1000 eiro, un jaunieši, kas laikam ir līdz 30 gadiem, nu, tiem apmēram tāda ir vidējā alga. Nu, līdz ar to tu nevar atļaut. Nu, faktiski tev visa alga
2: jādod, lai tu
3: varētu kur izmitināties, dzīvot kaut kur, jā.
0: Bet, ja tam nav risinājuma, tad par ko tad būs vēlēšanās stāsts?
3: Bet vēlēšanās ir vienmēr ir stāsts par dažādiem jautājumiem, ne jau tikai
0: par mājokļiem.
2: Šeit Jānis, manuprāt, ļoti skaidri pateica, tātad risinājums ir piedāvāt iesaldēt šo situāciju, un Jānis to ļoti labi izskaidroja, tā kā, nu, šajā gadījumā, ja nav cita piedāvājuma no Vox vai no Tautas partijas puses, tad vēlētājs izvēlēsies vismaz situāciju iesaldēt. Un mēs redzēsim atkal, ka tiek politika veidota uz nākotnes paaužu rēķina.
1: Un tātad īstermiņā apturēt tās grūtības, aizsargāt apdraudētos īrnieks, dabūt viņu balsis, bet kopējā aina jau no tā neuzlabosies.
0: Tur jau tā lieta. Bet beigās tad cīņa tagad būs par mājokļiem vai tomēr citi temati? Nu, kas būs tas priekšvēlēšana, jūs
2: būs
0: prāt?
2: Gan par mājokļiem, gan arī mēs redzēsim jā, arī ASV politikas atspulgu Spānijas politikā, par ko mēs arī redzījumu tālākā gaitā runāsim Brazīlijas, gan arī Bosnijas gadījumā. Tā kā šajā gadījumā šis startautiskais uzstādījums mēs kreisie pret šo te labējo, kuru simbols ir ASV esošais prezidents, arī noteikti spēlēs lomu vēlēšanā.
1: Un neapšaubām, tomēr mājokļu problēma varētu būt numur viens jautājums. Jā.
0: Numar, jā. Bet tu saki arī migrācija?
3: No, arī migrācija, protams, tā sevuts krīstiši tomēr parādī, cik...
1: Es domāju, migrācija tas būs labējām partijām, kaut jau spēcīgs
3: arguments.
2: Un tad mēs redzēsim sabiedrība, vai viņi vairāk domā par migrāciju, kur ir ļoti bieži arī uzpūst, kaut gan sevuts gadījumā tā ir reāla problēma. Bet mājokļu problēma, manuprāt, skar vairāk Spāņus nekā imigrācijas problēma. Tā kā vēlēšanas parādīs, kurā pusē nostāsies.
1: Nu, vēl, ja mēs skatāmies par migrāciju, tad faktiski jau Spānijā ir ļoti liels imigrants skaits, cik pa laikam tur vienu porciju ļauj legalizēt, bet tas jautājums nav līdz galam atrisināts.
0: Bet es saprotu, ka vienalga Spāņi tiek veiksmīgā galā nekā kaut kāda Itāļa.
1: Tāpēc, ka viņi ir skaitliski liela nācija un viņiem tomēr nav tā apdraudējuma, teiksim, valodas vai etniskajā ziņā. Nu, viņi
0: arī iebraucēji beigās kopumā ir mazāk nekā Itālijā, kurā ir labajā valdība. Piemēram, tā tur tajā statistikā kā reiķināja.
2: Vienkārši te ir atšķirība mazliet tajā, kādā veidā Spānija cauri savām reģionālajām varām ir tiek pārvaldīta un Itālija, kur mums ir ļoti liela dihotomija starp nabagajiem dienvidiem un bagātajiem ziemeļiem, un līdz ar to tur tā pretīm stāvēšana ir tieši dēļ tā, ka ziemeļa Itālijā nevēlas viņus redzēt, kamēr dienvidos ir daudz pielaidīgāk, un Spānija visi ir pielaidīgāka par migrāciju.
3: Spānijā tomēr arī daudz tie imigranti ir no spāniski runājošajiem valstīm, līdz ar to kulturāli
2: iekļaujās.
3: Protams, daudz arī no ziemeļa Āfrikas, bet, bet daudz arī no, piemēram, Venecuēlas vai, nu, kas, protams,
2: Kolumbijas, tuvāk,
3: jā.
2: Peru.
0: Eiropa priecātos par pārmaiņām Spānijā vai tai vienalga?
1: Ja mēs skatāmies uz esošajām Eiropas valdībām, tad iespējams, ka daudz tiešām gribētu vairāk labējākus politiķus. Jo, nu, teiksim, tas migrantu caurums, ja tā varētu teikt,

0: Nu, tas tomēr ļoti daudziem Eiropā noteikti nepatīk, un es domāju, mēs Latvijā arī baigi neesam priecīgi, bet Latvijas gadījumā mums, protams, ir jābūt oficiālām amatpersonām uzmanīgi lietojot izteicienus, ņemot vērā, ka mums ir spāņu karavīri, kādi 600 karavīri, ka mums ir Leopard 2 tanki, iespējams cita nopietna tehnika no spāņiem, mēs arī publiski spāņus nedrīkstam kaitināt.
1: Nesams pretgaisa aizsardzības sistēmas.
2: Nu labi, nekaitināsim. Labie voks arī varētu nonākt pie varas Spānijā?
1: Ja labie nonāk valdībā, tad viņi tikai kopā ar tautas partiju. Tā kā šajā gadījumā mums ir divas iespējas. Vai nu sociāldemokrāti ar reģionālajām partijām, jeb tautas partiju kopā ar voks?
3: Jā, nevienam nesanāk, nevienam blokam nesanāk. Tad nevienai no lielajām partijām vai sociāldemokrātiem
1: vai tautas partijai
3: nesanāk absolūtais vairākums.
0: Un paradoks ir, ka tiem reģionālajiem, ieskaitot Kataloņu nacionālists vai separātists, ka viņiem pavarās zelta iespēja diezgan daudz paprasīt, vai ne? Un Sančis jau arī daudz balstījās.
1: Jā, un tā ir vienmēr bijusi Spānijas reģionālo partiju maize. Šajās te vēlēšanas sarunās pieprasīt vairāk tiesības savām reģionālajām vajadzībām. Tā ir vienmēr bijusi reģionāla partija lompa Spānijas politika.
2: Nu, katrs izmanto situāciju kā tādu. Atsako, Trumps mēģinās savu atbalstu paust?
3: Nu, viņam Sančes
2: tik Sančes, to nepatīk. Viņam nepatīk. Nu, viņam Sančes nepatīk stabili.
3: Sančes ir iestājies pret Izraelu un neatbalstīja arī amerikāņu iebrūt.
1: Bet būsim atklāti, skatoties uz ASV šī brīža prezidenta atbalstu Eiropas valstīs, kur atbalsts ir tikai Rumānijā un Albānijā, un visās pārējās viņš ir zem nulles, tad līdzīgi kā Amerikā, kur esošais prezidents izsakot atbalstu kādam politiķim, viņš beigās nonāk vēstures miskastē.
2: Pasakot, labāk, lai Trumps paklusētu šajā reizē. Spāņu labajā cerēs. Lūgs Dievu, lai Trumps klusē. Beigās būs asacīņa, tuvākās pāris mēnešus.
1: Divi mēneši interesants politisks diskusijas.
2: Tu brauks uz Spāniju?
3: Nezinu. Pagaidām vēl nezinu.
2: Vai tev kāds deleģēs uz turienu. Labi, gaidām vēlēšanas Spānijā un pievēršamies vēl vienām vēlēšanām arī Eiropas dienvidu pusē, kur jau tās notika nedēļas nogalē un kur Uldis bija gan.
4: Svētdien pie vēlēšanu urnām devās Bosnijas un Hercegovinas vēlētāji, lai lemtu par savas valsts nākotni. Atšķirībā no citām valstīm, šeit netika ievēlēts tikai parlaments. Balsotājiem bija jāievēl vesela virkne institūciju. Vispirms jau federālais parlaments, tad arī musulmaņu un horvātu federācijas parlaments, Serbu republikas parlaments un visbeidzot Serbu republikas prezidents, kā arī valsts kolektīvās prezidentūras trīs locekļi. Bosnijas un Hercegovinas prezidentūra ir trīs locekļu koleģiāla institūcija, kas pilda valsts galvas jeb augstākās izpildu varas funkcijas. Šī sistēma tika izveidota ar Daytonas miera līgumu, lai nodrošinātu varas sadali starp trim valsts pamatkopienām. Prezidentūrā ietilpst viens bosnietis, musulmanis, viens horvāts un viens serbs. Priekšsēdētājs mainās rotācijas kārtībā ik pēc 8 mēnešiem. Katram loceklim 4 gadu laika posmā vadot institūciju divas reizes. Priekšsēdētājiem nav būtiski lielāku pilnvaru nekā pārējiem locekļiem, jo lēmumus pieņem kopīgi. Institūcija atbild par ārpolitiku, starptautisko līgumu slēgšanu, bruņoto spēku civilo vadību un valsts budžeta priekšlikumu izstrādi. Serbu pusē par savas partijas uzvaru paziņojas prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Lai gan pats Dodiks nekandidē vēlēšanās, jo ir notiesāts par savu pilnvaru pārsniegšanu un viņam ir aizliegts 6 gadus kandidēt uz prezidenta amatu, viņam joprojām ir liela ietekme Bosnijas Serbu republikā. Tur prezidenta amatu saglabās Dodika atbalstītā kandidāte Željka Cvijanoviča. Tāpat amatu saglabās Denis Bečirovičs, kas pārstāv Bosnijas musulmaņu jeb bosņaku kopienu. Savukārt horvātu līdere būs Darijana Filipoviča. Valstī balstiesības ir apmēram 3,4 miljoniem valsts pilsoņu, taču vēlētāju aktivitāte sasniedz tikai 42%. Musulmaņu horoskopu.

0: Kroatijas federācijā Bečirovičs atbalsta Bosnijas un Hercegovinas virzību uz Eiropas Savienību un NATO. Savukārt Dodika partija Serbijā bloķē nepieciešamās reformas un skaļi iebilst pret dalību Eiropas Savienībā. Bet Horvātu nacionālistu partijas cenšas panākt vēlēšanu reformu. Tās vēlas lielāku teikšanu Horvātu prezidentūras locekļu izvēlē, ko tās dala ar daudzskaitlīgākajiem bosņakiem.
1: Divas puslodes.
2: Nu, tāda ārkārtīgi sarežģīta politiskā sistēma, kas rada valstī daudz problēmu, vai ne tā, Uldi?
3: Jā, taisnība. Īsumā atbildot.
2: Kāpēc tik sarežģīti?
3: Nu, tāpēc, kāpēc kara?
2: Es pat ierakstam gatavoties, domāju, tā. Tā kas tas tur kopā, jā, kurš tur, ko, kam, par ko?
3: Man arī veidojot par sižetu par šīm vēlēšanām, nu, vairāk jā. Gan par to visu sistēmu, nu, pašam bija grūti saprast, jā, ka tur ir šīs te divas, tad ir valsts, un tad ir divas tās, nezinu, kā viņas sauc, vienības, kas ir viena šī te Bosnijas un Hercegovinas federācija, un tad ir tā Serba republika, tur vēl ir atsevišķi Brčko reģions vai apgabals, kur arī, kam ir īpašs status, un tad tur katram ir savi parlamenti vēl mazāki, un tajā Bosnijas un Hercegovinas federācijā vēl ir 10 kantoni, kam arī ir savu parlamentu, ko arī vēlē, un tā kā tā sistēma ir ļoti sarežģīta, bet nu, tās ir tās kara sekas. Deitons miera līgums, ko paši bosnieši saka, jā, tas bija labs, lai izbeigtu karu, lai mēģinātu pēc tam būvēt valsti, bet, nu, ko viņi paši saprot tagad, ka tādu lai valsts normāli funkcionētu, nu, tas, nu, tā ir izrādījusies tā dāža kā, jo katrs ir tādā savā mazā karalistē dzīvo, un katrs tās savas intereses
4: stāda
3: augstāk nekā tās kopējās. Un tur tomēr tas etniskais, etno-reliģiskais dalījums, jo, nu, mēs zinām, Horvāti ir katoļi, bosņaki ir musulmaņi, serbi ir pareizticīgie. Nu, tas tomēr arī ir ļoti būtisks, un tajā pašā Serbu republikā, nu, tur tomēr ir tas absolūtais vairāk. Nu, tur ļoti maz tā musulmaņi, piemēram, palikuši, un tur tomēr viņi dzīvo tādā savā noslēgtā kopienā, nu, un tas arī izpaužās arī kaut kādās tajā politikā. Nu, Serbu republikā ir pie varas šie te promaskaviskie spēki, kas, un tur arī tas noskaņojums. Tieši Serbu republikā ir tāds, ka mums ar Krieviju jādraudzējās, lai gan Krievija faktiski ekonomiski neko neienas, ceļus vai kaut, kā, nu, kaut kāda nauda, kas ienāk no ārpuses, tā ir no Eiropas Savienības, bet ja tu uzprasīs parastam cilvēkam uz ielas, viņš teiks, nu nē, nu, kaut kāda Eiropas Savienība, nu nē, mums arī tur nevajag. Mums labāk ar Krieviju. Krievija mums baigie draugi, bet lai gan ekonomiski faktiski nekāds ieguldījums no Krievijas nav. Tur tikai tāds propagandisks vai ideoloģisks vai politisks, un tas arī viss.
2: Nu, mums arī nav nekāds ieguldījums, vienalgi draugi, tā kā viss kārtībā draudzība ir ilgstoša un mūžīga. Tai valstī nav jāizjūk vispār.
4: Nu, es vienkāršākais ir pateikt, un es arī esmu dažreiz, pat vienreiz publiski, laikam rādio, es esmu runājis gan nevis par Bosniju, bet par Moldovu līdzīgi, un patiesībā tagad retrospektīvi skatoties, nu, tas ir mazliet pārsteidzīgi, jo galā, nu, cilvēki, kuriem ir savu suverenitāti par noteiktu teritoriju un noteiktu skaitu iedzīvotāju, viņiem tā lieta ir dārga. Un šajā situācijā tu minēji, tātad, jā, mums visā tajā sarežģītajā situācijā, kur ir noteikti sarežģītāk par Eiropas Savienību, tad ir līdz ar to jautājums, kur vēl var sarežģītāk uztaisīt, vai ne? Bet šajā gadījumā mums jāsaprot, lai atbildētu uz tavu jautājumu, ka tātad ir divas federācijas daļas, ir Bosņaku Horvātu federācija un tad ir Republika Srpska, jeb Sērbu republika. Un līdz ar to šobrīd mēs redzam sevišķi pēc esošā ASV prezidenta ļoti spēcīgas iejaukšanās tieši sākot ar šo gadu pēc šī tēma Helmuta Šmita, kas bija sevišķā prezidentūras pārstāvja nomaiņas, kuru aizstāv šobrīd Amerikas vietas izpildītājs, kurš ir ASV pilsonis, jo patiesībā ASV prezidents vēlējās, lai šīs prezidentūras priekšā nostātos viņu paša draugs no Itālijas, Zampoli Lamīkungs, bet dēļ Francijas, patiesībā Francijas, Itālijas, Lielbritānijas pozīcijas, viņš neguva atbalstu, līdz ar to šobrīd visa tā pozīcija šobrīd ir tādā gaisā karājās, un Un līdz ar to šobrīd...
2: Man jau tagad grūti izsakot visam,
4: ir ļoti grūti izsakot, un no otras puses arī šobrīd sērbu nacionālisti spēlē kopā ar horvātu nacionālisti.

0: nacionālistiem, lai horvātu nacionālisti atšķeltos no Bosņaku Horvātu federācijas. Tā kā šī situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta. Un etniskais moments spēlē uz ļoti vienkāršām kārtīm. Tātad Serbu republika pievienojās Serbijai, Horvāta daļa pievienojās Horvātijai, un tad Bosnija tad tieciet paši galā, kā varat. Bet tas tā ļoti vienkāršot sakot. Un patiesībā tas mēs redzam šeit ļoti lielu ASV esošā prezidenta un viņa ģimenes draugu lomu, kas noteikti nedos nekādas pozitīvās tendences, lai tur vispār nodrošinātu kaut kādu normālu līdzās pasaulēšanu termiņā.
1: Kāpēc ASV interesē kaut kas tāds?
0: Vienkārši esošā prezidenta ģimenes intereses nopelnīt naudu.
2: Tur ir biznesa intereses arī, jā, tur ir runa
1: Trumpam.
2: Gāzes vadu, kas Jā. No Horvātijas piegādātu gāzi tur tālāk Balkānos, un tur ir, cik es saprotu, Trumpa draugi ir ieinteresēti šī projekta realizācijā. Mm. Tāpēc arī Trumps draudzējas ar to Serbu republikas, nu jau bijušo prezidentu, ilgadējo faktiski, kurš pēc Dienvidslāvijas sabrukuma arī faktiski šo teritoriju ir pārvaldījis, Milorads Dodiks, pērn viņu šis te starptautiskais, ja bija īpašais sūtnis, tas arī svarīgi, tas ir cilvēks, kurš pārrauga Deitons miera līguma ievērošanu, un viņam ir šīs te iespējas arī kaut kādas uzlikt veto kaut kādiem lēmumiem. Viņš tātad šo te Dodiku atcēla no amata, tāpēc, ka Dodiks faktiski, nu sabotēja šo te mieru vienošanos, faktiski visu laiku nākot ar tādu retoriku šķeļošu, ka Serbu republikai nav šajā, nu vispār Bosnija ir tāda nejēdzīgs veidojums, kurā mums nevajag vispār atrasties. Nu, un viņu atcēla no amata, viņam ir 6 gadu liegums kandidēt, tāpēc viņš arī nekandidē, bet nu faktiski viņš joprojām šo te Serbu daļu kontrolē, un tāpēc arī viņa protežē uzvarējušajās vietējā prezidenta vēlēšanās, arī viņa pārstāvē ieguv šo te vietu šajā 3 cilvēku
0: prezidentūrā.
2: Nu, tur tiešām tagad grūti to izskaidrot, tur jāpastudē, bet te mēs redzam, cik šī sistēma ir vispār sarežģīta, jā, šī te Bosnijas.
1: Jā, valsti plosa tādas iekšējas pretrunas, kas nav vispār atrisināmas.
3: Es nebūtu tik bezcerīgi tomēr noskaņots. Šīs problēmas, kuras kolēģi minē, ir ļoti nopietnas, jo nu, teiksim tā, viņas izveidojās vai palika esošās, jeb iepriekšējās no laikiem, kad steidzam vajadzēja apturēt karu un noslēgt mieru, bet ir lielie spēlētāji, kas tomēr nepieļaus situācijas pasliktināšanos, un Bosniju kopumā, teiksim, ļoti lobē ceļā uz Eiropas Savienību lielākā valsts Vācija, arī citas valstis, un neviena interesēs nebūs atļaut Serbiem, nu tātad Bosnijas Serbiem atdalīties, viņiem jau būtu interesanti, piemēram, pievienoties Serbijai, vai ne?
1: Kāpēc ne?
3: Ļoti vienkārši. Serbija jau arī oficiāli grib iestāties Eiropas Savienībā. Jūs domājat, ka kāds viņiem atļaus šitā rīkoties? Tas nozīmētu, principā, atsāktos jaunu pulveru mucu, varētu atsākties karadarbība visā Balkānu reģionā. To visi saprot, un ir šī draudīgā retorika no Dodika un viņam līdzīgo puses ir reāla sabotāža daudz kur, bet viņiem neļaus es uzskatu šķērsot sarkano robežu, nu teiksim, veikt jau klājas teritoriālas izmaiņas, kas tad varētu jau iespējams novest jau pie jaunas karadarbības atsākšanas. To neviens negrib.
1: Jā.
0: Ne. Pilnīgi piekrītu, ko Jānis tikko teica, un no šeit Baltijas jūras krastā dzīvojoša ļoti racionāli domājoša puses, es tev nevaru vairāk piekrist, tas tā tiešām ir. Bet kurš liedza tieši tā patās uzstāt uz sarkanajām līnijām Ukrainas gadījumā 2014. gadā, 2022. gadā, tās līnijas tika pārkāptas, un šobrīd, manuprāt, ir tā, kad mēs redzam, kādā veidā ASV esošais prezidents līdz starptermiņu vēlēšanām novembra beigās ar saviem Maskavas Kremļa draugiem mēģina šādā situācijā sabotēt, pateicoties tam, ka viņš grib un viņa ģimenes draugu uzņēmumu grib nopelnīt kaut kādu naudu. Un tas, kad ASV prezidents nav slēpis

0: kad viņš ir ieinteresēts dēļ sava pašlabuma šķelt Eiropu, lai tikai vairāk gūtu labumu Amerikas uzņēmumiem, tas nav nekāds noslēpums. Tā kā šajā gadījumā šādas īstermiņa intereses, kas ir no Vašingtonas, patiesībā var iedragāt un visu šo te Daytonas izveidot to saskaņu sagraut.
1: Es vēl tiešai atbildēju Veiko, gan piekrītot, gan arī papildinot. Es domāju, ka šeit Eiropā ir laba iespēja demonstrēt savu ietekmu un spēku, un vācieši uzskata, ka Balkāni ir tas reģions dēļ pirmā pasaules kara izcelšanās, kur vairs nekad nedrīkst atļaut. Kamēr tavs minēto piemēru Ukraina, Vācijas intereses līdz kara sākumā nav bijušas tā atbalsta.
0: 100% Antio piekrīt, bet tai pašā laikā šobrīd kanclers Merts ir visvājākajā pozīcijā. Viņš ir tikko divas vēlēšanas zaudējis. Viņa šobrīd reitings iet lejā ļoti ātrā ātrumā. Tā kā šajā gadījumā Vācija nav tā, kas pasūta mūziku Eiropas politikā. Franči to varētu darīt, bet viņi ir vieni paši.
2: Bet vienalga galā pašiem bosniešiem ir jāsakopo spēki un jāapvienojas, lai viņi kaut ko varētu panākt, jo Bosnija ir ar Bosniju sāka formāli sāka sarunas 2024. Gadā Eiropas Savienība, bet reāli tās sarunas nav sākušās. Mm-hmm. Jo nav pieņemti divi likumi par šķiet tieslietu reformām, un plus nav vispār nominēts vai izvirzīts cilvēks, kas būs galvenais sarunvedējs no Bosnijas. Mm. Bet, un arī vietējie, ja tu parunā gan Sarajevā, gan Serbu republikā, nu, tomēr tur gan ir tas vienprātība, ka nu, pat jaunāki cilvēki par mani saka, nu, manas dzīves laikā mēs tiešām neiestāsimies tajā Eiropas Savienībā. Viņi gribētu, bet viņi saprot, ka tas tā politika, tā šausmīgā korupcija,
0: valsts struktūra,
2: tā viss struktūra, nu, tas ir tik smagnēji un tik grūti, ka viņi paši netic tam vienkārši. Bet viņi redz, protams, ka tā ir, cik tur ir labi Eiropas Savienībā, jo, nu, kara laikā taču ļoti daudzi aizbēga uz rietumiem, tur daudziem, nu, uz rietumu Eiropu, daudziem tur ir radinieki un viņi daudz brauc mācīties, un arī tagad daudzi jaunie cilvēki vienkārši pamet.
3: Saprot,
2: tur nav tādas iespējas.
3: Vai tā valsts, kurā nav īsti tāda liela laba perspektīva, vai viņi vienkārši neiztukšojas un neizmirst kā tāda?
0: Nu, mēs jau redzējām no 3 miljonu balsiesīgajiem iedzīvotājiem zem 50%.
2: 42%.
0: Jā, 42% piedalījās vēlēšanās. Tā jau ir zīme un līdzības arī Latvijas zināmā mērā. Un ne tikai. Tātad parlamenta vēlēšana līdzdalība arī ASV, arī citās Rietumeiropas valstīs ir visnotaļ zem. Tā kā šeit mums ir sakarā ar sociālajiem medijiem un ar noteiktu jautājumu atlikšanu un iesaldēšanu neapmierinātību vēlētājos rūkst.
1: Es vēl tādu rezumē gribēju pateikt, ka cits stāsts ir, ka tiešām nekas neliecina, ka Bosnija kaut kad drīzumā, nu, tātad, kā Uldis teica, varētu pievienoties Eiropas Savienībā. Absolūti nē. Lai gan, protams, ir autori, kas domā, ka tī ir politiski lēmumi pieņemt un ģeopolitiski iemes dēļ, lai stabilizētu. Es tādam viedoklim neticu. Es domāju, ka Bosnija ir ļoti, ļoti tālu no Eiropas Savienības, un mēs šodien nekādīgi nevaram prognozēt, vai un kad viņi var vispār iestāties
0: 100% piekrīt.
2: Drīzāk ātrāk iestāsies Melnkalne, kas
0: vai Ukraina pat.
2: Jā. Par Ukrainu šaubos, bet Melnkalne ir tiešām ir 30. Gadu nolikuši un bosnieši pat savā ziņā cer, ka tas tomēr tā būs tāds vilcējs spēks, kad nu, ka tas piemērs jo ir Horvāti ir iestājušies, nu dievu pasen, bet arī Melnkalne, nu ka mazāka valsts, bet tomēr nu, ka ir tās iespējas, un tas viņiem īstenībā ļoti svarīgi, nu, ka lai ir šī perspektīva, ka arī mācīšana ir paplašināta.
1: Saprotēt arī bosniešus no viņa iekšējās puses, vienkāršot sakot, te ir tāds trīs lielāki etnisks tautības vai reliģijas un tā tālāk, un viņiem ir tik grūti sadzīvot kopā, ja viņi tomēr pilsoņu karā reāli viens pret otru karoja šāvu, tās atmiņas ir palikušas. Nu, nevar tā tagad pēkšņi viņi izlīgt un tagad dzīvot kā draugi, kā brāļi. Tas nav iespējams.
3: Nu, tad vēl pieminātais Trumps un Putins, un pagaidu viņi abi kopā vienā valstī populāri, ja?
2: Nu, vismaz Serbu republikā
0: noteikti.
2: Nu,
3: Putins tāpēc, kopā ar Trumpu.
2: Tāpēc, ka tas Dodiks tur ir, nu kā, viņš ir tāds iemieso tādu, nu, tādu mačo autoritāro līderi, stingro roku. Viņš šķiet, man šķiet, pirms dažām nedēļām Maskavā bija.
0: Mm-hmm.

0: staigāja pa sarkano laukumu.
1: Trumps neapvainojās par to, ka viņi uzskata par Putinu vienā draudzībā ieliek vienā kastē.
0: Šķiet, ka Trumps par to nedomā.
2: Viņš taču ir atklāti teicis, ka viņam Krievijas diktators ir viņa ideāls. Te jau vienos vārtos tiek spēlēts.
1: Nu labi, un tad pēc šīm vēlēšanām, kā saka, nekas nemainīsies, un mēs par Bosniju-Hercegovinu aizmirsīsim uz nākamajām vēlēšanām.
0: Tur nekas tur nav pamainījies.
2: Tas, kad ir satricinājumi iespējami, tas nav izslēgts, sevišķi pēc ASV prezidenta vēlēšanām. Ja ASV prezidenta vēlēšanās notiek demokrāta nākšana pie varas, tad, protams, mēs redzēsim korupcijas skandālus Bosnijas politikas atspoguļojumā, jo tad visi Trumpa ģimenes pasākumi tur tiks celt gaisā kā negatīvā gaismā. Nu, sagaidīsim ASV vēlēšanu iznākumu, tad atgriezīsimies pie Bosnijas.
1: Tu saki, ka pēc novembra beigām mums būs ko runāt.
2: Ir.
1: Labi, par vēl vienām vēlēšanām šodien vajag runāt, tikai nu tā gan vairs nav Eiropa.
3: Svētdien 4. oktobrī Brazīlijā norisinājās prezidenta vēlēšana pirmā kārta. Lai gan par amatu sacentās 12 kandidāti, tomēr jau sākotnēji bija skaidrs, ka galvenā cīņa izvērtīsies starp pašreizējo prezidentu, kreisi noskaņoto Luisu Inasiu Lulu da Silvu un labējo senatoru Flāviju Bolsonaro. Pirmās vēlēšanu kārtas rezultātā neviens no kandidātiem tomēr neieguva vajadzīgo balsu vairākumu. Rezultātā tiks rīkota vēlēšana otrā kārta, kas notiks 25. oktobrī, un vēlēšanu uzvarētājs savu prezidentūras termiņu uzsāks nākamā gada 5. janvārī. 80 gadus vecais Lula šajās vēlēšanās pretendē uz 4. tiesa ne pēc kārtas pilnvar termiņu. Solīdams, ka turpinās uzsāktās sociālās programmas, lai samazinātu sociālo nevienlīdzību, kā arī pievērsīsies Amazonas lietusmežu aizsardzībai. Savukārt 45 gadus vecais Bolsonaro, kurš pārstāv liberālo partiju, savā kampaņā galvenos akcentus lika uz noziedzību un sabiedrisko drošību, kā arī solīja turpināt sava tēva politisko mantojumu. Viņa tēvs ir bijušais prezidents Jairs Bolsonaro, kurš pie varas bija no 2019. Gada līdz 2022. Gadam. Pats 71 gadu vecais bijušais prezidents nedrīkst kandidēt uz prezidenta amatu, jo pēc sakāves 2022. Gada vēlēšanās par centieniem sarīkot valsts apvērsumu, Jairam tika piespriests 27 gadu ilgs cietumsots, ko viņš pašlaik izcieš mājas arestā veselības apsvērumu dēļ. Vēlēšanu rezultāti Bolsonaro izrādījās labvēlīgāk nekā prognozēts. Viņš ieguva 56 miljonus jeb 47% derīgu balsu, kamēr Lula saņēma 53 miljonus jeb 45%. Turklāt Bolsonaro politiskais spēks guva panākums arī parlamenta vēlēšanās, liberālajai partijai iegūstot lielāko pārstāvniecību abās kongresa palātās. Vēlēšanas notiek Latīņamerikas lielākajai ekonomikai izšķirošajā brīdī. Brazīlieši saskaras ar bažām par noziedzību un dzīves dārdzību. Turklāt valstī veidojas arvien saspīlētākas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Vēlēšanām tiek uzmanīgi sekots arī visā reģionā, kurā pēdējā laikā vērojams strauši pagrieziens uz labo pusi. Politikas analītiķi uzsver, ka pirmās kārtas rezultāts liecina par Brazīlijas sabiedrības izteikto polarizāciju un labējo spēku nostiprināšanos. Bolsonaro pārsteidzoši spēcīgais rezultāts dod viņam priekšrocības pirms otrās kārtas, taču vēlēšanu iznākums nebūtu nav izšķirts. Abi kandidāti tagad cīnīsies par to vēlētāju balsīm, kuri pirmajā kārtā atbalstīja citus kandidātus.
1: Es atgādinu, ka ar mums studijā šodien notikums izvērtē mans kolēģis no Latvijas Radio Ziņdienas, Tulis Ķezbergs, politologi, Veikos Polīts un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Nu, kam lielāks izredzes, Jāni, kļūt par Brazīlijas prezidentu?
4: Nu, teiksim tā, ņemot vērā, ka, teiksim, lielāks procents pirmajā kārtā, tātad pa 2% bija galēji labējam Flāvijā Bolsonaro, nu, teiksim, lielāks izredzes noteikti ir viņam. Mēs nevaram pateikt 100%, ka viņš tiks ievēlēts, bet, teiksim, tā lielāks izredzes viņam ir tapt ievēlētam, jo, nu, tātad viņam pašlaik ir bijis lielāks atbalsts, un, vienkāršot sakot, nu, iepriekšējais, jeb esošais pagaidām prezidents Lulu, viņš jau trīs reizes ir bijis prezidents, vai ne? Un es nekādā

ziņā negrib apvainot, teiksim, gados vecs cilvēks, bet nu, tomēr viņam ir 80 gadi, vai ne? Un savukārt Bolsonaro ir 45 gadi un tādā ziņā. Un, protams, te vēl ir arī cita apstākļa, un Bolsonaro spēlē uz to, ka ekonomika slikta. Il, nu,

0: procenti, kas jau nobalsoja, tad viņi diez vai mainīs tagad nedēļ, trīs nedēļu laikā savas pārdomas. Tu arī liec uz Bolsonaru, Uldi, likme?
1: Jā, un ja tas avots, kurā es lasīju, nemelo, tad laikam nekad Brazīlijas vēlēšanās tas, kurš pirmajā kārtā ir palicis otrais, nav apsteidzis, nu, jā, nav kļūst par prezidentu, tā kā. Mm. Nu, ja tā,
0: arī vēsturi
1: ja viss. Līknē ir tā, bet, nu, laikam, tiešām tas arī rādījā to, ka tas, tā Bolsonaro, tā ģimene, politiskā dinastija atgriezīsies pie varas, un tad mēs redzēsim, kas tur tālāk būs. Jā.
0: Teiko?
2: Jā, un papildus iepriekš teiktiem arī, ja mēs skatāmies uz šī brīža nu, pirmās kārtas prezidenta vēlēšana rezultātiem, tad labējā flangā vēl divi kandidāti, katrs dabūja ap 2%, tā kā saliekot kopā ar Flavio Bolsonaro rezultātu, mēs stingri redzam pār 50%, bet šādi matemātiski parasti vēlēšanās nevar rīkoties, bet tā kā tikko Uldis teica, kad atgādināja mums, ka tātad pirmo vietu iegūšais nekad nav zaudējis otrajā kārtā, nu tad ļoti iespējams, ka šajā gadījumā mums ir vairāk iespējas likt kā Spānijas esošā premjera Sančes gadījumā par to, ka tomēr Flavio varētu uzvarēt, jo šeit ir nevis tikai Latiņamerikas variants, manuprāt, Jāna, bet vispār tādas pieaugušas demokrātijas normāls politiskais svārsts. Viņš vienmēr iet no labās uz kreiso pusi, tā kā šajā gadījumā ir bijis kreisa prezidents, tagad viņš nāk atpakaļ labējā. Kā tas viss izvērsīsies, nu tad...
1: Te arī jāskatās tajā vispār reģionā, ka, ja iepriekš bija tas saucamais Pink Wave vai Rozā vilnis, kad kreisie pārņēma faktiski varu, tad tagad pēdējos gados ir tas zilais vilnis, kad tieši konservatīvē, tur Argentīnā, kas
2: Kolumbija,
1: Peru. Jā, visur ir labējie nākuši, un kas ir tādi faktiski īsti trumpisti, un Bolsonaro ir, nu, visīstākais, nu, tēvu dēvēja par Trumpu iepriekš, kad viņš bija.
0: Cik liela loma tam tēva ēnai ir pār visu to, kas notiek?
2: Flavio savā vēlēšana kampaņā ir arī nav slēpis, kad gadījumā, ja viņi ievēlēs par prezidentu, tad viņš savu tēvu attaisnos un izpestīs no cietuma.
0: Apžēlos.
3: Prezidentam ir tiesības apžēlot, jā.
1: Jā, jo viņš ir teicis, ka es ļoti gribētu, ka, ja es uzvarēšu, tad tajā inaugurācijas ceremonijā tēvs man stāvētu blakus.
3: Un vēl ņemot vairāk, ka tēvām ir veselības problēmas, un tāpēc viņš nav īsti apcietinājumā, bet mājas arestāvā, nē, nu tad skaidrs, ka tas tā varētu notikt.
0: Nu, beigās atceramies veco, nu jā, tēti, tēvi, kā lai es viņu nosauc. Viņi taču savu laiku nu, arestēja par, es vēl tagad acis priekšā redzu tos kadrus Brazīlijā, no Brazīlijas, par apvērsumu, nē, bet ka tur gāja, mēģināja ieņemt likumdevēju vai ne?
1: Nu, viss, jā. Nē, bet, iestādes, jā.
2: Nu, Brazīlijas iestādes parādīja, ka viņas ir daudz spējīgāks par ASV tiesību sargājušām iestādēm. Bet tā kā ASV tiesību sargājušās iestādes šobrīd ir pēc būtības no iekšpuses šķīdinājuši visu tiesiskumu, tad mēs varam paredzēt, ka kaut kas līdzīgs varētu noteikt arī Brazīlijā. Tikai gadījumā, jā, protams, Flavio Bolsonaro kļūst par prezidentu.
0: Bet tā nav demokrātijas erozija?
2: Ir.
0: Nu, ir. Priekš Brazīlijas tas nekas traks?
1: Nu, to jau mēs redzēsim, kad viņš uzvarēs, viņš nāks pie varas, to mēs redzēsim, bet skaidrs, ka noteikti pārmaiņas būs lielas, nu, sākot ar to, ka viņš, jā, kā mēs te runājām, var attaisnot savu tēvu un varbūt pēc Trumpa paraugu ielikt kaut kur savus draugus, biznesa partnerus ienesīgos labos amatos, pieņemt viņiem vēlams rezultāts, jo vienlaiks ar pirmo kārtu notika prezidenta vēlēšana, pirmo kārtu notika arī kongresa vēlēšanas, kur es saprotu arī Bolsonaro šī te konservatīvā partija labējā diezgan labas panākumas gūt, tā kā ja viņam būs vairākums kongresā, nu tu jau arī izbīdīt visdažādākās lietas cauri.
2: Un tam apakšā, jā.
3: Es varbūt atkal nezīmētu, varbūt tādas pārāk atkal drūmas ainas un tā. Ja, piemēram, Bolsonaro tiks ievēlēts par prezidentu, ļoti iespējams, ka viņš varētu mēģināt, teiksim, tomēr rīkoties ekonomikā. Nu, protams, tā atkal ir tas strīds, cik daudz saglabāt valsts iesaist, par ko iestājās pašreizējais prezidents un cik mazāk, bet varbūt, ka viņam izdodas veicināt ekonomikas attīstību ar tādām klasiskām liberālismu un konservatīvismu principiem.

0: Nu jā, un es iespējams, ka viņš arī varētu stingrāks mērs pret ielu noziedzību. Es neticu, ka ielu noziedzība tur kāds pilnībā atrisinās, vismaz ņemot līdzinējā praksi, tas nav izdevies un nav iespējams, bet nu, tomēr stingrāk vērsties, jo nu, tas vismaz pēc eiropiešu mēraugs, nu, tas iet pāri visiem rāmjiem.
1: Jā. Jo tas ir tas jautājums, ko es gribēju jautāt. Kas mainīsies valsts, nezinu, virzībā, ja notiks prezidenta maiņa arī tajā skaitā?
0: Nu, droši vien ir izmaiņas arī ārpolitikā. Ja Lulu orientējās, teiksim, uz Ķīnu, sludina Krieviju un tad Brits, vai ne, šīs te valstu grupa, nu, tad skaidrs ir, ka, ja Bolsonaro tiks pie varas, nu, tad viennozīmīgi būs Amerikas Savienotās valsts, teiksim, tuvākie sabiedrotie, tādā ziņā.
1: Nu, mēs jau Bosnijas Hercegovinas rezultātā secinājumu, ka Krievija vai Amerikas Savienotās valsts liela atšķība nav.
0: Ar Bosniju tas tomēr nebūtu tik labi salīdzināt.
2: Taču Trumps pērn piesolīja milzīgas taču tarifs Brazīlijai, tāpēc kā Bolsonaro viens no dēliem, vecākais dēls, otrs vecākais dēls, kurš dzīvo Amerikā, kurš tur izlabēja, lai tam, nu jā, izlabēja tās, lai...
3: Lai tarifi būtu mazāki.
2: Lai tarifi būtu mazāki, bet, nu, jā, nu, būtībā Trumps ir iejaucies Brazīlijas iekšpolitikā, jo, nu, kā tu Lula aiztiek, nu, kā viņš uzskata, ka Lula aiztiek viņa sabiedroto, lai gan, nu, Bolsonaro vecākais, nu, kā mēģināja sarīkot tā apvērsumu, nu, viņš par to ir saņēmis likumā paredzēto sodu, bet, nu, jā, nu, šādi viņi mēģina apiet, tā kā līdz ar to, nu, visticamāk jau Bolsonaro jaunākais uzvarēs, un kaut kādas nodevas būs jādod viņam Trumpam, visticamāk, nu, tas nozīmē pievienošanos tai Trumpa izveidotajai
3: miera padomē.
2: Ne miera padomē, bet tas Shield of America vai, nu, tas, tas vairoks, kas cīnās pret it kā, nu, narko karteļiem un tā tālāk, jo, nu, pagaidām Brazīlija nav šajā veidojumā, bet, nu, tur varētu pievienoties.
1: Jā, jā.
3: Un tradicionāli Brazīlija vienmēr ir bijusi kā nepievienojusies valsts apvienotajās nācijās. Līdz ar to Brazīlija vienmēr ļoti skeptiski skatījusies uz ASV ietekmi Latīņamerikā. Lai arī šobrīd...
1: Vienalga vēl labīja vai kreisīja?
3: Jā, Lula, vai, teiksim, tā saucamā dziļā valsts, ko mēs zinām ar iedzienu ASV, viņas ir jebkurā valsts arī Latvijā. Tā kā šajā gadījumā Brazīlijas valsts ierēdniecība vienmēr ir ļoti antagoniski pret ASV izturējusies. Huntas laikā ar dažiem ģenerāļiem vienmēr ASV bijušas labas attiecības, ar Bolsonaro bija labas attiecības, bet tad ASV politika bija savādāk. Viņi tomēr bija vērtībās balstīti. Šobrīd ar esošo ASV prezidentu ASV ir transakcionālas attiecības. Mans draugs, ar kur es varu biznesu taisīt, un šajā gadījumā ASV var noiet arī visnotaļ greizi. Un patiesībā te mēs nonākam vēlreiz pie atbildes, ko tu jautāji, vai tā ir demokrātijas erozija. Jā, tā ir demokrātijas erozija, jo ASV vairs nav garants, lai spēles noteikumi un vērtības, kas noteikušas ir rietumu pasaules kārtību augstākā periodā, viņas šobrīd ir izzudušas pēc 47. Prezidenta nākšanas pie varas, un līdz ar to situācija ir ļoti nestabila, un ja mēs skatāmies arī, kāda ir šo te sociālo tīklu loma, kāda ir mākslīgā intelekta revolūcija, kur notiek mūsu visu acu priekšā. Šeit cilvēki, kuriem ir pietiekoši finansu līdzekļi, var manipulēt vēlēšanas, un mēs to redzēsim aizvien vairāk un vairāk.
1: Nu, no tāda Eiropas, Latvijas skatpunktu lūkojoties labāk, ka tur ir pārmaiņas vai ka nav?
2: Man šķiet, ko es arī esmu lasījis, bet tas jau arī iepriekš jau bija vecākā Bolsonaro valdīšanas laikā, kas ir tas lielais risks, tāds globālais, ka varētu pastiprināties Amazonas lietas mežu izciršanu. Mēs zinām, ka šie milzīgie meži ir, viņi uzkrāja CO2, nu, nevēl tās sauc par pasaules plaušām. Tomēr pašreizējā prezidenta kreisā Lulas laikā šī te cīņa pret nelegālo mežu izciršanu ir, nu, es saprotu, devus rezultāts, bet tiešām tas ir, un te atgriežoties labējam, nu, tā klimata politika viņam varētu būt tāpat kā Trumpam, Un cik es saprotu, tad arī Bolsonaro ģimenei, gan tēvam, gan dēlam ir šis te uzskats, ka nav nekādu klimata pārmaiņu, nu, biznesis pirmajā vietā, un tur vīdes problēmas, tas tur mazāk. Nu, tas var būtiski, nu, tas arī būtiski mūsu skar. Nu, mēs redzam, Eiropa ir viss straujāk sakarstošais kontinents vai pasaules daļa. Nu, tā kā tas mūs var visi tiešāk ietekmēt. Bet, nu, tas, protams, tādā ilgtermiņā.
1: Vide.
0: Vēl viens tāds faktors ir attieksme pret Krievijas karu Ukrainā. Ja Bolsonaro tiek pie varas, tad iespējams, ka šeit varētu būt tomēr atbalsts Ukrainai vairāk.
1: No Brazīlijas.
0: Jā, no Brazīlijas. Nu, vismaz diplomātisks atbalsts, es domāju. Piekrīt. Jo pašreizējais prezidents, nu, klasiski viņš nekad nav bijis Ukrainas puse, un te viņš mēģinājis tā kā bišķiņ laipot, bet atšķībā, piemēram, no Indijas premjerministra, viņš, protams, nekad nav nosodījis Krievijas karu, nekad. Vai ne? Un, nu, tas ir dēļ citiem iemesliem arī, ko Veiko teica, vai ne? Un tādā ziņā atkal Bolsonaro, kā prezidents atkal, un no Latvijas interesēm un Eiropas interesēm, nu, vismaz liels daļas Eiropas interesēm, tas atkal varētu būt pozitīvi.
1: Pozitīvi. Veiko? Nē, nu, bet liekam svaru kausā dažādas aspekts.
3: Svaru kausā es teiktu tā, ka šajā gadījumā Brazīlijas pozīcija šeit mums Eiropā netālu notiekošo Krievijas agresiju pret Ukrainu sevišķi neko nenoteiks, lai arī tīri empātiski, es vēlētos, lai tā būtu, bet ja mēs saliekam svaru kausos potenciālais vai iespējamais atbalsts Ukrainai un mūža meža izciršana, tad es labāk dodu priekšroku mūža meža saglabāšanai. Es pats biju Norvēģijas vasaras skolā, Oslo universitātē, vēl tālējā 1994. Gadā, kur tā laika premjerministra Gro Harlem Brundtlande, kur vēlāk kļuva arī par augstu ANO pārstāvi, viņi jau tai brīdī runāja 30 gadu atpakaļ par mūža meža saglabāšanu. Tā kā šī tēma joprojām ir dienas kārtībā un mūsu visas pašals plaušas, tā kā to Uldis ļoti precīzi teica, ir šeit viņu saglabāšana ir svarīga un klimata pārmaiņas nav nekāds joks, mēs to redzam arī šeit Latvijā.
1: Politologi Veikals Polīts, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns, Latvijas radio ziņdienas žurnāls Uldis Česbergs. Paldies jums, ka atnācāt šeit šodien runājot par raidījumu. Mēs klausījāmies un domājam, man vēl viena tēma varētu kā reiz attīstīt. Kāpēc labējiem ir tās dzimtas saiknes, tēvs, dēls, mazdēls? Vai tā ir Francija vai Brazīlija vai vēl kur? Vai ne viņiem kaut kā Amerika var patiesībā?
3: Un Latvija?
1: Latvija arī
3: atskrīt. Pirmā partija?
1: Nu, labi. Es viņus arī nelikt tomēr, jā. Paldies jums, kungi. Divas puslodas producēja Evi Junām. Studijā bija es, Aidis Tomsons. Mēs tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Klausieties mūsu ētā laikā, izmantojot iespēju ne tikai naktī trijos, starp citu naktī atkārtojums skan pēc ziņām, bet arī, protams, raidieraksts platformās vai mājaslapā, kur un citur. Uz sadzirdēšanos visu labi jums, jā.
4: Divas puslodas. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liepzere. Ņujorkas prokurori plāno izvirzīt jaunas apsūdzības bijušajam Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro un viņa sievai, tā vēsta ASV telekanāls CNN. Jaunās apsūdzības saistītas ar iespējamu ASV pilsoņu spīdzināšanu laikā, kad viņa atradās ieslodzījumā Venecuēlā. Saskaņā ar CNN rīcībā esošo informāciju apsūdzības saistītas ar vairāk nekā 10 ASV pilsoņu nelikumīgu ieslodzīšanu Venecuēlā Maduro prezidentūras laikā. Prokurāri apsver iespēju izvirzīt apsūdzības arī vairākām citām personām par iespējamu līdzdalību amerikāņu spīdzināšanā. Maduro un viņas sieva jau iepriekš tika izvirzītas apsūdzības.

0: saistībā ar narkotiku kontrabandu un ieročiem saistībā ar noziegumiem. Moldova plāno pie robežu čērsošanas punktiem ar Ukrainu izbūvēt aizsarg patvērtnes, kurās dronu uzbrukumu gadījumā varētu patvērties robežu sargi un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. Tā vakar paziņoja Moldovas iekšlietu ministre. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējo nedēļu laikā pieaudzis Moldovas gaisa telpas pārkāpumu skaits, kuros iesaistīti droni. Papildus tam daļa Moldovas robežu sargu, kuri pašlaik izvietot Ukrainas pusēm, tiks pārvietot uz Moldovas teritoriju, norādīja ministre. ASV iekšzemes drošības ministrija trešdien ierosināja noteikt 70 tūkstoši ASV dolāru lielu nodevu starptautiskajiem studentiem, kuri vēl strādāt Savienotajās valstīs. Ierosinājums paredz, ka izglītības iestādēm būs jāmaksā šī maksa par katru studentu, kurš piedalās fakultatīvajā prakses programmā, kas ļauj studentiem studiju laikā vai pēc to pabeigšanas strādāt ar savu speciālistāti saistītos darbos. Šīs izmaiņas būtu smags trieciens ASV koledžām un universitātēm, kas aktīvi piesaista studentus no ārzemēm. ASV iekšzemes drošības ministrija raksturoja ierosināto nodevu kā atbildi uz krāpšanu un vīzu programmas ļaunprātīgu izmantošanu. Spānijas galvenā arotbiedrības ir aicinājuši savus biedrus uz vispārēju streiku, kas varētu notikt 11. novembrī. Arotbiedrības saistībā ar lidmašīnām apgalvo, ka streika mēģis ir izdarīts piedienu tādos gadījumos kā mājokļu nodrošinājums un algas pirmajā Spānijas gaidāmajām pirmstermiņa vēlēšanām. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šīs nedēļas sākumā paziņoja, ka novembra beigās valstī notiks pirmstermiņa vēlēšanas. Sančes atzina, ka valsts kreisā spāna mazākuma valdība ir pieļāvusi kļūdas un nav sasniegusi savus mērķus. Pašmājās konkursā uz valsts kancelēja direktora amata komisija par labāko kandidātu atzinusi Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu, liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija. Konkursu trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuva arī centrālā finanšu un līguma aģentūras darbniece bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Gorkša kandidatūru visticamāk tuvākajā laikā ministru prezidents varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Valsts kancelējas kandidātu vārdus neatklāja un nekomentē. Valsts robežsardzes koledža Rēzeknē norisināsies kopīgas starpiestāžu sadarbības mācības, kurās piedalīsies robežu pārvaldībā iesaistītie dienesti un izglītības iestādes. Mācību mērķis ir pilnveidot reaģēšanas un sadarbības spējas dažādos robežu drošības pārbaudes un pilnveidot starpiestāžu sadarbību algoritmus dažādās mūsdienu robežu drošības apdraudējuma situācijās. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%, dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, Rīgā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 17-18 grādi.
1: Bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tikt kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem ar tas patiks.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Esiet sveicināti ģimenes studijā. Speciālista brīdina, Latvijā mēs joprojām par maz runājam par kaitējošu seksualizētu uzvedību nepilngadīgo vidū, taču pētījumi liecina, ka katrā trešajā bērnu seksuālās izmantošanas gadījumā pāri darītājs ir kāds cits nepilngadīgais. Tomēr kaitējoša seksualizēta uzvedība nav tikai fizisks kontakts un nav īsti arī vārdarbība. Ko ar to iesākt un kā sadzīvot šais

0: laikos, kad internetā pieejams teju viss un teju visiem, kādas ietekmes tas atstāja. Par to visu sarunu šodien raidījumā man sauc Agnese Linka un šeit sveicinu arī centra Dārdedze valdes locekli Lailu Balodi. Labdien!
1: Labdien!
0: Arī bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Anda Saļu un šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināt. Sociāla antropoloģija un Latvijas universitātes docente Zane Linde Ozola sveicinu šeit ģimenes studijā un paldies par pievienošanos arī no Labklājības ministrijas bērnu ģimenes politikas departamentu vecākai ekspertei Vitai Vīlisterei. Sveicināt.
1: Labdien!
0: Ja jūs klausītāji varat un vēlaties, ko piebilst, kā alažu WhatsApp numurs jūsu rīcībā rakstiet ziņas ģimenes studijai 256-60-440 vai varat sūtīt ziņas raidījumam arī no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas. Iesākumā gribu lūgt jūs vienai otru papildinot, nu, atgādināt vai tiem, kas nezina, izstāstīt, ko mēs īsti uzskatām un ko devējam par kaitējošu seksualizētu uzvedību. Uzvedību. Kas tas īsti ir, Laila?
1: Nu tā, tad kaitējoša seksuāla uzvedība, tā ir tāda uzvedība, kas nav atbilstoša bērnu vecumam un nav atbilstoša situācijai, kurā bērns atrodas, kur, nu, īstenībā bērni viens otram kaitē, bet te laikam ir ļoti jāsaprot, ka pieaugušie dzirdot jēdzienu seksuāls, viņiem uzreiz ir dzimuma akts, dzimuma kontakts, penetrācija, iekļūšana bērnu ķermenī. Taču šeit mums ir jāskatās to lietu daudz, daudz plašāk. Mums ir noteikti jāpieķer visas tās lietas, kuras mēs esam, diemžēl, iemācījušies normalizēt, piemēram, seksuālas sarunas, seksuālas sarakstes, gifu veidošana, dažādu uzlīmju veidošana, laikam latviski tā tās mēs saucam un tā tālāk. Ja, tad bērniem ir ļoti plašs spektrs, kā viņi darbojas, kā viņi miedarbojas un kā viņi iemanās viens otram kaitēt arī, nu, caur tādu seksuālu fonu.
0: Anda, ko šeit vēl papildināsiet? Jā. Kas tas ir, kas jāsaprot?
2: Tā viena lieta, man liekas, kas ir būtiska, ir, ka šajā gadījumā šis nav tas gadījums, kurā mēs varam skatīties viennozīmīgi, ka ir re, kur viens ir pāridarītājs, kurš ir apzināti izdarījis kaut ko ļoti nopietnu smagu, un otrā pusē ir cietušais. Un ja mēs izdarām to šādā veidā, tad mēs nevaram saprast kontekstu. Kas tajā situācijā ir noticis? Jo reizēm arī kaitējošas seksuālas, nu, tādas darbības tiek veiktas ar otru piekrišanu, bet iesaistot arī manipulāciju un kādas citas lietas, bet tad ir jautājums, kāpēc pirmais bērns, kurš, teiksim, ir veicis šo uzvedību, kas ir tas viņa konteksts, kur viņš to ir redzējis, kā viņš to ir piedzīvojis, līdz ar to ir ļoti būtiski saprast to plašāko loku. Ja mēs runājam, piemēram, seksuālas vardarbības kontekstā, īpaši, nu, pieaugušais un bērns, mums ir, nu, diezgan skaidrs, mēs neskatāmies, kas ir noticis ar pieaugušo pirms tam, kādēļ viņš tā ir rīkojies, mēs, nu, diezgan skaidri pieņemam, ir viennozīmīgi varmāk un ir upuris vai cietušais. Šajā gadījumā tas tā nav, līdz ar to tas padzer situāciju drusku komplicētāk.
0: Nekad nevar tā nošķirt varmāka un upuris pāridarītājs un cietušais, ja ir runa par nepilngadīgajiem tiešām?
2: Pēc būtības, protams, ka ir gadījumi, kad mēs runājam par seksuālu vardarbību, arī, ja tas ir, teiksim, pusaudzis vai kāds cits, kas ir nepilngadīgais. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par seksuālu vardarbību, tad mēs runājam, nu, par tādu ļoti skaidru, apzinātu domu, plānu, mērtiecību tieši izmantot seksuālā veidā kādu jaunāku, vienaudz vai kādu, kas ir nepilngadīgais. Ja mēs runājam savukārt par šo te kaitējošo seksuālu uzvedību, tas absolūti nevienmēr ir primārais mērķis, līdzīgi arī, kā Laila minēja, mēs to esam sapratuši, ka tas ir stipri plašāks lauks, kur patiešām ir gan pornografiska satura, materiālu radīšana, rādīšana citiem bez piekrišanas, kas ir stipri plašāks, arī kaitējoši, tomēr tas noteikti nav vienā grozā liekams kā seksuālā vardarbība.
0: Mm-hmm. Zane, jūs vēl kaut ko šeit papildinātu?
3: Jā, pavisam, man liekas, vienkārši mēs varam domāt par kaitējošu seksuālu uzvedību, tas ir jebkas seksuāla rakstura, kas rada nepatīkamu vai aizskarošu sajūtu, kas ir šī te nepiemērotā un kaut kāda veida, pat ja mēs runājam, ka tā nav tiešām tāda seksuāla vardarbība, tā kā mēs domājam tādā citos kontekstos, bet šeit ir vienmēr ir jāatcerās, ka tas ir kaitējums un tas ir pāridarījums tāpat, kas tam bērnam vai jaunietim noteikti kas sāp. Un tas ir noteikti, jā, vienmēr tas ir miedarbībā ar vienaudžiem vai, nu, teiksim, skolas vide ir ļoti, ir tā biežākā vide, kur šī te kaitējošā seksuālā uzvedība notiek.
0: Vai mēs kā sabiedrība to labi atpazīstam, ka tas ir kaut kas ir jāuzskata par kaitējošu?
3: Nē, tas ir arī iemesls, kāpēc tas ir tik ļoti izplatīts, jo mēs uzskatām, ka, nu, tā ir tāda normāla daļa no pieaugšanas, tās, nu, pusaudži jau tā uzvedās,

0: ja puisis aizskar meitenes, teiksim, ķermeņa intīmo daļu, teiksim, sēžam vietu, mums liekas, vai dieniņa, re, kā tev pievērš uzmanību, priecājas, ka tev pievērš uzmanību, tā tie puikas pievērš uzmanību. Nu, šāda veida tāda runāšana mums jau liecina, ka tas nav normāli, ka tas tā nevajadzētu būt, bet mēs kā pieaugušie to uztveram kā tādu, nu, tādu normālu skolas vai pusaudžu vai bērnu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Mums noteikti par to ir jārunā daudz vairāk un noteikti ir jākoriģē šī ta normalizācija.
1: Mm. Ir kaut kas vēl, kas nav pieminēts, kas to nošķir no seksuālas vardarbības. Nu, es nezinu, piemēram, klasiskais stāsts par to, ka visos laikos vienmēr bērni ir spēlējušies dakteros, un tas taču vienkārši tā ir pašizziņa.
2: Nu, daktera spēles jātiec ir normāla attīstības fāze, un tikai tie ir svarīgi, kurā vecuma posāpes notiek, jo parasti daktera spēles notiek pirmskolas izglītības iestādē 5-6 gadu vecumā. Un tur ir viena raksturīga lieta, tas notiek vienu reizi, vai divas augstākais bērni noskaidro, kā atšķirās puikas no meitenēm, un tad viņi dzīvo tālāk. Un viss tas, kas jau ir vairāk, intensīvāk, dziļāk, kur jau parādās piespiešana, vardarbība, manipulācijas, draudi, tas jau uzreiz iekrīt kaitējušu seksuālas uzvedības kastītē. Tā kā tā robeža nav tik stingri nosakāma.
1: Mm-hmm. Ir vēl kas piebilstams?
3: Nē, es noteikti varētu piekrist tam, ko jau teicu, jā, kad ir tā, jāsaprot, ir arī šīs vecuma tuvi bērni savā starpā, un tiešām ir šis izzināšanas process, gan tas ir jau iepriekš minēta zināt savu ķermeni, zināt citu ķermeni, bet tas tādā vecumā atbilstoši pieaugoši. Ir nu, tāda sadzīves izzināšana, bet tiklīdz tas parādās ar spiedienu, ar draudiem un tā tālāk, tad tas ir jāsaprot, ja tas otram tiklīdz kļūst nesaprotam, nepatīkam un ir šīs pretreakcijas skaidrs, ka tā ir kaitējoša uzvedība.
1: Mm-hmm. Pirms 4 gadiem es pašķirstīju ģimenes studijas arhīvus. Mēs esam šajā studijā runājuši par šo parādību kā par problēmu nepilngadīgo vidū. Vai var teikt, ka šajā laikā, piemēram, tādā 4 gadu nogrieznī ir kaut kas mainījies jūsu darbā, jūsu ikdienas profesionālajos novērojumos vai varbūt izmērāmā statistikā kaut kādas tendences šajā ziņā? Kaitējoša seksualizēta uzvedība nepilngadīgo iet plašumā vai varbūt atpazīstam kaut kā labāk?
2: Var atbildēt vienā vārdā plašumā iet, un tādu īsti skaidru mērījumu nav, bet mums tieši šodien darbadzē bija sapulce, kur mēs mēģinājām apkopot pirmā pusgada zvanu saturu. Un, protams, ar absolūtu, tā teikt, karogu rokā pirmo vietu ir ieņēmusi jautājumu, kur mums zvana skolotāji, zvana vecāki par kaitējošu seksuālu uzvedību. Tā kā tas ir viens no rādītājiem, kur mēs skaidri varam pateikt, ka šī ir situācija, kas ir aktualizējusies. Un otra lieta, ko mēs redzam mūsu psihologu kabinetos, jo tur patiešām aizvien vairāk un vairāk vecāki meklē palīdzību, vecāki vēlas saprast, gan to bērnu vecāku, kur ir bijuši, tā teikt, aktīvākie šajās darbībās, gan tie, kas ir nu, bijuši tādi pasīvi iesaistīti un varbūt mēs viņus nu, citkārt varētu nosaukt par bērniem, kas ir cietuši. Jā, tad dabas puses meklē palīdzību un šobrīd arī daudz sazinoties ar skolām. Skolās tās ir pietiekami plaši izplatītas situācijas, bet man laikam jāpiekrīt tam, ko Zana sacīja, ir patiešām vesels nu, tāds klājiens ar aktivitātēm, kas vēl joprojām tiek uzskatītas par normālām.
1: Piemēram?
2: Vecumam atbilstošām, nu jau šeit minētās, tātad uzmanības pievēršana, varbūt tāda apsaukāšanās 6. 7. Klasē, kur parādās tādas nu, diezgan skarbi apzīmējumi bērniem, kas gan saistās ar seksuālām minoritātēm, gan ar kādām seksuālām darbībām. Tad pedagogi ar viņiem runājot, ko viņi saka, mums ir apnicis bērniem aizrādīt, mēs vienkārši nu, tā kā izliekamies, ka mēs to nedzirdam un ceram, ka pāries. Un no viens puses, jā, tā ir stratēģija, droši vien, ko var darīt, bet tā noteikti nav labākā stratēģija, jo, manuprāt, mums nav, nu, mēs ar kā pieaugšie savu uzvedību varam parādīt, kaut kas darbojās, vai mēs to pieņemam vai nē. Un ja mēs kaut ko ignorējam, bērni saņem faktiski tādu ziņu, ka tādi drīkst uzvesties. Un jātiec, ka pēdējā laikā dažādi seksuāli apsaukājieni, jā, respektīvi apzīmējumi, ko bērni velta cits citam, ir ļoti, ļoti pieauguši. Un tas ir satraucoši, jo pieaugušie A nezin, kā ar to rīkoties, un viena daļa no pieaugušiem to ir izlēmuši ignorēt, un šis ir pavisam slikti.
1: Un droši vien, ka būtu jānošķir, kur ir kaut kāda rupjība, prastums vai slikta audzināšana vai neaudzinātība, un kas tad tiešām ir jau kaitējoši seksualizēta uzvedība?
2: Nē, nu, protams, ja kāds kādu vienkārši apsauc par to, ka viņš ir negudrs pieklājīgā vārdā, nu tas ir viens, bet ja tur jau tiek pielikts epitets, kas ir saistīts ar seksuālām darbībām vai citām lietām, tad tā būs kaitējoša seksuāla uzvedība.
1: Mm-hmm. Kas provocē bērnus šādi rīt?

0: rīkoties. Nu, ja mēs runājam tiešām par smagākiem gadījumiem, tur, kur, kā kolēģis teica, piespiešana, manipulācija un tam līdzīgi.
1: Jāsaka tā, ka, nu, mēs es pieņem arī, vai nu pieminēsim kontekstā, ja nē, tad es vienkārši pieminēšu tagad kopā ar Dardedes kolēģiem un arī ar citiem kolēģiem izstrādājam, pārstrādājam šo te bērnu seksualizētās uzvedības luksaforu. Tas ir sadalīts principā nu, tādos trīvas līmeņos. Pirmais, kas ir atbilstošu vecumam, šeit jau arī pieminētais, nu tā spēlēšanās dakteros vēlmē redzēt kādu kailu interesi, kā izskatās citu ķermenis. Dzeltenais, kur mēs jau runājam par to, ka šeit ir pietiekami lielas bāžas par to, ka šajā būtu jāiedziļinās. Un savukārt trešais, kas ir jā, šī te jā, piespiešana, draudi un dažādi citi mehānismi, ko bērni izmanto. Ja mēs runājam par to, kas provocē, protams, ka tas var būt pietiekami plašs dažādu iemeslu klāsts, viena no lietām, kas, es domāju, ir ļoti veicinājusi progresu, un es nedomāju, labā ziņā progresu ir tātad bērnu būšana sociālajos tīklos, internetu vidē, kur ir ļoti viegli pieejams saturs, kas ir izteikti seksualizēts, kas ir pietiekami atklāts, bērnam pilnīgi nepiemērots, bērns šo te saturu nesaprot, bet viņam tas varbūt šķiet interesanti, līdz ar to viņš to rāda citiem, un citus iesaist šajā procesā.
0: Nu, citu reakcijas ir interesantas.
1: Jā, īpaši par to var kopā kaut kādā veidā pasmieties vai nu, pamēģināt būt, kā tad ir būt līderim vai atnest kaut ko smieklīgu visai klasē. Citas lietas varbūt saistītas ar to, ko jā, bērns ir pats novērojis un mēģina atdarināt. Īpaši, ja mēs runājam piemēram par nu, pornogrāfisku saturu filmām vai tam līdzīgi. Jo ir šī te vēlme, īpaši tam tiek uzlikt šīs te plīvas, ka nu, tas ir tas, ko dara tikai pieaugušie, protams, ka arī vēlme pamēģināt, ko tad dara pieaugušies, ja arī jūtos iespējams pietiekami pieaudzis. Tā ir arī, protams, domājot par pusaudžiem, nu, tāda viņu arī nu, seksuālās attīstības sadaļa, kur viņiem ir šīs te domas, ir šīs te vēlmes, un iespējams, ka ne viss process ir tāds, kā viņi gribētu, tāpēc viņi mēģina kādu piespiest iesaistīties kaut kādu veidu seksuālās darbībās vai attiecībās. Tā varbūt arī pieredze ģimenē. Protams, ko bērns arī pārnes, paskatoties, kādas ir mammas un tēta attiecības, cik ļoti tiek prasīta piekrišana, teiksim, kaut kādiem pieskārieniem vai kāda ir tā mīļadarbība. Tā ka patiesībā iemesli var būt ļoti daudz un ļoti dažādi. Un tā viena lieta, par ko mēs arī tādēļ runājam, ir, ka tad, kad bērns veic šādu kaitējošu seksuālu uzvedību, arī tas, tam bērnam, kurš šo ir darījis vai ir veicis, mums ir jāsaprot viņa konteksts. No kurienes šāda uzvedība ir radusies, tad, ja tā nav atbilstoša viņu vecuma posmam.
2: Un es vēl ātri piebildīšu, arī tam ir vajadzīga palīdzība. Abiem ir vajadzīga palīdzība.
0: Zanu, vai mums ir pētījumi arī Latvijā kaut kādi par šo, par bērnu, jauniešu pieredzēm, nezinu, skolās varbūt?
3: Diemžēl nav tādi pietiekami reprezentatīvi, ir bijušas tādas nelielas, mazas pētnieciskas aktivitātes atsevišķās pašvaldībā, atsevišķās skolās, un tad ir tās, bet tāpat mēs varam no tiem mazajiem gaismas paspīdināšanas mēģinājumiem kaut ko saprast par to, kā tad ir, kā ir būt jaunietim un bērnam šobrīd. Ir skaidrs, ka jā, ka bērni un jaunieši piedzīvo kaitējušu seksuālu uzvedību, tas patiešām arī tas notiek gan fiziskajā vidē, tas ir tie būs skolas vienauģi, klases biedri, un kas arī pārnesās arī uz šo digitālo vidi, ka, jo bērni vairs īsti nenodala online, offline dzīves, viņiem tas viss saplūst vienā tādā sociālajā ekoloģijā, un tad viņi risina visas šīs lietas gan online, gan offline lietās. Bet jā, bet es gribētu uzsvērt, jā, ka skola noteikti ir tā vieta, kur tas ļoti daudzas šis te kaitējums notiek, jo nu, tie ir vienkārši, pēc mājas tā ir otra biežākā vieta, kur bērni pavada laiku ar vienaudžiem. Un vēl vien ir tādas lietas, kas ir šie tie mazie mini pētnieciskās aktivitātes, tas, ko viņas rāda, ka jauniešiem nav īpaši viegli arī vērsties pēc palīdzības pie pieaugušajiem, proti, ka tad, kad viņi paši saprot, ka kaut kas varbūt nav kārtībā un kad es piedzīvoju kaitējumu, tad meklēt palīdzību pie pieaugušajiem nav vienkārši, tāpēc, ka pieaugušie itin bieži, un katrs jaunietis, ar ko es varbūt fokusgrupu diskusijas runājis, viņiem ir bijusi personīga pieredze, kur pieaugušais saka, ai, nu tas nekas nav, vai pats vainīgs, vai ignorēt, vai varbūt reaģēt kaut kā pilnīgi neadekvāti un to situāciju padarīt vēl sliktāku. Proti, tas ir tas pēc to jautājumu, ka vai mēs kā pieaugušie zinām, un tās indikācijas no jauniešiem saka, ka mēs kā pieaugušie īsti nezinām, kā mums labi.

0: reaģēt tā, lai mēs situāciju nepadarītam sliktāk, vai iedodam atpakaļ signālus tam bērnam vai jaunietim, ka, nu, ka man ir vienaldzīgas tavas sāpes un ciešanas, pat, lai es par, piemēram, par viņām domāju, ka tās nav varbūt kaut kas tik ļoti traks, bet skaidrs, ka te ir bērns vai jaunietis, kuram ir kaut kāds nodarījums bijis, kaut kādas sāpes un ciešanas ir piedzīvotas, un mēs kā pieaugušie īsti neprotam reaģēt saudzīgi un palīdzoši.
1: Mm. Vai šeit varētu palīdzoši būt arī tas Andas pieminētais? Ja es pareizi saprotu, tad nozaras kopīgi izstrādātais bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanas luksofors. Vai tas ir kaut kas, kas var palīdzēt? Nu, kur tas ir pieejams un kā es, piemēram, kā vecāks varētu tādu likt lietā? Vai tas ir tīri speciālistiem domāts?
2: Jāsaka tā, ka, protams, mēs viņu oriģināli taisījām ar domu par speciālistiem, bet pilnīgi noteikti šis materiāls ir izmantojams arī vecākiem, jo viena no grūtībām, kāpēc mēs par to maz runājam, vai nezinām, kā reaģēt vai kā citādi, ir vecāku pašu ļoti bieži vien iekšējā šī te kauna sajūta, ka tie ir tādi nērti jautājumi, par tiem negribas runāt, vai nu ja kaut kas notiks, nu tad jau izdomāsim, kā ar to tiksim galā. Savukārt šis materiāls, kas ir atrodams gan bērnu aizsardzības centra mājaslapā, bet pieņem, ka noteikti arī kaut kur citur, bet noteikti BAC mājaslapā ir atrodams.
1: Nu, BAC luksofors rakstot parādīsies, ja, internetu
2: meklētājā. Ļoti ātri. Šis ir tas materiāls, kas palīdz vecākiem saprast, ka tās lietas, ko viņi reizēm mēdz novērot viņu bērnu uzvedībā, kas varbūt viņiem liekas kaut kāda īpaši seksualizēta vai kaut kāda nesaprotama, ka iespējams tā pavisam tiešām atbilst normai, un tas ir tas veids, kā bērns sāk saprast savu ķermeni, kā viņš sāk izzināt arī vispār pasauli ap viņu, kā viņš mācas savas robežas, un var palīdzēt arī viņiem saprast, ja viņiem ir jau kaut kādas bažas, vai iespējams kaut kāda uzvedība, kas viņiem šķiet, nē, nu šis varbūt tomēr ir kaut kas vairāk, tad šis te luksofors palīdz saprast labāk, kurā brīdī ir jau tiešām vērts un vajadzīgs vērsties pēc palīdzības.
1: Nu, izskaidrojot, piemēram, tur zaļo, dzelteno un sarkano uzvedību un pieaugušo rīcību katrā no gadījumiem, piemēram, ar kādiem ilustratīviem piemēriem.
2: Okay. Tātad mēs, viena lieta mēs jau pieminējām šī te klasiskā bērnu dārza sadaļa, vai teiksim bērns visu laiku grib iet ar kādu no vecākiem uz labierīcībām, grib iet ar viņu dušā, jo ir šī te dabiskā interese par to, kāds ir ķermenis, kā tas izskatās citiem dzimumiem, kāda tas īsti viss notiek. Tas būtu, protams, zaļais līmenis, kur nav vajadzīga īsti nekāda, nu, tāda rīcība. Jāsaprot, ka bērns ir, nu, arī pētījuma un zinātnes skatījumā bērns jau no dzimšanas ir seksuāli būtne. Protams, ka viņam saprast savu ķermeni un savas robežas un arī citu cilvēku ķermeņus un robežas ir kaut kas vienkārši ir viņa attīstības posmā. Ja mēs runājam par dzelteno līmeni, tas jau ir brīdis, kad mēs saprotam, ka bērns nerespektē cita bērna, nē. Tomēr ir kaut kāda atkārtošanās tajās rīcībās un uzvedībās, ir kaut kāda uzstājība arī tad, ja tā pretī, teiksim, ienaudža atbildi ir, nē, ka šo es nevēlos vai šis man neinteresē, ka tā, tur tomēr parādās jau kaut kāda veidā rādītāja par iespējumu piespiešanu. Šajā gadījumā noteikti ir jāvērtē, jāskatās, noteikti jāsadarbojas arī ar izglītības iestādi, kurā bērns ir jājautā, kāda ir tā ikdienas situācija. Vecākiem pašiem noteikti ir svarīgi arī uzsākt sarunu ar bērnu. Tas, ko es ļoti vienmēr gribu teikt un atgādināšu droši vien līdz kāpa malai, kā sacīt saka, vecākiem bieži vien gribu šos jautājumus izrisināt caur nosodījumu. Nu, paskaties, kā tu tā darīji, neviens labs bērns tā nedara, un kāds tu esi tāds un šāds, un vispār neviens par tādām lietām nerunā. Un ko tas nozīmē vēlāk, kad bērns arī turpina attīstīties un augt, viņa izpratne par seksualitāti jau ir ar ļoti negatīvu piekrāsu, ļoti negatīvu pieskaņu, viņš to visu asociē ar kaunu, iespējams kaunas par savām sajūtām, ja viņam tādas ir, un tas, nu, principā nekad nebeidzas tādā bērns neizauga par tādu veselīgu pieaugušo, kurš spēj saprast sevi un citu cilvēku robežu.
1: Nē, bet par tām krāsām un to trešā, pieaugušo rīcību,
2: jā. Nu, un trešā krāsa ir tā, tad, tur, kur mēs jau runājam, iespējams par stipri lielāku manipulāciju, piespiešanu, neņemšanu, otra nevērā, un šajā gadījumā Nu, ja pirmajā zaļajā gadījumā mēs nedarījām neko, otrajā mēs sākām runāt ar bērnu, pievērsties, skaidrot, kas ir šī situācija, tad šajā gadījumā mums jau pavisam nopietni ir jāuzsāk gan saruna ar bērnu, mums ir jārunā ļoti skaidri par robežām, mums ir jāsāk izvērtēt, vai šeit nav nepieciešama arī speciālas palīdzība, kurš palīdzēs saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc bērns šādi rīkojas un kādēļ viņš šādi uzvedas. Bet pirms luksafora, pirms visa, tā viena lieta, kas ir būtiska, ko vecāki reizēm aizmirst,

0: ka saruna par seksualitāti nesākas tajā brīdī, kad sākas jau grūtība. Šādām sarunām par to, ka rekur ir tavs ķermenis, ir robeža tev, jā, tu drīksti teikt nē, tev ir jāsaka nē, ja, ja tu jūties nedroši, apmulsis vai vēl kā, bet tieši tas pats attiecas arī uz citiem bērniem. Arī tieši tāda pati robeža ar viņiem, arī viņiem ir tiesības teikt nē, un tev ir jārespektē arī citu bērnu tāda nevēlme iesaistīties tajās lietās, ko varbūt tu esi nolēms darīt.
1: Mm-hmm. Vita, kā labklājības ministrija vērtē kolēģu paveikto un vai šajā, ko, kas tev izskanēs, vēl kaut kas, ko jūs teikt, ko svarīgi vecākiem zināt, saprast, likt aiz auss?
2: Jā, pilnīgi var piekrist, ka tiešām ir tie svarīgākie, ir šie kritēriji, kur vecāks var saprast, ne tikai vecāks, bet jebkurš pieaugušais, varbūt, ka tie arī ir
1: skolotāji.
2: Skolotāji vai vecākie māsas, brāļi, un kad tiešām ir saskatām šīs šaubas vai saprotam ir šie kritēriji, kad ir noteikti jārieģē tādās situācijās, un galvenais jau arī to pašu, ka bērns kaut ko atreferē, stāsta, ieklausīties, būt uzmanīgam un tomēr neuztver to, ka tas ir varbūt kaut kāds kārtējais piedzīvojums vai kā mēs bieži vien arī mēdzam uztvert, ka bērni tur pajokojās, bet attiekties ļoti mierīgi un saprotoši un izrunāt niansēs un tad saprast tālākos rīcības soļus. Un jebkurš šāds materiāls, kas iedod kaut kāds vismaz pieskars kritērijus, kur šim pieaugušajam vai vismaz vecākam bērnam par jaunākā bērna kaut kādām darbībām, reakcijām būtu, kur vērsties, skatīties, lasīt un tālāk jau meklēt šo informāciju. Galvenais ir reaģēt. Tas ir pats pirmais, un tālāk soļi jau risinās paši par sevi. Nav tāda recepta vienam gadījumam viennozīmīga.
1: Nu, lūk, piemēram, jā.
3: Piebildes, manuprāt, ir jāsaprot, ka te ir divas lietas. Mēs nedrīkstam nereaģēt, bet mēs nedrīkstam arī pārreaģēt. Jā, būs gadījumos ir vienlīdz slikti, un tāpēc labāk vecākiem ir meklēt padomu un sagatavot sevi, jo nu, tā jutība pret seksualitāti kā parādība ļoti atšķirīga cilvēkiem. Līdz ar to, lai mēs neiebrauktu kādā no grāviem un lai nesatraumētu savus bērnus, būtu labi no sākuma pašiem ar kādu aprunāties.
1: Mm-hmm. Nu, jā, Jāzeps, piemēram, mums saka, skolā puiši dušās tāpat vēro viens otru kailus, tāpat mērīšanās ar gailīšiem, kas tur slikts, tā ir daba un nav ko dabas likumos jaukties.
0: Jā, bet redziet, šī ir viena no tādām lietām, kas patiesībā ir pietiekami sarežģīta, bet var arī atšķirties. Jā, mēs runājam par viennaučiem, kuri abi divi konkrētajā situācijā vēlas kaut kādas darbības veikt, un abi divi ar to ir mierā.
1: Salīdzināt vies, piemēram,
0: jā? Jā, savukārt, ja tas ir viens bērns, kur mēs iedomājamies, ka viņi visi stāv dušā, un kāds īpaši vēro visus citus un saka, man paskatieties, kas tad jums tur, nu tagad salīdzināsimies un citiem ir nērti un kauns atteikt, un viņi tajā brīdī arī kļūst ļoti apzināti par to, ka kāds cits aktīvi vēro viņu ķermeni, tā jau ir pilnīgi cita situācija. Tā ir situācija, kurā bērni jūtas slikti, viņi jūtas vērtēti negatīvā veidā, viņi nevēlas iespējams atteikties. Nu, kā tad es tagad atteikšos, ja kāds gribēja un kāds vēl piekrita? Un tas viņus automātiski ieliek šajā riska zonā, kur viņiem principā ir ļoti maz iespēja pateikt nē. Un tās ir divas ļoti atšķirīgas situācijas.
3: Un vēl ļoti jāņem vērā vecums. Tātad Protams. Mums ir mazie bērni, kuri interesi ir dabiska. Mums ir pirms pubertātes bērni, kurš tad ir dabīgi kļūst jau kautrīgāki. Uh-huh. Un tad jau ir pusaudži un lielie pusaudži, un kuriem vairs nevajadzētu nevar ko mērīties un neko skatīties. Ja? Tāpēc, ka nu, tur jau tiek veidotas citu veidu attiecības. Protams, ja tās ir vienzibuma attiecības un tas ir pāris, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un mēs zinām, ka no 16 gadiem bērni drīkst nodarboties ar seksu mūsu valstī. Bet nu, restīvi ir jāpievērš uzmanību arī vecumam.
0: Un tā ir patiesībā, es vēl ātri piemetināšu, un paldies arī Lailai par komentāru, viena no lietām, kas ir arī atrunāta šajā te luksaforā, un kas vispār ir, man liekas, šajā tēmā viena no visbūtiskākajām, uzvedības atbilstība vecuma posmam. Un tas ir tas, par ko gan vecākiem, gan arī izglītības iestāžu un citu iestāžu, nu, vai tiem speciālistiem, kas strādā ar bērniem, ir jābūt informētiem, jo, nu, patiešām mēs runāsim par 17-gadīgiem puišiem, kur tagad visi stāv dušā un mērās, nu, tas nav vecumam atbilstoši. Savukārt, ja mēs runājam par jā, kāda cita veida darbībām, kas atbilst arī šim te normālajam attīstības posmam, un abi bērni ir ar to, nu, nu tādā vienā vibrācijā, vienā domā, atkal domājot par šo bērnu dārstu piemēru un dakteriem, ja abiem bērniem interesē, un tur nav piespiešanas, nav pierunāšanas, nav vēl kaut kā, tad mēs uzreiz neskatīsim to caur ļoti dramatisku, kaitniecisku darbību. Savukārt, ja tas ir ārpus šī te vecuma posma, tam pilnīgi noteikti ir jāpievērš uzmanību.
1: Tur mums arī.

0: palīdzēs Lūks Upors. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība nepilngadīgo vidū, kā to vērtēt un kā saprast, kas ir norma un kas ir ārpus kārtas parādības. Un sarunā piedalās no centra Dardedze Laila Balode, no Bērna aizsardzības centra Anda Saļūna, no Latvijas Universitātes Zane Linda Ozola un no Labklājības ministrijas Vita Villeste. Ar to daļu arī turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Zane ir ilgāku laiku klausījusies un iespējams grib kaut ko vēl komentēt par kolēģu teikto vai par to, cik Lūks Upors ir labs mums izdevies.
2: Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka Lūks Upors ir, jo tas iedod vecākiem un visiem, īstenībā visiem pieaugušiem kaut kādas, nu tādas drošas atskaites punktus, lai mēs varam saprast, kas ir normāli, kas nē, kad man reaģēt, kad es varu likties mierā. Tas, ko es vairāk domāju, teiksim, par to, kā mēs varam šo problēmu novērst, un šī ir novēršama problēma, ir vairāk iesaistīt arī pašus bērnus un jauniešus, nevis tikai, ka mēs kaut ko daram priekš jauniešiem un bērniem, bet mēs to daram lietas kopā ar bērniem jauniešiem, jo bērni un jaunieši ir vistuvāk šai problēmai, tām realitātēm, bet viņi arī ir vistuvāk ir arī risinājumiem, piemēram, ļaujot arī iesaistot arī pašus bērnus un jauniešus šajos te risinājumus, kas ir tas, kas viņiem rāda šos riskus, kur ir viņi visvairāk ar šiem riskiem saskarās, teiksim, tā būtu, piemēram, skolas vide, kur ir nedrošās skolas riska zonas, un skola, piemēram, var iesaistīt bērnus jauniešu izstrādājot, kā mēs varam šīs te riska zonas skolā, piemēram, ģērbtuves vai es nezinu, ēdnīcas vai kaut kādus koridorus, kā mēs viņus varam padarīt drošākus. Jo kaitējoša seksuāla uzvedība, piemēram, skolā, tas ir jautājums par skolas drošību, tas ir jautājums par bērnu emocionālo un fizisko drošību. Un šajā te procesā ir svarīgi iesaistīt arī pašus bērnus un jauniešus, un arī ar viņiem runāt cieņpilni un cik man ir iznācis šīs sarunas, kādas fokusgrupu diskusijas ar jauniešiem, viņi ir atvērti un ieinteresēti runāt par šiem lietām, viņi noteikti nav ieinteresēti, ka par to moralizē un nosoda. Tas, kas viņiem pietrūks šīs te prasmes un saprast, kā es varu atpazīt, ka kaut kas varbūt šajā situācijā nav labi, kā es varu izvērtēt šīs te kritiskās domāšanas prasmes arī, kā es varu atbalstīt savu draugu, jo tā arī ir vēl viena interesanta lieta, ka bērnu jaunieši vairāk visbiežāk pastāstīt, ka kaut kas ar viņiem ir atgadījies saviem draugiem, daudz mazāk, diemžēl, pieaugušajiem, jo tas uzticības jautājums pieaugušajiem, mēs esam kaut kādā ziņā arī zaudējuši to uzticību.
0: Vai arī bieži pārreaģējam, iespējams.
2: Jā, nu kaut kāda iemesla dēļ, un tāpēc ir svarīgi arī iedot bērniem šīs te prasmes, kā es varu atbalstīt savu draugu, iedrošināt, meklēt palīdzību un tamlīdzīgi.
0: Kam šīs sarunas būtu jāvada? Ar pašiem bērniem un jauniešiem?
2: Pieaugušiem, kas ir bērniem apkārt, tie ir vecāki un tie noteikti ir arī skolotāji.
0: Nu, visi vecāki nekad droši vien to nedarīs.
2: Jā, bet vecākiem tas ir ļoti interesanti ir šajos tam mini pētījumos, kas iezīmējas tādu vecāku tāds paradoks, ka vecāki tic, vecāki nejūtās droši un ērti runāt par šīm lietām, viņi arī nezin, kā to darīt, bet viņi sagaida, ka bērni meklēs palīdzību pie vecākiem. Protams, tos uzliek tādu neadekvātu atbildību bērnam, tātad bērnam pašam jāsaprot, kaut kas notika ar manīm slikts vai nē. Man ir jātiek pāri tam diskomfortam, kaunam, bailēm, un man ir jāuzsāk saruna ar vecāku par tēmu, par kuru varbūt mēs nekad ģimenē neesam runājuši. Nu, tā nav tāda godīga atbildības sadala atstāt visu to uzlikt uz bērnu vai jauniešu pleciem un sagaidīt, ka tas vecāks tagad eleganti šo situāciju atrasinās. Šis ir tāds mājas darbiņš visiem pieaugušiem, kas ir apkārt bērniem jauniešiem, iegūt arī pašas te prasmes, kā es varu pirmkārt atpazīt un reaģēt droši un atbalstoši, nepadarot to situāciju sliktāku.
0: Jā, un arī speciālistiem nav viegli vilkt šīs šaurās līnijas vai precīzās robežas, kā jau mēs pirms vēl mikrofonu ieslēgšanas vienojāmies. Tā piemēram, tiesības sargs 2024. Gadā vērtēja metodiskos materiālus bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai, kritizēja tobrīd to

0: kādi tie bija izstrādāti, nošķīra labprātīgu iesaisti no juridiski derīgas piekrišanas. Un tagad es saprotu, ka arī tiek apspriestas izmaiņas, ja tā ir korekti teikt, par tā saucamajiem Romeo un Džuljetas noziegumiem, proti, ja es pareizi saprotu, ir iespējami kaut kādi apspriesti izņēmumi tuva vecuma jauniešu brīvprātīgām seksuālām attiecībām. Jūs, Vita, varat palīdzēt viest kādu skaidrību, kādas ir tās ieceras, kas ir kaut kādā mērā jāmaina, kā kaitējoši seksualizētas uzvedības kontekstā likums šobrīd raugās un uz ko mums varbūt vajadzētu iet?
1: Nu jā, kā jau iepriekš tika minēts, jā, kad 16 gadi ir tā robeža, kad bērns, ja saucamais vēl nepilngadīgais, tā tad var stāties tā likumīgi, jā, šajās seksuālās attiecībās, bet arī ir šie pēdējie grozījumi krimināla likumā arī par to, par šo savstarpējo piekrišanas vecumu, jo mēs zinām, ka bērns no 14 gadiem ir atbildīgs, tātad viņš ir likuma priekšā jau kā subjekts, un šīs attiecības, nu, jā, tiešām ir bijuši savstarpējā piekrišana, nu, ir sanācis, šis 14-gadīgais jaunietis ir stājies attiecībās ar 13-gadnieku, vai tā robeža ir tie 2-gadi, 12-gadnieki, ja, tad, nu, teiksim, tādā sarunvalodā to nekriminalizēt, ja, bet, tā kā, saprast, jā, tas ir noticis brīvprātīgi, tur nav bijis nekāds spiediens, tas arī, lai tāda, nu, šāda situācija jauniešiem dzīvē, nu, nenogrieztu tādu ceļu uzreiz, kad viņi ir krimināli sodām. Tātad tas vairāk rūpējoties par šo bērnu tādu izpratni drošību. Bet, kā labklājības ministrija, mēs neapstājamies tikai pie tā, kad atzīstam, jā, kad šis būtu tāds palīdzošs bērniem, bet arī pēc tam ir jāseko šī darbībai. Tātad bērniem, saprotot, ka tas vecums tomēr ir diezgan jauns, kad ir jāturpin jāsniedz šis atbalsts, kā jau te kolēģi iepriekš minēja, kad ir svarīgi redzēt šos signālus, un ja tā ir noticis, tad, protams, strādāt ar bērnu, strādāt ar ģimeni, skatīties, varbūt tiešām kaut kas ir, kāpēc vispār tas tā ir noticis, ja? Jo tomēr tāda reāla attīstība un šīs kognitīvā izpratne, visi bērnam jau katram rodās dažādos vecumos, cits varbūt 16 gados ir stipri vēl bērnišķīgāks nekā cits 14 gados, un arī šie grozījumi paredz, jā, kad ir šī vecuma starpība šie 2 gadi, tātad 12, 13, 14 un 14, tad ir šie 3 gadu starpība. Nu, protams, tālāk jau tā ir pilngadība. Mm-hmm.
0: Riski un ieguvumi, ko šeit saredzat?
1: Jā, nu to, ko jau es minēju, jā, kad nekriminalizēt, ja tiešām šī situācija ir notikusi uz brīvprātības pamatu un ir šī vecuma nelielā atšķirība, tātad starp vienādu vecumu vienaudžiem. Un, protams, strādāt ar bērniem un skatīties, kāpēc tā ir. Un tā arī ir svarīgi tas, kad par pamatu ir jāsaprot tas preventīvais aspekts, kad tas mums arī norāda uz to, ka cik svarīgi ir prevencija. Un tas ir, kas iepriekš minēts, kad ir daudz jāstrādā. Tāpat ir jāizglīto šie paši pieaugušie, ir jāizglīto šie paši vecāki. Tāpat arī ir arī strādājam pie tā, lai būtu šīs iespējas vecākiem piedalīties dažādās atbalstu grupās. Ir šīs sabiedriskās iniciatīvas un sniegt pēc iespējas plašāk izvērstāk informāciju arī tāpat jau pieminētie visi, jau, ka vecākiem vismaz ir ieskats kaut kādos kritērijos, nu ne tikai vecākiem, jau kuram pieaugušajiem.
0: Mhm. Nevalstiskais sektors, ko saka?
2: Svarīgi piebildi šeit ir, jo skaidrs, ka mēs varam izmērīt makro līmenī likumu, un it kā viss ir baigi labi, un tik tālu patiešām rīnšķīgi, jo lai nebūtu nepamatoti un kriminalizēt gadījumu, taču tas, kas mums kā sabiedrībā ir jādara, un visiem pieaugušiem kopā, skolotājiem, vecākiem un tā tālāk, mums ir jāspēj bērniem saulēcīgi un pietiekami skaidri stāstīt par to, ko nozīmē tas piekrišanas koncepts. Kas tā piekrišana tāda ir, un mēs lietojam šo jēdzienu, bet faktiski aprunājoties ar pusaudžiem, viņi īstenībā nesaprot, ko tas nozīmē. Un mēs zinām, ka projām ir tā saucamās randiņu izvarošanas, ja, kur ir pārītis, kur ir varbūt skaisti draudzējušies 3 nedēļas, un tad ir ballīt, un tad nu, ir šīs seksuālās attiecības, kur beigās rīta pusē mēteni saprot, ka viņi nav bijusi brīvprātīgi tajās iesaistīt. Ka tur ir bijis kāds spiediens, un šeit mums ir jāstrādā ar zēniem, un jāstrādā ar meitenēm, un ir jādod spēks tam pusaudzim pat pateikt to nē, un tai otrai pusē ir jāiemāc to nē pieņemt un respektēt. Un tas galīgi nemaz nav vienkārši. Jo mēs tā kā mēģinājam arī mūsu projektu ietvaros skolās rādīt. Mums tāda brīnišķīga filmiņa ir par seksu un tēju, kas bija tāds labs stimulu materiāls, lai bērni vispār to piekrišanas konceptu saprastu. Un faktiski viņi patiešām ir gatavi runāt un mācīties. Un tā ir labā ziņa. Ja? Mēs tikai patiesībā kā pieaugušie baidāmies un kārtējo reizi ceram, ka viņi paši kaut kur šito sapratīs. Bet ja mēs neko nedarīsim, tad varētu arī nebūt viss tik vienkārši, kā sākumā liekas.
0: Un filmiņa par seksu un tēju, kur un kā atrast?
2: YouTube viņa atrast skaidru angļu valodā, tur viss smuki ir uzrakstīts, jo tad, ja kāds ir aizmidzis, tad viņam tā kā mēs tēju nepiedāvājam, jo viņš guļ. Nu tā, nu vienkārši saprotot, ka reizēm tās seksuālās attiecības mēs arī, nu tā kā varbūt, nu mēģinam tomēr uzspiest, balstoties uz iepriekšēju pieredzi, ja, ka varbūt tā meitene vakar, nu gribēja, bet nu šodien viņa to var nevēlēties un viņai ir tiesības pateikt, nē. Un tavs pienākums ir to nē pieņemt.
0: Mm-hmm. Par likuma grozījumiem pētniekiem arī ir viedoklis.
3: Jebkas, kas palīdz mums neradīt negaidītu negatīvu ietekmi uz bērniem un ka mēs spējam sniegt atbalstu un palīdzību gan tiem, kas ir, kuram nodarīts ir pāri, gan tam bērnam, kurš ir varbūt radījis šo kaitējumu, tas ir ļoti svarīgi, jo tas, ko citas valstis, kuras šai problēmai ir pievērsušās daudz ātrāk, jau varbūt 30 gadus atpakaļ, viņu pieredze rāda, ka tie bērni, kas vēl šo kaitējošo uzvedību, ja viņam tiek sniegt palīdzību, viņi ļoti reti atkārto šo kaitējošo seksuālo uzvedību. Tas, ko tas nozīmē, ka viņam ir bijuši zināšana trūkums, prasme trūkums, un iedodot šiem te bērnam vai jaunietim pietiekami labu atbalstu, viņš šo kaitējošo uzvedību pārtrauc. Un savukārt, no otras puses, ja mēs palīdzam un sniedzam atbalstu tiem bērniem, kas ir šo te kaitējumu piedzīvojuši, mēs viņam iedodam atkal ļoti tādu skaidru sapratni, ka mums nav vienalga, kas ar tevīm ir noticis, un šis nav normāli. Protams, mēs neaudzējam šo te tālākas vardarbības, varbūt normalizāciju, varbūt tad, kad viņi jau pieaug. Un tas iedod šo te prasmi atpazīt dažāda veida kaitējumus, ka šie te bērni un jaunieši pieaug un veido savas ģimenes un savas attiecības, ka viņiem iedod šo te, ka tas nav normāli, kā mēs izturamies viens pret otru, ja mēs to darām kaitējot otram.
0: Mm. Kāda veida palīdzība ir optimāla kaitējoša seksualizētas uzvedības gadījumos vienaudžu starpā un kāda ir reāli pieejama Latvijā?
2: Nu, te ir ļoti plašs spektrs, kas būtu nepieciešams un pavisam maziņš, ko var dabūt. Katrā ziņā vajadzētu noteikti ļoti mērķtiecīgi strādāt ar visu ģimenes sistēmu un parasti tā problēma ir jārisina tur, kur tā ir radusies. Un kā jau Zana sacīja, lielākā daļa problēmas, diemžēl, šobrīd rodas izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka izglītības iestādē būtu jābūt drosmei, būtu jābūt iespējai, būtu jābūt zināšanām risināt, nu tur, kur tas ir sācies. Ja, un mēs šobrīd darbdē, nu tā kā runājam par tādu visu skolas pieeju, ja, ko tas nozīmē, ka mēs skatāmies nevis atrodam, tā teikt, upuri un vainīgo, tad mēģinām viņus aizsūtīt katru pie psihologu un tad sagaidām, ka viņi atnāks nākamajā nedēļā saremontēt un šī problēma vairs nav aktuāla, bet mēs mēģinām skatīt to vidi, kurā tas ir atgadījies. Vienalga vai tā ir interešu izglītība, jo mēs zinām, diezgan daudz trakas lietas notiek arī komandu sportā šobrīd, ja? Vai tā ir vispār izglītojošā, vai tā ir speciālā izglītība, vai tā ir pirmsskola, tad mēs to situāciju risinām tur kopā visi tie pieaugušie, kas tur darbojas. Ja, tad klases audzinātāji, atbalsta personāls, kā un kurā situācijā, bet mums ir jāspēj saprast, kas notika pirms tam, kur tas notika, kādā veidā tas izpaudās, jo nu, nav jau tā, un lielākoties nav tā, ja mums ir divi personāži, tad nu, šie divi ir pie vainas. Parasti ir bijuši kādi, kur ir ieteikuši, kur tie ir atnesuši, kur ir veicinājuši. Un te ir ļoti rūpīgi jāapzina viss tas lauks, un tad ar visiem viņiem ir jāstrādā. Ja, jādod katram tā teikt pēc viņu iespējām kādas aktivitātes, jo dažam varbūt ir vajadzīga papildus uzmanība, kur šitā uzvedās, citam ir enerģijas pa daudz, citam ir neīstenot līdera dotumi, kas arī būtu saulēcīgi jāidentificē un jāliek tie konstruktīvā lietā.
0: Nu, bet, piemēram, uzmodelējot situāciju, tagad ir, piemēram, klases čatā izplatīts tur kāda bērna intīms attēls vai ar mākslīgo intelektu, piemēram, radīts kāds viltus kaila foto vai pornogrāfiska materiāla pārsūtīšana citiem vienaudžiem. Kas tad tālāk tā pareizā pirmā reakcija?
2: Nu, vispirms mēs izdzēšam, vispirms mēs uzzinām, mums ir iespēja to uzzināt, tad mēs izdzēšam, tad mēs uzzinām tad, ja šai čatā tie, kas piedalās bērni, ja viņiem nav šī ta klusēšanas ideja, ja, kad stāstīt pieaugušiem nav nozīmes, jo tāpat neviens vērā neņems. Tātad tur vienmēr būs kāds viens vai divi, kas atnāks uz skolotājiem pateiks, klausieties, mums tur kārtības nav. Tātad

0: domāta citiem speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, atbalsta komandu darbiniekiem. Un tur, nu, tur ir diezgan daudz labas, kuras man tagad grūti būtu pārstāstīt.
1: Bet viss būtībā izklausās pēc tā, ka viss atkarīgs no skolas atbalsta personāla, komandas labās gribas un kompetences.
0: Jā, un zināšanām.
2: Ļoti daudzos gadījumos tieši tā arī ir, un tas savukārt, ko mēs redzam un dzirdam, ir tas, ka pirmkārt kolēģiem izglītības iestādēs trūkst šo te zināšanu, pamanīt, ievērot, trūkst iniciatīvas kaut kādā veidā iesaistīties un mēģināt saprast, kas tad ir noticis. Mums aizvien ir diezgan dzīva šī sajūta par to, ka es esmu, piemēram, matemātikas skolotāja, un tas ir viss, kas es esmu, un man nekas cits nav jāievēro, un nekas cits ar to nav jādara. Tāpat neskatoties to, ka kolēģiem ir dažādas apmācības, nu, kaut kādu iemeslu pēc viņi tās nepielieto. Nepielieto dzīvē tik ļoti, kā tas varbūt prasītos.
1: Un ko ar to iesākt?
2: Tas ir patiesībā ļoti labs jautājums. Es ātri noreflektēšu. Mums bija sanāksme bērnu aizsardzības centrā un viena no izglītības iestādes kolēģiem pie manas pienāca un teica, zinē, bet mēs jau nevaram atpazīt vardarbību. Saku, bet nu kā jūs redzat, kā to varētu risināt? Viņš ir tikai ne ar apmācībām. Galvenais tikai ne ar apmācībām. Un šajā brīdī rodas jautājums, nu, ja mums būtu iespēja paņemt un ielikt čipu un ielādētos visu informāciju, kas mums ir jāzina, tas būtu burvīgi, bet nu, man ļoti gribētos aicināt izglītības iestāžu speciālistus saprast, ka viņi nav tikai viena priekšmeta pasniedzēji, viņi ir ļoti būtiski bērna drošībai un bērna labbūtībai. Un es saprotu, ka papildus ir slodze iet uz mācībām un vēl kaut kādā veidā reaģēt, tad, kad man negribas. Tas ir daudz, tas nav vienkārši, tas ir pietiekami grūti, bet tā ir patiesībā viena no atslēgām, kā to var dabūt gatavu. Tad, ja patiešām arī paši pedagogi vai speciālisti ir tie, kas skatās uz to nu, pietiekami pietuvināti realitātei un zinātnei.
1: Mums ir tādi labie piemēri, vai mēs vairāk tomēr izvēlamies noklusēt, tāpēc, ka trūkst kaut vai elementāra enerģijas resursa pēc tam to visu risināt?
0: Es nezinu, vai ir piemēri, bet man liekas, man ļoti svarīgi šobrīd šajā mirklī ir pateikt, ka viena lieta ir tās kognitīvās zināšanas, kas dzīvo mūsu galvā, bet reizēm, lai tās nonāk līdz darbībai, ir vajadzīgs laiks. Mm-hmm. Nu, mēs to dardadzējam kopā ar Zani, to tika saucam par tādu pārmaiņu teoriju, kur no sākuma tu kaut ko zini, tad tu maini savu attieksmi, tad tu iemācies reāls prasmes un tikai tad tās automātiski tev darbojās. Līdz ar to, manuprāt, ir vajadzīgs laiks un pacietība, lai tās zināšanas, ko mēs varbūt iegūstam, nu tā ieliekot savā prātā, lai mēs viņus spētu praktiski lietot, jo skolotie iet daudz uz dažādiem kursiņiem un skaidrs, ka viņiem pilni praukt ar mapītēm un aprakstītām kladītēm, bet to, ja mēs arī pēc sevis zinām, cik liels procents no tā, ko mēs esam kaut kur pierakstījuši, pēc tam realitātē to mēs lietojam savā dzīvē, tad ir vajadzīgs kaut kas vēl pa vidu, kas tam skolotājiem dod to, nu, nepieciešamību, bišķiņ papraktizēt, pastrādāt, bet mēs zinām, grupu darbs skolotājiem nepatīk, un tā tālāk, tad ir jāatrod ceļš, lai viņiem patīk. Es domāju, tā ir mūsu atbildība. Mums ir jāmēģina kaut kā pie tiem skolotājiem piekļūt.
2: Un ja vēl pavisam drusku par skolotājiem, viena lieta, protams, ir paši skolotāji, kas ikdienā strādā ar bērniem, kas ir klasē, kas ir gaiteņos, bet skolas vadībai un skolas vadības nostājai par to, kam mēs pievēršam uzmanību, kāda ir kaut kāda rīcības algoritma, šīs te uzticības pilnās arī attiecības, kad pedagogs var aiziet, piemēram, pie direktora un pateikt, paklau, es novēroju kaut ko un es nezinu, ko ar to tagad darīt. Un vai mēs varam mēģināt saprast, tas ir patiesībā arī ļoti būtisks elements, citādāk bieži vien pedagogi, viņiem ir bail kļūdīties, viņiem ir bail pārspīlēt, viņiem ir bail, ka viņi aizies pie vadības un vadība pateiks, nu, kur
1: liekas problēmas tagad te tā es.
2: Jā.
1: Dažas repliks no klausītājiem, mums, piemēram, kāds raksta, varbūt sāciet ar normālu visaptvarošu veselības mācību skolās un bērnu dārzos. Protams, aktuālā diskusija drīz arī ģimenes studijā par šo turpināsim. Kaspars jautā, no kāda vecuma puika drīkst izrādīt interesi par meitenes ķermeni? Jautājums bez konteksta. No kāda vecuma puika drīkst izrādīt interesi?
0: Nu, ja divgadīgā puisītim ir piedzimusi maza māsiņa, tad viņš visticamāk jau divos gados izrādīs ķermeni par, interesi par viņas ķermeni.
1: Par vecākiem bērniem runājot?
3: Nav tāda noteikta
1: vecuma. Nav tāda noteikta vecuma, jā. Un, jā, Valdis arī mums saka, nu lūk, paldies pēdiņās, viņš līdzis tikumības aizstāvjiem, kur panāca veselības mācības aizliekšanu, bet kāds parakstījies kā laucinieks, saka, ka tas, kas nav sodāms krimināli, tas ir sodāms pašrocīgi. Tā droši vien rīko.

0: Nevajadzētu, bet jā, nu mēs runājām jau radījuma iesākumā, kaitējuša seksualizēta uzvedība nevienmēr ir fizisks kontakts vai vardarbība vai tamlīdzīgi. Vai ir situācijas, kad šeit ir jāiesaista, es nezinu, tiešām policija vai kaut kas tamlīdzīgs?
1: Jā, ir bijuši gadījumi, ka mēs esam iesaistījuši policiju, ja tas pārdarījums ir patiešām nu, ļoti ar sadisma elementiem, ar vardarbības elementiem, ja ir ļoti nopietni miesas bojājumi un ja ir liela vecuma starpība. Mm. Tad es šeit runāju par 14-gadīgu nu, jaunekli, teiksim tā, un 6-gadīgu mazu meitenīti, kas tika nopietni seksuāli izmantoti ir daudz gadu atpakaļ ar ļoti nopietnām sekām. Ja. Tad mēs vienmēr skatāmies vecuma starpību, mēs skatāmies tās sekas, kas upuram ir radītas, biežums, cik bieži tas ir noticis un tā tālāk. Tā
0: kā šeit taču mēs nerunāsim par kaitējošu seksualizētu uzvedību, tā būs seksuāla vardarbība.
1: Nu, tā būs vardarbība, jā, tieši tā. Jā, tā būs vardarbība.
0: Jā. Vēl kaut kas, ko saruna rezumēja?
2: Es tikai gribēju piebilst, ka tas arī tiem pašiem jauniem grozījumiem, tas, kad nesodīt, nenozīmē neko nedarīt. Jā, tas nav uzreiz, ka mēs ķeramies soda elements un to mēs panāksim. Ir jāstrādā ar sabiedrību, ir jāstrādā ar šiem iesaistītiem, kā arī minēts, kā ar vienu pusi, tā ar otru pusi.
0: Jā, lielais jautājums tikai, kurš strādās un kurš to darīs? Nav mums tik labi ar to prevenci
2: jā, bet
0: un arī probāciju.
2: Jā, un te es noteikti arī varu piebilst arī, ko Laila arī minēja, kad mums arī pieaug šie gadījumi, bet arī jāsaprot, ka mums pieauga arī, ka cilvēki paliek izglītotā, ka viņi vairāk redz, viņiem ir šie signāli, un arī ne tikai pieaugušie arī bērni, un viņi uzdrošinās ziņot, arī ir šī puse. Viens ir tas, ka man ir kauna sajūta, vai es nezinu, vai es nesaprotu, bet pienāk kaut kāds brīdis, un kad uzdrošinās, un ir cilvēki, kas jau ir guvuši šīs zināšanas, šīs prasmes, un var noreaģēt, un arī tas veicina šo pieaugumu, un līdz ar to tam secīgi arī šī sociālā rehabilitācija, kas seko pēc tam arī pie tā, pieprasījums arī jau.
0: Nu, dod Dievs, ka seko, jā. Zana, vai jūs varat vēl noslēgumā izstāstīt, ko darīt, ja, piemēram, pāri darītājs iesaistītais šai situācijā, kaitējoši seksualizētas uzvedības situācijā ir mans bērns, kas jāsaprot šādiem vecākiem?
3: Tieši to paši, ja tas būtu otrādāk, tas bērns būtu cietis, ir tas, ka mēs kā vecāki vai kā pieaugušie, mēs ticam tas, kas ko viņš ir izdarījis, mēs ticam viņa pieredzē, lai kā tāda viņa būtu, mēs viņu neapšaubam. Un mēs noteikti viena lieta ir noteikti interesēties par to situāciju bez nosodījuma, bez vainošanas un visām šīm te sliktajām lietām, kā mēs pieaugušiem mēdz reaģēt. Un noteikti ir arī iemācīt, šī ir lieliski iespēja, kā iemācīt bērnam uzņemties atbildību par savu rīcību, jo skaidrs mums jāsaprot, kas tur ir noticis un kāpēc tā situācija ir noticis, bet tas nenozīmē, ka mēs viņu attaisnojam. Tas ir no tā otras puses, jā, ka mēs palīdzam šim bērnam navigēt šo situāciju pēc iespējas drošāk un atbalstošāk. Un stiprināt atkal šo te pārliecību, ja bērnam atkal kaut kas notiks, tad viņš nāks pie manīm nākošais. Ja es vienreiz esmu šo te situāciju atrisinājis, tad šeit ir jautājums jā par šīm te uzticības attiecībām. Un laikam es gribētu vēl uzsvērt, ka pieaugušiem jāapzinās, ka tās uzticības attiecības ļoti trauslas, īpaši pusaudžiem, ka atliek ar vienu negatīvu pieredzi, kad pieaugušais vairs netiek redzēts kā uzticības persona, kā drošā uzticības persona, pie kuras var nākt un meklēt. Tāpēc mums ir jābūt kā pieaugušiem tādiem ļoti, ļoti uzmanīgiem, kā mēs reaģējam, vienalga ar kādām ziņām vai pieredzes dalīšanos pie mums atnāk mūsu bērni.
0: Mm-hmm. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Man atkal jau pienācis laiks teikt, tajā šodien piedalījās Laila Balode, Anda Saļūna, Zana Linda Ozola un Vita Vīlistere. Un raidījumu šodien veidoja pie skaņu pulca Rita Karneča video režijā Toms Šits. Man sauc Agnese Linka, bet par bērniem un ceļu uz sporta virsotnēm saruna būs ģimenes studijā šeit pat šajā laikā rīt. Kā nepārforsēt, pat ja sapnis ir būt par profesionālu sportistu, ko agrīna specializācija nodara bērna fiziskai veselībai un kā viņu stiprināt emocionāli, lai viņš varētu izturēt gan pārslodzes, gan uzvaras saldumi un arī zaudējumu rūgtumu. Tas no 2 līdz 3 šeit uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liepzare. Spānijā slimnīcā mirusi 87 gadus vecā sieviete, kuras izlikšana no mājokļa Madridē izraisīja protestus. Tā vakar paziņoja īrnieku apvienība. Sirmgalva nomira 2 nedēļas pēc tam, kad policija viņu izlika no mājokļa, kur viņa bija nodzīvojusi 70 gadus. Sabiedrības sašutuma dēļ jaunie mājokļa īpašnieki ļāva Sirmgalvai atgriezties tajā pat zemētajā pašā mājoklī tikai par zemāku īres maksu. Tikmēr Spānijas galvenās arodbiedrības ir aicinājušas savus biedrus uz vispārēju streiku, kas varētu notikt 11. Novembrī. Arodbiedrības apgalvo, ka streika mēķis ir izdarīt spiedienu tādos jautājumos kā mājokļu nodrošinājums un algas pirms Spānijā gaidāmajām pirmstermiņa vēlēšanām. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šīs nedēļas sākumā paziņoja, ka novembra beigās valstī notiks pirmstermiņa vēlēšanas. Sančes atzina, ka valsts kreisā spāna mazākuma valdība ir pieļāvusi kļūdas un nav sasniegusi savus mērķus. Ņujorkas prokurori plāno izvirzīt jaunas apsūdzības bijušajam Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro un viņas sievai, tā vēsta ASV telekanāls CNN. Jaunās apsūdzības saistīts ar iespējamu ASV pilsoņu spīdzināšanu laikā, kad viņa atradās ieslodzījumā Venecuēlā. Saskaņā ar CNN rīcību esošo informāciju apsūdzības saistīts ar vairāk nekā 10 ASV pilsoņu nelikumīgu ieslodzīšanu Venecuēlā Maduro prezidentūras laikā. Prokurors var iespējas

izvirzīta apsūdzības arī vairākām citām personām par iespējamu līdzdalību amerikāņu spīdzināšanām. Maduro un viņas sievai jau iepriekš tika izvirzītas apsūdzības saistībā ar narkotiku kontrabandu un ieročiem saistītiem noziegumiem. Moldova plāno pie robežšķērsošanas punktiem ar Ukrainu uzbūvēt aizsarg patvērtnes, kurās dronu uzbrukumu gadījumā varētu patvērties robežsargi un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. Tā vakar paziņoja Moldovas iekšlietu ministre. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējo nedēļu laikā pieaudzis Moldovas gaisa telpas pārkāpumu skaits, kuros iesaistīti droni. Papildus tam daļa Moldovas robežsargu, kuri pašlaik izvietoti Ukrainas pusē, tiks pārvietoti uz Moldovas teritoriju, tā norādījusi ministre. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rēzeknē valsts robežsardzes koledžā norisināsies kopīgas starpiestāžu sadarbības mācības, kurās piedalīsies robežu pārvaldības iesaistītie dienesti un izglītības iestādes. Mācību mērķis ir pilnveidot sadarbības spējas dažādās robežu drošības pārbaudēs un pilnveidot sadarbības algoritmus dažādās apdraudējuma situācijās. Saime šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslas likumā. Tas paredz izcirtumus ap 110 kW elektrolīnijām paplašināt no pašreizējām 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Izmaiņas tika virzītas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašs elektrotīkla bojājumus. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija vakar atbalstīja šo grozījumu. Liepājas Līvas kapsētas ebreju sektorā notiks ceremonija, kuras laikā masu abadījuma vietā atklās atjaunotu piemiņas memorālu. Memorāls godinās cilvēkus, kurus nacistiskās okupācijas laikā deportēja no dažādām Eiropas valstīm, ieslodzīja geto, koncentrācijas un piespiedu darbu nometnēs, bet vēlāk nogādāja Liepājām. Memorāli apglabāti to cilvēku vārdu, kuros dzīves noslēdzās šajā pilsētā. Šodien aprit un pagājuši 83 gadi kopš Liepājas geto likvidācijas. Un vēl par kultūras notikumu. Trešo nedēļu pēc kāds režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnauda avota spēlfilma Uļa ir skatītākā filma Latvijā. Kopš filmas nonākšanas Latvijas kinotētos to noskatījušies vairāk nekā 60 tūkstoši skatītāju. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 92%. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks un gaisa temperatūra Rīgā būs 17-18 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies mūsu ikdienas dzīves kompaņoniem, kuri neviļus liek mums domāt, kurš kuru pieredināja. Kaķi jau pirms tūkstošiem gadu iekaroja cilvēku sirdis, tiesa gan paspējuši būt gan pielūksmes objekts, gan lādēti un trenkāti prom kā pagānisma simbols viduslaikos. Mūsdienās par laimi kaķus nesodām par cilvēces izdomātiem grēkiem, bet esam iemācījušies sadzīvot tā, lai kopdzīve ir patīkama kā kaķim, tā arī mums cilvēkiem. Kā kaķi ienāca senlatviešu mājās un kā tie mainījušies laika gaitā, par to visu runāsim stundas otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz kādu pavisam nesenu atklātu jaunu sauvaļu kaķu sugu, bet nu gan pievēršamies iknedēļas putnu rubrikai. Lielās rudens migrācijas laikā iepazīsim kādu gājputnu, kuram ir īpašs talants. Muzikāls tam ir viss, gan aste, gan spalva, gan garais knābis. Vairāk stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnes Bušs.
2: Varētu šķist, ka mēs tikko dzirdējām kazu,

0: bet paskatieties augšā un ieraudzīsiet mērkaziņu. Un mērkaziņš šo skaņu izdod nevis ar kaklu, bet ar asti. Rudenī šo skaņu gan vairs nedzirdēsiet, bet mērkaziņu satikt tieši tagad ir arī visvieglāk. Riestā mērkaziņu uzlido augstu gaisā, riņķo virs savas teritorijas un tad ik pa brīdim strauji mets lejā. Kritienā viņi izplēš astes malējās spalvas, tās ir cietāks par pārējām, un gaiss, kas plūstām garām, liek tām vibrēt. Bet tas notiek tikai tad, ja mērkaziņa krīt pietiekam ātri. Viņai jākrīt ātrāk par 40 km stundā. Un tad arī rodas šī dobā trīšošā huuu. Un tāpēc daudzās tautās mērkaziņa ir kaza. Somi viņu sauc par debesu kazu, bet Ziemeļvācijā ticēja, ka tās ir pērkone dieva Donara kazas, kas velk viņai ratus pa debesīm. Un arī mūsu mērkaziņā kaza ir pašā nosaukumā. Nu, citkārt viņu arī mēs mēdzam saukt par pērkoņu kazu. Bet mērkaziņai ir arī īstā balss. To viņa dzied sēžot staba galā vai arī uz kritelas. Tātad viena un tā pati mērkaziņa dzied divos veidos. Ar balsi, sēžot uz zemes, un ar asti debesīs. Mana pirmā satikšanās ar mērkaziņu bija pirms kādiem 26 gadiem, kad kopā ar viesturu Ķerus un viņa brāli bijām norīkot izķemēt Lielupes pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā. Un vienā brīdī burtiski zem mūsu kājām izcēlās putns. Mēs viņu tik ļoti gribējām saukt par ķikutu, jo, nu, ķikuts ir ļoti līdzīgs putns, taču ļoti, ļoti rēts. Un lai arī tajā vietā ķikuts varētu dzīvot, tā visticamāk tomēr bija mērkaziņa, kas ir samērā bieži. Lai gan pārliecināt mēs arī vēl līdz šim brīdim neesam. Rudenī migrācijas laikā mērkaziņas ir gandrīz visur, kur ir mīksti dubļi. Grāvjos, dīķmelās, slapjās pļāvās, jūras piekrastē, bieži arī nelielos bariņos. Bet ieraudzīt gan tās ir ļoti grūti, jo mērkaziņa ir brūnraiba, kā pērnā zāle. Un viņai ir divas taktikas, kā izvairīties no plēsējiem. Vai nu gulēt un nekustēties, ļaujot jums paiet garām viņai, vai arī, ja pienākat pārāk tuvu, izšauties gaisā ar tādu čērkstošu kač, kā izraujot gumijas zābaku no dubļiem, un viņa aizlido tālāk asā zigzagā. Un šis zigzags ir tik grūts trāpīšanai, ka mērkaziņa ir devusi vārdu veselai profesijai 18. Gadsimtā. Tajā laikā britu karavīri Indijā mērkaziņa medības sauc par snaipošanu. Tas ir no angļu valodas snaip, mērkaziņa. Un trāpīt tādam putnam varēja tikai ļoti precīzi šāvējs. Un tā redās vārds snaiperis. Garais taisnais knābis viņai ir kā zonde. Ar to viņa iedur mīkstos dubļos un sameklē tārpus un kukaiņus. Latvijā līgzdo ap 70 līdz 100 tūkstoši pāri, un pēdējās divās desmitgadēs skaits ir stabils. Bet, nu, salīdzinot ar 80. Gadiem, mērkaziņa ir pazudusi no daļas Latvijas. Ticams tāpēc, ka sarūk tieši mitrās pļāvas. Tāpēc šoruden, ja no grāvju malas jums zem kājiem izšaujas brūns putns un aizlidos zigzagā, ziniet, tā ir mērkaziņa ceļā uz dienvidiem. Un ja pavasarī tajā pašā vietā debesīs dzirdēsiet kazu, tad tūmā ir slapš pļavas stūris, kur viņa līgzdo. Un tā ir laba ziņa.
1: Iepazinām mērkaziņu, par to stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs, bet nu gan pievēršamies kaķiem. Pēdējo 100 gadu laikā nebija atklāta neviena jauna savvaļas kaķu suga, līdz tas izdevies pavisam nesen Bolīvijā, kur novērots neliela auguma plankumains kaķis – tilkajo tīģerkaķis. Kāpēc savvaļas kaķu sugas aizvien atklājam no jauna un ko par tiem zinām turpmākajās minūtēs?
2: Augumā mazāks par parastu mājas kaķi un klāts ar brūniem plankumiem kā leopardam. Tāds izskatās tilkajo kaķis, kas nu oficiāli ir ierindojies jaunā kaķveidīgo sugā. Fotogrāfijas un raksts par šo kaķi tika publicēts žurnāla National Geographic šī gada septembra numurā. Lūk neliels citāts par šo neparasto dzīvnieku. 2017. Gadā bioloģe un National Geographic pētniece, kur strādā Bolīvijā, saņēma zvanu no vietējās dzīvnieku patvērsmes. Viņai paziņoja, ka patvērsmē ir nonācis dzīvnieks, ko darbinieki

0: raksturoja kā dīvainu kaķi. Tajā brīdī pētniece vēl nezināja, ka šis neparastais kaķis kļūs par pirmo jauno kaķu dzimtas sugu, kas ir atklāta vairāk nekā 100 gadu laikā. Vairāk par šo jaunatklāto sugu es izvaicāju Rīgas zooloģiskā dārza speciālistu Māri Lielkalnu.
1: Latīniskais nosaukums ir leopardus. Tātad mēs runāsim par leopardiem, kuri ir vismaz tikpat lieli. Nu, tā ap 100 kilogramu, tā ap 1,5-2 metri un tādā garā. Vienkārši tās asociācijas. Bet izrādās, ka Dienvidamerikas kaķi un tieši ģints arī leopardus, nu, absolūti nav tāda. Tas lielākais ir ocelots, kurš ir apmēram tāda kārtīga meinkūna izmēros, tāds 15 kilogramīgs varbūt, bet savukārt vismazākais ir gandrīz vai šis.
0: Kā skaidro Māris Lielkalns, tad ilgais ceļš 10 gadu garumā līdz dzīvnieka sugas noteikšanai ir skaidrojams ar aizvien precīzāku sistemātiku, kas attīstās pateicoties ģenētiskajiem pētījumiem. Ģenētiskās analīzes ļauj salīdzināt un analizēt kopīgo un atšķirīgo un konkrētajā gadījumā deva rezultātu šim atklājumam. Zinot kaķveidīgo slēpto dzīvesveidu un iedomājoties Bolīvijas mākoņu mežus augstu kalnos, kur tos klāja migla un mākoņi, un ir sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, vaicāju mūsu zoodārza speciālistam, kā var atrast un noteikt jaunas kaķu sugas.
2: Cik viegli vai grūti vispār ir šādus kaķus novērot, jo nu, mēs zinām, ka Latvijā, kas mums ir tas kaķveidīgais lūsis, arī to mežā tik bieži nepamanu, jo nu, man šķiet, kaut vai mājas kaķis var noslēpties aiz skapja vai zem dīvāna un nedēļām nelīst ārā. Un ja mēs runājam par savvaļas kaķveidīgajiem.
1: Nu jā, nu tātad pirmkārt jau šis kaķis ir neliels augumā, un tad, ja tur ir tūmā lietusmeša un džungļi un mūžameša un lielas platības, kur cilvēks tikai dienas laikā pirmkārt iestaigā, tad, protams, ka šādu te dzīvnieku, kas ienāk dzīvnieks tomēr, nosastāpt ir ļoti grūti. Nu atrodi adatu siena kaudzē. Tas ir zināmās problēmas tomēr, grūtības rada, bet, protams, ka šeit arī ļoti daudz palīdz dažādi tehniskie palīgi līdzekļi. Kā zināms, mēs daudz ko esam ieraudzījuši pateicoties meža kamerām, kuras fiksē tur daudz dažādus piedzīvojumus, kā tur tāds vai cits dzīvnieks uzvedās un ko viņš tur dara tajā konkrētajā kameras laukā. Bet šajā gadījumā par šo te tilkais kaķi, jā, tur ir vēl arī cita lieta. Tātad šo kaķēnu atnesa mājās un tad konstatē, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Bet interesantā lieta ir tā, šo kaķu sugu, jauno sugu, aprakstīja tikai 2026. Gadā. Nu patās. Bet šis kaķēns cilvēku rokās nonāca 2016. Gadā, tātad 10 gadus iepriekš. Un tika konstatēts, ka šis dzīvnieks kaut kā ļoti atšķirās no tā, kā tam vajadzētu būt mājaskaķim, bet tā kā tur arī ir vairākas citas sugas šajā pašā reģionā, līdzīgas sugas, tad arī, protams, ka vietējie iedzīvotāji varbūt tās un arī pētnieki nevienmēr pievērsa tam uzmanību, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti savāds un ļoti neparasts. Tur ir arī vairākas līdzīgas sugas, tādi paši nelieli kaķi, brūnīgā krāsā ar tumšiem plankumiem, ar tādiem apļveida plankumiem. Nu, un tad domā, nu labi, kaut kāds tāds, varbūt tās mazāk attīstīts, mazāk auguma, nu kaut kā mazliet atšķirīgs un nepievērstam uzmanību. Nu tikai, sanāk, 2019. Gadā sāka interesēties par to, ka gatavojot tur kopējo kaķu pārskatu, tad konstatēja, ka nu, kaut kā ļoti nav tā kā pārējie. Nu, un tātad tikai būtībā 10 gadus pēc tam, kā viņš ir nonācis cilvēku rokās, viņš pēkšņi kļūst par kaut ko ļoti sevišķu. Un patiesībā zinātnieki šobrīd šo sugu saprot, kā divus dzīvus dzīvniekus, ko ir izdevies konstatēt, nu, un plus vēl arī kaut kādas meža kameru skatus. Tā kā faktu diezgan maz, gan par barošanos, gan arī par dzīvesveidu un tā. Nu, vienīgais, kas zināms, tas ir nakti aktīvs, nu, protams, ēd dažādus grauzējus un tā.
2: Cik tad vispār mums ir tādas savvaļas kaķu sugas pasaulē? Mēs zinām tos lielos tīģerus, lauos, gepardus, leopardus.
1: Un pārējos 41 sugu. kopā.
2: Kopā 41.
1: Nu,

0: Sākot no maziņajiem, manuls, tie oceloti, civetkaķi.
1: Nē, civetkaķis nē, civetkaķis jau ir cits.
0: Tas nav.
1: Tie īstākie kaķi. Sākot ar šiem te visiem virkni mazajiem kaķiem, kas ir, tātad kaķu dzimta dalās divās lielās daļās, mazie kaķi un lielie kaķi. Un mazie kaķi ir 34 apmēram sugas. Nu, lielie kaķi tad ir atlikušie, lai sanāktu plus mīnus 41.
0: Latvijā no sauvaļas kaķveidīgajiem ir tikai lūsis.
1: Jā, no īstajiem sauvaļas kaķiem ir lūsis vienīgais. Reizēm parādās kāda puma, reizēm parādās kāds leopards Latvijā.
0: Nu, tas ir ievesti un ko cilvēki tur mājās.
1: Nu, tu sazini, kur gadās, jā. Pa to pumu ir, protams, īsti arī nevar īsti saprast, tas ir Alūksnes pusē apmēram parādījies, bet lielākoties tomēr Igaunijas pusē vairāk staigājis. Nu, protams, mājas dzīvnieks. Nu, un 70. gados Ledurgas pusē tika nošauts viens leopards. Īstais leopards, nevis mazais kaķīts, kuram latīniskais ir leopardus. Tas bija izmucis no Baltkrievijas, no Grodņas zoodārza. Un atnācis uz šejieni.
0: Līdz Ledurgai.
1: Ledurgas mežiem. Nu, tad tur arī viens mednieks arī, tā teikt, pievērsis uzmanību bija. Ja? Tā kā atkal būtībā nejaušības princips. Viņš varēja tikpat labi paiet garām un satikšanās varētu nebūt bijusi. Līdz ar to atklājums tad varbūt tās nebūtu. Nu, teiksim, leopards Latvijā.
0: Bet cik ilgi tāds īpatnis, kurš nav radis dzīvot sauvaļā, varētu izdzīvot?
1: Atkarīgs no sezonas, protams, un atkarīgs arī no tā, kāds viņš meistars ir bijis tomēr tajā zoodārzā, cik viņš ir zinošs. Ja viņš ir ļoti tāds mednieciskas, nu, būtībā arī no cilvēkiem vairās un zina, ko darīt un kā noķert, un, teiksim, ja ir vasara, tad viņš var mierīgi arī dzīvoties. Nu, ja viņš tā vasaru nodzīvo, patrenējās, tad viņam, protams, ka ziemā jau varētu būt lielākas izredzes, bet te ir atkal tā nelaime to cilvēku, cilvēka tūmu un pieredumu pie tā cilvēka un nebaidīšanos no tā cilvēka. Bet vispār patiesībā mēs esam aizbraukši mežā.
0: Tā teica Māris Lielkalns un atgādina, ka saruna ir taču par jaunu mazu kaķu sugu Bolīvijas mežos. Kaut gan man šķiet, ka stāsti par eksotiskiem zvēriem mūsu Latvijas teritorijā varētu izklausīties daudz aizraujošāki. Bet atgriežamies pie Tilkaijo kaķa un Māris Lielkalns izsaka minējumus, kā tālāk varētu virzīties šīs kaķu sugas izpēte.
1: Protams, ka pēc atklāšanas noteikti daudzi zinātnieki sasparojās un veids pētījumus un meklē to kaķi, lai būtu saprašana vairāk par to sugu, jo nevar būt, ka ir tikai divi dzīvnieki. Un tātad meklē šo kaķi, liek arī noteikti daudzas mežu kameras un interese par šo reģionu un tā tālāk, lai izprastu, kas ir šis pa dzīvnieku. Katrā gadījumā daudzie dažādie meži, ne tikai meži, slēpj ļoti daudz vērtību un tur var atrast milzumu daudzu dažādus dzīvniekus, protams, jo tas ir lielāks, jo tas ir, teiksim, tā saprotamāks cilvēkam, jo viņš ātrāk atklāsies, ātrāk atradīsies. Bet, ja tas ir neliels, ja tas izvairās no cilvēkiem, tad nedzīvo tuvu cilvēku mītnēm, nekrusto cilvēku dzīves un darbības ceļus, tad, protams, ka viņš noslēpts pasaulē varētu būt krietni ilgāku laiku. Un tiešām nebūtu saskatāms un nebūtu atrodams. Nu, redz, tad, kad tagad parādās skaidrība par tiem pirmajiem diviem kaķiem, tā tad sākās novērojumi, tā tad mēs jau sākam saprast, kur varētu to sākt domāt meklēt. Jā, jo, ja viņš dzīvot mitrās vietās, tad staigājot pa kāpām, piemēram, vai vēl pa visādiem tuksnešiem, mēs to kaķi neieraudzīsim. Tas nozīmē, ka pamazām rodoties šīm te zināšanām, saprašanai par to, kur, kā, kādā veidā viņš ir sastopams, ieraugams un satiekams, tad arī viņš pēkšņi izrādīsies, ka viņš ir tomēr ļoti daudz. Nu, tas būtībā vienkāršā valodā sakot, tad, kad piesit aci un roku, tad jau arī rezultāti sāk rasties, būtībā aizvien vairāk, un tā kā sniega bumba aizvien aug lielāka un lielāka, veļās no kalna, zināšanu kamols kļūst lielāks, tad arī mēs varam sākt izprast šo te dzīvnieku vairāk.
2: Iepazinām savvaļas kaķus, bet to, kā savvaļas kaķis kļuva par mājas kaķi un pārcēlās uz ērto dzīvi cilvēktumu,

0: saruna studijā pēc brīža.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Lai arī kaķi nesauc par cilvēka labāko draugu kā suni, šie dzīvnieki, ja reiz iekarojuši savu vietu mājoklī un saimnieka sirdī, paliek tur uz mūžu. Mīlestība pret kaķiem ir ļoti sena un nevelti rodas jautājums, vai kaķis pieredzināja cilvēku vai cilvēks kaķi. Ko par to liecina apbedījuma arheoloģijā un kā mainījušās kaķu šķirnes laika gaitā, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistentu, arheologu un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta krājuma glabātāju Eduardu Plankāju. Labdien!
2: Labdien!
0: Un arī kinoloģija, daudz grāmatu par kaķiem autori un Latvijas felinoloģiskās asociācijas Felimūrs prezidenti, kaķu šķirņu eksperti Viju Klučniec. Labdien!
3: Labdien!
0: Sākšu pirms ar to, Viju, es nevēlti jūs pieteicu arī kā kinoloģi, kas daudziem var likties mulsinoši, kāpēc par suņiem kaķu raidījumā ir jārunā, vai kaķiem, nu, šie te felinologi ir kas līdzīgs kā kinologi suņiem, vai tomēr tas, ar ko nodarbojas felinologi, atšķirsies, un kaķus tā mēs nevarēsim mācīt un skolot, kā mēs to darām ar suņiem.
3: Protams, ka nē, jo savā laikā man bija arī tikšanās ar ļoti ievērojumu cirka mākslinieku un klaunu Kuklačo kungu, kurš arī teica, no 1000 kaķiem varbūt viens ir izmantojams viņa izrādēs. Jo kaķi ir savdabīgi dzīvnieki, nu nevelti saka, ka suns ir no zemes, kaķis ir no kosmosa. Un, diemžēl, kaķim nestrādā tādas lietas kā sunim, kurš ir bara dzīvnieks un kurš pielūd savu bara vadoni. Kaķim neviens nav bara vadonis, viņš pats ir tāds.
0: Pats par sevi vai pats sava bara vadonis?
3: Pats sava un sava personīgā, jo izņemot lauvas, neviena kaķa vajadzīgi nedzīvo. Praidos, baros.
0: Gribēju jautāt ar to, kad tad kaķi vispār mums parādās līdzās, nu, sanāk krietni vēlāk par suņiem, ja? Vai kur ir tas atskaits punkts tagad jums abiem jautājums?
3: Ir ļoti grūti pateikt, kad tieši tāds kā šodienas kaķis parādās, jo vispār tāds plēsējs, kas ir sencis, tas parādās Paleozojā. Bet, nu, protams, tas ir cits dzīvnieks, viņš staigā uz pilnu pēdu, viņš nokož savu medījumu, nu, tāds vismaz ir vēstures liecības. Bet šodienas kaķis, mēs domājam, kad apmēram kaut kur 5. un 6. gadsimtā. Parādās vismaz zīmējumos, ja, kur Anatolijā sievietes rotaļājas ar kaķiem.
0: Edvard, ko arheologi zina un cik senus materiālus iegūst, ko pētīt par kaķiem?
2: Jā, nu, piekrītot kolēģei, tur ir ļoti problemātiski runāt droši vien par tādu kaķa domestikāciju pilnā apjomā, jo reizēm jau viņš pats tomēr izvēlās, cik viņš ļoti grib ļauties šim procesam. Bet jā, nu, arheoloģija mums rāda, ka nu, šajā Austrumbaltijas reģionā tāds savaļāks meža kaķa skeleta liecības ir atrodams jau kā minimum sākot no vēlā neolīta, bet tādas pavisam drošas liecības, ko mēs varam apstiprināt arī ar zooarheoloģisko materiālu no dzīves vietā, mums ir vispār tikai ar viduslaiku materiālu. Ir atsevišķi īpatņi Ziemeļrietumu Igaunijā, kur ir nodatēti kolēģi no Igaunijas abedījumos atrasts arī kaķa kaula, bet tur nav vienprātības, vai mēs varam šo dzīvnieku uzskatīt par jau mājas kaķi, vai drīzāk viņi saistīti kā savvaļu mežu zvēru, kuram attiecīgi ir pilnīgi cits status bijis, un līdz ar to, nu, jā. Pašlaik drošas liecības ir, nu, tikai sākot ar viduslaikiem šajā teritorijā.
0: Šajā teritorijā, bet par to, kad kaķis tomēr tuvumā cilvēkam bijis, ir kādas liecības, kad mēs droši varam teikt, ka tas nav vienkārši tāpēc, ka savvaļā kaut kur tur kaķis pēc par sevīm bijis?
2: Nu, kopumā Ziemeļa Eiropas reģionā mēs redzam, ka pavisam droši jau ir bijis ap dzelzs laikmetu, agro dzelzs laikmetu, viduslaiku kopienās, tur jau ir attiecīgi tas kažoks vērs status, jo projām vēl turpinās, bet sākot jau ar vikingu laikmetu, jau sastop, nu, ir sastopams arī pat rakstīto avotu sāgas liecības.
0: Kā kažoks vērs, jā, kaķi?
2: Jā, kaķi primāri, sākotnēji cilvēks tomēr saista ar kažoks vēru, un tikai tad, gadsimtu gaitā, viņš iemanto tomēr, nu, mājas mīluļu statusu.
0: Par to mājas mīluļu status arī mēs parasti tā smējamies, ka kaķim, nu kādas tur funkcijas, ja, nu grauzē izķeršana kādreiz tur ir teikuši vai kā, bet nu suņiem mēs tur sagaidām medību funkciju vai apsardzi, kā ir ar kaķiem?

0: vēsturiski tas ir attīstījies. Kāpēc cilvēks to kaķi savā tuvumā ir izvēlējies? Vai otrādāk, kaķis cilvēku?
1: Nu, senais cilvēks vienmēr domāja par praktiskām lietām, jā. Nu, nebija tāda pielūksme, jā, kā varbūt atsevišķās valstīs bija, protams, jo tā bija senā Ēģipte, protams, arī romieši ļoti augstu vērtēja kaķus. Un pats primārais bija tas, ka kaķi ķēra grauzējus. Un tā kā viens no, teiksim, pārtikas veidiem ir graudi, kuri bija nepieciešami cilvēkiem, tad viennozīmīgi kaķi ieradās tur, kur bija pārtika. Un tad cilvēki konstatēja, ka kaķi cīnās sekmīgi ar grauzējiem un tādā veidā stimulēja šo te kopējo saikni. Bet līdz galam es arī domāju, ka nu, šobrīd runājot atšķirībā, ja, ko dar kinologi un ko dar fenologi, kinologi ļoti daudz arī nodarbojas ar apmācību, ar sportu, ar tādām lietām. Felinologi ar to nenodarbojas. Felinologi galvenokārt nodarbojās ar kaķa izzināšanu kā tādu un ar selekciju. Tās ir divas lietas tikai. Jo visa kaķa mācīšana var pamatoties tikai diezgan nežēlīgi uz izsaukumu sajūtu. Kaķis tāpat nestrādās tikai uz izsaukumu pamata. Ja suni var uzslavēt, ja, un teikt, kāds tu esi malacis, ka tu esi to izdarījis, tad kaķis to tā neuztvers. Bet kaķis dod ļoti daudz pozitīvu momentu, jo kaķi arī ar savu mierīgumu dod ļoti lielu mierinājumu, jo kaķis ir unikāls dzīvnieks ar savu murāšanu. Neviens cits dzīvnieks kā nu, kaķveidīgie, ja murā. Murā arī vidējā lieluma mežonīgie kaķi, ja, kas faktiski savvaļas kaķi, jā, viņi arī murā. Šī murāšana nomierina un ir pat pierādījumi, kad veco ļaužu pansionātos tur vairākas kaķus, jo tas uzlabo asinsspiedienu, tā kā kaķim ir zinām plusi.
0: Kāpēc kaķis vispār murā? Pats, jo ir lasīts, ka dažkārt nevis tikai tad, kad kaķim ir labi, bet arī tad, kad viņam sāpes patiesībā.
1: Jā, viss kaķens dzemdējot murā. Viss kaķens. Bet tā ir citādāka murāšana. Murāšana arī atšķiras un jāsaka, ka kaķis murā tad, ka patiesi viņam ir labi, kad viņam ir tāds emocionāls stāvoklis, tāds miers, un arī tad, kad ir sāpes. Bet ne ļoti liels izteikts sāpes, bet kaut kas sāp arī tad jāmurā.
0: Interesanti, ka tās diametrāli pretējas liekas lietas, vai ne, un stāvokļi?
1: Nu, protams, jo kaķi joprojām ir ļoti maz pētīti.
0: Kāpēc tā, kā jums liekas?
1: Nu, tāpēc, ka kaķi, tas visi pētījumi saistīti ir ar finansēm. Un lai pētītu kaut ko, kaķus ap citu daudz vairāk nekā suņu. Un arī kaķu cilvēki daudz vairāk. Vienkārši mēs tos neredzam bieži vien, jo kaķi dzīvo slēgtās telpās, bet tas ir pēc barības tirgotāju, jā, statistikas. Viņi pārdod vairāk kaķu barību nekā suņu barību, lai gan kaķis ir mazāks dzīvnieks.
0: Ēd varbūt vairāk.
1: Ēd mazāk noteikti. Jā, bet tāpēc, ka tas ir saistīts ar finansēm, lai pētīt kāds dzīvnieks, ir jābūt kādam racionālam pamatam. Nu jā, ja mums būtu kāds miljardieris, tāds kā Ilons Masks, kurš būtu aizrāvies ar kaķiem. Protams, viņš varētu norganizēt šādas pētījumas. Bet šobrīd galvenokārt tiek pētīts saistībā ar dzīvnieku barības izstrādi. Tur ir vivārī un tur arī, bet tur konkrēti, jā, tā, teiksim, testē, kādu barību labāk šiem dzīvniekiem garšos, kur varēs labāk pārdot, jā. Un absolūti netestē saistībā ar medicīnu, jo kaķiem ir cita fizioloģija, viņiem ir cits sirds ritms, viņiem ir cits asins sastāvs nekā suņiem, piemēram, nekā cilvēkiem, jā. Lai gan mums ir nevis sunas tuvākais dzīvnieks, bet cūka, bet no vienalga tie visi ir arī siltasiņa dzīvnieki, kas ir līdzīgi mums, jā. Tad kaķis absolūti nav līdzīgs, kaķim arī, piemēram, ir ļoti maz asiņu, tā ir 1,5 litrs, un tāpēc arī ievainojums, kas ir ļoti asiņojošs, visbiežāk izrājas nāvi kaķim.
0: Cik ļoti lielā mērā arheoloģijā kaķi ir pētīti vai nav pētīti? Tas arī tāds baltais plankums vai tomēr, nu, ņemot vērā tos, kā Ēģipti piesaucām un daudz cits aizvēsturiskos laikus, ka domājam, nu, kas var būt, tomēr ir kaut kāds zināšanas?
2: Nu, es teiktu, ka zināšanas ir diezgan plašas, jo tad tāvota bāze, kādā veidā mēs kaķus esam spējīgi pētīt, ir gan plaša. Nu, tāda klasiskākā lieta, protams, ir, nu, zooarheologiem tas būtu kaulu materiāli,

0: pētniecību, kur mēs attiecīgi varam kādā ilgstošākā laika posmā skatīties, kā ir kaķi izmēri mainījušies starp savvaļas dzīvniekiem un tie, kas ir jau kontaktā ar cilvēku auguši. Bet ne tikai, arī mākslas vēsturnieki var pētīt kaķus, sākot jau no senās Romas, kur kaķi tiek atspoguļoti arī dažādās mākslas darbos, mozaīkās, piemēram, kur arī tās izmantotās alegorijas tomēr vēsta, ka šis dzīvnieks tomēr primāri tiek uztverts kā kaut kas mežonīgs, savvaļš, pretstatā dažādiem citiem sižetiem, kas ataino domesticētus dzīvniekus, kas dzīvo kontaktā ar cilvēku. Bet arī tādi avotu veidi, kā piemēram būkeramika, jo arī nenožuvuši ķieģeļi un grīdz flīzes.
1: Mēs varam iedomāties, ko tur varētu saskatīt.
0: Ļoti daudz dzīvnieki, kas ir šiem ķieģeļu cepuriem tuvumā dzīvojuši, un tā skaitā arī kaķi. Un, nu, tāds būkeramikas materiāls ir gan bagātīgs, gan Eiropas materiālā, gan arī šeit pat Latvijas teritorijā ir pilis, kur acīm redzot pēc tam, kad šis ķieģels vai flīze ir apdedzināts, arī pats būvnieks viņu nav metis nost, bet izmantojuši kā iespējams zināmu tādu estētisku vērtību un pat apzināti iebūvējis viņu gan grīdā, gan sienās, kad mēs redzam šos pēdu nospiedumus. Viņam ir bijusi iespēja pa vairākām skaldnēm apgriezt šo ķieģelu vai flīzi un iemūrēt citādāk, bet viņš ir tieši izvēlējies tādā veidā, kad ir redzama šī suņa, kaķa vai kāds cits mājdzīvnieku pēdi.
1: Tas galvenie jautājumi, kāpēc arheologiem interesē visi šie dažādie laiki un kaķu klātbūtni cilvēku dzīvē, ir kuri?
0: Nu, protams, tie ir daudz dažādi jautājumi tieši saistībā ar pašu cilvēku izpēti, bet ne tikai arī tieši pētīt dažādas jomas, kurā tad ir šīs savstarpējās saiknes cilvēkam ar kaķi bijušas.
1: Bet kurā brīdī parādās tā sajūta, arī teicāt, cilvēkam vienmēr bija tas praktiskums vajadzīgs senatnē, jā? Protams, ja vajag izķert grauzējus, tad kaķis ir vēlams un blakus esošs. Mēs zinām, ka ļoti bieži par visiem cilvēku izdomātiem grēkiem sodīja kaķus un visu kaut ko tur pierakstīja klāt kaķiem. Kad parādās kaķis izteikt kā tāds mājas mīlulis, ka no viņa mēs nesagaidām funkciju, mums vajag tikai tāpēc, ka mums patīk, ka mājās ir kaķis.
2: No tā ir Āzija viennozīmīgi. Tā ir Āzija, un tas ir ļoti sens laiks, jā, jo arī kaķi skaitījās kā dārgumu, un Āzijā, tagadējā Šrilankā, ir uzrakstīta vienīgā grāmata, senā grāmata par kaķiem, kurā ir minēta, piemēram, Siāmas kaķa aprakstīta, arī ir tātad korāti aprakstīti, tie ir kaķi, kas nāk tieši no Āzijas reģiona, un tur aristokrātija, teiksim, uzskatīja par savu, teiksim, tādu lielu plusu, kad viņiem ir šie kaķi.
1: Nesagaidīja funkciju no tiem kaķiem,
2: Nē. Nu, turpat ir tādas leģendas, ka, piemēram, Siāmas kaķis, šie kaķi bieži vien šķielē. Un tā ir ģenētiski, protams, ģenētisks mīnus, tā ir salikušies gēni, bet tā tad, pat ka viņi ir sargājuši imperatoru dārgumus un tik ļoti cieši skatījušies, kad no tā atsākuši šķielēt. Nu, protams, tā ir tikai tāda leģenda un anekdotie, bet jā, tiešām no turienes nāk, un pēc tam jau vēlāk, jo faktiski Eiropā mēs varam runāt tikai par 18. 19. Gadsimtu. Kad tur, jo viduslaikos kaķi viennozīmīgi tika uzskatīti par velna dzīvniekiem, ir sevišķi baltie melnie kaķi. Ja mēs paskatāmies arī tā laika kādus gleznojumus, tad mēs redzam, ka tur burvis noteikti ir ar vārnu un kaķi salikumā.
1: Kāpēc kaķi krita tādā nežēlstībā viduslaikos? Kas tur par iemeslēdori?
0: Ir dažādi pētījumi, protams, par to veikti un pagājušajā gadā aptuveni ap šo laiku Romā notika tāda liela konference, kādreiz veltīta tieši kaķu pētniecībai, kur satikās visi dažādāko jomu speciālisti no visas pasaules, un ģenētiķi no savas puses piedalījās ar referātiem, kas vērs uzmanību uz to, ka tieši šajā laika posmā parādās izteikti ģenētiski, kas ir saistīts ar šo apmetojumu krāsu, tad izplatās kaķi ar melnu.
1: Tas vienkārši bija populāri tajā laikā tādi kaķi?
0: No vienas puses, un vienlaikus, protams, tā ir arī kaut kādu konkrētu kultūru un kultūras nesai priekšstatu izplatīšanā šajā gadījumā tieši saistot ar reliģijām, kas ir monoteiskās, kas arī ļoti bieži šajās kultūrās tomēr gan suņus, gan kaķus saistīja ar dzīvniekiem, kas kaut kādā veidā izplata ļaunu, cilvēku vēl neapzinājās, ka

0: ka šie dzīvnieki palīdz izplatīties dažādām epidēmijām, to skaitā trakumsērgai, bet spēja empiriski novērot dažādas situācijas, kur viņu klātbūtne ir bijusi, un tad tajā laikā izskaidroja to, ka tad kādreiz nelabie gari ir iemaisojuši šos dzīvniekus. Tajā laikā vēl zinātniski nespējot, protams, izskaidrot šīs situācijas. Līdz ar to, jā, sākot ar viduslaiku materiālu, mēs redzam, ka nu, tātad kaķiem, melniem kaķiem tiek piedāvāts tādas, nu,
1: maģiskas spējas.
0: Jā. Tā ir skaitā. Un līdz ar to tad attiecīgi cilvēkus, kas ir kontaktā izteikti ar šiem dzīvniekiem, vai tie ir kādi nomaļāk dzīvojuši cilvēki, vai atkal vai zvejnieku kopienas, kur varbūt varēja būt vairāk šādi klejojoši kaķi, kas pārtika no pārtikas pārpalikumiem un bija melnā krāsā, tad attiecīgi tika, nu, teiksim, tā demonizēti un padarīti par kaut ko tādu, kas būtu apkarojams.
1: Cilvēkiem ļoti dīvaini šķita tas, ka kaķis pārvietojas absolūti klusu, jo viņš ir uz pirkstgaliem staigājošs. Un viņš ļoti labi redz tumsā, pilnīgā tumsā, nu, gandrīz pilnīgā tumsā tomēr nē, bet vienalga, un kaķis izdod ļoti īpatnējas skaņas. Reizēm tādas, kas atgādina bērnu raudāšanu. Man pašai bija gadījums, kad es braucu ar vienu kaķi no ārzemēm un ar vilcienu, un tas kaķis bļaustījās tur, jāteica, kā ir. Un sieviete, kas gulēja apakšējā plauktā kupēja, jā, viņa domāja, ka man tur augšā ir bērns, un teica, es jau varētu ar jums samainīties plauktiem, jā, to bērnu. Bet tas bija kaķis, jā, pieaudzis kaķis.
2: Nu, kā ir atkarīgs tā kaķa balss un veids, kā kaķi ņaud vai bļauj, jo tiešām daži ir tādi, kas ir izmēros liela, bet tā balstiņa ir tāda maza un smalka, un citi savukārt ir no ļoti spēcīgu balsi.
1: Nu, es tomēr uz to, ka tas ir saistīts ar tieši šo pietuvinātīgo mežonīgumu. Jo tie kaķi, kas ir ļoti stipri selekcionēti, kur ir atlasīti, jo cilvēks jau ko darīja, viņš atlasīja to, kas viņam ir piemērots. Neviens jau negrib, lai mājās kaķis auro tā, kad kaimiņš sauc policiju, jo tur droši vien kāds sit nost. It sevišķi, kad kaķenis meklējās, jā, un arī runči, kad kaujās, jau vēl agrāk mēs pagalmos to dzirdējām, tagad jau, paldies Dievam, viss ir sterilizēti un nav tāda lieta. Tātad tas ir atkarīgs tomēr no tā mežonīguma, jo, piemēram, tāds kaķis kā menes ienatveidīgais kaķis, jeb meinkūns, viņš ļoti liels kaķis, bet viņš ir īpaši selekcionēts, ar vien lielāks, jā. Un viņam tā balstiņa ļoti tāda maiga. Un tāpat laikā bengāļu kaķis. Nu, it kā viņš ir mazāks pēc savu izskatu, jā, muskuļotāks un tā tālāk. Bet bengāļu kaķis ir salīdzinoši jauna šķirne. Tas ir pavisam nesen veidots kaķis, izmantojot mājas kaķu un savaļā dzīvojošu bengāļu krustojumu. Un viņi ir ļoti skaļi. Viņi ir ļoti skaļi, jo tā selekcija vēl nav tik tālu aizgājusi, jo pamazām ņem ārā tos, kuri pirmkārt kaķi ir teritorijas dzīvnieki. Viņi iezīmē savu teritoriju un turēt, piemēram, ļoti daudz grib turēt kaut ko eksotisku, nu šos pašus servalus, ja ko tur. Nu arī šis dzīvnieks iezīmē strikti teritoriju, bet cilvēkam ir citas vajadzības, nu viņš negrib dzīvot kaķa urīna smaržā, ja. Tad ņem ārā tās līnijas, kas ir mazāk temperamentīgi, kas mazāk iezīmē. Un jūs varat iegādāties, teiksim, vienas šķirnes, divas dažādas kaķus no dažādām mājām, ja. Un no vienām mājām tas kaķis nezīmēs, jā, teritoriju, un no otrām, kā mēs sakām, viņš būs netīrīgs. Tāpēc es vienmēr saku, ka cilvēki iet iekādāties dzīvniekus, tad noteikti vajag apskatīties, ja tā māja smaržo pēc kaķiem, tad tur laikam tomēr nevajadzētu ņemt.
2: Tie būs kaķi, kur iezīmēs tās teritorijas. Jā. Vai tā ir tiesa, ka saka, ka kaķi iemācītā iet uz to savu kastīti, tad, kad mēs sākam dzīvot kopā ar kaķi, ir ģenētiski, vai nu viņš iemācās, vai neiemācīsies visu savu dzīvi. Vai tā ir taisnība, ka ir kaķi, kur vienkārši nekad neiemācīsies doties uz savu kastīti nokārtoties?
1: Nu, tā gluži nav, ka nekad. Ja? Bet ir kaķi, kas tomēr reiz par reizē dos priekšroku nokārtoties kaut kur citur, un it sevišķi tur, kur ir kādas smaržas, jo es vēlreiz uzsveru, kaķis iezīmē savu teritoriju.
2: Un tā būs viņa ģenētika, kas to dzīvēs.
1: Jā, jā, tā ir viņa ģenētika, tā ir, tie ir iedzimtie instinkti. Savā laikā katru rudeni pie mums

0: Tāds mūsu kluba biedri, jā, un sūdzējās, ka viņiem kaķi ir sākuši čurāt pa stūriem. Mēs uzreiz pirmais jautājums, jums ir vasarnīca? Jā, ir. Kaķi ņēmāt līdzi? Ņēmām. Kaķis staigāja ārā? Jā, bet tā taču mūsu pagalms zālīte. Es saku, bet jūs jau nezināt, naktī tur pārskrēja pelīte. Tur kaimiņa kaķis pārstaigāja. Kaķis no rīta izgāja ārā, kā ievilka dvašu, bija šokā. Kad viņa teritorijā šitādi visādi te blandās, nu ātri to visu ir jādara. Un pēc tam viņš to pašu sāk arī mājās dzīvokli.
1: Par tām kaķu šķirnēm runājot, nu, skaidrs ir viens, jūs jau arī teicāt, cilvēki selekcionē to, kas ir ērtāk cilvēkam. Bet es tagad iedomājos nu, par tiem persiešu plakanajiem purniem. Kur tur ir bijusi vajadzība vai kāpēc, piemēram, šai šķirnē ir šāds izskats un cik lielā mērā tas nekaitē pašam kaķim par to degunu saplicināto?
0: Nu, sāksim ar to, kad vispār uzskata, ka persiešu kaķu sences ir tomēr video saustrumos dzīvojoši kaķis Manuls. Viņam arī ir plakana seja, jā, nu, ne tik ekstremāli plakana kā dažam labam. Bet, nu, jāsaka tā, ka ja ir pareizs nāsu atvērums, nāsi pietiekam atvērtas, tad kaķim nav nekādas problēmas ar elpošanu. Arī cilvēki ir ar īsākiem un garākiem deguniem. Un tas nav teikts, ka ar garāku degunu cilvēks, ja, viņam ir vieglāk elpot nekā tas, kam ir īs un uzrauc deguns. Ja. Tas tā nav, bet nelaime tāda, ka cenšoties iegūt ekstremālus tipus, ar vien īsāku degunu, ar vien lielākas acis, ja, tad gan dzīvnieks var ciest, jo ja viņam vispār nav deguna, nu tas ir saprotams, kad uzreiz tā tad gaiss nonāk no rīklas caur bronhiem plaušās, nu tas nekas labs nav, protams. Bet nu, cilvēkiem ir iepatikušies. Jāsaka tā, ka tad, kad mēs sākām nodarboties šeit Latvijā, jā, ar felinoloģiju 86. Gadā tas bija, tad viennozīmīgi persiešiem nebija tik īsi deguni. Nē. Viņiem bija nu, tāda kā britu kaķiem šobrīd, jā, un tad kļuva arvien īsāk un arvien īsāk. Un ļoti daudz tur izdarīja amerikāņu selekcionāri, jo Amerikā visa dzīvnieku audzēšana ir tikai vērsta uz biznesu. Tas, kas ir vieglāk pārdodams un, protams, iedomēties maz kaķēns ar milzīgām acīm un praktiski ar diviem caurumiem degunu vietā, jā, nu tā tas ir, un tad tas arī izplatījās pa pasauli, jo uzskat par to, kas ir skaists, nu, tas ir ļoti tā individuāli.
1: Individuāli, tieši tā. Bet par sfinksu kaķiem, ir, nu, bez palvas praktiski, tur ir tas alerģija jautājums ir bijis svarīgs. Vai es daudzreiz saku, tās alerģijas jau nav no spalvas, cik no tā, kas ir uz ārs
0: keratīna,
1: kaķiem.
0: Jā. No keratīna.
1: Kā tur tā izcelšana?
0: Šādi kaķi ir, tā ir dabīgā mutācija, to dabi radījusi. Tādi kaķi ir jau bijuši senajiem actekiem, tikai viņi saukt par nakts kaķiem. Un pirmsākums vispār sfinksiem ir savā laikā Amerikas Savienotajās valstīs patversmē piedzima kaķenei, parastai apspalvotai kaķenei piedzima pliku kaķu metiens. Un divi kaķu audzētāji sāka nodarboties, bet otrā pasaules kara laikā tā populācija, kas bija Amerikā lielāko tiesi, iznīka, un tikai tie kaķi, kas bija palikuši Eiropā, tie pēc tam atjaunoja šķirni. Tāda pat dabīga mutācija savā laikā bija Rostovā pie Donas, jo mums ir divi kailie kaķi, kas ir veidojusi daba, ja? Tie ir Kanādas sfinksi un tie ir Donas sfinksi. Arī tur bija, un veterinārā ārsts gribēja visus kaķēnus nošpricēt, kad viņiem ir iedzimta kailā ēde, nu, kailā ēde izraisa, ja, vilnas izkrišana, bet nē, tas ir cits gēns, tas ir pavisam cits gēns, tieši tāpat kā skruļaina vilna. Tas ir gēns, kas piemīt ne tikai kaķiem, arī trušiem un pat pelēm, ja? Un lūk, tā tad tur arī piedzima tāda kaķēna, viņas izglāba felinologu, krievu felinologu tajā laikā, un tā radās Donas sfinksi. Nu, un trešais variants ir, bet tā ir nejauša sapārošanās. Tur Donas sfinks sapāroja orientālo kaķeni, metienā piedzima gan spalvaini, gan pliki kaķēni, nu, un tā ir trešā šķirni, jeb Peter Bolts šobrīd.
1: Redz, kāda izcelsme, es tā klausoties, Edvard, virzienā skatos, bet tad, kad jūs kā arheologi skatāties uz tām liecībām, cik daudz jūs varat iztēlēt.

0: krita un uz kaula virsmas arī paliek tās pēdas, ko ir nodarījuši atkal tie cilvēki, kas viņus ir nodīrājuši, un līdz ar to tad, nu, protams, arī tā kažoka vērtība ir ļoti bieži ilgstoši gadsimtus bijis tas iemesls, kāpēc viņus cilvēki pat ir apzināti audzējuši, selekcionējuši, un tad trešās ir šīs rakstītās avotu liecības, kur jau ir, nu, pavisam konkrēta informācija, jau, nu, tā pavisam ikdienas līmenī, turpat par cenām, cik vērtīga ir kažokāda, ka tur viens Islandē audzēta baltā kaķa kažoks ir tur trīs lapsādu vērtībā un tā tālāk. Līdz ar to, nu, tas avotu spektrs ir gan plašs.
1: Tas liek domāt, ka kaķi tiešām arī senatnē ir bijuši gan balti, gan melni, gan izspelvaini, gan garspelvaini, tā tad visvisādi. Bet cik ļoti mēs varam teikt, tas mājas kaķis šodien atšķiras no savvaļas kaķa, gan izskatā, gan uzvedībā, gan savos instinktos?
2: Droši vien arheologs precīzāk pateiks, bet vispār ir izmaiņas tīri fiziskas. Kaķim ir smadzeņu apjoms samazinājies, kaķim ir augums samazinājies, jo viņam jau nav vairāk tik ļoti jārūpējis par to savu iztiku. Jā. Un līdz ar to arī tā vide un tas kaķu tomēr vairāk vai mazāk domestikācija ir to ietekmējusi. Bet, teiksim, tādo instinktu ziņā, apveltīto īpašību ziņā, kaķis nav ļoti mainījies. Tāpat redze, ja, kas ir kaķim, kaķis ļoti labi saskata, ļoti asa dzirdi, arī kaķis dzird, piemēram, kā istabā zem grīdas, peli kaut ko grauž, mēs nedzirdam to, ja. Arī ultraskaņas kaķis uztver, arī pasaules izzināšana, viņam ir gan uz ķepām, gan uz galvas ir tādi mati, ar kuriem viņš iztaust priekšmetus apzina. Piemēram, tumsā, jā. Līdz ar to šīs lietas nav īpaši mainījušās.
1: Nevēl arī par ūsām citreiz saka, ka tik, cik tās ūsas sajūt, tik viņi sajūt to mērogu, kur var vai nevar ieiet, ja kādā šķirbā vai cik platā vai šaurā. Arī tas nav mainījies vai ir mainījies?
2: Nē, šādi instinkti, nu, nepatīkamākais instinkts es vēlreiz uzsveru. Tā ir teritorijas iezīmēšana un pie tā daudz darbojās un arī vēl mežonīgums, jo kaķim ir izteikta vēlme visu, kas kustās ļoti ķert. Neskatoties uz to, vai viņš ir šķirnis, vai viņš ir bezšķirnis kaķis, vai viņš
1: paēdz,
2: ir
1: sterilizēts,
2: vai nepaēdz, jā. Ja viņš ir audzījis, teiksim, kaut kādas mušas un tā tālāk, tad jā, cik daudz kaķi aiziet bojā pie tiem plastikāti pavērtajiem logiem. Nu, tagad mazāk cilvēki tomēr ir sapratuši, ka nevar atstāt kaķi pie tāda atvērta loga. Jo, ja tā muša tur lidos vai kāds putns lidos, kaķis mēģinās ķert, viņš tur iekritīs iekšā, protams, viņš ies bojā.
1: Kas nozaka to, cik kaķis ir vai nav draudzīgs? Jūs teicāt, tos mežonīgums no vienas puses, bet tajā pašā laikā, cik daudz mums līdzās dzīvo kaķi, kas ir izteikti draudzīgi. Tā ir kāda arī bezšķirnes, es domāju, vai tā ir tāda selekcijas procesa laikā rezultāts radies, vai tas ir kaut kas pilnīgi
2: cits? Pirmkārt, to nosaka dzimums. Visi runči ir draudzīgāki par kaķenēm. Viennozīmīgi. Tas pilnīgi otrādāk nekā suņiem. Otrkārt, tā ir arī iedzimtība. Tieši tāpat kā cilvēki ir dažādi, jā, dažs ir piedzims jau īgns, jā, cits ir piedzims priecīgs, optimists. Tieši tāpat ir ar kaķiem. Kaķenes viennozīmīgi ir atturīgākas, nemīlīgākas, bet tā nav dogma. Varbūt arī ļoti mīlīgi kaķeni. Bet kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka kaķeniem jārūpējas par nākamo paaudzi. Un kaķis ir masa dzīvnieks. Viņam ir daudz dabīgo ienaidnieku. Līdz ar to arī, nu, šī te atturība. Jā, arī, teiksim, audzināšanas momenti, jā. Jā, kaķēns jau, sapcīt, ļoti interesanti, tad, ka kaķītis piedzimst, jā, viņš vēl ir slapš, jūs viņu paņemat rokā un uzpūšat dvašu, viņš starp citu nedzird un neredz tajā brīdī. Viņš momentā šņāks un spļaus, jo tas instinkts viņam ir, jā, kad...
1: Tātad, viņš sajūt kaut ko svešu.
2: Viņš sajūt svešu smaržu, jo viņam viņš, vienīgais smarža. Ir smarža. Viņam jāatrod pēc smaržas mātes pupas, lai piesūktos un tā tad ēstu tālāk. Viņam ir šī maņa. Un tikko uzpūš dvaša, tā nav piena dvaša, viņš sprauslā un šķauda un šņāc. Neatkarīgi no tā, viņš ir šķirnes vai ielskaķis.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, es vēlos jums uzdot to jautājumu, ko bieži mēs, nu,

0: tādās sadzīviskās sarunās arī sakām, ka nu, kaķis tur daudz saka, nemīl to savu saimnieku, viņš mīl to savu vidi, kura viņam tiek nodrošināta, vai kā saka to apkalpojošo personālu, un savukārt citi kaķu īpašnieki, tad saka, nē, bet man šķiet manējais tiešām, mani gan gaida, gan mīl, gan visādi citādi, bet mani labi izturas neatkarīgi no apstākļiem. Kā tad ir, kaķis mīl savu saimnieku, vai tā vairāk ir tāda apstākļu nodrošināšana, kaķis ir tāds ļoti praktisks dzīvnieks?
1: Nu, kā kurš kaķis? Ir arī tāda, kas ļoti gaida saimnieks, kas tiešām mīl, kas glaužās gar kājām, bet vairāk tas tomēr ir saistīts ar barības nodrošinājumu, jā, un lielākoties ar savu komfortu, kur viņš jūtās labi, jā, piemēram, ja viņš var jūs gultā ieritināties, ne jau tāpēc, ka viņš jūs ļoti mīlēt, bet viņam patīk tā mīkstā gulta.
0: Bet tad tie, kas gaida, un nevis uzreiz iet pie bļodas, bet gaida, nu, ir tā pieķeršanās arī saimniekam un cilvēkam atkarībā no rakstura.
1: Protams, attieksme pret dažādiem cilvēkiem ir pilnīgi dažādi, jā, kaķis arī uztver tos cilvēkus, ar kuriem viņš diendienā dzīvo kopā, jā. Protams, ka viņš uztver pavisam savādāk nekā atnāks svešinieks. Svešiniekam viņš var pat ušņākt, iecirsta ķepu, jā, ko viņš nedarīs savējiem. Bet ir arī tādi kaķi, nevelti saka, kad kaķis staigā, kur viņam tiek. Kas atnāks tad, kad viņš gribēs. Jūs nevarēsiet viņu tā paņemt un paglaudīt, ja viņš jūs saskrāpēs un izrausies ārā. Tad, kad viņš atnāks, tad, kad viņš grib, jā, tad jūs varat to darīt.
0: Jā, un savukārt Eduards teica, ka pirms gada ir bijusi tā konference, kur nu ļoti dažādu jomu speciāli sabrauc kopā tieši kaķu pētniecībā. Es saprotu, ka tā pētniecība ir plašumā, ja, un jomas, kurās pētīt kaķus netrūkst.
2: Jā, visnotaļ, bet, nu, protams, kā jau jebkurā zinātnes sfērā, tas finansējums, protams, būtu nepieciešams daudz lielāks, un līdz ar to tas ļoti bieži balstās uz kādu konkrētu zinātnieku personīgu entuziasmu vai mīlestības pret konkrēto dzīvnieku, bet nu, lai to pētītu starpdisciplināri, un nu, tas tā viennozīmīgi bija lieliska pieredze redzēt, cik daudz dažādos veidos ir iespējams pētīt.
0: Kaķus. Cik daudz pasauli kaķu entuziasti.
2: Tieši tā.
0: Lielas paldies jums šodien par sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu un arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta krājuma glabātāju Eduardu Plankāju, kā arī kinoloģi, daudz grāmatu par kaķiem autoru un Latvijas felinoloģiskās asociācijas Felimurs prezidenti, kaķu šķirņu eksperti Viju Klučniece mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Glubinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Sendī Burkšai Cānobijas skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā

104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ceturtdienā, 8. oktobrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Saim lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētā divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz nākamā gada 31. decembrim. Pat laban valsts apmaksātos veselības aprūpas pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Dalītā sistēma paredzētu veselības aprūpas minimumu jeb pamata grozu, bet pilno grozu sociāli apdrošinātajiem, noteiktām sociāli mazāk aizsargātām cilvēku grupām un tiem, kuri veselības apdrošināšanas iemaksas veiktu brīvprātīgi. Saim šodien arī skatīs tā saukto Netflix nodokli jeb prasību straumēšanas vietnēm ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Vispirms deputāti lems par steidzamības atcelšanu, lai likumprojektu skatītu 3 lasījumos un dotu vairāk laika diskusijām. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta rosinājas apsvērt atteikšanos no ieceres, bet kino nozara tam iebilst. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēris, ka risinājumam vajadzīgs papildu laiks, lai ņemtu vērā gan nozares vajadzības, gan arī sadarbību ar ASV. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Premjers bažījas par ieceres ietekmi uz attiecībām ar ASV. Savukārt kino nozare uzsver, ka tā būtu papildu nauda filmām latviešu valodā un to pieejamībai straumēšanas platformās. Pašreizējā iecere paredz platformām ik gadu vietējā saturā ieguldīt vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Tas attiektos arī uz tādām platformām kā Netflix un Disney+. Tās varētu finansēt filmu un seriālu tapšanu, iegādāties izplatīšanas tiesības vai iemaksāt naudu Nacionālā kinocentra budžetā. Nozare tāds ir saņemt no 600 tūkstošiem līdz 1 miljonam eiro gadā.
0: Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās visaptvarošajās valsts aizsardzības mācībās Nameis 2026 šodien Krāslavā izveidos mācību evakuācijas punktu. Krāslavas novada iedzīvotājs aicina piedalīties mācībās, lai praktiski izprastu evakuācijas gaitu un rīcību krīzes situācijās. Evakuācijas punkts būs Krāslavas kultūras namā. Liepājā šodien atklās atjaunoto Centrāla Eiropas ebreju masu kapu piemiņas vietu, kas atrodas Līvas kapu ebreju sektorā. Piemiņas memoriāls veltīts Vācijas, Austrijas,

0: Ungārijas un Čehoslovākijas ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā Liepājā. Pasaukuma rīkotāji skaidro, ka piemiņas stāsta daļa ir tā dēvētā Rīgas grupa, Rīgas geto un tā filiāla nometņu ieslodzītie, kuru vidū bija deportētie ebreji no vairākām Eiropas valstīm, bet plašāk stāsta Ingo Zola.
1: Šogad apritēs 85 gadi kopš holokausta sākuma Latvijā. 1942. Gada oktobrī no Rīgas geto Liepājā piespiedu darbam cukurfabrikā ieradās aptuveni 160 ebreji no Lietuvas, Polijas, Čehoslovākijas, Austrijas un Vācijas. Atjaunotais memoriāls Liepājā Līves kapos godinās cilvēkus, kurus nacistiskās okupācijas laikā deportēja no dažādām Eiropas valstīm. Viņi bija ieslodzīti geto, koncentrācijas un piespiedu darbu nometnēs, bet vēlāk nogā dāta Liepājā. Memoriālā saglabāti to cilvēku vārdi, kuru dzīve noslēdzās pilsētā pie jūras.
0: Ārzemēs tankuģim, kas brauca gar Kataras ziemeļu piekrasti, trāpījuši vairāk šāviņi, ievainoti cilvēki, tā pavēstīja Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācija. Incidents notika 94 km attālumā no Kataras piekrastes un varas iestādes to izmeklē. Uzbrukums notika vakar apmēram 500 km no Hormuza šauruma. Bet Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar nogalināja vismaz 28 cilvēkus, arī 5 bērnus. Raķetes triecienā Čeņihivas apgabalā sagrāva 5 stāvu dzīvojamo māju, dzīvību zaudēja 20 cilvēku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka 3 no šajā triecienā nogalinātajiem bija tikai 12 mēnešus veci, bet vēl viens bija 8 gadus vecs. Vakarā no grūvišiem tika izvilkts vēl viena bērna līķis. Izskan Latvijas radio ziņas 6 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 8 grādi, dienvidu austrumu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šorīt daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, sākot no dienvidu rietumiem debesis skaidrojas, gaisa temperatūra daudz viet austrumu novados pazeminājusies līdz 2-4 grādiem, bet pārējā Latvijā tā 5-9 grādi. Vietām migla.

0: Labrīt, ir 5 minūtes pāri 6, klāt jau ceturtdiena, 8. oktobris, un turpmākās 3 stundas dzirdēsiet programmu Labrīt Latvijas radio pirmajā kanālā. Studijā ar jums kopā Baiba Bruns un Kristaps Feldmans šajā rītā. Esiet sveicināti.
1: Labs rīts arī no manis, un patiesībā izskatās, ka šodien gaidām arī gana laba un silta diena, jo gaiss iesils līdz pat 20 grādiem. Šobrīd gan Latvijā gaiss temperatūra ir ap 6-13 grādiem un vietām veidojas migla, bet atkal jau labā ziņa, ka nokrišņu nav. Un plašāk par laikapstākļiem šorīt pēc pusastoņiem pastāstīs Ilze Golubeva.
0: Jā, bet nu pievērsīsimies šī rīt plānam. Jau tūdaļ kolēģis Rihards Millers iepazīstinās ar ārzemju aktualitātēm. Uzreiz pēc tam pievērsīsimies kādai īpašai izstādei Strasbūrā. Tur Eiropas parlamenta namā iespējams aplūkot Latvijas grāmatu vēsturi. Izstāde radīta par godu 500 gadiem kopš tapis pirmais iespieddarbs latviešu valodā.
2: Ja nebūtu pirmā publikācija latviešu valodā un tālāk sekojošās publikācijas arī Glika Bībeles tūkojums, es nezinu, vai latvieši būtu iegūvuši to pašapziņu, kas bija vajadzīga, lai 19. Gadsimta otrajā pusē radītu priekšnoteikumus, garīgos priekšnoteikumus, lai Latvija kļūtu par neatkarīgu valsti.
1: Tā Eiropas parlamentā skatāmo izstādi lūkosim jau pavisam drīz, bet pēc tam gan atgriezīsimies atpakaļ Latvijā un skaidrosim, cik gatava augstajam laikam un apkurs sezonai ir Kurzemes pusē esošā Kuldīga.
3: Salīdzinot ar pagājušo gadu, Kuldīgas novadā ir vērojams neliels tarifu kāpums, taču tas ir stabils un zem vidējā tarifa Latvijā. Šobrīd tie ir 82 eiro par megavatu stundu. Jāpiebilst, ka apkurs sezona novadā sākusies jau septembra sākumā. Kavēties speciālisti neiesaka, jo atdzisētas mājas uzsildīšana izmaksās dārgāk.
0: Lūk, vai Kuldīga un tās apkārtnē esošie ciemi gatavi spelgonim, to noskaidrosim vēl šajā pusstundā. Stundas otrajā pusē būs sporta jaunumi, ārzemju mediju apskats. Stāstīsim arī par mākslinieku Robertu Rūrānu jauno izstādi, kas aplūkoja maz

0: Zīs mājā un tapus iedvesmojoties no mūžīgā stāsta par cīņu starp labo un ļauno.
1: Savukārt stundā pēc septiņiem runāsim par drošību un pēdējās dienās arvien vairāk nākas dzirdēt par agresiju uz mūsu valsts robežas. No Baltkrievijas Latvijā ielaužas cilvēki, izdemolē infrastruktūru un nolaupa kameras, kā arī izturas agresīvi. Cik gatava ir robežsardze un ko sagaida no nākamā gada budžeta, to visu pārunāsim ar valsts robežsardzes priekšnieku. Ģenerāli Gunti Pujātu jau aptuveni 4. pēc 7.
0: Savukārt vēl pirms 8. šajā rītā liels notikums noskaidrosim, kāds tad būs šī gada labdarības maratona dod 5 centrālais temats, proti, kam tad šogad tiks vākta nauda. Šādi un vēl dažādi citi temati iecerēti programmā Labrīt šajā rītā līdz pat 9:00, bet šobrīd varam vēl sveikt tos, kur jāsveic.
1: Jāsveic ir Ainas un Anetes, jo viņām ir šodien vārda dienas un, protams, sveicam arī visus šodienas jubilārus vai arī visus, kuriem šī diena kā citādi ir īpaša.
0: Mūsu kolēģis arī sveicam.
1: Sveicam arī mūsu kolēģis, jā. Par to, ka šodien ir ceturtdiena un raidījumu šajā rītā veidoja producente Andra Briekmane, ziņu redaktors ir Mārtiņš Kļavinieks, ierakstus montēja Krišjāns Stikāns, skaņu režijā Rīta Karnača un ar jums runā Baiba Runze un Kristaps Feldmanis, bet šobrīd jau 6:09.
0: Un kā jau nu pat solīju, sāksim ar kolēģi Riharda Millera sagatavoto informāciju no ārvalstīm, proti ārzemju ziņas. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap! Labrīt, Baibu! Un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Ar robežu temati, kur arī sāksim šī rīta ārzemju notikumu apskatu. Lietuvas bruņoties spēki palīdzēs robežsardzē apsargāt valsts robežu ar Krieviju. Tā trešdien paziņoja kaimiņu valsts amatpersonas. Iekšlietu ministrs Martins Katalīns paziņojis, ka lēmums lūgt armijas palīdzību tika pieņemts pēc šonedēļ notikušā mēģinājuma agresīviem un bruņotiem pavadoņiem no Baltkrievijas teritorijas Latvijā iespiest vismaz 20 cilvēku lielu robežu pārkāpēju grupu, kā arī izvērtējot vispārējo drošības situāciju reģionā un publiski pieejamajām ziņām par tuvākajā laikā iespējamu mobilizācijas izsludināšanu Krievijā. Aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprinājis, ka lēmums nosūtīt karavīrus palīdzēt Lietuvas robežas ar Krievijas Kaļiņingradas jeb Kēnigsbergas apgabalu drošības pastiprināšanā tiks izpildīts nekavējoties. Vēlāk televīzijas intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijam LRT Kauns sacīja, ka līdz 16. oktobrim pie robežā plānots izvietot līdz pat 100 karavīru. Gan viņš, gan arī iekšlietu ministrs Katalīns uzsver, lēmums piesaistīt karavīrus robežas apsardzībā ir preventīvs pasākums. Katalīns piebilst, ka šobrīd situācija uz robežas ar Krieviju ir mierīga. Kaimiņu valsts iekšlietu ministrs arī vērtē, ka Lietuva ir gatava reaģēt uz līdzīgiem migrantu piespiedu nogādāšanas gadījumiem, kāds šonedēļ bijis Latvijā. Paliekot Eiropā, Spānijā 87 gadu vecumā mirusi sieviete, kuras izlikšana no mājvietas Madridē izraisīja plašus protestus un aicinājumus novērst valstī pieaugošo mājokļu krīzi. Par Mari Kārmenas Abaskalas nāvi trešdienas vakarā paziņoja Madrides īrnieku apvienība. Sieviete devās mūžībā divas nedēļas pēc tam, kad viņai nācās pamest īres dzīvokli, kurā viņa pavadīja pēdējos 70 gadus. Lēmums par Abaskalas izlikšanu tika pieņemts pēc gadiem ilga strīda ar nekustamo īpašumu uzņēmumu, kam pieder māja. Sabiedrības sašutuma dēļ vēlāk seniorei ļāva atgriezties dzīvoklī par zamāku īres maksu. Abaskala bija plānojusi parakstīt jauno īres līgumu, ko līdz būtu uzlabojusies viņas veselība. Aizvedītās divas nedēļas sieviete pavadīja slimnīcā, kur tika nogādāta tūlīt pēc izlikšanas lēmuma izpildes. Viņas nāves cēlonis līdz šim nav paziņots. Vakar vakarā vairāki simti protestētāji devās no Saules vārtu laukuma uz parlamenta ēku Madrides centrā, skandējot saukļus, kas kritizē cēloņus mājokļu krīzei un arī attiecīgi Abaskalas izlikšanai. Pēc miermīlīgā protesta beigām pusnaktī protestētāji atgriezās Saules vārtu laukumā Madrides centrā, kur jau 12. Nakti pēc kārtas turpinājās protesti pret mājokļu krīzi valstī. Tikmēr divas galvenās Spānijas arotbiedrību federācijas izsludinājušas vienas dienas ģenerālstreiku 11. Novembrī saistībā ar mājokļu krīzi un arī aicinājumu palielināt algas. Šāds solis ir spiediens uz sociālista Pedro Sančesa vadīto valdību vien pāris nedēļas pirms novembra beigām gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.

0: izvērtēšanām. Tas Sančes izsludināja pēc tam, kad parlaments noraidīja divus likumprojektus, kuru mērķis bija noteikt ierobežojumus piespiedu izlikšanai no mājokļiem un automātisku īres līgumu pagarināšanu. Sāsenoties karam Jemenā, Sīrija rūpīgi apsver sniegt militāro palīdzību tās sabiedrotajai Saudarābijai. Tā aģentūrai Reuters pavēstījušas divas ASV un Sīrijas amatpersonas. Pēc aģentūra savotu teiktā, Damaska apsver sniegt tādu veidu palīdzību, kas aizsargātu valsti no uzbrukumiem, vai arī nosūtīt karavīrus, lai palīdzētu Rijādas atbalstītajiem Jemenas spēkiem cīņā pret Irānas atbalstīto hutiešu grupējumu. Pēc anonīmās ASV amatpersonas teiktā, tieši Sauda Arābija bija lūgusi Sīrijai izvietot savus karavīrus. Vārds piebilst, ka otrdien publiskā vizītē Rijādā ieradās Sīrijas prezidents Ahmeds Ašarā, kurš tikās ar Sauda Arābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu. Minētā amerikāņu amatpersona aģentūrai Reuters skaidroja, ka abu arābu valstu līderu sarunās citas starpā tika apspriesta iespējamā Sīrijas militārā palīdzība. Vienlaikus karavīru izvietošana radīs riskus Damaskai ne tikai tāpēc, ka valsts ir pieņēmusi politiku neiesaistīties konfliktos, tai skaitā Irānas karā, lai varētu veltīt pūliņus valsts atjaunošanai pēc pilsoņu kara, bet arī tāpēc, ka iespējamajam konfliktam starp Sīrijas armiju un hutiešiem varētu būt šķeltnieciskas reliģiskas pieskaņas. Hutieši ir šītu islāma strāvojumu piekritēji, savukārt daudz kaujinieki, kas palīdzēja gāst Bašara al-Asada režīmu, savukārt ir sunītu strāvojumu piekritēji. Vienlaikus ir skaidrs, ka Ašarā ir interesēts apliecināt Sīrijas atbalstu Sauda Arābijai, kura pati ir veicinājusi jaunās Damaskas varas starptautisko atzīšanu. Reuters citātā ASV amatpersona neizslēdz, ka Rijādas finansiālais atbalsts Sīrijai varētu pieaugt, ja Damaska izrāda savu atbalstu. Londonā bāzētās domnīcas Karaliskais apvienoto dienestu institūts pētnieks Hišams Heliers komentārā aģentūrai Reuters vērtē skaitliski nelielas Sīrijas karavīru grupas nosūtīšana kopā ar tehniska atbalsta sniegšanu drona neutralizēšanai būtu pozitīvi simbolisks solis. Vienlaikus, kā secina eksperts, Damaska vēlētos izvairīties no jebkādas plašākas klātbūtnes Sauda Arābijā, ņemot mērā pašmāju prioritātes.
1: Paldies! Dzirdējāt Rihardu Milleru stāstot par pasaules aktualitātēm, bet šobrīd 6:15 minūtes parunāsim par jaunumiem Eiropā.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
3: Brisele.
5: Sofija.
3: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
6: Un stāsts no Eiropas pašas sirds, vienas no, jāsaka, sirdīm, vienas no Eiropas parlamenta ēkām Strasbūrā. Proti, brīvība domāt, lasīt un rakstīt ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, par kuru būtu jārūpējis arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē ar vienu pieaug mēģinājumu manipulēt ar viedokļiem un ierobežot pieeju grāmatām.
1: Ar tādu atziņu šonedēļ Eiropas parlamentā Strasbūrā tika atklāta izstāde, kas veltīta 500 gadiem kopš iznāca pirmā grāmata latviešu valodā. Tā tapa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, un atklāšanas pasākumā piedalījās arī mūsu kolēģis Artjoms Konohovs.
7: Stāsts par 500 gadiem, kas apritējuši kopš iznāca pirmā grāmata latviešu valodā, nav tikai par vēsturi, bet arī par mūsdienām. Jo lasīšanas veicināšanai sevišķi jauniešu vidū šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa saka, ka jaunieši lasa savādāk nekā vecākās paaudzes. Tādēļ pieaugušo loma ir palīdzēt, lai viņiem izveidotos ieradums lasīt. Bibliotēka to vēlas panākt ar topošās lasīšanas stratēģijas palīdzību.
8: Jo lasīšana īstenībā ir viens no visbūtiskākajiem instrumentiem, kā neatkarīgi brīvi, un īstenībā arī pilnīgi inovatīvi domāt. Un mēs redzam, ka latviešu valoda arī mums ļauj domāt domas, ko nedomā citās valodās. Tam ir milzīga nozīme, un tas ir tas instruments, ko mēs savai jaunajai paaudzei varam iedot. Tas prasa piepildu no mūsu puses, caur lasīšanas stratēģiju, caur dažādām citām programmām veicināt šo paradumu un parādīt tā vērtību, ka tieši caur to mēs varam dzīvot arī turīgu dzīvi, veidot izcili veiksmīgs uzņēmums un atvēra durvis sev pasaulē.
7: Latvijas grāmatniecībai veltīto izstādi uz Eiropas parlamenta ēku Strasbūrā atveda deputātes

0: Sandra Kalniete no Jaunās vienotības.
1: Ja nebūtu pirmā publikācija latviešu valodā un tālāk sekojošās publikācijas arī Glika Bībeles tulkojums, es nezinu, vai latvieši būtu iegūvuši to pašapziņu, kas bija vajadzīga, lai 19. gadsimta otrajā pusē radītu priekšnoteikumus, garīgos priekšnoteikumus, lai Latvija kļūtu par neatkarīgu valsti. Un pateicoties tieši rakstītajam vārdam, mēs esam izturējuši padomu okupāciju, bet pirms padomu okupācijas jau bija cara impērijas rusifikācijas politika, jo visiem bērniem arī tavu lauku skolās bija jāmācās krievu valoda, un, piemēram, Latgalē vispār bija aizliegts latviešu valodā runāt, bija tikai krievu valoda.
0: Studiju gados Kalniete strādāja Nacionālajā bibliotekā. Viņai toreiz jau bija mazs dēls, un līdz ar to ilgstoši sēdēt bibliotekā bija grūti.
1: Bet tiem, kas strādāja, bija tā lielā privilēģija, jebkuru grāmatu paņemt, pasūtīt uz mājām. Un pateicoties šai iespējai, es varēju pabeigt, nu, es teikšu, ar ļoti labiem rezultātiem mākslas vēstures fakultāti, un tā ir ielikusi pamatu man visai dzīvei.
0: Padomju laikos valdīja cenzūra, un nebūt ne visas grāmatas bija pieejamas sabiedrībai. Bāžas par tās atgriešanos ir dzirdamas arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē netrūkst politiķi, kuri vēlas izņemt noteiktas grāmatas no bibliotekām un pat veikaliem. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pirmā vietniece Sabīne Ferhejene saka, ka tas nav nekas cits kā mēģinājums kontrolēt un manipulēt ar to, ko cilvēki domā un dara.
2: Today information can cross the world in seconds. So can manipulation and disinformation.
3: Mūsdienās informācija var apceļot pasauli dažu sekunžu laikā. Tāpat arī manipulācijas un dezinformācija. Meli var sasniegt miljonus, pirms žurnālistiem ir bijusi iespēja noskaidrot, kas patiesībā notika. Tas padara neatkarīgu žurnālistiku un no politiskas iejaukšanās pasargātu literatūru par neaizstājamu, jo demokrātija sākas krietni pirms brīža, kad mēs nododam savu balsi vēlēšanās. Tā sākas tad, kad mēs varam lasīt, klausīties, uzdot jautājumus un veidot paši savu viedokli.
0: Tādēļ vācu sociāldemokrāte Ferhejene atgādina par Eiropas mediju brīvības likumu, kas pērn stājās spēkā. Viens no tā galvenajiem mērķiem ir aizsargāt autorus no nepamatotas iejaukšanās un spiediena. Arciems Kanahos, Latvijas Radio, Strasbūrā.
4: Eironet Plus.
5: Šobrīd 6:20 minūtes. Sākoties apkuras sezonai, nepatīkamu situāciju piedzīvoja Kuldīgas siltumtīkli. Visticamāk, kādam patvaļīgi mainot radiatorus no apkuras sistēmas Priedēns ciemā izlaists ūdens. Tagad jau situācija izdevies atrisināt, taču siltumapgādes uzņēmumā skaidro, ka tas ilgtermiņā ietekmē apkuras iekārtu bojāšanos un iedzīvotājiem jebkuras darbības ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju.
6: Kuldīgas novadā apkuras tarifs pašlaik ir zemāks nekā vidēji valstī, taču jārēķinās, ka maksu par apkuru ietekmēs arī šķeldes, gāzes un granulu cenu pieaugums. Kā apkuras sezona sākusies Kuldīgas novadā, par to dzirdēsiet Ingas Ozoles reportāžā.
7: Ļoti slikti apkuru un ļoti vēl un nevar sagaidīt. Atbrauc maz bērnu un viņam arī augsts gulēt. Staigā kājiņam abasam un cilvēkam pirmā stāvā visi spēlē, grāmatā spēlē, mums jā, skolotāji dusmīga, un viņa ieslēdz divi eļļās radiatorā, kāpēc viņai jālieto elektrību.
8: Tā par situāciju Priedainē stāsta viena no iedzīvotājām. Cilvēki te pieraduši, ka apkuri parasti pieslēdz jau septembrī. Tagad nācies pagaidīt, turklāt šoreiz problēmas radījuši paši iedzīvotāji. Vainīgos nemeklējam, bet situācija ir izsinām. Tā Latvijas Radio uzsvēra Kuldīgas komunālo pakalpojumu īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītāja Ita Bērziņa.
9: Iespējams, ka kāds ir mainījis radiatorus un iztukšojas patvaļīgu sistēmu. Tā var būt tikai viena no versijām, bet parasti nu, tā nav pareizi, tā nevar darīt. Ir jāraksta iesniegums apsaimniekotājiem, jāsaskaņo. Tad mēs atbraucam, izlaižam ūdeni. Mēs iedodam tehniskos noteikumus, kā tie radiatori jāpieliek, lai neizjauktu, teiksim, tik, nu, neuzlabot varbūt savā istabā komfortu, bet lai neizjauktu visu sistēmu. Tāpēc ir vajadzīgi šie tehniskie noteikumi.
10: Lielākā siltuma daļa nāk no otras katlumājas, kas ir koģenerācijas stācijā.
8: Kuldīgas siltumtīklu valdes priekšsēdētājs Ervins Steinbergs skaidro, ka šādas situācijas, kaut arī atrisināmas, tomēr nav nemaz tik nevainīgas, jo atstāj sekas. Ilgtermiņa apkurs caurules var sākt

0: trūsēt un tam līdzīgi. Ja pilsētā var pieslēgt jebkuru māju, kad tā vēlas, tad Priedainas ciemā tā nav.
1: Jebkurā gadījumā rada papildus kaut kādas izdevumus gan mūsu, gan iedzīvotāju pusē. Jo tās vecās sistēmas izlaižot pilnīgi tukšas, viņas ir jāatgaiso. Lielai daļai kaut dažām mājām ir atgaisotāji bēniņos. Lielākai daļai Priedainas mājām atgaisošana var notikt vai pagrabos vai augšstāvu dzīvokļos. Ja augšstāvu dzīvokļos, tur ne visi dzīvokļi īpašnieki paši ar to atgaisošanu var tikt galā.
2: Cenšamies uzkrāt vasaras periodā līdz 30% no sezonas, tā ka tā apjoma aptuveni 30-40% drošības pilnveni cenšamies glabāt pie sevis.
0: Augus arī kurināmā cena. Gāzei par vairāk nekā 50%, granulām par 50 līdz 60 eiro tonnā, bet šķeldes cena, salīdzinot ar vasaru, palielinājusies par 5 eiro kubikmetrā, stāsta siltumapgādes uzņēmuma vadītājs. Ilgtermiņa līgumus ar piegādātājiem uzņēmums neslēdz.
1: Globālo notikumu ietekmē viņa lētāk nav palikusi. Šovasar, ja katru gadu vasarā nedaudz tā cena nokrīt, tad šogad viņa nav nokritusi. Mēs esam izvēlējuši tieši to pašu ceļu, ko līdzīgi ar tarifu mēs arī šķeldēm. Mēs dzīvojam līdz reālai situācijai. Tā praksa rāda, ka slēdzot ilgtermiņa līgumus, arī tas šķeldes piegādātājs, viņš skaidrs, ka ja tā situācija ir nestabila, tad viņš tos riskus visus tajā piedāvājumā cenšas ievērtēt.
0: Kuldīgā ir kokapstrādes uzņēmumi, tāpēc šķelde tālu nav jāved, kas arī ļauj samazināt cenu. Turklāt tā ir augstvērtīga, stāsta Ervins Steinbergs.
1: Nākot iekšā redzējāt kaut kādas šķeldes kaudzes, un mēs cenšamies uzpirkt vasarā uzkrāt to šķeldu, cenšamies iepirkt augstas kvalitātes prēmiumu un nomaļu šķeldu, ko var relatīvi droši uzglabāt bez kaut kāda pašaizdegšanās riska.
0: Kuldīgas siltumtīkli ir pārņēmuši Skrundas siltumapgāde, taču reorganizācijas process vēl turpinās. Tā šobrīd ir vienīgā vieta novadā, kur apkurē tiek izmantot arī gāze. Pašlaik tarifs Skrundā saglabāts pagājušā gada līmenī. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Kuldīgas novadā ir vērojams neliels tarifu kāpums, taču tas ir stabils un zem vidējā tarifa Latvijā. Šobrīd tie ir 82 eiro par megavatu stundu. Jāpiebilst, ka apkuras sezona novadā sākusies jau septembra sākumā. Kavēties speciālisti neiesaka, jo atdzesētas mājas uzsildīšana izmaksās dārgāk. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
3: 6:25 minūtes turpinājumā noskaidrosim, kāds ir šīs dienas skaitlis.
4: Dienas skaitlis.
5: 27% ir šīs dienas skaitlis, un tik no Microsoft novērotās ļaunprātīgās aktivitātes 2026. Gada pirmajā pusgadā bija draudi tieši valsts iestādēm un pakalpojumiem. Tā bijusi kiberdraudu visvairāk skartā nozare, un salīdzinājumam pērntie bija 17% no visiem apdraudējumiem.
3: Tad vairāk nekā ceturtā daļa no visiem apdraudējumiem tieši valsts iestādēm un pakalpojumiem, bet Microsoft Digital Defense Report analīzē kiberdraudus un to, kā tie maina riskus, ar kuriem saskaras organizācijas un arī valsts iestādes. Un šī gada ziņojumā aplūkotas draudu tendences, kas novērotas laika posmā no pērnā gada jūlija līdz šī gada jūnijam. Un, kā teikt, ziņojumā valsts iestādes arī visbiežāk kļūst par citu valstu īstenotu kiberoperāciju mērķi, jo tās glabā, protams, sensitīvu informāciju, sniedz būtiskus pakalpojumus. Reģistrēti 23 gadījumi, kuros Latvijā laika posmā, tātad jau minētajā no pērnā gada jūlija līdz šī gada jūnijam, novērota citu valstu īstenota kiberdarbība, tātad 23 šādi gadījumi.
5: Un tā kā valsts iestādes ir arī cieši saistītas ar citām iestādēm, līgumslēdzējiem, tehnoloģiju nodrošinātājiem un kritiskās infrastruktūras operatoriem. Tās ir īpaši iekārojams mērķis ļaundariem un kompromitēti lietotāju konti, jo projām ir izplatīts veids, kā uzbrucēji iegūst piekļuvi sistēmām. Un 2026. Gadā pikšķerēšana veidoja 23% no novērotajiem ielaušanās gadījumiem un salīdzinot ar 7%, kā tas bija pērn.
3: Jā, pamatīgs kāpums. Diemžēl aptuveni puses jeb 52% ielaušanās gadījumu, kuros izmantoti derīgi lietotāju konti, nozagt arī papildu autentifikācijas dati, un tas var ļaut uzbrucējiem strauji paplašināt savu piekļuvu sistēmām, kā skaidro eksperti, šķietami izolēts kompromitēšanas gadījums var patiesībā izraisīt izspiedē programmatūras uzbrukumus, spiegošanu, datu zādzību vai būtisku pakalpojumu darbību traucējumu.
5: Un tāpat kiberuzbrucēji arvien vairāk automatizē savu

0: tos darbības un izmanto mākslīgo intelektu, un tas palielina uzbrukumu ātrumu un apjomu un atstājot mazāk laika reaģēšanai uz draudiem. Un šogad vairākās nozarēs kiberuzbrucēji sistēmās uzturējās ilgāk, pirms tika atklāti vai apturēti, un organizācijas pēc ielaušanās konstatēšanas reaģēja ātrāk, taču agrīna atklāšana joprojām ir sarežģīta, jo uzbrucēji atdarina leģitīmu lietotāju darbības.
1: Jā, nu, laikam jāatcerās, ka kibernoziedzniekiem tas datu iegūšana, mēģinājumi izspiest kaut kādus līdzekļus vai iegūt kaut kādu informāciju, tas ir viņu nelegāls, bet nu, viņu darbs, tas, ko viņi dara, un līdz ar to viņi to mēģina darīt maksimāli labi, un diemžēl arī bieži vien tas izdodas. Tādēļ arī ja mums savā pusē jābūt gan modriem un uzmanīgiem, un tiek prognozēts, ka šajā gadā publiski atklāto programmatūras ievainojumību skaits sasniegs rekorda augstu rādītāju, tie varētu būt pat 72 tūkstoši.
0: Un, protams, lai saglabātu noturību pret šādiem draudiem, organizācijām ir jāturpina modernizēt drošības sistēmas, jāaizsargā kritiskās sistēmas un infrastruktūra, kā arī jāsagatavojas ātri darbīgiem automatizētiem uzbrukumiem.
1: Jā, nu un riski, protams, arī saistīti ar nekontrolētu mākslīgā intelekta izmantošanu, jo daudz šie te mākslīgā intelekta aģenti darbojas lietotāju vārdā, izmanto viņiem piešķirtās atļaujas, un iespējams, ja jums ir apņemšanās šajā gadā vēl pagūt, nu, doties uz kādām mācībām vai kaut ko iemācīties, tad es ieteiktu visticamāk kaut ko saistībā ar mākslīgā intelekta tādu pārvaldītu lietošanu darīt, jo tā tiešām ir ļoti nopietna situācija.
0: Nu vispār kiberdrošība noteikti ir viens no jautājumiem, kam pašlaik ir tiešām liela uzmanība jāpievērš ne tikai privātiem uzņēmumiem, bet arī tātad valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm un ikvienam no mums personīgi.
1: Jā, man arī tev un jums klausītāji. Tāds lūk šīs dienas skaitlis, bet 6:29 minūtes šobrīd, tas nozīmē, ka jau pavisam drīz dzirdēsiet jaunākās ziņas.
2: Cik tālu esam līdz brīdim, kad medikamentus katram pielāgos viņam vajadzīgajā devā, formā un terapijā? Par precīzijas medicīnu plašāk runāsim šīs dienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pus7 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās visaptvarošajās valsts aizsardzības mācībās Nameis 2026 šodien Krāslavā izveidos mācību evakuācijas punktu. Krāslavas novada iedzīvotājs aicina piedalīties mācībās, lai praktiski izprastu evakuācijas gaitu un rīcību krīzes situācijās. Evakuācijas punkts būs Krāslavas kultūras namā. Saim šodien lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz nākamā gada 31. decembrim. Saim šodien skatīs arī tā saukto Netflix nodokli, jeb prasību straumēšanas vietnēm ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta rosinājis apsvērt atteikšanos no ieceres, bet kino nozara tam iebilst. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvērs, ka risinājumam vajadzīgs papildu laiks, lai ņemtu vairāk gan nozares vajadzības, gan arī sadarbību ar ASV. Ārzemēs Lietuvas bruņotie spēki palīdzēs vietējai robežu sardzei apsargāt valsts robežu ar Krieviju. Tā vakar paziņoja kaimiņu valsts amatpersonas. Iekšlietu ministrs Martins Katalīns paziņoja, ka lēmums lūgt armijas palīdzību tika pieņemts pēc šonedeļ notikušā mēģinājuma agresīviem un bruņotiem pavadoņiem no Baltkrievijas teritorijas iespiest Latvijā vismaz 20 cilvēku lielu robežu pārkāpēju grupu. Sāsnās karš Jemenā, tāpēc Sīrija varētu sniegt militāro palīdzību tās sabiedrotajai Saudarābijai, tā aģentūrai Reuters pavēstījušas divas ASV un Sīrijas amatpersonas. Pēc avotu teiktā Damaska apsver sniegt tāda veida palīdzību, kas aizsargātu valsti no uzbrukumiem vai arī nosūtīt karavīrus, lai palīdzētu Rijādas atbalstītajiem Jemenas spēkiem cīņā pret Irānas atbalstīto hutiešu grupējumu. Tankuģim, kas brauca gar Katars ziemeļu piekrasti, trāpījuši vairāk šāviņi, ievainot cilvēki, tā pavēstīja Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācija. Incidents notika 94 km attālumā no Katars piekrastes un varas iestādes to šobrīd izmeklē. Un vēl Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar 6:00 pirmizrādīs komponista Riharda Štrausa operas Rozas kavalieris iestudējumu. To veido muzikālais vadītājs un diriģents Zbignevs Graca, režisors ir viestu. Artūrs Kairišs. Galvenās lomas jaunie studējumā atveidos Tatjana

0: Trenogina vai Inna Kločko, čehu mecosoprāns Štepānka Pučālkova vai Laura Grecka, austriešu bass Ginters Groisbeks vai Rihards Mačanovskis, Inga Šļubovska Kancēviča vai Annie Kristiāna Ādamsone. Ar to arī izskan ziņas īsumā pus septiņos. Mūsu ziņas var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem Rīgas centrā šobrīd 8 grādi, dienvidu austrumu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%.
1: Seši un 33 minūtes, tas nozīmē, ka nedaudz par laikapstākļiem vēl paturpināsim šobrīd studijā. Latvijā gaisa temperatūra šajā brīdī ir no aptuveni 6 līdz 13 grādiem, un vēsākais ir Zosēnos, kur termometrs rāda tos manus nosauktos 6 grādus, bet siltākais šorīt ir Ainažos, tur jau gandrīz 13 grādi, un Rīgā šobrīd ir ap 12 grādiem. Šodien Latvijā ir gaidāms pārsvarā saus un ar vien saulaināks laiks. No rīta vietām būs mākoņains un iespējama migla, bet dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 15 līdz pat 20 grādus un vēsāks būs piekrastē, bet siltāks laiks gaidāms valsts dienvidu un centrālajos rajonos. Rīgā šodien būs sauss un pārsvarā saulains laiks, no rīta gaisa temperatūra ap 9 grādiem būs, bet pēcpusdienā tā sasniegs 18 līdz 19 grādus patīkami jāsaka.
2: Jā, patīkami patiesi un daudz arī siltāk nekā daudz viet citur Eiropā. Tallinā šodien arī Viļņā ļoti atšķirīga gaisa temperatūra, tātad Tallinā mākoņains apmācies un 11 grādi, savukārt Viļņā jāsaka līdzīgi kā pie mums skaidrs laiks un varētu būt 17 apmēram grādi tur. Stokholmā arī mākoņi apmācies un 13 grādi, vēl augstāks Oslo, tur vietām arī nelielas lietas un gaisa temperatūra 7 grādi. Varšavā savukārt 17 arī tiek solīts, šodien brīžiem skaidrosies, līdzīgi arī Prāgā, Berlīnē, Parīzē nedaudz vēsāks, 13 grādi, tur skaidrs debesis, savukārt Londonā šodien spīdēs saule un plus 11 grādi tiek solīti. Eiropas dienvidos vietām, protams, vēl siltāks, Atēnās saulains un silts laiks, gaisa temperatūra 24 grādi, tikpat arī Romā, tur gan sola mākoņus šodien. Lisabonā tikmēr 20 grādi, spīdēs saule, bet Madridi, nu, saule tik ļoti neapspīdēs, tur neliels mākoņu daudzums un 16 grādi. Lūk tā, tādi laikapstākļi Latvijā un arī citvieta Eiropā, bet šobrīd 6 un 36 minūtes. Harijs Ortvēns mums pievienojas šajā brīdī, lai pastāstītu, ko tad esam palaiduši garām sportā. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, jāsaka, ka tādas silta temperatūra, patīkamas emocijas noteikti ir mūsu basketbolistiem, kas pārstāv VF Rīga komandu. Un tāpat arī jaunie Rīgas ekscelences juniori var noteikti priecāties, bet tāda stipri nokaitēta vēsa temperatūra droši vien ir Lietuvas futbola izlases ģērbtuvē, nu, tur treneri maiņa, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Ar mainīgām sekmēm vakar dalību FIBA Eiropas kausā sāka Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola. VFieši mājās ar 106-83 pārliecinoši uzvarēja Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Uzvarā iespaidīgs sniegums amerikānim Jordanam Sīrsam, kurš izcēlās ar 30 punktiem, 8 bumbām zem grūziem un 6 piespēlēm. Bet no latviešiem rezultatīvākais bija Aigars Šķēle, viņam 12 punkti un 12 piespēles. Iepriekšējās 7 sezonas VF spēlē Čempionlīgā, taču šo sezonu neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Savukārt valmierieši ar 77-79 pēdējās sekundēs piekāpās Kosovas Baškimī. Valmieras komandā 25 punkti un 6 piespēles Brīsam McBraidam. Tepat Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā pretiniekus turpina pārsteigt Rīgas ekscelences juniori, kas ir 82-81 uzvarēja Igaunijas Vīmsi. Ar 21 punktu uzvarētājiem izcēlās Rihards Petrovičs, bet pa 12 punktiem guva Roberts Valdis Bērziņš un Raivo Kudrjavcevs. Juniori ar diviem panākumiem trīs spēlēs turnīra tabulā pakāpušies uz sesto.

0: vietu. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Arturs Šilovs šonakt piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Viņa pārstāvētā Pittsburgas Penguins ar 3-5 piekāpās Washington's Capitals. Šilovs atvērīja 22 no 27 pretinieku metieniem un piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Hokejiste Nika Feņenko pārstāvētā Francijas komanda Bordeaux Boxers vakar piedzīvoja zaudējumu starptautiskās hokeja federācijas čempionlīgas turnīrā. Boxers ar 2-5 kapitulēja Pardubicas Dinamo no Čehijas. Feņenko nospēlēja nedaudz vairāk par 22 minūtēm un rezultatīvi piespēlēja komandas otro vārtu gūmā. Tāpat zaudējums arī latviešu pārstāvētājai Dānijas komandai Herningas Blue Fox, kas ar 0-3 piekāpās komandai no Ķelnes. Vārdsargs Jānis Fecers zaudētāja rindās atvērīja 30 no 33 metieniem, bet aizsargs Oskars Cibuļskis divreiz meta pa vārtiem un spēli noslēdz ar negatīvu liederības koeficientu -1. Čempionu līgas līderi ar 5 uzvarām 5 spēlēs ir Plzeņas Škoda no Čehijas, kuru pārstāv aizsargs Kristiāns Rubīns. Baltijas hokeja čempionātā vakar savā starpā tikās pēdējo sezonas sīkstākās sāncenses Mogo RSU un Zemgale. Šī sezonas pirmajā savstarpējā spēlē pārāk ar 4-2 bija kreditori. Jānis Zemītis, Kristaps Jākobsons un Rauls Uzolapa šajā spēlē izcēlās ar vārtiem un piespēli. Abu komandu hokejisti nevairījās spēka spēles un divcīņas arī pēc tiesnešu svilpes. Intervijā Latvijas televīzijai uzbrucējs Zemītis norādīja, ka mači pret Zemgali vienmēr ir aizraujoši.
1: Bija ļoti interesanta spēle. Zemgali vienmēr bijusi laba komanda, tā kā vienmēr viņiem spēles ir jaudīgas un jā, prieks uzvarējām. Nedaudz kaut kā bija jāiet tajā ritmā, kaut kā uzsākām spēli nedaudz pa lēnu, bet tad kaut kā savācāmies un tad arī viss aizgāja. Vienmēr ir prieks spēlēt šitās spēlēs, daudz interesantāk, ka, nezinu, agresīvāks hokejs uzreiz ir kaut kā jāpiedomā pie kustībām un visu to, ko tu dari zolkumu.
0: Un tāpēc 7. Uzvaru šo sezonu uzbrucējis Zemītis. Rīdzinieki ar 15 punktiem ir turnīra līderi, bet Kijivas Capitals seko ar 12 punktiem. Un pēc appusējas vienošanās darbu ar Lietuvas futbola izlasi pārtraucis galvenais treneris Edgars Jankauskas, tā informē Lietuvas futbola federācija. Abas puses pie šāda lēmuma nonāca pēc trenera tikšanās ar federācijas prezidentu un tehnisko direktoru. Jankauskas Lietuvas izlasi vadīja kopš 2023. Gada. Lietuvas futbola federācija vēsta, ka kopā ar Jankausku darbu ar izlasi ir pārtraucis arī pārējais trenera kolektīvs. Treneris, kurš vadīs Lietuvas vīriešu izlasi nākamajās spēlēs, tiks paziņots tuvākajā laikā. Novembrī Lietuvas futbolists mājās spēlēs ar Lihtenšteins izlasi un aizvadīs arī vienu pārbaudes maču. Un tādu lūk jaunumu sportā un arī Lietuvas futbola izlases nometnē.
2: Nu, paldies Harijam Ortvēnam par ne tikai sporta ziņām, bet arī sporta aizkulisēm. Šobrīd 6 un 41 minūtē turpināsim ar sarunu par Lāčiem.
3: Jā, patiesi, dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot par mežā sastaptiem brūnajiem lāčiem, ko ar šiem datiem darīs un kā rīkoties, ja mežā sanāk sastapt. Jā, paini, es gan nedomāju, es te tā pieteicu brūnajiem lāčiem, vai kad miet vienas balto lāci ieraudzīt, arī vajadzētu ziņot. Bet tad to visu pārunāsim ar dabas aizsardzības pārvalde komunikācijas un dabas izglītības departamenta direktoru Elīnu Ezeriņu. Esam sazvanījušies. Labrīt!
4: Labrīt.
3: Kāpēc ir jāziņo par lāčiem? Ko tad ar tiem datiem iesākt?
2: Vai arī sākam ar to, kādu veidu lāču mums vispār Latvijā ir? Labrīt.
4: Vispareiz, labrīt. Jā, vispareiz. Mums Latvijā ir brūnie lāči, tā arī pareiz nosaukums sugai, tā kā nebūs melots, tā arī viņus dēvēt. Jā, bet kāpēc tad mēs esam aicinājuši iedzīvotājus ziņot? Zinātnieku veiktai monitoringi. Pēdējos gados parāda, ka brūno lāču populācija Latvijā stabili pieauga. Nu, jau mēs runājam par 190 īpatņiem šeit, kas ir konstatēti Latvijas teritorijā. Līdz ar to arī nu, neizbēgami būs aizvien biežāk šie gadījumi, kad cilvēks sastopas ar brūno lāču dažādās vidēs. Un lai nebūtu apjukums, nebūtu stresa situācijas un neizpratni, kā tad rīkoties un varbūt arī kļūdaini pieņemts lēmums, kā rīkoties. Mēs esam izveidojuši vieglu uzturamu infografiku, sadalījuši šīs situācijas trīs atšķirīgos gadījumos un norādot, kā kurā situācijā tad iedzīvotājiem rīkoties un kam ziņot. Jo ne visās situācijās viens tās pašas iestādes ir atbildīgas par rīcības, par kādu rīcību konkrētajā brīdī. Nu, lūk, un attiecīgi tad esam iedalījuši līdzīgi kā Luksaforu principā šīs situācijas ir zaļā, oranžā un sarkanā situācija, skaidrojot, kā tad kurā no tām rīkoties. Un visvienkāršākā ir šī zaļā situācija, jeb tie brīži, kad lācis tiek manīts viņam esošā dabiskā vidē, piemēram, kā lauku sētā, mežā vai nevis lauku sētājs atvainojas mežā, laukā vai viens atstūmā, lācis dodas savās gaitās, viņš neizrāda nekādu interesi par cilvēku, neizrāda agresiju, tas nozīmē, ka viņš dodas savās gaitās. Un
3: tad nevajag arī viņam pievērst uzmanību un nekā.
2: Bet arī nekam ziņot nevajag, ja?
3: Un arī ziņot nevajag, ja nekam?
4: Negluži, nav vajadzīgs izsaukt nekādus operatīvos dienestus, nebūs neviena iestāde, kas šajā brīdī mēģinās kaut kur lāci biedēt prom vai tam līdzīgi, bet iedzīvotāji ir aicināti palīdzēt zinātniekiem izprast labāk lāču populāciju un izplatības tendences un aicināt iedzīvotāji ziņot tādā sabiedrisko dabas novērojuma portālā dabas dati. Adrese ir www.dabasdati.ornitho.lv.
3: Tātad vienkārši atzīmēt, ka lācis ir tur un tur redzēts, un jā, tas viss.
2: Un vēl iespējams soctīklos jāpaziņot.
3: Soctīklos arī obligāti mūsdienās, par to viss tiek paziņots. Bet kas ir tas nākamais? Jā. Oranžais, es saprotu, jā, līmenis?
4: Jā, tieši tā nākamā situācija, jau, ko mēs iekrāsam ka oranžo līniju, tā jau ir tāda regulārāka satikšanās ar lāci, tādā netipiskākā vietā, piemēram, viensētās, bet tur ir jāskatās, kas tad ir šie piesaistes objekti. Ja lācis tiek manīts, piemēram, augļu dārzā pie atkritumu urnām atvērtām vai komposta kaudzēm un uzturas tur ilgāku laiku, tās situācijas jau būtu tās tie brīži, kad ir jāziņo un jāziņo pašvaldībai vai pašvaldības policijai, lai šie speciālisti dotos uz noteikto vietu un pārbaudītu, kas izraisa lācim uzmanību uzturēties konkrētajā vietā un kopā ar speciālistiem, lai varētu izvērtēt, kas ir jānovērš, lai lācis neatgrieztos regulāri, jo ja šie piesaistes objekti netiek likvidēti, netiek norobežot, piemēram, bišu saimes ar īpaši nodrošinātas ar elektriskiem ganiem, lai lācis nepiekļūtu, tad lācim var arī tikt mainīt uzvadību, un viņš tur sākt var atgriezties regulāri, jo uzklāts galds mums ikvienam patīk, vai ne, un to ir viegli iegūstama barība.
3: Es gribēju prasīt, šādā gadījumā, protams, tā bīstamība var būt potenciāli nedaudz lielāka, un tā situācija tāda prasa rīcību, bet pēc tam, kad viss ir normalizējies, atbraukuši dienas, tad jau tāpat vai nevajadzētu arī paziņot šajos dabas datos par lāci?
4: Arī, protams, dabas datos paralēli vienmēr var ir aicināt iedzīvotāji ziņot. Protams, jums taisnība. Bet, kā es teicu, ļoti svarīgi, lai tiešām šie piesaistes objekti tiktu novērsti un lai šāda te lāča uzvedība netiktu mainīta un viņš tiešām atgrieztos savā dabiskajā vidē, nevis turpinātu cīmoties viensētās, jo tad mēs jau pāriem uz sarkano šotam līmeni, kad apdraudējums jau tiek vērtēts kā paaugstināts, ja lācim tiek mainīta uzvedība, viņš var sākt neizrādīt vairs bailes pietāt par cilvēku, viņš var mēģināt jau iekļūt kādā šķūnītī, siltumnīcā, kur kaut kas glabājas viņam tīkams, vai pat izrādīt vēlmi iekļūt mājokļos. Tās jau ir tās paaugstināta riska situācijas. Arī vēl vienu līdzīgu situāciju paaugstināta riska ir, ja lācis ir ieklīdis blīvi apdzīvotā vietā, piemēram, pilsētā vai kā mums vasarā bija gadījums, ka lācis bija ieklīdis piepildītā kempingā. Šādās situācijās ir tūlītai, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai pašvaldības policijai. Uh-huh. Un ļoti svarīgi ir netraucēt šiem dienestiem darboties, izpildīt noteiktās norādes.
3: Netraucēt un nejaukties.
4: Tieši tā, jo šīs ir tās situācijas, kas ir uzreiz jārisina.
3: Šobrīd minējāt 190 īpatņi varētu būt Latvijā, lāči ir aizsargājumi tāpat, nemaz nerunājot par iespēju tos medīt. Šis aizliegums jau visticamāk vistuvākajā laikā arī nemainīsies, bet vai nākotnē varētu notikt tā, ka lāči vairs nav uzskatāmi par īpaši ratu un aizsargājumu dzīvnieku?
4: Šobrīd nav pamata Latvijā lemt par statusu maiņu, jo šāds skaits absolūti nav liels. Ja mēs paskatāmies uz kaimiņu valsti, Igauniju, tur mīt 1200 lāču un ilgstoši viņi ar šādu skaitu sadzīvo, tāpēc mūsu 190 īpatņi absolūti netuvojas tam skaitam, lai mēs runātu par kādu statusu maiņu. Taču ir situācijas, kad ir šis paaugstinātais risks un ir atsevišķi šie lāči ar mainīt uzvedību un ir bīstami,

0: cilvēkiem, tad mēs izskatām iespēju un varam izsniegt atļaujas konkrēta īpašņa likvidēšanai.
1: Šobrīd ir oktobris un mēs joprojām runājam par to, ko darīt, ja sastopam mežā lāci, bet jājautā, kad tad viņi tajā ziemas miegā dosies?

0: klusākā vietā.
1: Viņš vēl negrib.
2: Viņš vēl grib pastaigāties. Es gribēju vēl pajautāt, esmu manījis internetu vietnēs arvien biežāk dažādas, piemēram, svilpes, kuras min kā tādas efektīvas, ko ņemt līdz mežā, ja nu ieraugam lāci. Tāds, tas svilpes strādā. Jā, tas svilpes strādā, vai vispār ir kaut kāda tāda patiesi efektīva palīgrīga, kuras būtu vērts paņemt līdz?
0: Principā sava balsa ir ļoti efektīvs rīks, jo tas tā ir lieta, ko lācis atpazīst, un lācis nebūtu negrib sastapties ar cilvēku, tāpēc dodoties dabā vislabāk ir kopā vairākiem doties un savstarpēji sarunāties, ja viens iet tad dziedāt, ik pa laikam parunāt pašam ar sevi, radīt skaņas, arī krakšināt, uzkāpt uz kāda koka, lai lūst, šīs ir tās skaņas, kas lācī vairāk atbiedēs dažādas zīlpas zvaniņi, nu, zinātnieki jau sāk runāt par to, ka var arī radīt interesi papildu lāciņu, jo tā nav atpazīstama skaņa, bet jebkurā gadījumā skaņa būs tā, ko vajag noteikti lietot, bet balss ir viena no efektīvākajām skaņām.
2: Nu, skaidrs, tātad paši.
0: Mēs iesakam ņemt līdz tumbiņu un ieslēgt rādio.
2: Aha, nu,
1: Latvijas rādio viens.
2: Ļoti labs ieteikums, zvanīsim jums biežāk. Paldies Dabas aizsardzības pārvaldes komunikācijas un dabas izglītības departamenta direktorai Elīnai Ezeriņai par šo izglītību. Jo šo sarunu es uzzināju daudz ko jaunu. Jā. Šobrīd 6:50 minūtes.
1: Tagad turpināsim runāt par cilvēka izvēli starp labo un ļauno, un šīs izvēles sekām par to visu aicina aizdomāties Roberta Rūrāna izstāde Izsilduru lāsts, ko atklās rīt Aspazijas mājā Jūrmalā.
2: Izstādes iedvesmas avots ir Tolkīna episkais darbs Gradzenu pavēlnieks, kas māksliniekam tuvš kopš bērnības. Viņš uzskata, ka tajā ietvertas universālas patiesības sniedz mierinājumu grūtos brīžos, palīdz cilvēkam izprast savu vietu pasaulē un piešķirt dzīvē dziļāku jēgu. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
3: Gradzenu pavēlnieks, tas ir tā kā tāds modernais mīts, un mītiem jau vienmēr ir bijis kaut kāds tāds valdzinājums gana liels, lai cilvēki šos mīts un stāstus nodot tālāk. Kaut kas viņos ir, kas cilvēkiem liek apstāties un apdomāties par mūsu pasauli, kāda tā ir.
4: Tā izstādes autors Roberts Rūrāns par mītu nozīmi. Viņa prāt, tā kā Gradzenu pavēlnieks ir mūsdienām vistuvāk 20. Gadsimtā radīts mīts, tas arī mūsdienu cilvēkam ir visvieglāk uztverams. Pašam tas tūs no bērnības pārlasīts vairāk kārt, un tagad viņš to lasa priekšā savām meitām.
3: Es jau nevarēju sagaidīt, kad beidzot varēs sākt lasīt viņām. Nu, tagad viņām ir 10 un 7 vecākajām, un tad mēs lasām jā.
4: Jau visai pasen mākslinieks dzīvoja ar vēlmi radīt arī grāmatas iedvesmotas ilustrācijas, bet šaubījās vai spēs pienest ko jaunu līdzinējam citu daudzo un izcilo ilustrātoru veikumam. Taču pirms 3 gadiem šaubas atkāpās un viņš uzsāka zīmēt darbu sēriju.
3: Doma bija tāda, ka es negribu attēlot vienkārši tikai tos notikumus, kas ir šo grāmatā notikuši, bet kā tas attiecās uz mūsu pasauli, kāda ir nozīme vai jēga šiem notikumiem.
4: Izstādē ir interesanta kompozīcija, jo ilustrāciju sērija nav skatāma kā atsevišķi darbi, bet vienots veselums, kas ietverts lielā koktelnieka Aivara Meškaza gatavotā koka rāmī. Arī pats rāmis ir darba daļa, jo tajā iegrabtie tēli, ērglis, zvaigznes, torņi, koki un citas simboliskas zīmes visciešākajā veidā sasaucas ar ilustrācijām rāmja iekšpusē. Darbs caur Gradzenu pavēlnieka tēliem atspoguļo cīņu starp labo un ļauno, un arī pats darbs sastāv no 2 daļām.
3: Viena ir tā labā puse, un otra kreisā jeb sliktā puse, un centrā tad ir tā noslēdzošā kompozīcija. Un šīs te divas labā un sliktā puse, visas ir mākslas darbi, kas ir viens otram pretī, un viņi arī jāskatās pa pāriem.
4: Pirmais ilustrāciju pāris labajā pusē ataino dievišķu pasaules radīšanas ainu, un tās centrā ir Tolkīna mitoloģijas eņģeliskās būtnes Ainuri. Šai ilustrācijai pretī kreisajā pusē savukārt ir ellišķīga pazeme ar centrālo tēlu ļauno Sauronu, kurš kaļ Gradzenu, lai pakļautu citus un iegūtu absolūtu kontroli pār visiem. Otrā ilustrācija pāra labajā pusē redzama sanāksme pie elfu valdnieka Elronda, kur visu zemju pārstāvi kopā pieņem lēmumu iznīcināt Gradzenu, kas ir vienīgais ceļš cīņai pret ļaunumu.
3: Tā ir tā, varētu teikt, labais veids, kā sabiedrībā būt, ka mēs esam dažādi, bet mēs sanākam kopā, mūs vieno kaut kāds augstāks mērķis, un mēs varam no brīvas gribas arī piedalīties, un tā arī viņa to misiju pildīja.
4: Pretējā pusē savukārt redzami 9 nazguli Saurona baismie kalpi, kas pārdevuši

0: savu dvēseli apmaiņā pret varu, bagātību un panākumiem, zaudējot savu identitāti.
1: Nu, tā ir tāda sabiedrība, kurā nav vietas dažādībai, kurā nav vietas brīvai gribai, kas ir tāda, varētu teikt, totalitāra sabiedrība. No pasaules vēstures zinām, ka šādas utopijas pat ir iespējams. Pirms 20. gadsimta likās, ka neiespējami, bet, nu, patiesībā sakot, ar mūsdienu tehnoloģijām, diemžēl, tas joprojām ir iespējams arī mūsu pasaulē šādi būvēt sabiedrību.
0: Trešajā pārī pretstatīts karalis Aragorns, kurš izvēlas kalpošanu citiem un nevis sautīgu varu, un burvis Sarumans, kurš savas varas kāras dēļ kapitulē ļaunuma priekšā. Visus ilustrāciju pārus savieno lielā centrālā kompozīcija, kurā redzams stāsta galvenais varonis Frodo.
1: Frodo, kurš šo te gredzenu tur vies likteņā aizis, un tad, nu, viņam tā iespēja beidzot to gredzenu iznīcināt, bet viņš tur tā kā vēl šaubās, jo viņam no vienas puses nāk viņa tāds kā sargeņģelis, jeb labākais draugs Sems, un saka viņam, met iekšā, tiec no tā vaļā un pabeidz to darbu līdz galam. Un tad no otras puses ir Gollums, viņš ir tā kā tāds dēmons, kas uz otra pleca sēž un saka, nē, noliec malā, kā tāda tumšā balss, jo kā Dostojevskis ir teicis, cīņa starp dievu un velnu notiek tieši cilvēka sirdī. Un tad šīs ir divas puses, arī, tā teikt, Frodo sirds sastāvdaļas.
0: Izstādi Isildura lāsts papildina arī video materiāls ar Roberta Rūrāna stāstu par darba tēliem un tajā ietvertajām idejām. Izstādi Aspazīs mājā Jūrmalā būs skatāma no 9. oktobra līdz janvāra vidum. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
2: 6:55 minūtes šo stundu vēl noslēgsim ar Lindas Zalānes apkopojumu ārzemju interneta mediju apskats. Labrīt!
3: Labrīt, Baiba un Kristapa, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Francijas iekšlietu ministrs apturējis apdulinošo granātu izmantošanu vidusskolēnu protestos pēc tam, kad 15 gadus vecam skolēnam amputēja roku. Vienlaikus ministrs noraida pārmetums par policijas brutalitāti. Protests Francijā ilgs jau vairāk nekā 2 nedēļas un satursmēs ievainot simtiem cilvēku, par to raksta portāls The Guardian. Precīzi incidenta apstākļi vēl nav noskaidroti, nav zināms, vai zēns granātu pacēla vai arī tā viņu skāra. Policija norāda, ka pirms specvienības iejaukšanās līdz 200 protestētāji meta dažādas priekšmetus policistu virzienā. Iekšlietu ministrs Lorans Nunjes paziņoja, ka granātu izmantošana aptur līdz notikušā noskaidrošanai. Viņš arī uzskata, ka pārmetumi par policijas represijām ir pārspīlēti. Savukārt cietušā zēna māte norāda, ka viņas dēls granātu nav mēģinājis pacelt. The Guardian uzsver, ka plašie protesti, kuros skolēni un skolotāji iebilst pret skolotāju trūkumu pārpildītām klasēm, slikto skolu ēku stāvokli un garām mācību dienām, notiek dažus mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām, kurās izraudzīsies Emmanuel Macron pēctesi, un tie izraisīs arī asu politisku strīdu. Plašāk par tematu portālā The Guardian. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps šķiet ir visai aizvainots, ka republikāņi nevēlas kopā ar viņu piedalīties priekšvēlēšanu kampaņā. Par to raksta portāls CNN. Daudzi republikāņu kandidāti, kuriem gaidāmas sīvas vēlēšanu cīņas, izvairās no kopīgiem pasākumiem ar Trumpu. Pagājušā mēnesī tikai daži ieradās uz viņa rīkoto republikāņu partijas priekšvēlēšanu saietu, bet kopš tā laika Trumps apmeklējis vien dažas vietas, kur gaidāma cieša cīņa. CNN norāda, ka Trumps pret šo situāciju kļūs arvien jūtīgāks. Viņš vairāk kārt uzsvērs, ka tieši viņa mītiņi palīdz republikāņu partijai un sociālajos tīklos pat paziņojas, ka tie partiju glābi. CNN gan raksta, ka pierādījumi tam nav. Vēl septembrī Trumps solīja apmeklēt aptuveni 35 vietas, kur republikāņiem gaidāmas sarežģītākās vēlēšana cīņas, taču līdz šim pabīst tikai dažās. CNN secina, ka vairāk republikāņu kopīgs pasākums ar Trumpu šķiet skata drīzāk par risku nekā ieguvumu, plašāk par tematu portālā CNN. Bet portāls Economist analizē, kā Ķīnas problēmas ar naftas piegādēm var ietekmēt visu pasauli, jo Hormuza šauruma krīzes sekas Ķīna izjūt arvien vairāk. Vēl septembrī Ķīnas dīzeļdegvielas eksports sasniedz augstāko līmeni 4 gadu laikā, taču 1. oktobrī valdība uz nenoteiktu laiku pārtrauc izsniegt degvielas eksporta licences. Tas notika nedēļa pēc Donalda Trumpa aicinājuma Ķīnai palielināt degvielas eksportu, lai mazinātu dīzeļu degvielas trūkumu pasaulē. The Economist norāda, ka šis lēmums izskatījās pēc demonstratīva noraidījuma, tomēr tas noteikti liecina arī par to, ka Ķīnas enerģētikas sistēma ir pakļauta lielākai spriedzei, nekā valsts to atzīst. Par šo tematu plašāk portālā The Economist. Bet kas notiek ar pasaulē lielāko pingvīnu koloniju? Par to savukārt raksta portāls National
2: Geographic. No, pastāsti.
3: Nu, lūk, ir sliktas ziņas, kā ar daudzām sugām mums pasaulē. Nu, jauns pētījums rāda, ka Zabadovs

0: ka salā 15 gadu laikā zoda svītras pingvīnu skaits saruts par 63%. Nu, tātad pazuduši vairāk nekā pusmiljons pingvīns un sala zaudējas pasaulē lielākās pingvīnu kolonijas status. Tagad tas pieder Adēra ragam Antarktīdas Rosa jūrā. Britu Antarktikas dienesta pētnieki to noskaidrojuši salīdzinot dronu uzņēmumus ar manuālas skaitīšanas datiem. Nu, pētnieki secina, ka šī ir visstraujāk sarūkošā zoda svītras pingvīnu populācija pasaulē. Nu, un okeāna sasilšana ir tas iemesls, kādēļ pingvīni šajā salā to skaits sarūk. Nu, kā vienmēr National Geographic raksts papildināts ar iespaidīgām arī fotogrāfijām, tur par visu izlasiet. Un mediju apskatu noslēgumā jums tikko bija tāda interesanta saruna par lāčiem. Es arī par lāčiem, bet ne pie mums, bet pie kaimiņiem Igaunijā. Tur Elistveres dzīvnieku parkā pie Tartu dzīvo lāču mātīti, kur pagājušā ziemā negāja ziemas miegā un iespējams tāpat rīkosies arī šogad. To raksta kaimiņu vēl sabirskā mediju portāls ERR. Nu, parka darbinieki pieļauj, ka regulārs maltītes mazina vajadzību gulēt visu ziemu. Un turklāt lācenē ļoti patīk arī cilvēku sabiedrība. Arī tajās dienās, kad parks ir slēgts, viņi uzrāpjoties kokā un skatoties, vai tūmā nav kāds cilvēks. Tā kā negrib nemaz gulēt, grib draudzēties.
1: Izklausās mīļi, bet nevar jau to tā kā popularizēt par mīļi, jo tomēr no lāčiem ir jāuzmanās.
2: Jā, tieši tā, bet stāsts jebkurā gadījumā interesants. Paldies, Linda Zalānei. Tagad jau arī dzirdēsiet jaunākās ziņas septiņos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās visaptvarošajās valsts aizsardzības mācībās Namejs 2026 šodien Krāslavā izveidos mācību evakuācijas punktu. Krāslavas novada iedzīvotājs aicina piedalīties mācībās, lai praktiski izprastu evakuācijas gaitu un rīcību krīzes situācijās. Evakuācijas punkts būs Krāslavas kultūras namā. Stāsta Krāslavas novada domes civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
5: Ir ieplānota evakuācijas punkta darbināšana Krāslavas kultūras namā. Izveidoti 4 pulsēšanās punkti. Cilvēki, kuri tiks evakuēti no Dagdas pagastiem un no Krāslavas ar transporta līdzekļiem nogādāti uz evakuācijas punktu Krāslavā, cilvēki tiks reģistrēti, tiks saņemti dažādi uzdevumi no krīzes vadības centra, kurus mēs nezinām, kas tie būs pa uzdevumiem, kurus mums vajadzēs izpildīt. Evakuācijas punkts tiks darbinās 8 stundas. Galvenais mērķis ir pārbaudīt gatavību krīzes situācijām un arī iepazīstināt iedzīvotājus, lai iegūtu pieredzi, lai viņi zinātu, kādā veidā būtu jārīkojas.
4: Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu pret starptautiskā operācijā aizturēto Kasparu Kazanovski, kuru prokuratūra uzskata par pievienotās vērtības nodokļa krāpnieku sindikāta līderi. Tiesas sēdē turpinās nopratināt lieciniekus. Ārzemēs Lietuvas bruņoties spēki palīdzēs vietējai robežu sardzei apsargāt valsts robežu ar Krieviju. Lēmums lūgt armijas palīdzību tika pieņemts pēc šonedēļ notikušā mēģinājuma agresīviem un bruņotiem pavadoņiem no Baltkrievijas teritorijas iespiest Latvijā vismaz 20 cilvēku lielu robežu pārkāpēju grupu. Bet uzbrukumos divām lidostām Saudarābijā nogalināti 3 cilvēki, bet ievainoti vairāki 10, tā paziņoja valsts aviācijas pārvalde. Šajos uzbrukumos tika apšaudītas lidostas Rijādā un Abhā. Uzbrukumu veikuši Jemenes hutiešu kaujinieki, kas ir Irānas sabiedrotie. Ukraina devusi triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Rezaņas apgabalā, kur izcēlies ugunsgrēks. Mašīna būs rūpnīcā izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģija lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Rūpnīca specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā. Londonas ziemeļos esošās Holbornas un St. Pancrasas vēlēšana apgabalā šodien notiks Britu parlamenta papildu vēlēšanas. Tajās jāizvēlas apgabala pārstāvis parlamentā, jo līdzinājais tā deputāts bijušais premjerministrs Sērs Kīrs Starmers šovasar paziņoja par deputāta mandāta nolikšanu. Stāsta Uģis Lībietis.
6: Holbornas un St. Pancrasas vēlēšana apgabals kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem tiek uzskatīts par leiborista cietoksni. Tāpēc arī lielākas izredzes uzvarēt tiek prognozēts Kamdenas padomes vadītājam Sagalam Abdi Valī. Taču cīņas olās būtu īpaši asa, jo vēlmi cīnīties par šo deputātu krēslu izslēdzis arī Anglijas un Velsas zaļās partijas līderis Zaks Polanskis. Jaunākās aptaujas liecina, ka atbalsts abiem politiķiem ir ļoti liels.

0: līdzīgs. Lai arī valsts līmenī leiboristu popularitāte pēc jaunā premjera Andy Burnham stāšanās amatā pieauga, politikas vērotāji aicina šīs dienas vēlēšanas uztvert kā vienu no pirmajiem pārbaudījumiem jau pirms 2029. Gada vispārējām vēlēšanām.
1: Un vēl arī par sportu. Basketbola klubs UEF Rīga vakar ar uzvaru sāka FIBA Eiropas kausa pamatturnīru. Iznieki pirmajā spēlē savā laukumā ļoti pārliecinoši ar 106-83 uzveica Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Savukārt Latvijas čempioni Valmiera vakar šajā pašā turnīrā, tātad FIBA Eiropas kausā, pirmajā mačā viesos ar 77-79, pēdējā sekundē zaudēja Kosovas vienībai Baš Kimī. Izskan Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā 8 grādi, dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Latvijā šodien gaidāms saulēns un silts laiks. Nokrišņus nesola, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien sasniegs 16-20 grādus. Vissiltākais laiks līdz 20 grādiem gaidāms Kurzemes dienvidrietumos. Rīgā gaidāma saulēna diena ar lēnu līdz mērenu dienvidu austrumu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra 18-19 grādi. Lai arī 20 grādu siltums 8. Oktobrī Latvijā negadās bieži, tomēr nacionālais siltuma rekords šodien tomēr netiks pārspēts. Visaugstākā gaisa temperatūra šajā datumā bijusi 1966. Gadā, kad saldu gaisa iesila līdz pat 22,6 grādiem.

0: Orķestris Sinfonietta Rīga un pasaules koncertzālēs rūdītais diriģents Andris Poga piedāvā vienu no spožākajiem klavieru mūzikas šedevriem – Roberta Šūmaņa klavieru koncertu. Programmā skanēs arī Žana Sibeliusa un Pētera Plakida mūzika. Koncerta solista godā izcilais pianists Reinis Zariņš. Tiekamies 22. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 64 dienas.
4: Labrīt, pulkstenis ir 7:06, klāt 4. 8. oktobris un ēterā programma Labrīt un ar stāstiem par aktuālo un interesanto. Šo rītu jums palīdzam iesākt mēs, Paiva Runce un Kristaps Feldmanis.
5: Jā, labrīt, esiet sveicināti. Tiešām jau 4. klāt un šo stundu mēs iesāksim runājot par izglītību, varētu teikt tā. Jā, Pārdaugavā atrodas vairākas universitātes un citas zināšanu institūcijas un jau vairāk nekā 10 gadus. Ir tāda nopietna iecere to tuvumu izmantot ciešākai sadarbībai. Šo ieceru dēvē par Rīgas zināšanu jūtas, bet līdz galam to īstenot nav izdevies. Un tad, nu, ar pētniekiem Dauni Auver un Tīnu Šipkēvicu runāsim, kādēļ tā par šajā pētījumā atklāto plašāk jau pavisam drīz.
4: Un vēl šajā pusstundā runāsim par drošību. Pēdējās dienās arvien vairāk nāks dzirdēt par agresiju uz mūsu valsts robežas. No Baltkrievijas Latvijā ielaužu cilvēki izdemolē infrastruktūru no laupa kameras, kā arī izturs agresīvi. Cik gatava ir robežsardze un ko sagaida no nākamā gada budžeta, to visu pārunāsim ar valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu jau aptuveni pēc minūtēm 15.
5: Jā, un stundas otro pusi, kā ierasts, iesāksim ar sportu un laikziņām. Arī uzzināsim šajā rītā, kāds tad būs šī gada labdarības maratona dod 5 temats. Un tas gan īsi pirms 8. Tāds lūk plāns šai stundai, protams, kopumā līdz pulksteni 9:00 daudz vēl citu arī stāstu interesantu un aktuālu, bet šobrīd gan 7:08.
4: Pārdaugavā atrodas 5 augstskolas, 2 kliniskās slimnīcas, Latvijas Nacionālā bibliotēka un vairāki lielu uzņēmumi. Kopumā tātad 30 000 studentu un 4 000 zinātnieku un pētnieku. Un jau vairāk nekā 10 gadus pastāv iecere šo tuvumu izmantot ciešākai sadarbībai, lai attīstītos zinātne un pētnieku idejas pārtaptu arī jaunos produktus.

0: produktos un uzņēmumos.
1: Šo ieceru dēvē par Rīgas zināšanu jūci, tomēr līdz galam šo potenciālu izmantot nav izdevies. Kas līdz šim traucējis, ko varam mācīties no līdzīgiem piemēriem ārvalstīs? Varbūt kaut kas tomēr arī ir sanācis, tas viss vērtēts ziņojumā Rīgas zināšanu jūdze 2.0.
0: Un par šo ieceru un to, kas zinātnes attīstībai būtu vajadzīgs no valdības, šorīt sarunāsimies ar Domnīcas Lasarvaldes priekšsēdētāju Dauni Auveru. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Un ziņojuma līdzautori Tīnu Šipkēvicu. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Un vispirms tad varbūt izskaidrosim, kā zināšanu jūdzes darbotos praksē Universitātes Pārdaugavā. Tā tad jau ir. Tajā studē un strādā pētnieki, līdzās darbos uzņēmumi. Un kas ar šīs ieceres īstenošanu būtu citādāk nekā jau tagad ir?
2: Nu, es varbūt sākšu ar to, ka šis koncepts zināšanu jūdzes eksistē apmēram 10 gadus. Bet viņš nekur nav aizgājis. Un to mēs arī mēģinām saprast ziņojumā, kāpēc nekas nav noticis. Jo viena elementāra lieta, piemēram, tad, kad mums rodās kāda ideja, kaut kāds plāns, kaut kāds uzņēmums, kaut kāds projekts, nu, visbiežāk pirmais solis ir izveidot mājaslapu. Un šeit 10 gados pat nav izveidot mājaslapa. Nav nekur informācija atrodama internetā par šo. Faktiski vienīgā lieta, kas ir notikusi 10 gados, ir, ka pirms dažiem gadiem tika izveidota satiksme starp augstskolām, kad liela pompa tika atklāts tas, kad būs kaut kāds autobusiņš, kas kursēs starp tikai 3 valsts augstskolām, un turpat izlaitās 2 biznesa augstskolas Turība un Risēba, kas arī atrodas zināšanu jūdzē. Bet, kā Tīna arī ļoti precīzi norāda ziņojumā, kāda jēga tiem autobusiem kursēt, ja nav jēga studentiem iekāpt autobusā un pārvietoties starp kampusiem. Proti, nav mērķis, nav projektu, nav iemesla pārvietoties no vienas vietas uz otru.
1: Tātad nav mērķis, nav projekta, nav iemesla. Kurš tad ir pie tā atbildīgs? Tas ir universitāšu vadības līmenis, tas ir ministrijas, kurš...
0: Nu, kuram to mājaslapu kaut vai vajadzēja izveidot, Tīna, varbūt? Nu,
3: tas principā ir tas jautājums, uz ko mēs arī visi kopīgi meklējam atbildi, jo zināšana jūdze nav tikai fakts, ka šīs universitātes tuvu atrodas vienu otrai. Idejiski zināšana jūdze ir šī sadarbība starp universitātēm, pašvaldību un uzņēmējiem, kas atrodas šajā teritorijā. Principā tas ir ļoti forši, ka mums šis geogrāfiskais tuvums ir, un tas arī ir tas neizmantotais potenciāls, kuru Daunis tikko uzskaitīja. Un tai sadarbībai, protams, ka viņai ir jābūt no kādas puses iniciētāji. Un tas ir tieši tas galvenais trūkums, kas šobrīd sadarbības sakarā ir identificēts, kad visi tā kā ir vienojušies, ka tas būtu forši, ja šī sadarbība notiktu, bet neviens īsti tā kā nav uzņēmies to atbildību par to, kam tas tā kā būtu jādara. No ziņojumā mēs secinām, ka tam būtu jānāk šai iniciatīvai no pašvaldības puses, jo tomēr ieguvēji no šīs sadarbības būtu ne tikai studenti, bet Rīgas pilsēta kā iegūstot aktīvu un dzīvīgu pilsētvidi, sabiedrību kopumā un, protams, ekonomiku.
1: Bet tas jau tomēr ir valsts līmeņa augstskolas, kādēļ tad? Pašvaldība, tikai pašvaldība,
0: vai tomēr arī no visas Latvijas, vai ne?
3: Nu, kā jau es minēju, tā būtu sadarbība, tā būtu trīspusēja sadarbība.
1: Bet tomēr pašvaldības tajā vadībā tā ir, ja?
3: Nu, tā mēs varētu cerēt.
2: Nu, pašvaldībai nav obligāti jāuzņemās vadība, jo ir dažādie modeļi, ko Tīna arī apraksta ziņojumā, bet kādam ir jāsāk ar šo visu, un loģiskais tiešām ir, kad varbūt pašvaldība aktīvi iesaistās kopā ar šiem darba devējiem, uzņēmumiem, universitātēm, pētnieciskiem centriem, slimnīcam, arī klīniskā slimnīca, kas atrodas, un tā tālāk. Nu, vienkārši, lai iesākt šo procesu, lai nebūtu tā, ka atkal 10 gadus nekas īsti nenotiek pēc mūsu ziņojuma, nu, viena ideja ir, kad pašvaldība varētu uzņemt.
0: Ziņojumā arī ir aplūkoti tie ārvalstu piemēri, varbūt no tiem ārvalstu piemēriem, jūs arī secinājāt, ka tā varētu būt pašvaldība. Nu, kā notiek ārzemēs, tur tik minēt, laikam, Helsinki, Oslo, tur tātad tās ir arī pašvaldības.
3: Tātad ārvalstīs ir diezgan daudz piemēru, un godīgi sakot, šie pārvaldības modeļi atšķiras no vienas vietas uz otru. Tam ir liela nozīme tam, kā tas ir sācies tieši šī iniciatīva, jo ja tā iniciatīva nāk, teiksim, no kādas biedrības vai bezpeļņas organizācijas, tad visdrīzāk šī biedrība arī uzņemsies šo atbildību, par ko mēs runājām iepriekš, un sāks virzīt šo procesu. Tomēr šobrīd Rīgas gadījumā, kā mēs redzam, šādas iniciatīvas nav. Un tas jā, šie formāti, viņi ir dažādi. Pārsvarā tā ir tāda daudzlīdzība.

0: Līmeņu pārvaldība ar, piemēram, valdēm vai jā, cita veida risinājumiem.
1: Bet manuprāt, nevaram arī izslēgt pilnīgi to biedrības modeli, kā Tīna saka, šobrīd tāda biedrība nav. Bet iespējams, ka mums rīt ir prezentācija Rīgas domē, kur arī piedalīsies uzņēmēji, augstskolas, Rīgas pašvaldība, arī valsts tiks pārstāvēta. Un ka varbūt viens iznākums no šī procesa ir tas, kad arī izveidojās kāda biedrība, tāda kustība, kas to grib īstenot, jo ir daudz interesētas puses, kas tiešām grib dot dzīvību šajā idejai.
2: Tātad mēs runājam par šo te, nu, rāmi, kā to visu izveidot, bet jūs iepriekš arī minējāt, ka nav jau tā mērķa, nav tās jēgas braukt ar tiem autobusiem. Bet ja tas viss aiziet, ja tas viss strādātu, kādam tad būtu jābūt šim mērķim un idejai, ko var iegūt no šādas zināšanu jūtas? Kas ir tas, ko viens universitātes students vai pētnieks var iegūt aizbraucot ar autobusu, tā rupirunājot uz citu universitāti?
0: Nu šeit mēs runājam pirmam kārtām jau par tādām studentu kopienām. Ziņojuma izstrādes laikā es veicu fokusgrupas ar šo universitāšu studentiem, un viens no jautājumiem, ko es sākumā uzdevu, bija, vai šie studenti jūtas kā daļa no Rīgas studentu kopienas, vai viņi jūtas, ka Rīga ir kaut kādā ziņā studentu pilsēta, un šie studenti šādi nejūtas. Viņi labākajā gadījumā jūtas piederīgi tai savai vienai augstskolai, visdrīzāk tai savai vienai fakultētai un tām trīs telpām, uz kurām viņi dodas, bet šādā zināšana jūtas ieceras veiksmīgā izpildījumā. Šis students justos, ka viņš ir piederīgs ne tikai tai vienai vietai, kurā viņš studē, bet ka viņš ir daļa no kaut kā plašāka, ka viņam ir iespēja izmantot tās iespējas, ko sniedz arī citas universitātes, viņam ir iespēja, piemēram, apmeklēt cēdaļas, jeb šos te izvēles priekšmetus arī citās universitātēs, ne tikai tajā universitātē, kurā viņš ir pieņems lēmumu.
2: Tad tas nav tikai par labāku jušanos, bet tas ir arī par kaut kādu nu, augstāku to izglītības kvalitāti.
0: Jā, un arī iespēja uzreiz parādās arī dažādas tā kā darba iespējas, jo tas jau nav noslēpums, ka ļoti bieži studenti studē, lai iegūtu labāku darbu. Un ja viņiem ir šī sadarbība ar uzņēmējiem, piemēram, ir teikšana par to, kādas studiju programmas šobrīd būtu aktuālas, studentiem ir, teiksim, tiešas prakses iespējas kādā no šiem pārdaugums uzņēmumiem, universitātes slimnīcām un citām institūcijām, tad arī rodas kaut kāda visa šīta ekosistēma, kura savstarpēji funkcionē, nevis tikai, ka šobrīd studenti, no studenta paša principā ir atkarīgs, vai viņš atrod savu prakses iespējas vai nē.
3: Labi, un raugoties plašāk, kādi būtu tie svarīgākie valdības lēmumi, lai zinātne Latvijā vispār attīstītos straujāk, Dauni?
1: Lai zināt, nu, pirmais būtu tas, ka nevajadzētu aiztikt zināšanas un zinātnes programmas Latvijā. Ir cita veida pētījumi, kas ir vairāk apšaubām, piemēram, tie pētījumi, kas tiek pasūtīti no ministrijām, no aģentūrām, no pašvaldībām, bieži vien gadu pēc gada, nu, kaut kāda socioloģija, un nav skaidrs, kāpēc, kā tas tiks izmantots. Viens ļoti labs piemērs faktiski ir no zināšanu jūdzes. Pirms 10 gadiem viena ministrija, laikam ekonomikas ministrija, ja es pareizi atceros, bija pasūtījis ziņojumu no lielā četrnieka, tātad no auditoru uzņēmumiem par zināšanu jūdzes. Izmaksāja pasakaini daudz naudiņas. Es tagad neatceros cik, bet laikam bija 70 000 eiro plus. Aptaujāti tika apmēram 100 studenti, jo aptauja notika vasaras laikā. Pilnīgi bezjēdzīgs ziņojums. Tobrīd mēs ar kolēģiem domnīcā veicam līdzīgu ziņojumu, kas izmaksāja apmēram 10 000 eiro, kur aptaujājam gandrīz 1000 studentus, jo mēs pareizā gada laikā, un tad mēs ieguvam daudz bagātīgāk, precīzāk materiālu. Šāda veida pētījumu, un tādu ir daudz, viņi zināmā mērā bezjēdzīgi. Mm-hmm. Un tos būtu jāpārskat, bet, teiksim, tos lielos zinātnes pētījums, kas ir daļa no šīs zināšanu jūdzes, kas ir tā kā asins rita zinātnei Latvijai, un augstskolām, nu to gan nevajadzētu aizstīt.
2: Jā, nu, tas tad ir tāds viens no vēlējumiem, tā arī teikt. Paldies šajā brīdī jāsaka domnīcas Lasarvaldes priekšstādātājiem Daunim Auram un arī šī ziņojuma līdzautorei Tīnai Šipkevicē runājām par zināšanu jūdzi Rīgā. Nu, luži šobrīd tā nav iestrādājusies, taču ir idejas un arī plašāk, tad arī prezentācija vēl tikai sekos. Šobrīd 7:18, turpināsim ar ārzemju ziņām. Turpināsim ar ārzemju ziņām studijā kolēģis Rihards Millers.
4: Labrīt! Vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā vakar vakarā. Tā pirms stundas paziņojas Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Pēc notikušā trieciena izcēlās ugunsgrēks 12 stāvu dzīvojamās mājas 10. Stāvā. Daļa ākas konstrukcija ir sagrūšas. Dienestā norāda, ka 4 cietušo cilvēku vidū ir 2 bērni. Kopumā ugunsdzēsējiem glābējiem no ākas izdevās izglābt 22 cilvēkus. Atgādi

0: Atgādināšu, ka vakardienas agresoru uzbrukumos Ukrainas pilsētām kopumā dzīvību zaudējuši 28 cilvēki. Visvairāk Černihivas apgabala Prilukos, kur raķetes triecienā dzīvojamajai mājai nogalināti 20 cilvēki, viņu vidū 5 bērni. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs vadošie republikāņu un demokrātu senatori aicina Balto namu pātrināt sankciju spiedienu uz Krieviju. Kā vēsta aģentūra Associated Press, vēstulē ASV finanšu ministram Scottam Bessentam un valsts sekretāram Marko Rubio, Senāta ārlietu komisijas vadošā demokrātiskās partijas pārstāve Džīna Šahīna un Senāta bruņoto spēku komisijas vadītājs republikānis Rodžers Vikers norāda, Vašingtonai steidzama prioritāte ir vērsties pret Maskavas tā saukto ēnu floti, ko tā izmanto sankciju apiešanai, senatori arī aicina vērsties pret Krievijas attīstīto satelīta interneta sistēmu, kura šoziem Ukrainai var izrādīties postoša. Kā brīdinājusi Kīva, šāds Starlink analogs var veicināt reāllaika triecienu kampaņu gaidāmajā gada augstajā sezonā. Abi senatori vēstulē atgādina, ka jau nedaudz vairāk kā pēc nedēļas, 18. oktobrī, spēkā stājas lielākā daļa septembrī prezidenta Donalda Trumpa parakstītā sankciju likumprojekta normu. Tieši tad beidz mēnesi ilgais pārskata periods. Kā norāda Associated Press, kopš nelaiķa senatora Lindzija Grējama atbalstītā likumprojekta apstiprināšanas abās ASV kongresa palātās, Trumpa administrācija šajā jautājumā lielākoties ir klusējusi. Un vēl, Baltais nams gatavojas iespējai atsākt karadarbību pret Irānu. Tas izriet no portāla Axios un izdevuma The Atlantic vēstītā. Axios atsaucoties uz anonīmām amatpersonām ziņo, ka Pentagons pirms vairākām dienām uzdevis ASV bruņoto spēku centrālajai pavēlniecībai pabeigt gatavošanos iespējamai militārās operācijas pret Irānu atsākšanai. Tiesa, kā norāda medijas, rīkojumā nav norādīts konkrēts datums triecienu atsākšanai. Turklāt arī pats Baltānama saimnieks vēl nesot pieņēmis galīgo lēmumu. Taču izdevuma avoti norāda, ka triecienu kampaņa var notikt vēl pirms novembra sākumā gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām un pat iespējams pirms oktobra beigās gaidāmajām Izraēlas parlamenta vēlēšanām.
1: Paldies Rihardam Milleram par ārzemju ziņām. Šobrīd 7:20 minūtes.
2: Pēdējās dienās bruņoti cilvēki uz robežas ar Baltkrieviju no tās teritorijas draudējuši robežu apsardzībā iesaistītajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, kā arī centušies Latvijas teritorijā ievest migrantu grupu. Tāpat atkārtoti bojāta infrastruktūra jau Latvijas pusē.
1: Vai situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kļūs arvien nopietnāka un kā reaģē robežsardze, kādu atbalstu tas sagaida no valsts par to un arī citām aktualitātēm, izjautāsim valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunu. Antipujātu, kur esam aicinājuši šajā rītā studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kas ir zināms par šiem nu, jau pēdējās dienās vairāk kārtējiem, kā saprotu, iebrukumiem, varētu teikt, Latvijas teritorijā, bojājot elektrības skapjus? Kādi ir tie apstākļi? Kur tas ir noticis? Un kā Latvijas teritorijā šie cilvēki iekļūst? Cik daudz jūs varat stāstīt?
3: Nu, iecēklums ir Kapavas robežu apsardzības nodaļā. Arī pēdējais tunelis tika atklāts šajā nodaļā. Kur tika mēģināts šķersot no Baltkrievijas uz Latviju. Viens jā, no tādām vietām, kur diezgan izteikts spiediens, un šo mēģinājumu skaits ir augstāks. Nevar teikt, ka uz pārējās Baltkrievijas robežas ir mierīgi. Jebkurā metrā varam sagaidīt, ka var notikt nelikumīga robeža šķērsošana uz Latvijas-Baltkrievijas robežu uz visiem 172,9 km.
1: Bet šie te cilvēki, kas ir nākuši pāri robežai bojāt infrastruktūru, tie tad caur tuneļiem ir iekļuvuši arī mūsu teritorijā?
3: Nē, tuneļi ir atklāti, tuneļi ir novērst iespējas ar viņiem izkļūt cauri, bet izskatās, ka tā persona, kas draudēja un ar ieroci, bija arī fiksēta pēc tuneļa atklāšanas. Ja atceraties, bija video reportāži, kur viens agresīvs vīrietis ar lāpstu, ar puskails, arī demonstrēja agresīvas zīmes, un mēs domājam, ka tā ir tāpat persona.
1: Mm-hmm. Bet kā viņa tad iekļūva uz teritoriju?
3: Robežu pārkāpēja mēģina iekļūt ar trepēm, pārkāpjot par žogu, attiecīgi mēs norieģējām. Pirmi ieradās Nacionālo bruņoto spēka karavīri, kuri neļāva iedziļināties šiem pārkāpējiem Latvijā. 10 bija pārāpušies pār, 10 vēl gaidīja Baltkrievijas pusē, un saskaroties ar mūsu efektīvu reaģēšanu, šie migrācijas organizētāji izrādīja agresivitāti. Viņiem mērķis netika sasniegts, neizdevās attiecīgi agresijas izpausme par to, ka neizdodas nogādāt šo

0: tas pārkāpējs Latvijā.
1: Kopumā šobrīd arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir paudis tādu ierosinājumu, ka varētu atvieglot un nu, brīvāk ļaut pielietot ieročus vai citus atturēšanas rīkus. Vai jūs atbalstat šādu pieeju?
0: Mēs strādājam arī robežsardze pie regulējuma izmaiņām, ka robežsargs būtu atbrīvots no krimināla atbildības, ja ir pielietojis tai skaitā šaujamieroci pret šādiem pārkāpējiem, kas ierodas īslaicīgi Latvijā, nodara kaitējumu infrastruktūrai un atgriežas atpakaļ, proti tā sistemātiski veids destabilizējošas darbības pret Latvijas
1: drošību. Tātad esat vienas prātas ar ministru
0: šajā jautājumā. Jā, mēs esam jau robežsardze, ir projekts, ir iespējamo grozījumu arī ir sagatavots, attiecīgi šorīt vēl pārunāšu ar saviem kolēģiem, dosim tālāk iekšlietu ministrijai un pieļauju, ka varētu būt arī Saeimas deputātu iniciatīva, kas šo virzītu tālāk.
2: Bet kā jūs vērtējat tā situāciju uz robežu, viņa paliek sarežģītāka, viņa paliek bīstamāka, vai jums pietiek cilvēku resursu vispār?
0: Es teiktu, ka ļoti efektīvi ir šī operācija Vilkatis, un tiešām pēdējie divi mēneši kopā ar bruņotiem spēkiem, ar valsts policijās, ka abas divas iestādes ir ļoti būtiski apvienojušas savu iesaisti, bet nu, īpaši bruņotie spēku viņu klātbūtnē ir lielākā kā jebkad. Tik liela nav bijusi arī šīs operācijas koordinēšana, ir daudz augstākā, labākā līmenī, ir taktistais koordinācijas centrs, robežsargs, karavīrs, policists, lai visi resursus varētu izmantot. Es teiktu, ka patreiz nu, šī resursa iesaiste ir diezgan augstā līmenī situācijā. Saglabājas saspringta, jau arī iepriekš ir runāts, ka pārkāpēji ir agresīvāki, ar ieroci nebija kādu laiku redzēts neviens, tā kā nu, tas ir papildus jauns izaicinājums. Šādus riskus mēs ņemam vērā, atceramies, ka Polijā karavīrs tika nogalināts no šo robežu pārkāpēju puses, attiecīgi robežsargi jau vairāk gadu garumā. Ikdienā ir spiesti valkāt bruņuveses, bruņuķiveres, skaidrs, ka tas rāda arī kādu papildus fizisku nogurumu.
2: Bet šobrīd ir panākt arī vienošanās virzīt valsts aizsardzības dienesta ieviešana arī valsts robežsardzē. Kā jūs uz to raugāties?
0: Ļoti pozitīvi.
1: Bet jaunieši?
2: Jauniešiem nav bīstami pārāk tas?
0: Jūs domājat, ka būt karavīram ir mazāk bīstami?
2: Karavīram ir tomēr ilgāks laiks bijis, ko mācīties.
1: Tas, ko es gribēju saprast...
0: Tā ir valsts aizsardzība. Robežsardze ir tai skaitā valsts aizsardzības sastāvdaļa. Tātad arī šie vada karavīri, viņi izies militāru apmācību, tālāk viņiem būs specializācija robežsardze. Ja vada karavīri tāpatās var tikt nosūtīti atbalstam robežsardzei kā bruņoto spēku sastāvdaļa, nu, tas ir dienests, protams, un... Savu bīstamību ir, bet, nu, kā redzat, neviens robežsargs nav letāli ievainots. Īstenībā es teiktu, ka šī infrastruktūra, kas ir mums uz Latvijas robežas, ir labāk pasargājoša, pat salīdzinot nekā Polijā. Jo mums caur šo sietu nav iespējams izmest cauri šķēpu, akmeni, tad var mēģināt mest pāri kaut ko. Ir jau sestais gads iet šī uzbrukuma, man būtiski nopietni neviens robežsargs par šo laiku nav ievainots. Kā jau teicu, mēs veicam arī preventīvas darbības, personīgās aizsardzības, iekārtas tiek lietotas.
1: Nu, tātad nekāda tāda pastiprināta vairāk bīstamību jūs tur neredzat, bet jūs zināt, cik tālu šobrīd šis nu, plāns, šis ierosinājums ir, kad un vai tiešām varētu tad parādīties?
0: Es domāju, ka nākošu nedēļu varētu būt, ka valdība šo skatīs. Es nevaru tā, ka teikt, ka ļoti gludījies, jo finanšu ministri nav saskaņojusi šo... Ieceri ir panākta, jā, ir saskaņojums ar aizsardzības ministriju, politiski izšķiršanās vai valsts atradīs arī nepieciešamo papildus finansējumu valsts aizsardzības dienesta ieviešanai robežsardzē.
1: Tad izskatās, ka tas tā nav valdības prioritāte šobrīd.
0: Tā ir valdības prioritāte skatīt, bet tad ir jāliek uz svaru kausiem. Viennozīmīgi, nu, mēs redzam jau 6. Gadu robežsardzē ar tiem resursiem, kas bija pirms šī hibrīda kārā, intensīvi sargā. Man personāls, protams, ir arī diezgan jau noguris, tīri fiziski. Viņi nevēlas pat saņemt šo virsstundu apmaksu, viņiem labāk dotu brīvu laiku, lai varētu atpūsties, nu, ko es īsti nevaru atļaut. Man bija jāaptur arī došanās atvaļinājumos vasarā. Tā kā zināms, nogurums ir uzkrājies.

0: Un, nu, mums ir vajadzīgs, protams, cilvēka resursi, lai varētu ļaut arī nu, nedaudz atpūsties.
1: Jā, tajā pašā laikā robeža tiek stiprināta, bet arī jūs kolēģis robežsardzes priekšnieku vietnieks Ivars Ruskulis medijiem atbildējis uz jautājumu saistībā ar šiem bojātajiem elektrības skapiem, ka nu, tur ir problēma, ka tas viss projektēts vēl pirms hibrīda kara apstākļiem, un tāpēc tie elektrības skapi šobrīd ir tik tuvu robežai, nu šobrīd kaut kā citādāk, es tā noprotu no tās atbildes varētu darīt. Tas, ko es gribēju saprast, vai jūs redzat kaut kādus steidzamus uzlabojumus, vēl kas ir, piemēram, nu, kaut vai jāpārprojektē šādi elektrības skapi vai kaut kas vēl ņemot vairāk tos apstākļus?
0: Ziniet, ja viņi būtu 5 metrus, robeža josla kopumā ir 12 metri. Tātad, vai viņi ir 5 vai 11 metros, tā ir 5-6 metri starpī, tas ir dažas sekundes, ko demolētājam paspēr dažas soļas tālāk, tas būtiski neko nemainītu. Es redzu, ka būtu nepieciešams vēl papildus kāda fiziska aizsardzība apkārt ap šiem skapiem. To es esmu jau paudis, attiecīgi mani pārstāvji. Sanāksmēs ar LVRTC vērš uz to uzmanību, ka būtu nepieciešams izbūvēt papildus fizisku barjeru. Tātad ir šis žogs, nu... No sabotāžas, diemžēl, jā, mēs redzam, ka viņas ir diezgan izteiktas. Protams, gan šie tuneļi sabotāžas liecina par to, ka mūsu jau patreiz būvētā sistēma rada ļoti nopietnus šķēršus nekontrolētai migrācijai pār Latvijas ārējo robežu.
1: Bet tie pašā laikā, nu, pārkļūst pāri, Igaunija jau ir uzsākusi tādu stingrāku kontroli ar Latviju. Iepriekš arī Lietuva ir bijušas šādas akcijas. Viņi pat ir nu, klāji pateikuši, ka viņi prāt netiek pietiekami nosargāt robežu Latvijas pusē. Kā jūs atbildat uz šādām pārmetumiem?
0: Operācija Vilkatis ir dod daudz lielākus resursus. Attiecīgi šie pēdējie mēneši ir viennozīmīgi ir daudz efektīvāki. Daudz mazākam skaitam pārkāpē ir izdevies tikt cauri arī šo pārkāpumu un mēģinājums skaits ir praktiski divreiz mazāks nekā tas bija līdz operācijai Vilkatis arī pārkāpēji pielāgojas. Agrāk bija šie pārvadātāji, kas brauc uz pierobežu uzņēma automašīnas. Tagad mēs redzam, ka viņi iedziļinās ar kājām 20-30 km. Nu, proti caur no mežiem mēģinām iziet ar kājām cauri mūsu šim apsardzības slieksnim. Mēs izdomājam, atrodam, nu, pārkāpēji arī mēģinam pielāgoties. Bet nu, tie ir skaitļos un procentos daudz mazāk skaitļi nekā līdz operācijai Vilkatis. Operācija Vilkatis, es teiktu, tas ir... Tas, kam būtu iespējams bijis jābūt jau no maija, no aprīļa, tas ir no augusta. Nu, augusta šobrīd... rezultāti ir daudz labāki.
1: Tā ir gan efektīva šobrīd.
2: Sarunājāmies ar valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu par drošības Latvijas robežas, bet šobrīd laiks ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pusaastoņos, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Operācija Vilkatis pie Latvijas robežas ir ļoti efektīva, tā šorīt Latvijas radio programmā labrīt sacīja valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Gunts Pujāts. Robežu pārkāpšanas mēģinājums skaits operācijas laikā ir divreiz mazāks nekā pirms tās sākuma. Situācija pie robežas gan saglabājas saspringta, pārkāpēji kļūst agresīvāk un pielāgojas, piebilda Pujāts. Robežsardzes personāls esot fiziski noguris, viņi nevēlas saņemt pildu samaksu par virsstundām, bet vienkārši fiziski atpūsties. To gan nevar atļauties, jo darba intensitāte nemazinās. Bruņoto spēku rīkotajās visaptvarošajās valsts aizsardzības mācībās Namejs 2028 šodien Krāslavā izveidos mācību evakuācijas punktu. Krāslavas novada iedzīvotājs aicina piedalīties mācībās, lai praktiski izprastu evakuācijas gaitu un rīcību krīzes situācijās. Evakuācijas punkts būs Krāslavas kultūras namā. Latvijai nākamgad finanšu tirgos vajadzētu aizņemties 4,3 miljardus eiro, tā pauž valsts kase. Šogad valsts kase jau aizņēmusies 2,7 miljardus eiro, bet līdz gada beigām plānos aizņemties vēl ap 1 miljardu eiro. Ārzemēs vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā, tā šorīt paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests. Bet Ukraina pati devusi triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Raziņas apgabalā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Mašīna būs rūpnīcā izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Rūpnīca specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā. Bet Krievijas režīmam jānonāk pilnīgā politiskā un diplomātiskā izolācijā, tā uzsver Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalnieta no Jaunās vienotības. Eiropas parlaments šodien balsos par rezolūciju, ar kuru Krievijā notikušās valsts domes vēlēšanas

0: atzīs par nedemokrātiskām, tās nosodīs un aicinās uz Krievijas režīmu politisku un diplomātisku izolāciju tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams. Izskan ziņas īsumā pusastoņos, vēl tikai par laikapstākļiem Rīgas centrā šobrīd 8 grādi, dienvidu austrumu vējš, 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%.
1: Septiņi un 34 minūtes laiks uzzināt, kas jauns sporta pasaulē, un tajā mūs ievedīs Harijs Ortveins. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, ja runājam par hokeja notikumiem, vismaz starptautiskos turnīros, un, diemžēl, šodien nevarēšu priecēt ar labiem rezultātiem Latvijas hokejista izpildījumā. Te gan vietējā čempionātā vakardien aizraujošs duels bija vērojams. Tiešām daudz asumu un arī tāds rezultāts pietiekams sīvu cīņu iezīmē, bet VF basketbolisti noteikti šodien vēl ir priecīgās emocijās pēc vakardienas panākuma, iesākuši FIBA Eiropas kausu ar uzvaru, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Artūrs Šilovs šonakt piedzīvoja pirmo zaudējumu šosezonu. Viņa pārstāvētā Pittsburghs Penguins ar 3-5 piekāpās Washington's Capitals. Šilovs atvērīja 22 no 27 pretinieku metieniem un piedzīvoja pirmo zaudējumu šosezonu. Penguini pēc 4 spēlēm ar 4 punktiem ieņem 8. Vietu Austrumu konferencē. Latvijas hokejista pārstāvētās komandas vakar piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās hokeja federācijas Čempionu līgas turnīrā. Aizsarga Nika Feņenko, Bordo boksers no Francijas, ar 2-5 kapitulēja Pardubicas Dinamo no Čehijas. Feņenko nospēlēja nedaudz vairāk par 22 minūtēm un rezultatīvi piespēlēja komandas otro vārtu gūmā. Tāpat zaudējums arī Jāņa Fecera un Oskara Cibuļska pārstāvētāja Dānijas komandai Herningas Blue Fox, kas ar 0-3 piekāpās vienībai no Ķelnes. Vārdsargs Fecers zaudētāja rindās atvērīja 30 no 33 metieniem, bet aizsargs Cibuļskas divreiz meta pa vārtiem un spēle noslēdz ar negatīvu liederības koeficientu -1. Čempionu līgas līderi ar 5 uzvarām 5 spēlēs ir Plzeņa Škoda no Čehijas, kuru pārstāv aizsargs Kristiāns Rubīns. Baltijas hokeja čempionātā vakar savā starpā tikās pēdējo sezonas sīkstākās sancenses Mogojeres un Zemgale. Šī sezonas pirmajā savstarpējā spēlē ar 4-2 pārāk bija kreditori. Jānis Zemītis, Kristaps Jakobsons un Rauls Ozola pa šajā spēlē izcēlās ar vārtiem un piespēli. Rīdzinieki ar 15 punktiem ir turnīra līderi, bet Kijevas Capitals seko ar 12 punktiem. Latvijas izlases hokejists Oskars Lapinskis savainojuma dēļ šosezonu laukumā vairs neatgriezīsies. Tā paziņojas viņa pārstāvētā Šveices augstākās līgas komanda Langnavas Tigers. Hokejists iedzīvojas elkoņa savainojumā un jau pārcietis operāciju. Lapinskis Tigers vienību pārstāv jau 6 gadus un šosezonu laukumā bija 9 spēlēs. Ar mainīgām sekmēm vakar dalību FIBA Eiropas kausā sāka Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmieras Glāzes Vidzeme augstskola. VF-ieši mājās ar 106-83 pārliecinoši uzvarēja Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Uzvarā iespaidīgs sniegums amerikānim Jordanam Sīrsam, kurš izcēlās ar 30 punktiem, 8 bumām zem groziem un 6 piespēlēm, bet no latviešiem rezultatīvākais bija Aigars Šķēle, viņam 12 punkti un 12 piespēles. Šķēle pēc spēles intervijā Latvijas televīzijā neslēpa, ka komanda šosezonu vēl mēģina atrast veidus, kā veiksmīgāk aizvadīt spēles pirmo nogriezni, lai pašā ievadā nebūtu jāzaudē tik daudz punktu.
3: Šosezonu pagaidām ir tādas problēmas. Ar katru spēli to mēģinam kaut kā pirms spēles izrunāt un labot, bet nu, kā ir, tā ir pagaidām. Bet nu, labā ziņa, ka mēs visu laiku esam spēlē un mēs esam labi strādājuši vasarā. Mums ir labs bāze apakšā un mēs nokausējam pretinieks un jā, otrās, ceturtais, trešās parasti mūsējās. Nu, mums ir tāds sastāvs, kas, kad var daudz džeki tiešām spēlēt ļoti labu uzvilkumā. Mums bišķi pieklība aizsardzība, bet nu, mums sezona gara, mēs mēģināsim katru spēli pielikt un katru treniņu noteikti.
2: Un tāpēc uzvaras FIBA Eiropas kausā basketbolists Šķēle. Iepriekšējās 7 sezonas VF spēlē Čempionu līgā, taču šo sezonu neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Savukārt valmierieši ar 77-79 pēdējās sekundēs piekāpās Kosovas Baškimi. Valmieras komandā 20.

0: 25 punkti un 6 piespēles Brīsam McBraidam. Basketbolists Arturs Strautiņš ar 7 punktiem sekmēja savas komandas Roma uzvaru Eiro kausa turnīrā. Itālijas vienība ar 92-87 pārspēja Panevēžas Lietkabeles. Strautiņš izcēlās ar 7 punktiem un pēdējās ceturdaļas vidū laukumu pameta piezīmju normas dēļ. Romas komandai šī bija pirmā uzvara Eiro kausa turnīra divās spēlēs. Un tepat Latvijas Igaunijas apvienotajā basketbola līgā pretiniekus turpina pārsteigt Rīgas ekscelences juniori, kas ar 82-81 uzvarēja Igaunijas Vīmsi. Ar 21 punktu uzvarētājiem izcēlās Rihards Petrovičs, bet pat 12 punktiem guva Roberts Valdes Bērziņš un Raivo Kudrjavcevs. Juniori ar 2 panākumiem 3 spēlēs turnīra tabulā pakāpušies uz 6. vietu. Tāda lūk jaunums sportā.
1: Daudz to jaunumu. Paldies Harijam Martvenam. Šobrīd 7:39 minūtes. Mēs turpināsim ar laika prognozi.
2: Un nu dienā silta un saulaina šī diena gaidāma, bet vai tas ir tikai klusums pirms vētras? To jautāsim Ilzei Golubevai. Labrīt, Ilze!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, rīt klausītāji. Dzestrai naktī sekos silta diena un zemākā gaisa temperatūra novērota Madonā. Tur šonakt gaisa sadzisa līdz 1,8 grādiem. Bet kā jau minēja, tad šī diena būs silta, sausa un mierīga, bet jau rīt, agri no rīta, sāks pastiprināties vējš un daudzviet līs. Šodien tur pretī daudzviet spīdēs saule, laiks būs sausa, putīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī Rīgā diena būs sausa un pārsvarā saulaina, maksimālā gaisa temperatūra šodien ap 18 grādiem. Taču jau vakarā mūsu reģionam no rietumiem pietuvosies jauns ciklons un tas rīt laikapstākļus būtiski mainīs. Gaidāms gan lietus, gan stiprs vējš. Piektdien debesīs mākoņu būs vairāk un sākot ar nakts otro pusi daudz viet līs. Dienvidrietumu vējš vispirms pastiprināsies piekrastē, kur jau no rīta brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metru sekundē. Dienas gaitā vējens kļūs visā Latvijā, iekšzemē brāzmās sasniedzot 16 līdz 21 metru sekundē, bet piekrastē rīt pēcpusdienā un vakarā vēža būs spēcīgāks, tur brāzmas pastiprināsies līdz 25-28 metriem sekundē. Vējš skars arī Rīgu, rīta dienas otrajā pusē brāzmas būs ap 20 metriem sekundē. Līdz ar stipro vēju gan līdzīgi, gan jūrā gaidāmi lielāki viļņi. Atklātā jūrā piektdienas pēcpusdienā un vakarā viļņu augstums var sasniegt pat 4,5 metrus, bet Rīgas līcī viļņi var pārsniegt 2 metru augstumu. Un sagaidāms, ka šodien dienas pirmajā pusē par stipro vēju arī tiks izplatīti brīdinājumi, tāpēc aktuālajai informācijai noteikti varēs sekot līdzi un visus brīdinājumus, kā vienmēr var aplūkot lapā brīdinājumi.meteo.lv. Protams, jārēķinās, ka šāds vējš sev līdzi nesīs arī nelielus postījumus, vējš var lauzt zarus un atsevišķus kokus, bet nenostiprināt un vieglāka priekšmeta var tikt aiznesti pa gaisu. Turklāt rīt kļūs nevien mitrāks un vējēnāks, bet arī krietni vien vēsāks un gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra būs diezgan līdzīga, tikai 9-14 grādi. Sestdienas nakts pirmā puse vēl būs vējaina, bet nakts otrajā pusē vējš pakāpeniski sāks pierimt. Naktī teritorijas lielākajā daļā, bet dienā galvenokārt Kurzemē un Vidzemē līs. Nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā 11-14 grādi. Arī svētdien palaikam līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un temperatūra saglabāsies līdzīgi kā sestdien. Būtiskas izmaiņas nenesīs arī nākamā nedēļa. Laiks būs rudenīgs, palaikam līs un atsevišķās dienās pastiprināsies vējš. Bet tik silts laiks kā šodien, visticamāk šoruden būs pēdējo reizi. Rīt savukārt jau gaidām pirmā rudens vētra.
2: Tālūk, pirmā rudens vētra, kas gan nebūs tik stipra kā iepriekšējā, bet laiks noskaidrot vai arī ekonomikas aktualitātēs kādas vētras ir manāmas.

0: Rustams Šukurovs pievienojies mums studijā, apkopojis, skatījies, analizējis, ar kalkulātoru noteikti darbojies.
1: Pētīs, sekos līdzi.
0: Jā, labrīt.
2: Labrīt. Sākšu ar

0: nelielu vēstījumu no Starptautiskā valūtas fonda. Politikas veidotāji vairs nevar paļauties tikai uz straujāku ekonomikas izaugsmi, lai risinātu fiskālās problēmas. Tā paziņojusi Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektore Kristalina Georgieva, aicinot valdības saulaicīgi īstenot preventīvus fiskālās un monetārās politikas pasākumus. Pēc viņas teiktā, pasaules kopējais parāds ir pietuvojies līmenim, kāds tika fiksēts pēc otrā pasaules kara, un līdz 2030. Gadam tas var pārsniegt 100% no pasaules iekšzemes koprodukta. Un šajā kontekstā Starptautiskā valūtas fonda vadītāja īpaši izcēla attīstītās ekonomikas, nodēvējot tās par galvenajām pārkāpējām. Georgieva norādījusi, ka pasaules ekonomiku pašlaik vienlaikus ietekmē divi pretēji procesi. Energoresursu deficīts, ko izraisīja konflikts tojos austrumos, rada spiedienu uz enerģijas cenām un ekonomikas izaugsmi. Savukārt milzīgās investīcijas mākslīgajā intelektā veicina pieprasījumu un līdz ar to arī inflāciju. Un šo divu faktoru kopējā ietekme dažādos pasaules reģionos izpaužas ļoti nevienmērīgi, atzīmēja Georgieva piebilstot, ka mākslīgā intelekta uzplaukums daudzām valstīm iet secen. Un pēc viņas teiktā, jaunajās Starptautiskā valūtas fonda ekonomikas izaugsmes prognozēs, kuras tiks publiskotas nākošnedēļ, visbūtiskāk tiks samazinātas izaugsmes aplēses par valstīm, kuru ekonomiku skāris karš. Georgieva gan neprecizēja, vai Starptautiskais valūtas fonds koriģēs globālās ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam. Atgādināšu, ka jūlijā SVF prognozēja, ka šogad pasaules iekšzemes koprodukta pieaugums gaidāms 3% apmērā. Bet Somijas finanšu ministrija ierosinājusi valstī īstenot vērienīgus taupības pasākumus, lai apturētu valsts parāda pieaugumu, samazinātu tā attiecību pret iekšzemes koproduktu un tādējādi saglabātu sociālās valsts pamatus. Un ierosināto pasākumu mērķis ir uzlabot valsts budžeta bilanci par 8-11 miljārdiem eiro. Un lai to panāktu, ministrija piedāvā samazināt valsts izdevumus, palielināt nodokļus un īstenot uz ekonomikas izaugsmi vērstas reformas. Lielāko daļu pasākumu tiek piedāvāts īstenot nākamās valdības pilnvaru termiņa sākumā. Un tad arī jaunajai valdībai būs jāizvērtē, no kurām funkcijām, pakalpojumiem un pabalstiem valsts varētu atteikties. Būtiskākais taupīšanas potenciāls tiek saskatīts veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas un izglītības jomā, kas veido vienu no lielākajām valsts budžeta izdevuma pozīcijām. Un tiek rosināts pārskatīt valsts apmaksāto sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī šo pakalpojumu sniedzēju tīklu, kas ļautu ietaupīt 100 miljonu eiro. Konkrēti tiek diskutēts par to, kādus ārstēšanas veidus un izmeklējumus turpmāk neapmaksātu valsts. Tāpat vairākus 100 miljonu eiro plānots ietaupīt, samazinot neefektīvas subsīdijas un nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem. Savukārt vēl 2-3 miljardus eiro pēc Somijas finanšu ministrijas aplēsēm būtu iespējams ietaupīt, pārdodot biržā kotēto uzņēmumu akcijas. Vienlaikus tiek rosināts Somijas pilsoņiem noteikt maksu par otrās augstākās izglītības iegūšanu, kā arī paaugstināt valsts noteikto pensionēšanās vecumu līdz 70 gadiem. Šis te variants, man liekas, baibai īpaši patīk.
1: Tur vispār tāda taupības pasākuma, taupīt uz veselību, nu jā, skarbi.
0: Bet paturpināšu par to, ka naftas krīze, degvielas krīze atbalsojas Lietuvā. Lietuvas Seimā iestrēdzis prezidenta Gitana Nausēdas priešlikums noteikt valstī degvielas cenu griestus. Parlamentārieši un uzņēmēji apšauba šādu pasākumu lietderību. Nausēda ierosinājis noteikt tā sauktos ikdienas degvielas cenu griestus. Tas nozīmētu, ka enerģētikas ministrs, pamatojoties uz īpašu formulu, katrai dienai noteiktu benzīna un dīzeļdegvielas maksimālo cenu. Degvielas uzpildes stacijas, pārdodot degvielu, šo cenu nedrīkstētu pārsniegt. Tomēr šis projekts izpelnījies kritiku, un kā norādīja uzņēmēju konfederācijas galvenais ekonomikas padomnieks Viļus Kriečūns, piedāvātais mehānisms palielinās nenoteiktību tirgu. Pēc viņa teiktā, regulējot cenas, tās pieaugs gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Bet uzņēmēju asociācijas Investors Forum ekonomists Adams Klimans norādījis, ka cenu griestu noteikšana varētu radīt degvielas pieejamības problēmas. Viņš uzsvēra, ka Lietuvā darbojas brīvā tirgus principi, vienlaikus atgādinot par padomju laikiem, kad cenas tika ierobežotas, bet veikalos bija tukši.

plauktiem. Savukārt Saeima budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Aļģerts Sīs sacīs, ka nausēdas priekšlikuma īstenošanas izmaksas un iegūmi nesot aprēķināti. Viņš uzsvēris, ka nav iespējams precīzi pateikt, kādu ietekmi cenu griestu ieviešanu atstātu uz

0: Un šodien mēs visi uzzināsim šī maratona, šī gada maratona tematu un Latvijas radio programmā Labrīt. To paziņot ļausim kolēģim, radio DJ'am un šī projekta Latvijā aizsācējam Tomam Grēviņam, kuru arī esam sazvanījuši. Labrīt, Tom!
1: Labrīt, kolēģi!
0: Nu tad uzreiz arī atklāja stāsti, kāds ir šī gada temats.
1: Latvijas sabiedriskā mediju labdarības maratons dod 5 šogad uzmanību pievērsīs Latvijas sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Un mērķis šogad ar labdarības maratonu dod 5 ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt saulēcīgi pamanīt riskus un meklēt palīdzību cilvēkiem, kā arī izgaismot sistemātiskos trūkumus. Jā, un man liekas, ka tas galvenais, noliekot preses relīzi malā, tā galvenā lieta, par ko mēs neesam pietiekami skaļi runājuši un kas nav līdz galam arī skaidrs 100% mūsu kopcilvēki, ir tas, ka pašnāvība nav kaut kas, kas mistiski notiek un tas ir neizbēgams un tas tā būs un tam tā ir jābūt. Jebkura pašnāvība ir novēršama, ir tikai jautājums, vai mēs zinām, ko un kā darīt, kā rīkoties kaut kādā situācijā, kā pamanīt to, ka tūdēļ pat var notikt cilvēku paškaitējums. Nu, lūk, un tie ir tikai daži temati, uz kuriem paskatīties un par kuriem daudz un dikti runāt, tad, kad dod 5 būs klāts.
0: Un gal galā šī te paškaitējuma statistika Latvijā nu nav noslēpums, tiešām ir diezgan arī skaudra un ticu, ka šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc šis temats arī ir izvēlēts šajā gadā, taisnība?
1: Jā, un man tajos datos šķiet viss interesantākais tas, ka diezgan izteikti uzzīmējis viens konkrēts cilvēku modelis, un tie ir vīrieši virs 30 gadu vecuma, kuri visbiežāk izdara pašnāvības Latvijā, un daudz savā starpā strādājot pie šī temata, un gatavojot visu, kas šodien lēnām sāk nonākt arī sabiedrības uzmanības centrā, mēs daudz savstarpēji runājām par to, ka mūs jau tā ir maz, mums ir demogrāfijas problēmas un tā tālāk, un mēs vienkārši nevaram atļauties zaudēt, muļķīgi zaudēt cilvēkus, bieži vien patiešām absolūti muļķīgi tikai dēļ tā, ka rodas situācija, kurā cilvēks uzskata, ka no kaut kāda problēmām vairs nav izēja, bet izēja ir atrodama vienmēr. Gaisma vienmēr ir tuneļa galā.
0: Tieši tā, un te arī nāk tas otrs tad, tematu loks, ka tā ir tā mentālā veselība, par ko ir jārūpējis laicīgi, un tā stigmas mazināšana īpaši tad droši vien tiem vīriešiem šajā vecumgrupā, ka nav jābaidās vērsties pēc palīdzības.
1: Nu, mēģināsim to visu tagad gan ceļā uzdot 5, gan pašā dot 5. Nedēļā no 11. decembrā tā skaidri un gaiši vēlreiz un vēlreiz atkārtot. Un līdz šim mums ir izdevies vairākas lietas visiem kopīgi apjaust un ielikt kolektīvajā apziņā. Un es ticu, ka šis temats arī būs tāds, kas atnesīs daudz jaunas atklāsmes. Nu, īpaši, protams, cilvēkiem, kuri arī sekos līdzi sabiedriskajā mēdījā dod 5.
2: Un, Alež, dod 5, nu, tā nauda tiek vākta kaut kam konkrētam, tur tik un tik minūtēm kaut kā vai kādai konkrētai lietai. Kas ir tas, kam šoreiz aiziet katri tie 5 eiro?
1: Tie katri 5 eiro būs tas skaistais teikums par to, ko tava 5 eiro izdarīs. Vēl pēc maz mirklīšu, tad, kad sāksies visa lielā skaistā kampaņa, bet visi saziedotie līdzekļi nonāks ziedotelu vērītībā, un Rūti Imanta, protams, par to var pastāstīt daudz skaistāk nekā es, bet tie palīdzēs pirmkārt apmaksāt palīdzību cilvēkam ar īpaši augstu paškaitējumu vai pašnāvību risku, līdz ar to tas būs speciālisti nozīmēta un konkrētajiem cilvēku riska profilam pielāgota terapija. Savukārt Nacionālā psihiskā veselības centra īstenotajā projektā ziedojumu finansēs psihiskās to izglītojošu savstarpējā atbalsta grupas cilvēkiem.

0: kur ir piedzīvojuši jau pašnāvības mēģinājumu.
1: Tā tad gan tas nosaks ļoti plašu klāstu. Tom jāsaka paldies tev par šo izklāstu, tā tad noskaidrojām par šī gada dod 5 tēmatu. Šobrīd gan 7:54 minūtes un turpināsim ar pavisam citu stāstu. Runāsim par kultūru, par jaunu izstādi, Roberta Rūrāna izstāde, Isildura Lāsts. Turīt atklās Aspazijas mājā un iedvesmas avots ir Tolkīna episkais darbs Gredzenu pavēlnieks. Kādēļ tā, to noteikti zinās stāstīt kolēģi Baiba Kušča, kura apmeklējuši šo izstādi un vairāk tad dzirdēsiet viņas sagatavotajā ierakstā.
2: Gredzenu pavēlnieks, tas ir tā kā tāds modernais mīts, un mītiem jau vienmēr ir bijusi kaut kāds tāds valdzinājums gana liels, lai cilvēki šos mīts un stāstus nodot tālāk. Kaut kas viņos ir, kas cilvēkiem liek apstāties un apdomāties par mūsu pasauli, kāda tā ir.
3: Tā izstādes autors Roberts Rūrāns par mītu nozīmi. Viņa prāt, tā kā Gredzenu pavēlnieks ir mūsdienām vistuvāk 20. Gadsimtā radīts mīts, tas arī mūsdienu cilvēkam ir visvieglāk uztveram. Pašam tas tūs no bērnības pārlasīts vairāk kārt, un tagad viņš to lasa priekšā savām meitām.
2: Es jau nevarēju sagaidīt, kad beidzot varēs sākt lasīt viņām. Nu, tagad viņām ir 10 un 7 vecākajām, un tad mēs lasām, jā.
3: Jau visai pasen mākslinieks dzīvoja ar vēlmi radīt arī grāmatas iedvesmotas ilustrācijas, bet šaubījās vai spēs pienest ko jaunu līdzinējam citu daudzo un izcilo ilustrātoru veikumam. Taču pirms 3 gadiem šaubas atkāpās un viņš uzsāka zīmēt darbu sēriju.
2: Doma bija tāda, ka es negribu attēlot vienkārši tikai tos notikumus, kas ir šo grāmatā notikuši, bet kā tas attiecās uz mūsu pasauli, kāda ir nozīme jēga šiem notikumiem.
3: Izstādē ir interesanta kompozīcija, jo ilustrāciju sērija nav skatāma kā atsevišķi darbi, bet vienots veselums, kas ietverts lielā koktelnieka Aivara Meškaza gatavotā koka rāmī. Arī pats rāmis ir darba daļa, jo tajā iegrabtie tēli, ērgli, zvaigznes, torņi, koki un citas simboliskas zīmes visciešākajā veidā sasaucas ar ilustrācijām rāmja iekšpusē. Darbs caur Gredzenu pavēlnieka tēliem atspoguļo cīņu starp labo un ļauno, un arī pats darbs sastāv no divām daļām.
2: Viena ir tā labā puse, un otra ir kreisā, jeb sliktā puse. Un centrā tad ir tā noslēdzošā kompozīcija. Un šīs te divas labā un sliktā puse, visas ir mākslas darbi, kas ir viens otram pretī, un viņi arī jāskatās pa pāriem.
3: Pirmais ilustrāciju pāris labajā pusē ataino dievišķu pasaules radīšanas ainu, un tās centrā ir Tolkīna mitoloģijas eņģeliskās būtnes Ainuri. Šai ilustrācijai pretī kreisajā pusē savukārt ir ellišķīga pazeme ar centrālo tēlu ļauno Sauronu, kurš kaļ Gredzenu, lai pakļautu citus un iegūtu absolūtu kontroli pār visiem. Otrā ilustrācija pāra labajā pusē redzama sanāksme pie elfu valdnieka Elronda, kur visu zemju pārstāvi kopā pieņem lēmumu iznīcināt Gredzenu, kas ir vienīgais ceļš cīņai pret ļaunumu.
2: Tā ir tā, varētu teikt, labais veids, kā sabiedrībā būt, ka mēs esam dažādi, bet mēs sanākam kopā, mūs vieno kaut kāds augstāks mērķis, un mēs varam no brīvas gribas arī piedalīties, un tā arī viņa to misiju pildīja.
3: Pretējā pusē savukārt redzami 9 nazguli Saurona baismie kalpi, kas pārdevuši savu dvēseli apmaiņā pret varu, bagātību un panākumiem, zaudējot savu identitāti.
2: Nu, tā ir tāda sabiedrība, kurā nav vietas dažādībai, kurā nav vietas brīvai gribai, kas ir tāda, varētu teikt, totalitāra sabiedrība. No pasaules vēstures zinām, ka šādas utopijas pat ir iespējams. Pirms 20. Gadsimta likās, ka neiespējami, bet patiesībā sakot, ar mūsdienu tehnoloģijām, diemžēl, tas joprojām ir iespējams arī mūsu pasaulē šādi būvēt sabiedrību.
3: Trešajā pārī pretstatīts karalis Aragorns, kurš izvēlas kalpošanu citiem un nevis sautīgu varu, un burvis Sarumans, kurš savas varas kāras dēļ kapitulē ļaunuma priekšā. Visus ilustrāciju pārus savieno lielā centrālā kompozīcija, kurā redzams stāsta galvenais varonis Frodo.
2: Frodo, kurš šo te Gredzenu tur vies liktiņā aizis, un tad viņam tā iespēja beidzot to Gredzenu iznīcināt, bet viņš tur tā kā vēl šaubās, jo viņam no vienas puses nāk viņa tāds kā sargeņģelis, jeb labākais draugs Sems, un saka viņam, met iekšā, tiec no tā vaļā un pabeidz to darbu līdz galam. Un tad no otras puses ir Gollums, viņš ir tā kā tāds dēmons, kas uz otra pleca sēž un saka, nē, noliec malā, kā tāda tumšā balss, jo kā Dostojevskis ir teicis, cīņa starp dievu un velnu notiek tieši cilvēku sirdī. Un tad šīs ir divas puses, arī, tā teikt, Frodo sirds

0: sastāvdaļas.
1: Izstādi Isildura Lāsts papildina arī video materiāls ar Roberta Rūrāna stāstu par darba tēliem un tajā ietvertajām idejām. Izstādi atpazīst mājā Jūrmalā būs skatāma no 9. oktobra līdz janvāra vidum. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
2: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersoni, Laima Jansoni un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jebkurā metrā no Latvijas-Baltkrievijas robežas 172,9 km varam sagaidīt nelikumīgu tās šķērsošanu un situāciju pašlaik nevar vērtēt kā mierīgu. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt, sacīja valsts robežsardzes priekšnieks ģenerāls Gūns Pujāts. Viņš teica, ka starp šonedaļ agresīvajiem robežpārkāpējiem atklāts arī tāds, kurš iepriekš Latvijā jau bija ticis pa tuneli, bet šoreiz pār robežai kopā ar citiem pārkāps pa trepēm. Pujāts cer uz likumdevēja steidzam atbalstu, lai robežu sargus atbrīvotu no krimināla atbildības, ja pret pārkāpējiem pielietot ieroči.
2: Es teiktu, ka ļoti efektīvi ir šī operācija Vilkatis, un tiešām pēdējie divi mēneši kopā ar bruņotiem spēkiem, ar valsts policiju, jāsaka, abas divas iestādes ir ļoti būtiski apvienojušas savu iesaisti, bet nu, īpaši bruņotie spēku viņu klātbūtne ir lielākā kā jebkad. Es teiktu, ka patreiz nu, šī resursa iesaiste ir... Diezgan augstā līmenī situācijā saglabājas saspringta, jau ar iepriekš ir runāts, ka pārkāpēji ir agresīvāki. Ar ieroci nebija kādu laiku redzēts neviens, tā kā nu, tas ir papildus jauns izaicinājums.
1: Saima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsarga joslu likumā. Tas paredz izcirtumus ap 110 kilovoltu elektrolīnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas ass. Izmaiņas tiek virzīts pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija vakar atbalstīja šo grozījumu. Skrundas kultūras namā šo pēcpusdienu 5:00 notiks publiskās apspriešanas sanāksme par SIA Sunnyland Solar 2 īstenotā vēja elektrostaciju parka Kurzeme lokālu plānojumu un vides pārskata projektu. Vēja parku Kurzeme plānots izveidot Zirņu un Pampāļu pagastā kā arī Skrundā. Sapulcē būs iespējams pieslēgties arī tieši saistē. Publiskā apspriešana notiek no 12. Septembra līdz 13. Oktobrim. Ārzemēs vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā, tā šorīt paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests, bet plašāk stāsta Rihards Millers.
3: Pēc notikušā trieciena izcēlās ugunsgrāks 12 stāvu dzīvojamās mājas 10. Stāvā. Daļa ākas konstrukcija ir sagrūšas. Dienas tā norāda, ka 4 cietušo cilvēku vidū ir 2 bērni. Kopumā ugunsdzēsējiem glābējiem no ēkas izdevās izglābt 22 cilvēkus. Atgādināšu, ka vakardienas agresoru uzbrukumos Ukrainas pilsētām kopumā dzīvību zaudējuši 28 cilvēki. Visvairāk Černihivas apgabala Prilukos, kur raķetes triecienā dzīvojamajai mājai nogalināti 20 cilvēki. Viņu vidū 5 bērni.
1: Ukraina devusi triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Rjazaņas apgabalā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Mašīna būs rūpnīcā, izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Rūpnīca specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības aviācijas transportu un smagajā rūpniecībā. Bet divas galvenās Spānijas arotbiedrību federācijas izsludinājušas vienas dienas ģenerāla streiku 11. Novembrī saistībā ar mājokļu krīzi un aicinājumu palielināt algas. Šāds solis ir spiediens uz sociālista Pedro Sančes vadīto valdību vien pāris nedēļas pirms novembra beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Tās Sančes izsludināja pēc tam, kad parlaments noraidīja divus likumprojektus, kur mērķis bija noteikti ierobežojums piespiedu izlikšanai no mājokļiem un arī automātisku īres līgumu pagarināšanu. Un atpakaļ pašmājās Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām Kastanis. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru, tā kalta Lietuvā. Ar to arī izskan ziņas

0: 8:00 mūsu ziņas varat klausīties un Latvijas radio mobilajā lietotnē un arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, bet vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 8 grādi, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, savukārt atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien gaidāms saulains un silts laiks, nokrišņus nesola, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien sasniegs 16-20 grādus, viss siltākais laiks līdz 20 grādiem gaidāms Kurzemes dienvidrietumos. Lai arī 20 grādu siltums 8. oktobrī Latvijā negadās bieži, tomēr nacionālais siltuma rekords šodien tomēr netiks pārspēts.
1: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
2: Labrīt, 8. oktobrā rītā ir ceturtdiena, 8:06. Latvijas radio ēterā rīta programma. Labrīt, vēl stundu būsim studijā mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis, un ļoti daudz mūsu kolēģi šis stundas laika arī.
3: Jā, tieši tā, un darba nedēļa jau pāri pusei, un varu iepriecināt visus, ka šī diena solās būt tiešām skaista, silta, patīkama, saulaina, bet jau rīt ir gaidāms pavisam cits pavērsiens, kā par to apmēram pēc pusstundas pastāstīs mūsu kolēģe Ilze Golubeva. Bet šo stundu mēs iesāksim ar vietējo mediju apskatu un ārzemju ziņām. Tad ieskatīsimies šīs dienas pētnieciskās žurnālistikas raidījuma atvērtie faili jaunākajā epizodē. Un šoreiz kolēģi pētījuši veco ļaužu pansionātu pieejamību, cik ilgi jāgaida uz aprūpi tajos un vai ģimenes maz to var atļauties.
4: Pieņēmu to lēmumu, likt viņu šajā pansionātā apzinoties, ka es personīgi nevaru samaksāt, jo viņš maksās 22 eiro dienā, bet kad ar pašvaldības pabalstu, kas tā līmeni pansionātām būtu 1000 eiro, un ar piemaksājot, nu, kad, tad es ar brāļu palīdzību mēs te varētu nosakt to summu.
2: Vairāk par šo tematu jau šajā pusstundā jautājsim raidījuma autoram Kārlim Arājam. Savukārt jau pēc ziņām pusdeviņos dzirdēsiet sporta un laikvēstis. Arī stāstīsim par Strasbūru atklātu latviešu grāmatniecības vēsturē veltītu izstādi, proti jau 500 gadu kopš šie pirmā iespieda darba latviešu valodā. Runāsim par šo izstādi un arī kādēļ vispār mūsdienās ir svarīgi lasīt.
3: Un tikpat kulturāli, jāteic arī turpināsim, jo ceturtdienās pie mums studijā viesojas teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls, lai stāstītu par jaunumiem uz teātru skatuvēm, un viņš jau šobrīd gatavs īsumā pastāstīt, viņš jau īsumā jau tikko, jo manuprāt īsumā jau aizkadrā jau šo to pastāstīt.
2: Tas bija mums. Bet
3: ko tad labu pēdējā laikā redz, stāsti visiem, Ati, labrīt.
5: Labrīt, Liepājas teātris ir sagatavojis izrādu sala, par kuru bija ļoti daudz noslēpumainības plīvuru. Ap to virmoja, jo Renāta Kēde ilgi neatklāja izrādes nosaukumu, tad to nosaukumu atklāja, bet saturu tik un tā neatklāja. Un patiesībā šis ir tas gadījums, man ir uz nākamo nedēļu jāraksta recenzijas, nezinu, ko es tur uzrakstīšu, jo saturs tā stingri ņemot, sastāv no tādām atsevišķām ainiņām, bet tās aprakstīt īsti tā kā nevar.
2: Tāpēc jau nebija atklāts, jo īsti nevar uzrakstīt.
5: Aprakstīt nevar, tad par ko tu rakstīt, bet izrāda ļoti interesanti.
3: Bet stāstīt to būs, ko
5: jā? Man, es tur tā visādi gudrošu tagad tā kā, ko jums izstāstīt no tā viss. Bet otra izrāda, par ko stāstīšu, ir Veidzirnavas jaunajā Rīgas teātrī, ļoti pretrunīgs gadījums, Ingas Ābeles diezgan paveca luga, beidzot arī latviešu valodā uz skatuvēm un nu, ar tādu diezgan neviennozīmīgu vēstījumu.
3: Ļoti interesants āģis.

0: es teikšu, ir iemest.
1: Saprast, ko vairāk tad tos gudros vārdus Acis Rozentāls izdomās un būs pēc apmēram 40 minūtēm atkal studijā. Tas arī ir plāns šai stundai. Vēl atgādinu, ka šodien vārdu svētki Ainai un Anetei. Sveicieni! Šobrīd ir 8 un 9 minūtes.
0: Jācer, ka Lindai Zalānei ir skaidrs, par ko stāstīt, jo viņa ieradusies studijā, lai apkopotu to, par ko tad raksta šobrīd mediji Latvijā. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Jā, ir gan skaidrs vairākas vēstis no dažādiem medijiem. Pirmā no TVNet. Jauna seja vecai konstrukcijai. Kas īsti ir Andris Kulbergs un kur viņš ved Latviju? To portālā TVNet rakstā analizē mediju galvenais redaktors Stumsa Strovskis. Andris Kulbergs politikā ienāca no biznesa ar krīzes, menedžera biogrāfiju, valdību viņš izveidoja 10 dienās, 4 mēnešus vēlāk ziņoja par 79% izpildīt prioritāšu, bet tagad viņa vadītajam apvietotajam sarakstam ir 41 no 100 saimas vietām. Taču Kulbergs nav uzbūvējis jaunu politisko spēku no nulles apvienotajā sarakstā, jo projām ir Kučinskis, Tavars, Miltens, Sesks un Pīlēns, bet aiz viņiem gadiem veidotas pašvaldību organizācijas, reģionālie politiskie un ekonomisko interešu grupējumi. Vēlētājiem nebija 4 gadu Kulberga darba rezultātu, ko ir novērtēt, viņiem bija 4 mēneši, temps un priekšats par cilvēku, kurš šķiet zina, ko dara, tāpēc vēlēšanu rezultātu var vērtēt kā milzīgu uzticību savāns Kulbergam un viņa vadības stilam. Politiskā cerība atkal ļoti cieši tiek piesaistīt vienam līderim, Kulbergs apvienībai devis varu, kādas tai nekad nav bijis, kā raksta TVNet redaktors pēc vēlēšanām, apvienotajam sarakstam Kulbergs šķiet ir vajadzīgs vairāk nekā Kulbergam apvienotais saraksts. Un interesantāk būs vērot, vai vecā konstrukcija spēs saturēt pašu Kulbergu. Taču pāri tam stāv daudz svarīgāks jautājums. Kas notiek ar valstī, ja vienā cilvēkā sakrīta pārliecība, ka viņš zina pareizo risinājumu, vēlētāji dots bez precedenta mandāts un reāli iespēju šo risinājumu īstenot? Tieši šeit robeža starp izlēmīgu līderību un varas konstrukciju kļūst ļoti plāna. Plašāk viedokli rakstu lasiet portālā TVNet. Kas vieno uzņēmēju Nauri Kāpostiņu un Kukrūpnieku pata. Žurnāls ir turpinis četināt biznesa saišu tīklu, kas pagādājas arī dārgu traktoru Armandam Krauzem. Kad pagājušajā ceturtdienā ir publisko informācija, ka bijušā zemkopības ministra Armanda Krauzes no ZZS saimniecībā nonācis traktors, kas pieder ar Kukrūpnieku interesēm saistītā Nauru Kāpostiņu firmai, uzņēmums pata steidzamā pretenzijā pieprasīja rakstu atsaukt, jo tas saturot nepaties ziņas. Pretenzija bija adresēta arī medijiem, kas informāciju bija pārpublicējuši un daži šo ziņu tiešām izdzēsa. Ir uz šādu prasību neatsaucās, jo mediju rīcībā ir gan labi informētā voteikties, gan konkrēti fakti, kas ilustrē Kāpostiņu un pata biznesa saites. Ir raksta, ka stāsta sākums ir vairāk nekā 100 tūkstoši eiro vērts traktors, kas atrodas Krauzes saimniecībā Inciemā. Politiķis nav ne tā īpašnieks, ne turētājs. Medijas noskaidroja, ka traktors nopirkts Valmierā pagājušā gada maijā. Uz firmas RJ Service vārda. Tās valdes loceklis un īpašnieks ir Nauris Kāpostiņš, Aivara Lemberga dēla Andrija, sievas brālis. Vairāk savstarpēji nesaistīti avoti, kas pārzina zemkopības ministrijas darbu vai strādā koprotniecības biznesā, medijam apliecināja, ka Kāpostiņš bijis bieži Krauzes viesi zemkopības ministrijā, pirms ministrs maijā zaudēja amatu pēc kratīšanas skaļajā kokrūpnieku skandālā. Ņemot vērā to, cik atsaucīgi ministrija virzīja valdībā miljonus vērtos lepno lēmumu par atbalstu kopropnieku nozarei 2023. Gada nogalē, avoti ieteica ir pārbaudīt, vai traktors nav pateicība par labvēlību. Krauze ir apsiprināja, ka Kāpostiņš esot viņa draugs un abi mēdzot tikties, taču noliedza, ka viņš sarunās būtu pārstāvies kokrūpnieku intereses. Par traktoru Krauze savukārt sacīja, ka saimniecība to nomājot par tirgus cenu, jo pašu tehniku saplīsusi, taču ir noskaidroja, ka RJ Service nenodarbojas ar tehnikas nomu vai lauksaimniecību un tā īpašumā reģistrēts tikai šis vienīgais traktors, kas nodots Krauzem. Plašāk par šo lasiet portālā ir. Savukārt portālā Delfi rakstā ar nosaukumu pie nāves nevar pierast, iemācās ar to sadzīvot. Māsa Agite Sprukule stāsta par 15 gadiem onkoloģijas nodaļā. Viņa saka, vienā otrā galā kādam paliek slikti, ķer un grābi. Tā māsa raksturo smagākās maiņas onkoloģijas nodaļā. Šādos brīžos nesot laika apmulsumam jāzina, kas jādara un tas jādara kvalitatīvi. Nu,

0: Viņa dalās gan par savu ikdienu, attiecībām ar pacientiem, arī par galvenajām problēmām medicīnas sistēmā Latvijā. Nu, viņa saka, ka darbs ir emocionāli un fiziski smags. Reizēm pacients nāks uzklausīt līdzīgi psihoterapeitam, jo viņi māsām uzticas vairāk. Nu, šo gadu laikā Agita iemācīsies profesionāli nolikt robežu, lai neizdegtu. Un plašāku stāstu lasiet portālā Delfi. Savukārt, atverot portālu Apollo, varēsiet uzzināt, kura valsts atzīst par labāko vietu bezrūpīgai pensionāru dzīvē. Nu, izrādās tā vairs nav Eiropa. Uzņēmuma Global Citizens, Citizens Solution 2026. Gada pensiju indeksā salīdzināts tātad 46 uzturēšanās atļauju programmas pensionāriem un cilvēkiem ar pasīviem ienākumiem, vērtēta dzīves kvalitāte, nodokļu ceļošanas brīvība, iespējas iegūt pilsonību un citas prasības un pirmo vietu šogad ieņem Urugvaja, pateicoties augstiem rādītājiem visās vērtētajās kategorijās. Tā seko Maurīcija, kur ir izdevīgs nodokļu režīms, bet trešajā vietā ierindojas Spānija, savukārt pērnā gada līderi Portugāli noslodējas uz piekto vietu. Un visiem noteikti gribu zināt, vai šajā sarakstā ir arī Latvija. Jā, ir septītajā vietā.
1: Tas jau ir augsts.
0: Tas ir augsts. Un pārējos desmitnieku izlasiet Apollo, un tur arī plašāks raksts par šo.
1: Paldies Lindai Zalānei šobrīd par ieskatu pašmāju medijos. Ir 8:16 minūtes. Turpināsim ar ārzemju virsrakstiem. Riharts Millers pievienojies studijā un gatavs stāstīt par to, kas aktuāls ārvalstīs. Labrīt!
2: Labrīt! Apskata sākumā plašāks izklāsts ziņai, ar kuru noslēdzu iepriekšējo ārzemju ziņu apskatu. Baltais nams gatavojas iespējai atsākt karadarbību pret Irānu. Tas izriet no portāla Axios un izdevuma The Atlantic vēstītā. Kā šonakt ziņo portāls Axios, atsaucoties uz anonīmām amatpersonām, Pentagons pirms vairākām dienām uzdevis ASV bruņoto spēku centrālajai pavēlniecībai pabeigt gatavošanos iespējamās pret Irānu vērstās militārās operācijas atsākšanai. Mediju žurnālists Baraks Ravits stāsta, ka rīkojumā nav norādīts konkrēts datums triecienu atsākšanai. Turklāt arī pats Baltā nama saimnieks Donalds Trump vēl nāsot pieņēmis galīgu lēmumu. Taču pēc Ravida avotu Savienotajās valstīs un Izraēlā pieņēmumiem triecienu kampaņa var notikt vēl pirms novembra sākumā gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām un pat iespējams pirms oktobra beigās gaidāmajām Izraēlas parlamenta Knesita vēlēšanām. Rakstā citāti avoti apgalvo, ka karadarbības atsākšanās gadījumā sagaidāmi triecieni Irānas enerģētikas, infrastruktūras un kodolprogrammas objektiem. Tīmekļa izdevums atgādina, ka aizvadītajā piekdienā par valsts drošības politiku atbildīgās ASV amatpersonas vairāku stundu ilgā sanāksmē Camp Davidā pārunāja ar Irānas karu saistītus jautājumus. Kāds avots Izraēlā esot teicis, ka sanāksmē pārunāja arī iespēju atsākt pret Irānu vērsto triecienu kampaņu. The Atlantic savukārt ziņo, ka Pentagona aicinājums sako pēc Baltā nama izteiktā lūguma par izvēles iespējām triecienu kampaņai. Izdevums norāda, ka kampaņas apmērs un tās mērķis šobrīd tiek vēl apspriesti. Taču, kā teikts rakstā, ierobežotu triecienu kampaņas atbalstītāji atzīst, ka tā nepalīdzēšot atgriezt Irānu pie sarunu galda, atjaunot drošu kuģošanu Hormuza šaurumā, vai ka tā sekmēšot degvielas cenu pazemināšanu pirms gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu vakar vakarā televīzijas uzrunā paziņojis, ka nolūkā mazināt spiedienu uz degvielas cenām apgrozībā tiks laisti 10 miljardi barelu dīzeļa degvielas. Valdības vadītājs skaidroja, ka šie degvielas karājumi tika iepirkti vēl pirms nesenā cenu pieauguma. To laišana tirgū palīdzēšot automātiski samazināt degvielas cenas uzpildes stacijās par apmēram 12 līdz 18 eiro centiem par vienu litru. Šis nebija vienīgais temats, kas bija Lecornu uzrunas uzmanības centrā. Kā zināms, šobrīd Francijas valdība cīnās ar vēl vienu krīzi izglītības nozarē. Premjerministrs, komentējot liceju audzēkņu protestus, atzina, ka valsts nevarot būt vienaldzīga pret jauniešu izteiktajām bažām. Tajā pat laikā Lecornu noliedza, ka drošības spēkiem esot dota pavēle sadurties ar protestējošajiem skolu audzēkņiem. Savukārt valdības risinājums radušās izglītības sistēmas krīzes atrisināšanai sola publicēt oktobra beigās. Un vēl, pēdējā laikā Latvijas radio ziņu raidījumos jau esam vēstījuši par vairākiem spriedzes mirkļiem Dienvidkorejas un Ukrainas attiecībās, pāris aktualitātes, kas liecina par šā brīža attiecību temperatūru. Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs sarunā ar žurnālistiem skaidrojas, ka jautājumā par Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Dienvidkorejai Kīva un Seula iepriekš esot vienu.

0: vienošās par darījuma detaļām, taču pārpratumos uzraisījušas atšķirības izpratnē par informācijas konfidencialitāti. Pēc Tihija teiktā šobrīd notiek sarunas abu valstu diplomātu starpā situācijas noregulēšanai. Tiesa abu valstu diplomātiem nāksies runāt arī par to, cik daudz Dienvidkoreja palīdz apiet pret Krieviju noteiktās sankcijas. Iepriekš britu izdevums The Guardian ziņoja, ka vairāk nekā 176 tonu dagvielas, pārsvarā dīzeļdagvielas, tika pārkrauti Dienvidkorejas ostās vairākos tankuģos, kas jūlijā un augustā devās uz Krievijas tālo austrumu ostām. Vēlāk arī Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis sankciju jautājumos bija teicis, ka dagvielas piegādes no Dienvidkorejas ostām palīdzēja Krievijai mazināt dagvielas trūkumu. Dienvidkorejas prezidenta biroja pārstāve paziņojumā noraida, ka Seula ir palīdzējusi Krievijai apiet sankcijas un uzsver, ka Seula allaž ir ieviesusi konsekventu sankciju politiku pret Krieviju, kā arī eksporta kontroli. Nu, kolēģi, īsi rezumējot un paužot savu personīgo viedokli, manuprāt, ir daudz iespēju tam, lai noregulētu attiecības. Kaut vai sāksim ar to, ka šitādi strīdi viņi ir jānoregulē diplomātiskā ceļā.
1: Jā, paldies Richardam Milleram. Šobrīd 20:21 un mēs turpināsim ar
2: ielūkosim jūs atvērto failu jaunākajā raidījumā. Jā. Kad tuvinieks vairs nespēja par sevi parūpēties, palīdzība vajadzīga uzreiz. Taču uz vietu sociālās aprūpes centrā var nākties gaidīt mēnešiem. Rīgā vien šā gada sākumā rindā gaidīja vairāk nekā 500 cilvēku. Savukārt mēneša maksa pansionātā galvaspilsētā var pārsniegt 2000 eiro.
1: Turklāt arī pilnīgas ainas par rindām valstī nemaz nav. Labklājības ministrijas apkopotajos datos par pagājušā gada beigām gaidītāji uzrādīti tikai 4 pašvaldībās, taču atvērto failu izpētē atklājies, ka rindas ir arī tur, kur oficiāli to nav.
2: Cik pieejama Latvijā ir aprūpe vecumdienās un cik liela atbildība par tās apmaksu gulstas uz ģimenēm? To jaunākajā redījumā pētīs mūsu kolēģis Kārlis Arājs. Labrīt, Kārli!
3: Labs rīts, dzirdam.
2: Jā, dzirdam, ar Kārlu šobrīd esam sazinājušies attālināti, jo viņš ir arī nedaudz apslimis. To es saku arī tāpēc, ka vēlāk dzirdēsiet fragmentu, kuru ierunāju es šajā reizē. Bet Kārlis ir gana vesels, lai ar mums parunātos un pastāstītu par to. Sāksim ar to, vai mums vispār pietiks vietu pansionātos visiem, kuriem tas būs vajadzīgs, jo nu, sabiedrība noveco tomēr.
3: Nu, šobrīd ir tā, ka vieta pietiek katram desmitajam. Ja mēs nepalielināsim radikāli pansionātu skaitu, tad nepietiks, jo sabiedrība noveco. Tas, kas ir jāsaprot, mums ir liels īpatsvars arī ar cilvēkiem, kas ir 80+, tie ir nemodos 6% šobrīd jau. Un to cilvēku paaugs tikai vairāk, jo pēc, kad paaudze drīz ieies tajā, diemžēl, bet vecuma stadijā, kad var būt nepieciešama palīdzība, var būt nepieciešama aprūpe, un ja gan valsts, gan privātie nesaņemsies, tad, protams, ka nepietiks vietas. Nu.
2: Un viena lieta ir, vai pietiks vai nepietiks vietas, bet tas, ko bieži vien arī apkārt dzird, parunājot ar cilvēkiem, vai to maz var atļauties, ne tikai ģimeni vai pats pensionārs, kādu pieredzi stāstu tu esi uzklausījis?
3: Nu, atļauties, nu, kāds vienmēr varēs atļauties, kāds nevarēs, jo Latvijā tāda interesanta situācija, kad atbalsts, nu, tāds kārtīgs atbalsts, cik es sapratu, ir tikai Rīgā un šur tur vēl. Bet, nu, cik pansionāts izmaksā? Pansionāts izmaksā ap kādiem 50 eiro dienā tāds Rīgā, tas būs 50 eiro, ārpus Rīgas tur var atrast pa 30 un 40 eiro, un tie pašvaldības pansionāti, tad mēnesī tie ir kādi 1400 eiro. Ja mēs ejam uz privāto pansionātu, ko cilvēki, protams, saprotams, var gribēt, tad to tā cena var būt līdz 2000 mēnesī. Nu, kurš to var atļauties, kurš to nevar? Protams, pansionāta izmaksas sadz no pensijas, piemēram, mums ir valstī likums, kas nosaka, ka 85% no pensijas aiziet pansionātam.

0: 15% paliek tādi kā brīvie tēriņiem. Bet nu, tas tāpat uz tuvinieku pleciem atstāja kādu 1000 vismaz. Nu, cik var atļauties, cik nevar atļauties. To es nepētīju, teiksim tā.
1: Bet varbūt mēs varam tad ielūkoties kādā fragmentā, ko tu esi sagatavojis.
0: Jā, šeit būs ļoti jauka intervija sievieti, kura pavisam nesen, jūlija beigās, augusta sākumā, bija spiest palīdzēt savai vecmammai nonākt pansionātā.
2: Pirms gandrīz 2 gadiem viņa nonāca slimnīcā ar insultu, kas ļoti pasliktināja viņas veselību. Bet viņa varēja tā kā būt mājās, viņa varēja pat par sevi parūpēties kaut cik, bet mums bija tāda laba situācija, kad Rīgas pašvaldība nodrošināja kopēju, kas 2 dienā nāca, pabaroja viņu, un tas bija tāds labs drošības pilmens.
1: Šovasar vecmāmiņas veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, un ģimene saprata, ka sirmā radiniece nu ir jākopj.
2: Vienmēr mirklī man likās, ka viņu varēšu ņemt pie sevis uz mājām, tad es sapratu, ka to es arī vairs nevaru darīt, jo es viņu fiziski nevaru izkustināt, tad es par viņu nevaru parūpēties. Bet pēc tam bija skaidrs, ka mums viņu jāliek sociālās aprūpes centrā.
1: Latvijā pastāv vairāku veidu pansionāti. Šajā raidījumā es koncentrēšos uz pašvaldību pansionātiem, bet pastāv arī valsts pansionāti, kuri bieži specializējas smagu garīga rakstura vai funkcionālo traucējumu aprūpē. Tāpat ir privātie pansionāti, kā arī biedrību un nodibinājumu pansionāti.
2: Vienīga opcija manā prātā bija privātais aprūpes centrs.
1: Ingūna arī izšķīrās vecmāmiņu ievietot privātā pansionātā. Pašvaldības pansionātos, piemēram Rīgā, cena ir aptuveni 50 eiro par dienu. Bet privātajos pansionātos tā var būt daudz augstāka.
2: Mēs pieņēmu to lēmumu, likt viņu šajā pansionātā apzinoties, ka es personīgi nevaru samaksāt, jo viņš maksā 62 eiro dienā, bet kad ar pašvaldības pabalstu, kas tā līmeni pansionātām būtu 1000 eiro, un ar piemaksājot, nu, tad es ar brāļu palīdzību mēs varētu nosakt to summu.
1: Tālūk dzirdējām fragmentu no jaunākā atvērto failu raidījumu, sarunājamies ar tā autoru Kārli Arāju. Kārli, bērniem vispār ir pienākums rūpēties par vecākiem pareizi.
0: Jā, civila likuma norma. Mums paredz to, ka bērniem tāds pienākums ir. Civila likums, protams, ir pieņemts 1937. Gadā. Un to neviena no saimām īsti negrib vērt vaļā, jo nu, atvērt vaļā civila likumu un sākt viņu rediģēt un pielāgot, tas pa lielam ir... Nu, to neviens negribēs darīt, bet kas man raidījuma intervijās izskanēja, jo es intervēju arī raidījumā vairāk sociālās aprūpes centru vadītājus divus, un tur izskanēja tā doma, ka šī norma mūsdienām vairs nav atbilstoša, jo jāsaprot ir tas, ka nu, nevienmēr vecāki ir bijuši labi, un ir ļoti sarežģīti pierādīt pēc tam valstī, ka nav pienākums rūpēties par šiem vecākiem, un tā ir tāda ļoti neērta tēma, bet par to, manuprāt, ir jārunā. Un, manuprāt, ir jāpagroza nedaudz, varbūt, civila likums.
1: Šī ir smaga un neērta tēma, bet tā kā raidījums atvērtie faili pievērš šādām tēmām, tad, Kārli, tev tā ir ideja nākotnēji, bet atgriežoties vēl pie veciem ļaužiem un pansionātiem, tu vērsies pie visām pašvaldībām un atklāji, ka daļa rindā gaidītāja ministrijas statistikā nemaz neparādās. Tu vari īsumā izskaidrot, kāpēc tā?
0: Jā, pavisam noteikti. Tas ir tāpēc, ka ministrija paļaujās uz statistiku, iesūta pašvaldību, un pašvaldības, nu, acīm redzami, nevienmēr ministrija ir iesūtījušas pareizo statistiku, kas ir interesanti, man viņa atsūtīja pareizo, jo, nu, es tiešām vērsos pie visām, man atbildēja vairākā puse, un šur tur parādījās cipari ar cilvēkiem rindā, un, protams, jāsaprot, ka ministrijai statistikas tiek sūtīta reizi gadā, tā ka varbūt ir variants, ka viņi uz gada beigām to statistiku, tā teikt, sakopja, izpušķos, izskaistina, bet jā, pati ministrija saka, nu mēs labticīgi uzticamies. Nu, kas ir labticīgi šai kontekstā?
1: Un saki, cik lielā mērā tā iespēja saņemt palīdzību vai tās rindas un tā tālāk ir atkarīgs no tā, kurā pašvaldībā cilvēks dzīvo?
0: Diezgan ļoti, jo, nu, piemēram, Rīgā tā ir rinda uz palīdzību, bet ir iespēja saņemt, kā jau Ingūna man mūsu fragmentu.

0: minēja pašvaldības palīdzību līdz pat 1000 eiro. Citur palīdzība pienāks, piemēram, tikai, ja cilvēku ģimene ir masturīga, trūcīga. Man par šo runāja Talsu pansionāta vadītājs Kārlis Valanskis, kurš saka, nu, viņš iedod divus piemērus salīdzināt. Skolotāji, kas visu mūžu ir strādājis, izaudzinājis divus bērnus. Bērni izglītoti, viņiem pašiem ir jāmaksā par pansionātu. Otrs variants cilvēks, kurš visu mūžu citējot viņu plītējis. Un šis cilvēks nonāk, viņš ir trūcīgs, viņš nav maksājis nodokļus, bet pašvaldība viņam palīdzēs. Bet par Talsu pansionātu gribu pateikt vienu lietu, jo mēs bieži žurnālisti taisam raidījumus par to, ka pansionātos ir slikta dzīve un, nu, ir smagi. Es teikšu tā, man uzaicināja tur pusdienās, un tur es paēdu labākās rauga pankūkas, kādas dzīvē, jeb kādas mēdz. Tās ir, kā bērnībā bija, tā ka vismaz Talsu pansionātā baro
1: Un
0: lieliski.
1: vismaz arī šo mūsu sarunu ar nelielu pozitīvismu mēs noslēgsim. Sarunājos ar Kārli Arāju, tātad raidījums atvērtie faili šodien pievēršas pansionātu tematiem. Raidījumu jau šobrīd varat noklausīties LSM mājaslapā, bet 12.30 tas būs dzirdams Latvijas Radio 1, bet šobrīd laiks ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas īsumā pusdeviņos no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jebkurā metrā no Latvijas-Baltkrievijas robežas 172,9 km varam sagaidīt nelikumīgu tās šķērsošanu, un situāciju pašlaik nevar vērtēt kā mierīgu. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerāls Gunis Pujāts. Viņš teica, ka starp šonedēļ agresīvajiem robežu pārkāpējiem atklāts arī tāds, kurš iepriekš Latvijā jau bija ticis pa tuneli, bet šoreiz pār robežai kopā ar citiem pārkāps pa trepi. Pujāts cer uz likumdevēja steidzamu atbalstu, lai robežu sargus atbrīvotu no krimināla atbildības, ja pret pārkāpējiem pielietoti ieroči. Pujāts arī uzsvēra, ka operācija Vilkatis pie Latvijas robežas ir ļoti efektīva. Robežu pārkāpšanas mēģinājumu skaits operācijas laikā ir divreiz mazāks nekā pirms tās sākuma. Tiesa situācija pie robežas gan saglabājas saspringt, pārkāpēji kļūst agresīvāki un pielāgojas, piebilda Pujāts. Saime šodien galīgajā lasījumā lēms par grozījumiem aizsargjoslu likumā. Tas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas ass. Izmaiņas tiek virzītas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plāšus elektrotīklu bojājumus. Latvijai nākamgad finanšu tirgos vajadzētu aizņemties 4,3 miljardus eiro, tā pauž valsts kase. Šogad valsts kase jau ir aizņēmusies 2,7 miljardus eiro, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl ap 1 miljardu eiro. Ārzemēs vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā, tā šorīt paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests. Bet Ukraina devus triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Rezeņas apgabalā, kur izcēlēs ugunsgrēks. Mašīna būs rūpnīcā izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmuma Yandex datu centrs. Belgrades ielās vakar izgāja demonstranti, lai protestētu pret balsošanas ierobežojumiem ārvalstīs pirms oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Aģentūras DPA žurnālists aplēsis, ka pie Republikas vēlēšana komisijas pulcējās vairāk nekā 1000 demonstrantu. 25. oktobrī paredzētajās pirmstermiņa vēlēšanās norisināsies cīņa starp bijušā prezidenta Aleksandra Vučiča pārstāvēto valdošo Serbijas progresīvo partiju, kas atrodas pie varas jau kopš 2012. Gada un studentu iedvesmoto opozīcijas kustību. Un vēl atpakaļ arī pašu mājās Valmieras teātrī šodien pirmizrādīs Indras Rogas iestudēto vācu dramaturga Bertolta Brehte lūgu Trešās impērijas bailes un posts. Lūgas aktualitāti šodien režisori saistā ar spēju paskatīties uz vēsturiskajiem notikumiem un pamanīt mehānismus, kas sabiedrībā atkārtojas. Izskan ziņas pus deviņos, vēl par laikapstākļiem Rīgas centrā 8 grādi, dienvidaustrumu vējš, 3 metri sekundē atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%.
1: Astoņi un 34 minūtes, tas nozīmē trešo reizi. Šajā rītā ielūkosimies, kas aktuāls sportā un kas bija aktuāls un kas arī būs aktuāls. Harijs Ortveins.
4: Es domāju par to, kas bija aktuāls.
1: Nē, tas bija vakarā.
4: Bet aktuāls,
1: tas jau ir tas, kas bija. Nu jā.
4: Mēs te baigi spriedojam šoreiz.
5: Labrīt, klausītāji, nedaudz jūs divcīņā iejaucos. Un šoreiz gan nebūs neviens cīņas sports un sporta aktualitātes pieminēts. Bet TTT Rīga vakardien sākusi

0: sezonu Baltijas sieviešu basketbola līgā un arī noskaidrojies jaunais futbola rangs, nu, kurā gan Latvijai, diemžēl, jāsaka, atkal kritums ir. Un šodien tāda laba akcija turpinās olimpiešu skolās. Un tā šodien notiks Cēsīs un 5. līdz 8. klašu skolēni olimpiešu pavadījumā tiks iedvesmoti pievērsties aktīvākam dzīvesveidam un veselīgākam uzturam, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Artūrs Šilovs šonakt piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Viņa pārstāvētā Pittsburghas Penguins ar 3-5 piekāpās Washingtonas Capitals. Šilovs atvērīja 22 no 27 pretinieku metieniem un piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Penguini pēc 4 spēlēm ar 4 punktiem ieņem 8. vietu Austrumu konferencē. Baltijas hokeja čempionātā vakar savā starpā tikās pēdējo sezonas sīkstākās sāncenses Mogoeres U un Zemgale. Šīs sezonas pirmajā savstarpējā spēlē pārāki ar 4-2 bija kreditori. Jānis Zemītis, Kristaps Jākapsons un Rauls Uzolapa šajā spēlē izcēlās ar vārtiem un piespēli. Rīdzinieki ar 15 punktiem ir turnīra līderi, bet Kijevas Capitals seko ar 12 punktiem. Ar mainīgām sekmēm vakar dalību FIBA Eiropas kausā sāka Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmieras Glāzes Vidzemes augstskola. VF-ieši mājās ar 106-83 pārliecinoši uzvarēja Plovdivas lokomotīvu no Bulgārijas. Uzvarā iespaidīgs sniegums amerikānim Jordanam Sīrsam, kurš izcēlās ar 30 punktiem, 8 bumbām zem groziem un 6 piespēlēm, bet no latviešiem rezultatīvākais bija Aigars Šķēle, viņam 12 punkti un 12 piespēles. Iepriekšējās 7 sezonas VF spēlēja čempionu līgā, taču šo sezonu neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Savukārt valmierieši ar 77-79 pēdējās sekundēs piekāpās Kosovas Baškimī. Valmieras komandā 25 punkti un 6 piespēles Brīsam McBraidam. Basketbolists Arturs Strautiņš ar 7 punktiem sekmēja savas komandas Roma uzvaru Eirokausa turnīrā. Itālijas vienība ar 92-87 pārspēja Panevēžas Lietkabelis. Strautiņš izcēlās ar 7 punktiem un pēdējās ceturdaļas vidū laukumu pameta piezīmju normas dēļ. Romas komandai šī bija pirmā uzvara Eirokausa turnīra divās spēlēs. Titulētā basketbola komanda TTT Rīga vakar ar zaudējumu sāka Baltijas sieviešu basketbola līgas jauno sezonu. Rīdzinieces ar 77-82 piekāpās Šauļu Vilmers. Rīgas komandā 27 punktus un 8 atlēkšās bumbas sakrāja Obrija Grifina. Bet citā spēlē Rīgas Stradiņu universitātes komanda ar 75-62 uzvarēja Liepājnieces. Emīlija Trofimenko ar 15 punktiem bija rezultatīvākā uzvarētāja rindās. Latvijas vīriešu futbola izlase jaunākajā pasaules rangā zaudējusi 6 pozīcijas un tagad ir 143. vietā. Kopš pagājušā ranga, kas publicēts jūlijā, Latvijas izlase 4 spēlēs piedzīvoja 3 zaudējumus. Novembrī pašmāja futbolisti aizvadīs noslēdzošās 2 nāciju līgas grupu spēles šo sezonu un pēc tām arī tiks vērtēts komandas sniegums un trenera darbs. Atlikušajās spēlēs komandai jāmēģina sasniegt Futbola federācijas izvirzītais mērķis, tā intervijā Latvijas radio pauda prezidents Vadims Ļašenko.
1: Mums bija 3 mērķi šajā ciklā. Jā. Pirmais mērķis bija cīnīties, protams, par pirmo vietu, otrais par play-offu otru vietu un trešais mērķis bija nepalikt pēdējiem un cīnīties par trešo vietu, kas šobrīd vēl principā ir mūsu rokas, mēs varam atspēlēt Armēniju un izbraukumā nospēlēt veiksmīgi pret Melkalni. Jā. Tāpēc mēs vēl esam turnīrā un vēl ir 2 spēles un redzēsim, kas būs. Un attiecīgi pēc tam jau reaģēsim uz to.
0: Tā par Latvijas futbola izlasi federācijas prezidents Ļašenko. Kaimiņi Igauņi rangā pakāpšies par 5 vietām un atrodas 122. Pozīcijā, bet Lietuva atguvusi 1 pozīciju un pakāpusies uz 148. Vietu. Ranga līderpozīciju saglabā pasaules kausa ieguvēja Spānija, kurai seko Argentīnu. 3. Joprojām ir Francija, 4. Vietu saglabā Anglija, bet no 7. Uz 5. Vietu pakāpusies Portugāle. Un šodien sporta kompleksā Cēsis norisināsies jau otrais šī sezonas sabraukums projektā Olimpiešu skolās. Šajā sabraukumā piedalīsies Liepas, Rāmuļu, Inčukalna, Kalsnavas, Taurupes, Daudzes, kā arī Strenču pamatskolas. Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotā projekta mērķis ir ar Olimpiešu palīdzību

0: iedvesmot 5. līdz 8. klašu skolēnus, pievērsties veselīgam uzturam un fiziski aktīvam dzīvesveidam, kā arī veicināt izpratni par šīm tēmām. Pirmais sabraukums šonadēļ norisinājās Rīgā, bet nākamais paredzēts 14. oktobrī Ventspils Olimpiskajā centrā. Un tālūk jaunumu sportā.
1: Nu tālūk, Harijs Hortvēns par tiem arī ziņoja studijā un šobrīd šajā brīdī 8:40 mums laiks noskaidrot, kādus jaunumus tad nes laika vēstis.
2: Un kolēģi Ilze Golubeva jau šajā rītā vēstīja par to, ka patīkamu, gan patīkamu laiku šodien varētu nomainīt pirmā tāda kārtīgā rudens vētra, tā jau rīt iesāksies un tad dienai ritot kļūs stiprāka, bet nu plašāk tad par visu gan šodien, gan tuvākajās dienās gaidāmo ļaušu arī Ilzei stāstīt. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, arī klausītāji. Dzestrai naktī sekos silta diena un zemākā gaisa temperatūra novērota Madonā. Tur šonakt gaisa sadzisa līdz 1,8 grādiem. Bet kā jau minēja, tad šī diena būs silta, sausa un mierīga, bet jau rīt, agri no rīta, sāks pastiprināties vējš un daudzviet līs. Šodien tur pretī daudzviet spīdēs saule, laiks būs saus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz 15-20 grādiem. Arī Rīgā diena būs sausa un pārsvarā saulaina, maksimālā gaisa temperatūra šodien ap 18 grādiem. Taču jau vakarā mūsu reģionam no rietumiem pietuvosies jauns ciklons un tas rīt laikapstākļus būtiski mainīs, gaidāms gan lietus, gan stiprs vējš. Piektdien debesīs mākoņu būs vairāk un sākot ar nakts otro pusi daudzviet līs. Dienvidrietumu vējš vispirms pastiprināsies piekrastē, kur jau no rīta brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metru sekundē. Dienas gaitā vējiens kļūs visā Latvijā, iekšzemē brāzmās sasniedzot 16 līdz 21 metru sekundē, bet piekrastē rīt pēcpusdienā un vakarā vēža būs spēcīgāks. Tur brāzmas pastiprināsies līdz 25-28 metriem sekundē. Vējš skars arī Rīgu. Rīta dienas otrajā pusē brāzmas būs ap 20 metriem sekundē. Līdz ar stipro vēju gan līdzīgi, gan jūrā gaidāmi lielāki viļņi. Atklātā jūrā piekdienas pēcpusdienā un vakarā viļņu augstums var sasniegt pat 4,5 metrus, bet Rīgas līcī viļņi var pārsniegt 2 metru augstumu. Un sagaidāms, ka šodien dienas pirmajā pusē par stipro vēju arī tiks izplatīti brīdinājumi, tāpēc aktuālajai informācijai noteikti varēs sekot līdzi un visus brīdinājumus, kā vienmēr var aplūkot lapā brīdinājumi.meteo.lv. Protams, jārēķinās, ka šāds vējš sev līdzi nesīs arī nelielus postījumus, vējš var lauzt zarus un atsevišķus kokus, bet nenostiprināt un vieglāka priekšmeta var tikt aiznesti pa gaisu. Turklāt rīt kļūs nevien mitrāks un vējaināks, bet arī krietni vien vēsāks un gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra būs diezgan līdzīga, tikai 9-14 grādi. Sestdienas nakts pirmā puse vēl būs vējaina, bet nakts otrajā pusē vējš pakāpeniski sāks pierimt. Naktī teritorijas lielākajā daļā, bet dienā galvenokārt Kurzemē un Vidzemē līs. Nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā 11-14 grādi. Arī svētdien palaikam līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un temperatūra saglabāsies līdzīgi kā sestdien. Būtiskas izmaiņas nenesīs arī nākamā nedēļa. Laiks būs rudenīgs, palaikam līs un atsevišķās dienās pastiprināsies vējš. Bet tik silts laiks kā šodien, visticamāk šoruden būs pēdējo reizi. Rīt savukārt jau gaidāma pirmā rudens vētra.
2: Lūk tā, paldies Ilze Golubevai par brīdinājumu, arī ne tikai laika prognozi kā tādu. Šobrīd 8:43 minūtes.
4: Eironet Plus.
5: Milāno.
6: Zagreb.
7: Brisele. Sofija.
8: Rīga.
4: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Brīvība domāt, lasīt un rakstīt ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, par kuru būtu jārūpējis arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē arvien pieaug mēģinājumi manipulēt ar viedokļiem un ierobežot pieeju grāmatām.
2: Ar tādu atziņu šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā tika atklāta izstāde, kas veltīta 500 gadiem kopš iznāca pirmā grāmata latviešu valodā. Izstāde tapa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo biblioteku un atklāšanas pasākumā piedalījās arī mūsu kolēģi. kolēģis.

0: Artjoms Konohovs. Stāsts par 500 gadiem, kas apritējuši kopš iznāca pirmā grāmata latviešu valodā, nav tikai par vēsturi, bet arī par mūsdienām. Jo lasīšanas veicināšanai sevišķi jauniešu vidū šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa saka, ka jaunieši lasa savādāk nekā vecākās paaudzes. Tādēļ pieaugušo loma ir palīdzēt, lai viņiem izveidotos ieradums lasīt. Bibliotēka to vēlas panākt ar topošās lasīšanas stratēģijas palīdzību.
1: Jo lasīšana īstenībā ir viens no visbūtiskākajiem instrumentiem, kā neatkarīgi brīvi un īstenībā arī pilnīgi inovatīvi domāt. Un mēs redzam, ka latviešu valoda arī mums ļauj domāt domas, ko nedomā citās valodās. Tam ir milzīga nozīme, un tas ir tas instruments, ko mēs savai jaunajai paaudzei varam iedot. Tas prasa piepildu no mūsu puses, caur lasīšanas stratēģiju, caur dažādām citām programmām, veicināt šo paradumu un parādīt tā vērtību, ka tieši caur to mēs varam dzīvot arī turīgu dzīvi, veidot izcilu veiksmīgus uzņēmumus un atvērt durvis sev pasaulē.
0: Latvijas grāmatniecībai veltīto izstādi uz Eiropas parlamenta ēku Strasbūrā atveda deputāte Sandra Kalniete no Jaunās vienotības.
2: Ja nebūtu pirmā publikācija latviešu valodā un tālāk sekojošās publikācijas arī Glika Bībeles tulkojums, es nezinu, vai latvieši būtu iegūvuši to pašapziņu, kas bija vajadzīga, lai 19. gadsimta otrajā pusē radītu priekšnoteikumus, garīgos priekšnoteikumus, lai Latvija kļūtu par neatkarīgu valsti. Un pateicoties tieši rakstītajiem vārdam, mēs esam izturējuši padomu okupāciju, bet pirms padomu okupācijas jau bija cara impērijas rusifikācijas politika, jo visiem bērniem arī lauku skolās bija jāmācās krievu valoda, un, piemēram, Latgalē vispār bija aizliegts latviešu valodā runāt, bija tikai krievu valoda.
0: Studiju gados Kalniete strādāja Nacionālajā bibliotekā. Viņai toreiz jau bija mazs dēls, un līdz ar to ilgstoši sēdēt bibliotekā bija grūti.
2: Bet tiem, kas strādāja, bija tā lielā privilēģija, jebkuru grāmatu paņemt, pasūtīt uz mājām. Un pateicoties šai iespējai, es varēju pabeigt, es teikšu, ar ļoti labiem rezultātiem mākslas vēstures fakultāti, un tā ir ielikusi pamatu man visai dzīvē.
0: Padomju laikos valdīja cenzūra, un nebūtni visas grāmatas bija pieejamas sabiedrībai. Bāžas par tās atgriešanos ir dzirdamas arī mūsdienās, jo arī rietumu pasaulē netrūkst politiķi, kuri vēlas izņemt noteiktas grāmatas no bibliotekām un pat veikaliem. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pirmā vietniece Sabīne Ferhejene saka, ka tas nav nekas cits kā mēģinājums kontrolēt un manipulēt ar to, ko cilvēki domā un dara.
3: Today information can cross the world in seconds. So can manipulation and disinformation.
4: Mūsdienās informācija var apceļot pasauli dažu sekunžu laikā. Tāpat arī manipulācijas un dezinformācija. Meli var sasniegt miljonus, pirms žurnālistiem ir bijusi iespēja noskaidrot, kas patiesībā notika. Tas padara neatkarīgu žurnālistiku un no politiskas iejaukšanās pasargātu literatūru par neaizstājamu, jo demokrātija sākas krietni pirms brīža, kad mēs nododam savu balsi vēlēšanās. Tā sākas tad, kad mēs varam lasīt, klausīties, uzdot jautājumus un veidot paši savu viedokli.
0: Tādēļ vācu sociāldemokrāte Ferhejene atgādina par Eiropas mediju brīvības likumu, kas pērns tajās spēkā. Viens no tā galvenajiem mērķiem ir aizsargāt autorus no nepamatotas iejaukšanās un spiediena. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.
5: Eironet Plus.
6: 8:48 minūtes šajā brīdī pievērsīsimies kultūras aktualitātēm.

0: Nu, tad beidzot arī dosim vārdu teātra kritiķim un laikrasta dienas žurnālistam Atim Rozentālam stāstot par teātra jaunumiem, jo mēs te katru mīļu sekundi, kas mums ir dota par izrādēm, arī runājam. Ati, stāsti visiem šobrīd.
1: Labrīt. Jā, nu kā jau teicu, Liepājas teātri repertuārā ir iekļauts izrāde, par kuru bija daudz tādu mistikas apdvestu tekstu pirms tam, respektīvi ilgu laiku šī izrāde parādījās teātra repertuāra nosaukuma Renāta Skērdes pirmā izrāde Latvijā. Pēc tam parādījās nosaukums Sala, no kā nevienam labāk nepaliek.

Jo izskaidrots, ko tas nozīmē, tāpat netika. Un, godīgi sakot, šo izrādi tiešām nav, gandrīz nav iespējams aprakstīt, stāstīt, kas notiek uz skatos, ir muļķīgi, jo tas ir jāredz katram pašam. Otrakārt, ja es aprakstīšu norises, kas tur notiek, tur jums labāk tik un tā nepaliks, jo ir drīzāk jāaprakst.

0: pārdēļ skatītājiem jābūt gataviem, ka neviens neko priekšā neteiks, ka Edis Rebus nāksies risināt pašam, brīžiem tie nav ļoti sarežģīti, bet ir brīnišķīgi, ka teātris apzināti riskai iekļaut repertuārā darbu, kas pilnīgi noteikti nav piemērots skatītājiem, kur no izrādes gaida skaidri saprotam lineāru stāstu, bet kā pieredze tā ir brīnišķīga. Ir, protams, lasītas atsauksmes arī Facebookā, ka daži uzdod jautājumu, kas tas tikko bija, bet ja jūs sagatavojaties un esat gatavi sevi pārsteigt, droši uz priekšu, tā ir brīnišķīga pieredze. Tikmēr Ingas Ābels jau pasien rakstītē Lūgai vēdzirnavas gan ir skaidrs sižets, Lūga gan nav īpaši vienmērīga, manuprāt, ir drusku novacojusi. Tās reanimēšana režisoram Alvim Hermanim ir izdevusies tikai daļēji. Lūgā ir šķietam pretstatīt garīgo materiālā pasauli, galvenais attiecība trīstūris, patiesībā es tā sēdienu skatījos un domāju ļoti kaut ko man atgādina, un tad es sapratu, ko Kristīna starp Edgaru un Akmentiņu. Tikai tās ir 2000. Gadu sākums sajūtas, izrāda iestudēt režisoram paralēli piedaloties politiskajās cīņās, kandidējot vēlēšanās, un var just, ka šo cīniņu izraisītās sajūtas ir nokūsnējušās arī izrādes rekviemiski drūmajā noskaņā. Jābrīdina arī, ka izrādes plakātā izmantotais V-ģeneratortēls ir iedarbīgs, bet tam nav nekāda sakara ar konkrēto Lūgas sižetu. Lūga ir ļoti daudzvārdīga, savukārt režisors nav gribējis vai varējis palīdzēt aktēriem izveidot tēlus, lai novērstu pretrunu starp varoņu rīcību Lūgā un to, kā tas izstās uz skatuves, un līdz ar to, lai cik ļoti varonīgi censtos talantīgais Gats Lapošs, ka viņa varonis izskatās nesimpātisks, kaut tā nevajadzētu liekam būt, un savās emocijās nesavākts, un lai arī Lūgā viņa varonis šķietami uzvar pragmatisko kaimiņu, kuru ar atzīstamiem panākumiem atveido Jānis Skutels, dzīvoju, ka mēs redzam tieši šādi cilvēku uzvar vēlēšanās. Izrādēji radīts izteiksmīgs vizuālais stāsts, taču ir arī atsevišķi simboli, kas šķiet pārceļoši no Ābeles agrīnās Lūgas tumšie brieži. Ir aktierisks veiksmes, man piemēram vēl ilga atmiņā paliks Sandra Keiša varoņa sasniegušais skatiens, saprotot, ka sievas nāve ir tuvu, taču netrūkst arī uzticēšanās veciem štampiem, kā arī estētiski riskantiem risinājumiem. Nu, man liekas, ka Lienas Šmukstes atveidotās veikalu glorijas milzīgā baltā sintetiskā bīzeme rādīsies murgos kādu laiku. Tas nav nekāds rādītājs, bet Hermanim lojālā JRT publika pirmizrādes skājās nepiecēlās. Vēl daži atgādinājumi. Bertolta Brehta Lūgu trešās impērijas bājas un posts, atceras jaunatas teātru uzticamies skatītāji no 90. Gadiem, Adolfa Piro režijā. Tagad Valmies teātrī Lūgu interpretē Indra Roga, pirmizrāde ir šovakar. Šodien pirmizrāde arī Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Pēc gandrīz gadsimta pārtraukuma repertuāru iekļaut Rikārdu Štrausu operu Rozes kavaliers, 4,5 stundu gara. Pirmās izrādes, trīs izrādes gan jau ir izpārdotas, un nākamās būs tikai pavasarī. 10. oktobrī Valmies teātra aktrises sievas puķis mano izrāde, vai tu atceries, kā piedzim tavu vecmāmiņu, par ko es esmu stāstījis, viesosies Edvarda Smiļģa teātra muzejā Rīgā. Es šķiet, ka tā ir vienīgā iespēja to redzēt, jo manuprāt, ka pašā Valmierā jau izrāde ir noņemta no repertoāra. Neparastā kārtā vakar skatījos caur repertoāru un konstatēju, ka neparastā kārtā ir pieejams dažas biļetes uz Leļu teātra detektīvus Ivanam pa pēdām, kur skatītāji ceļo pa Leļu teātra telpām. Ilgu laiku šī izrāde bija pilnībā izpārdota. Ja jūs vēl neesat pastaigājuši pa Leļu teātru šādā veidā, ķeriet ciet. Un Dāles teātra jaunajā zālē ir skatām izrāde, kas kādu laiku bija ārpus repertoāra un tagad ir atgriezusies. Jau pirms vairākiem gadiem iestudētājs Dmitrij Petrenko Monstrs, kur kā Arnolda Avota vietā tagad spēlē topošais Dāles teātra aktieris Tomas Dēnis, bet Indra Briķa aizstāja Indra Slucka. Un es personīgi noteikti tieši šo izrādi vēlreiz, jo, kā es teicu Dāles teātra administratorai, ja Tomas Dēnis nākotnē kļūst slavens, es būšu redzējis viņu pirmo lielo lomu.
1: Nu, lūk tā. Noderēs,
0: tā reizēm arī vecas izrādes ir vērts skatīties otrais, ja viņās ir notikušas kaut kādas būtiskas izmaiņas.
1: Nu, tieši tā. Tieši tā, tā tad, jā, noderēs gan cilvēkiem, kuri vēlas tapt pārsteigti teātrī, gan, piemēram, cilvēkiem ar bērniem arī dažas labas idejas, kā pavadīt laiku, bet šobrīd 8:54 minūtēs laiks ielūkoties jaunumos Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Šoreiz īpaši vērts ieklausīties vecākiem, jo interneta portāla LSM vecāku sadaļā un bērnistabā atrodams idejas, ko gardu un veselīgu pagatavot kopā ar bērniem līdzņemšanai uz skolu vai bērndārzu. Tas īpaši nodarā dienās, kad pēc

0: mācībām vēl priekšā pulciņi un treniņi.
1: Kolēģi no LSM turpina sniegt idejas pusdienu kastītēm, par to tad pastāstīs LSM bērnu un vecāku satura redaktori Ināra Antiņa. Labrīt, Ināra!
2: Labrīt!
1: Jūs tātad turpināt tematu par pusdienu kastītēm. Ko jaunu šoreiz var piedāvāt lasītājiem?
2: Jā, mēs jau esam septembra otrajā pusē domājot par bērniem un skolas laiku un par iespējām garām dienām, kad ir ne tikai našķis vajadzīgs, bet arī varbūt kaut kas nopietnāks. Esam jau izvērtījuši tos mūsu krājumus un izrādījuši, un tie ir tā kā vecāki tos atzīst par labiem esam, bet tagad mēs esam sākuši krājumus papildināt. Mums ir jaunas idejas un uz priekšu arī katru nedēļu mēs dosim kādu jaunu ideju, ko var izmantot vecāki, domājot par ēdienu līdzņemšanu. Un te ir vairākas lietas, gan tā ēdienu līdzņemšana, gan arī tās receptes ir sagatavotas tā, un arī tās iepriekšējās receptes, ka ir iespējams gatavot kopā ar bērniem, vai arī lielāki bērni noteikti var ar to gatavošanu tikt galā paši. Un, piemēram, ja jūs atverat tagad LSM portālu, tad jūs redzat pirmajā lapā ideju par rozā makaroniem, makaronu bērniem garšo, krāsa patīk, īpaši meitenēm noteikti, un mamma, kur šo recepti ir gatavojusi, autore ir trīs bērnu mamma, un viņas pieredze ir, ka bieži vien bērnus ir arī kaut kā lēnām jāpieradina pie tiem produktiem, kurus viņi paši nesevišķi vēlas izrēlētos, kā piemēram viņas gadījumā ar bieti, un mamma arī rakstā iesaka, varbūt uzreiz bērnam par to nestāstīt, tad tas nozīmē, ka varbūt arī bērnam tur tā kā pašā sākumā viņš nevarētu piedalīties tajā gatavošanā, ja viņam ir kāds īpaši nepatika pret kādu no tiem produktiem. Bet tad, ja, tad, ja tas ēdiens garšo, tad jau tad arī kopā var pagatavot un izmēģināt.
1: Bet viss šēdiena, ēdiena saturs, ja teiksim tā temati par pusdienu kastītēm un arī citi, jūs piesaistat kādus ekspertus, kas arī vairāk saprot par to, ko tad vajadzētu ēst bērniem un jauniešiem vai tomēr pašu savu galu?
2: Jā, ir, ne, tā nav, mums ir dažāds saturs. Patiesībā recepšu saturs ir ļoti, ļoti plašs. Tur ir gan ekspertu analizēts saturs, tātad receptes, kuras eksperti ir analizējuši, no kā izejot arī tad vecāki var mācīties, kā to kastīti salikt kopā, lai tur būtu dažādas lietas. Tur ir arī uz pieredzi balstītas receptes. Ļoti daudz ir dažādu raidījumu, bērnu raidījumu receptes, kuras ir aprakstītas. Un arī šodien, ja jūs atverat bērnu stabu, tad jūs redzat tādu rudenīgu ķirbi recepti. Tā ideja ir, ka bērns paskatīs tos, viņam varbūt rastos interesi to pagatavot, vecāks savukārt paskatītos vecāku sadaļā, kur recepti ir plašāk aprakstīta un kopā ar bērniem varētu pagatavot. Tā kā tās ir arī laika pārbaudītas receptes un arī vecāku pārbaudītas. Tad receptēm ir arī tādas, kuras ir ieteikuši paši vecāki un
1: par labu. Par labu. Plašs un dažāds, bet ļoti
2: tiešām
1: vērtīgs
2: ļoti saturs. Daudz, jā,
0: paldies tiešām iesakām visiem ieskatīties. Un paldies LSM bērnu un vecāku satura redaktorai Inārai Antiņai. Un ar šo arī mēs noslēdzam programmu Labrīt šajā ceturtdienā, 8. oktobrī.
1: Jā, no jums atvedās producente Andra Briekmanē. Ziņredaktors šajā rītā ir Mārtiņš Kļavinieks, un viņš gan darbu vēl turpina. Ierakstus montējis Krišēns Stikāns, skaņu režijā bija Rita Kārnača, bet ar jums sarunājāmies mēs, Baiba Runce un Kristaps Feldmanis. Tiksimies ar jums jau atkal. Rīta palieciet kopā ar Latvijas Radio 1.
3: Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
4: Darbs pat tad, ja ļoti patīk, var ietekmēt cilvēku veselību. Nemaz nerunājot par situācijām, ja tā ir par daudz vai ir vēl kādi citi apstākļi, kas ietekmē darbinieku. Ko var darīt uzņēmumi, lai mazinātu izdegšanas riskus? Noskaidrosim ceturtdienas raidījumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jebkurā metrā no Latvijas-Baltkrievijas robežas 172,9 km varam sagaidīt nelikumīgu tās šķērsošanu. Situāciju pašlaik nevar vērtēt kā mierīgu, tā Latvijas radio raidījumā labrīt, sacīja valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerāls Guntis Pujāts. Pujāts arī uzsvēra, ka operācija Vilkats pie Latvijas robežas ir ļoti efektīva. Robežu pārkāpšanas mēģinājumu skaits operācijas laikā ir divreiz mazāks nekā pirms tās sākuma. Situācija pie robežas gan saglabājas saspringta, pārkāpēji kļūst agresīvāki un pielāgojas, piebilda Pujāts. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns kritiski vērtē nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz tās mērķiem. Pudāns intervijā TV3 stāstīja, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņu projektu, kur mērķis bijis pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju, tomēr tagad operācijas stiepusies jau vairāku mēnešu garumā. NBS komandieris atzina, ka pienesums no operācijas ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņam šķiet, ka virzība uz galveno mērķi nav gana sekmīga, piemēram, armija darot to pašu, ko vairākus gadus jau līdz šim. Tā patrulē gar robežu nevis notiek pamatīgāka cīņa ar nelegālās migrācijas iemesliem. Valdība 6. oktobrī līdz pat gada beigām pagarināja vasarā sākto operāciju Vilkatis. Izglītības ministrijas rosinātajai ģimenes veselības mācībai, kuras koncepts raisīs neizpratni vairākos ekspertos, pašlaik ir tikai izstrādāta ceļakārta, bet satura izveide vēl ir priekšā. Tā intervijā Latvijas televīzijā apgalvoja izglītības ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Skolotāju arotbiedrība vairākas veselības aprūpes un citu nozaru biedrības ministrs rosinātajā saturā saskata ideoloģijas problēmas un vairāk tikumības mācību nevis veselības jautājums. Indriksone gan norāda, ka saturu vēl tikai veidos.
2: Šobrīd tas saucas ģimenes vērtību un veselību pratības modulis. Esam jau nokārtējuši saturu šajā sadaļā.
3: Kurā mācību priekšmetā tas tiek integrēts?
2: Tas integrēsies gan augstākajās klasēs arī bioloģijā, kā arī tas bijis līdz šim, arī sportā. Faktiski arī tā sadaļa paliek, kad būs arī tur arī audzināšanas vai klases stundās, jo ir jautājumi, kur jāpārunā, bet kur nav vērtējums paredzēts. Noteikti arī sociālajās zinībās. Un svarīgākais ir tas, ka satura izstrāde vēl tikai notiks. Šobrīd ir iezīmēta ceļakarte, ir apzināts esošais saturs, saprasts, kas ir vajadzīgs savādāk, un prioritāte noteikti ir sagatavot jaunieti jau pamatskolu beidzot dzīvei.
1: Ārzemēs Baltais nams gatavojas iespējai atsākt karadarbību pret Irānu. Tas izriet no portāla Axios un izdevuma The Atlantic vēstītā. Plašāk stāsta Rihards Milvers.
4: Pentagons pirms vairākām dienām uzdevis ASV bruņoto spēku centrālajai pavēlniecībai pabeigt gatavošanos iespējamās pret Irānu vērstās militārās operācijas atsākšanai. Rīkojumā nav norādīts konkrēts datums triecienu atsākšanai. Turklāt arī pats Baltā nama saimnieks Donalds Trumps vēl nesot pieņēmis galīgo lēmumu. Triecienu kampaņa var notikt vēl pirms novembra sākumā gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām un pat iespējams pirms oktobra beigās gaidāmajām Izraels parlamenta Kneseta vēlēšanām. Triecienu kampaņas atbalstītāji atzīst, ka tā nepalīdzēšot atgriezt Irānu pie sarunu galda, atjaunot drošu kuģošanu Hormuza šaurumā, vai ka tā sekmēšot degvielas cenu pazemināšanu pirms gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
1: Vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā, tā šorīt paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests, bet Ukraina devusi triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Riazaņas apgabalā. Mašīna būs rūpnīcā atradās arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Pēc uzbrukuma novēroti plaši traucējumi Yandex darbībā. Ukrainas uzbrukuma rezultātā naktī arī izcēlās ugunsgrēks Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piedrošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā. Baškortostānā. Un atpakaļ pašu mājās, Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām Kastanis. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru tā kalta Lietuvā. Izskan ziņas 9:00 vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā 8 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metru sekundē. Latvijā šodien gaidāms saulains un silts laiks, nokrišņus nesola, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien sasniegs 16-20 grādus, vissiltākais laiks līdz 20 grādiem gaidāms Kurzemes dienvidrietumos. Rīgā gaidāms saulaina diena ar lēnu līdz mērenu dienvidaustrumu vēju, maksimālā gaisa temperatūra būs 18-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Varētu domāt, ka šūpuļdziesmas vajadzīgas tikai cilvēkiem. Izrādās tomēr tā nav. Korāļu kāpuri, bezmugurkalnie, kas ir mazāk par 1 milimetru, spēja uztvert skaņu. Un jau 2012. Gadā kāda pētnieku grupa pētīja skaņu ainavas atšķirības starp veselīgiem un degradētiem korāļu rifiem netālu no Amerikas Savienoto Valstu krastiem Virdžīnas salām. Karību jūras reģionā ir novērota viena no pasaulē straujākajām korāļu klājuma samazināšanās tendencēm, ko ir izraisījis okeāna temperatūra paaugstināšanās un arī citi vietēji faktori, piemēram, pārmērīga zveja, piesārņojums un dažādu slimību uzliesmojumi. Un jau tad bija zināms, ka zīvis piesaista dzīvīgu korāļu rifa skaņas un tika konstatēts, ka skaņu uztver kalmāri un krabji. Un tad radās doma, ka arī citi bezmugurkalnieki, piemēram, korāļu nausters, iespējams izmanto skaņas signālus, lai novērtētu rifa stāvokli. Un šī pētnieka grupa sāka veikt eksperimentus, lai noskaidrotu, kā tad korāļi varētu izmantot skaņu. Viņi atklāja, ka kāpuri reaģē uz skaņas signāliem un biežāk piestiprinās pie pamatnes, ja tiek pakļauti veselīgiem rifiem raksturīgām apkārtējās vidas skaņām. Un tā dzima šūpuļdziesmas korāļiem. Ļoti neparasts stāsts. Cerams arī, ka tas palīdzēs izglābt korāļu rifus, jo tie tiešām ir nepieciešami zemeslodes ekosistēmai un bez tiem mēs iztikt noteikti nevaram. Nu lūk, tas nu par šo, bet šajā reizē mēs runāsim par cilvēkiem, par to, kā cilvēkiem justies darba vietā un kas ietekmē to, kā tad sokas tur un cik ļoti cilvēki paši var pasargāt sevi no izdegšanas un cik daudz būtu tas jādara darba devējiem. Par to mēs tad šodien vairāk. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulca ir Inese Štrāla, bet raidījuma producenta ir Laura Dreimana. Un pie manas studijā ir viešņas, kas nu, tiešām palīdzēs arī šo tematu ļoti, ļoti sīk izpētīt. Un esam aicinājuši sarunā piedalīties SEB bankas vadītāju valdes priekšstādātāju Ievu Teiteri. Sveicināt!
2: Sveiki!
1: Vēl pie mums ir arī Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktora Vladislava Marāna. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties psiholoģi neformālās izglītības lektora mentālās veselības jomā Kristīna Vaguls. Sveicināt!
4: Labrīt!
1: Es sākšu tieši ar jautājumiem Kristīnai. Es vispirms arī gribu jautāt, kāpēc mūsdienu darba devējiem būtu jādomā ne tikai par savu darbinieku fizisko veselību, bet arī par to mentālo stāvokli, kurā viņi ir.
4: Nu jā, ļoti labs jautājums. Jāsāk ar to, ka cilvēkam ir gan iekšķiņa, gan āriņa, un mēs nevaram mentālo veselību atdalīt no fiziskās veselības. Mēs ne tikai rūpējamies par to, kā cilvēks jūtas darba laikā fiziski, bet noteikti arī mentāli.
1: Nu, pilnīgi skaidrs, tā tad savienota sistēma. Ja? Vēl, starp citu, runājot arī par to, kā tad nu, ir mainījušies tie arī, nu tādi, varbūt prognozējumie dati, tomēr izskatās, ka lietas kļūst aizvien labākas, jo ir 16 reizes audzis mentālās veselības konsultāciju skaits, un par to ziņo apdrošināšanas sabiedrības pētījums, kurš ir veikts kopā ar pētījuma aģentūru Norstat, viena no apdrošināšanas kompānijām BTA, viņi tātad kopīgi veic šo te pētījumu, un tas, ko viņi ir konstatējuši, aptaujas dati liecina, ka domājot par savu veselību, pašsajūtu un darbaspējām, vairumam, jeb 51% strādājošo stress un izdegšana rada viens no lielākajām bažām. Un visbiežāk to, kā satraucošu veselības risku atzīst darbinieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, tātad tie ir 65%, un arī tie, kas ir nodarbināti, tātad viņu vecums ir 30 līdz 39, tie ir 66%. Nu kā vispār tas izskatās šobrīd darba vidē? Varbūt ir vēl kaut kas, kas ilustrē to situāciju. Kā tas vispār šobrīd izskatās?
4: Jā, es piekrītu, ka rādītāji ir uzlabojušies. 25. Gadā veiktais pētījums norāda to, ka 44% Latvijā darba spējīgie cilvēki pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši izdegšanas pazīmes. Ja? Savukārt 42% norādīja, ka tās nav piedzīvojuši. Bet interesanti paskatīties arī dinamikā, ja? Ka 2018. Gadā veiktais pētījums norādīja, ka šīs pazīmes bija 48%. Ja? Tātad 25. Gadā atkārtos 44%. Ja? Un tātad mēs redzam to, ka situācija par laimi nav kļuvusi dramatiskāka, drīzāk ir tāds neliels samazinājums ja, šajos ciparos, bet nu, tomēr problēma, kā redzam, skar gan arī katru otro strādājošo cilvēku, bet man gribas uzreiz arī atgādināt, tātad 44%.

0: pacienti nevis saskars tieši ar izdegšanu, bet piedzīvo kādu no izdegšanas pazīmēm.
1: Jā, nu tas ir svarīgs precizējums, un tomēr tie dati liek domāt par to, ka situācija dažreiz nav tik laba, kā mēs gribētu. Tātad ir kaut kādi faktori, kas ir jāņem vērā. Kā tas izskatās no darba devēja viedokļa, jo mums ir arī iespēja par to padomāt? Kā tas izskatās no jūsu puses?
2: Es varbūt sākšu ar tādu lielāku bildi kopumā par darba tirgu. Varbūt pat globāli, ja mēs paskatāmies, mēs zinām, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās un mums kļūst arvien mazāk darbinieku, un mēs reizēm domājam, ka citur, tur Ķīnā, Indijā ļoti daudz cilvēku, bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz tendencēm, piemēram, arī Ķīnā, darbspējīgo iedzīvotāju skaits jau krīt, un Indijā vēl šobrīd pieaug, bet potenciāli ilgtermiņā arī īstenībā vairs nebūs šis te pieaugums, līdz ar to, arī globāli skatoties, tā cīņa par labiem darbiniekiem būs lielāka, reģionālā cīņa, un katrs cilvēks kļūst arvien svarīgāks. Līdz ar to tas nav tikai ētikas jautājums par to, ka cilvēku veselība ir būtiska, bet tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums arī ekonomikas izaugsmēji. Un ja mēs skatāmies uz Latvijas datiem, tādā plašākā kontekstā, tad mūsu darba spēks, nu tie veselīgi nodzīvotie gadi Latvijā mums vīriešiem ir 51 tikai, un sievietēm 54, tas ir pa 10 gadiem mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs redzam, ka mūsu darbinieki pat līdz pensijas vecumam nav spējīgi nostrādāt nu, tādu produktīvu darba dzīvi. Un šajos datos, protams, ir arī mentālās veselības izaicinājumi. Un īstenībā arī, kā Kristīna teica, ka ir gan iekšiņa, gan āriņa, un īstenībā arī šī te fiziskā veselība, kur cilvēkiem ir ilgstoši reizēm jādzīvo sāpēs, jo viņi netiek pie ārsta vai jāsatraucas, vai viņi varēs saņemt savu medikamentu. Tas arī noteikti ietekmē arī šo te mentālo veselību.
3: Jā, es droši vien no tāda darba devēja varu papildināt, ka paskatījāmies, ka Pasaules veselības organizācija ir aprēķinājusi, ka katru gadu depresijas un trauksmes dēļ pasaulē tiek zaudētas apmēram 12 miljārdi darba dienas, kas naudas izteiksmē ir 1 triljons ASV dolāru. Ja. Nu, gribot, negribot, tie cipari varbūt nav tādi prātam ļoti uzreiz aptverami, bet tie noteikti ir būtiski. Un lai arī varbūt mēs redzam, ka mazliet tie procenti uzlabojas, es domāju, ka pamats tam ir, kad uzlabojas, jo, nu, ja es domāju atpakaļ kādus gadus piecus, noteikti darba devēji ļoti daudz runāja par ergonomiku darbā, par sportu, par tādu fizisko veselību. Ja? Un šodien noteikti aktuāli klāt ir nācis arī jautājums par stresu, par pārslodzi, par izdegšanu. Un to, man liekas, mēs esam pielikuši nu, pēdējos gados klāt kā tādu ļoti būtisku faktoru, arī kā, nu, no darba devēja puses skatoties.
1: Jā, klausītāji jau iesaistās un gribu arī aicināt būt aktīviem, sūtīt savas idejas, novērojumus, savu pieredzi, varbūt ja esat gatavi ar to dalīties un arī savus ieteikumus, ko tad šādās situācijās iesākt, ja darbiniekam draud izdegšanu vai arī viņš jau ir piedzīvojis kāds izdegšanas simptoms. Tā kā dariet to un tad sūtiet mums savu ziņu un izmantojiet WhatsApp iespēju. Ļoti vienkārši, ļoti ērti atgādināšu numuru. Tas ir 25660440. 25660440. 440 un arī Latvijas radio mājas lapa, tur var atrast raidījumu, ziņojumu logu un atsūtīt savu ziņu mums, bet viens no komentāriem, ko mēs esam jau saņēmuši, ir šāds. Ja cilvēkam darbs patīk un dara to ar prieku, bet darba apjoms ir tik liels, ka netiek ar to galā, nu tad varētu rasties problēmas droši vien, un papildus darbinieki netiek piesaistīti. Darbinieks ir pārguris un neredz vairs jēgu darbam un spiests pamest darbu. Iznākums ir bēdīgs. Nu šeit prasās arī tāds komentārs, jo izdegt var arī darot kaut ko, kas ļoti patīk.
3: Nu, es pilnīgi noteikti piekritīšu, jo bieži vien jau ir tā, ja tev patīk, tad tu arī varbūt dari ar lielāku enerģiju, ar vairāk ieguldītām stundām un laiku. Nu, man liekas, divi padomi vai divi ieteikumi, ko es esmu piedzīvojis, noteikti pirmām kārtām darba vietā radīt vidi, kurā par to drīkst runāt, kur šos jautājumus mēs nepaslaukam zem paklāja, bet mēs tiešām esam atvērti un uzklausam, un darbinieks nejūtas nu, vainīgs vai nobijies, ka viņam ir jāsaka darba devējam vai vadītājam, ja, kad es vairs netieku galā, man nav paceļams tas darbs. Tas ir viens, un otrs, nu, tā kā pie mums bankā noteikti liels kolektīvs, tad mācīt vadītājus, lai vadītāji būtu gatavi uzklausīt savus darbiniekus.

0: Protams, nepietiek ar to, ka tikai pati augstākā vadība par to ir zinoša un apzinās, ja, bet katrā komandā ir jābūt vadītājiem, kurš to spēja izdarīt, uzklausīt savus darbiniekus.
1: Bet kā ir ar to, cik ļoti tad vadītāji vai tie cilvēki, kas strādā ar kādu darbinieku komandu, vai viņi ir pietiekami izglītot šajā jomā, vai viņi pamana pārslodzes un izdegšanas pazīmes, un kā jums tas izskatās, vai tur ir vēl kaut kas darāms, varbūt jau ir kaut kāda laba rezultāta, kā tas notiek jūsu uzņēmumos, un kādas jūs saskatāt tās perspektīvas, kāda ir jūsu ieteikuma?
2: Nu, es domāju, ka kopumā situācija uzlabojas, to mēs arī datos redzam, bet, protams, kā Ieva arī teica, ka tā izglītošana ir jāturpina. Es domāju, ka mūsdienās gan labam vadītājiem tā ir daļa no tām kompetencēm, kam vadītājiem ir jāpiemīt, kādā veidā strādāt ar komandu, rūpējoties arī par mentālo veselību. Un arī profesionāls darbinieks, ja mēs agrāk intervijās teiktu, nu, tur ir kompetences, CV, pieredze un tā tālāk, bet es domāju, mūsdienās tā izpratne ir par to, ka profesionāls darbinieks ir arī tas, kas varēs runāt arī par to, ka viņam ir kaut kur pa daudz un plānot šādā veidā darbu un komunicēt ar vadītāju.
1: Kā nodrošināt šo te vidi, lai tā vidi ir atbalstoša, lai cilvēkam nav bail pateikt, es vairs nevaru, jo viņš var arī uztraukties par to, ka viņš var tikt, nu, varbūt negatīvi novērtēts?
2: Es domāju, ka pēc piemēriem noteikti var skatīties, jo es noteikti ir redzēts savulaik uzņēmumos, kur varbūt ir uz plakātiem uzrakstīts, ka uzņēmumā ir iekļaujoša vide un rūpes par darbiniekiem, bet ikdienā varbūt darbinieki redz, ka tas tā nenotiek. Bet svarīgākais, manuprāt, ir, ka tiešām vadītāji rāda piemēru un darbinieki redz, ka, ja citi darbinieki runā par šo tēmu, šīs problēmas tiek atrisinātas konstruktīvi un tiešām nevis, un tiek risināts gan piesaistot, ja ir nepieciešams kādu atbalstu, gan arī tad risinot šīs slodzes jautājumus. Domāju, ka tas ir caur praksi un caur ikdienu, lai cilvēki redz, ka tiešām šīs problēmas tiek risinātas.
0: Nu, no tādām praktiskām lietām, es domāju, mēs SEB bankā noteikti tam pievērsāmies, manuprāt, visaktīvāk tad, kad sākās Covids. Jo tad mēs tiešām saskārāmies ar to situāciju, ka ir grūti cilvēku sajust, grūti saprast, cik ļoti cilvēks ir uztraucies par situāciju, cik ļoti viņam varbūt mājās ir grūti un sarežģīti. Un, nu, mēs iesākām ar lekcijām, visiem darbiniekiem pieejamām lekcijām no psihologiem, no dažādiem konsultantiem, kas par to atklāti runā. Cilvēki var uzdot jautājumus, tādas iekšējas izglītojošas lekcijas, kuras nav par bankas darbību un par bankai aktuālām lietām, bet drīzāk par cilvēku labbūtību. Tas noteikti bija viens tāds liels pagrieziena punkts. Nu, tad, kā es teicu, noteikti darba vadītāju mācības, lai vadītāji būtu gatavi par to runāt. Un otrs, man liekas, ir arī savs piemērs. Nu, ja es kā vadītājs zobus sakodas strādāju 11 stundas dienā un rādu, ka tas ir pieņemami un ka tā tam ir jābūt, tas noteikti nav labākais piemērs. Man liekas, labs piemērs būtu, kad arī vadītājs ir gatavs runāt par to, ka jā, reizēm ir par daudz, reizēm vajag padalīties, kaut ko es varu vai es nevaru, jā, kad man paliek grūti, nu, man liekas, arī tas vadītāja praktiskais ikdienas piemērs. Nu, un tad vienkārši klausīties darbiniekos pie kafijas automātiem, neformālās sarunās, nu, tad jau noteikti var sadzirdēt, ka ir sarunas vairs nav tādas kā parasti, jā.
1: Var to uzķert.
3: Jā, un būtiski piebilst arī, ka šo te psiholoģiski drošo darba vidi rada tas, ne tikai, ko vadītājs saka, bet arī kā viņš reaģē un kas notiek pēc tam, kad darbinieks ir atnācis un pateicis, ka man ir par daudz, jo ja darbinieks saka, es netieku galā, bet pretī saņem šos tu vārdus, nu, ka saņemies, visiem jau ir grūti, ja, tad, nu, iespējams, nākošreiz viņš klusēs par to, ka viņam ir grūti. Viņš palīdzību neprasīs vairāk.
1: Tā tas varētu būt. Un te arī tāds komentārs, kas liek domāt par to, ka situācijas reizēm ir ļoti, ļoti sarežģītas. Un tie zaudējumi, arī tādi individuāli un personiski zaudējumi, ir ļoti lieli. Un mums raksta šādu komentāru. 25 gadus nostrādāja medicīnā. Un tad Covid laikā iedzīvojos izdegšanā. Tas bija arī psihiatra atzinums. Pacienti sāka riepties, nu, tieši tā arī cilvēks raksta. ļoti konkrēti un tieši, ja pacients sāka riepties un saprata, ka man jāpamet mīļā profesija, un tas nav normāli. Tagad cīnos ar depresijas ārstēšanu un strādāt cilvēku sabiedrībā vēl joprojām nevar iedomāties, un sajūtas ir briesmīgas. Nu, tas tiešām ir ļoti nelāks rezultāts, jo cilvēks arī ir

0: mīlējis ļoti savu darbu, un tas ir bijis, nu, tā ir bijis milzīga vērtība.
1: Jā, ja uzņēmums par darbinieku labsajūtu sāk domāt tikai tad, kad cilvēks jau ir piedzīvojis izdegšanu, jā, tā mēs faktiski runājam par seku novēršanu, nevis prevenciju. Jā, un tas ieguldījums, ko darba devējs var dot, tas nevienmēr ir tas augļgrozs vai sporta zāles abonements vai, nu, kārtējā lekcija par izdegšanu, jā, ka dažkārt tomēr daudz būtiskāk ir padomāt par tādiem praktiskiem jautājumiem darbiniekam, jā, vai darba apjoms vispār ir paveicams darba laikā, jā, vai cilvēkam ir skaidrs prioritātes, vai cilvēkam ir šī te kontrole par savu darbu, vai vadītājs vispār ir pieejams atbalstam, jā, un vai atpūtas laikā cilvēks tiešām drīkst nestrādāt.
0: Tas ir svarīgi viņam apzināties arī sevi un spēt pateikt, kas tad vairs nav labi. Nu, te es arī domāju par to, kur tad beidzas tā darbinieka personīga atbildība un kur tomēr ir darba devēja atbildība par to. Viņš ir atbildīgs par to, kā viņš veido un organizē šo darbu vidi.
2: Viennozīmīgi, un es domāju arī šajā piemērā, kas tiešām ir, un es domāju, ka tādi piemēri tiešām ir daudz, un, jo cilvēks pats nevienmēr var būt laicīgi pamanīt, ka sākas pārslodze un izdegšana ir sevišķi tādos saspringtos brīžos, piemēram, kā šeit bija Covid piemērs. Tā viennozīmīgi arī ir darba devēja un vadītāja atbildība, un kā Kristīna teica, tiešām tas nav reizēm uzņēmumi sarīko vienreiz gadā laivu izbraucienu un tad to uztver par tādu, nu, kā tādu darbinieku labbūtības notikumu, kas ir, protams, jauki, bet tiešām daudz svarīgāk ir rūpēties ikdienā un ar darbiniekiem tiešām strādāt ikdienā. Es varbūt arī pastāstīšu, mēs tikko veicām pētījumu ar Latvijas darba devēja konfederāciju, kur aptaujāti darbinieki, kas kopā pārstāv vairāk kā 30 tūkstoši darbinieku, un mēs kopumā redzam, ka darbinieki uztver, ka ieguldījumi veselībā ir tiešām investīcijas darbiniekos, un darba devēja arī tiešām iegulda, vairāk kā 70% iegulda līdz 1000 eiro gadā, un pārējie 30% vēl vairāk. Un kā Ieva teica, tiešām tā vairs nav tikai, piemēram, veselības apdrošināšana un tamlīdzīgi, bet, nu, tur nāk klāt arī daudz citas lietas, ko darba devēji sāk piedāvāt saviem darbiniekiem.
0: Bet kā darbiniekam tomēr spēt uzstāt, jo tas, ko raksta klausītāji, viņi saka, nu, ka nav tā dzīve tik ideāla. Viņi arī atzīmē, ka tā pati banka, jā, un arī šī konkrētā banka, kur šodien tiek pārstāvēta, tad arī tur un droši vien arī citās bankās, nu, tomēr ir darbinieki, kur izjūt to pārslodzi, un tas nav kaut kas tāds, kas, nu, nav pamanīts. Tas tā notiek. Bet kā tad stiprināt to darbinieku, lai viņš tomēr spēja uzstāt uz to? Man ir par daudz, es nevaru vairs to paveikt, un šis apjoms ir pārāk liels, jo tas, ko teica Vladislav, man liekas, ir ļoti nozīmīgi tieši domāt par to perspektīvu nākotnē, kāda ir pasaulē sagaidām, ja, ka tas darbinieks savā ziņā kļūs arvien vērtīgāks. Bet man šeit, ka ir vēl viena milzīga problēma, ka tas darba apjoms un intensitāte ir pieaudzis neprātīgi, un joprojām mums ir palikuši daudz instrumenti tajā vecajā versijā, nu, piemēram, 4 nedēļu atvaļinājums, kas pēc būtības šobrīd mūsdienu prasībām visticamāk vairs neatbilst, ja, un darba devējs ir ieinteresēts, ja, lai tas darbinieks būtu iespējami vairāk laika pieejams, lai darītu šo darbu, bet no otras puses tie cilvēki ļoti pārgurst. Kā šo risināt?
3: Man droši vien, ka nav viena zelta bulta un viena atbilde. Bet, nu, kā jau es teicu, kolektīvs ir ļoti liels, un tā pārslodze droši vien nerodas tā, ka viņi būtu vienā dienā, vienā brīdī. Ir dažādi signāli, kas vadītājiem, nu, signalizē, ka varbūt nav labi, ja, un tāpēc es saku, ka būtu jāvēro vadītājam, būtu jāmāk ieraudzīt, ka cilvēkam mainās uzvedība, varbūt viņam ir mainījies enerģijas līmenis, varbūt attieksme pret darbu, ja, kļūst varbūt skeptiskāks, kritiskāks, ja, neiesaistās vairs kādās citās aktivitātēs. Nu, vadītājam to vajadzētu pamanīt. Nu, nezinu, nogurums, aizkaitinātība, nu, visas šīs pazīmes, kas rodas tad, kad tu vairs nejūties komfortabli. Nu, tas, ko es pati daru, es vienmēr satiekoties ar sev padotajiem cilvēkiem, es vienmēr uzdodu šos jautājumus, kā tu šodien jūties, kas tevi uztrauc, pajautāt par ģimeni, par bērniem, kā nu kuram, kas kuram ir aktuāli, varbūt kādam tas ir sports, varbūt kādi mācības sasniegumi vai vēl kaut kas, nu, mazliet uzklausīt, un tad jau tu sajūti to brīdi, un, nu, mana praktiskā pieredze, es arī

0: cenšos tiešām tos darbiniekus iedrošināt, ja es jūtu, ka nav labi, es cenšos iedrošināt iet pie speciālista. Un arī tas nav viegli. Ir ļoti bieži, kad darbinieks saka, nē, es tikšu galā, neuztraucies, es tikšu galā. Un tu jūti, ka tu netiec no arī pāri tam darbiniekam, tādam varbūt aizsargu valdīm. Tur ir, nu, es teicu, droši vien, ka tā ir apusēja sadarbība. Nu, nav tā, ka tikai darbinieks vai tikai vadītājs. Kaut kur jāatrod tas, jā, tas līdzsvars un tā saķera.
1: Jā, un tā nu tas ir. Nu, vēl viens no klausītājiem raksta mums, ka man šķiet, ka izdegšanas problēma nav iespējams novērst, to ir jāizdzīvo, lai saprastu, kā tas ir un kad tas īsti ir. Tikai tad var izdarīt secinājumus un nākotnē laicīgi noreaģēt. Nu, es nedomāju, ka vajadzētu iet tik tālu, ka cilvēks jau piedzīvo, ja, ko tam līdzīgu, bet būtu labi par to kaut ko zināt. Un varbūt, ka mums var arī palīdzēt, nu, tomēr tāda informācijas atgādināšana. Varbūt Kristīna varētu, nu, vismaz dažus no šiem te simptomiem nosaukt un atgādināt cilvēkiem, nu kas tieši ir izdegšanas pazīmes?
2: Jā, nu tā tad pirmā lieta, kas ir jāpiemin, ka Pasaules veselības organizācija izdala šīs trīs dimensijas izdegšanai, jā, pirmā dimensija ir enerģiju izsīkums, jā, tā tad mēs novērtam to, kā mēs jūtamies darbā, otrā ir pieaugoša psiholoģiska distance no sava darba, ko arī iepriekš minēja parādās šis te cinisms un negatīvisms, jā, man darbs sāk riepties, man kolēģi vairs nepatīk, varbūt man nepatīk arī klienti, nepatīk tas, ko es daru, un trešā ir tāda samazināta profesionālās efektivitātes sajūta. Jūta, jā, tas, ko es varbūt agrāk varēju izdarīt 15 minūtēs, tagad man prasa 2 stundas, es bieži pieļauju kļūdas, jā, un tās pazīmes tiešām parādās aizkaitināmība, cilvēks pieļauj vairāk kļūdas, distancējas, ir grūtības koncentrēties, distancējas no kolēģiem, jā. Viena pazīme ir arī darba nešana mājās brīvdienās, tātad darba laikā es vairs nespēju iekļauties un izdarīt to, ko es agrāk spēju, tāpēc es tagad ņemu uz mājām. Mājās es to darīt negribu, tad es nesu atpakaļ uz darbu un tā tas iet papli.
1: Un tāds nebeidzams apburtais loks, kurā cilvēks atrodas, un tad to apburto loku ir kaut kādā mirklī jāspēj pāraut. Ir labi, ja darba devējs pamana, ka kaut kas tāds notiek. Jā, tas ir tiesa, bet kā vispār var mainīt kultūru, kas ir tāda darba kultūra? Varbūt tas nav vispār, bet tas varbūt ir kaut kādās konkrētās vidēs, ja, kur atvaļinājums netiek uztverts kā balva, bet kā pilnīgi tāda dabiska, saprotama lieta, ja, vai arī, kur cilvēki nu, nedomā, ka tiešām ir jāstrādā pēc darba laika vai jāatbild uz kaut kādiem e-pastiem, ja, pulkstens 10. Vakarā. Nu, varbūt kaut kādas kampaņas kādreiz, ja, kaut kāda izņēmuma, bet kā mainīt to kultūru kopumā?
2: Jā, man šķiet, ka patiesībā jaunākās paaudzes jau maina kultūru, bieži skaļi nosauc lietas, par kurām varbūt iepriekšējās paaudzes mēdz klusēt. Jā, un tās tiešām būtu robežas, tā ir mentālā veselība, tas ir noteikti arī tāds jēgpilns darbs, kas ir ļoti svarīgs, un arī attieksme no vadības. Arī cilvēkiem paliek aizvien būtiskāka, jā, un patiesībā alga, vairs nav tāds vienīgais kritērijs. Jā. Tas būtu jāņem darba devējiem vērā.
3: Un es domāju, ka tā ir arī noteikti tā izpratne par to, ka ja darbinieki tik daudz strādā, nu varbūt īslaicīgi viņi izdarīs lielāku darba apjomu, bet beigu beigās, ja mēs skatāmies uz uzņēmumu produktivitāti, tā būs augstāka, tad, ja tomēr tās slodzes būs samērīgas un izdegšana nenotiks. Un tātad tas nav, nu, tas jāskatās uzņēmumiem arī ilgtermiņā, un es domāju, par to arī ir jārunā, jāizglīto, un es domāju, ka tā situācija paliek tiešām labāka. Bet noteikti arī darbiniekiem pašiem ir jārunā, un ir šīs te robežas, kā Kristīna saka, jānosaka.
0: Nu jā, ir jau daudz dažādi rīki, jautājums, vai mēs arī apusēji gan darba devēji, gan darba ņēmēji tos rīkus izmantojam pilnvērtīgi. Nu, piemēram, mēs izmantojam igadējo darbinieku, nu tādas apmierinātības pētījumu, kur tiek gadu no gadu uzdot līdzīgi jautājumi, lai arī varētu salīdzināt to sajūtu, cik darbinieki jūtas labi, cik viņi ir iesaistīti. Ar vadītāju apmierināti, ar darba pienākumiem, ar to, ka viņi varbūt lēmumu pieņēmēja, nu daudz dažādas jautājumus. Un mums Latvijā jau gadu no gada šis rezultāts ir ļoti labs, 94% šogad atbildēja uz šo aptauju, kas ir, nu, manuprāt, ļoti augsts. Ja? Un arī tas iesaists rādītājs ir ļoti augsts. Bet mani neatstāja visu laiku tas jautājums, vai tas ir objektīvi, vai tiešām cilvēki tik labi jūtās,

0: Vai tomēr viņa varbūt mazliet nu, neatklāja sevi? Ja? Nu, kā tad es tagad vērtēšu kritiski, jo tad varbūt, ka manam vadītājam būs kaut kāda slikta atsauksme par to, ka viņam ir sliktāks šis rādītājs. Nu, es jau tad novērtēšu labi, ja? Un tad tu īstos signālus varbūt nesadzirdi. Kaut gan komentāri, nu, ja mēs esam 800 darbinieki, mazliet vairāk, tad komentāri bija vairāk kā 2000. Nu, tad ir jāsaprot, jāizlasa no tiem komentāriem, varbūt ārā nepaļaujoties tikai uz skaitļiem. Un, nu, jā, tur ir tas individuāla atbildība pret to, ko darba devējs var izdarīt, ja viņš jūt vai nejūt, ka ir kaut kas jādara.
1: Jā, un ja viņš arī uzzina, jo viena lieta, ka viņš kaut ko novēro, bet otrs arī, ka viņam cilvēki pasaka kaut kādas konkrētas lietas. Mums ar citu ir tāds ļoti arī specifisks piemērs par arī nu, situāciju bankā, ja tā tad arī cilvēks ir strādājis bankā, un bankā tas, kas ir līdzis tāds ļoti izdedzinošs, ja, mūžīgās prasības tirgot viņu produktus, ja, un tas ir tas, kas, nu, varbūt no tāda morālas viedokļa cilvēkam ir bijis ļoti mokošs, ja, un pēc tam tad ir arī šajā gadījumā tā tad šobrīd strādā medicīnā, ja, un klīniskā psiholoģi, kas veica izpēti, teica, ka tāds izdegšanas rādītājs nav redzējis savā karjerā, un ja nozarē nekas nemainīsies, domāju, ka mūs gaida milzīgas problēmas, un nekas cits neatliek, ja, kā nu, jo tas papildus sloks ir tāds, nu, diezgan nopietns, ja, un mediķiem arī nav nodrošināts tādas iespējas, nu, tā ļoti, ļoti par sevi parūpēties. Tā, nu, tas ir, jā, ir, nu, tiešām daudz dažādu aktuālu jautājumu, mēs par tiem runāsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam drusciņu atvilkt elpu un paklausīties mūziku.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par to, kā novērst izdegšanas riskus un ko darīt gan darbiniekam, gan arī darba devējam, lai šādas situācijas nerastos, kurās cilvēki jūtas izsmelti un sāk parādīties arī dažādas veselības problēmas, gan runājot par psihoemocionālo stāvokli, gan arī par to fizisko daļu, par ķermeni. Un klausītāji raksta arī šādu komentāru, klausos jūsu diskusiju. Man šķiet, ka ar izdegšanu katram individuāli ir jātiek.

0: galā velkot robežas. Ja robežas netiek respektētas, ir jāmeklē cita vieta. Man šķiet, ka cilvēki neprot pienācīgi rūpēties par sevi un būt pārliecināti par sevi, bet sagaida, ka kāds cits parūpēsies. Un rūpēties par labbūtību, nu kā tu vispār var parūpēties par darbinieku, ja viņš nemaz netaisās pats par sevi rūpēties. Vadītāji arī visdrīzāk sapratīs, ka kaut kas nav labi tikai tajā brīdī, kad kādi pāris cilvēki no komandas aizies. Un nu te tāds negatīvi orientēts novērojums, bet acīm redzot tiešām gadās, tātad ļoti reti vadītāji reāli pievērš uzmanību šīm lietām, pat ja pievērš, vadītājs tāpat nevar atrisināt lietas šī cilvēka vietā. Tas kaut ko ieteikt, ja, nu tā ir tāda laba lieta, bet vai darbinieks tiks līdz risināšanai. Nu šī man liekas arī ļoti nozīmīga piezīme, kas nu savā ziņā arī uzsver to darbinieku atbildību, nu kā es rūpējos par sevi.
1: Jā, nu, man liekas, es piekrītu komentāram par to, ka tiešām mēs katrs varam pirmkārtām rūpēties par sevi, noteikt robežas, un tiešām reizēm tas risinājums arī var būt aiziešana, ja mēs tiešām redzam, ka šīs robežas netiek respektētas un jau varbūt ir izdegšanas riski. Vienlaikus es domāju, ka nu, tur ir tās vairākas puses un vienam par otru ir jārūpēs. Gan darbiniekam ir par sevi jārūpēs, kā mēs arī pirms pauzes runājām, arī darba devējam ir atbildība. Un vienlaikus arī mūsu pētījumā mēs redzam, ka darba devēji saka, ka, protams, arī valstī ir sava atbildība. Un tātad visām pusēm ir šī tā atbildība par cilvēku. Un darba devēji arī aptaujā saka, ka pirmkārt, 90% no tiem ikdienā sajūt darbinieku dažādas izaicinājumus, slimības lapas, un vairāk kā 60% saka, ka šīs slimības lapas nav īstermiņa, bet tie tiešām ir cilvēki, kas ilgstoši ir prom no darba. Un mēs pētījumā to arī saucām par domino efektu, jo ja viens cilvēks ilgstoši nav darbā, kādam šis cilvēks ir jāizvieto, tad atkal tur pieaug šī izdegšanas riski, un tā bumba veļas uz priekšu, un beigās arī uzņēmumam tie ir arī zaudējumi, tur ir jāmaksā par virsstundām, ir iespējams kādi projekti termiņi tiek nokavēti, līdz ar to tas tā ietekme ir gan, protams, uz darbinieku, gan arī uz pašu uzņēmumu, un, protams, ka uzņēmumi iegulda, kā mēs runājām, apdrošināšana un citas iniciatīvas, bet, protams, uzņēmumu sagaida arī no valsts. Tur arī bija komentārs par veselības aprūpes nozari, un šeit arī jāsaka, ka, protams, garās rindas, lielākā problēma, ko darba devēja redz, ir šīs rindas. Ja darbiniekam ir kāda problēma, kas jārisina, bet ļoti ilgstoši jāstāv rindā, tad tas tikai padziļina šo problēmu. Tāpat arī 85% saka, ka medikamentu nepieejamība, jo medikamenti īstenībā ir tie, kas arī datos ir pierādīts, ja mēs 1 eiro ieliekam, 10 eiro atnāk atpakaļ ekonomikā, jo cilvēki bieži vien laicīgi uzsākot šo ārstēšanu, var turpināt darbu, novērst kādas nopietnākas problēmas, bet diemžēl Latvijā šī pieejamība ir zēma, mums ir tikai 15% no tā, kas ir Eiropas Savienībā pēdējos 4 gados reģistrēts, tas jaunākais. Līdz ar to es domāju, tātad atgriežoties pie tā sākuma, ka ir visas puses darbiniekam jārūpējas darba devējiem un arī valstī. Un tikai tad, ja visas šīs sadaļas būs, mēs tiešām varam runāt par tādu izaugsmi un par veseliem cilvēkiem.
0: Nu, te vēl arī, man šķiet, ir tāds ekonomiskais pamats, par ko arī ļoti nopietni ir jādomā, un tieši domājot arī par valsts iestādēm, jo viens no komentāriem liecina tieši par šo. Un mums klausītāji raksta šādi, strādā ļoti mazā valsts iestādē, kur nav neviena, kas var aizvietot, kad saslimst, kad izdeg. Atvaļinājumi ir iekrājušies jau gadiem, darbinieki vienkārši aiziet, kad vairs nevar, bet štata vieta vairāk nav un nebūs, un arī pats vadītājs ir ļoti nepatīkamā situācijā un žēl visus. Nu, te tiešām, te nepietiks ar to cilvēku labo gribu. Tas būs par maz, ja? Tas nozīmē, ka tur ir jābūt kaut kādam tādam valstis līmeņa risinājumam, lai cilvēks atbalstītu tiešām gan no tā ekonomiskā viedokļa, gan arī visādi citādi. Bet man šķiet ir vēl ļoti svarīga lieta, un viena no klausītājiem raksta, mēs daudz runājam par darbinieku labbūtību un vadītāju atbildību, bet bieži aizmirstam par pašiem vadītājiem. Mēs esam pa vidu starp organizācijas prasībām un darbinieku vajadzībām, uzņemoties ne tikai atbildību par rezultātiem, bet arī lielu emocionālo slodzi. Un kurš tad rūpējas par vadītāju labbūtību un spēj to visu sagramot? Nu, vadītājiem arī nav viegli.
2: Nu, vadītājs.
0: Vadītājs, jā.
2: Un jo augstāk organizācijā tu esi un jo lielāks varbūt vadītājs tu esi, jo mazāk tev ir iespējas saņemt to atbalstu, jo tu kļūst arvien varbūt vientuļāks, ja. Bet nu, atkal, ja teiksim ir liela organizācija, tad ir daudz vieglāk atrast blakus vadītāju, kuram varbūt ir tieši tādas pašas problēmas.

0: pārunāt. Nu, mēs arī darbā veidojam tādus vadītāju klubiņus, kur vadītājs ar vadītāju var dalīties pieredzē un padalīties, kā tad tu rīkojies šī gadījumā un kā tu risini šīs problēmas. Un ir ļoti bieži, nu, man ir pieredzē ļoti bieži bijis, kad ir nu, grūti lēmumi jāpasaka vadītājiem, un tiem vadītājiem tie lēmumi ir jāiznes tālāk darbiniekiem par kaut kādiem ierobežojumiem, par kaut kādiem samazinājumiem, kas, teiksim, ietekmē varbūt to kopējo labumu grozu. Nu, ir bijušas situācijas, nu, tad tas galvenais es kā nu, visas organizācijas vadītājs, es vienmēr cenšos skaidrot un pamatot, kāpēc ir tāds lēmums. Jo tad ir varbūt vieglāk arī saprast un vieglāk aiznest to grūto ziņu. Bet jā, nu vadītājs, un tad otrs varbūt meklēt līdzvērtīgus, mēģināt atrast sev tā kā tādus savus domu biedrus, ar ko tu var padalīties grūtās situācijās. Nu, vēl es ieteiktu vadītājiem noteikti arī meklēt mentorus, varbūt pat ārpus organizācijas, ja teiksim, tev ir tāda iespēja tad atrast kādu, kur tu var pasmelties to enerģiju un pieredzi, kā to dar citās organizācijās, nu, lai tu tā kā nenoslīgsti tikai tajā savā burbulī.
1: Jā, tā gan ir. Arī ļoti svarīga lieta, nu te jācer, ka mūs sadzirdēs arī kāda no birokrātiskajām iestādēm, kāda ministrija, un klausītāji rakst šādi, vēlos uzdot jautājumu par apdrošināšanu. Vai jūs zinājāt, ka ir pašvaldības, kuras saviem darbiniekiem nenodrošina veselības apdrošināšanas polises, un kā tas ietekmē darbinieku veselības stāvokli ilgtermiņā? Tas ir retorisks jautājums. Vai tiešām eksistē šādas pašvaldības? Ja tā ir, ja? Un tad arī patiešām es saprotu, ka tāds arī notiek, nu tas ir kaut kas, kas ir jāņem vērā, tas ir jāsadzird. Es ceru, ka šo redzījumu klausās ne tikai klausītāji, kur paši saskars ar izdegšanu vai arī spriež par šiem izdegšanas riskiem kā darbinieki, bet ir arī nu, cilvēki, kas pārstāv institūcijas, kuras nu, var par šo painteresēties, ja tas būtu tā vērts, lai to pārbaudītu. Un vēl es arī domāju par to, nu, dati, tātad, ko jūs minat, nu, piemēram, bankas dati, tas ir par tādu iekšējo izpēti, jūs pētāt savus darbiniekus, jūs mēģināt noskaidrot, kā viņi jūtas, tas ir milzīgs darbs, ko jūs paveicat, bet tāpat laikā tas dod rezultātu, kas ir attiecināms uz jūsu darba vietu, darba vidi ja, un savstarpējām attiecībām, bet kā tad ir ar to kopējo visu situāciju Latvijā, jo tas noteikti varētu būt kaut kas tomēr cits, jo klausītāji raksta šādi, manas kolēģis lieto antidepresants un turpina strādāt, jo Latgales mazpilsētās vai laukos ir ļoti grūti atrast darbu. Kolēģi vīrieši savukārt lieto alkoholu, jo citādi nespēja pavilkt to slodzi un stresu. Un te mēs nonākam pie pilnīgi citiem rezultātiem noteikti. Varbūt jums ir komentārs par to?
2: Nu, varbūt noteikti taisnība, un es domāju, ka mums arī, protams, tā aptauja, kas bija mūsu aptauja, tā bija tieši darba devēju aptauja, un lai gan tur bija arī reģionālie darba devēji piedalījās, un mēs arī šajā aptaujā jau redzējām, kā es mazliet minēju, ka šīs te mentālās problēmas ir, un noteikti arī, teiksim, alkohols Latvijā. Mēs esam Eiropas Savienībā vienā no pirmajām vietām tieši alkohola patēriņā, un diemžēl tas ir tas veids, kā cilvēki risina problēmas. Un es domāju, te arī sasaistot ar iepriekšējo jautājumu par apdrošināšanu, mēs tiešām ir sevišķi tie, kuriem varbūt mums vienmēr ir bijusi apdrošināšana, varbūt reizēm ir grūti iedomāties, ka ļoti lielai Latvijas sabiedrības daļai nav apdrošināšana. Un ja mēs runājam par veselības aprūpi, kas savukārt ir, kā es iepriekš runāju, ir garas rindas un ir daži izmeklējumi, kuri tiešām jāgaida gads, un ilgāk, un ja cilvēkam, un bieži vien tie izmeklējumi ir ļoti dārgi, un cilvēks to nevar atļauties, tad, jā, diemžēl tā var kļūt par ļoti ilgstošu darba nespēju, un cilvēks vispār vairs nevar atgriezties darba tirgū. Tāpēc, es domāju, tā ir tāda valstiska problēma, un šobrīd ir jauna valdība, un mēs daudz runājam par ekonomikas attīstību, un es domāju, ka mums ir jādomā par cilvēkiem, tā skaitā par cilvēkiem reģionos, un kopumā veselības aprūpē būtu jābūt pieejamākai.
1: Jā, jo tā varētu būt nopietna un ļoti nozīmīga problēma, es domāju, tieši tā tas arī ir, jo jau kāds uzņēmums, kas tā teikt sevi ciena un ļoti ciena savus darbiniekus, protams, ka nu, tur tiks ieguldīts tajā, lai darbinieki justos labi, jā, bet kaut kur citur tā nenotiek.
0: Man nāk prātā tādas pārdomas, ko es vienmēr esmu arī dalījusies savā darba kolektīvā, ka nu, cilvēkam ir vairākas inteliģences. Viens ir kognitīvā inteliģence, kur mēs ar prātu spējam strādāt. Otrs ir emocionālā, kas ir ļoti vajadzīga ikdienā sadarbojoties. Varbūt arī tāda sirds inteliģence, bet arī fiziskā inteliģence. Un ja kādā no šīm visam.

0: četrām pusēm kaut kas nestrādā, tad arī cilvēks kopumā nespēja labi darboties. Un tāpēc, atsaucoties varbūt uz to veselības apdrošināšanu, arī mums ir situācija, ka arvien grūtāk kļūst nopirkt nu, tik labu segumu priekš saviem darbiniekiem, kā tas ir bijis iepriekš, jo cenas aug, bet savukārt valsts sektorā un varbūt arī teiksim, mazāku darba devēju ikdienā tas ir vēl grūtāk. Un es domāju, ka tur noteikti tas jautājums ir, vai tiešām šis būtu jautājums, kurš būtu jāskata caur to visu smagnējo valsts iepirkumu sistēmu, kur beigās pasaka, ka tas vispār nav nepieciešams. Ja? Mēs to esam dzirdējuši gan par veselības apdrošināšanu, gan par dažādām mācībām valsts un pašvaldības iestādēs. Priekš kam tad viņi tagad tur mācījās vai kāpēc viņiem bija šādas vai tādas, teiksim, aktivitātes? Arī tie ir cilvēki, arī viņiem vajag tieši to pašu, un tāpēc man liekas, ka reizēm tas iepirkums, jeb ko par labāko cenu, nu, nav labs risinājums. Un dati jau rāda, ka ja darba devējs rūpējas par veselību, par mentālo veselību, 54% darbinieki ir mazāk noskaņot meklēt citu darbu. Nu, tātad beigu beigās tas domino efekts uz to darba devēju ir ļoti liels, un man liekas, ka ir ļoti grūti to varbūt izprast tieši valsts pašvaldības iestādēs, jo tur, nu, jā, tev tie dati ir jāparāda cipros uz melns uz balti, jā, varbūt netik daudz, kā mēs to daram, mēģinot skatīties, nu, daudz šķautņaināk uz mūsu darbiniekiem.
1: Vēl domājot par darba saturu un to atbildību, ko cilvēkam būtu arī, nu, jāmēģina vismaz izpētīt un arī uzņemties, kā tas ir, jo ja mēs nerunājam par situācijām, kur nav iespējas izvēlēties, jo tādas ir, klausītāji arī rakstīja, ka situācijas reizēm ir ļoti smagas un tur izvēles iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas, lai neteiktu, ka vispār nav. Bet tomēr tur, kur ir darba saturs, kas nepatīk, un tad darbinieks saka, ka viņš jūtas izdedzis, viņš jūtas nomocījies, kā ar šo, kā ar to nu, veidot attiecības un kā saprast un tomēr atrast sevī drosmi, nu tad, ja man nepatīk tas, ko es daru, man tur nepatīk pārdot tās polises vai man nepatīk pārdot pakalpojumus, nu ka es daru kaut ko citu.
2: Jā, nu, jāsaka tā, ka izdegšanas risinājums nevienmēr tiešām ir aiziešana no darba. Vispirms ir jāsaprot, kas ir tas, kas man ir novedis līdz šim te izsīkumam, un vai to ir iespējams šobrīd mainīt. Un ja cilvēks atgriežas tieši tajos pašos darba apstākļos, ja viņš atgriežas pie tā, kas viņam nepatīk, un turpina tieši tāpat kā iepriekš, nu, tad tiešām ar to atpūtu vien parasti nepietiks. Bet, nu, tad ko darīt, jā, ja uzņēmumam nav iespējas neko mainīt, tad, nu, cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība un viņam pašam ir jāizvērtē, nu, vai šī darba vide ilgtermiņā ir vispār apvienojama ar viņu veselību un šim te iespējām, jā, tātad mēs paši uzņemamies atbildību, jo dažreiz risinājums tiešām var būt darba maiņa.
1: Arī tas, jā.
3: Jā, un es domāju arī par izdegšanas, nu, mēs bieži runājam, ka tad vajag atpūsties un reizēm darba devējs saka, ka tad vajag paņemt atvaļinājumu, bet patiesībā, ja tiešām izdegšana ir nopietna, visbiežāk to divu nedēļu laikā vai mēnešu laikā nebūs iespējams atrisināt un cilvēkiem tas var tiešām aizņemt pusgadu un gadu un ar to ir tiešām jāstrādā ar speciālistiem, kā mēs arī vienā no klausītāju komentāriem dzirdējām.
1: Tā gan ir. Jā, klausītāji arī saka, ka nu, ir dažas tādas situācijas, kur atkal jādomā par to, kā darba devējs rēģē, un komentārs ir šāds, ka klausītājs saka, ka viņš runā no personīgās pieredzes, un viņš ir strādājis lielos uzņēmumos, tieši kā ofisa darbinieks. Un tur ir bijusi nelāga pieredze, jo viņa darba devēji ir izdegšanas simptomus, nu, tulkojuši kā motivācijas trūkumu, cīnismu, nepiedalīšanos darba pasākumos, ja tas tiek pamanīts, un nereti tas tiek pasniegts kā darbinieks. Interesu trūkums, un tad arī nu, tā ļoti ātri ir notikusi atbrīvošanās no šādiem darbiniekiem, jo viņiem ir teikts, ka nu, viņi liek izskatīties uzņēmumam slikti, šādi kolēģi rada negatīvu vidi, var modināt arī citus kolēģus solidarizēties un neslēp to, kā viņi patiesībā jūtas, jau, un viņi neslēpjas tad aizpaldies viss kārtībā. Un tā tad tie nebija paprātam, un arī, ka darba devēja tēls, acīm redzot, cieta, ja, un darba devējs arī visnotaļ nelāk rīkojās, jo nu, tas arguments bija tāds, ka darba devēja tēls lielo lielos uzņēmumos, kur viss ir svarīgs un darīs visu, lai papīri izskatītos viss labi un pūkaini, ja, nu, rada tādu mākslīgas rūpēšanās iespaidu. Ja, tāda vide ir un plakāti, banāni, āboli virtuvē, bufetus, terases piekdienās, ja, bet tas neatrisina problēmu saknē. Nu, te patiesi, acīm redzu,

Noteikti ir tādas darba vides, kur tā rūpēšanās ir ļoti formāla un patiesībā nu, tās īstās rūpes nenotiek. Bet kas ir tas, kas tad strādā? Kuri darbi, nu, tādi pasākumi darbinieku labbūtības virzienā varētu strādāt? Jums noteikti ir savi novērojumi. Darbinieki arī ir kaut ko teikuši. Un,

0: jāpamaina darba saturs, ja tu neesi īsti pārdevējs, varbūt tu vari būt analītiķis. Ja tu neesi programmētājs, varbūt tu vari darīt kādu citu tur konsultāciju darbu. Ja? Nu, tas būtu pirmais, ko mēs bankā redzam, ka tas strādā. Mums ir tā iespēja, ņemot vērā, ka mums ir 200 dažādas profesijas bankā, kad tu vari tās profesijas pamainīt. Ja? Nu, arī jau nav vienmēr viegli to atrast, un tā, bet tās ir tikai tādas savstarpējas sarunas, nu, tiešām godīgas sarunas. Un droši vien, ka tur, kur ir šie nu, grūtie stāsti, kur cilvēki saka, ka tas man nepalīdzēja un no manas atbrīvojās, nu, acīm redzot, ka tur ir jautājums jā, par vadītāju kompetencēm, par to, vai mēs ieguldam pietiekam daudz, lai vadītāji spētu tikt ar to galā. Un godīgi sakot, skatoties arī uz jaunākiem kolēģiem, ar vienu mazāk kolēģi grib uzņemties šo vadītāju lomu. Jaunie kolēģi, jo vadītāja loma ir ļoti grūta loma. Tas nav tik vienkārši, ka tu kļūsi par vadītāju, tev būs varbūt labāks atalgojums un prestižāks nosaukums, bet tu uzņemies atbildību par cilvēkiem. Un bieži vien tev ir jābūt spējīgam nu, vest tos cilvēkus aiz sevis arī tur, kur varbūt tu esi nepārliecināts, tev varbūt nav zināšanas, uz kurien mēs iesim, kur mēs nokļūsim. Varbūt tu nevienmēr visam piekrīti lielā uzņēmumā, ja? Bet nu, tā loma tev jāuzņemās, un tā ir ļoti, ļoti sarežģīta loma. Un noteikti, kad visi tie grūtās situācijas sāks tieši tajos brīžos, kad vadītājiem pašam ir nu, apjukums vai grūtības vai jā. Nu, tad
1: Bet tieši domāt par jaunākas paaudzes darbiniekiem vai vispār uzņēmumu, dažādi iestāžu darbiniekiem, jaunā paaudze tur ienāk ļoti strauji un tā notiek ar vienu, bet nu, ir kaut kādas tādas iezīmes, ko mēs varbūt pamanām. Kas ir citādi? Jauni cilvēki ir atklātāki, viņi vairāk uzstāja?
0: Noteikti viņi ir atklātāki un man ļoti patīk viņi vienmēr meklē to jēgu tam darbam, ja, kas, man liekas, ir izcili labi, ka viņi uzdod jautājumu, nu, kur ir jēga tam, ko mēs darām. Un tad arī viss uzņēmums kopumā var paskatīties, ka varbūt, ka mēs tiešām kaut ko varam mainīt. Man liekas, jā, no jauniešiem enerģija ir super laba.
2: Jā, un viņi bieži vien pasaka skaļi to, kas ir, nu, to, kas ir attiecināms arī uz visiem pārējiem darbiniekiem, bet varbūt viņi vienkārši atskaņo kādas izaicinājumus un tiešām ir vērsti uz risinājumiem.
1: Nu, mums ir arī tāds veiksmes stāsts savā ziņā, kas ir sācies varbūt nelāga situācija, bet labi atrisinājies. Un tas ir šāds. Man bija direktors skolā, kurš uz mani izteika un ka labāk gribas avarēt, kā iet uz darbu. Teica, es dzirdu tevi, bet man sarakstā ir tavas stundas. Vai tu būsi? Izdegšana bija smaga, bet aiziešana no darba pēc izdegšanas bija mans labākais lēmums. Un pēc tam uzreiz atradu citu brīnišķīgu darbu, kurā tieku novērtēt un jūtos vajadzīgi. Nu, tas arī būs par saturu, jā, jo ja cilvēks vairs nevar, un ja ir šī iespēja kaut ko mainīt, varbūt tiešām ir arī tā jāizskata, jo tas arī varētu palīdzēt.
0: Bet nu, tiešām tas novērtējums, man liekas, tas, nu, tas nemaksā neko pateikt cilvēkam paldies un pateikt cilvēkam, ka tu esi vajadzīgs, jā. Un mums tas nu, nenāk tik dabiski, man liekas, ka tas ir viens no tādiem, kas jāiemācās vienmēr pateikt paldies. Cilvēku pamatvajadzība, es gribu būt iekļauts, es gribu justies novērtēts.
2: Jā, un es domāju arī par šo te pašu jautājumu, par tiem risinājumiem, kas strādā, ka tas no vienas puses ir ļoti vienkārši, bet vienlaikus sarežģīti, ka strādā vienkārši strukturēta pieeja. Šai lietai. Tātad mēs strukturēti, regulāri sarunājamies ar darbiniekiem, ir regulāras gan individuālās sarunas, gan arī komandas sarunas, kur tiek atkal jau strukturēti iziet cauri ne tikai darāmajiem darbiem šajā nedēļā, bet arī tam, kā cilvēks jūtas, un kur mēs tiešām arī vadītāji protams tam sekot līdzi. Tie visi pasākumi, kas ir jauki, kopīgi pasākumi, tas ir jauki to darīt, bet pats svarīgākais tiešām ir vienkārši strukturēts darbs.
1: Jā, nu pie tā arī paliekam, jo nu, dzīve tiešām ir sarežģīta un ir jāmēģina kaut ko darīt un katra darba vieta, nu, būtu jābūt pienākumam, ja darba vietai, vadītājiem, darbiniekiem kopīgā sarunā atrastos labākos risinājumus, nu vajadzētu tā notikt, tā tāda laba praksa, bet nevienmēr tas tā izdodas, bet nu, tomēr mēs ceram, ka kaut kas no šī, ko mēs šodien apspriedām, tomēr varētu arī palīdzēt un virzīt uz tādu labāku saskaņu un arī mazināt izdegšanas riskus. Es gribu teikt paldies gan Ievai Teterei, gan Ladislavai Marānai, gan arī Kristīnai Vagulai un gribu teikt arī paldies klausītājiem arī par jūsu atklātumu, jo tā var būt

0: Varbūt, ka ceļš uz darbu arī sagādā pārdzīvojumus un ir kaut kas, ko jūs redzat, ko piedzīvojat, kas ļoti izmaina jūsu dienu. Tā tiešām var notikt un tas arī nāk klāt vēl pie vispārējā. Bet lai nu kā, tomēr jācenšas un kaut ko lietas labā vienmēr var darīt. Nu tad tas šajā reizē arī viss. Paldies klausītājiem, paldies manām studijas viešņām un mēs ar jums tiekamies jau atkal kādā citā reizē. Visu labu!
1: Kā labāk dzīvot?

0: Paskaties ārā pa logu, tur ir vai nu saulains, vai apmācies, pušs stiprs vējš, vai varbūt līst. Un tas ir acīm redzams fakts. Bet domāt par to tu vari jebko. Un tas jau ir viedoklis. Tātad fakts un viedoklis. Bet žurnālistikā vēl ir arī tāda lieta kā komentārs, proti, ko tie laikapstākļi tev var nozīmēt. To bieži vien krietni labāk var pateikt kāds eksperts. Kāds, kam par to ir vairāk informācijas, zināšanu, pieredzes. Varbūt tev ieilguši sausumu vai Lietuvu vai salnu dēļ būs dārgāka pārtika. Bet, piemēram, politiķi paši var nesteigties to vēstīt savos sociālajos medijos un citur, jo tas nav pārāk populāri. LSM saturā ir gan fakti, gan viedokļi, gan komentāri. Kamēr, diemžēl, itin bieži socmedijos viedokļus padara par faktiem, fakti izšķīst emocijās vai viedokļos, mūsu darbs šeit, sabiedriskajā medijā, ir to atšķirt. Lai tu saņemtu tikai pārbaudītus faktus un secinājumus un spētu pieņemt savu lēmumu. Uzticams saturs Latvijas sabiedriskais medijs.
1: Cik tālu esam līdz brīdim, kad medikamentus katram pielāgos viņam vajadzīgajā devā, formā un terapijā? Par precīzijas medicīnu plašāk runāsim šīs dienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts robežas sardze vakar novērsa 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses, bet jebkurā metrā no Latvijas-Baltkrievijas robežas 172,9 km varam sagaidīt nelikumīgu tās šķērsošanu un situāciju pašlaik nevar vērtēt kā mierīgu, tā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerāls Gunis Pujāts. Viņš arī uzsvēra, ka operācija Vilkatis pie Latvijas robežas ir

0: ļoti efektīva. Robežu pārkāpšanas mēģinājumu skaits operācijas laikā ir divreiz mazāks nekā pirms. Tās sākuma situācija pie robežas gan saglabājas saspringta, pakāpeniski kļūst agresīvāka pārkāpēja, viņi arī pielāgojas situācijai, tā piebilda Pujāts. Rīgā pagriezienā uz Akmens tiltu šorīt uz motociklu uz tramvajas liedēm ar vieglu auto saskrējās un navarēja motocikls. Notikuma vietā bija apstājusies tramvaju kustība virzienā no centra, tagad tā ir atjaunota, bet tramvaja vēl var kavēties. Līdzšinējā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa departamenta vadītāja Dita Remberga iecelta padomes locekļa amatā. Rembergu par atbilstošāko atzina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Kopumā bija 9 kandidāti. Rīgai vairāk nekā 10 gadu laikā tā arī nav izdevies likt lietā un gūt labumu no tās sauktās zināšanu jūdzes. Pārdaugavā vienkopus atrodas 5 augstskolas, 2 kliniskās slimnīcas, Nacionālā bibliotēka un vairāk lielu uzņēmumu ar 30 tūkstošiem studentu un 4 tūkstošiem zinātnieku. Taču pētnieki Daunis Auvers un Tīna Šipkēvits secinājuši, ka Rīga neizmanto ieceri šo tuvumu izmantot ciešākai sadarbībai, lai attīstītos zinātni un pētnieku idejas pārtaptu arī jaunos produktos un uzņēmumos, stāsta Daunis Auvers.
1: Tad, kad mums rodās kāda ideja, kaut kāds plāns, kaut kāds uzņēmums, kaut kāds projekts, visbiežāk pirmais solis ir izveidot mājaslapu. Un šeit 10 gados pat nav izveidot mājaslapa. Nav nekur informācija atrodama internetā par šo. Faktiski vienīgā lieta, kas ir notikusi 10 gados, ir, ka pirms dažiem gadiem tika izveidota satiksme starp augstskolām, kad liela pompa tika atklāts tas, kad būs kaut kāds autobusiņš, kas kursēs starp tikai 3 valsts augstskolām, un turpat izlaitās 2 biznesa augstskolas Turība un Risēba, kas arī atrodas zināšanu jūdzē. Bet kāda jēga tiem autobusiem kursēt, ja nav jēga studentiem iekāpt autobusā un pārvietoties starp kampusiem? Proti, nav mērķis, nav projektu, nav iemeslu.
0: Latvijas sabiedriskā medija labdarības maratons Dod 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmāju sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Labdarības maratona mērķis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt laikus, pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistemātiskos trūkumus. Vienlaikus maratonā vāks ziedojums konkrētiem palīdzības mehānismiem. Tā Latvijas televīzijai pastāstīja organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
2: Pirmām kārtām, lai palīdzētu profesionāli, zinātniski pamatota ārstnieciska palīdzība cilvēkiem ar augstu paškaitējumu risku un suicidālām, ja pašnāvības domām, tā būtu tāda individuāla palīdzība. Un otra grupa ir cilvēkiem, kuri jau ir veikuši pašnāvības mēģinājumu, un tās ir arī zinātnes pamatotas atbalsta grupas, kuras notiek pilotprojektu veidā, jo līdz šim ir notikušas Nacionālā psihiskās veselības centrā ar ļoti labiem panākumiem, un tās ir jāturpina. Mēs nedrīkstam cilvēkus, kuri ir mēģinājuši pašnāvību atstāt vienkārši tiec tagad galā, nav jau tik grūti. Jā.
0: Ārzemēs Baltais nams gatavojas iespējai atsākt kara darbību pret Irānu. Tas izriet no portāla Axios un izdevuma The Atlantic vēstītā. Bet vismaz 2 cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kijevā. Tā šorīt paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests. Un vēl atpakaļ pašmājās Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar 6:00 pirmizrādīs komponista Richarda Strausa operas Rozes kavalieris iestudējumu. Izskan ziņas 10:00. Rīgas centrā 11 grādi, dienvidaustrumu vējš, pūš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Latvijā šodien būs silts un saulēns laiks, nokrišņus nesola, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra šodien sasniegs 16-20 grādus un vissiltākais laiks līdz 20 grādiem gaidāms Kurzemes dienvidrietumos. Arī Rīgā būs silts maksimālā gaisa temperatūra 18-19 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēcāk raidījumu zināmais nezināmajā studijā, turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Iedomājamies, ka visi medikamenti, kurus ikdienā lietojam, vairs nav jālieto visiem.

0: vienādās paciņās un devās vai ārstēšanas terapijas ir krietni atšķirīgas. Katram pielāgota deva forma, terapija, pieslīpējot to arī mūsu ģenētikai, veselībai un dzīvesveidam. To piedāvā precīzijas medicīna, bet cik tālu pētniecība ir tikusi precīzijas medicīnas jomā, par to tad šodien plašāk runāsim raidījuma gaitā, tāpēc studijās veicu Rīgas Stradiņa Universitātes zinātnes centra divas vadošās pētnieces, Ines Čakstiņa-Dzērver mums kopā, sveiki, sveiki. Ines, tu esi arī Rīgas Stradiņa Universitātes mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece. Un Linda Gailīte, sveicināti. Linda arī ir ne tikai šī te zinātnes centra vadošā pētniece, bet arī RSU onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta vadošā pētniece. Labdien.
1: Labdien.
0: Es saprotu, ka šonadēļ Rīgā pulcēs daudz valstu pētnieki, precīzīs tieši medicīnas jomā. Kas tieši notiek un kas ir gaidāms šonadēļ?
1: Jā, šonadaļa tādi kārtējie ikgadējie svētki, varētu teikt, un arī darbiņš, jo šogad notiekās jau piektais precīzijas medicīnas tīklošanās forums, kas ir starptautisks pasākums, kas tiek organizēts Latvijā, notiek reizi gadā tieši oktobrī, kurā tātad sabrauc eksperti no, varētu pateikt, visas pasaules, ir daudz dažādas sesijas, un ņemot vērā to, ka šī nav zinātniskā konference, šis fórums ir paredzēts plašai publikai, teiksim, studenti, ārsti, bet ne tikai reģistrācija tam šim pasākumam ir par brīvu. Darba valoda gan ir angļu valoda, bet principā aicināti ir ikviens. Un jā, tas ir tā kā ar mērķi, lai arī ne tikai mēs šeit Latvijā varētu tīkloties un satikties ar saviem ārzemju kolēģiem, bet arī lai to sabiedrību tā kā informētu un iepazīstinātu vairāk ar šo precīzijas medicīnas terminu un vispār ar šo te kontekstu, jo man ir tāda sajūta, ka Latvijā joprojām ļoti liela sabiedrības daļa, tā kā ne tikai nezin, bet varbūt arī pat baidās no šī te precīzijas medicīnas konteksta.
0: Es tieši tagad nonāku pie tās precīzijas medicīnas termina skaidrojumu, jo to mēs ļoti bieži liekam vienādības zīmēs ar personalizētu medicīnu, un tad vēl jautājums, tad vispār ar ko tas atšķiras no tās ierastās medicīnas, un te man papildu jautājums Ines tev par to, ka tu saki, nu, ka mēs gribam, lai tā sabiedrība to visu zina, tad liekas, cik tālu mums ir ar to precīzijas medicīnu visu attīsties, un ko mēs no tās sabiedrības gribam, vai te jau ir tiešām kaut kāda aktīva līdzdalība vajadzīga, vai te ir vairāk ar to posmu, ka viss notiek vēl tikai zinātniskajās laboratorijās. Bet sāksim ar visu pēc kārtas. Kas īsti ir un kas nav precīzijas medicīna?
1: Ja mēs runājam par terminoloģiju, bieži vien tiek izmantot divi termini, personalizētā medicīna un precīzijas medicīna, kas tiek izmantot diezgan plūstoši, kā daudz ko dzīvē. Nu, principā nav. Nu, es esmu uzrakstījusi arī rakstu medika bonus par šo te terminoloģiju, bet nav, protams, noziegums to saukt arī par personalizēto medicīnu. Bet ja tā vienkāršiem vārdiem mēs runājam par precīzijas medicīnu, tad tas ir tā kā apmēram piemeklēt apģērbu. Atceramies skolas laikā, vismaz manos laikos, mums visiem bija skolnieku formas, un tad tā būtu tā konvencionālā medicīna meitenēm. Tumžzils kleitiņas, baltie priekšautiņas, zēniem tumžzila uzvalciņa. Ja? Tā būtu tāda, nu, diezgan atpalikusi konvencionālā medicīna, tā mums ir šobrīd ļoti augus un gājus uz priekš, tā kā, bet tātad precīzijas medicīna būtu jau tā kā piemeklēt īsto izmēru, tā kā paskatīties, kurš arī fasons tā kā labāk dēra un tā tālāk. Nu, ja mēs tādās analoģijās runājam, tad precīzijas medicīna tas ir vairāk tā kā šī te papildus līdzeklis balstoties uz to, ka gadu laikā šīs te tehnoloģijas un mūsu zināšanas ir augušas. Tātad precīzijas medicīna palīdz tā kā vēl labāk tā kā saprast pacientu, teiksim, slimību, ne tikai nosaukt, nu tas ir tas, bet tā kā jau tā kā ielikt tā kā tādā atsevišķā grupiņā, kurai mēs zinām, ka nu, tai piemēram derēs tādas zāles vai kaut kādas citādas zāles. Klasiski, nu primā, protams, tas ir bijis vairāk saistīts ar onkoloģiju, bet man ir ļoti liels prieks, ka tas iet jau arī ārpus onkoloģijas lietas un arī citām lietām, par ko šodien Linda droši vien arī pastāstīs un tā, bet cik tālu mēs esam? Precīzijas medicīnā, protams, sākums lielais viss ir saistīts tieši ar šo ģenētisko, tātad fonu noteikšanu, tātad mēs paskatāmies pacienta, tā kā ģenētisko materiālu, saprotam, kas viņam tur ir nepareizi. Tiksim tā, Eiropā jau mēs esam tik tālu Eiropas Savienībā, ka notiekās jau tātad darbs pie tā, kā to visu varētu ieviest klīniskajā praksē un kā to padarīt pieejamāku pēc iespējas vairāk dalību valstīm un cilvēkiem.

0: tas būtu tādā Eiropas līmenī. Latvijā, protams, arī notiek pētījumi. Un tad ir otra lieta, ir tā funkcionālā precīzijas medicīna, kas nav atdalīta, bet arī tā kā varbūt palīgs, kas kopā ar šīm ģenētiskajām analīzēm tā tad varētu palīdzēt izvēlēties to terapiju. Ja mēs tā salīdzinām, tad šī te ģenētiskā aina, ja, tātad profils pacienti, ja, tātad mēs redzam, kas, kuros genos, kas tur varbūt nav pareizi, un tā varētu būt tāda kārte, ja, tad funkcionālā precīzijas medicīna varētu būt tāds izmēģinājuma brauciens, kur mēs varam paņemt pacientu šūnas, nu, ja mēs runājam par audzējiem, tad pacienta audzēja šūnas, uzlikt zāles un paskatīties, nu tāda testa brauciena, paskatīties, kuras zāles uz tām viņu šūnām vislabāk tā kā nostrādā.
1: Bet tas būtu tāpat ārpus pacienta, skatāmies tikai uz tām Jā. Šūnām, bet kas notiek, ka tās šūnas ir organismā?
2: Bet tās ir pacienta šūnas.
0: Bet tās ir pacienta šūnas. Un šajā ziņā, jā, šajā funkcionālās precīzijas medicīnas jomā notiek ļoti daudz. Amerikā, es teiktu tā, tas ir jau tiek arī atbalstīts augstākā līmenī, Nacionālais vēža institūts un ASCO, tur jau ir jau devuši tā kā zaļo gaismu, ka jā, šis ir tas, kas ir jāturpina. Eiropā notiek pētījumi, notiek arī klīniskie pētījumi, starp citu Eiropā ir vairāk klīniskie pētījumi, uz kuriem atsaucās tieši amerikāņi. Šajā te funkcionālajā precīzijas medicīnā vairāk, tā tad mēs sākums ir uz tiem asinsšūnu audzējiem, jo tur ir vienkāršāk dabūt pacientu materiālu. Bet mēs varam vēlāk parunāt par tiem ierobežojumiem tā, bet nu, tās ir tās divas lielās tā kā virziena, tā ģenētiskā un tā funkcionālā, bet tās absolūti neizslēdz vienu otru. Rīzāk, teiksim, tas nākotnes skatījums ir, ka tas kopā darbojoties palīdzēs vēl vairāk.
1: Lindai, tagad vārds jau vien, ko vēl piebilst pie varbūt Ines tikko skaidrojumu par to, kas ir kas un kas nav, kas ir kaut kādas lietas, ko mēs jaucam un kas jāpatur prātā vēl bez pieminētā.
2: Man liekas, tas, ka jūs minējāt par to definīciju un tiem terminiem, man liekas, ka šie termini ir tiešām plaši un tas zem tās cepures ir ļoti daudz kas un ir tas, ka viss, kas mums palīdz mērtiecīgāk un individualizētāk pielietot ārstēšanu, profilaksi, tas viss ir zem šīs cepures, un tur ir ļoti daudz. Tas primāri, protams, it kā vairāk liekās ar šo te ģenētisko, bet tas ir tiešām daudz, kas tāpēc arī ir pie daudzām slimībām. Ir arī kalkulātori, tais pašā skaitā arī vecums, dzimums, kas liekas, nu, kas tur tāds, bet tas ir primārās individuālās pazīmes.
1: Bet pie kurām slimībām tas nospēlēs īpašu?
2: Tas ir pie ļoti daudzām. Ir plašāk dzirdēts, ir kardiovaskulārā veselība, kur arī ir it kā tādas zināmas lietas, bet tad, kad mums varbūt ka to šos te riska faktors vai kā mūsu personīgos riska faktors saskaita kopā, tad mēs kaut kā individualizētāk to uzņemam. It kā jau mēs visi zinām veselīgas dzīvesveids un tā tālāk, tas pats jau pie onkoloģijas jau arī veselīgas dzīvesveids. Tad, kad saliek šos te cipariņus kopā, saņem sarkans vai zaļš vai kā savādāk, kaut kā cilvēks varbūt ka savādāk to uztver.
1: Bet te mēs mazliet arī nonākam pie tā, kurām slimībām, un jūs minējat arī profilaksē, ja tā personalizētā medicīna ir svarīga. Laikam tāds iesakaņojas uzskats tiešām, kā mēs biežāk dzirdam, nu, tur onkoloģijas vai ģenētiskās saslimšanas kaut kādas, kur mēs saredzam, nu tad tā precīzijas medicīna nāks tālkā. Patiesībā stāsts ir par ļoti daudzām lietām nesaistītām, ne ar šīm lielajām ģenētiskajām slimībām vai onkoloģijām un daudzām citām kaitēm, ja?
2: Pirmais solis, kur mēs individualizējam vai uzinam šos te pirmos riskus, pa grūtniecības laiku nē, bet otrais jaundzimušo skrīnings. Un jaundzimušo skrīnings arī piedar pie personalizētās medicīnas un ir jāsaka, ka Latvija ir ļoti privilegēta. Mums ir visi bērni uz 25 slimībām tiek skrīnēti pie dzimšanas. Un nākamie tad ir visi šie te, arī valsts algoritmi, kur ir visas šie te novērošanas un arī pirmās analīzes, tās jau mūs arī saliek un it kā parāda šo te ceļu, uz kuru pusi vai kam vairāk būtu jāpievērš uzmanība. Tur visur jau mēs nonākam.
1: Tas riska faktors, ja?
2: Jā. Un pašlaik arī, nu, un ir arī bērnu vecumā vairāk šeit skrīningi, par ko iet runa. Mēs arī Latvija, manuprāt, ir profesors Latukovskis un arī doktori Dzīvita Krišjāna, viņi pašlaik arī strādā pie pilotu pētījuma 5 līdz 8 gadu vecu bērnu skrīningā mūsu ģimeņa hiperholesterīna, paaugstinās holesterīna līmenis, kas ir būtu jādala no aptaukošanās, kas mums ir daļa dzīves stila un tā tālāk, jo ir
1: tad jāvieš skaidrību.

0: ka tas būs tieši norādīts, tas holesterīns, kas iedzims, nevis tāpēc, ka bērnam tur iedod frīk kartupeļus, burgerus un vēl kaut ko.
1: Tieši tā, jo viņi ir jāatšķir. Jā.
0: Bet tad sanāk tā, ka tās ir vienalga tādas vienotas analīzes, kuras mums veic visiem, bet mēs paskatāmies tad mums tur gēnu vai asins analīžu, kurā līmenī, ko mēs ieraugām, kas mums draud, nedraud vai kādi ir tie riska faktori. Bet runājot par tām slimībām, kuras var ārstēt tad ar šādu personalizētu pieeju, kuras jūs minētu, nu, izņemot onkoloģiju, tās, kurās tie soļi tiek spērti ļoti, ļoti uz priekšu. Lai, kā saka, deva nebūtu visiem vienāda vai medikaments varbūt atšķirīgs vai cik ļoti lielā mērā tās individuālās iezīmes būs ļoti saskatāmas
2: nu, katram. Nu, tu man liekas, ka tā onkoloģija ir tomēr tas milzīgākais lauks, jo mums jāsaprot, ka onkoloģija, nu, mēs runājam par onkoloģiju viens vārds, bet tas ir ārkārtīgi.
0: Daudz slimības, jā.
2: Nu, mēs pirmām kārtām mums jāatšķir bērnu onkoloģiju no pieaugušu onkoloģijas, mums jāatšķir tā saucamie šķidri audzēji, nu, tā kā asins, nu, asins rites audzēji un tā tālāk, un tad ir tie saucamie cieti audzēji un tā. Un tur jau, man liekas, ir ārprātīgi milzīgs tas lauks.
0: Kurā šobrīd no tiem visiem ir tai personalizētā medicīnā vislielākās iespējas palīdzēt? Un jau notiek?
1: Man liekas, ka to īsti nevar, mēs vienkārši, piemēram, ir tad, kad ir ārstēšanas algoritms, un kur, piemēram, ir, cilvēkam ir infekcija un baktēriju uzsējumi nosūta uz antibiotika jutības. Mēs to it kā neasociējam ar personalizētu medicīnu, bet tā jau ir. Līdz ar to tā, man liekas, ka izšķirt, kurā vietā vai kurā medicīnas nozarē personalizētā medicīna vai lielāku lomu vai mazāku lomu spēlē, īsti tā nevar, jo nu, medicīna jau nav tā, kad ir standarta pacients un tad viss ir kā pēc tikai vienā rindiņa, nē, algoritmiem un kliniskajiem ceļiem. Visiem ir tas algoritms, līdz ar to es teiktu, ka varbūt skaļākais vārds ir onkoloģija, ja, bet ir tik daudz nozares, kur mēs to vārdu vienkārši neredzam, jo, bet ir tā, ka tomēr tā ārstēšana tiek pielietota gan pēc simptomiem, gan pēc izmeklējumiem, un tā ir personalizācija. Tā kā...
2: Nu, tur laikam nāk tā, jā, tā personalizācija un precīzija, jo tā precīzija, tad, kā jau Linda teica, jā, tā tad mums nav viens pacients, kuram mēs varam tātad viss viens, bet mēs varam ar precīzākām analīzēm, tātad šīm te ģenētiskām un šīm te precīzākām analīzēm mēs varam precīzāk pateikt, kurā algoritmā tas pacients varētu iedarēties un tā. Tātad jau tā kā precīzāk viņu novirzīt pareizā virzienā.
0: Tātad viņš maza varbūtība, ka tiks ārstēts ar nepareizu tam, piemēram, audzējumu.
2: Es negribētu teikt, nepareizu terapiju, bet varbūt mazāk efektīvu. Nu, es nedomāju, ka tur būtu nepareizu. Vai pareiz. Tas galīgi, man liekas, tas būtu aplam teikts, bet tā kā, nu, precīzāku, vairāk efektīvāku terapiju.
1: Nu jā, vēl man liekas, kas pie onkoloģijas, kas tāds varbūt, kad ir tāds pretrunīgāks, ir tas, ka tā precīzākā pieeja vienam un tam pašam pacientam laikgaitā var mainīties, jo audzēs jau ir šausmīgi viltīgs un tā tālāk.
2: Jā.
1: Bet tagad, kamēr tu, Ines, runāji, vēl, man liekas, kur... arī tiek ļoti daudz ielikt ir reproduktīvā medicīna, arī personalizācija, kur šie tie algoritmi ir, un man liekas, ka kur vēl būtu jāpieskarās, ir tam, ka šie tie mēģinājumi precīzāk kaut ko noteikt, mēs ļoti daudz pētniecības un arī kliniskie pētījumi un tā tālāk nevis var pierādīt, tas arī būtu jāņem vērā, jo mēs tomēr esam tik ļoti dažādi, bet otra lieta ir tas, ka nevienmēr varbūt, kad visu šo arsenālu vajag pielietot. Un tas ir tāds, ka, jo šī sakarā arī ir bijis, pašlaik ir arī publikācija bijusi, kas saskaita vismaz tieši reproduktīvā medicīnā, cik daudz ir dažādas šīs lietas, ko var pielietot un kuras ir izmaksu efektīvas un pierādījušas un kuras nav. Bet šeit ir atkal personīgā puse, kur, ja, par 0,000 kaut ko var palielināt, jautājums ir, tad tas ir pietiekam vai tas nav pietiekam. Jo reizēm mēs, ja mēs skatāmies personalizēt, mēs skatāmies individu līdmenī, un kur tas ir būtiski vai nav. Tā kā tas ir ļoti interesants jautājums.
2: Man liekas arī par to plašumu var redzēt arī paskatoties precīzijas medicīnas tīklošanās fórumu, ja pmnetforum.com mājaslapā ir programma. Un tur var redzēt visu šīs te daudzās dažādās sesijas, un tur apmēram, man liekas, var gūt priekšstatu par to, cik tas ir plaši. Mēs, protams, jā, gan mikrobioms, tur ir tiešām ļoti liels plašs lauks.
1: Un pie šeit plašu mēs mēģināšu iespraukties, ir tas, kad, kas ir aicināti apmeklēt PEMNET formu, ir tas, ka pie visiem ir tie

0: Tiešām aicināti arī visi, arī pacientu organizācijas. Pirmajā dienā, 8. oktobrī, būs arī pacientu organizācijām veltīta sesija pieredzes apmaiņai. Un par šo te sabiedrības iesaisti ir tas, ka jā, ārsti dara daudz, lai, un arī pētnieki, lai šo te precīzijas medicīnu ieviestu, bet nav melots un visiem nav noslēpums, ir tas, ka tā balss, kas nāk no pacientu un no sabiedrības, ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tas, kā to darīt skaļāk, pareizāk, organizētāk, argumentētāk, tas arī ir tas, ka, kam arī šis te fórums ir.
1: Tā kā pašiem pētniekiem un ieviesējiem un attīstītājiem ir ļoti svarīgs tas, ko saka tas pacients, jā, un zināt, kas tur ir. Jā. Bet kurus jūs minējat nu, pēdējo gadu vai laiku kaut kādas atklājumas precīzijas medicīnā, kas ir padarījis nu, to visu lietu daudz tuvāku dzīvē un to ieviešanu tiešām klīniskām praksēm jau pacientu dzīvē. Ir kaut kādi tādi, es nezinu, pamatbalsti tajā precīzijas medicīnā, kas ir tie, kas nu, ir ļāvuši to no tādas teorijas vai sapņa par nākotni tiešām padarīt par tagadni.
2: Es īsti nezinu, vai tas varētu būt tieši tikai attiecībā uz precīzijas medicīnu, bet man liekas visas šīs sekvencēšanas tehnoloģijas.
0: Tā klīniskā ieviešana ir virzītājs spēks ir ļoti daudzās Eiropas iniciatīvas, kurās Latvija piedalās gan no pacientu organizāciju puses, gan no ārstniecības iestāžu puses, jo tas darba apjoms mums visiem ir ļoti nenormāls, un tas, ka šī te dalība Eiropas iniciatīvās vairāk mērtiecīgi ļauj mums vai motivē mūs ieviestos arī mūsu kliniskos ceļos un arī vadlīnijās. Un tas tad padara to, kas ir tur Eiropā vai tur pasaulē, saprotamāku un arī nokomunicē ar pacientiem.
1: Par to tur Eiropā, tur pasaulē. Mums tieši pirms kādu laika klausītāji rakstīja jautājumu, kas tad īsti Latvijā ir precīzijas medicīna genoma izpēta vai kā ārzemēs individuālu zāļu un terapijas izstrāde. Un tad mēs laikam runājam par to, kas ir pie mums, kas ir tajā Eiropā, kas ir tajā Amerikā.
2: Un tas ir labs jautājums, jo precīzijas medicīna, tas nenozīmē to, ka katram pacientam mēs izstrādāsim un izveidosim jaunas zāles. Tas ir, to es tomēr gribētu tā kā tiešām pacelt. Ir kaut kādas terapijas, kas ir super personalizētas, ja mēs runājam par šīm imūnterapijām un himēro antigēnu receptoru tēšūnām, jeb kartēšūnām un tā.
1: Tas ir arī onkoloģijas, ja, gadījumā?
2: Tas
1: vai...
2: Jā, tas ir onkoloģijas vairāk tā kā gadījumā un tā, bet es, nē, nu, Latvijā notiekās bērnu slimnīcā, notiek šis te lielais projekts ir tīmīgi projekts par precīzijas medicīnu bērnu aprūpē. Precision Medicine Pediatric Care. Un tā tas ir liels projekts, kurā tā tad jau, man liekas, ka visiem bērniem tiek taisīt, vismaz bērnu onkoloģijā visiem bērniem tiek taisīt šīs ģenētiskās analīzes.
0: Punkts par to, ka katram pacientam individuāls medikaments ir tā, ka mēs dzirdam kādu veiksmes stāstu vai kā savādāk, bet nedzirdam kam tas ir pieejams, vai tas ir pieejams par valsts veselības apdrošināšanas ietvaros, vai tas ir pētniecības, vai tas ir bijis eksperimentāls, kā pēdējais solis, vai kā glābšanas salmiņš, vai kā savādāk. Šīs te personalizētās medicīnas, man liekas, ka es nemelošu, es neteikšu, ka nav tā, ka nav neviena valsts pasaulē, kur tas notiek visiem pacientiem. Noteikti, nē. Tas drīzāk ir šie ļoti, ļoti individualizēti gadījumi, un es domāju, ka Latvijā nekad tā nebūs, un tas arī nav nepieciešams, es domāju, ka, jo šī ir ļoti augsta ekspertīze, un katrā valstī šāds ekspertīzes centrs, tas nav, tas tā ir izšķaidīšana šo te zināšanu. Un tomēr ir tā, ka tāpēc mēs esam Eiropas Savienībā, kad ir šie te centralizācija, tomēr jā, jābūt pieejamībai taisnība, bet pieejamība nenozīmē to, ka ir jābūt šeit Latvijā. Pieejamība var nozīmēt arī nu, Eiropā, kur ir šie te excellence centri.
1: Doma tāda, ka cilvēks var, nezinu, tur aizsūtīt kaut kādu savus analīzes vai kaut kādā veidā meklēt palīdzību sev personalizēt, tāpēc, ka Eiropā ir šie centri, kuri to dara, un nesagaidām, ka Latvijā kāds katram to darīs. Tā ir tā doma.
0: Jā, jo tam ir, un aizvien vairāk tiek runāts par šo, ka šīs te iespējas ir, un ir ļoti, ļoti augsts sasniegumi, un mums vairāk jāsāk strādāt pie šīs te pieejamības. Lai mazinātu šo te nevienlīdzību pieejamībā.
2: Bišķiņi atgriežoties bērnu slimnīcā, tiešām visiem bērnu onkoloģijas pacientiem, pediatriskiem onkoloģijas pacientiem, tomēr tā esi visiem ģenētisko analīzi.

0: pieaugušiem, nē, un kā jau Linda teica, nu, tas tiešām tā būtu izšķērdība, ja katram to taisīt, jo viena lieta ir tāda, ka nu, bieži vien, ko sabiedrība aizmirst, tad, kad nāk kaut kādas jaunas lietas, viņām liekas, tā tad viss vecais ir bijis slikts, bet tas absolūti tā nav, jo tas ir tas, ko es arī mēģinu pateikt, konvencionālā medicīna arī aug un attīstās un paliek arvien labāka un efektīvāka. Vienkārši šīta precīzijas medicīna ir tā kā papildus palīgs, lai to visu tā kā, nu, es negribu badalīt to konvencionālo no precīzijas, jo tā precīzijas medicīna jau vienā, nu, tā kā palēnām nāk iekšā, un es ceru, laika kļūs arī tā kā daļa no konvencionālās medicīnas un tā. Un kā jau Linda pareiz teica, ne visiem tiešām vajag šo te super, duper to.
1: Bet tad es gribu precizēt vienkārši vienu lietu. Kamēr jūs sakāt, ka bērniem, piemēram, veic to ģenētisko analīzi, tas nozīmē, ka pie konkrēta audzēja veidas, nosakot ģenētiskās analīzes, var pateikt, kāds tas audzējs, kā uzvedīsies, vai labāk prognozēt, kā labāk to ārstēt. Es pareizi saprotu, tas, ko grib nabūt no tām ģenētiskām analīzēm ārā.
0: Nu, bērniem, jā, bērniem vairāk tas tiešām būtu, tātad pacienta, kā ir tāds vārds stratifikācija, ja, teiksim, precīzākai sadalīšanai papakšgrupām un tā, jo, ja mēs, piemēram, runājam par glioblastomām, tur ir daudz, tie smadzeņu audzēji, tur ir daudz dažādu apakštipu, jā, un, ja mēs zinām šīs ģenētisko fonu, mēs jau tā kā vairāk saprotam, pie kura apakštipa mēs varam varbūt pat paredzēt, kurš būs agresīvāks, kurš varbūt mazāk agresīvs.
1: Un tur tā terapija atšķirsies ļoti, jā?
0: Terapija visticamāk atšķirsies pieejas un tā, un tas, protams, ir ārsta lēmums un tā.
2: Un šeit jāpiebilst ir tas, ka šeit nav tā situācija, kad bērniem daudzkārt vairāk šie testi ir pieejami un tā tālāk, bet mēs zinām, ko šie testi nozīmē. Nav tā, ka pieaugušajiem neveic, tāpēc, ka nav naudas vai kā savādāk. Tāpēc, ka mēs nezinām, ko vai mazāk zinām to, ko tālāk, ko šie testi nozīmē. Un šeit pie precīzijas medicīnas to, ko tas jums teikt, ir tas, ka ir nevienmēr vairāk testi nozīmē personalizētāku.
1: Bet es gribu vienkārši saprast, kāpēc pieaugušajiem tur nedos to rezultātu.
2: Jo audzēji, bērnu audzēji un pieaugušo audzēji ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no etioloģijas. Un līdz ar to gan tā izcelsme, gan tālāk kā tā attīstība ir pilnīgi atšķirīga. Un līdz ar to tāpēc viņi ir tiek nodalīti.
1: Bet pieaugušo gadījumā tur palīdzē tas, ko saruna sākumā Inese minēja par to funkcionālo precīzijas medicīnu, ka ir tās cilvēka šūnas paņemtas audzēji un tad skatās ārpus tā cilvēka organisma, kā tās uzvedas pie konkrētiem medikamentiem vai terapijām, tur es nezinu, devām un intensitātes, es nezinu, ko vēl ārstējo dara.
0: Tur ir tā, ka ar šo te funkcionālu 2015. Gadā Nacionālais vēža institūts bija uztaisījis milzīgu klinisko pētījumu, kurā viņi bija atlasījuši, tur bija daudz dažādu pieaugušu audzēju tā kā grupas un tā, un bija kaut kādi 7000 cilvēku pacienti atlasīti, iegūtas ģenētiskās sekvences bija no kaut kādiem aptuveni 1000 ar kaut ko nedaudz un tā, un tad bija tā kā mēģināts censties atrast terapiju balstoties uz ģenētisko tātad šo te. Pirmām kārtām problēma sākās ar to, ka nevienmēr visām šīm ģenētiskajām izmaiņām mums jau ir zāles. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tas, ka, nu, jā, nevisām, nevienmēr tās pieejams. Un tas, ko jau Linda arī pieminēja, tas audzējs jau mainās, audzējiem jau ir dinamika. Ne? Un, teiksim, tās ģenētiskās analīzes, tā kā nosakums, kas notiekās, kas ir tagad šeit, tagad tajā audzējā. Funkcionālajiem testiem savukārt ir arī ļoti tie klīniskie pētījumi. Ir daži noslēgušies, daži jau iet tālāk klīniskie pētījumi, kuros parāda gan ar lielākoties ar asins audzējiem. Vīnē, Austrijā, tātad, ka parāda, ka, piemēram, 56 pacienti bija tajā, pirmais tas pētījums, kas bija Vīnē, kas tagad ir noslēdzies, Exalt 1, akūtā miela leikoze, kur bija tātad tajā grupā, kur bija izvēlēta šī funkcionālie testi, kā viens no terapijas izvēles līdzekļiem, nu, kā terapijas līdzeklis. 36 pacientiem dzīvildes bija paildzinājusies 1,3, vairāk kā 1,3 reizes nekā pēc iepriekšējās terapijas. Tas ir tāds mērītājs, kā viņi tā kā mēra to uzlabojumu, vai ir uzlabojums vai nav uzlabojums un tā. Protams, ka tas arī nav 100%, bet šie klīniskie pētījumi, kas notiekās, jau tomēr parāda to, ka tie funkcionāli testi, viņi jau to parāda, kā tās šūnas uzvedās. Un plus vēl, ja mēs vēl varam tās šūnas ilgāk paturpināt kultivēt, mēs jau varam skatīties, vai tur attīstīsies tā rezistencija, nejūtība pret tām zālēm, kā tās vēža šūnas adaptēties.
1: Laikus varat

0: tālāk. Mēs to varam tā kā, un arī Latvijā mēs plānojam, cerams, ka dabūsim grantu. Mēs arī plānojam, tāds pētījums ir uzrakstīts un viss atkarīgs no finanšu devējiem un tā. Bet jā, arī Latvijā šādi pētījumi tiek plānot. Vēl viena lieta, ko es vēlējos piebilst, es gribēju parunāt par tādu lietu, ka Eiropā notiekās tie saucamie DRUP klīniskie pētījumi. Vārds nāk no pirmais DRUP pētījums, klīniskais pētījums bija Nīderlandē, tāpēc arī to nosauca par DRUP, tas ir Drug Repurposing Clinical Trial. Tas nozīmē to, ka viņi tais klīnisko pētījumu, kur viņi, piemēram, tam audzēja pacientam, viņi liek ne tikai tās zāles, kas ir paredzētas pēc vadlīnijām, bet viņi liek arī citas onkoloģijā izmantot tās zāles, lai redzētu, nu, pie tā arī strādā Eiropā, lai varētu tātad atrast uz pierādījumiem balstīt pamatojumu šai te zāļu, kā labāk pateikt, repurposing, tā kā
1: lietošana citiem mērķiem?
0: Lietošanai citiem mērķiem, tā, lai parādītu, ka šie te ex vivo zāļu jutības testi, es vēl saku, tur jāgaida vēl pierādījumi, bet jā, šādi te klīniskie pētījumi.
2: Tad tas ir esošās zāles, patiesībā var lietot arī citādākajiem mērķiem?
0: Nu jā, nu, ka piemēram, citām indikācijām, piemēram, ja ir krūts audzējs, jā, tā tad mēs paņemam krūts audzēju šūnus, uzliekam visas zāles, kas pieejamas attiecībā uz krūts audzēju, bet mēs arī pieliekam zāles, kas ir piemēram, zonīcu audzēju uz kolorektālo vai kādu citu audzēju, bet sakot, noskrīnējām milzīgi daudzam zāles un redzam, teiksim, ka nu, varbūt tā, ka, teiksim, tā šūns reaģēs uz zālēm, kas ir paredzētas, piemēram, kolorektāliem audzējiem, jā, bet, nu,
2: mēs kur citādi šūnī neiedomātos tās pielietot,
0: ne? Neiedomātos, neviens pat neķertos pie tā, tas ir aizliegts un tā. Nedrīkst izmantot zāles ārpus indikācijas un tā. Bet jā, šādi pētījumi arī notiekās. Nevis, lai izdomātu jaunas zāles, bet lai tātad mēs
2: paplašinātu
0: to lauku. Un tā. Tas gan ir sākumā, tie ir tiešām klīniskā pētījuma stadija. Tas vēl līdz, es nezinu, kad nonāks līdz konvencionālajai medicīnai.
2: Mums pamazām jau drīz jāliek punktu sarunai, bet tad liekot tādus punktiņus uz zīmēs, tad daudz, protams, runājam par onkoloģiju, bet tad precīzīs medicīna patiesībā sev piesaka arvien vairāk absolūti visur, ja mēs par kardioloģiju neprunājam, kur droši vien arī daudz varētu. Ko jūs nosaukt par tām lietām, ko jūs sagaidāt, lai Latvijā cilvēki, nu tad jūs teicāt, vai tās pacientu organizācijas, vai sabiedrība kopumā, vai kolēģi, zinātnieki, vai mediķi, vairāk dara, vairāk uzzina par precīzīs medicīnu? Kas ir tie jūsu vēlmes sarakstā?
1: Es domāju, ka jā, ka uzzinu un arī vairāk varbūt, ka izmanto, bet man tā arī klausoties iepriekš, vai man gribas arī pie šīm pesimistisku, nevis pesimistisku,
2: realistisku.
1: Ne, realistisku par to, ka precīzīs medicīna piedāvā ļoti plašas iespējas, bet diemžēl ir situācijas, kur nav šiet ar izcinājumu un arī pieņemošu arī šo te, kad nav. Un vēl arī varbūt, kad arī atcerēties vairāk izmeklējumi, arī precīzīs medicīnā nevienmēr ir tā pareizā atbilde. Ir jāskatās, un tāpēc ir mums arī vadlīnijas, un arī tāpēc arī ir šie te daudzie klīniskie pētījumi, kas atsijā šo, lai no šīta vairāk būtu tie, kas būtu mērtiecīgāk un kas būtu kliniski nozīmīgāki, ko ieviest.
2: Mm-hmm. Ines?
0: Es varētu piekrist Lindai, ka neuztver to, kā panacēju visam, jo mums, protams, ar daudzām jaunām lietām gribas teikt, ka tas mums palīdzēs visam. Jā, pielietojums ir plašs, milzīgs. Jā, tā, tad, nu, es gan vairāk tieši par onkoloģiju strādāju, tāpēc man grūti varbūt izteikties par citām tām sfērām, bet šobrīd tas nav īstenībā nekas jau no 100%. Jā, tā, tad reizēm arī tā informācija, nu, mēs zinām to informāciju un ja mums nav nekāda veida, kā mēs to varam
2: pielietot
0: un tā līdz to. Jā, mūsu informācijas laikmetā, ka mums jau tās ziņas jau tāpatās ir tik daudz. Tas ir interesanti, ka iemācīties mazliet tā kā tiešām tā kā nošķirot, ko mums tieši vajag, ko nevajag. Jo, piemēram, pie ārsta jau mēs arī ejam, nu, pie kāda speciālista mēs ejam, es zinu, kādas speciālis man vajadzēs analīzes un tā, ja, piemēram, ja man ir jāiet pie endokrinologa, es taču netaisīšu, es nezinu, pilno alerģiju paneli, piemēram. Nu, bet tas, ko es tiešām gribētu, es ļoti, ļoti gribētu, ka sabiedrība arvien vairāk sāk saprast par to, par šo precīzīs medicīnu, dzirdēt vairāk par to, nebaidīties no tā, un klīnicistiem. Tā kā tiešām ļoti gribētos, ka klīnicisti sadarbojās, miedarbojās ar pētniekiem. Un ļoti, ļoti gribētos pacientu organizācijas un viņu atbalstu, jo bez pacientu organizācijām, nu, kāda jēga tad mums vispār censties?

0: Ir jāsadzird tā balss no otras puses, jā, kas saka, ko vajag un kur kaut kas
1: nav. Es domāju, es tiem, kur tik aktīvi darbojās, jo jā, tas ir tas, tas brīvprātīgais un darbs, kas ir uz viņu pašu iniciatīvu, tā kā liels, liels paldies.
0: Jā, un te liksim arī akcentu uz to, ka, kā jūs arī teicāt, ka precīzijas medicīna nav pretstats tai konvencionāli.
1: Nē,
0: tā
1: nē,
0: tā, kas nāks talkā un varbūt to uzlabos un papildinās, bet nenoteikti nomainīs. Liels paldies jums par šo skaidrojumu un sarunu un dzirdējām Ines Čakstiņa Dzērvi, Rīgas Stradiņa Universitātes zinātnes centra vadošo pētnieci, arī Rīgas Stradiņa Universitātes mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošo pētnieci un Lindu Gailītis šī paša zinātnes centra vadošo pētnieci un Rīgas Stradiņa Universitātes onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta vadošo pētnieci. Ar to raidījums gan šoreiz vēl nav izskanējis, jo mēs pēc brīža palūkosimies, kas jauns zinātnes ziņu virsrakstos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Ceturtdienas ir zinātnes ziņu dienas, kad mēs kopā ar raidījumu producentu Paulu Gulbinsku palūkojamies pasaules zinātnes presē. Sveiki, Paula!
3: Sveiki!
0: Lai atrastu aizraujošu jaunumus par dažādiem atklājumiem, esam abas lasījuši visu kaut ko interesantu. Kas tev ir šajā nedēļā licies īpaši nu, tāds ievērības cienīgs, kurā dalīties?
3: Nu, protams, jāmin, ka šī nedēļa ir aktuāla nedēļa Nobela prēmijas pasniegšanas laureātiem, bet par to tad visu noteikti tuvākajos raidījumos stāstīsim. Un arī nu, viena tāda ziņa, kam nevar paiet garām, ir šīs te bažas par plaušu mēri no Krievijas austrumiem. Irkutskas apgabalā esot gājis bojā kāds cilvēks, ja un sieviete laboratorijā esot inficējusies it kā ar šo mēri. Pagaidām gan nu, Pasaules veselības organizācijā nav oficiālu ziņu, bet tas, ko saka mūsu pašu slimību profilaks un kontrolas centrs, ir, ka pagaidām uztraukumam nav pamata un te gan jāpiebilst arī, ka mūsdienās mēri ārstē daudz efektīvāk nekā viduslaikos. Tā kā. Bet par to arī noteikti pastāstīsim.
0: Jā, un te nav tikai stāsts par zinātnes ziņu lapusēm, tas bija visās lapusēs un tur daudz arī cilvēki, kas jūtu, sāk interesēties par to, cik ātri no tā brīža, kad vēl uztraukumam nav pamata, mēs nonākam tajā, ka uztraukumam ir pamats. Tā kā es domāju par to, kā izplatās infekcijas un visu šie slimību riski arī mēs raidījumā parunāsim.
3: Jā, nu te arī Covid pieredze mums tomēr liecina, ka no Ķīnas diezgan ātri nokļuva līdz pārējie pasaulī, tā kā mums ir tāda zināma posttraumatiskā stresa sindroms attiecībā uz dažādām epidēmijām. Bet ja runājam par citām ziņām, tad šoreiz mani uzrunāja raksts National Geographic vietnē, kur stāsts par slaveno pilotu un aviācijas pionieri Amēliju Earhartu. Viņas pārstāvētā universitāte Perdju universitāte plāno unikālu misiju Kiribati salu reģionā Klusajā okeānā ar mērķi atrast Earhartes avarējušo lidmašīnu. Amēlija Earharta bija tāda sava veida 20. 30. Gadu superzvaigzne, jo viņa bija sieviete, kura pirmā vienatnē pārlidoja Atlantijas okeānu un iedvesmoja veselu paaudzi pievērsties aviācijai spītējot dzimuma aizspriedumiem. Viņa iegādājās tam laikam moderni aprīkoto elektrolidmašīnu un kopā ar kolēģi Fredu Nūnanu 37. Gadā devās misijā no Kalifornijas apkārt pasaulē pa ekvatora līniju. Taču, diemžēl, 43 dienas vēlāk viņa pazuda, mēģinot atrast nelielo Havlandes salas bāzi Klusajā okeānā. Earharta pirms pazušanas ziņoja radio, ka nevar atrast galamērķi un degvielas paliekot maz. Un tad līdz ar to ir daudz dažādu teoriju, kas varēja notikt ar abiem lidotājiem. Viena versija, ka viņi nolaidās uz Nikumaroro salas un paisums ieskaloja kā lidmašīnu tā lidotājas okeānā. Citas hipotēzes min, ka Earharta un Nūna no aizturējuši Japāņi. Nu, tā ir viena no tādām lielajām ekspedīciju mistērijām, kas mūsdienās nodarbina daudz arheologu un vēsturnieku prātus. Tad nu šobrīd Perdju universitāte veido jaunu ekspedīcijas komandu, kas dosies uz atolu meklēt šo leģendāro lidmašīnu un liecības par tās vadītāju liktiņiem. Ļoti aizraujoši.
0: Es gribēju teikt, ka klausoties tavā ziņā, es pat aizmirsu, ka tā ir ziņa un zinātnes, populāra zinātnes kāds vietne, kur tas rakstīts, likās filmu scenāriju klausoties. Ne. Un līdzīgas man patiesībā pārdomas bija arī lasot Science Daily kom vietnē atrastas dažas ziņas un viena no tām ir par to, kā kāds noslēpumains caurums uz mēnesi varētu atvērt durvis uz milzīgu valumu. Un arī pirmajā brīdī liekas, vai es lasu tiešām fantastiskās, kaut kādas zinātnes fantastiskas grāmatu vai bērnu pasaku grāmatu. Bet izrādās, tas ir stāsts par to, vai kāda bedre uz mēnesi ir tikai bedre, vai tomēr tā saucamā pazemes caurule. Kas tad tās īsti ir par caurulēm? Izrādās, tādas veidojās senatnē, kad uz Mēness bija daudz vairāk vulkāniskās aktivitātes, un kad no vulkāna izpluda lava, tās augšējā kārta atdzisa, sacietēja, un zem tās karstā lava turpināja plūst. Kad vulkāniskā aktivitāte beidzās, tad lava iztecēja prom un

0: lika tukšu tuneli zem sacietējušās virsmas un tur arī veidojās tā caurula. Un tad no sadarbībā ar dažādām institūcijām šaipus un taipus okeāna NASA mēģinās noskaidrot, vai no bedres mēnesi tūmā pazemē stiepjas potenciāli ļoti liela ala vai šādā ala vispār pastāv un vai nākotnē varētu nodrošināt astronautiem dabisku aizsardzību pret radiāciju un krasajām temperatūras svārstībām uz mēnesi virsmas. Lūk tā, vēl interesanta ziņa šai pašā Science Daily com vietnē bija par to, kā mūsu smadzenes ir saistītas ar zarnu mikrobiomu. Un to, protams, mēs esam dzirdējuši un arī šajā raidījumā runājuši daudz, ka visi šīs mazie mikroorganismi ir saistīti ar smadzenēm, bet izrādās, ka tie palīdz noteikt to, kā noveco mūsu smadzenes. Un jauns Kalifornijas Universitātes Los Andželosā pētījums liecina, ka smadzeņu novecošanās ātrums varētu būt saistīts ar noteiktām baktērijām un ķīmiskajiem savienojumiem, ko tās saražot tajās zarnās. Un atklājums sniedz jaunu skatījumu uz tām pārmaiņām, kas var sākties jau ilgi pirms parādās pamanāmas problēmas, piemēram, ar atmiņu vai domāšanu. Un būtiski ir uzsvērt, ka smadzeņu vecums var atšķirties no mūsu bioloģiskā vecuma pasē. Tā kā varbūt tā, ka patiesībā smadzenes ir pa kādiem 10 gadiem vecākas nekā mēs paši. Tātad pētnieki izmantoja smadzeņu šos te skenēšanas metodes, lai izmērītu, kā dažādas smadzeņu zonas savstarpēji sazinās, kamēr cilvēki atrodas miera stāvoklī un pēc tam ar datoru modeli izveidoja dažādus aprēķinus, kur katra cilvēka iespējamais smadzeņu vecums arī bija noteikts. Un tad to salīdzināja, kā var iedomāties jau ar cilvēku faktisko vecumu. Un atšķirības starp šiem abiem rādītājiem tika nosaukt par smadzeņu novecošanās indeks, un tam prātā nāk ķermeņa masas indeks, ko mēs parasti mērām un skaitām, tad laikam nenāktu par ļaunu arī laikus uzzināt savu smadzeņu novecošanas indeksu. Tā kā bioloģiskās pazīmes varbūt nosakāms jau vairākus gadu desmitus agrāk, tas liek tikai domāt par to, ka ir laiks vajadzība pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Domām par to, kā mēs cik daudz guļam, kādu informāciju patērēm, cik daudz un ko ēdam. Tā kā tam visam ir liela saistība arī ar smadzeņu procesiem.
1: Jā, un dzirdēts arī, ka piemēram šīs Alzheimera slimība un arī citas neirodeģeneratīvas slimības ir visai cieši saistītas ar to, kas notiek mūsu zarnās.
0: Jā, bet kurš gan nav pamanījis, ka sliktāk kaut ko atcerās, grūtāk organizē savas darbības un vēl kaut ko, un tas viss ir it kā tās pazīmes, ka tās smadzenes ir vecākas. Es domāju, ka varbūt nevienam vien liekas, ka varbūt manas smadzenes patiesībā ir vecākas. Kā tam vajadzētu būt. Bet tik tālu par ScienceDaily.com vietnē lasāmo, bet mūsu kolēģa Mariona arī ir sagatavojusi interesantu stāstu un sīkāk skaidrojusi, vai mūsu mājas elektroniskās ierīces, piemēram, grīdas tīrīšanas roboti, mūs nenovēro un ir kiberdroši. Par to tad turpmākajās minūtēs.
2: Jūsu robotizētās jeb viedās iekārtas mājās var kļūt par notikumu acu lieciniekiem, jo tie uzglabā sevī datus. Vienlaikus šo datu izmantošana var būt pretrunā personas privātumam un likumam. Par to vēstī tiešsaistes mēdijs The Conversation, priekšplānā izceļot gadījumu Taivānā 2023. gadā. Kādam vīrietim bija radušās aizdomas par to, ka viņa sieva ir neusticīga. Pēc kāda laika, atverot robotizētā putekļu sūcēja lietotni, vīrietis iekārtas tiešraides kamerā pamanīja savas sievas un cita vīrieša intīmu satikšanos. Tiešraidi viņš ierakstīja un izmantoja, lai no sievas un viņas mīļākā iegūtu aptuveni 16 000 ASV dolāru lielu naudas summu par laulības tiesību pārkāpšanu. Taču vēlāk tiesa vīrietim piesprieda 5 mēnešu cietumsodu un vairāku tūkstošu dolāru naudas sodu par privātas darbības ierakstīšanu bez personas piekrišanas. Šī situācija norāda uz to, ka ierīces mājās veido pierādījumus, bet tiesību akti šajā ziņā aizvien ir sadrumstaloti. Komentāru par publikāciju šoreiz gatavs sniegt Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības eksperts Kristiāns Teters. Un viņš atgādina par tādu labi zināmo parādību kā lietu internets jeb angļu valodā IoT.
3: Šeit varbūt, kad distancējoties tīri no tā konkrētā gadījuma, var minēt vien to, ka tā sauktās IoT, jeb Internet of Things, ierīces ir jau kaut kādu laiku plašākā lietošanā, un attiecīgi bieži vien šīs ierīces izmanto bezvadu tīklus, lai pildītu funkcijas, tās ir aprīkotas ar kamerām, un tas noteikti nav kaut kas jauns vai nedzirdēts par šo gadījumu, tur varbūt, kad interesantākais ir tieši tas juridiskais aspekts, kas ir varbūt interesantāks, jo mums Eiropā ir daudz jau zina tā sauktā GDPR regula, kas reglamentē personu datus privātumu tā tālāk. Taivānā, cik man zināms, šādas konkrēta regulējuma nav, lai arī ir sanācis tur būt. Un es zinu vismaz, ka viņi cenšas tiekties uz līdzvērtīgu risinājumu Eiropas regulējumam. Bet, protams, viens pret vienu viņš nav. Bet tas, kas varbūt nāk prātā, ir tipisks lietas visiem šiem te gadījumiem, kuras arī nu, parasti atkarībā iespējams no tā, cik profesionāls IT jomā un kiberdrošībā ir iekārts lietotājs. Mēs vēršam uzmanību šīm te viedajām ierīcēm, pie kurām arī būtu pieskaitāmi dažādi roboti, vai nu jau mums ir tīrītāji, mazgātāji, zāles, pļāvēji, viskaut kas, ja, kuras lielākoties arī, lai iegūtu pilnas ierīces funkcijas, nu, tad rekomendē dažādas permisijas, iespējot, ka tur kameras, protams, piekļuvs tīklam, tad viņš var izkartēt jums, teiksim, to teritoriju, telpas, vai kur viņš darbojās, ja, un arī, protams, lietot savu kameru, ja tas ir iespējots.
2: Šeit tajā rakstā parādās teikums, ka mūsdienu robotizēts putekļu sūcējs, nu, tad mēs to attiecinām arī uz zāles pļāvējiem un citām lietām, ka tās ir mobīlas sensoru platformas. Ko tad tas īsti nozīmē, ka tur iekšā ir viskaut kas, kas par jums var ievākt datus, kameras un tā tālāk?
3: Tieši tā, ka lielākoties šīs ierīces ir, kā jau es minēju, ir aprīkots, pirmkārt, viņām ir nepieciešams bezvadu tīkla pieslēgums. Tas, lai, ja jūs gribat to vadīt no kaut kādām aplikācijām, kas ir šo te izstrādātāju veidotas, tur dereti, tas arī loģiski ir, ka jābūt kaut kādiem tasokniem proximity, jeb tuvumu sensoriem attiecīgi, lai šis te robotizētais, teiksim, mājas uzkopējs var izpildīt savu darbu, jo nu, viņam jāsazinās, kur viņam ir lādēšanas, jeb dokstacija, attiecīgi, tad viņš izkartē, kur viņš ir kāda apjoma telpā, jau iztīrīs un tad dodās tālāk. Attiecīgi, tur ir nu, vismaz kaut kāds kopums. Nevienmēr tas ir varbūt kamera, ne obligāti ir ierīces, kur tas nav nepieciešams. Bet nu, katrā gadījumā visticamāk, ja jūs gribēsiet lietot kādu aplikāciju vai vadību, tam noteikti būs ieslēgums jūsu vai nu, respektīvi tās vietas bezvadu tīklam. Mēs bieži vien rekomendējam nekad neatstāt ražotāju noklusējuma pieslēga informāciju šīm ierīcēm, nomainīt paroles. Tāpat ir jāsaprot, ka šīs te ierīces nosacīt, viņas ir paredzētas lietot iekšējā tīklā, respektīvi, lai nav kaut kāda nevajadzīga komunikācija uz āru, jo šeit ir vēl viena būtiska niansa, kad es tagad lietošu pa citu terminu, ierīce ar digitāliem elementiem, teiksim, kas varētu būt arī šis robots, viņam ir kaut kāds motoriņš, attiecīgi integrālās schēmas, iekšā mikroshēmas, kaut kāda vadības sistēma un tā tālāk, kad programmatūras komponentes iekārtās un iespējams arī kādreiz čipiem bieži vien atklāja ar laiku dažādas ievainojumības. Un šeit ir būtiski, lai šo te produktu ražotājs spētu uzņemties atbildību par produktu pilnu dzīves ciklu. Nu, tas būtu vismaz, teiksim, cik mums parasti garantijas periods, vismaz 2 gadi, ja? Lai ir pārliecība par to, ka ilgtermiņā arī produktu ražotājs spēj salabot programmatūru, respektīvi, ka šī te ierīce nav caura, kas ļautu panākt risku, ka, teiksim, ka caur tādu iekārtu, kā tas iespējams grib kompromitēt jūsu mājas tīklu. Ne tikai paskatīties, ko sieva dara vai ir uzticīgi, bet, teiksim, dažādas jau tālākus mērķus panākt jūsu iekšējā IKT infrastruktūrā.
2: Es domāju arī, kas pie šiem datiem var tikt. Nu, te mēs runājām par gadījumu Taivānā, kur, jā, vīrs datu karti izmanto, lai ievāktu pierādījumus par savu sievu, bet, ja mēs domājam par vēl citu pusi, tātad par iekārtas ražotāju, vai arī viņiem būtu pieejami tie dati, ko lietotājs jebkurā faktiski pasaules vietā ir uzkrājis. Te rakstā arī bija pieminēts gadījums, kad, nu, tika nopludināti attēli, kur sieviete sēž uz tualetes poda. Man ir tā, tad ražotājs arī var neapdomīgi nopludināt datus.
3: Nu, šī gadījumā tie ir negodprātīgi ražotāji darbinieki, bet nu, šis te vājais kontrolas posms pastāv. Un es nesaku, ka tas ir jebkurā ierīcē vai visām vai vairumam, bet tāda iespēja pastāv, ka pie šiem datiem tiek klāt. Attiecīgi, ja ir iespējot ierīces video materiālu vākšanu. Un tur ir jāskatās ierīces, ir dažādas, ir tādas, kurām šo funkciju var atspējot, ir tādas, kurām nevar. protams, kad no tāda drošības viedokļa vienmēr ir labāk, lai jūs šādai viedierīcē, robotam vai jebkam citam noņemat komunikācijas, nu, tas augtais mazāko privilēģiju un piekļuvus princips, kad tikai tas, kas ir nepieciešams uzdevumu veikšanai, tur nekādas papildu komunikācijas

0: filmēšanas un tā tālāk. Tā teikt, izslēgt liekās funkcijas šādām ierīcēm, lai šādas darbības neveiktu.
1: No tur izskatās, ka pašam lietotājam tad ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, kārtīgi jāizstudē lietošanas instrukcija, jāieslēdz vajadzīgās funkcijas.

0: iespējams, ierīces, teiksim, kaut kādas lietotāja atsauksmes, paskatīties uzbūvi un tā tālāk, ko jūs varat atspējot. Un, nu, ja lietotājs ir, tā teikt, stipri advancēts jau IKT profesionāls vai tā, nu, tad vispār labā praksa ir atsevišķi nodalītā virtuālā tīklā šīs te ierīces, nu, teiksim, nodalot no vispārējā, kur arī ir jau krietni dozētāka vēl komunikācija un vispārējais, lai tad nevar nofilmēt, kāds sēž uz poda vai jebko citu.
1: Domājot par sarunas sākumā pieminēto Taivānas gadījumu un vēl citiem, kur viedā iekārta var fiksēt negodprātīgu rīcību, negadījumus vai noziegumus, varētu šķist, ka tas ir ļoti labi, ja robots ieraksta datus, tādā veidā tas kļūst par palīgu policijai vai tiesu medicīnai. Protams, atsevišķos gadījumos tas tā patiešām var notikt un iekārtas informācija var būt noderīga, taču diezin vai robots varētu aizstāt tiesu medicīnu. Līdz šim esam runājuši par vizuālu datu ierakstīšanu, bet varam iedomāties arī šādu situāciju. Mēs aizbraucam ciemos uz kāda cilvēka lauku māju ar dārzu un pastaigājamies pa to, kamēr robots pļauj zāli. Pastaigas brīdī ar kādu cilvēku pārunājam ko tādu, ko visiem nevajadzētu dzirdēt. Protams, arī skaņas avots ir dati un katra ierīce ir mazs, bet tomēr sava veida riska faktors. Turpina Kristiāns Teters.
0: Tur ir, protams, jautājums, kāds ir kaut kāds trokšņa līmenis un ko tas robots var ierakstīt. Un atkal nav paši konkrēti ražotāji, bet, nu, principā, teiksim, tā, ja jūs gribat būt absolūti droši par to, ka neviens jūs neierakstīs, nu, tādā gadījumā ir jebkuru ierīci, kurai teorētiski varētu būt mikrofons, vienkārši, nu, turēties no šīs ierīces, piemērot attālumā. Nu, tas tad, kā saka, ja jūs absolūti privāti sarunu gribat ar otru cilvēku,
1: Nu, vienmēr jādomā, kur mēs atrodamies un ko mēs darām un ko runājam. Bet tad tuvāk mūsu sarunas noslēgumam, te arī rakstā ir stāstīts par tiem baltajiem plankumiem likumu pusē, kas būtu jāsakārto, kas nav atrisināts. Kā jūs teiktu, kas ir jāizdara, lai cilvēki no vienas puses varētu mierīgi lietot visas šīs viedās iekārtas, kas patiešām ieraksta datus, un no otras puses justies droši, ka tas pret mani nepavēršas?
0: Ne, nu, principā, no tādas, es teiktu, likumdošanas viedokļa Eiropa jau ir, kā saka, regulējuma ziņā pirminiekos pasaulē, nu, tāpēc, kad ir, mums ir gan GDPR, gan šogad ir tā sauktais Cyber Resiliency Act pieņemts, kas no dažāda skatu punkta regulē gan datu lietojumu, gan ievainojamību pārvaldību, gan citas lietas, teiksim, šiem te produktiem, kas ir tirgošanā Eiropā. Nacionāli mums ir viņi tikai Latvijā jāaprobē. Te drīzāk pat es teiktu, ka no tāda varbūt likumdošanas rāmja, ja tas cilvēks tiek sargāts vismaz Eiropas vidē. Tas, kas varbūt vairāk pietrūkst, ir ierīču prātība, ja viedierīču prātība, kas sevi ietver prātīgu lietošanu, proti ierīces uzstādīšanu, atbilstošu nokonfigurēšanu un tā tālāk. Kā saka, tiesība akts mūs sargā retrospektīvi, ja pēc notikuma jau attiecīgi, bet ja jūs izveidojat attiecīgu vidi, šim te notikumam ir jau mazākas iespējas notikt pašam par sevi. Mums līdz tam likumam nemaz nav jāaiziet. Bet tas, kas varbūt sargā, ir prasības ražotājiem, kā jau es minēju, Eiropā tas regulējums ir diezgan stingrs jau, un tas tā teikt, nu, mēģina no tādas ražotāja perspektīvas aizsargāt lietotāju, lai produkts jau sākotnēji tiktu uzturēts pienācīgi, attiecīgi ir izietas pārbaudes, pa to domāts tiek.
2: Paldies Marionai Baltkalnē par sarūpēto stāstu, un ar to arī mēs noslēdzam mūsu šīs nedēļas stāstu raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā šajā nedēļā bijām mēs, Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, un es Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal jaunadēļ ar jauniem un interesantiem stāstiem. Lai mums jauka nedēļas nogali!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Andrē Žagara Kultūras attīstības fonds aicina uz opermūzikas galā koncertu draugi Andrējam Žagaram. Viens no pasaules vadošajiem tenoriem, Pāvels Černoks, ekskluzīvā solo koncertā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri čehu diriģenta Jaroslava Kizlinka vadībā. Skaistākās un populārākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 17. oktobrī koncertzālē Cēsis. Draugi Andrējam Žagaram.
1: Pēc gandrīz gadsimta pauzes Latvijas Nacionālajā operā tapis jauns Riharda Štrausa operas Rozes kavalieris iestudējums. Kā šai mākslas darbā savienojas Štrausa virtuozā mūzika, komēdija, laikmeta spriedze un pārdomas par laika ritējumu, kultūras rondo saruna ar režisoru Viesturu Kairišu un scenogrāfu Germanu Ermiču. Dzirdēsim arī austriešu superbāsu Ginteru Groisbeku un čehu operzvaigzni Štepanku Pučalkovu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Par šādām darbībām varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 4 gadiem. Savukārt, ja to būs izdarījusi persona grupa, maksimālais brīvības atņemšanas sots varēs sasniegt pat 5 gadus. Saimas deputāti šodien arī galīgajā lasījumā pieņēma ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D-kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautajos objektos. D-kategorija aptver kritisko infrastruktūru, kuras iznīcināšana, darbības spēju samazināšana vai kritisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana būtiski apdraud sabiedrības un valsts drošību izņēmumu stāvokļa vai kara laikā. Lai mazinātu risku, ka apdzīvotas vietas pēc stiprām vētrām ilgstoši paliek bez elektrības, Saeima otrajā un galīgajā lasījumā apstiprināja aizsargu joslu paplašināšanu ap elektrolīnijām ar 110 kV nominālo spriegumu. Līdz šim varēja izcirst 13 metrus uz katru pusi, nu šis attālums ir palielināts līdz 18 metriem. Saeima tomēr nevērtēs opozīcijā esošās Latvija pirmajā vietā rosināto paziņojumu par dabiskās ģimenes pamatu un bioloģisko dzimumu nostiprināšanas atvērstību.

0: Smē. Partijas deputāts Edmunds Ziltiņš atsauca savu parakstu, tāpēc projektam vairs nebija vajadzīgo 10 deputātu parakstu. Ar paziņojumu deputāti apņemtos jaunajā Saeimā atbalstīt Satversmes grozījumus, tie noteiktu, ka pastāv tikai divi bioloģiskie dzimumi un bērnam var būt tikai viens tēvs un viena māte. Par parakstu atsaukšanu Ziltiņš paziņoja Saeimas sēdē.
1: Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, apsveicu jūs ar to, ka ir notikušas veiksmīgi 15. Saeimas vēlēšanas. Un šajā sakarā es gribu pateikt, ka šī aktualitāte šim jautājumam faktiski ir tā kā zudusi. Un es atsaucu savu parakstu no šī un gribu, lai viņu noņem no dienas kārtības. Paldies!
0: Savukārt atsevišķus Latvija pirmajā vietā rosinātos Satversmes grozījumus vēl vērtēs Saeimas juridiskajā komisijā. Tie paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete, un laulībai nevar pielīdzināt citas juridiski nodibinātas attiecību formas. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta gan solījis ievērot koalīcijas vienošanos un Satversmes grozījumus nevirzīt bez visu partneru vienprātīgu atbalstu. Viņš arī atzinis, ka daļas apvienotās saraksta deputātu atbalsts šīs ieceres nodošanai komisijām bijusi kļūda. Ārzemēs Igaunijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicinājusi valdību uz laiku samazināt dīzeļdegvielai piemēroto akcīzes nodokli no pašreizējiem 42,8 līdz 33 centiem par litru, proti līdz Eiropas Savienībā noteiktajam minimālajam līmenim. Kamera ierosinājusi šo samazinājumu ieviest uz laiku, kas nepārsniegtu 6 mēnešus, un arī atzīmējusi, ka tas ir nepieciešams, lai saglabātu Igaunijas uzņēmumu konkurēt spēju un ierobežot inflāciju. Turpina Rustams Šukūraus.
2: Tirzniecības un rūpniecības kameras dati liecina, ka uz 1. Oktobri Igaunijā dīzeļdegvielai piemērotā akcīzes nodokļa likme bija augstāka nekā 18 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kamera norāda, ka augstās dīzeļdegvielas cenas visvairāk ietekmē transporta nozari, taču vienlaikus palielina izmaksas arī citās tautsaimniecības jomās, tostarp ieguves un apstrādes rūpniecībā. Igaunijas tirzniecības un rūpniecības kamera arī vērš uzmanību, ka cenu atšķirības ar Latviju varētu samazināt Igaunijas nodokļu ieņēmumus, jo daļa starptautisko pārvadātāju un pierobežas iedzīvotāju varētu sākt iegādāties dīzeļdegvielu un citas preces Latvijas teritorijā.
0: Igaunijas tirdzniecības un rūpniecības kamera arī atzīst, ka akcīzes nodokļa likmes samazināšana īstermiņā mazinātu valsts budžeta ieņēmumus. Vienlaikus organizācija atzīmē, ka pašreizējos apstākļos radītais pozitīvais ekonomiskais efekts varētu kompensēt šos zaudējumus. Un vēl krievi naktī uz Ukrainu raidīja 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitātors. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 126, vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā. Ar to arī izskan ziņas 11. Rīgas centrā jau 12 grādu, dienvidaustrumu vēju 3 metru sekundē. Latvijā šodien gaidāms saulains un silts laiks, nokrišus nesola, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vissiltākais laiks līdz 20 grādiem gaidāms Kurzemes dienvidu rietumos. Rīgā arī gaidāma saulaina diena ar lēnu līdz mērenu dienvidaustrumu vēju, maksimālā gaisa temperatūra 18-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar ceļu pie skatītājiem sāks komponista Riharda Štrausa vispopulārākā opera Rozes kavalieris jeb Der Rozenkavalier, kas pēdējo reizi pirms mūsu opernamā ir iestudēta gandrīz pirms 100 gadiem. Un iemesls tā ir ļoti prasīga pret jebkura teātra resursiem. Milzīgs mūzikas apjoms, 3 cēlienos, liels orķestra, solistu sastāvs un arī jaunie studējumi režisors Viestrus Kairīšs atzīst, ka, lai gan viņam patīk sarežģīti uzdevumi, sākumā nav bijis pārliecības, kā šo cieto riekstu izdosies tikt galā. Tomēr šorīt pirmizrādes rītā viņa kopā ar izrādes scenogrāfu un kostīmu mākslinieku Germanu Ermiču jau smaidīgi bija šeit radio studijā un pirms brīža ierakstīto sarunu dzirdēsim šodien redzīmā Kultūras Rondo. Tāpat tajā skanēs arī ekskluzīvas sarunas ar slaveno austriešu basu Ginteru Groisbeku, kuram barons Oks Rozes kavalieri

0: ir viena no viņa operas dziedātāja vizītkartēm visā pasaulē. Un arī čehu operas zvaigzne Štepanka Pučalkova, kurai šajā izrādē ir vislielākais skatuves laiks un mūzikas apjoms. Par operu, kurā komiskas situācijas un valša vieglums savīs ar emocionālu smeldzīgumu, par mīlestību un laika nenovēršamo ritējumu saruna jau pēc brīža. Savukārt redījuma otrajā pusstundā mēs stāstīsim par kādu interesantu izstādi, kas pašlaik ir skatāma mākslas telpā Aminori Rīgā. Un tā ir veltīta mākslinieces Alises Zvirbulas 120. Dzimšanas dienas atcerei. Alise Zvirbula ir gleznojusi daudzas leģendāras Latvijas kultūras personības, piemēram Zentu Mauriņu, Jānu Peteru, Elzu Radziņu un daudzus citus, un viņu portreti būs apskatāmi šajā izstādē.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
2: Pirms rādes rītā Kultūras rondo studijā man ir tiešām liels prieks sveicināt izrādes Rozes kavalieris, režisoru Viesturu Kairišu un scenogrāfu un kostīmu mākslinieku Garmanu Ermiču. Riharda Štrausa mūzika droši vien ir jūsu pavadonis šobrīd gan ceļoties, gan guļoties. Vai tā ir vispār mūzika, kas pielīp un neatstāja arī tad, kad jūs neesat opermnamā? Jūs turpināt to dungot?
3: Nē, nu katrā ziņā to nevar īsti dungot, izņemot tās paraudijas par Johanna Štrausa valsīšiem, ko Rihards ir jautri tur iecepis, bet šī ir tāda, negluži intravenoza mūzika, tad katrā ziņā tāda, kas nevis pielīp, jo tā nav lipīga, bet jo ilgāk tu strādā, jo viņa kaut kā hipnotiskāk tevi notur, un tāpēc jau pie šīs operas bija tik fantastiski strādāt, ka jo vairāk, reizēm man ir pieredze strādāt pie operām, un reizēm, kad tu strādā, tev, tā kā apnīk, skaidrs, ka tu ilgi pavadi, bet šitā, jo ilgāk strādā, jo tu vairāk to izjūt, jo vairāk viņi ieiet tevi. Tur ir šī mūzika, tāpēc viņa nav, kā saka, vienreizējās lietošanas, un nav tāda, es teiktu, ka es neko nedungoju, bet, protams, tie motīvi neatlaiž.
2: Garman, jums pieredze līdzīga ar Riharda Štrausa mūziku?
4: Jā, Viesturs labi pateica, iecepa. Man pašam liekas, ka man arī iecepās kaut kur, kaut kādi fragmenti, kurus es tiešām dungoju, un taisnība par to, ka tā mūzika pielīpa, un viņa tā kā attīstās tevi arī sākumā. Pirmoreiz noklausoties, man likās, tā kā tur ir tik daudz gan dziedāšanas, gan mūzikas, gan tēlu, un kā neko nesaprotu, un lēnām tu viņu acījā, un tad ir kaut kādi fragmenti, kas man nekontrolēti ieskanās galvā.
2: Jums ir tā lielā laime būt ar šo mūziku ilgu laiku kopā, nevis kā klausītājiem, kuri atnāk uz vienu vakaru un noklausās tās gandrīz 5 stundas kopā ar diviem starpbrīžiem vienu reizi, un tad varbūt, ja ļoti patīk, tad turpina klausīties ierakstos, bet jūs esat ar šo mūziku pavadījuši daudz laika. Vokālisti saka, ka šī ir ārkārtīgi grūta opera, ko iemācīties, lielā teksta apjoma, lielā mūzikas apjoma, sarežģītā ritma dēļ, vēl droši vien daudz dažādu iemeslu. Ar ko šī opera ir ciets rieksts režisoram Viesturi?
3: Tieši šādu pašu iemeslu dēļ tā, es varu teikt, ir ļoti, ļoti grūta un bija, ir īsts meistarības pārbaudījums, vai man tiešām likās interesanti, vai es un kopā ar komandu, vai mēs tiksim ar to galā, jo tas nebija tā kā viennozīmīgi skaidrs pie tās ķeroties, jo tā ir ļoti ciets rieks, žanriskā daudzveidība, pirmkārt jau iekodētā, tur ir komēdija, kas ir tā kā latvietim nepārkožams rieks. Paldies Dievam, esmu latgaliets, man višķi kaut kā tā, tur citas attiecības ar šo žānru. Tad ir tā melodrāma, šī stindzinoši, tāda vāgneriskā mūzika, tās entās paraudīs par Māleru, tur tāds kokteils, un es tā aizdomājos, jo es kaut kādus pēdējos gadus 20 esmu dzīvojis, kad kritiķi visu dēvē par postmodernismu, man likās, vai Riharda Štrausa kāds, viņa laikā sauc par postmodernistu, kad viņš tur citēja ar tādu prieku un ņēmās un kūliņoja pa tiem žanriem, un tiešām tā viegli prātīgi, bet ar tik dziļu izjūtu par orķestri, ka tas ir apbrīnojami. Jā, šis ir ļoti, ļoti, ļoti ciets rieksts, un es varu teikt, ka šodien pirms rādes rītā, mēs vēl neesam tā īsti nokļuvuši nekad līdz galam, bet man ir kaut kāda

0: pārliecība, ka mēs izdarījām, man liekas, nu, es pats jūtos, ka nu, tas bija ļoti vērtīgi, ko mēs izdarījām.
1: Kas ir tās tēmas, ar kurām jums ir interesanti strādāt Rožu kavalierī? Tā ir opera, kas ir galu galā rakstīta 1911. Gadā, darbība ir 19. Gadsimtā, šodien ir 2026. Gads. Ar ko jums ir interesanti strādāt abiem šajā Rožu kavalierī?
2: Mēs no paša sākuma arī nolēmām, ka tā būs tāda pārlaicīga tēma, ar ko mēs strādāsim. Un, tur ir daudz tēmas. Tur ir mīlas trīs stūras vai četras stūras vai visas tās tēmas, bet arī mēs sākām strādāt ar spoguli. Un ko nozīmē vispār skatīties spoguli, redzēt sevi, konfrontēt sevi ar savu attēlu, pazust spogulī. Un tā kā tēlainā veidā mēs sākām apspēlēt šo tēmu. Un mums viesturis jau arī citās intervijās minēja par laiku, kas ir neizbēgams un bailīgs, un par to laika ritumu. Un kopumā tā ir tāda caurvijoša tēma, kurai īsti nav svarīgi, vai tas ir 18. Gadsimts mūsdienas vai kāds cits laiks.
0: Nu jā, pa laika neizbēgamību, to jau mēs zinām, nu, ka tas dīcaitā, tas ir dziedājums pirmā cēliena beigās, nu, man liekas, ir viss iespaidīgākais. Nu, varbūt nav viss iespaidīgākais, ka tur pārsvarā ir tercets, rozes pasniegšana, kas ir grandiozas vietas, bet man personīgi tur arī tādi Wagner Siegfried motīvi ieskanās tur pūtējos. Vienkārši, man liekas, tā vieta ir tik ļoti, ļoti dziļa, viņa tik iet. Tā ietekmē tevi un tā, jā, par to, ka laiks ir nepielūdzams un tajā ir gan smeldze, gan skaistums, gan tieši rudenī to labi izjust. Nē, tiešām, jo mēs zinām, ka rudens ir, mums patīk ar to savu intensitāti, ar to, ka tā kā tas iekrāsojas pirms nobiršanas, varētu teikt, un laiks ir tādā ziņā fantastisks, un līdz ar to tā kā šis laiks ir neizbēgams, un Maršalīna tiešām to saprot, un tas nozīmē tikai vien, ka nāve tuvojas. Mēs varam visā transformēt to, ka laiks, es tur novecoju vai ko, bet principā tas nozīmē, tas ir tikai nāves vēstnesis, un mūsdienu sabiedrība, protams, samierināties ar domu, ka tu esi mirstīgs, ir tā kā iet pretrunā mūsu laikmetam, kurš saka, ka tu esi, nezinu, tu dzīvosi līdz pasaules galam un ilgi vēl pēc tam un tikai uzlabosies dažādā veidā. Respektīvi, nu, tas ir tā kā tāds šokējošs atziņa par lietu būtību. Un jā, un tur ir tā ironija, un tur ir tas, tāds varētu teikt, tas humors un arī tas dziļums. Respektīvi, man liekas, ka Lai cik kaut kādā, mēs arī padevāmies tam jaukajam vaiprātam, mēs arī maksimāli jautri un vaiprātīgi to risinājam, bet tomēr, man liekas, pāri visam caurvijās tas dziļums, tas esības noslēpums, un tieši tas humors un tas, tā ironija jau arī ir viens no esības noslēpumiem, ka tu to dzīvi vari nodzīvot tikai tad, ja tu spēji par to arī pasmieties vai kaut kā ironizēt par to un samierināties un priecāties par to, ka nāve ir neizbēgama. Jo savādāk, nu, kas būtu ar mūsu sabiedrību, ja mēs visi dzīvot mūžīgi? Nu, jā.
2: Tā pašā laikā, jā, man liekas, tā lielā mācība man pašam ir, un arī operā, ka viņa atlaiž, viņa atļauj laikam būt un samierinās ar to, un tas ir tas tā kā miers ar to, ka tu spēj nonākt tādā pašsajūtā, tad tas, man liekas, tas ir atrisinājums visam, ka tu to nevar neapstādināt, neatgriezt.
1: Izlīgt ar laiku.
2: Jā.
1: Mums jāpabrīdien klausītāji, ka šajā intervijā būs arī daži spoileri, ja kā mēs latviski to iztulkojām, pirmatklājumu prieka bojātāji. Tas tā no vācu valodas, mums tie garie selektaņi patīk. Jo man bija tā iespēja noskatīties vienu no ģenerāla mēģinājumiem un nointervēt starpbrīžos arī divas no pirmsrādes solistiem, slaveno austriešu basu Ginteru Groisbeku, jeb Baronu Oksu, un čehu operas zvaigzni Štepanku Pučalkovu, jeb Oktavianu, un viņi mazliet pavērs tagad priekškaru gan uz savām lomām, gan

0: mazliet arī uz pašu iestudējumu.
1: Boxes I have still, I'm still not over 100. Because I started quite late. I started 2014,
2: you
1: so
2: mean
1: we have
2: performances.
1: Performances, uh-huh. Yeah.
2: But different productions.
3: Oksa lomu sāku dziedāt salīdzinoši vēlu, tikai 2014. gadā, tāpēc vēl neesmu ticis pāri 100 atskaņojuma reizēm. Esmu to dziedājis kādos 5 vai 6 iestudējumos. Veiksmīgākie no tiem ceļo pa dažādiem opernamiem, piemēram, mans pirmais Rožu kavalieris, ko Zalcburgā iestudēja Harijs Kupfers, vēlāk veiksmīgi tika uzvests arī Milānā. Arī Oto Šenka iestudējums Vīnē tiek rādīts jau gadiem.
0: Un kā jūs jūtaties šajā jauniestudējumā, ja salīdzina ar citiem?
2: Your ox compared to what you've done before.
1: It's funny because Vesturs has very funny black humorous elements and I like this very much.
3: Man ļoti patīk, ka Viesturs šeit ir ielicis dažādus melnā humora elementus. Centāmies tos ieaust oriģinālajā sižetā, lai izceltos gan režisora idejas, gan mēs pieturētos pie satura.
1: Make his ideas shine, but also to stay with what's going on.
2: Black humor, is that?
1: Yeah, yeah. Of course, I mean, he appears with the urn of his ancestors and shows that his...
3: Jā, melnais humors šeit ir ļoti klātesošs. Mans barons Oks sākumā parādās, apķēris urnu ar savu senču pelniem, tā demonstrējot savu dišciltīgo izcelsmi. Nu, tāds tipisks britu humors. Tad visi tie zārki. Kairiša interpretācijā mans varonis ir tāds kā abidīšanas biroja šefs, diezgan pervers tips, un tas viss ir diezgan jautri.
0: Preses konferencē Viesturs Kairišs raksturoja jūsu varoni kā pārlaicīgu tēlu, tādu kā Trumpa stila tipāžu, kāda ir visos laikos.
1: Of course, Strauss and Hoffman are making fun of that sort of really toxic masculinity. I'm not talking about that what we
3: Protams, Strauss un libretists Hugo von Hofmannsthal šajā stāstā kariķē ļoti toksisku maskulinitāti. Es nerunāju par to, ko ar vārdiem toksiska maskulinitāte mēdzam saprast šodien, jo tur ir arī daudz pārpratumu, bet pirms 250 gadiem viņi tiešām spēlēja citā līgā. Tā iedoma vien, ka tu vari tā izturēties tā, kā tu dar Oks, tikai savas dišķeltīgās izcelsmes dēļ. Nu, lūk, tas patiešām ir toksiski. Salīdzinājumā ar viņu, Trumps vēl ir īsts jaukumiņš.
1: A charming boy in comparison to the real Ox, I would say.
4: Kultūras rondo. Klausās.
2: Well, the Latvian audience got to know you as the Hoffman's cat and now
0: Latvijas publika jūs iepazina kā Hoffmaņa kaķi operā Hoffmaņa stāsti.
5: Jā, biju ļoti slavens Rīgas kaķis.
2: Yeah.
0: Bet tagad jūs atgriežaties mūsu opernamā kā Oktaviāns, un tā ir ļoti izaicinoša loma. Ko jums tā nozīmē?
2: It's challenging, that's right. Octavian is somehow it's still becoming more and more one of my favorite parts.
5: Izaicinoša ir īstais vārds, bet Octaviāns pamazām kļūst par vienu no mīļākajām lomām manā karjerā, manam balss tipam. Protams, ir arī citas skaistas lomas, bet šī tiešām palien zem ādas, iekaro manu sirdi, galvu, un kad esmu skatuves, es tiešām kļūstu par Octaviānu. Es viņu jūtu un ir tiešām liels prieks dziedāt. Galvenais izaicinājums nav to iemācīties vai izdziedāt vokālā ziņā, bet gan atrast veidu, kā to dziedāt ar prieku, lai pašam ir interesanti. Tāpēc šī loma man kļūst arvien mīļāka un esmu ļoti priecīga, ka varu to dziedāt arī Rīgas publikai. Pirmo reizi to izpildīju pirms 2 gadiem Leipcigā. Tā bija mana debija Octaviāna lomā.
2: I did this role for the first time in Leipzig in Germany. It was 2 years ago, was my debut. Yeah. Mm-hmm.
6: But what does it demand from you both vocally?
0: Bet ko tā pieprasa no jums vokālā un aktiermākslas ziņā? Galu galā jūs esat sieviete, kam šajā lomā ir jāspēlē vīrietis, kuram savukārt brīžam ir jāizliekas par sievieti, un jums pat jādzied ar divās dažādās balsīs.
2: Yeah, yeah, this is also challenging because you have to find a way how to make the difference between the voices that
5: Jā, arī tas ir izaicinājums, netraumējot balss saites. Atrast sevī šīs divas dažādās balsis, lai publika tevi atpazītu, bet arī sadzirdētu atšķirību. Un jā, kā sievietei, kurai jātēlo vīrietis, kuram savukārt brīžam jāizliekas par sievieti, brīžam ir viegli pazaudēties.
2: acts like a guy and the guy pretends to be a woman is kind of somehow I get lost somehow, you know, sometimes in this thing.

0: Bet tas ir jautri. Jāprot kustēties kā vīrietim, jāskūpsta cita sieviete, kas kādam var būt izaicinoši. Bet tajā brīdī es esmu Oktaviāns, nevis Štepanka Pučalkova. Un man tiešām patīk šīs pārvērtības. Turklāt kopā ar tādiem kolēģiem kā Ginters, Tatjana un citi. Tā ir bauda.
1: I really enjoyed it when with colleagues like this, like with Gunta and Tatjana and the others. It's crazy and it's really funny. Yeah, I mean, I am happy it's a new production because it's always better to be in a new production. You have time to create.
0: Esmu priecīga. Tas ir jauns iestudējums un vienmēr ir jaukāk piedalīties jaunā iestudējumā, jo tad ir laiks radīt savu personību konkrētajai lomai. Un mēs to darījām kopā ar Viesturu un viņa lielisko komandu. Brīžam es ieteicu kaut ko no savas pieredzes, tad režisors teica, vai viņam tas patīk vai nē, un ko viņš gribētu citādāk, kas ir pilnīgi normāli. Šajā iestudējumā īsti nevar pateikt, kas tas ir par laikmetu. Tāpēc man tas no vienas puses bija mazliet izaicinoši, no otras varēju vienkārši būt es pati un spēlēt Oktaviānu, kā es viņu jūtu. Mēs kopā radījām dažas smieklīgas ainas, īpaši trešajā cēlienā. Ļoti ceru, ka arī publikai būs jautri. Jā, ir diezgan daudz melnā humora, un tas piestāv Viesturu iztēlē, Barons Oks, kā apbedīšanas kantora šefs. Man personīgi patīk šādi iestudējumi, nav jau vienmēr jābūt uz skatuves 19. Gadsimta vīnei. Tas var būt gan moderni, gan drusku traki, jo arī pats stāsts jau ir savā ziņā traks.
1: It could be crazy because it's crazy somehow on some way.
2: Čehu opera dziedātāja Štepanka Pučalkova un pirms tam austriešu bases Ginters Groisbeks, divi no pirmizrādes solistiem operā Rozes Kavalieris, bet šeit studijā režisors Viesturs Kairis un scenogrāfs Germans Ermičs. Piebildīšu, ka garākas šo interviju versijas varēsiet dzirdēt šovakar Latvijas Radio 3 klasika šīs operas garajos starpbrīžos, bet Ginters Groisbeks, nu, kuram šī loma ir viena no viņa vizītkartēm, viņš šobrīd to dzied tikai Metropolitānā un Rīgā, un arī Štepanka Pučalkova un pārējais ansambles, kā ar to ir strādāt Viesturu? Ja tomēr tāda pieredze arī no viņiem, vai ne?
3: Nē, nu, cik es esmu bijis operā, strādājis, man liekas, ja tu esi talantīgs un izcils, tad vienmēr ir viegli strādāt. Tu vienmēr, lai cik, protams, mēs zinām, ka operas divas un divi ir sarežģītas egocentriskas būtnes, kā visticamāk arī režisori, bet es vienmēr saslēdzos uz iedvesmas un uz kaut kāda mīlestības pamata. Man ir viegli strādāt, un īpaši, ja es jūtu, ka ir nu, tāds materiāls, tad es pats lidoju, un arī nu, es ceru, ka kaut kādā veidā mēs kopā bišķi paplunšājamies pa gaisu, kā saka. Tā ka man ir ļoti patīk, un gan Ginters, gan Štepanka, gan Tatjana, gan Inna, gan Laura, un gan Rihards. Nu, mums ir virkne ļoti brīnišķīgu solistu. Es jau tā kā nemīlu strādāt ar tādu saspringtu seju, un tā kā nu, tas kaut kādā veidā, man liekas, pāriet arī pārējiem uzveduma dalībniekiem, un jāsaka, mūsu komandā paralēli Germanam ir arī Elīna Gediņa, kas ir nu, horeogrāfa, kuris jau ilgstoši esmu strādājis, un kas ir izcils savā profesijā, un ļoti arī ar tādu to labvēlīgu noskaņu. Nu, tā kā es domāju, ka nu, tieši nu, ir prieks, ka var šo sarežģīto lietu, un šo sarežģīto lietu var realizēt tikai ar ļoti augstas klases profesionāļiem. Nu, tas jāatzīst, tas nav, to nevar izdarīt ar kaut kā, nu, netik augstas klases. Un Anni, jā, mums ir Sofija un Inga, nu, tur brīnišķīgi. Jā, man prieks arī par Anni, kas ir, nu, man liekas...
2: Anni Kristiāna Adamsona.
3: Jā, kas, man liekas, nav tik bieži uzstājusies operā.
2: Vēl nē.
3: Jā, un, nu ko tu runāt? Nu, viens prieks un arī sarežģīti, bet, nu, sarežģīti, ziniet, nu, ir jau arī prasības daudzas, un nav jau solistiem tik viegli tās visas, kā sakot, izpildīt plus arī, nu, lai to saglabātu to tomēr, nu, muzikālais teātris un Zbignes Grace, tomēr, man liekas, ļoti labi to orķestri un visu tur diriģē, ka, nu, tā, tur tomēr jādabon tas smalkums, tas vijīgums, tas plūstošais, nu, nav

0: vienkārši, bet cilvēki ar lielu prieku dara to visu, un es jūtu, ka tur viss strādā.
1: Vēl man jāpajautā par to melno humoru un par to abadīšanas biroja motīvu, ko pieminēja abi solisti. Kā tas ienāca iestudējumā?
0: Tur Germans malīgi.
2: Jā, mēs vispār ļāvām vaļu savām fantāzijām, jo mēs arī nesapratām sākumā, no cik tālu mēs nesam to prom no oriģināla, un tad mēs plūdām, un man ļoti patika arī iztēloties katra, nu, negluži CV, katra varoņa CV, bet bija svarīgi uzburt to tēlu, un mēs daudz ar viesturu diskutējām, un nemaz svarīgi, tiešām humors mums laikam saskanēja, un mēs varējām pasmēties par līdzīgām lietām, un tas tiešām bija tāda lokomotīva, kas vilka un nolēz vien velk visi pārējos.
1: Vai jūs abi satikāties kā komanda Dēls teātrī, tad, kad jūs redzējāt, kā Germans strādā pie Dzensava Arklu par Miršo kaliem, kas bija viņa pirmā teātra izrāde?
0: Nu, Dēls teātrī, jāsaka, mana atbildība ir par to, kāda cilvēka tur strādā, un tā kā nebez manas atbildības Germans tur nokļuva, un tas man, bet protams, ka tu cilvēki iepazīsti tikai tad, kad tu strādā, un tā bija brīnišķīga izrāde, zin savu Arku par Miršo kauliem, un tur faktiski kā mēs arī uzaicinājām Olu, kas ir no Nīderlandes, un tā kā Germans bija Nīderlandē, tur tā kā viss tas saslēdzās, bet tad protams, nu, Germans ir tik jauks cilvēks, ka ar viņu varēja satikties, un arī Amsterdamā pavadīja labu laiku, kad es biju kino festivālā, viņš zina ļoti labus krodziņus ar labu beļģu alu. Nu, un kā saka, kā radošiem, nu, ne man likās, nu kā, nu, es jau cilvēks priekš mans ir kopums, man ļoti patika Germana tiešām tas radītājs, es ar sajūsmu skatījos, ka viņš tur bija tā arhitektūra, un ko viņš tajā kannās bija to stikla, to māja, kas man vienkārši joprojām tā kā acis priekšā stāv, nu, nu kā, nu, es jau gribu dzīvot savu labāko dzīves versiju, tas nozīmē strādāt ar cilvēkiem, kas tev tiešām patīk, interesē, un ar kuriem tu jūti, tu vari sastrādāties, un tā kā šeit ir tāda arī, nu, tomēr tāda glamūra pasauli, un man likās, ka, nu, varbūt man pašam pietrūkst, varbūt šī dzīves aspekta nedaudz, un likās, ka tieši Germans ir ļoti piemērots tieši šim, iestudējumam, un vispār es nezinu, ja viņš neatteiksies, arī vēl kādu reizi ar viņu labprāt pasrādāšu, jo galgalā kopā pavadītais laiks ir ārkārtīgi vērtīgs, un tas priekš mans ir galvenais.
2: Un jums šī ir... Glaimiem.
1: Germans, bet jums šī ir pirmā operas pieredze vispār?
2: Jā, pirmā operas pieredze. Un bijis tikai viena iepriekšējā skatos pieredze, kas bija Dēls tērā.
1: Jūs reizi ar tādiem lieliem mērogiem.
2: Jā, nu tas nav pašmērķis, bet man ļoti patīk lieli projekti, vispār iespēja mācīties un būt jaunā vidē, jauniem cilvēkiem, jauns mērogs. Tas,
1: un šeit jūs atkal strādājat ar stiklu, kas ir jums ļoti tuvs materiāls kā dizaineram, šeit ir tās spoguļu motīvs, un jūs preskonferencē teicāt, ka jums ir svarīgi, lai scenogrāfija nav tikai kā dekorācija, bet ka tas ir vēl viens tēls izrādē. Vai varat mazliet to domgājienu paturpināt?
2: Jā, mēs tiešām sākām ar viesturu sarunu, kā viņš jau minēja, viņš pieminēja spoguļus, un tas ir tas, kā viņš uz to uzreiz intuitīvi raudzījās. Un principā mēs tiešām sākām no viena vārda attīstīt visu ideju caur sarunām. Īsti vēl nebija skaidrs, kur tas beigsies, un beigās tagad mēs to redzam, ka viss saliekās pa plauktiņiem, un īstenībā visur ir atbildes, jau bija kaut kur izdomātas. Bet par pašu telpu, nu, es patiesībā gribēju darīt pēc iespējas mazāk, pat ja šī ir apjomīga izrāde, man likās, ka tas, kas nonāk uz skatuves, tam ir jāspēlē loma, tā nav dekorācija, vai tā ir arhitektūra, vai tā ir telpa, kas mainās. Man bija svarīgi, ka tas arī ir kā vēl viens tēls, kas transformējas laika mejot, un ja mēs tiešām skatāmies to kā uz tādu ejošu laiku, tad arī pati telpa un objekti dzīvo šajā laikā un transformējās. Nu jā, par mēbelēm, protams, no dizaina puses man interesē dizainēt kā dizainerim. Ir krēsli uzdizainēt, galdi, sols un dažādi citi objekti, viņi drīzāk arī tādi drīzāk simboliski, protams, viņiem ir sava funkcija, bet jā, katrai lietai es piešķīru nozīmi. Es negribu tā dogmatiski uz to raudzīties un

0: Liek tikai domāt vienu vai citu lietu, bet es ceru, ka tas nolasīsies veidā, kā mēs esam šos objektus arī iestudējuši.
1: Vai skatos mākslu ir tas virziens, kurā jums gribas iet arī turpmāk?
0: Man šobrīd ļoti patīk šis process, un es, kad es teicu jā šim projektam, es pat neapzinājos, cik mežonīgi liels šis darbs būs. Es gribētu noteikti mazliet atpūsties, jo tu nevari vienkārši izdomāt, un tad lietas notiek. Tev ir jābūt klāt un jādzīvo šajā procesā, un tas tiešām prasa ļoti daudz no ikviena. Un vispār paldies Viesturam par to, ka viņš ļāva mums būt brīviem un peldēt šajā visā. Un tad, jā.
1: Atpūsties es pieņemu, ka droši vien ļoti gribu šobrīd arī Viesturam Kairišam, kuram šis gads ir bijis nu, tik super intensīvs, kā es nezinu, vai vēl kāds jums ir bijis ar pirmā votu Dailē aprīlī, pēc tam Muļas pasaules pirmizrāde Kanās, tagad Rozes kavalieris. Vai opera ir kaut kas, kas palīdz līdzsvarot to jūsu kopējo lielo režijas pasauli, kurā ir gan kino, gan teātris, gan arī daudz operas, saskaitīt desmitā šī jums ir Nacionālajā operā?
2: Nu jā, un vēl bijušas trīs Vācijā. Nu, ko lai es tur saku? Es nezinu, man nav atbildes šo jautājumu. Es arī būtu laimīgs atpūsties kā Germans, bet man jau, es pat trešo izrādi nesagaidīšu, man jau deportēs līdz oktobra beigām no Latvijas, jo man tur jāizbraukā ruļu, gandrīz visas lielākās Itālijas pilsētas, un Roma, un Varšava, un Los Angeles, un nu, vienkārši tagad ir kaut kas tik neprātīgs sācies, ko es, protams, nevarēju nekādā veidā ierēķināt savā kalendārā, un, protams, esmu laimīgs, ka izdevās pasargāt operu, kaut vai, nu, bija uļas pirmsrāda Latvijā pa vidu, nu, tas bija tāds sarežģīts posms. Es nezinu, nu, es tiešām varētu teikt, es veidoju tādu režijas pasauli, tas laikam tā visprecīzāk, kā es to izjūtu, kur ir tādā tajā šūpolēs dažādi žanri un opera, man liekas, ļoti svarīga sastāvdaļa, jo tā man, nu tā, nu tā kā man neizbēgām katrs ietekmē otru, un es domāju, ka tā vienbrīdi ir tomēr nevis tavs trūkums, bet priekšrocība, jo es tagad arī izjūtu, ka man ir viegli strādāt ar mūziku, gan teātrī, gan kino, tāpat kā man ir viegli inscenēt operē, montēt ainas, vienkārši arī es redzu, nu kaut kā man, nu katrā ziņā tajā intensīvajā spriedzē, kurā es esmu spiedzis dzīvot visu laiku kaut ko režisējot, bet man, nu, vienīgi es gribu atlicināt daudz vairāk laika domāšanai un ideju piedzimšanai. Nu, tas varbūt man šogad ir tāds trūkums, bet tā kā Germans teica, tā kā mēs to dzemdējam tā kā gadiem, tad tas kaut kā izlīdzinās. Jā. Es domāju, es ļoti apzinājos tagad īpaši, kad pēdējās nedēļas, kad jau ar orķestri operā, es kaut kā apzināti, nu, kaut kā es apzināti sajūtu, cik man nepieciešama šī lieta, šī opera. Es nezinu, kāpēc, bet es tā kaut kā biju, nu, varētu teikt, laimīgs un jūtu, ka, jā, es, nu, tas ir, nu, es esmu laimīgs par to mirkli, ka es tomēr strādāju ar operu žandru, pie kam ar tik skaistu mūziku, kas tevi, nu, vienkārši tevi kaut kā piepilda. Jā, jau rītdien es iziešu no šī nama un došos kaut kur citur, bet šo mirkli es tiešām paturēšu un man bija sajūta, ka es atgriežos pareizajā vietā ar pareizo materiālu, kas varbūt nav tipisks man, bet Strauss man ir super tipisks, jo tas man viens no nedaudziem komponistiem, ko es cenšos vienmēr kaut kur noklausīties un tā, un es laikam, jā, man jātaisa laikam tomēr operas ik pa brīdim, tā es sapratu.
1: Manas sarunas noslēgumā ir viens jautājums par citu tēmu, bet es nevaru to nepajautāt pēdējo dienu aktualitāšu kontekstā. Viestur jūs esat arī kino režisors un pēdējās dienās kino nozarē ļoti viļņojas par premjera Andra Kulberga lēmumu tomēr atcelt to domu par Netflix tā saucamo nodokli, kas ienest papildu naudu Latvijas kino budžetā, lai nebojātu citēju attiecības ar strateģiskiem partneriem. Kā jūs raugāties uz šādu lēmumu kā kino nozares cilvēks?
2: Nu, negatīvi. Katrā ziņā es domāju, ka, nezinu, man liekas, ka mēs kā kultūras cilvēki sagaidīsim vēl ļoti daudz interesanta, un tas ir tikai sākums. Tā,

0: ka manas prognozes nav pārāk cerīgas. Protams, ka ja kino nozares profesionāļi panāca šo straumēšanas platformu nodokli, kas tiešā veidā ietekmētu Latvijas kino budžetu, kas jāatzīst, ir viszemākais Baltijas valstīs un vienlaicīgi ar vislielākajiem panākumiem Baltijas valstīs, tā ir nepiedodama un nepieņemama situācija. Es brīnos, ka tā joprojām tāda pastāv. Zinot to, ka valstī nav naudas, tas ir skaidrs. Es vairāk cerētu sagaidīt kaut kādus priešlikumus, idejas un darbus uz to, lai šī valsts attīstītos, lai tā vairāk pelnītu un varētu atļauties vairāk, nevis tikai atgriezties pie šīs griešanas kultūras. Man grūti saprast, vai tas tiešām ietekmē mūsu strateģisko partnerību ar ASV. Tā kā baigi grūti noticēt tam, bet varbūt tur ir tiešām kaut kāds tāds pamats, kas liek satraukties, lai tā būtu, bet es nezinu, katrā ziņā es paredzu kultūrai. Pirmkārt, es uz kultūru skatos, ka Latvija šeit ir kultūras dēļ, nevis Kulberga dēļ. Tas ir jāsaprot. Un cilvēki šeit dzīvo kultūras dēļ, nevis ļoti sliktas valsts pārvaldes dēļ. Kāpēc mums neizdodas? Un, godīgi sakot, vēlēsim visu, lai izdodas, lai arī Kulbergam izdodas, tādā ziņā. Bet es nezinu, kādā veidā veicināt izpratni, kas mēs vispār esam. Kā padziļināt šo izpratni, jo ir taču visu laiku ir šie kāzusi viņa kontekstā. Gan par okupācijas muzeju, gan par Īvānu. Un tagad šis, ka tur nav vispār šī izpratne. Es tikai gribētu aicināt pašu Kulbergu, padomāt, vai viņš grib kļūt par valsts vīru, kas paliek valsts kaut kādas attīstības vēsturē, vai par cilvēku, kurš ātri uzziedēs un noplauks. Un tu nevari būt politiķis un valsts vīrs, ja tu nesaproti kaut kādus dziļākus kontekstus par Excel tabulu. Un tomēr kultūra vēsturiskie konteksti Latvijā ir tādi, kādi ir. Tos var mēģināt mainīt, attīstīt, bet tos nevar nerespektēt. Tā kā šis ir ļoti satraucoša ziņa, un es domāju, ka būs daudz satraucošas ziņas tālāk, bet mēs tomēr, kā kultūras nozaru, mēs arī ļausim un mēģināsim veicināt, lai Kulberga kungs mācās, attīstās un pārspēj pats sevi šajā savā ceļā, kurā viņam uzticējusies tik liela Latvijas sabiedrības daļa.
1: Un cerams, varbūt arī nāk uz Richarda Strausa operu Rozes kavalieris.
0: Piecas stundas, Kulberga kungs, aicinam.
1: Priesters Kēriš un Germans Ermiķis šodien kultūras rondā studijā par Rozes kavalieru un mazliet arī par kultūru politiku. Liels paldies jums un veiksmīgi pirmizrādi šovakar.
0: Paldies.
1: Richarda Strausa opera Rozes kavalieris šovakar Latvijas Nacionālajā operā un arī tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika. Pirmizrādes sastāvā Tatjana Trenogina, Ginters Groisbeks, Štepanka Pučalkova, Annī Kristiāna Adamsona un vēl virkne spožu solistu Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris Zbigņeva Gracas vadībā un izrādes tagad oktobrī un pēc tam tikai nākamā gada martā. Bet esam tik daudz runājuši par Richarda Strausa mūziku, ka tagad beidzot ļausim tai arī skanēt. Ginters Groisbeks dzied Barona Oksa āriju Ohne mich savā pirmajā iestudējumā Zalcburgā 2014. Gadā kopā ar Vīnes filharmoniķiem Maršlēnas lomā Kazimira Stojanova.

0: Kultūras rondo.
1: Mākslas telpā Aminori Rīgā pašlaik ir skatāmā mākslinieces Alises Zvirbuls piemiņas izstāde Tūplāni. Gleznotājas 120. Dzimšanas dienas atcerē vienkopus apskatāmi viņas gleznoti Latvijas kultūras personību portreti. Mākslas zinātnieki un tuvinieki ir viensprāts, ka tā tiek godināta ne tikai pati mākslinieca, bet arī portretos redzamie kultūras ļaudi. Un par Alises Zvirbuls izstādi interesējās Laimeslava.
2: Aminori divās telpās eksponēti mākslinieces Alises Zvirbulis radīti latviešu kultūras darbinieku portreti dažādās tehnikās. Izstādes koncepcija balstīta ne tikai gleznotājas īpašajā talantā portretu žanrā, bet ir arī mākslinieciski augstvērtīgs atgādinājums par tām radošajām inteliģences izcilībām, bez kurām nav iedomājama Latvijas kultūra. Alises Zvirbulis radītajos portretos ir tādas personības kā Ernests Dinsbergs, Zenta Mauriņa, Andrejs Eglītis, Elza Radziņa, Jānis Peters un daudzi citi. Portretēt tādas personības mākslas zinātniece Ingrīda Burāne uzskata par lielu vērtību.
3: Alises pieder tai paaudzei, nu kā es mēdzu sacīt, kur noturēja okupācijas gados neatkarīgās Latvijas garu. Un šeit arī tajā skaistajā ekspozīcijā, ko Elga ir iekārtojusi Aminori mākslinieci un kopā ar Alises mazmeitu Gunu Zvirbulu, arī var redzēt ja, visus tos cilvēkus, kuri cauri tam mūsu vienam no tumšākajiem vēstures periodiem uzturēja to garīgo spriegumu un to savu izpratni par vērtībām. Nu, vienalga, ko jūs tevi arī neredzat, vai tā ir Lūcija Garūta, vai tas ir Andrejs Eglīts, vai tā ir Felci Tertner, jeb Lidija Frēman, te var pēc kārtas viss saukt, ja, kuri ir veidojuši manai paudzei un jūs vēl jo vairāk to sapratni par to, kas tā Latvija īsti ir, jo katrs savā darbā viņi, vai tas būtu Ojārs Vācietis, vai Jānis Peters, ja, vai arī Elks, un viņi visi apliecināja Latvijas, nu, to garīgo vertikāli, es teiktu tā.
2: Vēsturiskā nozīmē izstāde ir atgādinājums par sarežģītu Latvijas kultūras posmu, proti 20. Gadsimtu, ar ko sakrit arī pašas Alises Zvirbulis mūža gadi. Dzimusi 1906. Gadā zemnieka Ernesta Blumberga piecu bērnu ģimenē, apguvusi piecas valodas Ventspils ģimnāzijā, sākusi studēt Latvijas universitātē filoloģiju, paralēli apmeklējusi Kārļa Miesnieka un Ludolfa Liberta mākslas studiju, un tad nolēmusi doties

0: uz Mākslas akadēmiju un 1933. Gadā pabeidz Ģedērta Eliasa figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Starp izstādē skatāmajiem darbiem arī Zentas Mauriņas portrets.
1: Viņai bija ļoti svarīgs, jo viņa klausījusies Zentas Mauriņas lekcijas. Jo tad, kad Alis atbrauc uz Rīgu no saviem Dundagas mežiem, tad pirmā izglītība, ko viņa centās iegūt, viņa iestājās filoloģijas fakultātē un studēja vienu gadu gan tikai, bet pēc tam turpināja iet uz Zentas Mauriņas lekcijām, jo viņu ļoti valdzināja tas apvārsnes un tās iespējas pašizglītoties. Protams, lai Alis tā pilnībā novērtētu, ir drusku kaut kas arī jāzina. Ja? Es pirms es nācu satikties ar jums, es paskatījos Alis pirmās lielās personāla izstādes katalogu. Tas ir 68. Gads, un tur es atradu tajā darbu sarakstā Eleonoras Sausnes portretu. Ja tu zini, kas ir Eleonora Sausne, tad tu uzreiz redzi to laiku, ja, franču grupa, politieslodzītie, Alis viņu glezno un izliek savā pirmajā personāla izstādē, ja, 68. Gadā, ja, Eleonori tikko atgriezusies no izsūtījuma. Nu, tā arī ir mākslinieka stāja un mākslinieka atbildība par laiku, par saviem laikabiedriem. Nu, tādā nozīmē.
0: Radio arhīvā atrodu mākslas zinātnieces Ināras Ņefēdovas 1976. Gadā veidotu ierakstu ar mākslinieci Alisi Zvirbuli un saruna galvenokārt rit par portretu un tiek pieminēta arī Eleonora Sausne.
2: Bieži vien saka, ka māksla nedrīkst būt subjektīvā, bet es nevaru iedomāties citādāku. Ja es to cilvēku vēroju un es par viņu kādu iespēju tur iegūst, tad tas ir tikai mans. Un otrs to nekad tādu nesaskatīs un nevarēs arī mākslu tā vai to atdot. Lielie dzīne par Radziņu uzrakstījus grāmatu skaistu. Liekās, itin viss ir pateikts. Un tomēr, es domāju, es zinu vēl un vēl vairāk. Un varbūt, kad es taisnu to nepateiktu, ko viņa pasaka. Tā par katru. Nu, piemēram, Freja mani ir gleznojuši tur vairāk. Es ar tādu lielu interesi tagad vēroju, jā, kā tas mākslinieks viņu redz un ko no viņa dod. Ir brīži, kad izdodās tūliņi, Sausne. Visa viņas sejā bija viss dzīves pārdzīvojumi saskatāmi. Bet es nevarēju viņu uzgleznot. Ne uzzīmēt, ne uzgleznot. Tad, kad mēs atvadījāmies te priekštelpā, es uz viņu skatos un uzreiz man tā kaut viņa ātrāk aiziet. Nu pat es zinu, ko man vajag no viņas pateikt un kā es to darīšu. Tad tūliņi es ķēros klāt.
0: Ielūkosimies izstādē tūplāni. Mākslas telpas Aminorī māksliniece Elga Grīnvalde ekspozīciju kārtojusi tā, ka vienā zālē rindojas vīriešu, otrā sieviešu portreti.
3: Šis uzdevums bija tāds interesants un diezgan sarežģīts, jo portreti jau katrs ir personība. Un kā tu viņu saliks blakus, ar ko blakus, ar ko tas tā ir emocionāli un personīgi. Bet nu, telpas ir tādas, kādas viņas ir, sienas ir tik, cik ir, un katra bilde ir savu vietu ir atradusi. Jā. Pirmā zāle mums ir spēks, vīrišķais spēks un stiprums, un otrā zāle tad mums ir skaistais sievišķīga gadaile.
2: Darbi daudz piedar ģimenei, droši vien, jā?
3: Darbi piedar ģimenei, bet ir arī mums no Latvijas Mākslinieku savienības divi portreti un no Talsu muzeja. Tā kā ir ļoti tāds izdarīts ļoti labs darbs un savā labākā izlase. Nu, viņa pārstāv ļoti tādu savu laikmetu, arī akvarelistu tādu augsto raudzi, jo akvareļa tehnika ir ļoti sarežģīta, tur ir jābūt ļoti labai zīmēšanai apakšā un ļoti veiklai rokai, un akvareles neļauj kļūdīties. Kā uzliek, tā arī ir, jo, ja tu eļā vari tur kasīt, nost, mazgāt un tā tālāk, tad akvareles prasa ļoti lielu koncentrēšanās spēju un tiešām virtuozitāti.
0: Vairāki portreti

0: tapuši akvareļa tehnikā, taču arī citās tehnikās Alise Zvirbule bijusi meistarīga, apliecina Ingrīda Burāne.
1: Te ir gan monotīpija, gan eļļas glezniecība, gan akvareļa glezniecība, gan pasteļa glezniecība. Nu,

0: ko mēs tā arī nesaukt. Viņi visi aizgāja prom no eļļas glezniecības un radās lielā, spēcīgā latviešu akvareļu glezniecība, jo tajā akvareļī tajos gados, 60. gados, 70. jau tā kā rāmāk, bet 60. gados, 50. gadu otrajā pusē nebija tik stingras tās prasības pēc tā pompozuma un pēc tā saucamā skarbā stila. Un tāpēc šī paudze, kur visi bija talantīgi gleznotāji, aizgāja citā tehnikā, citā atbildības pakāpē, bet, kā jau es teicu, ar virstēmu un ar virsuzdevumu saglabāt latviskumu.
1: Guna Zvirbule ir Alises Zvirbules mazmeita un norāda, ka starp izstādē redzamajiem darbiem izvēlēti tikai to ģimenes locekļu portreti, kuri tieši saistīti ar kultūru. Gan Alises vīrs tēlnieks Egons Zvirbulis, gan dēls kino operators Miks Zvirbulis. Liels atbalsts Alisei bijis vīrs, uzsver mazmeita.
2: Viena lieta tā, ka Alisei vispār ļoti tuvu bija eļļas glezniecība. Viņa sāka arī strādāt eļļas tehnikā, jā, un arī šis portrets arī ir tāpis eļļas tehnikā, bet vecais tās bija tas, kas faktiski nu, bija tā aiznugure, un kas faktiski nodrošināja to, lai Alise varētu gleznot arī tajos grūtajos pēckara gados, kad viņa sākumā no sākuma strādāja kā skolotāja, bet pēc tam viņa vienā brīdī vienā reizē atnāca mājās un teica, es vairs nevaru iet uz skolu, man jāglezno. Un viņš teica, labi, iztiksim. Tā arī viņš bija tas, kurš parūpējās ne tikai par sievu, par savu ģimeni, bet arī par mazbērniem. Jā, un, jā nu, ja mēs tagad bieži runājam, tā ir katra vīrieša tā, un spēcīga sieviete, vai ne? Es domāju, ka tomēr arī tie gadījumi, jā, ka tomēr arī aiz kādas sievietes, kas rada un kas ir mākslinieca, un tad viņa gleznoja, viņa Alisei tiešām pats svarīgākais bija tieši gleznoja. Viņa varēja, tad nebija ne bērnu, nekas pārējais, ne sadzīve, bija tikai tā bilde vai tā gleznoja, pie kuras viņa strādāja. Un labi, ka blakus bija mākslinieks arī, kas to saprata, un kas tiešām arī nu, darīja tādus darbus, kā telnieks, nodarbotos ar memoriālu telniecību, nu, ka viņš varēja arī tiešām arī nopelnīt, lai iznāktu dzīvošanai ģimenē. Mēs arī starp citu mājās, nekad viņa nebija ne Olma, ne vecā māma, viņa bija Alise. Mums vispār ģimenē ir kaut kā tā, ka mēs saucam cilvēkus vārdos kaut kā tā, ka viņa arī nekad neiedomājās, ka viņa varētu būt Omīte. Viņu vajadzēja cienīt, un tas nebija tā, ka viņa to pieprasīja, bet nu, vienkārši viņa paņēma to no līdz cilvēkiem, kas viņai pienācās ar savu tādu jā, pašcieņu un pašpietiekamību.
1: Alises Zvirbules radītie portreti rada mazliet nostaļģisku vēsturisku atmiņu. Tie ir lieli pagājušā gadsimta talanti, kas nav zaudējuši savu vērtību. Par katru portretā redzamo personību veidots apraksts.
2: Izstādē tā pievienotā vērtība ir, ka mēs tomēr ne tikai nu, godinām un atceramies Alisi, bet arī katru vienu no šīm personībām. Un tāpēc arī strādājot pie tiem aprakstiem, kas ir par katru šo personību portretēto, jā, un kur cilvēki te var izlasīt, un tie nav pāris vārdi, bet nu, A4 lapas apjomā. Es arī tā domāju, un man palikuši prātē tie Zentes Mauriņas vārdi, ka viņi teica, ka lielu mēs ieraugam teiksim, tikai pēc laika. Un jā, nu, man liekas, ka mēs te redzam tomēr gan gleznotājus tādu lielumu, gan arī šo personību lielumu. Jā. Nu, tas pats Dinsbergs, jā, kurš dibināja skolu mācīja Krišāna Baroni, jā, un bez formālās izglītības, jā, kurš nu, radīja faktiski tiešām, man liekas, ka latvieši tādā izglītībā lika pamatus gan ar savu skolu, gan ar savām mācību grāmatām. Kā es domāju, šajos vispār turbulentajos laikos, man liekas, ir labi saprast un tā sazemēties, ka ir mums tomēr šīs personības, šie spēki, mūsu garīgie, kas mums kaut kā ļauj tā nepurināties un nešūpoties līdzi, bet saprast, ka mums ir tomēr ļoti stiprs un stabils pamats, kur mēs varam stāvēt un galvenais to atcerēties un zināt.
1: Alise Zvirbule ir māksliniece, kas spējusi dziļi ieskatīties Latvijas kultūras nozīmīgos vērtību radītājos, dzejniekos, māksliniekos, mūziķos, arī aktieros, saglabājot ne tikai viņu portretisko līdzību, bet arī vispārinātu tēlu par radošas personības garīgo struktūru. Tā raksta Ingrīda Burāne izstādē veltītajā pavadošajā aprakstā.
3: Alise Zvirbules 120. Jubilejas izstāde Tūplāna mākslas telpā Aminori Rīgā būs skatām līdz 31. oktobrim. Un kultūras rondā šo stāstu šodien arī no jums atvedās komanda.

Tā bija producente Sanda Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu policīnesa Štrāla un šeit studijā kopā ar jums Māra Rozenberga. Un mēs tiksimies atkal rīt, kad arī kultūras rondā klausīsimies un runāsim par mūziku, bet vairs ne par opera mūziku, bet gan par eksperimentālo un avangarda mūziku un tām robežām, ko tā pārkāpj mūsdienās, jo mūsu sarunas centrā būs festivāls Skaņu mežs. Uztikšanos jau rīt!

0: Kultūras Rondo. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
1: Tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu ieviešanu atliks vēl uz gadu, par to šodien lems Saima. Kā tas ietekmēs pacientu dzīvi un ārstu darbu, raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Robežsardzes vadība gandarīta par operācijas vilkatis pagarināšanu, jo kopš tās darbības sākuma robežu pārkāpšanas mēģinājumu skaits ir divkārt samazinājies. Un par tā saukto Netflix nodokli koalīcija lemšanai vēlas vairāk laika, tādēļ šodien balsos par steidzamības atcelšanu likumprojektam. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc brīža plašāk ziņu raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Policija pabeigusi izmeklēšanu un nodevusi prokuratūrai lietu saistībā ar Lūdzes novadā martā aizturēto naudas kurjeru. Viņš ir saistīts ar krāpšanas gadījumiem Rīgā, Daugavpilī un Igaunijā. Vainīgais ir 2003. Gadā dzimis Ukrainas pilsonis. Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvē 15. Oktobrī notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot civilās aizsardzības plānos noteikto rīcību, kā arī sadarbību starp Konexus firmu un iesaistītajām institūcijām rūpniecisks avārijas gadījumā. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Par šādām darbībām varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 4 gadiem savukārt, ja to būs izdarījusi persona grupa, maksimālais brīvības atņemšanas sots varēs sasniegt pat 5 gadus. Saimes deputāti šodien arī galīgajā lasījumā pieņēma ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus neatļaut Krievijai un Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautajos objektos. Lai mazinātu risku, ka apdzīvotas vietas pēc stiprām vētrām ilgstoši paliek bez elektrības, Saima otrajā lasījumā, un arī galīgajā, apstiprināja aizsargu joslu paplašināšanu ap elektrolīnijām ar 110 kilovoltu nominālo spriegumu. Līdz šim kokus varēja izcirst 13 metrus uz katru pusi, bet nu šis attālums ir palielināts līdz 18 metriem. Ārzemēs Krievi naktī uz Ukrainu raidīja 142 uzbrukumu lidrobotus un dronus imitātors. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 126. Vismaz divi cilvēki nogalināti Krievijas drona triecienā dzīvojamajai mājai Kīvā. Ukraina devus triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Riazaņas apgabalā. Mašīnbūves rūpnīcā atradās arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Pēc uzbrukuma novēroti plaši traucējumi Yandex darbībā. Ukrainas uzbrukuma rezultātā naktī arī

0: izcēlās ugunsgrēks Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piedrošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Augsta ranga ASV un Krievijas amatpersonas spriedušas par amerikāņu investoru piesaistīšanu Nord Stream gāzes cauruļvadu projektam, tā vēsta aģentūra Reuters. Pa šiem cauruļvadiem pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tika piegādāt gāzi Vācijai. Sarunās esot piedalījies Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieks Kirils Dmitrijevs un ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Jareds Kušners. Kušners, kurš cenšas panākt pamieru starp Krieviju un Ukrainu, uzskata, ka uzņēmēja darbība ir būtisks elements. Miera atjaunošanā, tā teikts rakstā, šāda vienošanās ļautu amerikāņu investoriem gūt peļu no gāzes piegādēm Eiropai pēc kara beigām. Un vēl arī par sportu. Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera vakar aizvadīja pirmo spēli FIBA Eiropas kausa jaunajā sezonā. VF savā laukumā ar 106-83 pārliecinoši pārspēja Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, bet Valmieras komanda ar 77-79 izbraukumā pēdējās sekundēs piekāpās Kosovas Baškimī. Vidzemnieku galvenais treneris Dāvis Čoders sarunā ar klubu pārstāvjiem norādīja, ka komandas sniegums bija labs, taču nedaudz pievīla metī. Un precizitāte.
1: Diemžēl neizdevās mums novest spēli līdz labvēlīgam iznākumam, bet kopumā mēs kā komanda un parādījām, manuprāt, labu atdevi, labu noturību spēlētāji, pietiekami labi izpildīja spēles plānu un sekoja tam 40 minūtes. Bija mums kritums trešajā ceturtdaļā, izdevās tikt atpakaļ spēlē un jā, nu, pēdējā aizsardzība. Manuprāt, grūti nospēlēt labāk, kur kaut kur pievīla mūsu precizitāte uzbrukumā, teiksim. Mēs tikām uz labām situācijām, ko nerealizējām, bet nu, tāda ir spēle.
0: Savukārt ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 12. Rīgcentrā šobrīd 14 grādi dienvidu vējš, 4 metru sekundē plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
2: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks, mitrāks un vējaināks. Mākoņu daudzums palielināsies un gan naktī, gan dienā daudz viet līs, turklāt dienā vietām nokrišņi būs stipri. Arī dienvidrietumu rietumu vējš sāks pieņemties spēkā. Dienā valsts lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 16-21 metru sekundē, bet piekristē vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē un šāds vējš līdz var nest arī postījumus. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā 9-13 grādi. Arī sestdienas nakts vēl būs vējaina un lietaina, mazliet gan dzēstrāka. Dienā vējš pakāpeniski pierims un gaiss iesils līdz 9-15 grādiem.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par ceturtdienā 8. oktobrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar to, ka Saeima kārtējo reizi šodien plāno līdz nākamā gada beigām atlikt tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu ieviešanu. Vienlaikus šim likumprojektam plāno arī piešķirt steidzamību. Par šī principa ieviešanu spriež jau gadiem, un ja arī šodien Saeima divu grozu principu ieviešanu atteiksies no tās, tad kā tas ietekmēs ārstu darbu un pacientus? To šodien skaidroja Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihail, atgādina, kāda tad ir pašreizajā kārtība un ko piedāvā šis divu grozu princips.
1: Sveika, Dace. Jā, pašreizajā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešana tiek regulāri atlikta. Veselības aprūpes finansēšanas likumā ir iekļauts tā saucamais divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu princips. Veselības aprūpes minimums jeb pamata grozs, kas tiek nodrošināts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju. Tāpat iekļauta valsts obligātā veselības apdrošināšana, jeb pilnais grozs, kas tiek nodrošināts cilvēkiem, kuri veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā un tiem pacientiem, kuri ir sociāli mazāk aizsargāti, piemēram, bērniem, pensionāriem vai bezdarbniekiem. Savukārt pārējiem pacientiem tiktu paredzēta iespēja valsts obligātajai veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi, iemaksājot brīvprātīgās iemaksas. Šī principa stāšanas spēkā atlikta jau vairākas reizes un to plāno darīt arī šodien. Valdības apstiprinātie grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā joprojām nav skatīti kādā no Saeimas lasījumiem un nav pieņemti. Politiķiem arī nav skaidrības par groza minimumu, ir bažas par pakalpojumu pieejamību, sociālajām sekām un sistēmas netaisnību. Izskan arī viedokļi, ka grozu

0: principu vajadzētu pilnībā atcelt, jo tas esot novecojies un sarežģīts. Bijusī 14. Saeimas deputāte no Jaunās vienotības Ingrīda Circene, kura savulaik ieņēma arī veselības ministres amatu, sarunā ar Latvijas radio asi kritizēja gan tā saucamo divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu, gan arī kārtējo atlikšanu.
1: Tā grozu sistēma saucamā, kas tika piedāvāta nu jau divas saimas atpakaļ, principā nerisināja neko, jo tur bija paredzēts, ka daļa no iedzīvotājiem saņēmis ierobežot pakalpojumu skaitu un otrs saņēmis tā saucamo pilno grozu. Taču ierobežotais pakalpojumu apjoms ietvēra īstenībā to pašu, ko pilnais, jo tika iekļauta pieeja ģimenes ārstam, un ja tas pacients nonāk pie ģimenes ārsta, tad viņš saņem visu to pašu, jo ģimenes ārsts pasaka, es nevaru diagnozi uzstādīt bez izmeklējumiem, bez laboratorijas un tā tālāk.
0: Ingrīda Circene arī pauda, ka jau iepriekš strādājot Saeimas sociālo un darba lietu komisijā bija iestājusies par šī regulējuma atcelšanu un uzskata, ka tas bija jāizdara jau pirms 4 vai 5 gadiem.
1: Jo viņa tādā veidā nevar funkcionēt. Ir jābūt tā, ka tie, kuriem nav tajā valstī apdrošināšana pēc Eiropas Savienības nosacījumiem ar EVAK karti, saņem visu neatliekamo palīdzību, jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Un savukārt, ja viņš grib saņemt paplašinātu pakalpojumu loku, kas ir ārpus neatliekamās palīdzību, tad viņam ir jābūt attiecīgās valsts veselības apdrošināšanai.
0: Ja Saeima šodien kārtējo reizi atliks divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu ieviešanu, tad pacientu dzīvē un ārstu darbā nekas nemainās. Vienliekus Latvija turpinās zaudēt naudu, nodrošinot pakalpojumus par valsts naudu arī tiem pilsoņiem, kuri nodokļus maksā citās valstīs, secina Circene. Ar Saeimas šīs dienas balsojumu esošā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas valsts obligātas veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām saglabāsies vēl vismaz līdz nākamā gada beigām.
2: Paldies, Mihāli, tas par veselības aprūpi, bet pievēršoties drošībai. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns ir kritisks par nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību un izvirzītajiem mērķiem. Viņš kolēģiem TV3 šoreiz sacīja, ka uz to vairāk ir skatījies vairāk kā tādu īstermiņu projektu, lai vispār apturētu nelegālo migrāciju, tomēr tagad tā ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā un pienesums esot, jo spiedienu izdodas apturēt, tomēr virzību uz galveno mērķi nesot gana sekmīgi. Piemēram, armija darot to pašu, ko vairākus gadus līdz šim, tā patrulē gar robežu nevis notiek pamatīgāka cīņa ar nelegālās migrācijas iemesliem. Savukārt gandarīts par operāciju Vilkotis ir valsts robežu sardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Viņš šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Baibai Runcei un Kristapam Feldmanim atzina, ka tai bija jābūt krietni agrāk jau aprīlī, maijā, jo tagad rezultāti ir krietni labāki un robežu pārkopšanas mēģinājumu skaits ir 2x mazāks nekā pirms tam.
3: Es teiktu, ka ļoti efektīvi ir šī operācija Vilkatis un tiešām pēdējie 2 mēneši kopā ar bruņotiem spēkiem, ar valsts policiju. Abas divas iestādes ir ļoti būtiski apvienojuši savu iesaisti, bet nu īpaši bruņotie spēku viņu klātbūtne ir lielākā kā jebkad. Tik liela nobijusi arī šīs operācijas koordinēšana ir daudz augstākā, labākā līmenī ir taktiskais koordinācijas centrs, robežsargs, karavīrs, policists, lai visus resursus varētu izmantot. Es teiktu, ka patreiz nu, šī resursa iesaiste ir diezgan augstā līmenī situācijā. Saglabājas saspringta, jau ar iepriekš ir runāts, ka pārkāpēji ir agresīvāki. Ar ieroci nebija kādu laiku redzēts neviens, tā kā nu, tas ir papildus jauns izaicinājums. Šādus riskus mēs ņemam vērā, atceramies, ka Polijā karavīrs tika nogalināts no šo robežu pārkāpēju puses, attiecīgi robežsargi jau vairāk gadu garumā. Ikdienā ir spiesti valkāt bruņuveses, bruņuķiveres. Skaidrs, ka tas rada arī kādu papildus fizisku nogurumu.
4: Bet šobrīd ir panākt arī vienošanās virzīt valsts aizsardzības dienesta ieviešanu arī valsts robežsardzei. Kā jūs uz to raugāties?
3: Ļoti pozitīvi.
4: Jauniešiem nav bīstami pārāk tas?
3: Jūs domājat, ka būt karavīram ir mazāk bīstami? Robežsardze ir tai skaitā valsts aizsardzības sastāvdaļa. Tātad arī šie vada karavīri, viņi izies militāru apmācību, tālāk viņiem būs specializācija robežsardze. Ja vada karavīri tāpatās var tik nosūtīti atbalstam robežsardzei kā bruņoto spēku sastāvdaļa. Nu, tas ir dienests, protams, un savu bīstamību ir, bet, nu, kā redzat, neviens robežsargs nav letāli ievainots. Īstenībā es teiktu, ka šī infrastruktūra, kas ir mums uz Latvijas robežas, ir labāk pasargāta.

0: Jojoša, pat salīdzinot nekā Polijā, jo mums caur šo sietu nav iespējams izmest cauri šķēpu, akmeni, tad var mēģināt mest pāri kaut ko. Mēs veicam arī preventīvas darbības, personīgās aizsardzības iekārtas tiek lietotas.
1: Bet jūs zināt, cik tālu šobrīd šis ierosinājums?
0: Nākošanā nedēļ varētu būt, ka valdība šo skatīs. Es nevaru teikt, ka ļoti gludījies, jo finanšu ministri nav saskaņojusi šo ieceri. Jā, ir saskaņojums ar aizsardzības ministriju, politiski izšķiršanās vai valsts atradīs arī nepieciešamo papildus finansējumu valsts aizsardzības dienesta ieviešanai robežsardzes.
1: Jā, un tajā pašā laikā robeža tiek stiprināta, bet vai jūs redzat kaut kādus steidzamus uzlabojumus vēl, kas ir, piemēram, kaut vai jāpārprojektē šādi elektrības skapji vai kaut kas vēl ņemot vairāk tos apstākļus?
0: Es redzu, ka būtu nepieciešams vēl papildus kāda fiziska aizsardzība apkārt ap šiem skapjiem. To es esmu jau paudis, attiecīgi mani pārstāvji sanāksmēs ar LVRTC, vēršus to uzmanību, ka būtu nepieciešams izbūvēt papildus fizisku barjeru. Nu, sabotāžas, diemžēl, jā, mēs redzam, ka viņas ir diezgan izteiktas. Protams, gan šeit tuneļi sabotāžas liecina par to, ka mūsu jau patreiz būvētā sistēma rada ļoti nopietnus šķēršus nekontrolētai migrācijai pār Latvijas ārējo robežu.
1: Bet jau pašā laikā, pārkļūst pāri, Igaunija jau ir uzsākusi tādu stingrāku kontroli ar Latviju, iepriekš arī Lietuvai ir bijušas šādas akcijas. Viņi pat ir klāji pateikuši, ka viņi, prāt, netiek pietiekami nosargāt robežu Latvijas pusē. Kā jūs atbildat uz šādām pārmetumiem?
0: Operācija Vilkatis ir dod daudz lielākus resursus. Attiecīgi šie pēdējie mēneši ir viennozīmīgi ir daudz efektīvāki. Daudz mazākam skaitam pārkāpēji ir izdevies tikt cauri arī šo pārkāpumu. Un mēģinājums skaits ir praktiski divreiz mazāk nekā tas bija līdz operācijai Vilkatis. Arī pārkāpēji pielāgojas. Agrāk bija šie pārvadātāji, kas brauc uz pierobežu uzņēma automašīnas. Tagad mēs redzam, ka viņi iedziļinās ar kājām 20-30 km. Proti caur mežiem mēģina iziet ar kājām cauri mūsu. Šim apsardzības sliekstiem mēs izdomājam atrodam. Pārkāpēji arī mēģina pielāgoties. Bet tie ir skaitļos un procentos daudz mazāk skaitļi nekā līdz operācijai Vilkatis.
2: Tā valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts par šī brīža situāciju, vienlaikus arī atgādinot, ka situācija uz teju 173 km garās robežas nav mierīga un jebkurā vietā var gaidīt mēģinājumus to nelikumīgi šķērsot. Un par gatavību reaģēt uz līdzīgiem gadījumiem, kāds šodien bija pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, kad agresīvi un bruņoti pavadoņi mēģināja iespiest Latvijā robežu pārkāpēju grupu, ir paziņojis arī Lietuvas iekšlietu ministrs. To viņš min kā pamatojumu, kāpēc Lietuvas Krievijas robežas sargāšanai ir jāpiesaista bruņoto spēku palīdzību un uz robežas ar Kēnigsbergas apgabalu vismaz uz pāris nedēļām tikšot izvietoti ap 100 karavīru. Par drošības situāciju Lietuvā, kā arī Krievijas un Baltkrievijas radītajiem draudiem ir vairāk interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Kā Lietuva raugās uz šī brīža situāciju un ko ir gatava darīt?
3: Sveika, Dats! Gan aizsardzības ministrs, gan arī iekšlietu ministrs neslēpja to, preventīvo lēņķi, kas bija mudinājis, preventīvo apsvērumu, kas bija mudinājis pieņemt lēmumu sūtīt Lietuvas karavīrus uz robežas ar Krieviju. Aizsardzības ministrs Roberts Kauns šorīt radio intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem atgādināja, ka miera laikā robežas vai kritiskās infrastruktūras aizsardzībai drīkst aicināt talkā karavīrus. Vēl viens iemesls, kāpēc Viļņā pieņēma lēmumu stiprināt valsts robežas aizsardzību, tas ir saistībā ar signāliem par iespējamu mobilizāciju, ko Krievija plāno izsludināt. Un attiecīgi tādā gadījumā Krievijas pilsoņi, kas nevēlas karot Ukrainā, varētu mēģināt bēgt uz Lietuvu. Trešais iemesls ir novērtējums par vispārējo drošības situāciju reģionā un to, ka šādu lēmumu pieņēma pamatojoties tieši uz drošības dienestu novērtējumu, žurnālistiem šorīt Seimā uzsvēra iekšlietu ministrs Martins Katelīns. Klausāmies.
4: Mērķinot to pašu, ir tā īvīki Latvijā vakar.
5: Tāpat vērtējot arī notikumus Latvijā, kur redzam, ka ar vien lielāku draudu rada instrumentalizēta migrācija, mēs aizsardzības ministram pieprasījām papildus spēkus Lietuvas Republikas robežai ar Kaļiņingradas apgabalu. Mēs atklājam tuneļus, iekļūšanas mēģinājumus. Pagājušajā nedēļā 43 migranti centās iekļūt Lietuvas dienvidos, taču mēģinājums tika novērsts. Resursi nav nebeidzami. Mūsu robežsardze jau ir noslogota ar darbiem. Mūsu maiņas kļūst garākas, virsnieku skaits nepalielinās.
4: Pareigūnu nedaugēja.
3: Lietuvas iekšlietu ministrs Martins.

0: Sens Katalīns piebildis, tā ir sakritība, ka lēmums par karavīru nosūtīšanu uz Krieviju ir bijis vienā laikā, kad notika šis jau tevis minētais mēģinājums pretlikumīgi Latvijā iekļūt migrantu grupai. Katalīns arī norādīja, ka šobrīd palīdzība uz robežas ar Baltkrieviju netiek prasīta. Aizsardzības ministrs Roberts Kauns intervijā mūsu Lietuvas radio kolēģim skaidroja, ka robeža ar Baltkrieviju jau tāpat ir nostiprināta. Savukārt vaicāts par karavīru nosūtīšanu uz robežu ar Krieviju, Kauns uzsvēra, ka viņa rīkojuma izpilde ir tūlītēja.
1: Šobrīd vienošanās paredz uz pāris nedēļām izvietot rotu, teiksim, līdz 100 karavīriem, taču ņemsim vērā situācijas izmaiņas. Tas ir dinamisks process. Mēs sekojam līdzi videi. Kopā ar iekšlietu ministru un ar valdības atbalstu mēs rēģēsim pēc nepieciešamības. Vajadzības gadījumā mēs pagarināsim karavīru izvietošanu. Vajadzības gadījumā atvēlēsim papildu resursus.
0: Un to, ka karavīri sākotnēji ir izvietoti pie robežas uz Krieviju ar divu nedēļu posmu, šorīt apstiprināja Lietuvas bruņotie spēki, piebilstot, ka izvietošana ir ar šodienu.
2: Novērtējums ir svarīgs, bet kādi ir tie reālie draudi šobrīd, kā to vērtē amatpersonas un robežsardze?
0: Lietuvas robežsardzes padomnieks Giedrius Mišutis šorīt komentārā aģentūrai Elta pavēstīja, ka pat laban iestādes vērtējumā situācija uz robežas ar visiem labi zināmo Krievijas anklāvu esot mierīga, bet uz robežas ar Baltkrieviju jau piekto dienu nesot manīts neviens migrants. Bet cik tālu runa ir par situāciju uz robežas ar Latviju, iekšlietu ministrs Katalīns žurnālistiem teica, ka šobrīd ir ievērojami samazinājusies no mūsu valsts nākošās sekundārās migrācijas problēma. No Latvijas šādu gadījumu skaits katru nedēļu tagad esot rakstāms ar vienci par skaitli, apmēram 5 līdz 6 gadījuma nedēļā. Attiecīgi Katalīns neredz vajadzību atgriezties pie jautājumu par robežu kontrolas atjaunošanu ar Latviju. Turklāt viņš arī atzinīgi vērtējis mūsu valsts pūliņus kontrolēt situāciju uz robežas.
2: Paldies, Riharda, bet par situāciju, drošības situāciju kādā citā būtiskā reģionā turpinām, jo naftas tranzīts caur Hormuza šaurumu Irānas tūmā ir atjaunojies pirmskara apmēros, taču uzbrukumi tankuģiem turpinās. Reaģējot uz reģionā notiekošo naftas cenas turpina saglabāties augstas, bet satraukumu rada ASV plāni pastiprināt uzbrukumus Irānai ASV kongresu vidustermiņu vēlēšanu priekšvakarā. Un lai uzzinātu par to vairāk, kāda situācija ir Hormuza šaurumā, Formā šobrīd studijā Ūģis Lībiec. Sveiks, Ūģi, nu kāda tad ir tā situācija?
3: Jā, sveiki, Dacis, sveicināti klausītāji. Visai interesanti vakarā ASV valsts sekretārs Marko Rubio viesojoties Grieķijā nāca klajā ar tādu visai skaļu paziņojumu par to, ka Irāna ir pilnībā zaudējis kontroli par Hormuz jūras šaurumu. Nu, un pēc viņu vārdiem piegāde par šo šaurumu esot gandrīz sasniegušas pirmskara apjomus, bet ASV īstenotā blokāde darbojoties ļoti labi, un amerikāņi arī regulāri pārturot Irāņu tankuģus. Nu, šie paziņojumi izklausās visai savādi, jo dažādas starptautiskas jūrniecības organizācijas, ieskaitot arī ANO starptautisko jūrniecības organizāciju, ziņo, ka uzbrukuma skaits naftas tankuģiem Hormuza šaurumā pagājušajā nedēļā ir sasniedzis augstāko līmeni kopš Irānas kara sākuma. Un pagājušās nedēļas laikā bijuši vismaz 12 uzbrukumi naftas, sašķidrinātās gāzes un sašķidrinātās naftas gāzes tankuģiem. Un, kā norāda ASV kara flotas vadītājs, apvienotais kuģošanas informācijas centrs, runa nav tikai par tādiem tiešiem uzbrukumiem, bet arī par uzbrukumu mēģinājumiem, piemēram, dronu pārlidojumiem, tad novērošanu un arī, kas interesanti, tāda Irānas revolucionārās gvardes slavināšana VHF viļņos, pa kuriem kuģi parasti savā starpā sazinās. Nu, un centra paziņojumā arī norādīts, ka ar visām šīm darbībām Irāna cenšas atkārtot parādīt tomēr savu klātbūtni nozīmīgo tranzīta ceļu tūmā. Nu, no otras puses, vairākos uzbrukumos kuģiem ir trāpajuši nenoskaidrotas izcelsmes, lādiņi un arī droni, un tāpēc arī Irāna par šādiem uzbrukumiem, protams, atbildību neuzņemās.
2: Notiekošais ir ietekmējis naftas tirgu, un mēs varam beidzot runāt, ka naftas cenas stabilizējas?
3: Nu, pilnīgi noteikti var teikt, ka starptautiskās enerģijas aģentūras un arī vairāku lielvalstu lēmums iepludināt tirgu savus strateģiskās degvielas un naftas rezerves uz brīdi satraukumu tirgu tā kā nedaudz mazināja. Turklāt enerģijas aģentūra ir atkārtoti paziņojusi, ka ir gatava nepieciešamības gadījumā iepludināt tirgu vēl.

0: lielākus apjomus, īpaši jau dīzeļdegvielu. Un, lai arī tiek uzskatīts, ka Starptautiskās enerģijas aģentūras valstu rezerves pārsniedz 1,1 miljardu barelu naftas, ar visai tādu satraucošu brīdinājumu ir klajā nācis Saudarābijas uzņēmuma Aramco izpildirektors Amins Nassers. Viņš ir brīdinājis, ka ASV un Irānas kara dēļ rezerves patiesībā esot bīstami mazas, un pēc viņu vārdiem par spīti skaļiem virsrakstiem pieejami esot vien mazāk nekā 10% no visa šī minētā apjoma, jo vienkārši valstu norādītie rezervi dati atspoguļojot parasti minimālo apjomu, kas vispār ir nepieciešams, lai uzturētu infrastruktūras darbību. Nu un kārtējo satraukumu vilni tirgos atkal ir radījušas arī ziņas par to, kā ASV prezidents Donalds Trumps apsverot jaunu uzbrukumu vilni Irānai. Un tas varētu notikt īsi pirms ASV vidustermiņu vēlēšanām novembra sākumā. Izdevums Atlantika ziņo, ka Baltais nams jau ir lūdzis aizsardzības ministru izstrādāt uzbrukumu plānu. Nu, nekādi konkrēti mērķi gan pagaidām netiek minēti. Vienlaikus gan arī tiek pieļauts, ka daudz plašāka operācija Irānā varētu sākties pēc 3. novembra vēlēšanām. Nu un visai loģiski no tā izriet, ka šādi uzbrukumi visticamāk atkal sāsinātu situāciju gan Hormuz šaurumā, gan arī daudz plašākā reģionā, un tas arī varētu veicināt inflācijas pieaugumu. Un reaģējot uz to, naftas cenas ir nevis kritušās, bet atkal pieaugušas par kādiem 3%, bet laika atkal pārsniedz 103 dolārus par barelu. Nu, arī visi lielākie biržu indeksi šodien ir piedzīvojuši kritumu, tā kā nu, ne par kādu dižu stabilizēšanos mēs pagaidām runāt pilnīgi noteikti vēl nevaram.
1: Tātad pāragri teikt, ka varam uzelpot. Paldies Uģim Lībietim, bet par tā saukto Netflix nodokli, jeb prasību straumēšanas platformām ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Koalīcija vēlas vairāk laika. Tā šodien Saeimā plāno atbalstīt likumprojekts otrajā lasījumā, bet galīgo lēmumu pieņemt vēlāk. Vispirms gan būs jābalso par steidzamības atcelšanu, lai izmaiņas skatītu tomēr trīs, nevis divos lasījumos. Jāatgādina, ka premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir rosinājis atteikties no ieceres par šādu nodokli un par to asi iebildumi ir kino nozarei. Tāpēc valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir aicinājis līdzsvarot nozares vajadzības un sadarbību ar ASV. Vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Par ko tad vēl pirms galīgā lasījuma būtu jāvienojas?
2: Labdien! Nu, iepriekš jau premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauda savas bažas par to, ka iecerētās traumēšanas platforma nodeva varētu kaitēt Latvijas attiecībām ar ASV. Un, lai gan viņa vadītā valdība šo ieceri vasarā atbalstīja, nostāja mainījusies pēc tiešas saziņas ar partneriem, un Kulbergs uzskata, ka aptuveni 600 tūkstoši eiro dēļ, kas ir tas iespējamais finansējums, ko varētu saņemt, ja šo nodokli ieviesīs, nesot vērts riskēt ar sadarbību ekonomikā un drošībā un sola šo finansējumu kino nozarei atrast valsts budžetā. Bet kino nozares organizācijas par šādu pavērsienu gan ir neizpratnē un tās atgādina, ka pie regulējumu strādāts vairāk nekā 4 gadus un līdzīga prasība jau darbojas citās Eiropas valstīs. Tur ir vairāk nekā 15 valstis kopumā, kur šī nodeva jau ir ieviesta. Un nozara arī uzsver, ka ārvalstu producentu piesaista filmēšanai Latvijā un straumēšanas platforma ieguldījums pašmāju saturā ir divi atsevišķi jautājumi. Un šī pašreizējā iecere paredz platformām ik gadu vietējā saturā ieguldīt vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem, un šī prasība attiektos gan uz Latvijas, gan ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem. Tur ir ļoti daudz un dažādas populāras arī šīs te platformas, tostarp kā piemēram Netflix un Disney Plus, un platformas varētu finansēt filmu un seriālu tapšanu, iegādāties izplatīšanas tiesības vai iemaksāt naudu Nacionālo kinocentra budžetā. Un pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstu platformu iemaksas centra budžetā varētu sasniegt aptuveni 600 tūkstoši eiro gadā un varbūt pat aizsniegties līdz 1 miljonam eiro. Un valsts prezidents Edgars Rinkevičs savukārt ir aicinājis līdzsvarot Latvijas kino nozares intereses un sadarbību ar ASV, un viņš uzsver, ka darbs pie likumprojektiem turpināsies, taču risinājumam vajadzīgs papildu laiks. Un sarunā ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju Aināru Latkovski no Jaunās vienotības, viņš atzīst, ka arī ar aizsardzību nesaistīti lēmumi var ietekmēt attiecības ar strateģiskajiem partneriem. Tomēr

0: Ar viņa prāta, pirms atteikties no šīs ieceres, ir jāizvērtē citu valstu pieredze. Un Latkovskis norāda, ka ASV vēstniecībai ir saprotama interese aizstāvēt savus uzņēmumus, bet Latvijas valdībai ir jāaizstāv arī savu vietējo filmu veidotāju intereses. Un viņš aicina gan valdību, gan atbildīgo Saeimas komisiju noskaidrot, kā tad šis līdzīgs regulējums darbojas kaimiņu valstīs, vai tas ir ietekmējis attiecības ar ASV un visnotaļ turpināt šīs sarunas, lai tad atrastu šo risinājumu.
1: Es domāju, šādam lielam uzņēmumam kā Netflix tas nebūtu milzīgs zaudējums šādu nodokļu iekasēšanu no mazās Latvijas, bet milzīgs iegūms mūsu kinoindustrijai. Un galu galā mēs redzam, ka latvieši iet uz latviešu filmām un ir pieprasījums pēc latviešu filmām. Un tas mums ir jānostipri, mums jābūt tādām dzīvi apliecinošām filmām. Caur viņām arī cilvēki izprot mūsu kultūru, tautas nostāju daudzos jautājumos. Es gribētu, lai šāda nauda nonāktu mūsu kultūras cilvēku budžetos. Tāpēc parunājamies ar kaimiņiem, paskatāmies, kā viņi šo atrisināja. Es neticu, ka Amerikas Savienotās valsts pārtrauktu mums attiecības.
0: Koalīcijas frakcija šodien plāno atbalstīt steidzamības atcelšanu un likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā, un tas viņi ieskatā dotu vairāk laika diskusijām pirms galīgā balsojuma, un, piemēram, apvienotā sarakstu Saeimas frakcijas vadītājs Juris Viļums norāda, ka frakcija ir vienisprātis ar premjeru, vienlaikus viņš uzsver, ka Latvijas kino nozarei papildu atbalsts ir vajadzīgs un cer šajās diskusijās atrast kopīgu risinājumu.
2: Pats esmu atbildīgajā komisijā, cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kad mēs to skatījām, tad kopumā mēs izpratām to situāciju, ka vajadzīgs lielāks atbalsts mūsu vietējā filmu un satura veidošanā. Tie risinājumi var būt dažādi. Šobrīd, acīm redzot, likumprojekts tiks pieņemts otrajā lasījumā Saeimā un vēl atgriezts komisijai uz trešo lasījumu vēl sīkāk izrunāt, ja tur kaut kādas labākas idejas attiecīgi to iegrozīt.
0: Jā, nu tad atliek tikai sagaidīt, ka šie abi divi likuma projekti atgriezīsies komisijā, kur tad būs jāatrod kāds kopīgais risinājums.
3: Jā, diskusijas vēl turpināsies. Paldies Agnijai Lazdeņai un ar to arī izskan raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Inese Štrāla. Un atgādināšu, ka mūs var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā, bet mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienu pēc 16:00.

0: Raidījums krustpunktā.
1: Aiz tam slāns, sakam, labdien! Ceturtdienās, kad dodam iespēju klausītājiem izvaicāt amatpersonas, pagaidām uzrunāsim tos, kas nav politiķi. No 1. oktobra vadītāja pienākums uzņēmies sadalstīkli jaunais pagaidu valdes priekšsēdātājs Vīgāns Radziņš. Un, nu, pēc postošās rudens vētras mums ir ko jautāt Radziņa kungam nākamajā stundā. Pirms tam gan atvērtie faili šonedēļ izsekos senioru ceļam uz pansionātiem. Laikā, kad Latvijas sabiedrība strauji noveco un pieprasījums pēc sociālās aprūpes palielinās, žurnālisti pēta, kāpēc daudzviet pansionātos trūkst vietu un vai valsts ir gatava tam, ka ilgtermiņā vajadzība pēc ilgstošas aprūpes tikai pieaugs.
2: Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, kas ir vecāki par 80 gadiem. Veco ļaužu pansionātos gan pašvaldību, gan arī nevalstisko organizāciju un privātajos kopā vietas pietiek vien katram desmitajam. Taču tiem, kuri tomēr pansionātā nonāk, jārēķinās ar būtiskām izmaksām.
3: Un es viņu joprojām gaidu. Es domāju, ka man vecumā viņa īstenībā viņa nesagaidīs.
2: Pašvaldība no pašvaldības atšķiras gan informācijas, gan finanšu atbalsta jautājumos, taču lielākoties palīdzība pienākas tiem, kuri var pierādīt, ka nespēj samaksāt.
4: Ja man būtu jāievieto savi vecāki aprūpes centrā un es jūtu, ka drīz tāda situācija varētu būt, man jāšķirās būs vismaz no 2000, un es skaidri zinu un saprotu, ka es to samaksāt nevaru.
2: Toties aprūpētājiem, kas strādā pašvaldību pansionātos, darba samaksa uz papīra ir vidēji minimālās algas apmērā.
5: Mēs nevaram prasīt no cilvēka, lai viņš strādātu ar pilnu atdevi, ja viņam ir jādomā par savu ikdienu.
2: Kas jāmaina sociālās aprūpes sistēmā,

0: lai Latvijas iedzīvotājiem varētu nodrošināt cieņpilnas vecumdienas. To atvērto failu pusstundā pētīs Kārlis Arājs un viņa veidoto raidījumu ierunāšu es, Baiba Runce.
1: Pirmā daļa. Vecmāmiņa nesagaidīs.
0: Esplanādē tiekos ar Ingūnu Raudiņu, kuras vecmāmiņa nesen pārcēlās dzīvot uz privātu pansionātu.
2: Pirms gandrīz diviem gadiem viņa nonāca slimnīcā ar insultu, kas ļoti pasliktināja viņas veselību. Bet viņa varēja tā kā būt mājās, viņa varēja pat par sevi parūpēties kaut cik, bet mums bija tāda laba situācija, kad Rīgas pašvaldība nodrošināja kopēju, kas divreiz dienā nāca, pabaroja viņu, un tas bija tāds labs drošības pilvens.
0: Šovasar vecmāmiņas veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, un ģimene saprata, ka sirmā radiniece nu ir jākopj.
2: Vienmēr mirklī man likās, ka viņu varēšu ņemt pie sevis uz mājām, tad es sapratu, ka to es arī vairs nevaru darīt, jo es viņu fiziski nevaru izkustināt, tad es par viņu nevaru parūpēties. Bet pēc tam bija skaidrs, ka mums viņu jāliek sociālās aprūpes centrā.
0: Latvijā pastāv vairāku veidu pansionāti. Šajā raidījumā es koncentrēšos uz pašvaldību pansionātiem, bet pastāv arī valsts pansionāti, kuri bieži specializējas smagu garīga rakstura vai funkcionālo traucējumu aprūpē. Tāpat ir privātie pansionāti, kā arī biedrību un nodibinājumu pansionāti.
2: Vienīga opcija manā prātā bija privātais aprūpes centrs.
0: Ingūna arī izšķīrās vecmāmiņu ievietot privātā pansionātā. Pašvaldības pansionātos, piemēram Rīgā, cena ir aptuveni 50 eiro par dienu. Bet privātajos pansionātos tā var būt daudz augstāka.
2: Mēs pieņēmu to lēmumu, likt viņu šajā pansionātā apzinoties, ka es personīgi nevaru samaksāt, jo viņš maksās 32 eiro dienā, bet kad ar pašvaldības pabalstu, kas tā līmeni pansionātām būtu 1000 eiro, un ar piemaksājot, nu, tad es ar brāļu palīdzību mēs te varētu nosakt to summu.
0: Ingūna arī pieteicās pašvaldības pabalstam. Rīga ir viena no retajām pašvaldībām, kur pienākas tās līdzfinansējums. Vispārējā pansionātā tas ir nedaudz virs 500 eiro, savukārt ģimenes institūcijā līdz apmēram 1000 eiro mēnesī. Tādā arī nonāca Ingūnas vecmāmiņa.
2: Pansionāts deva tādu visrealistiskāko tās līniju, cik ātri tas pašvaldības pabalsts būs. Tad realitātē runājāt ar sociālo dienas pa telefonu, lasot internetā informāciju. Mēs viņu ievācējām jūlija beigās, augustā es pieteicos pēc tā pabalsta no pašvaldības tā līdzfinansējuma, un es viņu joprojām gaidu. Es domāju, ka man vecmāmiņa īstenībā viņa nesagaidīs.
0: Viņas vecmāmiņa atrodas rindā uz atbalsta saņemšanu, līdz ar to pagaidām par pansionātu pilnībā maksā Ingūnas ģimene.
2: Meklējot internetā konkrēti rindu, tad viņu var atrast, bet ja tu meklē informāciju, kā ievietot cilvēku pansionātā un pašvaldības pabalstu, tu neredz, ka tu dabū to pabalstu, bet tev ir vēl 160 cilvēku rinda. Un šo divu nedēļu laikā viņi ir pabīdījusies par 30 cilvēkiem. Un man sociālās dienas saka, ka tas var būt mēnesis, tie var būt divi vai vairāk mēneši.
0: Ingūna arī norāda, ka viņai gribētos, lai par šo jautājumu vairāk runātu politiķi. Es izpētīju programmas visām partijām, kas kandidēja Saeimas vēlēšanās. Nevienā no 14 programmām neparādās vārds pansionāts. Trīs sarakstos par aprūpi veciem cilvēkiem ir pa vienam teikumam. Nevienā no tām nav minēta rinda, līdzmaksājums, apgādnieku pienākums vai aprūpētāju algas.
2: Daudzajā ziņā vecie cilvēki ir pilnībā, viņi nav nākotne, viņi tiek atstāti ļoti novārtā. Un tad ir žēl skatīties uz to kopējo situāciju, cik ļoti man jau ir bijis jācīnās, lai viņai būtu tā palīdzība un atbalsts.
0: Rinda uz vietu pašvaldības pansionātā oficiāli pastāv tikai 4 pašvaldībās. Labklājības ministrijas apkopotajos datos par pagājušā gada beigām rindā gaidītāji uzrādīti Rīgā, Liepājā, Alūksnes novadā un Olainas novadā. Pārējās 38 neuzrādīja nevienu. Raidījuma tapšanas gaitā es vērsos pie visām 42 vietvarām. Lielākā daļa atbildēja, ka tām nav rindas. Daugavpils dome atrakstīja, ka šī gada sākumā rindā bija gandrīz 50 cilvēku un gaidīšanas laiks 12 mēneši. Ludzas novada pašvaldība atbildēja, ka tajā pašā dienā rindā bija 11 cilvēku un gaidīšana tās aprūpes centrā ilgst 6 līdz 8 mēnešus. Ministrijas datos nec Daugavpilī, nec Ludzai nav rindu.

0: Un tā nav datumu neatbilstība. Abi skaitļi attiecas uz vienu un to pašu dienu. Ludzes gadījumā to var pārbaudīt vēl precīzāk. Proti pašvaldība man atsūtīja arī savus izdevumus un cilvēku skaitu, kuri uzturas pansionātos, un tie līdz centam sakrīt ar skaitļiem, ko tā iesniedza ministrijai. Nauda sakrita, klienti sakrita, taču rindas apjoms nesakrita. Kāpēc ministrijas statistikā šo cilvēku nav?
1: Otrā daļa – statistika un reālā patiesība.
2: Varam būt priecīgi, jo aktivitātes dažādas notiek.
0: Janvāra sākumā galvaspilsētā rindā uz pansionātu gaidīja vairāk nekā 500 cilvēku. Viens no lielākajiem Rīgas pansionātiem ir sociālās aprūpes centrs Mežciems, kurā ir pieejamas 200 vietas. Pēdējos 8 gadus to vada Solvita Rudoviča. Ar viņu tiekos pansionāta telpās, kuras ir salīdzinoši nesen renovētas.
3: Tātad ir 200 vietas, bet šobrīd visas pilnībā aizpildītas nav, ir tikai 2 vietiņas brīvas, jo gaidām, kad iestāsies mūsu nākamie iemītnieki.
0: Apmēram puse no pansionāta iemītniekiem ir ar demenci. Viņai jautāju par ceļu, kā cilvēks nonāk līdz pansionātam.
3: Tas ceļš līdz tam aprūpes centram, diemžēl, nav tāds īss. Ir jāsakārto visa šīta birokrātiskā puse, ir jāsavāc nepieciešamie dokumenti, kas ir gan izziņa no ģimenes ārsta, gan arī psihiatra, gan arī tātad šis te dzīves vietas apsekojums, cilvēka novērtējums, cik viņš pats var, cik viņš nevar.
0: Tad, kad visus dokumentus sakārto, cilvēks nonāk rindā uz sociālās aprūpes centru jeb pansionātu.
3: Ļoti, ļoti svarīgi ir zināt arī to, kad Rīgas pašvaldība nodrošina pakalpojumus tiem cilvēkiem, kuri Rīgas pašvaldībā ir nodzīvojuši vismaz gadu. Tas nozīmē to, ka tikai tad tu vari vispār pieprasīt. Un tad vēl, protams, jāgaida tas laiks, kamēr pienāk tā rinda.
0: Rīgā atšķirībā no lielākās daļas vietveru daļu izmaksas sedz pašvaldība. Krietni lielāko daļu no pansionāta iemītnieka pensijas novirza pansionāta apmaksai, bet Rīgas pašvaldība piemaksā līdz 1000 eiro. Kontekstam viens mēnesis pansionātā Rīgā izmaksā no aptuveni 1400 līdz pat vairāk nekā 2000 eiro.
3: Citu vietu Latvijā, jā, tātad 85% no cilvēku ienākumiem paliek aprūpes iestādēji, pārējo piemaksā piederīgie, tātad bērni, mazbērni, vai arī, tātad, ja viņi nespēja maksāt, tad viņi var vērsties sociālajā dienestā ar lūgumu izvērtēt maksāt spēju un tad arī var atbrīvot no šīs te maksāšanas.
0: Viņa stāsta, ka arī pati nav droša vai varēs atļauties savus vecākus ievietot pansionātā, ja tāda vajadzība būs.
3: Ja man būtu jāievieto savi vecāki aprūpes centrā un es jūtu, ka drīz tāda situācija varētu būt, man jāšķirās būs vismaz no 2000 un es skaidri zinu un saprotu, ka es to samaksāt nevaru.
0: Bērniem ar likumu ir noteikts pienākums apmaksāt vecāku uzturēšanos pansionātā. Tas izriet no civillikuma normas, kas ir spēkā no pagājušā gadsimta 30. Gadiem.
3: Jāmaina arī mums beidzot tas civillikums un ir jānoņem tas lielais sloks no tiem piederīgajiem, ja? Jo mēs visi gribam dzīvot, arī tie bērni, mazbērni, kuri strādā un kuriem arī ir jādzīvo un arī jāuztur savas ģimenes.
0: Arī anonimizēto tiesas spriedumu datubāzē es pēdējo 4 gadu laikā atradu gandrīz 20 lietas, kurās pašvaldība veiksmīgi piedzina naudu no tuviniekiem. Neskatoties uz to, Rudoviča atzīst, ka pašvaldības noteiktie algu griesti traucē atrast darbiniekus.
3: Mums ir ļoti nekonkurētspējīgs atalgojums, un tas ir tas, ko mēs visos līmeņos arī stāstam, ka darbinieki dara ļoti, ļoti smagu darbu, atbildīgu darbu, un kad tas darbs netiek novērtēts.
0: Raidījumu veidošanas laikā es aplūkoju vairākus vakanšu portālus. Vidējā alga, kuru piedāvāja aprūpētājiem pašvaldību pansionātos vairāk nekā 40 sludinājumos, bija nepilni 800 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas ir burtiski par dažiem eiro vairāk nekā ir minimālā alga, kas pat laban ir 780 eiro.
3: Darbinieku vakances ir visu laiku. Trūkst māsas, Mēs nevaram konkurēt ar algām, ko nodrošina ārstniecības iestādēs, trūkst aprūpes personāla.

0: personāls, trūks sociālā darba speciālisti.
1: Iemesls šim darbinieku trūkumam ir tieši atalgojums.
0: Kas vēl ir ļoti, ļoti liela problēma, ka mūsu darbinieki, lai tiešām arī izdzīvotu, lai varētu tautas valodā sakot savilkt galus kopā, strādā vairākās darba vietās. Un viņi ir pārguruši, viņi ir noguruši, izdeguši, viņi ir nu, tādi reizēm depresīvi, un mēs esam priecīgi par katru, kurš atnāk pie mums strādāt.
1: Ņemot vērā, ka Rīgā un citās Latvijas pilsētās situācija var būt atšķirīga, nolēmu, ka man vajag apciemot arī kādu pansionātu, kas atrodas ārpus Rīgas. Tāpēc aizbraucu uz Talsu novada Laucieni. Pagastā atrodas pansionāts ar tādu pašu nosaukumu, kuru jau daudzus gadus vada Kārlis Volanskis.
2: Mēs skaitāmies kā viens no lielajiem pansionātiem. Mums ir pansionāts 200 klientiem. Un šobrīd strādā 104 darbinieki.
1: Arī viņam jautāju par darba samaksu.
2: Darba rokas trūkst, ja nemaldos, visās jomās. Protams, arī mūsu pansionātā ir brīvs šīs vakances, un tas, zināmā mērā, ir saistīts arī ar zemo atalgojumu.
1: Te atgādināšu, ka oficiāli rindas uz pansionātiem norādītas tikai 4 pašvaldībās – Rīgā, Liepājā, Alūksnes novadā un Olainas novadā. Bet Volanskas stāstītājs iezīmē kaut ko, kas neparādās statistikā.
2: Tātad šobrīd mēs esam aizpildīti līdz maksimumam. Un šobrīd brīvu vietu mums pansionātā, diemžēl, nav. Tā kā jā, varētu teikt, ka mums ir arī rinda.
1: Vaicāja Volanskim par to, vai Labklājības ministrijas statistika ir nepareiza.
2: Jūs taču ziniet joku, teiksim, ka ir statistika, lielāka statistika un tad ir kaut kur reālā patiesība. Protams, un arī šī situācija var mainīties katru dienu, jo, teiksim, šodien varbūt tās nevienam nav vajadzība pēc šīs iestādes. Rītdien pēkšņi var uzrasties 3 vai 4 cilvēki, kuriem ir pamainījusies dzīve, pamainījusies veselība un viņiem ir nepieciešams šis pakalpojums.
1: Volanskim arī vaicāja par civila likuma normu, kuru pieminēja Rudoviča.
2: Jā, civila likuma norma to paredz, bet, protams, ka dzīvē ir ļoti daudz tādas situācijas arī, ka šie seniori, kas ir nonākuši šeit, un par kuriem it kā būtu pienākums maksāt bērniem, patiesībā dzīves laikā šie cilvēki par saviem bērniem īsti nav rūpējušies.
1: Viņš rosina, ka vajadzētu veidot uzkrājumu sistēmu dzīves laikā. Līdzīgu domu man izteica arī Rudoviča. Laucienes direktors arī aicina paskatīties uz divām dažādām situācijām.
2: Varam salīdzināt, piemēram, divus pansionāta klientus. Viena ir skolotāja, kas visu mūžu ir strādājusi, maksājusi nodokļus un izaudzinājusi divus bērnus. Un tātad vecumdienās viņi nonāk pansionātā. Un, protams, viņas bērni ir izglītoti un viņi nav masturīgi. Un viņiem par savas mammītes uzturēšanos ir jāmaksā šie papildus 560 eiro mēnesī.
1: Pretstatā viņš piedāvā cilvēku, kas visu dzīvi lietojas alkoholu un izvairījies no algota darba.
2: Un tad, kad viņš vairs pats nespēja kustēties, tad viņš atkal nonāk pansionātā un atkal par viņu maksā pašvaldība. Un sanāk tāda muļķīga situācija, kad cilvēks, kurš ir strādājis un darījis, viņam vecumdienās nav nekāda atvieglojuma, un tas, kurš visu mūžu ir plītējis un uzdzīvojis, viņam atkal beigās viss ir bonusā pavēlti.
3: Trešā daļa – mazliet sensitīva situācija.
1: Raidījuma iesākumā es stāstīju, ka oficiāli rinda uz vietu pašvaldības pansionātos pastāv tikai 4 pašvaldībās. Taču tas neatbilst patiesībai, jo es pārliecinājos, ka rindas pastāv daudz vairāk vietvarās, taču Labklājības ministrija šos cilvēkus neredz. Kādēļ tas tā ir? To jautāju Aldim Dūdiņam no Labklājības ministrijas, ierēdnim, kas cita starpā atbild par sociālajiem pakalpojumiem.
4: Pašvaldības reizi gadā iesniedz šos te vispārējo statistiku, jeb atskaites par visiem sociālajiem pakalpojumiem. Tur ir dažādi šie te profilējošie jautājumi, un tas iznāk tā, ja mēs gribam saņemt objektīvus datus, piemēram, par situāciju 2026. gadā, to mēs varēsim ieraudzīt plus mīnus 27. gada maija beigās jūnijā.

0: Latvijā.
1: Mani tomēr interesē, cik uzticami ir šie dati.
0: Un tie ir tie dati, es uzsveru vēlreiz, ko mums iesniedz pašvaldības. Tie nav ministrijas izdomāti, izfantazēti, izskaistināti vai kādi vēl. Tātad mēs labticīgi ņemam pretī to, ko mums kolēģi iesniedz.
1: Labticīgi. Tas ir atslēgas vārds. Ministrija pati datus nepārbauda, tā tos apkopo un publicē tādus, kādus saņem. Ja pašvaldība rindas kolonā ieraksta nulli, tad nulle arī nonāk valsts statistikā. Viņš min arī to, ka rindā ir arī cilvēki, kas gaida konkrētu pašu izvēlētu iestādi un tie, kuri grib pāriet no viena pansionāta uz citu. Tāpēc, viņa vārdiem sakot, skaitlis var neatspoguļot objektīvo realitāti. Tomēr tas neizskaidro, kāpēc Ludzā vai Talsos vairāk cilvēki statistikas datos pārvērtās par nulli. Dūdiņš arī atklāja, kā rinda mainījusies gadu gaitā.
0: Nu tā, apskatoties jau uz 21. Gadu, plus mīnus bija 400 cilvēki tajā nosacītajā rindā. Kulminācija bija 2024. Gadā, kur bez maz vai 1000 tuvojās. Tagad tā situācija uz šobrīd ir atkal tā starp 400 un 500.
1: Interesanti, ka Laucienē es pats redzēju acīmredzumu pretrunu. Vietējā pansionāta vadītājs Kārlis Volanskis teica, ka pansionāts ar 200 vietām ir pilns. Talsu novads, kurā ietilpst Laucienes pagasts, ministrijai par pagājušo gadu uzrādīja tikai teju 150 klientus. Tā kā pansionātā cilvēki arī nomirst, tad gada laikā aprūpēto skaitam vajadzētu būt lielākam par vietu skaitu iestādē. Statistika ir viena lieta, aprūpes kvalitāte – otra. To pārbauda vairākas iestādes un viena no tām ir tiesībsarga birojs. Tajā tiekos ar tiesībsardzi Karinu Palkovu.
2: Viena no manām funkcijām ir veikt prevenciju, proti katru gadu mēs mēģinām pēc iespējas vairāk sociālas aprūpes centrus apmeklēt, un tas uzdevums ir saprast, vai šie centri strādā atbilstošu cilvēku tiesībām, proti vai centros tiek ievērotas to klientu tiesības.
1: Vaicāju, ko savu apmeklējumu laikā viņa redz.
2: Galvenie trūkumi, tad veselības aprūpe, braucot uz saciem, vai uz privāto, vai valsts, vai NVO pakalpojums sniegto vienalga, nevienmēr medicīniskā dokumentācija ir sakārtota. No medicīniskiem dokumentiem es neredzu, vai cilvēks ir apmeklējis ārstu, kad viņam vajadzēja to darīt.
1: Saci sarunvalodā nozīmē sociālās aprūpes centri.
2: Protams, pašvaldība jānodrošina, lai ik viens saņemtu šo pakalpojumu, vai nu stiprinot aprūpi mājās, vai nu stiprinot sadarbību ar nevalstisko organizāciju. Un tas vien, manuprāt, ir fakts, apskatījos arī izmaksas, kā no kurā sociālajā aprūpes centrā.
1: Viņa stāsta, ka ir pašvaldību pansionāti, kas ir dārgāki par privātajiem, un pansionāti var ieturēt lauvas tiesu no iemītnieka ienākumiem, visbiežāk pensijas.
2: Tad sēdz pats klients, ja klientam naudiņas nav. Tad šis gulstās uz viņu radiniekiem, bet, piemēram, Rīgā šo starpību nosec un nevērtē radinieku labbūtību un materiālo stāvokli. No citās pašvaldības, ja ģimene, piemēram, ir trūcīga, tad pašvaldības atkal nosec šo pakalpojumu. Un šī praksa ir ļoti dažāda.
1: Aplūkojot dažādu pašvaldību saistošos noteikumus, atklājas, ka vienīgās pašvaldības, kurās tuviniekiem nav jāapmaksā radinieku uzturēšanās pansionātā, ir Rīga, Ādažu novads, Mārupes novads, Siguldas novads un Jelgavas novads. Citās pašvaldībās ir atrunāts, ka katru gadu to vērtē individuāli, kas visbiežāk nozīmē to, ka pie atbalsta tiek tikai trūcīgie.
2: Attiecībā par pienākumu rūpēties par saviem vecākiem un vecvecākiem, par šo normu esmu domājusi daudz, un mums ir bijuši gadījumi, kur man pašai bija jāuzdot jautājums, nu dzirdēt, ko man arī stāstīja apmeklētāji, un tad es domāju, vai es gribētu palīdzēt šādiem vecākiem, ja, kur ir bijušas izvarošanas no vecāku puses un smagi pārkāpumi.
1: Pašvaldības pērn ilgstošajai sociālajai aprūpei iztērēja gandrīz 100 miljonus eiro. Pakalpojumu saņēma vairāk nekā 11 000 cilvēku, no tiem galvenokārt pieaugušie.

Interesanti ir tas, kam šī nauda aiziet. Savās iestādēs pašvaldības uz vienu cilvēku gadā tērē vidēji 11 tūkstošus eiro. Privātajā pansionātā vieta izmaksā apmēram 5,5 tūkstošus eiro, gandrīz divreiz mazāk.

0: jo pansionātos, jo pilsētai pašai nav aprūpes iestāžu. Līdzīgi ir arī Bauskas un Cēsu novadā, kur šādos pansionātos atrodas lielākā daļa iemītnieku. Un cenas aug. Ludzas novads man atsūtīja tabulu par pēdējiem 6 gadiem. Pašvaldības aprūpes centrā Ludza mēneša maksa no 2021. Līdz 2026. Gadam augusi par gandrīz 60%. Savukārt pansionātā mūsu mājas cena ir gandrīz dubultojusies.
1: Nu, tagad būsim godīgi, cik varētu izmaksāt un cik daudz varētu izdarīt par to 1500 vai 1700 pakalpojumu, ja nāktu apmācīti cilvēki mājās. Tad, manuprāt, ja mēs stiprināsim pakalpojumu mājās, mēs nenoslogosim šīs institūcijas un attiecīgi arī ģimenēm būs vieglāk.
0: Līdzīgu risinājumu intervijās piedāvāja arī abu manis uzrunāto pansionātu direktori. Savukārt Palkovai ir ideja, kā to attīstīt vēl tālāk.
1: Un otrs ir šī sabiedrība balstītie pakalpojumi. Proti, seniors var tikt nosūtīts uz sociālo centru un par viņu tiks maksāts, bet seniors var palikt mājās. Pa dienu var viņam veidot dažādu veidu aktivitātes, tikšanās, kur viņš būs spiests iziet no mājām, lai gluži vienkārši socializētos. Vakarā viņš nāktu atpakaļ, pie viņa atnāktu aprūpi, izdarītu visu, ko vajag izdarīt.
0: Viens nozīmīgs aspekts, kas izskanēja gandrīz visās intervijās, bija tas, ka Latvijas sabiedrība noveco. Vita Redenka ir zinātniece, kas Rīgas Stradiņa universitātē vada studiju programmu Veselības un sporta zinātņu fakultātē.
2: Tik tiešām 22,4% no visiem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir vecāki par 64 gadiem, kas ir ļoti būtisks aspekts, jo tas sastāda diezgan augstu īpatsvaru sabiedrībā, kā arī to, ka mums Latvijā kā sociālo pakāpojumu sniedzēji ir reģistrēti 156 sociālās aprūpes centri.
0: Savukārt, Eurostat dati liecina, ka senioru īpatsvars vecuma grupā 80+, pēdējo 20 gadu laikā pieaudzis no 3 līdz 6%.
2: Redziet, gandrīz dubultojas, un ja mēs skatīsimies vēl 20 gadus, tad, protams, šis īpatsvars visnotaļ pieaugs.
0: Veidojot šo raidījumu, es runāju ar 2 pansionātu vadītājiem, Labklājības ministrijas departamenta direktoru, tiesībsardzi un pētnieci. Es viņiem neuzdevu vienu un to pašu jautājumu, taču lielākā daļa no viņiem savstarpēji neatkarīgi runāja būtībā par vienu un to pašu risinājumu. Pansionāta Mežciems vadītāja Solvita Rudoviča stāstīja par uzkrājumu sistēmu dzīves laikā. Laucienes direktors Kārlis Volanskis par valsts garantētu daļu.
3: Nu, tas noteikti būtu šīta finansējuma kārtība par uzturēšanos pansionātā, ka tomēr vajadzētu, teiksim, dalīt, kad daļu no uzturēšanās maksas sēdz valsts. Tiem cilvēkiem, kas ir maksājuši nodokļus un kas ir atbalstījuši valsti, tad šī brīdī būtu tas moments, kad valsts atbalsta viņus. Un tad pārējais tiek sakts no viņu vecuma pensijas.
0: Un izrādās, ka Labklājības ministrijā šāds izvērtējums jau ir gatavs. Pētījums par ilgtermiņa sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem ir bijis arī Saeimas atbildīgajā komisijā. Tās vadītāja aicināja ministriju informēt deputātus par ilgtermiņa aprūpes plāna izstrādes gaitu, kad tas būs ieguvis konkrētākas aprises. Stāsta Aldis Dūdiņš no Labklājības ministrijas.
4: Mēs ar šiem rezultātiem un priekšlikumiem gatavojamies iet uz valdību, bet saprotiet, tā situācija ir tāda mazliet sensitīva, jo kā var nojaust, jebkurš šis te risinājums prasa papildus līdzekļus, vai nu no valsts budžeta, vai arī attiecībā pret fiskālo politiku.
0: Šeit arī iezīmēs izvēle, vai iedzīvotāji ir gatavi maksāt vairāk, lai nodrošinātu sev pēc iespējas cieņpilnas vecumdienas.
4: Un tad ir tas fundamentālais jautājums, vai sabiedrība ir gatava, vai politiķi to akceptē, ka pret šo te risku, kas ir ilgstošā sociālā aprūpe, un tas ir sociālais risks, ir gatava piekrist, ka mazlietiņ to nodokļu slogu varētu paaugstināt.
0: Latvijā šobrīd ir apmēram 111 000 cilvēku, kas ir vecāki par 80 gadiem. Nākamajos 15.

0: Bet gados šādu vecumu sasniegs pēckara paaudze, kas ir krietni lielāka. Labklājības ministrija lēš, ka nākamo 9 gadu laikā vajadzība pēc ilgstošas aprūpes krietni pieaugs. Tas nozīmē, ka šis gads sistēmai nebija grūtākais un bija viens no vieglākajiem. Ingūnas vecmāmiņa joprojām gaida rindā uz Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Ģimene šos mēnešus maksā pilnu rēķinu, kas ir gandrīz 2000 eiro mēnesī. Tiesībsardze Karina Palkova aicina atcerēties, ka seniori savas dzīves laikā ir palīdzējuši valstī, tāpēc valstī tagad ir pienākums palīdzēt viņiem.
1: Katrs lūdzu dariet savu darbu, izmantojot visus līdzekļus, kas ir paredzēti likumā, un mēs runājam par senioriem, par cilvēkiem, kas nevar par sevi parūpēties, kas šai valsti ir devuši savā aktīvajā dzīves posmā daudz, un nu, šobrīd ir mūsu pienākums rūpēties par viņiem.
0: Kārlis Volanskis, kurš ikdienā vada Laucienes pansionātu, atgādina, ka vecums sagaida visus.
2: Lai cik tas dīvaini nebūtu, šī vieta pienāks mums visiem. No vecuma mēs neizbēgsim neviens, un kā es smējoties draugiem vienmēr saku, es jau strādāju priekš sevis, ar domu, ka man pašam kādreiz to varbūt vajadzēs.
0: Raidījumu veidoja Kārlis Arājs, Baiba Runce, Ģederts Ģelzis un Reinis Budze.
3: Atvērtie faili.
4: Pagājusi viena nedēļa kopš valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumus uzņēmumā Sadals tīkls ir uzņēmējies līdzinējais attīstības direktors Vīgants Radziņš. Ceturtdien viņš būs krustpunktā studijā, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā, Egars Rosenbergs. Saima ar pātrinātu lemšanu šodien plāno vēl uz gadu līdz nākamā gada beigām atlikt tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principa ieviešanu. Pašreizajā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešanu regulāri atliek. Bijusī 14. Saimas deputāte un kādreizajā veselības ministre Ingrīda Circene no Jaunās vienotības Latvijas Radio ASI kritizēja gan jauno principu, gan arī tā kārtējo atlikšanu.
7: Tā grozu sistēma saucamā, kas tika piedāvāta nu jau divas saimes atpakaļ, principā nerisināja neko, jo tur bija paredzēts, ka daļa no iedzīvotājiem saņēmis ierobežot pakalpojumu skaitu un otrs saņēmis tā saucamo pilno grozu. Taču ierobežotais pakalpojumu apjoms ietvēra īstenībā to pašu, ko pilnais, jo tika iekļauta pieeja ģimenes ārstam, un ja tas pacients nonāk pie ģimenes ārsta, tad viņš saņem visu to pašu, jo ģimenes ārsts pasaka, es nevaru diagnozi uzstādīt bez izmeklējumiem, bez laboratorijas un tā tālāk.
6: Saimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēmuši ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. D kategorija aptver kritisko infrastruktūru, kuras iznīcināšana, darbības spēju samazināšana vai kritisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana būtiski apdraud sabiedrības un valsts drošību izņēmuma stāvokļa vai kara laikā. Jebkurā metrā no Latvijas-Baltkrievijas robežas te uz 173 kilometriem varam sagaidīt nelikumīgu tās šķērsošanu, un situāciju pašlaik nevar vērtēt kā mierīgu. To šodien Latvijas radio atzina valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Viņš arī uzsver, ka operācija Vilkatis pie Latvijas robežas ir ļoti efektīva. Robežu pārkāpšanas mēģinājums skaits operācijas laikā esot divreiz mazāks nekā pirms tās sākuma. Situācija pie robežas gan saglabājoties saspringta, pārkāpēji kļūstot agresīvāki un pielāgojoties. Lietuvas iekšlietu ministrs Martins Katlins paziņojas par gatavību reaģēt uz līdzīgu migrantu piespiedu nogādāšanas gadījumu, kad šonedeļ bijis Latvijas pierobežo ar Baltkrieviju. Gadījumu ar agresīviem migrantiem Latvijā viņš nosaucis arī kā vienu no iemesliem, kāpēc lūdzis atļauju piesaistīt bruņoto spēku palīdzību Lietuvas robežas ar Krieviju aizsardzībai. Kaimiņu valsts aizsardzības ministrs Roberts Kauns paziņojas, ka uz divām nedēļām ap 100 karavīri tiks izvietoti robežā ar Kēnigsbergas apgabalu.

0: Šiuo metu yra sutarimas iki kuopos, tai sakykime.
1: Šobrīd vienošanās paredz uz pāris nedēļām izvietot rotu, teiksim, līdz 100 karavīriem, taču ņemsim vērā situācijas izmaiņas. Tas ir dinamisks process. Mēs sekojam līdzi videi. Kopā ar iekšlietu ministru un ar valdības atbalstu mēs reaģēsim pēc nepieciešamības. Vajadzības gadījumā mēs pagarināsim karavīru izvietošanu. Vajadzības gadījumā atvēlēsim papildu resursus.
2: Vācijas aizsardzības uzņēmums Quantum Systems plāno piegādāt Ukrainai vairākus desmitus tūkstošus dronus pārtvērējus SPYS, kas paredzēti jauno Krievijas reaktīvo bezpilota lidaprātu Garaņ 4 un Garaņ 5 iznīcināšanai. Tā paziņojis uzņēmuma viceprezidents Matijas Lēna. Šie pārtvērēji droni esot Quantum Systems un Ukrainas partnera izstrādāts produkts. Izstrādājot jauno sistēmu, esot ņemt vairāk uzņēmuma Quantum Systems iepriekšējo produktu, jo īpaši dronu pārtvērējus Trilla izmantošanas pieredze Ukrainā. Okupantu uzbrukumā frontes pilsētā Kramatorskā šodien nogalināti vismaz 12 cilvēki, vēl 14 ievainoti, tā ziņo Doņeckas apgabala prokuratūra, uzbrukts diviem pasažieru autobusiem ar iespējams precīzi vadāmu bumbu. Un vēl Liepājas Līvas kapsēta Sebrēju sektorā tieši pat labana sāks ceremonija, kuras laikā masu apbedījumu vietā atklās atjaunotu piemiņas memoriālu, kas veltīts Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas ebrejiem, kuri miruši holokausta laikā Liepājā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa metrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns austrumu un dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņum daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns austrumu un dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-18 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Aidis Tomsons. Jaunā valdība, jācer, taps izveidot itin ātri. Tās politiskās manevri iespējas pietiekam lielas. Un gadi jau būs ministri, kas turpinās darbu arī nākamajā sastāvā. Bet nu, droši to mēs zināt nevaram. Tas šis tāds pārejas brīdis, kad par izpildvaras darbu runājot ir jānogaida. Tāpēc ceturtdienās, kad mēs krustpunktā izveicējam amatpersonas, politiski izraudzītos cilvēkus pagaidām neuzrunājam. Bet nu, vadības maiņa nenotiek tikai ministrijās. Tikko kā pārmaiņas skāruši ir sadalas tīkli, kur iepriekšējais vadītājs ir devies darbā uz citu valsts uzņēmumu. Un nu, sadalas tīkla valdes priekšādātāja amatā ir Vīgans Radziņš, kurš arī šodien krustpunktā studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Es pareizi saprotu, tas ir pagaiddarbs vai tomēr pastāvīgs darbs?
2: Tātad padome, valde, jāsaka, valde pati sevi neieceļ. To izdara uzņēmuma padome, un padome iecēla Vīgantu Radziņu par valdes priekšādātāju līdz brīdim, kad atklātā konkursā tiek ievēlēts vai izraudzīts jauns valdes loceklis.
1: Tātad pagaidu. Priekšādātājs pagaidu.
2: Nu, mēs jebkurš esam pagaidu, arī 5 gadu termiņš ir pagaidu. Ja?
1: Bet cik garš jāgaida, nav zināms. Ja?
2: Nav zināms, ne.
1: Nu, labi, redzēsim, jā. Ceturtdienas dienas, kad galvenī iztaujātāji ir citi kolēģi, šeit arī ir Ines Helmanis. Sveiki, Ines, tev.
3: Labdien.
1: Un Jānis Goldbergs, viņš ir žurnālā dienas biznesa. Sveiks. Nu, gaidām klausītāju jautājumus, tos nu sūtiet mums elektroniski vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu, tāda iespēja nosūtīt ziņu raidījumam krustpunktā vai caur WhatsApp platformu, mūsu numurs ir 2566-0440. Nu, ņemot vērā, ka tas jūsu uzņēmuma vadības maiņa tagad notiek reizē ar valdības maiņu, vispār jau izstāst, ka varētu gadīties, nevar zināt, cik garkā, ja mēs tas piedāvījums tos savus darbus būs jādara. Esat arī pats gatavs tādam garam darba posmam, ja vajag?
2: Jā, esmu gatavs tādam garam darba posmam. Mums arī ir, nav tā, ka mēs pēkšņi tagad mainām uzņēmuma stratēģiju vai kursu uz kaut ko pilnīgi citu. Mēs kā komanda esam līdz šim ļoti domājuši par tīkla noturību, par tīkla attīstību, par to, lai sadalas tīkls būtu labākais sadalas operators Baltijā. Tas mums ir izdevies, un to mēs arī grasamies turpināt.
1: Un, ja nu kas arī apsvērsit pieteikties konkursā, ja tāds tiks izsludināts?
2: Iespējams, jā.
1: Jā. Tas, ko jūs darījāt līdz šim, lai klausītāji zina? Nu, proti, uzņēmumā.
2: Uzņēmumā līdz šim biju attīstības direktors, valdes loceklis, manā atbildība.

0: bija tīkla attīstības jautājumi, mācību centrs, mūsu kapitāls, tātad darba spēka kapitāls, inovācijas un arī IT.
1: Nu, faktiski tā uzņēmuma attīstība kopumā.
0: Jā, līdz ar vēl tā attīstības direktors.
1: Nu, jā, līdz ar to tā vīzija, kam jānotiek ar uzņēmumu, nav mainījusies.
0: Nav mainījusies, un kā jau es teicu, mūsu komanda ir ārkārtīgi spēcīga. Mēs arī, vadības tādā komandas līmenī ļoti, ļoti cieši sadarbojamies un domājam, kā padarīt mūsu uzņēmumu arvien labāku, kā padarīt mūsu komandu arvien labāku, darbiniekus arvien motivētākus, un tas tāds nebeidzams process. Mm.
1: Labi, kolēģi, toši.
2: Es varbūt vēl par tiem kadriem un kapacitātēm. Ja es sapratu, ka nesen sadalas tīkla padomus priekšsēdētāja vietniekam medijam Šaicānam atļāva savienot padomu amatu ar darbību procesoru, ja, un kā tad ir viens no vietniekiem uz puslodzīti, kas sanāk? Un,
0: nu, šis, jāsaka, arī nav sadalas tīkla valdes kompetences jautājums, ja. Tad mēs to nelemjam. Un, tad
2: un kā tur jums ar to komandu? Visi vietnieki ir šobrīd vietās jūsu gadījumā. Nu, vēl kāds varbūt kaut kur strādā tur, šur? Un tomēr...
0: Nē, mums, tā kā pēc ministra kabineta noteikumiem, mums jau nav atļauts. Mēs strādājam savu pamatdarbu. Mm-hmm. Un to daram godprātīgi no rīta līdz vakaram un
2: nesavieno.
0: Nesavienoja nekādas citas.
2: Bet visi darbinieki, visi jūs vietnieki šobrīd ir vakances nav, un tā kā jums ir kam uzticēt pienākums.
0: Nu, kā jau droši vien jūs pamanījāt, tad arī šobrīd sadalas tīklā valdi strādā 4 locekļu sastāvā. Nu, tas nozīmē, ka tajā brīdī, tad, kad tiek izsludināts konkurss, tad nu, šobrīd mēs esam 4. Parasti mēs esam 5 valdes locekļi.
2: Tad vienu meklē.
3: Es tagad, kad varētu būt izsludināts konkurss?
0: Ja... Grūti man pateikt, tas ir padomas jautājums.
1: Mm. Antāns te prasa, vai pareizi, ka arī jūs radīto peļņu valsts ieskaita savā budžetā?
0: Mūsu radīto peļņu akcionārs ieskaita savā budžetā.
1: Nu jā, bet nu, tādā ziņā, ka tā aiziet valsts budžetā.
0: Jā, protams.
1: Jā. Proti, līdz ar to tāda monopola stāvokļa izmantošana beigās nosaka cenu, lai paši ieskaitītu budžetā. Tā viņš prasa.
0: Nu, jāsaka, mēs esam ļoti regulēta nozare. Mūsu pieskata, kas tik viss nevar pieskatīt, sākot ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komiteju, kura tā kā arī ar visu veidu šiem normatīviem vadlīnijām tā tālāk, nu, šis tarifs jau tiek saskaņots tādā līmenī.
1: Nu, bet Kārlis savukārt prasa, tas nozīmē, jūs tarifos ieskait gan komandu pasākumus, gan trešā pensiju līmeņa maksājumus?
0: Tarifā ieskaita tas, kas ir atļauts tarifā ieskaitīt, jā, un ir lietas, ko neatiecina uz tarifu.
1: Nu, nu te paši pieminātie trešais pensiju līmenis un komandu pasākumu.
0: Komandu pasākumu mēs arī finansējam paši no saviem ieņēmumiem, ko mēs atrodam ārpus tarifa. Nu, piemēram, ir dažādi biznesa virzieni, ko mēs attīstam paralēli tam, ko mēs šobrīd daram kā sadalas operators.
1: Piemērs.
0: Piemērs, mēs uzvarējām Rīgas ūdens izsludinātājā viedizācijas konkursā, un šobrīd Rīgas ūdens skaitītājs aprīkojam ar specifiskām iekārtām, lai nolasītu, attālināt līdzīgi, kā mēs to izdarījām saviem skaitītājiem, kur šobrīd ik 15 minūtes mēs nolasam skaitītāju rādījumus, un tātad tirgotāji zina, kas notiek tirgu. Tāpat arī šobrīd Rīgas ūdenim ir iespēja attālināt, savākt skaitītāju rādījumus, efektīvāk pāraudzīt savu saimniecību, ieraudzīt kaut kādas iespējamas ūdens noplūdes un tā tālāk tā joprojām. Un šis darbības veids netiek nekādā, viņš ir skaidri nodalīts, un viņš nekādā veidā neietekmē sadalas tīkla tarifu, ko lietotāji maksā par elektroenerģijas sadalas pakalpojumu.
1: Kucerkungs prasmas, kurš teņš tīrīšana, tā ir jūsu? Tā bija, vai tas ir Latenergo to nodrošināja? Skursteņu tīrīšana?
0: Nu, es vismaz neesmu dzirdējis līdz šim, kad kāds no sadalas tīkla darbiniekiem tīrītu skursteņus.
1: Tas, ka elektrības piegādātāji piedāvāja šādu pakalpojumu, es zinu, es arī nezinu, kurš.
0: Mēs esam arī tādā normatīvā līmenī esam nodalīti. Mēs esam
1: tas nav jūsu pakalpojums.
0: Jā, mēs esam neatkarīgs uzņēmums un ar tirgotājiem mēs esam visi vienlīdzīgi, vai tas būtu Elektrums, vai tas būtu Enefits, vai Ignitis, kā tur nav dažādas pieejas.
1: Okay.
3: Es tagad sadalas tīklu, jūs tagad minējāt tās fiksētās daļas tarifas mainīsies, nemainīsies, jo tagad jau dzirdu reģionālajie pārdājumi būs 10% dārgāk, tur inflācija pietiekami liela.

0: Jāsaka, no nākošā gada, tātad 27. gada 1. janvāra, mēs ieviešam jaunu tarifu plānu, jaudīgais, kas ir paredzēts energo ietilpīgiem klientiem, un viņš paredz, ka nedaudz pieauga arī šī sadales tarifa šī fiksētā daļa, savukārt mazinās mainīgā daļa, padarot kilovatu stundas šo pārrodu izdevīgāk. Tas nozīmē, ka ja jūs esat rūpnieks vai mājasaimniecība, kur izmanto ikdienā siltumsūkņus, elektroauto uzlādi tā tālāk, jums šis tarifs ir izdevīgāks un viņš jums samazinās izmaksas.
1: Jā, bet parasti mājasainiecībai, kur vidēja kaut kāds 150 kWh mēnesī patērē, tad kaut ko mainīsies?
0: Nē, tiem patērētājiem paliek šie paši, gan pamata tarifs, gan speciālais tarifs paliek tāds pats, nemainīgs nākošajā gadā.
2: Es vēl par tarifiem.
3: Droši.
2: Šogad jums tarifi nemainījās, bet tās atlaides tā kā izzuda no 1. janvāra. Kā tad bija ar tiem klientiem un viņu sapratni tikāt ar visiem galā? Nebija tādi tā kā petīcijas, un kas notiek un pēkšņi neizpratni?
0: Jāsaka, mēs ļoti pēdējā laikā mēs ļoti esam tādi klientu orientēti. Daudz stāstam, daudz rādam, tiekamies ar dažādu veidu klientiem. Tā ir tāda mūsu ikdiena. Un, protams, kad ne ar visiem, mēs varam visā Latvijā individuālas sarunas izveikt, ja? Bet jebkurā gadījumā tā tarifu, kādā veidā tā tarifu izlīdzināšana līdz perioda beigām, viņa jau bija zinām iepriekš, un tur nebija.
2: Maksājuma disciplīna?
0: Ir laba. Cilvēki nekavē maksājumus, un ar to strādāt tā kā tirgotājs, un tur tādā ziņā labi ir.
3: Tāds emocionāls jautājums drīzāk klausītājs WhatsAppā prasa, kāpēc jums ir tarifs vienāds gan, piemēram, Jūrmalas abonentiem, kur visa infrastruktūra ir zemē, kabeļos, gan laukos, kur abonentiem, kas elektrību saņem pa gaisvadu līnijām, jo vieni drošībā, citiem jāpērk ģeneratori.
0: Šī ir tā, kā saka, metodika, kā tas tarifs tiek aprēķināts. Tas jau tādā, protams, tad jau laukos vispār nebūs tīkla, tāpēc, ka tur ir vēl dārgāk, jā, kamēr mēs
3: aizbraucam. Es domāju, ka cilvēks tomēr tad jāņem lētāk, tāpēc, ka tāpat ņem ģenerators jāpērk.
0: Bet tas kilometrs jau maksā, tik viņš maksā, lai mēs to elektrolīniju uzbūvētu līdz tam attālam lauku ciematam, tāpēc jau reku tirgu nav lētāki kabeļi vai lētākas slēgiekārtas. Tas jau viss ir vienots tirgus, tā infrastruktūra ir, cik viņi maksā Rīgā, tik viņi maksā Matīšos, piemēram.
3: Šajā tarifu kontekstā Kārlis rakstā, bet viena premjera kandidāte šajās diskusijās pirms vēlēšanām sacīja, ka ir iesniegusi tiesā prasību, ka jūs tarifā iekļaujat pārāk daudz pozīciju. Jūs zināt par šādu tiesvedību?
0: Tiesvedība beidzās un tika noraidīts. Šī prasība tika noraidīta.
3: Mm. Tad, kas attiec uz to trešo pensiju līmeni, tad tas ir iekļauts tarifā vai nav?
0: Precīzi jums nemācīšu pateikt. Ne.
3: Kā tā?
1: Ja runājam par elektropārvadi, tad jums daļa ir kabeļos, daļa ir augstspriegumu līnijās.
0: Nē, pārvades operatoram ir savsaimniecība, tie lielie metāla balsti ar 110 kV vai 330 kV līnijām. Savukārt mūsu saimniecība ir zemspriegums, un vidējā sprieguma līnijas. Tās ir tās koka balsti, ja, kur jūs parasti redzat glīti, ja, un tās mūsu līnijas, vai arī mēs gan vidsprieguma, gan zemsprieguma arvien biežāk jau liekam kā kabeļu izpildījumu.
1: Es gribēju paprasīt, cik daudz ir saraksts kabeļos. Jums bija 92 tūkstoši kilometru apmēram, jā?
0: Apmēram, jā, tad 92 tūkstoši kilometru puse dalās, tātad zemspriegums, puse dalās vidspriegums, un tā atkal ir pusi un pusi, jā. Nekad nebūs tā, ka mēs varēsim ierakt visu kabelī, un tas arī citās valstīs, piemēram, Portugālē, piemēram, Īrijā, tad, kad nesen bija šīs arī vētras šajās valstīs, ārkārtīgi daudz infrastruktūra tika arī bojāta, tad tur, jā, un tur mēs arī redzējām, kad pat tādas valsts, viņas joprojām izmanto gaisvadu līnijas, jo tur arī savu veidu plusi. Var ātrāk ieraudzīt bojājumus, ja, un tā tālāk, tā ir problēma. Lētāk galā. Tas kabelis ir 2-3 reizes dārgāks.
1: Jā, bet tad, ja Matīšos būs tās kabeļi, tad nebūs pārāvu, nevajadzēs ģeneratoru.
0: No mūsu ambīcija tālāk, tātad tas, ko mēs šobrīd arī tīkla attīstībā darām, mēs esam apņēmušies līdz 2030. Gadam noizolēt visu zemsriegumu tīklu. Tas nozīmē, ka vairāk nebūs zemsriegumā kailvadu, kas bija faktiski viens no lielākiem klupšanas akmiņiem lietuviešiem šajā vētrā, jo, jā, piemēram, mēs varējām to kabeli savienot ļoti ātri un doties uz nākošo bojājumu, tad lietuviešiem bija šie četri vadi jāmēģina salikt kopā, un tas ārkārtīgi daudz arī dzen ikdienā dažādas veidu bojājumus un ietekmi rada.

0: Ja? Un nākošā lieta, ko mēs esam arī jau iezīmējuši un domājam arī stratēģijā to nostiprināt, ka uz katru apdzīvotu, blīvi apdzīvotu vietu, tas ir 500 klientu un vairāk, mēs vēlamies nodrošināt vienu kabeļu šo līniju. Lai nebūtu, piemēram, šādas situācijas, kad nu, kā nesenā vētra, ja, ka, piemēram, tās līnijas tiek bojātas, un viņas arī tiek bojātas, un arī kabeļi nav panacēji, arī tur visādi veida materiāla novecošanās un zemes svārstības, un bieži rodās arī kabeļos bojājumi. Tā kā tas nav tā, ka tagad kabeļs ir mūžīgi mūžos, ja, bet mēs domājam, kā to tīklu padarīt gan laikapstākļu noturīgāku, gan arī noturīgāku dažādiem apdraudējumiem. Nu, mēs jau redzam, kas Ukrainā notiek. Ja?
1: Jā, bet piemēram, man ir vasaras māja pēc netā no Cārnikavas, kur nu, turklāt jau kaut kāds 25 gadus, un tur kā bieži, ļoti bieži bija daļa lielā vēja atslēguma. Sadalas tīkls tik man sūtīja īziņas, ka kaut kā nav elektrība. Bet, piemēram, tagad es saprotu, kad ir ieraksti kabeļi zemē, un tagad tur ļoti nu, tāds labs nu, elektroenerģijas nodrošinājums.
0: Paldies par novērtējumu, bet to, protams, mēs nevaram izdarīt visā Latvijā vienlaicīgi. Tāpēc mēs arī skatāmies, kādā veidā, kur varbūt arī tās lielākās ietekmes, ja, jo, piemēram, ja tā pati vidusprieguma līnija atrodas lauku vidū un tur nav blakus koki, nu tā ietekme tur ir maza, ja, no tādas vētras, viņi arī var tur pastāvēt.
2: Es sapratu, ka šobrīd ir kaut kādi 35% no tām zemesprieguma līnijām ir neizolētie, ja? Tā varētu būt?
0: Nē, krietni mazāks tas procents, mazāk. Jā.
2: Kā ir naudas līdzekļiem? 3 gadi, tas nav pārāk ilgs termiņš mērķi sasniegšanai, jūs teicāt, visu noizolējis. Un...
0: Jā, mēs esam paredzējuši konkrētām šīm programmām. Mums ir kapitāla ieguldījuma budžets, aha, un līdz 30 gadam tas budžets ir pietiekošs, lai to izdarītu.
3: Tā nauda ir ieplānota, jā?
0: Nauda ir ieplānota,
2: nauda valstī neatdos.
3: nē, tas jautājums, protams, ir vietā. Ja, savukārt, te pieminātais Ukrainas piemērs, te ir divas lietas, kas droši jāpjautā. Pirmkārt, nu, tajās bažās par iespējamajiem hibrīdu uzbrukumiem vienmēr tiek pieminēta enerģētikas infrastruktūra. Mēs redzam, kāda situācija ir Ukrainā. Ko tad sadalas tīkls dar, lai sargātu savu īpaši kaut kur austrumpierobežas pusē?
0: Jā, nu, sākoties jau Krievijas iebrukumam Ukrainā, sadalas tīkls aktīvi sāka domāt par to X stundu, kas notiks, nu, piemēram, ja būtu kaut kādas lielāka vai mazāka apdraudējuma situācijas Latvijā. Un tāpēc mēs esam nodibinājuši vairākas kritiskās infrastruktūras zemesardzes nodaļas uzņēmumā, kur paši darbinieki, viņi iziet zemesardzes pamatapmācību, pēc tam mēs mācāmies dažādu veidu, savas prasmes, kas ir jāuztrenē, lai nodrošinātu infrastruktūras aizsardzību. Tas nav tikai, piemēram, kaut kāda objekta apsardze, tā nav tikai kaut kāda, piemēram, dispečera konvojēšana no vienas vietas uz otru vietu. Protams, mēs arī ļoti, ļoti cieši sadarbojamies ar Ukrainas kolēģiem, ar mūsu DITEK partneriem Ukrainā un klausāmies un mācāmies, kas tad ir tās metodes, ar kurām Krievi šobrīd ietekmē energo infrastruktūru. Un, protams, ka jāsaka, tur ir nu, līdzīgi kā te mēs dzirdam to narratīvu par to, kā drona karš un mainās iz divas nedēļas, un arī tur tās metodes mainās šausmīgā ātri. Ja? Diemžēl sadalas tīkla rīcībā nav un droši vien arī nebūs, tas nav mērķiecīgi kaut kāda veida pret dronu reaktīvās tur notriekšanas sistēmas, ja? Bet ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt. Nu, kaut vai no tiem pašiem zaļiem cilvēciņiem šeit Latvijā aizsargāt savu infrastruktūru. Ja? Ziņot, ka mēs šeit esam un ka nenāc tūmā, šī ir mūsu teritorija, un ja mēs pamanām kaut kādas, teiksim, apdraudējumus, tad mēs ļoti ātri varam mobilizēties un savus zemesargus arī, piemēram, tur kāds pavēro paseko. Ja? Tas nav obligāti tā, ka kaut kāda kara darbība, ka mēs tur ar ložmetējiem vai ar granātmetējiem tagad gaidām, tur lidos iekšā drons vai nelidos. Nu, tas ir gal galā bruņoto spēku atbildībā, viņi, man liekas, lieliski tiek galā ar to visu, un savukārt mēs lieliski tiekam galā ar tām lietām, kas attiecās tiešām uz mūsu šo saimniecību. Un jāsaka, mēs, jāsaka, paldies tiešām arī zemesardzes vadībai, gan brigāžu visi šie komandieri, gan arī mūsu 13. Bataljona komandieris, kas tieši ar mums, ar sadalas tīklu Rīgā sadarbojās, mēs šo scenārijus būvējam un mācāmies ikdienā. Piemēram, šī gada maijā mums bija tādas kritiskās infrastruktūras uzņēmumu mācības, kur mēs kopā ar augstsprieguma tīkliem, kur kopā Latvijas mobilā telefona zemesargiem ar Patriju izspēlējām tādu scenāriju, kad izvalta, viņa tiek nodrošināta salas režīmā, elektrība netiek.

0: tiek pievadīta no kaut kurienes no apakšstacijām, bet mēs šeit ir ģenerators, vienalga vēlāk var tur pat parādīties, piemēram, kāda baterija vai saules parks vai vējģenerators, kas šo ciematu nodrošina izolētā režīmā, un tad šajā režīmā tad tur darbojās arī Patrija, kura tā kā mēģināja arī un izveica savus eksperimentus saistībā ar ražošanas procesiem. Tajā brīdī Latvijas mobilais telefons uztaisīja specifisku radio tīklu saziņai šajā teritorijā, un mēs kā elektriķi izdarījām arī savu tādu pirmo eksperimentu, kur sprieguma aktīvi atvienojām šo izvaltu tādā uztaisījām saules režīmā un pēc tam pievienojām atpakaļ. Un šie paši speciālisti tur ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti uzmanīgi jābūt, jo tie 20 kV ir ārkārtīgi bīstami. Jo esat tad dzirdējuši, piemēram, pieskarās tur kaut vai kombains, viņš tad uzreiz tur nodeg un liela varbūtība cilvēks iet bojā. Tātad šie cilvēki bija mūsu speciālisti un arī zemesardze. Tad mēs viņus tā militārā apdraudētā teritorijā, kā saka armijas žargonā, ievilkām iekšā, viņus droši apsargājām un viņi izdarīja savu darbu. Nu, tāda veida trenēšanās kā viens no piemēriem.
1: Man ir papildus jautājumi, bet kolēģiem par šo arī ko prasīt?
2: Pēram, tagad ir šodien trešā diena, kad notiek tā mācības namēs. Jūs tur arī piedalāties?
0: Mēs piedalījāmies namē fāzē, kas bija vairākas nedēļas atpakaļ. Mums bija savu scenāriju, kur arī bija uzbrukums mūsu loģistikas centram. Tālāk bija arī doma, ka mēs no loģistikas centra materiālus, piemēram, konvojējam uz kādu citu savu bāzi, izspēlējam vienkārši tādu veidu scenāriju, ko mēs redzam, kas Ukrainā notiek. Ja? Un mēs aktīvi darbojamies tur un aktīvi trenējamies un, protams, ka motivējam kolēģis arī domāt un pievienoties mūsu vienībām, jo, kā saka, mana Latvija, mana atbildība.
3: Jā. Jā, nu bija, nu pat augustā lielā vētra, 270 tūkstoši atslēgtie klienti. Es domāju, ka x stundas variantam tas ir tāds, nu, praktisks uzdevums, vai ir no šīs te vētras kaut kādas iegūtas atziņas, ka jūs reālā situācijā izbaudījāt to, ka ir tik daudz atslēgumu, un ka ar ko sadarbojoties, kas palīdzēja, jā, vai no Igaunijas, Lietuvas kāds brauc arī?
0: Atziņas ir daudz un dažādas. Sākšu varbūt ar to pozitīvo, kas, ko mēs jau gadu jau bijām, vairāk kā gadu. Mēs katru gadu veicam tādu ciemošanos pie pašvaldībām, pie visām pašvaldībām. Pārunājam savu tīklu attīstības plānus, pārunājam kādā veidā, kas ir tas pašvaldību izaicinājums. Un tur arī vienmēr diskusija ir par civilās aizsardzības komitejām. Kā mēs ar šīm civilās aizsardzības komitejām, kā mēs varam kopsadarboties. Un vērsām jau iepriekš pašvaldību tādu uzmanību uz to, ka nu, nav tā, ka vienmēr augstsprieguma tīkls spēs pārvadīt elektroenerģiju vai sadals tīkls vienmēr spēs nodrošināt. Ir krīžas situācijas, kas arī parādīja šeit vētras situāciju, kad mums nav iespējams. Nu, ir bojājums. Viņš arī var būt stārķis uzmet zāru virsu un līnija atslēdzās. Ja? Un tāpēc šīm civilās aizsardzības komitejām ir jāsaprot, kur objekti ir jānodrošina ar elektrību, un tur mēs arī gaidam un ļoti, ļoti cieši sadarbojāmies arī ar klimata enerģētikas ministriju, lai saprastu, ka, piemēram, vai šim pansionātam vajag mūsu ģeneratoru, vai šīm attīrīšanas iekārtām vajag mūsu ģeneratoru, un tas, kas bija izdarīts, ka pašvaldības jau bija nodrošinājušās, un piemēram, slimnīcas visas bija ar saviem ģeneratoriem. Un vēl, kas jāsaka, mēs arī aicinām regulāri tos ģeneratorus pārbaudīt, jo nu, ielējam tur degvielu, aizmirstam, nu, tad degviela jau arī kaut kādā veidā viņi tur izmainās, un tad tu mēģini to ģeneratoru startēt, viņš nedarbojās. Ja? Nu, tā ir tāda viena no mācībām. Bez tām, protams, ka kādā veidā notiek šīs vētras bojājuma novēršana, ja? Parasti jau sāk no tā, kad ir tas augstrākās sprieguma pakāpe, ja? Un arī mūsu kolēģi no sadales tīkla ļoti aktīvi gāja palīgā augstsprieguma tīkla kolēģiem, kuriem bija iekrituši šie koki pārvades līnijās, ja? Lai vispirms nodrošinātu to, kad augstspriegums, ka pārvade notiek, tad tas spriegums parādās jau apakšstacijās, un pēc tam vidējā sprieguma līmenī un pēc tam zemesprieguma līmenī notiek to bojājumu novēršana. Ja? Un tas, ko mēs droši vien, ka varam mācīties no šīs lietas, kad arī jau bijām, jo mums jau bija arī līdz šim pieredze ar dronu izmantošanu defektu noteikšanā, ja? To var darīt droši vien, ka vēl vairāk, to vēl vairāk var digitalizēt, var veidot dažādu veidu tīklu digitālos dvīņus.

0: Tajā brīdī, tad, kad mums ir pilna informācija, tad jau arī dzen, vai dators, vai mākslīgais intelekts, vai speciāli algoritmi spēj aprēķināt, kādā veidā visātrāk varētu to tīklu atjaunot. Bez tam bijām arī dzen, jau pastrādājuši iepriekš, un te jāsaka arī paldies Eiropai, Eiropas atbalstam. Mums bija divas tādas lielas programmas, kur mēs gan rakām kabeļus, nu tā kā kabelizējām vidusprieguma līnijas par Eiropas naudu, kas nerada tieši ietekmi uz tarifu, ja, kas arī mēs vairāk kā 106 miljonus eiro tādā veidā ieinvestējām tīklā. Tā skaitā tur bija arī tāda attālinām vadām vidusprieguma slēdži, kas būtiski padara tīklu vieglāk vadāmu. Ja piemēram, izstāstīšu tādu piemēru, ja līnijā iegāžās koks, tad mēs spējam šo līniju attālināt uzreiz, izolēt, un pārējie klienti, kas ir apkārt, viņi necieš. Iespējams, cieš kaut kāds 2-3 mājasaimniecības, bet tad brauc uzreiz mūsu brigāda un šo bojājumu arī novērš. Tādi daudz piemēri, mēs viņus liekam kauzītē. Protams, mums nāca palīgā igauņu kolēģi, kuriem šajā gadījumā vētra gāja secen, un pēc tam, kad mēs bijām šo nedēļu bijām nostrādājuši, pēc tam mēs braucām palīgā arī lietuviešiem, kuri vēl pēc tam vēl divas nedēļas ilgāk strādāja.
1: Un tomēr vajadzēja nedēļu? Nu, daļai.
0: Lai mūsu visus, mums šī vētra dienā radīja 3500 bojājumu. Mērogam mēs kopš 14. Gada mērķtiecīgi strādājot un uzlabojot tīklu kvalitāti, panācām no tā, ka tālajā 14. Gadā mums bija 40 000 bojājumu gada laikā. Pagājušajā gadā mums bija 11 000 bojājumu tīklā, kad notiek reāla atslēgšana. Tad vētra radīja mums 3500 bojājumus. Šos bojājumus mēs novērsām nedēļas laikā. Kas notika pēc tam? Protams, ka tur bija visāda veida nu, tādi, kas saka, nu, mums arī tīkla bojājumi pēc tam bija. Ja? Tur bija kaut kādas apdraudējuma situācijas, ka koks bija iegāzies līnijā, bet šī līnija nebija pāraut, piemēram, vai vats bija nospiests ļoti zem un nebija gabarīts. Ja? Tad tādas situācijas vēl bija vairāk tūkstoši, un tad visu mēnesi, pēc tam septembra mēnesi, mūsu kolēģi vēl ikdienā nodarbojās ar šādu veidu bojājumu novēršanu.
1: Bet tādā ziņā šī vētra palīdz apzināt, nu, kur ir tie vājie punkti tagad, lai ātrumā arī...
0: Jebkura šāda krīzes situācija ļoti daudz iedod tajā apzinātībā, kas ir vēl jādara. Ne tikai mums, bet droši vien arī dzen armijai, droši vien arī dzen krīzes vadības centram, sakaru operatoriem, visiem, es domāju, tā bija tāda laba mācība, jā, atvērās mums acis, jā, vai jūs man prasat, vai man radziņi, vai man ir 72 stundu soma, es saku, nē, nav. Nu tā, man liekas, ka varbūt nevajag, bet tad tu saproti, ka nē, tomēr vajag, jā, neskatoties to, ka mēs paši esam visam tam gājuši cauri, klausāmies kādā veidā, kas notiek tur Ukrainā, un viņi saka, jums obligāti vajag, un arī zemesardze saka, un arī zem aizsardzības ministrija, visi mums šie bukleti ir 72 stundu gatavība.
2: Bet es jums gribēju pajautāt par saistībā to vētru, jums bija jāmaksā kompensācijas, fiksētās, nu ne kompensācijas, vienkārši ir par tās pakalpojumu fiksētā daļas apmērā, jūs tā kā piestādot septembra rēķinu, nav jāmaksā, vai ne? Oktobrī piestādot par septembra rēķinu.
0: Jā.
2: Cik liels ir tās kompensācijas, jo man pirms pāris nedēļām teica, ka tie varētu būt vairāk 100 000 eiro, bet varbūt tagad...
0: Kopējās vētras ietekmi, tātad mums vētra kopā izmaksāja 7,3 miljonus eiro. Tas ir gan mūsu virsstundas kolēģiem, gan dažādi vēl materiāli, degviela, igauņu darba apmaksa un tā tālāk. Un arī zin, šīs kompensācijas mēs sareiķinājām tātad ikdienā. Normālā, tad, kad nav vētra, tad, kad nav nekādas masveida bojājuma situācijas, pēc noteikumiem sadalas tīklam jāatjauno enerģija 24 stundu laikā. Nākošu gadu šis mainīsies uz 12 stundām. Savukārt, šajā gadījumā viņas kamits lēma, ja pakalpojums netiek sniegts ilgāk kā 72 stundas, tad sadalas operatoram jākompensē šī fiksētā daļa, un tas kopā bija apmēram 17 000 objektu, kuri bija ilgāk kā 72 stundas atslēgti no tīkla, un kopējās izmaksas ir 350 000 eiro.
2: Okay. Tās, jūsuprāt, ir lielas. Piemēram, jūs nekad tādas lielas summas nesat maksājuši. Jo es paprasīju pa iepriekšējiem gadiem, kad arī bija tāds regulējums, lai tur bija

0: kādi niecīgi 11
1: eiro. Mēs to sadaļu, kas bija, ko es jums minēju, par to 24 stundām, 25. Gadā mums bija 3 gadījumi, kuru mēs esam samaksājuši 11 eiro kompensācijas. Tā kā tāda gadījuma nav, bet tas neatiecās uz masveidu bojām situācijām.
2: Ja tomēr vēl pie drošības tematikas, es tikai atgādināšu šobrīd, mums te ir tātad sadales tīkla, valdes priekšsēdētājs Vigans Radziņš un divi mani kolēģi žurnālisti Ines Helman un Jānis Goldbergs.
3: Raidījums krustpunktā.
2: Jūs pieminējāt zemesādes, drošības sargāšana, viss kārtībā, bet tikko mēs dzirdējām, iekšlietu ministra sacīto par uzbrukumu Baltkrievijas robežai, kur bruņot vīri pavadīja migrāns, jeb spieda pāri migrāns pāri robežai, sakot, ka tur ir sabojāt arī nozaktas kameras un tam līdzīgi, un tiek bojāt arī enerģētikas infrastruktūra, tajā skaitā sadalas tīkla skapi.
1: Nu, manā rīcībā nav informācija, vēl vakardien arī jautāju kolēģiem, vai tiešām tie ir sadalas skapi, iespējams, ka tie ir vienkārši metāla skapi, kuri uzturēja šo video novērošanas infrastruktūru, negluži mūsējie.
2: Var cikot, ministrs īsti nezināja, par ko ir runa. Bet jums tur ir vispār pie paša, cik jums ir tuvu robežai? Nu, prot, cik viegli var kāds atnākt pār robežai, paņemt un iznīcināt jūsu sadalas kapus un aiziet atpakaļ Baltkrieviju?
1: Jebkurā gadījumā, ja tur ir iekārta, kas tērē enerģiju, tā tad tur ir arī kaut kāda veida sadalas tīkla infrastruktūra.
2: Kaut kādi jā. Bet nu, tādā ziņā, cik liela un cik būtiski to kaitējumu tur var nodarīt?
1: Būtiskākās, protams, kad vienmēr ir interese, nu, tas lielākais objekts, ja, kas varbūt ir apakšstacija.
2: Nu, apakšstacija.
1: Nu, viņa, nu, tas attālums vienalga vai Dagdā vai Rēzeknē vai Madonā, tas attālums ar reaktīvo droni ir vienkārši dažas minūtes. Ja.
2: Ar droni, jā, bet ar kājām?
1: Tam nav tāda būtiska ietekma ar kājām.
2: Nu, proti, kurš var pāriet pār robežai, iznīcināt un atgriezties atpakaļ Baltkrievijai no šāda viedokļa?
1: Es domāju, ka tas nekad nesaka nekad, bet nu, tās stacijas tiek uzraudzītas. Viņas tur video novērošana. Tur ir vienmēr gatavība. Ja? Ja ir kaut kāds, kas tuvojās, tur vienmēr notiek tad apsardze reaģē salīdzinoši ātri. Un starp citu šajā pašā manas pieminētajās mācībās sākta 2026, mēs arī spēlējām tādu scenāriju, kad apakšstacijā ir ievietots spridzeklis. Un tad mēs devāmies uz turieni un šo spridzeklī negluži mēs neutralizējām, bet ieraudzījām, atpazinām un izsaucām sapieri un tā tālāk tā joprojām. Ja? Un tur...
2: Vārdu sakot, jums ziņu par bojātu infrastruktūru šobrīd nav?
1: Nē, nav.
2: No, okay. Kalēģi droši jautāja tālāk.
0: Es gribēju pajautāt, jums pastāst mājaslapa, jums arī ir ziņas par to, ka jūs Eiropas Savienības fondu naudu izlietojat transformatoru apakšstaciju jaudu palielināt.
1: Jā.
0: Piram, nu pat tās smiltenes novadā bija. Tad jūs, es tā padomāju, jūs vislabāk redzat, kur tā ražošana vislabāk attīstās, kur vajag papildus enerģiju. Ja? Jums tur arī bija arī plāni par citām apakšstacijām, bet varat pastāstīt, nu, kur tad, jo mums ir svarīga tā ekonomiskā izaugsme, ne?
1: Tieši tā, un arī sadalas tīkls ir gājis iekšā šajā 110 kV apakšstaciju jautājumā. Līdz šim mums nebija šādas apakšstacijas, šobrīd mūsu saimniecībā ir vesels 10, ko mēs arī ar Eiropas fondu atbalstu esam uzbūvējuši, paplašinājuši, nodrošinājuši papildu jaudu. Kopā ar ANM un REPOR šiem fondiem mēs nodrošinājam vairāk kā 103 megavatus visā Latvijā. Gan pieminētā Launkalni, gan Valmiera, gan Jēkabpils un tā tālāk un tā joprojām. Tas, kā parasti, protams, ka mēs redzam ikdienā to pieprasījumu pēc papildus jaudām, mēs redzam, kad ir interesi, kurā vietā viņi koncentrējās. Un ja jūs paskatītos mūsu mājas lapā, tur ir arī pieejamās brīvās jaudas, tad nu, tā situācija, tur brīvo jaudu nav. Visā. Nu, ir, protams, apakšstacijas, kur ir, bet ir apakšstacijas, kurās viņas arī nav. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti aktīvi, kā jūs arī minēju, mēs ļoti aktīvi arī ar šiem klientiem runājam, mēs aktīvi runājam ar ministrijām, mēģinām saprast, kurā vietā veidosies visi šie kaut kādi industrijas attīstības centri, jo tas jau nav tikai sadalas tīkla jautājums. Pēc tam ir nākošais jautājums ir ceļu tīkls, ja? Nākošais jautājums ir darbspēka resurss, vai tur būs darbinieki, kas strādās konkrētajā uzņēmumam vai nebūs. Ja? Un šī apakšstacija Launkalne, gan Smiltenes novads, gan pat Launkalne un apkārtējie ražotāji, nu, tur viņi jau kaut brīdi jau signalizēja, ka viņiem tās papildus jaudas ir nepieciešamas. Un tāpēc tas arī radās. Tas jautājums nav, protams, gada vai mēneša, ja? Tas bija 3-4.

0: gadu jautājums, kā pareizi to visu ieplānot, iepirkt, uzbūvēt. Ja? Un man jāsaka milzīgs paldies sadales tīkla kolēģiem, kuri šos darbus izveica vienkārši ar tādu juvelieru precizitāti. Mums šie projekti bija burtiski pa nedēļām, un mēs viņus arī pabeidzām, izpildījām visas šīs Eiropas fondu uzraugošo institūciju prasības, un tādējādi padarījām savu darbu, es teiktu, izcili.
1: Bet tas ir atvesļošanās fonda, tā ir atvesļošanās fonda nauda. Jā. Vēl kāds apakštacīs?
0: Nu, šobrīd mēs esam tātad vēl divos projektos. Viens ir modernizācijas fonds, kur mums ir trīs apakštacīs – Salacu Grīva, Saukrasti un Saldus. Arī dzen, kur mēs būvējam Saukrastos, mēs būvējam jaunu apakštaciju. Salacu Grīvā būs otrs transformators, un tur arī dzen, zināma tāda, kopsadarbība mums sanāks arī ar Rail Baltic, ja kādreiz viņi uzbūvēsies līdz turienei. Un otrs ir Eiropas reģionālās attīstības fonds, kur mums ir divi transformatoru stacijas, apakštacijas, Miezīte un Tukums, kur arī mēs būtiski palielinām pieejamās jaudas, nodrošinām papildus drošību.
2: Un vēl par apakštacijām, tas ir no vienas puses ir runa par patērētāju jaudām, bet no otras puses ir tagad mums ir arī jautājums par ražotāju jaudām, jā, kas nāk klāt, vai arī šādām vajadzībām tiek kaut kas no sadales tīkla puses būvēts?
0: Nu, mēs līdz šim esam nodrošinājuši, ka pie sadales tīkla infrastruktūras ļoti ātri operatīvi un es uzskatu arī efektīvi var pieslēgties ražotāji, kuri ir noteikti, kuriem tad jāpieslēdzās pie sadales. Ja? Jo tur ir zināms megavatu skaits, ja ir piemēram 100 megavati, tad lūdzu augstspriegumu tīkls un lai jums beidzas. Ja? Un tas, kas ir līdz šim, mēs esam pieslēguši vairāk kā gigavatu izkliedētāju ģenerāciju, gan saule, mikroģeneratori. Un nu, piemēram, saulainā dienā mēs esam pilnīgi pašpietiekami, jā.
3: Dažu klausītāju reakciju uz to, kas ir pārrunāts. Kārlis raksta šādi. Mans vidējais patēriņš ir 38 līdz 500 kW mēnesī. Man ar elektrības nebija 4 diennakti. Saņēma 8 eiro kompensāciju. Nebūtu viņš labāk smīdinājuši tautu.
0: Atcīm redzot pieslēgums, kura šī fiksētā komponente ir 8 eiro, nu mēs jau nevaram izdomāt savus noteikumus. Tad, ja mīnas kamenes lēmi, ka tātad, ja, tev radziņa, piemēram, ir, cik man ir 30, tātad 40 ampēru pieslēgums, 32 eiro, tad tu saņem savus 32 eiro, nevis 132 eiro, ja, jo esi varbūt foršs cilvēks. Ja.
3: Kā, ir vērts par tiem 8 eiro čakarēties, tiksim tā?
0: Nu, bet tie ir noteikumi. Ja klients ikdienā maksā pieslēgumu, kur ir šī fiksētā komponente ir 8 eiro, un viņam ir pietiekoši, un tas ir, manuprāt, apsveicami, ka tad viņš spēja izmantot šo pieslēgumu tik efektīvi, ja, kad nevajag pāriet uz nākošo līmeni, tad protams, kad, nu, tas ir tas, ko mēs jau savādāk nevaram darboties pret mīnas kamenes noteikumiem.
3: Kārlis savukārt nesaprot, viņš saka tā, tad jums spēļņa 2025. Gadā 35,27 miljoni, kas ir plus 24%, gandrīz 25% salīdzinoši ar gadu iepriekš. Bet apgrozījums pieaug tikai par 2%. Tad kāpēc tā jūsu spēļņa ir pieaugusi? Tas nav beigās tomēr tāds slēptais nodoklis?
0: Nu, es teiktu, ka mēs ļoti daudz procesus arī uzlabojam savā ikdienā. Viņi kļūst lētāki, mēs kļūstam efektīvāki un līdz ar to pašu tā tad parādās arī dzene peļņa. Mēs jau varam strādāt dažādi, ja? Varam nedomāt par efektivitāti un teikt, o, nē, re, kur mums ir 1000 cilvēku un kā viņi strādā un tā viņi arī strādās vēl 10 gadus. Nē, tā nav mūsu pieeja. Mēs ikdienā skatāmies, bētam dažādu veidu procesus, inovācijas, pētniecība, attīstība, kādā veidā padarīt sevi pēc iespējas tādu kā vieglāku, ātrāku uzņēmumu. Un tas arī ietekmē, protams, šo peļņu. Mm. Kā jebkurā uzņēmē darbībā, kā jebkurā uzņēmumā.
1: 10 gadu griezumā es atceros, ekonomikas ministrs kādreiz bija preses konferences un teica, ka sadalas tīklam ir augstākie tarifi visā Baltijā, un toreiz lēma, ka apmēram 1000, ja es pareizi atceros, sadalas tīkla darbinieks atlaidīs. Tas acīm redzot ir noticis, un tagad jums tā kā ir optimāli, tas varbūt varat pateikt arī, cik darbinieks strādā.
0: Tātad šobrīd sadalas tīklā strādā 1600 darbinieki. Tas, ko jūs minējāt, šis bija iepriekšējā

0: periodu tāds mūsu darba efektivitāte, tāda programma, kur arī pateicoties dažādu veidu inovācijām. Ja es varu kaut vai tos pašus viedos skaitītājus, kuru tagad attālināti spēju nolasīt rādījumus, vai piemēram, mūsu kolēģi ļoti, ļoti cieši sadarbojās ar traktoru ražotājiem. Agrāk mums bija trīs traktori, viens brauc urba zemē, otrs veda stabu, trešais vēl kaut ko darīja. Mēs ļoti sadarbojāmies ar lielākiem šo traktoru ražotājiem un radījām sev universālu traktoru. Teicām, mums vajag visu kombinēt vienam. Un tad tādējādi no trijiem traktoriem esam pārgājuši uz vienu. Ja? Un tas kopējais, ka tā kopējā ietekme toreiz bija tiešām tuvi 1000 cilvēkiem, 960 cilvēki tika atbrīvoti, 26 miljoni ietekme, kas arī dzen, nu, tad kā tas viss tā kā uz uzņēmumu finansējumu attiecās, un mēs pie tā neapstājāmies. Mēs ikdienā darbojam un skatāmies kādā veidā, nu, piemēram, ja, mūsu tīkls, viņš ir visu laiku jāuzman un jānovērtē, vai tur nerodās kaut kādi bojājumi, ja. Un parasti ir tā, ka, nu, tie paši koka balsti, viņi bojājās, lai nav viņi tā, ka tur nebojājās, ja, un tad jānovērtē. Un tad iet cilvēks un tur tā kā katru vai katrus četrus gadus tam cilvēkam ir jāizstaigās tas savus segments, viņš tā kā skatās, āre, kur šeit ir bojāts, āre, kur tur cepurīte nav, āre, kur tur varbūt izolators ir veikts un tā tālāk. Šobrīd to mēs esam uzsākuši ar dronu palīdzību, kas ātrāk ir iespējams, teiksim, mēs nolidojam šo trasi, pēc tam ir lido drons, uztais, teiksim, četras kaut kādas vai sešas vai astoņas bildes, un tālāk jau dators mākslīgais intelekts mums palīdz pateikt, hei, re, kur te ir bojājumi, ja? Un tas uzreiz iedod tādu mega efektivitāti, ja? Te ir vienkārši tādi piemēri.
1: Nu, ja arī par cilvēkiem un resursiem un iespēju šādā veidā efektīvi strādāt, tad Antons rakstā, bet ziņās rakstīja, ka 8 sadales tīkla vadītāji gadā izmaksā tikpat, cik 55 elektrotehniķi. Un tad Kārlis jautā, kāpēc jums tur vajag tik daudz padomu un vadību kopā 8 cilvēku, vai jums nevajag mazāku kaut vai padomi?
0: Nu, jāsaka, ka šeit gan padomes, gan valdes skaitu un arī atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, normatīvie šie regulējumi. Mēs esam liela valsts kapitāla sabiedrība. Nu, protams, var jau teikt, kur viens jau var vadīt.
1: Jā? Mēģi, bet jūs tos tur visus efektivizēja darbinieks, bet vadība liela.
0: Jāsaka, ka es varbūt vēl vienu atkāpu, jūs arī minējāt iepriekš par to konkurētspēju, ja, kad augstākie tarifi un tā tālāk, tad mēs šobrīd arī salīdzinoties ar igauņiem, ne tikai par elektro vai ar lietuviešiem, ne tikai par elektroenerģijas piegādes kvalitāti, ja, kur mums ir speciāli, tur tātad, cik minūtes gadā klientam netiek piegādāta elektrība, ja, tad tur mēs esam līderos, pozitīvos līderos, mums ir vismazākais minūšu atslēgumu skaits un arī atslēgto reižu skaits, un arī tarifu, ja, tad, kad tika šis jaunais tarifs ieviests, kur šī, nu, tā kā fiksētā komponenta un arī mainīgā tika nodefinēta, ja, tad mēs arī speciāli un specifiski skatījāmies, un šobrīd mēs esam Baltijā labākie, nu, lētākie.
1: Es saprotu, tā nav jūsu lemšana, tas nav vispār jūsu jautājums, un tomēr jums pašam šķiet, ka vajag 8.
0: Nu, jāsaka, mēs šobrīd sadales tīkla valdē esam 4, nevis 8,
1: un arī padomē
0: mums šobrīd ir 4 locekļi, nu, bet padomē faktiski, nu kā, padomē arī ir savu veidu funkcijas, nu kādā veidā mēs šo diskusiju par kaut vai par strateģiskiem mērķiem. Nu, tas vienmēr ir kaut kāda tāda veida dialogs, kad arī sadales tīkla valde un sadales tīkla komanda domā par šo stratēģiju, un tad ir kāda uzraugošā institūcija, kas tev tā kā pieskata, vai tavi iepirkumi, vai tava, piemēram, kaut kāda atbildība, vai jūs esat novērsuši visus riskus, vai jūs esat padomājuši par to un to un to. Manuprāt, tā ir tāda kopsadarbība. Protams, ka var domāt visādi, ja, kad ne, padomas nav vajadzīgas un tā tālāk, bet ja paskatāmies uz kaut kādu uzņēmumu, kas ir ārpusē, ja, kurš nav valsts kapitāla sabiedrības, bet, piemēram, telekomunikācijas uzņēmumu, tur tāpat ir padomas. Tur tāpat ir padomas, kas nāk kopā ar valdēm strādāt un definē un darbojās kopā. Ja.
2: Jā, bet es atceros, ka nu, pārskatāmā nākotnē kaut kādu gada ietvarošas augstprieguma tīklos, nu, kas, nu, arī ir akcijas sabiedrība, un tur no 5 padomas locekļiem, manuprāt, vismaz vienu samazināja. Es nemaldos, bet varbūt 3 palika. Nu, tā kā tur, es gan neatceros, vai tur bija 5, un palika trīs, bet es zinu, ka

0: Samazināja, pilnīgi noteikti.
1: Nu, šis, es, nu, tādā ziņā arī jāsaka, šis nav sadalas tīkla valdes jautājums. Ja?
0: Nu, jā.
1: Mēs, kā saka, mēs nelēmjām par savu skaitu vai par savu atalgojumu vai tam līdzīgi. Nu, tad tālāk tā jau ir diskusija. Un, cik zinu, arī esošais ministru prezidents Kulbergkungs ir ierosinājis mainīt šo kārtību. Droši vien tā ir tāda veida diskusija, kādā veidā mēs varam nonākt pēc iespējas tādā foršākā situācijā. Bet runājot arī vēl par to efektivizāciju, ko jūs minējāt, jā, tur rekur montieri un tā tālāk, vēl viens piemērs, ko mēs neizdarījām vai izdarījām savādāk nekā mūsu brālīši kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, mēs šos savus montierus mēs neatlaidām. Un tā tendence, kāda bija Lietuvā un Igaunijā, viņi teica, nē, mums nevajag savu resursu, mēs varēsim efektīvi izmantot resursu tirgu. Ņemsim darbu uzņēmējus, kas mums jebkurā brīdī nodrošinās nepiešamu resursu skaitu. Un tas, ko viņi ieraudzīja, kad diemžēl tas tā nestrādā. Ka tajā brīdī, tad, kad ir piemēram, šāds vētras apdraudējums, kad ir jāstrādā ar tādu vilkmi, ar tādu misijas apziņu, tas darbu uzņēmējs viņš piedod, es tev labāk samaksāju 10% soda naudu, bet man šobrīd darbinieks ir piekusis, viņš nenāk. Sadalas tīkla darbinieki izdarīja nu, visu, viņi strādāja burtiski, tur bija kolēģi, kur mums tikai 4 stundas diennaktī atpūtās tajā brīdī, lai spētu novērst visus šos bojājumus. Tā kā tā arī ir tāda uzņēmuma vērtības lieta, ko mēs ikdienā arī attīstam un motivējam savus kolēģus.
2: Tā sadalījuma Antons prasa, kā tad ir sadalas tīkla pakalpojuma cena salīdzinot ar citām Baltijas valstīm? Uz vienu megavatu stundu.
1: Ne, precīzi, es jums nemācējuši pateikt šobrīd uz vienu megavatu stundu, bet ņemot vērā dažādu veidu šos profilus ar tik kilovatu stundām, ar tik fāzēm un tā tālāk, kā es minēju, mēs šobrīd esam līderos, pozitīvos līderos.
2: Lētākie.
1: Lētākie, jā.
0: Tavā laikā bija, kad visi lika saules paneļus, arī sadalas tīklam vajadzēja to jaudu palielināt. Un bija tā, ka tur bija ļoti interesanti MK noteikumi, ka varēja, tad, kad ir lētāk pieturēt un tad pārdot, tad, kad ir dārgāk. Bet tad tos MK noteikumus grozīja, nu, tā, lai ir taisnīgāk. Bet, vecākot, vai tagad ir tad pieprasījums pēc kaut kādām jaudām saistībā ar saules paneļiem, tas bums ir beidzies?
1: Jā, ja es pareizi saprotu, jūs runājat par neto uzskaites sistēmu, kurā vasarā mēs pļaujam un ziemā tad sadalas tīklus.
0: Bet tas MK noteikums grozīja.
1: Jā, bet nu, šī neto uzskaites sistēma joprojām darbojās, viņam ir spēkā līdz 2029. gadam. Tie Latvijas iedzīvotāji, kuri paspēja uzlikt līdz tam periodam, kad viņi arī tika, zināmā mērā, iesaldēta, viņi joprojām aktīvi piedalās šajā neto uzskaites sistēmā. Kopš brīža, kad ir neto norēķina sistēma, sāku strādāt, protams, tas interesentu loks, viņš nav tik liels, bet viņš joprojām ir sevišķi uzņēmumos, jo uzņēmumi ierauga iespēja sev kaut kādā veidā nokompensēt šo pašu patēriņu. Saulainās vasaras dienās ir kaut kāds ražošanas process, viņiem, mums reku darbojās, jā, man nevajag šo enerģiju paņemt vai pirkt tirgu, es viņu paņemu no sevīm. Un tas, kas šobrīd notiek vēl viena tāda tendence, arī saules šiem parkiem, kuri tajā brīdī varbūt uzstādījās un bez baterijām, šobrīd tiek likts klāt arī baterija, tāds, kā saka, virziens, ja, kas palīdz to saules lēto enerģiju nedaudz pastiept garāk, ja, iestiept vakarā. Ja, kad tajā brīdī, tad, kad pa dienu spīd sauli, viņi uzkrāja baterijās un vakarā atdot. Un tas droši vien, ka šobrīd varbūt tā cena, tā svārstība pa dienu ir tuvu nulē un vakarā viņi ir augšā, kaut kādā brīdī tirgotāji jau ieraudzīs un iemācīsies arī, tā cena vakaros arī ies uz leju.
0: Bet tas ir mājasamniecībām, jo tomēr vairāk uzņēmumiem tās uzkrājušās baterijas. Tas jau ir
1: gan. Ir arī ir mājasēmniecībām, bet tas apjoms, baterijas apjoms, protams, ir kapacitāte ir mazāk mājasēmniecībām.
2: Klausītājs prasa, un jūs plāna attiecībā uz baterijām?
1: Nu, mēs, kā sadalas operators, mums ir stingri noteikumi, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam. Mēs šajā tirgu nevaram piedalīties. Mm. Tās, ko mēs droši vien, ka varam skatīties, mēs varam skatīties kaut kādas iespējas, pētniecības kaut kādus projektus izveikt un tad balstoties uz tiem rezultātiem iesniegt kaut kādus piedāvājumus. Nu, piemēram, kad ir kaut kādas transformatoru apakšstacijas, kurās varbūt īslaicīgi tā jauda ir nepieciešama lielāka, bet priekš tā nevajag pārbūvēt visu to apakšstaciju tikai priekš tam

atsevišķām pīķu stundām. Ja? Tā kā tur tā baterija varētu līdzēt, bet to mēs vēl pētam un skatāmies, kādā veidā tad, vai tas vispār darbojās vai nedarbojās. Jo teorijā varbūt jā, bet nu, kā tur sanāk?

0: Ja? Un tā varbūt nav tā lielākā problēma ar konkrēto tiešo hibrīdu staciju, bet tā problēma vispār ir ar to, kādā veidā tas tīkls ir mainījies. Ja agrāk vienkārši, kur kāds ražoja, kāds pārvadīja, kāds sadalīja, ja? Tagad tas notiek tā, ka kur tie ražotāji tik daudz, tas tīkls nepārtraukti spriegums tīklā šūpojās. Un mums jāspēj to nu, novaldīt tajās robežās, lai nedodarītu skādi klientam. Un tāpēc arī zin, visādi veidi šīs modernizācijas sistēmas attiecās arī uz dispečera vadību, kur parādās, piemēram, tādi jauni jēdzieni ADMS, kas ir tā kā nu, datoru vadāma šī sistēma, kur dators jau vada un nosaka dažādi veidi šīs prieguma pakāpes. Un te jāsaka arī mūsu kolēģi aktīvi darbojās tajā visā, mēs esam pat negluži nopatentējuši, bet esam izdomājuši tādu speciālu algoritmu, kas ir, nu, esam nosaukuši viņu par G-flexu, ja, ja piemēram, mēs redzam, ka tā kā spriegums dēļ kaut kādi šiem saules parkiem, viņš, nu, tā kā tīklā kāpja, tad kas notiek Eiropā vai citos tīklos? Viņi vienkārši, mums reku noteikumi ļauj, mums līgums ļauj, mēs vienkārši viņu atslēdzam. Atslēdzam to saules parku un tajā brīdī tā saules parka īpašnieks, viņš nu, neražo. Viņam ir, zinām, zaudējumi. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izveidojuši algoritmu, kurš šo spriegumu pazemina, nu, tā kā pa kaut kādiem procentiem pazemina, stabilizē situāciju, pēc tam automātiski atiet atpakaļ. Ja? Un pagājušajā gadā, kopš mēs to tādu algoritmu ieviesām, nu, tur bija pat apakšstacijās, kur tas bija nostrādājis vairākus 10 000 reižu, ja tas palīdz ļoti uzlabot šo tīkla kvalitāti, un ar tādām mainīgām situācijām mēs te tiekam galā šobrīd lieliski.
1: Jāni, te vēl kas? Ne? Nav klausītājs jautājums skatīties?
2: Nu,
1: saka, ja tev ir mums pāris minūtes tikai.
3: Man ir jautājums par tām 15 minūšu uzskaiti, ko ja mēs runājām, un konkrēti tas ir faktiski liels IT izaicinājums, ko jūs esat atrisinājuši. Ja es saprotu milzīgu data plūsmu, ko jūs saņemat, apstrādājat, jūs paši taisat šo programmatūru arī, ja tikai tās nolasīšanas ierīces ir jūsu ziņā?
0: Nu, jāsaka, mums tātad no skaitītājiem, ja, ik 15 minūtes skaitītājs tātad savāc šo informāciju. Nav tā, ka mēs ik 15 minūtes tagad tur lasam un tur biti baiti lido kosmosā un tad mēs reizi dienā mēs viņus savācam un tātad 8:00 no rīta tirgotājiem ir pilna informācija par to, kas tad notiek klientiem, ja? Un tad viņš balstoties uz šo informāciju, viņš spēja arī zin tālāk jau noprognozēt kaut kādu savu balansu, iedot tālāk jau augstspriegumiem un tā tālāk. Ja? Tā kā tāda tirgus, es teiktu, tirgus situācija un tirgus attīstības līmenis mums ir gan augsts.
3: Es vienkārši mēģinu novērtēt to jūsu IT kompetenci, varbūt, ka sadalas tīklas pēkšņi ir risinājums mūsu visās tais problēmās, kas te notiek kiberuzbrukumi.
1: Tu gribi vēlēšanas?
3: Piemēram, paprogrammēt kādas vēlēšanas, varbūt visiem čipiņus uzlikt, lai novēl no mājām.
0: Tur, kur mēs jūtamies stipri, tur, protams, mēs raugāmies uz dažādu veidu iespējām. Mans pieminētais Rīgas ūdens konkurss, ja tā ir viena no iespējām, ko mēs lieliski izmantojām. Un droši vien tādi risinājumi ir arī citur. Zinu, ka mūsu kaimiņu valstis raugās uz šo arī, uz mūsu tādu tā kā veiksmes stāstu, kur mums ir šie viedie skaitītāji, kādā veidā mēs to nodrošinām, kādā veidā mēs dabūjam šo informāciju. Mums pēc 30. Gada nāk nākošais periods, kad šie skaitītāji, viņi faktiski jau būs novecojuši, ja nu elektroniski iekārti viņi novecot. Kas tik tur viss nenotiek, un tad mēs ejam it kā jaunā skaitītāja ciklā ar domu, kad viņu pārvērst vēl tālāk jau par tādu viedā tīkla elementu, kurš tev ļoti daudz informācijas spēja iedot un papildus informāciju, lai to tīklu uzturētu nu, tādā foršā līmenī.
1: Pabeidzot tikai Rievas, lai ir kāds jauki vēstulīti ievrakstā, cik man ir bijusi darīšana ar sadales tīkliem, vienmēr ir prieks par augstu līmeņu profesionālismu, un arī tas, ka vispār tā ir latviska nozare.
0: Paldies.
1: Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Mums bija uzņēmums sadales tīklas valdes priekšsēdētājs Īgans Radziņš. Paldies jums. Man kolēģi žurnālisti Ines Helmane un arī Jānis Goldbergs, žurnāls dienas biznes. K Kā jau piekdienās mēs rīt pārnāsim nedēļas aktualitātes, protams, viss centrā jaunās valdības veidošana un politiskās konsultācijas, bet nu, būs arī cita temata, piemēram, Air Baltica, kā mēs dzirdējām, kolektīvā darbinieka atlaišana, kas tiek plānota, un arī tam līdzīgi citi. Bet šodien gan krustpunktā izskan.

0: producē raidījumu Evi Junām, un studijā šo sarunu vadīju es, Aidis Tomsons.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Nemazums diskutēts, kādus riskus bērnu sportā rada agrīna specializācija. Tomēr vairums vecāku un treneru Latvijā turpina ierasto ceļu, jo ātrāk, jo labāk un vēlams arī augstāk, tālāk un stiprāk. Kam jānotiek, lai skatījums mainītos par labu vispusīgai bērnu fiziskai attīstībai? Ekspertus kopīgi izvaicāsim ģimenes studijā ceturtdien. Jautājiet arī jūs īsi pēc ziņām pulksten divos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas divos dienās studijām Negars Rosenbergs. Gada inflācija septembrī Latvijā saglabājusies 3,2% apmērā, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājušās par 0,2%, bet gada laikā pieaugušas par 3,2%. Preču cenu pieaugums bija lēnāks par 2,5%, bet straujāk sadārdzinājušies pakalpojumi. Koalīcija atbilstoši iepriekš izrunātajiem ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču plāno pārcelt galīgu lēmumu par tā saukto Netflix nodokli, jeb prasību straumēšanas platformām piemērot nodevu, lai ieguldītu Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta iepriekš rosinājis atteikties no nodevas, lai nesadusmotu sabiedrotos ASV, kur bāzējas lielākās straumēšanas platformas. Taču tam iebilda kino nozare. Saimes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības atzīst, ka ir jāizvērtē citu valstu pieredze.
5: Es domāju, šādam lielam uzņēmumam kā Netflix tas nebūtu milzīgs zaudējums šādu nodokļu iekasēšanu no mazās Latvijas, bet milzīgs iegūmas mūsu kino industrijai. Un galu galā mēs redzam, ka latvieši iet uz latviešu filmām un ir pieprasījums pēc latviešu filmām. Un tas mums ir jānostiprina, mums jābūt tādām dzīvi apliecinošām filmām. Caur viņām arī cilvēki izprot mūsu kultūru, tautas nostāju daudzos jautājumos. Es gribētu, lai šāda nauda nonāktu mūsu kultūras cilvēku budžetos. Tāpēc parunājamies ar kaimiņiem, paskatāmies, kā viņi šo atrisināja. Es neticu, ka Amerikas Savienotās valsts pārtraukt ar mums attiecības.
4: Dienvidkoreja nolēmusi atsaukt vēstnieku Ukrainā, padziļinoties abu valstu diplomātiskajam strīdam par Ukrainā sagūstītu Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Dienvidkorejai. Seuls neapmierinātību izraisīs Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska publiski paziņojoties, ka divi Krievijas pusē karojoši ziemeļkorejieši ir nosūtīti uz Dienvidkoreju. Bet plašāk stāst Uldis Ķēzberis.
6: Seula uzstāja, ka Ukraina ir pārkāpusi slepenu vienošanos ar Dienvidkoreju un bažījies, ka Zelenska izrunāšanās dēļ briesmām var tikt pakļautas abu karagūstekņu ģimenes Ziemeļkorejā. Dienvidkorejas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka valdība atsauc savu vēstnieku no Kīvas. Valdība cer, ka starp abām valstīm pastāvošās nesaskaņas tiks atrisinātas miermīlīgi un tāpēc turpinās konsultācijas ar Ukrainu, bija teikts ministrijas paziņojumā. Ministrija iepriekš izsauca Ukrainas vēstnieku, bet Dienvidkorejas prezidents Līdžem Juns ir pieprasījis Ukrainai oficiāli atvainoties. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha notikušo nodēvēja par diplomātisku pārpratumu.
4: Okupantu uzbrukumā frontes pilsētā Kramatorskā šodien nogalināt vismaz 30 cilvēki, vēl 18 ievainoti, tā vēsta Donetskas apgabala prokuratūra, uzbrukts diviem pasažieru autobusiem ar iespējams planējošo aviobumbu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un nākamā pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus, tā vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belga. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Savvaļas dzīvnieku populācijas 52 gadu periodā ir samazinājušās vidēji par 73%, tā teikt šodien izplatītajā Pasaules dabas fonda dzīvās planētas ziņojumā. Pasaules dabas fonda komunikācijas vadītāja Anda Bolūža gan aģentūrē Leta atzinusi, kādu sevišķu populāciju atjaunošanās dodot cerību. Piemēram, zaļo bruņurupuču, zilspuru, tuņču, tīģeru un

0: Ziloņu Āfrikas dienvidos populāciju atjaunošanās rādot, ka mērķtiecīgi dabas aizsardzības pasākumi dod rezultātu. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
1: Rīta Latvijā laiks kļūs vēsāks, mitrāks un vējaināks. Mākoņu daudzums palielināsies un gan naktī, gan dienā daudz viet līs, turklāt dienā vietām nokrišņi būs stipri. Arī dienvidrietumu rietumu vējš sāks pieņemties spēkā. Dienā valsts lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 16-21 metru sekundē, bet piekristē vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš šo līdz var nest arī postījumus. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā 9-13 grādi. Arī sestdienas nakts vēl būs vējaina un lietaina, mazliet gan dzēstrāka. Dienā vējš pakāpeniski pierims un gaiss iesils līdz 9-15 grādiem.
2: Izglītības process nav sports.
3: Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
4: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Kāda nesen izdota grāmata ir pamudinājusi mūs atkal domāt par bērnu un jauniešu sportu Latvijā, bet par grāmatu nedaudz vēlāk, jo, protams, vēl arī vairākas citas aktualitātes un kopumā laiku pa laikam mēs šeit pievēršamies sarunām par bērnu fizisko attīstību un nereizi vien esam sprieduši, kas tad būtu uzlabojams, kā veicināt vispusēju harmonisku un kvalitatīvu bērnu sportu Latvijā, tomēr, vai virzāmies uz pareizo pusi, kādas iniciatīvas to veicina un kādas šķēršļi ir mūsu vecāku un citu sistēmā iesaistīto pieaugušo ceļā? Par to šodien runāsim raidījumā. Tā producenta ir Mairita Znotiņa, mans vārds ir Agnese Linka, un šeit es sveicinu arī Latvijas basketbola izlašu fizioterapeits un fiziskās sagatavotības eksperts, tā skaitā bērniem, Latvijas universitātes lektors, Svedbank Latvijas jaunatnes basketbola līgas jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programmas vēstnesis Ivars Ikstens. Labdien!
6: Labdien!
5: Psiholoģiskās sagatavotības treneris Rīgas Stradiņa Universitātes sporta akadēmijas docētājs, sporta zinātņu doktors Aleksandrs Astafičevs, arī kopā ar mums šodien ģimenes Labdien. Studijā. Un Bērnu klīniskās universitātes sporta ārste, arī Eva Krasovska, kopā ar mums. Labdien!
7: Labdien!
5: Un attālināti mums no Liepājas pieslēdzas Liepājas sporta spēļu skolas vecākais hokeja treneris, spurts izveidotājs un vadītājs Maksims Bogdanovs. Labdien, Maksim!
8: Labdien!
5: Tiem, kas nezin, jāpiebilst, ka spurts ir specializēta sporta klase Liepājas Raiņa vidusskolā, kas apvieno augsta līmeņa treniņa iespējas ar vispārējo izglītību, tas tā fonam par Maksimu, bet ja jums klausītāji rodas kaut kas piebilstams mūsu sarunas gaitā, droši varat izmantot iespēju rakstīt mums WhatsApp platformā, mūsu numurs ir 25660440, vai arī kā ierasts sūtīt ziņas Latvijas Radio 1 mājaslapā raidījumam ģimenes studiju, droši gaidīsim jūsu jautājumus vai varbūt kādus komentārus, ja tādi rodas. Iesākumā es gribētu lūgt, ja jums būtu jāieliek kāds vērtējums tam, kāda šobrīd ir bērnu un jauniešu sporta sistēmā Latvijā, kādu atzīmi vai varbūt diagnozi jūs uzstādītu vai kādu vērtējumu liktu? Nu, Ivar, varbūt ar jums varam sākt.
6: Ja man vispārīgi jānosauc viens skaitlis, es liktu, ka tas būtu 7. Tas būtu labi.
5: Tas būtu labi.
6: Un tad mēs varētu diskutēt par dažādām dimensijām, kurās ir labāk, kurās sliktāk, bet kopumā es tie ieliku 7.
5: Jā. Aleksandra?
9: Es būtībā skatos arī pozitīvi. Es teiktu starp 6 un 7, bet es redzu pozitīvu dinamiku attīstībā, līdz ar to vairāk līdzīgi kā Ivars liektos uz to 7.
5: Cik vienmērīgi šis labi vai gandrīz labi ir, ja mēs vērtējam Latviju kopumā? Vai te būs atšķirība galvaspilsēta, reģioni? Ivar?
6: Es domāju, ka tieši dēļ infrastruktūras reģionos, man liekas, ir labāk, jo viņa ir pieejamāka un arī neorganizētās aktivitātes ir vairāk vienkārši bērniem. Rīgā, Rīgas tieši tā kā reģionā, tas bērnu skaits arī ir liels.

0: tālāks. Un līdz ar to ir ar mūsu esošo infrastruktūru vienkārši grūtāk visiem to pieejamību nodrošināt.
1: Mm-hmm.
2: Ja mēs runājam tieši par manu sfēru, kas ir psiholoģiskā sagatavošana, tad varbūt Rīga un tās pilsētas, kas ir ap to, ir varbūt vairāk iekšā šajās tendencēs, ja, runāt un pielietot šo mentālo sagatavošanu, sadarbojoties ar speciālistiem un tā tālāk, kas reģionos varbūt notiek nedaudz lēnāk šis process, bet es domāju, kopumā Latvijā mentālā sagatavošana uzņem lielākus apgriezienus, un tas ir tikai laika jautājums, bet tieši patreiz šīs tendences ir aktuālākas varbūt galvaspilsētā.
1: Mm-hmm. Kungs, šeit diezgan vēlīgi noskaņot, Eva, jūsu perspektīvu no sporta ārsta pozīcijas.
3: Es noteikti nelikšu atzīmi, pēc kad vairāk par medicīnu, bet es teiktu, ka ir kur augt, bet es varētu noteikti diagnozi likt par šo te agrīnu specializāciju sportā, ko mēs redzam ikdienās kā sporta ārsti, kad ir ļoti daudz problēmas, kas veidojās pēc tā, kad bērni pārāk agrīnu uzsāk ja, šos te organizēto sportu un zūd tā vispārējā fiziskā sagatavotība. Ja, un tas atstājas sekas uz nākotni.
1: Mm-hmm. Tā kā diagnoze šajā gadījumā sporta, bērnu sporta sistēmai, ka tā ir lieliski vesela, šobrīd Latvijā nevarēsiet uzstādīt?
3: Nē, es katru dienu savās pieņemšanās saskaros ar ļoti daudz aktuālām lietām. Ja. Tas nav tikai vispārējā veselība, tās ir pārslodzes traumas, psiholoģiski izdegšana. Ļoti aktuāls atkal ir aktivizējies paškaitējums bērniem. Vakar pieņemšanā no 11 apskatītiem bērniem man bija 3 bērni ar paškaitējumu svaigu. Ja? Tā kā, nu, iemesli, protams, ka tur var būt daudz dažādi, bet savā ziņā arī šī te sports un arī tas tā psiholoģiskā spriedze, kas ir starp bērniem, tas arī noteikti kaut kādu daļu dod tajā visā.
1: Mm-hmm. Paldies par šo, Maksim. Aicinot jūs pievienoties šajā sarunā.
4: Es piekritīšu kolēģiem, tā kā es droši vien runāju pēdējais, viss ir pateikts jau. Jā, tur tā psiholoģija, tas mental coaching, viņš, es esmu reģiona un pārējais kolēģis teica, ka mums ir kur augt. Es pat pateikšu, ka mums vispār tas nav. Un mēs izmantojam visādas resursus, aicinot vieslektorus, nu, cik mēs varam, mēģinām cilvēkus mūdināt, iet mācīties par to, jo tas ir sastāvdaļa, ka fiziskās sagatavotības treners, parastais treners, tehniskais treners, tur mums ir, kur augt. Nu, un tā agrinā specializācija par viņu runā visur, un nu, mēs jau savā pusē, taisam tāds varbūt tāds pirmos soļus uz priekšu ievadot tādu multisportu programmas, tur jaunākās grupas, nu ne tikai hokeja, bet visas Liepājas sports skolas. Jā, tā fiziskā sagatavotība un tā bāze tam sportistam ir jāliek tieši, nu, tajos pamatos, tad, kad viņš uzsāk to, tas nodarbības. Nu, es arī ielikšu droši vien, ka 7, neskatoties uz to, kāds problēmas mums ir, nu, tā pievienotā vērtība, tie rezultāti, nu, augsts sasnieguma rezultāti, priekš mūsu maz valsts, nu, nu, viņi ir ievērojami.
1: Nu jā, un kolēģi te jau iezīmēja kaut kādas problēmas situācijas, arī ja es lūgtu jūs par šo turpināt, kas jūs profesionālā redzējumā tie lielākie riski vēl ir, lai varētu teikt, ka visi bērni pusaudži Latvijā sporta sistēmā attīstās harmoniski un labi un tikai pareizi. Vājās vietas.
0: Jā, es domāju, ka nu, galvenais risks, ka pārāk maz iesaistās. Nu, tas, ja mēs skatāmies pēc pēdējām arī statistikām, nu, tas ir skumji. Un tas, man liekas, vissliktākais, un mēs pēc tam tie 10%, kas iesaistās, mēs varam diskutēt par viņu kvalitāti, bet tie 80% pāri, kas neiesaistās, tā ir tā sāpīgā puse. Un otrā lieta, kad, ja mēs skatāmies ar Eiropas statistiku, kad jaunieši mums ir kaut kur pa vidu vēl ar iesaisti, bet tie pieaugušie ir zem. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko tie jauniešu vecumā darām tomēr nepareizi.

0: ka tie bērni, jaunieši nesaglabā to vēlmi un neturpina tālākos posmos.
1: Tā kā. Ko tad darām nepareizi? Varbūt jums ir vērojumi?
0: Kolēģi minēja, piesauc šo vārdu, agrīnā specializācija, kas ļoti daudz ko nozīmē. Noteikti mēs esam pārāk tendēti uz rezultātu un aizmirstam to procesu. Fokusējamies tieši uz to konkrēto sporta veidu, neattīstam to jauno sportistu kā personību. Un pati būtiskākā lieta, mēs aizmirstam to fun elementu šajā visā. Tā kā, man liekas, tas ir...
1: Prieka elementi?
0: Jā, tas prieks, tā jautrība tur kaut kur tajā pazūt, jo mēs tik ļoti tendenciozējam uz to rezultātu, aizmirstam procesu, un līdz ar to tas arī uzreiz nozīmē, ka tas, tā jautrība, tas prieks tajā visā pazūt.
2: Mm-hmm. Es nedaudz, paturpinot kolēģi teikto, piekrītu, ka iesaistīšanās ir viens, un nākamais jau būtu bērnu atbirums. Jā, vēlāk, kad viņi ir iesaistījušies, kādu laiku varbūt ir šajos sporta veidos, bet dažādu iemeslu dēļ ir novērots arī šis te atbirums dažādos vecuma posmos, un šeit var minēt vairākus iemeslus. Kolēģi te jau minēja arī psiholoģisko tādu izdegšanu, tāpat arī intereses zudums, vienkārši, ko arī pieminēja Ivars saistībā ar šo te jautrības, varbūt iesaistīšanās aspektu. Un šeit par iemesliem un varbūt risinājumiem jārunā kompleks ne tikai treneru skatu punktu, bet arī no visu iesaistīto pušu, arī vecāku tajā skaitā, un citu iesaistīto cilvēku skatu punktu. Līdz ar to pirmais noteikti tas virziens būtu tā izglītība šajos jautājumos. Kāpēc neiesaistās, kāda būtu tie risinājumi un kāpēc atbirst? Un kāda būtu risinājumi, lai noturētu šos bērnus, lai viņiem pēc iespējas ilgāk šī pozitīvā pieredze būtu un vispār būtu iespēja pēc tam sasniegt arī augstus rezultātus?
1: Par lielo neiesaisti droši vien citā reizē, bet šoreiz par tiem, kas sporto, kāpēc veidojas bērnu pusaudžu vidū liels atbirums no sporta? Kādi jūsu vērojumi?
2: Nu, tas, ko es jau minēju saistībā ar, teiksim, to pašu treneru dažreiz metodēm, kurus viņi izvēlās, vadot treniņus, tas ir viens aspekts, bet tas nav vienīgais, tāpat arī, teiksim, vecāku ambīcijām sasniegt šos te rezultātus ātri, lielus, tie mērķi varbūt ir pat svarīgāk vecākiem dažbrīd nekā bērniem, manā praksē pie manis arī nonāk individuāli sportisti, kuri jau ap 15 gadiem, lai arī viņi ir ļoti perspektīvi un ir arī izlašu kandidāti, viņi atsakās turpināt vispār dalību šajā sporta veidā, jo viņiem ir bijis pat daudz. Viņi līdz 15 gadiem ir, tā slodze viņiem bijusi tik liela ar dažādiem tur papildus treniņiem, saviem treniņiem pie vecākiem gadu gājumu sportistiem, ka beigās vienkārši tā slodze, nav bijis balanss starp slodzi un atpūtu jeb atjaunošanos.
1: Mm-hmm. Tā ir tā doktors pieminētā psiholoģiskā izdegšana, jā?
0: Jā, ko pētījums saka uz jūsu atbildi, ka 2024. Gada pētījums, kur bija 8000 iesaistīti jaunieši un viņiem tika tieši uzdots tas jautājums, kāpēc viņi aizgāja, pamet šo sportu jau 14 gados, tad galvenie tie trīs lietas bija tā autonomija, ka viņam trūka, ka viņš to procesu kaut kādā veidā arī iesaistās tajā procesa vadīšanā, viņam nebija izveidota tāda piederība tai videi. Un arī no trenera viņi nejuta tādu iedrošinājumu. Vienkārši viņi tad jūta, ka vairāk tas ir tieši balstīts uz tā rezultāta, un nevis tā kā tāds iedrošina, tā kā iet soli pa solim uz priekšu. Un tas ir tāds pēdējā statistika. Protams, ir atpakaļ vēl kaut kādi pētījumi, kuri rāda līdzīgas tendences, bet pēc pēdējā pētījuma tik apjomīgā pasaulē šīs tās galvenās trīs lietas.
1: Mm-hmm. Un, doktori, jūs pieminējāt pirms tam agrīno specializāciju. Kādus riskus tā nes?
3: Jā, varbūt es vispār, varbūt, ka klausītāji nemaz nezinu, kas tas tāds ir. Tāds, šī te, ko vispār ietver tā agrīnā specializācija, tad tas ir, ka bērns jau agrīni sāk nodarboties ar kādu konkrētu sporta veidu.
1: Tā kā mēs to saprotam.
3: Jā, literatūrā tas tiek minēts līdz 11-12 gadu vecumam. Jā. Un praktiski šie treniņi šajā konkrētā organizētajā sporta veidā ir vismaz 8 mēnešus gadā. Ja? Un mēs izslēdzam citus

0: sporta veidus un to elementus. Ja? Mēs strādājam, praktiski attīstam vienu konkrēta sporta veida kaut kādas spējas. Ja? Un mums paliek novārtā, kas mums paliek vispārējā fiziskā sagatavotība. Ja? Jo katrs treners, katrs sporta veids iet uz savu specifiku, un viņi trenē to, un viņi nedomā par to, ka tam bērnam iztrūks nākotnē kaut kādas prasmes, jo praktiski literatūrā medicīniskā ir aprakstīts, ka tas zelta posms, kad mēs vislabāk bērnam, ka tā nervu sistēma vislabāk uzņem un attīst šīs te pamatlietas, tas ir līdz tiem 12 gadu vecumam. Ja? Praktiski arī 25. Gadā bija pētījums arī, kur bija apskatīti vairāk kā 93 pētījumi, kur bija iekļauti 260 tūkstoši ja, šie te respondenti. Un tur parādījās tiešām, jā, ka šīs te agrīna specializācija ietekmē vispār fizisko sagatavotību un arī šīs te pārslodas traumas. Ja. Tad agrīnai sporta specializācijai lielam ir vairākas tādas negatīvas lietas. Viens ir tas, ko mēs redzam kā ārsts, tās ir pārslodas traumas. Bērni jau nu, agrīni sāks uzēties par sāpēm pēdās ceļos, ja, kam nevajadzētu būt. Teorētiski pārslodzes traumas arī ir minēts literatūras datos, ka 54% no visām traumām sastāv pārslodzes traumas bērniem augšanas periodā.
1: Nu, un es nedaudz paprovocēšu, kas par to pasāpēs kāja pāries, būs trauma, sadzīs, mēs taču visi zinām, lieli sportisti traumēs visu laiku, tas pat tā kā
0: Nu, tad mēs, nu, pasāpēs, labi, pasāpēs, bet tas sāpes var būt, mēs nevaram pateikt, cik kuram tās sāpes būs lielas. Mēs
1: ilgtermiņā tas
0: sāpes? Jā, viņas var būt ilgtermiņā. Kāds? Jā, sāpes, praktiski sāpes ceļos, jā, šie te apfizīti. Liela problēma ir tā, ka treniņos ļoti daudzos sportveidos nav atcelīšanās. Viņi neizstiep visus muskuļu saites, un bērniem augšanas periodā jāņem vērā tas, ka tas kauls aug ātrāk, nekā tas muskuls un saites spēj pielāgoties. Un vēl treniņa laikā mēs piedzeram tos muskuļus, muskuls vēl vairāk saīsinās, un tā mūs viņus vēl vajag izstiept, ja mēs to nedarīsim, tad kaut kādā brīdī tas sāpes būs, jā, jo bērnu augšanas ātrums mēdz būt 8, 10, 12 centimetri gadā, jā, tā kā mēs varam iedzīvoties arī pie kaut kādiem atrāvumiem, jā, tā trauma var nebūt tikai kaut kādas sāpes uz kaut kādu, varbūt kādam tās sāpes būtu izlaicīgas, jā, bet citam aizies hroniski ilgstoši, un kas ietekmēs arī viņa nākotnes sniegumu, un kas viņš par sportisti, ja viņam ir kaut kāda problēma, jā, tad tam bērnam jau kaut kādā brīdī arī tā nepatika noteikti pret to sportu izveidosies. Ja?
1: Bet sākumā viņiem visiem ir patika. Kas tad būtu jāsaka bērnam, kurš 3, 4 vai 5, 6 gadu vecumā saka, es gribu iet basketbolā vai es gribu iet tieši hokejā. Lūdzu aizved mani uz hokeju.
0: Nē, tas ir ļoti labi, ka viņi grib iet, un tas ir ļoti pareizi, ka bērns ir tas, kurš izvēlās to sporta veidu, nevis vecāks piepilda savus nepiepildītos sapņus. Tas ir pirmkārt. Jo bērniem sportam ir jābūt par prieku, viņiem ir jāizbaudas process, ja? Lai viņiem nebūtu, ka viņiem jau 12 gados jau viss ir apnicis, kad viņš to nevēlās. Jo ļoti labs piemērs ir Skandināvija, Norvēģi. Viņiem līdz tiem pašiem 12 gadiem viņiem nav konkurence savā starpā. Viņi visi iet dara, viņi nedala bērnus tur. Tu esi labs tajā, tu esi slikts tajā, viņi cenšās vispusīgi attīstīt tos bērnus, un arī tās sacensības, kas viņiem ir, visi bērni dabū medaļas, kaut kādas piemiņas balvas, ja, tā ka nu, viņi neiet uz to konkurenci, un rekur, ka mēs pastamies uz 500 ziemas olimpiskajām spēlēm, ja, Norvēģi ir augšgalā, bet tāpat laikā mums kaut kā tas pieaugušais sports nav, jo mēs jau tos bērnus kaut kādā agrīnā periodā pārdzinam, ja, un dalīšana arī labajos sliktajos, kad komandas sporta veidos tiek likt šīs te A, B, C, D sastāv, un, manuprāt, ka tas nav pareizi arī priekš, nu, es nezinu, bērnu psiholoģijas arī, ka tomēr tas bērns pārdzīvo, kāpēc viņš ir sliktāks par to, un man liekas, ka arī kaut kāda savstarpējā konkurence. Nu, konkurence nav slikta lieta, bet mazā vecumā noteikti nevajadzētu bērnus mācīt balstīties uz rezultātiem, uz to agrīno sacensību pieredzi, jā? Jā. Mums ir jāsaprot, ka mums vajag to pamatiņu, un tad mēs varam skatīties tā. Mm.
1: Ko treneris saka par šo hokeja treneris Maksim, par agrīno specializāciju? Vai no tā vispār mūsu šobrīd tajā paradigmā, kā mēs skatāmies uz bērnu sportu, kā vecāki vispār ir ceļš prom? Kā vecāki un kā treneri?
2: Es gribētu papildināt to Norvēģijas piemēru, jo es pats biju strādājis 3 gadus Norvēģijā un pēc tam atbrauc atpakaļ uz Latviju un paņēmu to Norvēģijas piemēru un mēs izveidojam tas sporta klases. Un jā, tur ir patiešām tas.

0: saucamais bērnu sports. Viņš ir līdz 12 gadiem, kad tu pārēji uz to 13, uz 13 gadiem, vienalga, kurš sporta veids. Ja? Viņam ir tādi noteikumi, un tas ir valstiskajā līmenī. Un tas ļoti atvieglo darbu sports skolam, komandam, treneriem, jo vienkārši valstiskajā līmenī ir pieņēmis tāds likums, un viņi seko līdz, jā, varbūt viņam tur var papētīt pašā sākumā, varbūt bija kaut kāds problēmas, kamēr viņi dabūja to līmeni, ka tas viss strādā, bet, nu, patiešām tur nav agras specializācijas, es to esmu pārdzīvojis pats, bijot tur, un jā, mēs redzam rezultāts ne tikai ziemas olimpiskajās spēles, mēs redzam hokejs,
1: Un jūs uzskatāt, piedodiet, jūs uzskatāt, ka tas ir iespējams arī Latvijā šobrīd. Jūs to darāt, jums ir sekotāji ja, arī kādi?
0: Ja mēs izdarīsim to, jūs saprotiet, to baigi grūti izdarīt kaut kādā atsevišķa organizācija vai atsevišķa sporta veidā. Jo sanāk tā, ja mēs uztaisīsim, piemēram, to hokejā līdz 13 gadiem, tad uzreiz sāksies tādas runas, A, mēs tad iesim uz futbolu, tur dod medaļas, tur ir sadalījums pa līmeņiem, tur
1: sacensības,
0: ir
1: tas, rezultāti, elite.
0: Jā, jā, bet ja tas būs valstiskajā līmenī, tur izglītības ministrija izdos tur kaut kādas vadlīnijas un visi sporta veidi pieturas, tad visi būs vienādā situācijā un tad nerādīsies kaut kādā, nu, tāda nelābā konkurence.
1: Jā, pozīciju sapratām. Ko šeit studijā klātesošie treneri saka, ir tas iespējams?
2: Nu, šī brīža situācijā noteikti nav. Un tā pareizi kolēģis arī teica, tas ir valstiskā līmenī noteikti būtu jāmaina. Dažādām organizācijām būtu jāsiet kopā un jāvienojās. Ja, nu, kamēr tu uzsāks tikai atsevišķi indivīdi ar kādiem atsevišķiem klubiem, Nu, tā nav noteikti tikai treneru pārliecināšana, tā ir tāda kopēja sabiedrības pārliecināšana vecāku un arī tā skaitā jauniešu pārliecināšana. Kā tas noteikti nenotiek vienā gadā, divos gados, noteikti vienas vadlīnijas neko nemainīs. Tas tāds ilgadējs process, bet...
1: Bet vispār kaut kādā mērā mēs virzamies uz to pusi vai pagaidām nekas par to īpaši neliecina?
2: Nu, manuprāt, mans septītnieks par to, kas ticu, ka mēs tur virzamies. Jā, un arī... Es esmu šeit pārstāvis, kas pārstāv Svetbank Latvijas jaunas basketbola līgas treneru programmu, un kuri stāsta tieši par šo, ka mēs vairākos vecumos paņemot 10, 12, 14, 16 vecumus. Katrā vecumā mums ir atsevišķi, tā kā, kas būtu tieši jāiemāca šiem treneriem, kas ir tie akcenti. Mēs nerunājam tikai par šo sporta veidu kā basketbolu, mēs runājam arī par pedagoģiju, par mentālo sagatavotību, par fizisko sagatavotību, un mēs tā holistiski pieejam tam visam procesam. Un...
1: Bet tā, lai paņemtu un pārvirzītu tagad fokusu no tiem rezultātiem un no tā visu uz tādu sistēmu, kur ir šī...
2: Tā ir tāda sabiedrības izglītošana, nu, mēs šobrīd sākam ar treneriem, runājam ar viņiem, nu, tad tas, vai tas tālāk sasniegs arī vecākus un jauniešus, un to mēs gadu gaitā redzēsim.
1: Mm-hmm. Agata mums raksta ļoti sāpīga tēma. Mans bērns pameta savu mīļāko sporta veidu pēc 6 gadu treniņiem, secinājums izdegšana, pārmērīgs stress. Vai ir normāli 12 gados, ka vasarā ir 2 treniņa dienā parastā sporta skolā? Treneru finansējums ir atkarīgs no sasniegumiem, un tad viņi iet uz to rezultātu. Nabaga bērni, tā raksta Agata. Šī ir problēma?
3: Jā, es domāju, ka tā var būt problēma, jo, teiksim, nu, ja mēs runājam par treniņu skaitu, ja, nu, ir cilvēki, kas uzskata, ka jo vairāk treniņu, jo labāk, ja, bet nav tādas lineāras sakarības, ka vairāk treniņu rezultējās arī ar kaut kādiem augstākiem uzreiz panākumiem. Tomēr es gribētu atgriezties pie tā, ko jūs minējāt sākumā, vai tas ir labi, ka bērns grib vai prasās vairāk uz tiem treniņiem, viņš ir gatavs katru dienu trenēties. Un
1: viņš negrib nekādu vispusīgu fizisku attīstību, viņš grib ripu vārtos ievirzīt vai iešu bumbu, ja mēs grozā.
3: Vai arī viņš grib sasniegt, viņš grib būt profesionāls, viņš saka 7 gados, es gribu būt tur augstākajās līgās un tā tālāk pasaulē. Manuprāt, šajā nav nekas slikts, kad bērns tā ir motivēts pats no sevis, ja,

0: viņš ir kaut ko pamanījis un tā tālāk.
1: Bet
0: mūsu rokās, treneru vecāku rokās ir radīt šo te vidi, kurā viņš to var īstenot, kā viņš to var īstenot. Tātad viņam būtu jāpaskaidro, ka treniņi nav tas vienīgais, kā tas profesionālais sportists tur nokļūst. Tur ir vajadzīgs balans ar atjaunošanos, miegu, uzturu un tā tālāk. Bet ja ir šis te lielais sapnis nokļūt kaut kādā ļoti augstā līmenī, Tad bērnam varbūt nav skaidrs, kā to izdarīt. Jā, viņš jau redz tikai to gala rezultātu, viņš neredz aiz priekškaru, kas tur vēl notiek, bet noteikti viņu var virzīt uz to, ko viņš var darīt jau šodien, lai kļūtu tas izcilais sportists. Jā, vai viņš ir izgulējies, vai viņš ir, teiksim tā, labi paēdis un tā tālāk. Jā, tad uz tādiem konkrētiem šodienas mērķiem viņi būtu jānovirz. Bet atgriežoties pie jautājuma par tiem treniņiem, vai divi treniņi dienā, nu atkal, ja mēs runājam par vasaru, ja tā varbūt ir nometne, ja tur ļoti kontekstuāli, tad kas tas bija par tādu treniņu pasākumu, jo katrā vecuma posmā, protams, šī tas slodze ir atšķirīga un tas būtu jāievēro.
1: Es domāju, ka te akcents bija uz to, ka tas trenera atalgojums atkarīgs no sasniegumiem, un tad tāpēc tas dod to aburto apli, visticamāk, tā māma to bija domājusi. Ja par vecāku, tādām visbiežāk pieļautajām kļūdām koncentrēties, lūgt jūs uzskaitīt par jauno sportistu vecākiem?
2: Es domāju, ka tas ir ļoti labi redzams jau mūsu medijos, kas tiek atspoguļots.
1: Nerunāsim plūdzu par kautiņiem laukuma malā, tur veselu stundu aizies.
2: Tas jau parāda mūsu kā vecāku attieksmi, jau ko mēs varam parādīt, iemācīt savam bērnam, ja mēs paši esam tādi. Jā, tad jau mums pašiem jāsāk ar sevi, un mums ir jāsaprot to, ka neviens nav piedzimis par čempionu, un ka tam ir visam pamatā smags darbs, jā, un ja mēs palasītu, pieņemsim, par dažādajiem sportistiem augstu līmeņu, jā, ko viņi ir darījuši pirms tā basketbola, pieņemsim, Luka Dončiča, jā, viņam ir bijuši ļoti daudz sporta veidi, viņš nav bijis tikai uzreiz basketbolists, jā, tā kā viņš ir pamatā gājis, viņam ir bijis tie multisporta apakšā, jā, tā kā es domāju, ka tā vecāka iesaiste, tas jau ir viens, tā ir viss sabiedrības kopums, un mēs to sistēmu arī par to agrīno specializāciju nevaram izmainīt, esmu runājis arī ar treneriem, par to viņi saka, nu jā, bet mēs piemēram, ir tie agrīnie sporta veidi, jā, tā kā vingrotāji, un ja viņi izķers tagad visi tos agrīnos, piemēram, hokejisti paņems sev, vingrotāji paņems, a mums jau nepaliks pēc tam, un tad viss ir tendēt uz to, kad visi sāk uzsāk agrīni, un tāpēc arī aiziet tas viss tālāk, mēs kaut kā tas ir ļoti, es nezinu, vai tas Latvijā ir tik ātri iespējams to izmainīt, jā, jo, nu, tas ir viss sabiedrība, nu, tas nav tikai treneri, vai tas nav tikai, nu, kaut kāds viens konkrēts cilvēks.
1: Nu, vecāku vēl problemātiku tā uzskaitījuma veidā jau var lūgt?
0: Varbūt es paturpināšu par vecākiem, es domāju, ka ļoti daudz vecāki tiešām, es pat neteiktu, ka daudz, bet es teiktu, ka visi vecāki grib palīdzēt savam bērnam, attīstīties un kļūt labākiem. Visi grib sniegt labāko palīdzību, tāpēc viņi arī varbūt meklē šos papildus spēkus, treniņus, vēl kaut kādas attīstības iespējas. Es domāju, ka tas nāk no tādas varbūt labas perspektīvas, ka viņi grib palīdzēt. Jautājums par to, vai tā palīdzība ir pareiza un vecumam atbilstoša. Un
1: tur arī droši vien tas fokus uz rezultātu,
0: yes,
1: vai ne? Ļoti liela loma spēlē.
0: Tas fokus ir uz rezultātu un tā kā te jau pieminēja par saviem sapņiem, jā, varbūt neizdzīvotiem. Es varbūt vecākiem ieteiktu sev pajautāt jautājumu par to, ja bērns rīt izvēlētos, teiksim, citu sporta veidu vai citu nodarbi dzīvē, pats izvēlētos, bet viņš būtu laimīgs. Viņš būtu laimīgs, viņš vienkārši izvēlētos kaut ko citu. Vai jūs būtu ar mieru, tā kā vai jums būtu miers prātā, vai jūs kļūt nemierīgs un nē, bet tev taču ir potenciāls un tev vajadzētu sasniegt. Un tas ir tāds labs jautājums, kas varbūt kaut kādā veidā nošķir vecāks, kuru ambīcija ir tomēr, lai tas bērns sasniedz tieši šajā sporta veidā un viņš iegūd visu savu laiku un resursus. Ja? Un bieži vien arī vecākus sauc par tādiem kā investoriem, kuri tā kā investē visus savus resursus, enerģiju un tā tālāk, un pēc tam viņi, nu, ka gaida, ka jābūt tam rezultātam. Es gan vecāks vairāk salīdzinātu, teiksim, ar tādu dārznieku, kurš to puķīti laista, kurš varbūt rūpējās par to, rada vidi, kurā tā puķa var izaugt un ziedēt skaisti, līdz ar to varbūt tā investora pozīcija nebūtu tā pareizā.

0: ir par vecākiem, kas bilstams?
1: Ja es man jautāju, noteikti. Nu, par mēs par to varam izvērst garu diskusiju, bet...
0: Nē, koncentrētā veidā.
1: Mēs basketbolā, tieši Svedbank Latvijas jaunas basketbola līgā, jau ceru nesamalošos, bet šī būs trešā sezona, ka mēs tam būtiski pievēršam uzmanību. Mums ir tāda trenera kodeksa arī, kas Latvijā ir izskanējis. Un, ja tā mēs skatāmies, man liekas, situācija uzlabojās. Arī tribīnēs uzlabojās, atbalsts ir savādāks. Ko katrs vecāks tur savā galvā, to noteikti var izmantot Aleksandrs, ko teica, uzdot savu jautājumu. Bet man šķiet, ka tā situācija ar vecākiem paliek labāk, vismaz Latvijas basketbolā.
0: Mm-hmm. Maksim?
2: Es piekritīšu kolēģiem visu, ko viņi teica. Es arī tāda varbūt bišķi nākamajā līmenī jauniešu junior līmenī. Es ieteiktu vecākiem vairāk uzticēties speciālistiem, kas viņiem apkārt. Un, nu, tie varētu būt treneri, tie varētu būt kaut kādi menedžeri, kas jau ir kaut kādas akadēmijas vai kur. Un ieklausīties kaut kāds viņu arī viedokļos par to forsēt, neforsēt. Mums arī ļoti aktuāls ir aizbraukšana prom. Tā kā, nu, hokejā tas ir ļoti aktuāli. Tīpaši šo sezonu, šo vasaru ir, es nezinu, atveries kaut kāds melnējs caurums, tur Skandināvija un uz to pusi Austrija, Vācija, ka nu, jaunieši vienkārši tur no vecuma tur pa 10-15 cilvēkiem brauc. Nu, vat, tas arī gribētos, lai kaut kādos nākamajos līmeņos tie vecāki, viņi uzticētos nevis braukt, nu, ja viņam saka, nu, nebrauciet braukšanas pēc, nu, bet palieciet attīstības kaut kāds posms parādīt, kas tālāk. Tas mans tāds novēlējums, jā, bet par to bērnu, nu, par tiem maziem bērniem, par sponsoriem, nu, ir tieši tādi paši vecāki arī Somijā, arī Zviedrijā un Norvēģijā, kas velta savu to dzīvi tur, tam bērnam, tam sportam, bet tā apkārtējā vīde viņam nav tik forsēta tā kā pie mums. Nu, viņi paši pa sev, viņiem tā mentalitāte ir tāda, nu, viņi mierīgāk dzīvo. Mums, ja kaut kas nesanāk, uzreiz kaut kas ir jādara, papildu treniņi ir jāņem. Nu, tāds. Tas ir atkarīgs arī no mūsu sabiedrības, kur mēs dzīvojam.
0: Jā. Es īsti atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā veicināt vispusēju harmonisku, kvalitatīvu bērnu sportošanu Latvijā. Un sarunā piedalās Ivars Ikstens, Aleksandrs Astafīčevs, Eva Krasovska un Maksims Bogdanovs. Un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Jā, un ja vēlaties ko piebilst, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, varat arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl kāds dalībnieks, tas ir Valdis Valters, viens no titulētākiem Latvijas sportistiem, izcils basketbolists, viņam pieder pasaules arī Eiropas čempioni tituli, un nesen klajā nākus viņa grāmata Dumpinieka talanta apliecība, arī veltīta kāda sagadīšanās tieši kvalitatīvai bērnu jauniešu attīstībai. Sportā, un galvenais viņa piedāvātajā metodē arī ir sporta veidu daudzveidība, un tieši tāpat kā šeit ir izskanējis jau studijā kategorisks ne agrīnai sportiskai specializācijai. Valds Valters pats uzsver, ka tā nav pamācība, kā izaudzināt čempionu, bet gan padomi, kā bērnu no dzimšanas brīža līdz pieaugušam vecumam aizvadīt veselu, laimīgu un joprojām sportu mīlošu. Par to, kas grāmatā, nu, visu šai intervijas fragmentā mēs, protams, iekļaut nevarējām, bet tāda sarunas esence ir Valda Valtera paša kā sportista, trenera, sportistu tēvu un arī sportistu vectēvu pieredze. Tā kā klausamies.
4: Es piemēram nodarbojos ar 7 sporta veidiem. Mēs par hokeju spēlē, volejbolu, vispār es sāku ar futbolu un pēc tam pārgāju uz basketbolu. Vietlētika, man tur 45. Vidusskolā bija problēmas ar skolu, disciplīnas pēc. Viņš saka, nu, vajadzētu viņu kaut kur uz kādu sportu tur internetu skolu aizskotīt, lai viņš tur savu enerģiju izlē. Nu, es vēl uz Mūrjāņiem. Tur bija 2 sporta veidi. Vietlētika un volejbols. Nu, un tā es gadu nomācījos bez basketbola, ne grozi, ne bumbas, nekas. Bija 2 sporta veidos. Sestdienās, svētdienās braucis pie savu VF sporta skolas

0: spēlēju jaunatnē, un tā bija mana labākā sezona. Es liecināju par to, ka tu trenējies citos sporta veidos, tu savā sporta veidā var palikt labāks. Mums šodien tā filozofija cita, ka tu tikai jātrenējies tajā basketbolā, jo tu paliksi vēl labāks, tieši otrādāk. Un tas bija tas vecums, kad nu, man iedeva ļoti fizisko bāzi. Un es ļoti daudz tādus, piemēram, ieeju zālē, vai ko es redzu uzreiz puikas tāds. Nu, tā kā es biju kādreiz tāds, aš viņa viss ir. Bet neviens viņa tā pareizi nemāk izmantot. Un tāds es biju, un man tā pieredze ir tāda, nu, kad es ieraugu tādus bērnus, es uzskatu, ka nu, viņam kaut ko var izveidot. Piemēram, līdz 18 gadiem es nebiju nevienā izlasēs. Es biju tehnikumā mācījās un izlases veidoju skolēnu izlases. Nu, un vienkārši mēs tur bijām 2-3 labākie basketbolisti, kas ir tajā vecuma grupā, bet mēs mācījāmies tehnikumā. Nu, līdz ar to mums izlasē neņēma. Es nebiju izlasēs. 18 gados PSRS junioru čempionātā VFS aizbrauc saviem junioriem. Mēs tur ļoti labi nospēlē visu. A, neatbrauc PSRS, izlases junioru treneris. Nu, vienkārši man neredzēja. Nu, un man nepaņēmas PSRS junioru izlases. Nu, tā es iekļuvu VFA, spēlējot pilnīgi nekādās izlasēs nekur. Un es tikai gatavojos, nu, tā kā saka, nebija izdzīts. Nu, un tad, kad iedeva man pirmo to iespēju VFA sākt spēlēt, nu, tā es arī aizgāju kā tanks. Nu. Nu, un tad es sasniedzu visus tos rezultātus. Tā kā tā ir tā mana pieredze. Tāda otra lieta ir tā mana treneru pieredze. Nu, es to treneru pieredzi izgāju no tā, kāda man bija spēlētāja pieredze. 15 gadus man bija Valtera basketbola skola, un arī bija tā doma. Ļoti daudz sportēju. Mums bija vieltlētika, mums bija nu, regbijs, mums bija pat nometnēs, nu, es nezinu, 4 dažādi treniņi, un puiši nebija noguruši. Mazs bērns, viņš jau skriet visu dienu, bet ja viņš skrien vienā virzienā, viņš nogurs, bet ja viņam iedod to, viņš var nesties ļoti interesanti. Nu, un to daudzveidība es kā treneris pielietoju. Man bija tā, atnāca 88. gadā 12 bērni pirmos salasīja pirmais treniņš. No tiem 4 bija Latvijas izlases spēlētāji pēc tam. 15 gados sagatavoja 15 Latvijas izlases spēlētājs. Jautājums jau bija arī ne tikai, cik viņi bija talentīgi, bet cik pareizi tā sistēma bija. Un tā sistēma tiešām bija laba.
1: Kas no šīs sasaucas vai varbūt ir kaut kādās pretrunās bijis tad, kad auga jūsu dēli?
0: Ja nebūtu šī programma, diez vai viņi būtu basketbolisti, es tā pateiktu. Viņi būtu spēlēt, bet ne tik labi.
1: Un tagad, piemēram, skatoties uz to, kā ir attīstījies vai attīstīts mazdēls, arī jauniešu sporta superzvaigzni,
0: nu, varētu teikt. Nu, nav viņš jau nekāds superzvaigzni, viņam nu, talants ir. Es ļoti mazu viņas ņēmies, godīgi sakot. Tur.
1: Bet jūs esat droši vienu pavērojis?
0: Nē, es vērojos. Ja viņš būtu trenējis pie manas tos gadus, viņš būtu vēl labāks. Jā. Viņš vienkārši bija mūsu sporta skolas sistēmā, nu, tāpat kā es kaut kur malā nobīdīts, maziņš, nebija izaudis, tad viņš izaudis tikpat cik es garš, bet tad viņš bija mazāks un netika spēlēt, viņš pārdzīvoja 14, 15, 16 gados, un tad sāk augt, tehnika ļoti laba, ātrums viss ir, viņa viss ir, nu, vienkārši lēna attīstība, un tā kā man iedeva, to pirmo iespēju viņš uzreiz izmantoja.
1: Nu labi, mēs teorētiski šo, ko jūs stāstat par agrīnās specializācijas riskiem, mēs esam daudz dzirdējuši, un tāpat laikā nekas neliecina.
0: Ka kaut kas mainītos.
1: Ka būtu kaut kāda radikāla paradigmas maiņa. Tieši tāpat sporta treneri stāsta, ka viņiem zvana 2-gadnieku, 3-gadnieku vecāki un lūdz uzņemiet manu dēlu futbola komandā. 2-gadnieki uz ledus hokeja treniņos. Jūs zināt, ka tas nav nekas neparasts. Teoriju mēs zinām un praksē mēs redzam pavisam kaut ko citu.
0: Nu, es teikšu, ka Latvijā nav sagatavošanas sistēmas kā tādas. Nav treneri izglītoti un nesaprot, kā pareizi jātrenē bērni.
1: Tur bet arī, nu, trenerus mēs taču mācām augstākajā izglītībā.
0: Kādreiz bija treneri ar augstāko izglītību fizkultūras institūtā ļoti kvalificēti. Tagad tu izvēji mazos kursus, tu dabūti C klases to certifikātu un neju uz priekšu. Ko tu lasi YouTube, lasi kaut ko to, vecāks atnāks, klausies piemaksāt, nu, mauc. Nu, un viņš mauc. Tur tā problēma vecākiem, kad viņi, tie treneri nevar pateikt, kā tam bērnam ir labāk. Teiksim, tur vedat to bērnu, tev jums ir jāuzprast, nu kāda viņam ir koncepts. Nevis aizvēst uz grupu, un tur baigi kruta, nu vedīsim, lai viņi tur trenē. Tieši otrāk, kāda treneram filozofija? Nav jau filozofija. Visur sūdzās par to, ka tie bērni tiek nomocīti, daudz traumas, un otrs vēl tur psiholoģisks. Es, piemēram, godīgi sakot, es šokā par to, ka, piemēram, tenisā, viņiem visiem ir psihologi. Kādā sakarā psihologi? Un man meitas 15 gadi ir. Divos sporta veidos viņi ir labi panākumi gan vieltlētikā, tenisā gan viņi vēl nav sākusi spēlēt, bet viņi ir ļoti labi sagatavoti. Un tas princips ir tāds, ka tad, kad viņi būs ļoti labi sagatavoti, tad arī sāks sacensties. Tur ir otrādā. Tur viss sacenšās, bet trenēties negrib. Vai no otras, viņš saka, tu nevar vinnēt, tad tev jātrenēs 15 stundas nedēļā. Un viņi tiek dragā tur. Tie vecāki vienkārši tos bērns grauj, nu, grauj viņu vispār nākot. Tas stress ne tikai no skolas, bet arī no tiem treniņiem, un tas bērns sabrūk vienkārši. Paši vecāki.

0: treneri tos bērnus arī nomokam. Pa bērnu jauniešu pārbaudēm. Mums ir 5000 tādu sportistu ar profievirs, jā, 5000. Beikus tas bērnu slimnīca, kas tur pārbauda. Pēc ministriskam noteikumiem viņiem jānodrošina visiem šiem sportistiem ir pārbaudas. Viņi var tikai 20000 paņemt. Nu, viņiem nav vairāk kapacitātes un naudas nekas. Bet kur tie 30000 paliek? Šeit arī tagad ar jauno sporta likumu pieņemšanu arī šeit viss mainīsies. Testi mainīsies, mainīs pieeja un tā tā. Ir jauns sporta likums un šeit arī jāsakārto. Ja ir traumatisms, beigus jau tu neko ne... Nu, kur tu vedīsi? Jā, ej kaut kur meklē un tā nav. Mums ir maz bērni, paliek mazāk. Mēs viņus tāpat nevaram nodrošināt. Maksājiet vecāki, maksājiet paši. Un ne jau visi vecāki ir ierudīti gudri un tā ir problēma ļoti liela. Ar to mācīšanos arī problēma, tāpēc, ka mums jau nav vairāk vecie treneri, kur var nodot savu informāciju jaunajiem, jā. Un tur tā sistēma jāmaina, nu, visi tie vecāki, kuriem ir bērni, nepalaidiet viņus tādā brīvā skrējienā, nu, pakontrolēt, palasiet, kā viņš attīstās, kāda viņam ir tie rezultāti, veselības pārbaudes klāt un viss tā tālāk, izglītojoties, lai jums vieglāk, jo esat vienīgie palīdzētāji. Jābūt kontaktā treneriem, bet, nu, pažēlojiet savus bērnus, tas būtu mans novēlējums.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Attīstība nav sacensība, tālūk uzsver Valdis Valters, šī bija tikai maza daļa no mūsu ieraksta interviju pilnā garumā drīz pēc šī raidījuma izskanēšanas jūs varēsiet noklausīties Latvijas Radio 1 mājaslapā, raidījuma ģimenes studijas sadaļā arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē un visās raidierakstu platformās, kur jūs ikdienā klausāties ģimenes studijas epizodes, vērts uzmeklēt, jo tur Valdis Valters vēl diezgan detalizēti stāsta par viņaprāt ideālo bērnu fiziskās attīstības modeli, tur sadala konkrētos vecumposmos, raksturo arī un pusaudžu fiziskās emocionālās īpatnības katrā vecumā un dalās arī, protams, arī interesantiem vēl tādiem personiskiem stāstiem no savas sportistu un trenera pagātnes, un tas viss jāsasaucas ar mūsu šodienas raidījuma tematu. Laiku taupot es nejautāšu, kam no izskanējušā, kam no meistara teiktā jūs piekrītat. Es gribu prasīt, vai iebilstat kaut kam no viņa teiktā?
3: Es varētu nedaudz oponēt, taču tas varbūt izrauc no konteksta, un cik es neesmu dzirdējis varbūt to pilno ierakstu, bet tas, ko es sadzirdēju par šo te mentālo pusi, kad viņš saka, kādā sakarā tenisistiem, jā, tur ir katram psihologs un tā tālāk.
2: Maziem tenisistiem, par bērniem viņš runā, jā.
3: Ok, bet es, teiksim, saredzu šo te mentālo sastāvdaļu ne tikai tad, kad kaut kas ir slikti un kaut kāda krīze vai kaut kāda tur depresija un tikai tad, jo mentālā sagatavošana ir resurs, tas ir viens no resursiem, kas var palīdzēt, tāpat kā jā, fiziskā vai tehniskā sagatavošana, tas viss ir kopējs process.
2: Bet ja tā specializācija nebūtu tik agrīna vai tādā pamat līmenī adekvāti vecāki un labs treneris šo funkciju nepildītu?
3: Nē, noteikti, tas arī ir treneru un vecāku funkcija. Mēs jau nezinām vienkārši, par kādām problēmām te ir runa. Un varbūt ir kaut kas, kur ir nepieciešams speciālista pieslēgšanās. Jā, un tas vienmēr nenozīmē, ka tas kopējais darbs ir nepareizs. Jā, varbūt tas ir tāds preventīvs darbs, lai bērns jau varbūt attīstoties un ejot tālāk šajā savā sportiskajā karjerā, jau apzinātos, kas viņam jādara, kā viņam jādara, atpazīt situācijas un tā tālāk. Tāpēc tas varbūt
2: saprat
3: tas
2: pozīciju.
3: Vienīgais.
2: Jā, jā. Ivar?
4: Neopinēšu prieks par valdu iniciatīvu, ticu izglītībai, to, ko vairāk viņš arī saruna uzsvēra, tā kā, man liekas, ļoti labi.
5: Jā, es piekrītu. Jā.
2: Nav iebildumu.
5: Nē, nav.
2: Maksim?
6: Nu, varbūt tur tajā pilnajā versijā tas izskanēs, bet es gribētu arī dzirdēt, ka tie vecāki, mēs visu runājam, ka tie vecāki atved tos bērnus un mēs un tālāk darbojās sportskolā treneri. Es gribētu, lai nu, par to multisportu agra specializācijā, lai bišķiņ viņiem dažādot to ikdienu, es domāju, ka ģimene var to darīt ļoti labi. Jo tā nodarbība, cik mēs nemainīsim, piemēram, hokeju uz futbolu, lai viņi ne tikai slīdo, bet arī skrien, bet tā ir, tur sākuma sagatavošanas grupa, tas ir trīs nodarbības nedēļa. Bet to multisportu iziet ar bērnu uz bērnu laukumu, kur viņš kaut kāds šķērslis iziet, jebkuru bumbu paspēlēt labākais koordinācijas attīstīšanas Rīgas izbraukšanu.

0: augsta ritene. Es domāju, ka mums ir arī jāizglīto tos vecākos, ka ir arī viņa ieguldījums brīvā laika pavadīšana, un tas ir, es nezinu, tas ir vairāk nekā 50% no multisporta.
1: Nu jā, ja atliek laika, protams, pēc tiem četriem treniņiem nedēļā, vai kā tur rakstīja, divi treniņa dienā vasaras sezonā. Ilze raksta, bija bērns, kas pameta basketbolu, pati nezinu kādu īsti iemeslu dēļ, pusaudzis, kas apmaldījies domās, slikti jutos, pašvērtējuma problēmas. Tagad man ir ļoti žēl, ka vecāki tomēr kaut kā neuzstāja, lai turpinu, kāds, kas pasaka, ka šis pēdiņās slikto sajūtu laiks pāries. Un tas iemesls nebija saistīts ar sportu, tā raksta Ilze. Tas ir par sporta psiholoģiju, par psiholoģiju sportā, arī spēju vai prasmi bērnu stiprināt emocionāli, lai viņš var izturēt lielāku slodzi, tad mazāku slodzi, tad uzvaras saldumu, tad zaudējuma rūgtumu. Un atkal ne visi vecāki būs gana erudīti vai inteliģenti emocionāli, lai to darītu.
2: Jā, es piekrītu, un līdz ar to te var ienākt arī speciālisti, vai tas ir treners vai mentālās sagatavošanas treners, kas varētu izskaidrot šo te varbūt potenciālo risinājumu, jo, protams, ejot uz augstu sasniegumu sportiem, vienmēr būs kaut kāds diskomforts, jā, galvenais, lai ilgtermiņā tomēr tā, vēlme trenēties un patika pret šo sporta veidu saglabātos, protams, gatavojoties jau tam, kad būs momenti, kuros nebūs vienkārši vai būs šiet rūktie zaudējumi, bet tā ir daļa no procesa, jebkurā sfērā, ja mēs ejam uz kādiem sasniegumiem, tas tā būs un kaut kas būs arī pa ceļam jāupurē iespējams, jā, bet, protams, tas viss ir tādos adekvātās robežās, par ko mēs arī runājam.
1: Nu, bet iedodiet pāris pieturas punktus. Kas ir jāsaka bērnam, kurš varbūt 12-13 gadu vecumā saka, es neesmu pietiekami labs, es nebūšu profesionāls, nebūšu čempions, varbūt viņš to saka 13-14 gadu vecumā, kas es vispār esmu šajā sporta veidā. Kas viņam ir jāsaka, lai viņš gribētu turpināt?
2: Nu, pirmkārt, viņš ir jāuzklaus.
1: Nu, tas pats par sevi.
2: Jā, pirms jāļauj tās emocijas varbūt izlādēt un pateikt, bet tālāk atgriezt viņu uzmanību uz šodienu, uz rītdienu, nevis uzreiz, kad šī viena kļūda definē viņu kā neveiksminieku, kā kaut kādu sportistu, kurš nav piepildījis sevi vai nebūs nekad profesionāls. Ja? Tad izskaidro to, ka kļūda ir tā kā virziena rādītājs, kas parāda, kur mums vēl jāpiestrādā. Ja? Un varbūt tiešām ļaut bērnam šīs emocijas izdzīvot, pārdzīvot, atbalstīt viņu tajā brīdī. Jā, un nevienmēr tas ir uzreiz, kas tev jādara tālāk, tev tur cītīgāk jācenšās, bet vienkārši ļaut viņam varbūt izdzīvot tās emocijas un virzīt viņu uz to, ka, hei, jā, kļūda ir daļa no procesa, bet mēs rīt fokusējamies uz nākamajām lietām, jā, un tādā veidā.
1: Mm-hmm. Patiesībā man liekas, ka Valterkungs diezgan tumšu to bildi bērnu sportā Latvijā iekrāsoja, ja tā koncentrēt uz to paskatās. Varbūt tuvojoties sarunas noslēgumam, jūs varētu iedot kaut kādus, nezinu, gaismas staru tuneļa galā, Ivar?
3: Nu, mēs esam šeit un mēs par to runājam, un lai gan ir vairākas reizes jau pieminēts, ka jau vairākus gadus mēs dzirdam šos jēdzienus kā agrīnā specializācija. Un
1: bet
3: tā tālāk,
1: nekas nemainās.
3: Un nekas nemainās, bet tomēr ir arī, kad izglītojās treneri vairāk, tā skaitā tā kā basketbolā, ir tiek ieviešta kaut kodeksi. Lūk ir Maksima iniciatīva, kurš atgriezies no Norvēģijas un veidojas vienkārši tomēr caur multisportu mēģina attīstīt. Tā kā tādi labie piemēri vien vairāk un vairāk. Un es domāju, ka, kā es iepriekš minēju, nav vienas dienas tas pasākums vai viena gada pasākums, bet mēs ejam pareizā virzienā. Protams, no mediķim ir tā cita pieeja, jo viņam dienā tiek, viņš dzird kaut kādas lietas, kur tiek pārforsēts, vai tāpat arī socmedijos bieži vien atspoguļo kaut kādas negatīvos fonus, bet man dzīvojoties iekšā tajā, es jūtu uzlabojumu tā kā gadu no gada un nu, ļoti daudz pozitīvas tendences. Nu, tas tikai nevajag visu laiku skatīties, man liekas, tā kā socmedijos, bet vajag vienkārši paskatīties, kas apkārt notiek, un es domāju, būs labi.
1: Bet par to pieminēto sporta likumu jauno, tur ir kaut kāda cerība, ka tas varētu arī kaut kā kardināli kaut ko mainīt? Tieši bērnu sportā?
3: Nevarēšu komentēt.
2: Jā, es varbūt par to es vienkārši tīri gribēju paspilkināt Ivaru to domu par to, ka jā, mēs visu laiku redzam, kur kaut kādas problēmas mums ir, bet ja mums kaut kas notiek,

teikt, pozitīvs, vai tā ir treneru izglītošana, vecāku izglītošana, sportistu izglītošana, tad mums arī jāuzsver un jāizceļ šie notikumi, kad tiek kaut kas darīts un ir kaut kāda rezultāta, kas ir tieši saistīta ar šo, ko mēs daram, un esam pacietīgi šajā te visā ceļā.

0: Viss būs labi.
1: Jums ir kāds indikācijas, ka jums arī varētu būt sekotāji jūsu metodei?
0: Grūti. Man grūti pateikt.
2: Jā, nu, ko es gribētu pateikt? Kopsavilkumā to, ka vecākiem vēstījums tāds, ka esiet bērnu uzticības personas, lai bērni jums uzticās un stāst un neparforsējiet. Neesiet tie, kas viņus forsē darīt vairāk. Es zinu, ka nu, vecāki grib tieši tā kā, jūs teicāt, tikai labu, ja, bet vienmēr ir jāpadomā, ka tas bērns ir bērns, viņš nav pieaugušais. Ja, un mums viņi ir jāpiedomā savādāk, gan kā mēs runājam, ja, un kad nāk šis te pusauču periods, tad vēl jau vairāk, ja, jo viņiem notiek dažādas hormonālas pārmaiņas organismā, viņi paši skatās, brīnās, kas notiek, un viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek, un ja mēs vēl liksim ar varu viņam iet un izvēlēties kaut ko to, nu, ja viņš grib mainīt sporta veidu, nu, ļauniet viņam vienkārši pamēģināt, un varbūt bērns būs laimīgs un nākošais čempions.
1: Jā, un neaizmirstiet un neizlaidiet sportā ārsta apmeklējums. Galā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Ivaram Ikstenam, Aleksandram Astafičevam, Evai Krasovskai un Maksimam Bagdānovam, kas pieslēdzās no Liepājas. Paldies, ka veltījāt savas zināšanas laiku ģimenes studijas klausītājiem. Rādījumu šodien veidoja Mairidz Notiņa, pieskaņu pults bija Ernests Valts Fjodorovs, video režijā Toms Šits un pie mikrofona Agnesa Linka. Šonadēļ aizvadītās skolotāja dienas noskaņās ģimenes studija rīt tiekas ar Mariju un Niku Grīnbergiem. Viņi ir jauna ģimene, aprecējušies šovasar, gaida pirmdzimto un ir pārliecināti, ka dar viens otram, jo abi ir mīsa skolotāja, tā kā sarunu ar viņiem klausēties ģimenes studijā rīt no 14:00 līdz 15:00 uz sacirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
2: Šonadēļ pārskatām kapitālisma reitingu un eksploatācijas baušus. Fokusā Lanza Oppenheima debija karstais raidlaiks ar Robertu Patinsonu, restomātiska televīzijas šo tapšanas krustugunīs. Kā arī Alejandro Gonsalesa Iñárritu satīra, nepieradināmais digers ar Tomu Krūzu miljardiera hūtē. Sadzirdamies jau drīz, ceturtdien, 3:35.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkuši.

0: Ja, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
1: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir.
2: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas trijos dienās studijā Negars Rozenbergs. Pēc noslēdzošās konkursa kārtas premjers Andris Kulbergs no pienotā saraksta valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Tā pavēstījusi premjera pārstāve Elīna Šverna. Jautājumu par Gorkša apstiprināšanu amatā skatīšot 13. oktobra valdības sēdē. Gada inflācijas septembrī Latvijā saglabājusies 3,2% apmērā, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājušās par 0,2%, bet gada laikā pieaugušas par 3,2%. Preču cenu pieaugums bija lēnāks par 2,5%, straujāk sadārdzinājušies pakalpojumi. Vairāk stāsta Edgars Kupčs.
6: Piemēram, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas mēnešu laikā samazinājušās par nepilnu procentu. Lētāk kļuvusi cūgaļa, kartupeļi un citi dārziņi. Savukārt apģērbu un apavu cenas nedaudz pieaugušas, jo plauktos nonācis rudens sortiments. Mājokļiem sadārdzinājusies elektrība, bet minimāli lētāka bijusi īres maksa. Bet transporta grupā pieaugumu diktē cenu kāpums degvielai, kas gada laikā sadārdzinājusies par vairāk nekā trešo daļu. Dārgāk kļuvusi arī augstākā izglītība, restorānu, kultūras un citi pakalpojumi.
5: Lietuvas armija ir izvietota robežas ar Krievijas Kēnigsbergas eksklāvu apsardzei, jo Krievijā ir iespējama mobilizācija un šīs valsts pilsoņi cenšoties no tās izvairīties varētu mēģināt nokļūt Lietuvā. Tā paziņojas Lietuvas iekšlietu ministrs Martīns Katalīns, neizslēdzot armijas izvietojuma pagarināšanu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns iepriekš pavēstījis, ka armija tiks izvietota Lietuvas robežas ar Kēnigsbergas eksklāvu apsardzei dažas nākamās nedēļas. Katalīns precizējis, ka šis drošības režīms ilgs divas nedēļas. Naftas tranzīts caur Hormuza šaurumu Irānas tūmā ir atjaunojies pirms kara apmēros, taču uzbrukumi tankuģiem turpinās. Rieģējot uz reģionā notiekošo naftas cenas turpina saglabāties augstas, bet satraukumu rada ASV plāni pastiprināt uzbrukums Irānai ASV kongresā vidustermiņa vēlēšanu priekšvakarā. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
7: Vakar ASV valsts sekretārs Marko Rubio, viesojoties Grieķijā, nāca klajā ar tādu visai skaļu paziņojumu par to, ka Irāna ir pilnībā zaudējis kontroli pār Hormuz jūras šaurumu. Piegādi par šo šaurumu esot gandrīz sasniegušas pirmskara apjomus. Šie paziņojumi izklausās visai savādi, jo dažādas starptautiskas jūrniecības organizācijas, ieskaitot arī ANO starptautisko jūrniecības organizāciju, ziņo, ka uzbrukuma skaits naftas tankuģiem Hormuza šaurumā pagājušajā nedēļā ir sasniedzis augstāko līmeni kopš Irānas kara sākuma. Rēģējot uz to, naftas cenas ir nevis kritušās, bet atkal pieaugušas par kādiem 3%. Tā kā ne par kādu dižu stabilizēšanos mēs pagaidām runāt pilnīgi noteikti vēl nevaram.
5: Latvijas sabiedriskā medija labdarības maratons dot 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmājas sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Un vēl Nacionālo bruņoto spēku rīkotajās viss aptverošajās valsts aizsardzības mācībās Namejs 2026 šodien Krāslavā izveido mācību evakuācijas punktu. Krāslavas novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties mācībās, lai praktiski izprast evakuācijas gaitu, kā arī rīcību krīzes situācijās. Evakuācijas punkts būs Krāslavas kultūras namā. Rakstās te Krāslavas novada domes civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
8: Ir ieplānota evakuācijas punkta darbināšana Krāslavas kultūras namā. Izveidoti 4 pulsēšanās punkti. Cilvēki, kuri tiks evakuēti no Dagdas pagastiem un no Krāslavas ar transporta līdzekļiem nogādāti uz evakuācijas punktu Krāslavā, cilvēki tiks reģistrēti, tiks saņemti dažādi uzdevumi no krīzes vadības centra, kurus mēs nezinām, kas tie būs pa uzdevumiem, kurus mums vajadzēs izpildīt. Evakuācijas punkts tiks darbinās 8 stundas. Galvenais mērķis ir pārbaudīt gatavību krīzes situācijām un arī iepazīstināt iedzīvotājus, lai iegūtu pieredzi, lai viņi zinātu, kādā veidā būtu jārīkojas.
5: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 754

0: mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns austrumu un dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņuma daudzums arī bez nokrišņiem, arī pūtīs lēns austrumu un dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-18 grādi.
1: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, ātrāk, ātrāk. Un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas temats ir Krievijas maigā vara, tās pašreizējās izpausmes un ko mums ar to visu iesākt. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Marts Eduards Ivaskis. Sveicināts!
2: Sveiki!
1: Šis gads ir šai ziņā notikumiem bagāts un gandrīz vai izskatās pēc tāda zināma pavērsiena gada. Mēs atceramies to sabiedrības noskaņojumu, kāds tas bija karas sākumā pirmajos mēnešos, kad ļoti konsekventi tika rautas saites ar Krieviju, pārtraukti sakari ar zinātniskajām kultūras institūcijām, kur tādi vēl bija. Tika lausti kontrakti ar krievu operdziedātājiem, māksliniekiem un tā tālāk un tā tālāk. Mēs laikam vērojam zināmu svārsta kustību pretējā virzienā. Nu tāda spilgta bezdelīga vai varbūt pat jāsaka maitulīja bija Krievijas paviljona daļēji izdevies mēģinājums atkal atvēršanai Venēcijas bienālē.
2: Runājot par sportu un kultūru, man šķiet, ka vērtīgi ir saprast, ka nevienmēr šie lēmumi, kas ir, es domāju, šajā gadījumā starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums un no tās izrietošie federācija lēmumi, kā arī Venēcijas bienāles valdes lēmums, vienmēr atspūguļo tādu vispārējo sabiedrības un arī pat dažreiz lielākoties valstu nostāju attiecīgajā jautājumā. Par starptautisko olimpisko komiteju, nu man ir jāsaka tā, ka tā ir vienmēr bijusi aktīva cīņa jau kopš pašu 2022. Gada. Vispār Krievijas iekļaušana šajā izliekto valsts sarakstā, jo tas beigās ir lobijs. Šim federācijām olimpisks sports ir biznes arī, un Krievija ir aktīvi sevi lobējusi un iefiltrējusi dažādās sporta federācijās jau kopš 2006. Vai 2005. Gada, varbūt pat ātrāk. Un rezultātā viņi tādā veidā ir jau no paša sākums un mēģinājuši insulēt. Un mēs tam izlauzāmies cāri 2022. Gadā. Un tur bija inerce, tur bija virsiens. 4 gadus tas aizņēma izlausties cauršim. Bet vēl negalīgi. Karoks un himna vēl nav pieņemts lēmums. Un par to mēs turpināsim cīnīties. Un man liekas, tā ir tāda realitāte. Tas, ka Krievijai vēl aizvien ir sava nosacītā vara un spēja vilkt sviras dažādās valstīs, kuras ir daļa no šīm federācijām, tīpaši globālajos dienvidos, ja mēs tā runājam, tur vēl aizvien Krievija spēlē nozīmīgu lomu, austrumos ar Ķīnas atbalstu, viņiem ir diezgan liela partnerība ar daudzām citām valstīm, kuras ir pretstatā mūsu mērķim. Par kultūru, kā tu pats minēji, tā vairāk jau bija mazliet kā tāda maitlī. Viņa nebija publiski atvērts Venēcija bienālē, šī Krievijas ekspo, viņa rādīja pa ekrāniem. Beigās arī Eiropas Savienība atvilka finansējumu, bija protesti un arī boikoti. Un, ja godīgi, arī pat Itālijas valdība nebija apmierināta ar šo rezultātu un vispār ar šo lēmumu. Tā kā es teiktu, ka noteikti sabiedrībā ir lielāks nogurums tagad nekā tāds bija 2022. Gadā. Noteikti Krievija ir atradusi jaunus veidus, kā manevrēt, bet cīņa nekādā veidā nav beigusies. Un tā turpinās, un katru reizi, kad Krievijai kaut kas izdodas,

0: Mēs izvērtējam, mēs sakam, jā, šeit mums nesanāca mūsu vēlamais mērķis, ejam tālāk. Jo viena izgāšanās nenozīmē, ka viss ir sabrucis, manuprāt.
1: Tas, protams, tiesa, un medaļas otra puse ir tā, ka acīm redzot ir jāapzinās, kā ar vienreiz pateiktu, nē, nekas nav līdzēts, ka, protams, Krievija centīsies iespiesties šai sfērās. Un te, starp citu, ir jautājums, vai mēs uztveram līdz galam tādā iestrādātu uztveres klišēju līmenī to Krievijas stratēģiju šai ziņā. Jo varētu domāt, kāda tad ir Krievu sabiedrības attieksme pret to. Nepārtraukti viņiem stāsta, ka mēs karojam pret šīm valstīm. Pret mums nekaro Ukraina, pret mums karo Rietumu koalīcija. Tie ir ļaunie sapūšie rietumi, kuri mūs grib iznīcināt vai vismaz nospiest uz ceļiem. Ko tad meklēt šais riebīgajos rietumos? Nu labi, sporta pasākumi, sevišķi ir runa par olimpiādu, tas ir globāls, un tur ir klāt, protams, arī globālie dienvidi tā sauktie. Bet ko tad lien, tā prasti sakot, uz tiem riebīgajiem, izvirtušajiem, gejiskajiem rietumiem?
0: Es uzreiz varu iezīmēt divus, un viens, man liekas, ir brutāli vienkārši, tīpaši attiecībā uz sportu. Ja mēs paskatāmies uz Krieviju kā valsti, man šķiet, tik lielā valstī, kas apvieno tik dažādas sociālās grupas, kultūras, tautas. Un tas, ko mēs Padomju Savienībā dēvējām par homo sovietikus, ja padomju cilvēks, neeksistē dabiski. Un arī Krievijas modernais pilsonis nav kā tāda vienota identitāte šobrīd Krievijā. Un tas, ko sports dod, manuprāt, to pašu, ko tas mums dod Latvijā, kad mēs apsēžamies visi kopīgi, mēs bēdājamies vai priecājamies vai kliedzam ekrānā, kad Latvijas hokeja izlase iesit vārtus, tā ir kohēzija un vienotības sajūta. Vienā vai otrā veidā sports ir kaut kāda veida sabiedrības līme. Mēs šos cilvēkus atbalstam, jo viņi ir mūsējie. Un man liekas, tā noteikti, vismaz sportā, tīpaši komandas sportos, ir nozīmīga valsts identitātes veidošanas sastāvdaļa. Otrais punkts, man liekas, no tiem izvirtušiem rietumiem un visu to, man liekas, tā ir lieliska ideja sev parādīt, redz, kādi mēs esam. Mēs neesam tā kā šie, mēs būsim tas kontrasts. Jo Krievijas arī, man liekas, tāda ideoloģija un identitāte vienmēr ir bijusi, ka mēs esam cita civilizācija, mēs esam excellence, mēs vienmēr esam bijuši savādāki, tas ir, kāpēc mums nekad nav spējuši iekarot, tas ir, kāpēc mēs vienmēr esam izdzīvojuši. Tāda ir Krievijas nostāja, un viņi iet to parādīt. Viņi piedalās šajās kultūras izstādēs un saka, mums nevajag visu šo liberālismu, mēs varētu parādīt skaistu mākslu, mums nevajag jūs rietumu vērtības, pastaties uz mūsu kultūras vēsturi, pastaties uz Čaikovskis klasisko mūziku, Rahmaninovu, bet arī mēs varam to tagad. Un ja jūs arī nepiekrītat tam, kas notiek rietumos, un jums arī spējat novērtēt mākslu, mēs vienmēr te būsim. Tas ir konstants atgādinājums tiem, kas neobligāti varbūt jūtas komfortabli rietumos, bet tur dzīvo.
1: Runājot vēsturiski un par sportu, starp citu, tāda konsekventa pieeja, ka olimpiskā kustība ir rietumu izgudrojums un Padomju valstī ar to nevajadzētu vispār būt nekam kopīgam, tāda valdīja diezgan ilgi līdz pat otrajam pasaules karam Padomju Savienībā, bet pēc otrā pasaules kara Padomju Savienība ienāca šai starptautiskajā olimpiskajā kustībā, sāka tur uzrādīt ļoti labus rezultātus, tas bija valsts mērtiecīgas politikas elements, protams, primāri ar propagandas nozīmi, un to Krievija turpina, nenoliedzami. Protams, kā tu pareizi atzīmēji, tātad Krievijas pilnvērtīga atgriešanās ar himnu, karogu un citiem atribūtiem, tas pat nebūtu skandāls. Es teiktu, ka tā būtu olimpiskās kustības fiasko. Jo, kā zināms, pati olimpiskā ideja ir ļoti cieši saistīta ar pacifismu. Viens no barona Kubertēna ideju stūrakmeņiem bija tas, ka senie grieķi, antīkajā Grieķijā, olimpiāžu laikā nekaroja.
0: Bet man vienmēr tas ir licies mazliet ironiski. Tā ideja, ka sports ir mierinesējis, tam no vienas puses vēsturiski ir labi rādītāji, klasiskā ping-pong diplomātija, kas bija tāds kā katalizators ASV un Ķīnas diplomātisko attiecību atsaldēšanai. Bet arī, ja mēs pastāmies to Sengrieķiju, nu, bet jā, olimpiādas laikā tā bija cīņa par dominanci. Tā bija cīņa par to, ka mēs esam pārāki. Sports, manuprāt, mūsdienās ir saistībā ar visu to sistēmu, kas stāv aiz tās pašas spēles, ir un vienmēr būs politizēts vienā vai otrā veidā. Jo

0: es domāju, ja mēs pat sākam vienkārši runāt par tās sistēmas arhitektūru federācijas, viņas ir politiskas, viņās ir valstu ievēlēti pārstāvi, kas nereti ir tuvu sistēmai. Otrakārt, viņi ir finanšu vadītāji, un federācijas vienmēr vēsturiski ir bijuši diezgan gļēvas ar šādiem lēmumiem. Otrā lieta, ko es gribu pieminēt, ir tā ideja, ka sports ir savienotājs. Manuprāt, Krievijas skats uz Olimpisko komiteju, tā nav doma, ka sports ir kaut kas tāds, kas varēs mūs atkal savienot un šo nesaprašanos un šo starptautisko noziegumu kaut kādā veidā ārstēt. Kāpēc Krievija to dara, tas ir pilnīgi citam iemeslam.
1: Es domāju, mums šobrīd ir tāda diezgan konkrēta izšķiršanās situācija, jo, kā zināms, Latvijā tas ir oficiāli definēts valsts politikas uzstādījums, ka mūsu sportisti nevar saņemt valsts finansējumu dalībai sacīkstēs un nav definēts kādās, jebkurās acīm redzot, ja tajās piedalās agresoru valsts pārstāvji. Ko ar šo iesākt?
0: Manuprāt, tas ir jautājums, kurš ir jārisina. Manuprāt, tā vispārējā nostāja ir tāda, ka mēs kā Latvijas izlase, no es domāju, kad izlase pārstāv mūs, ja notiek atgriešanās komandas sportos, ka mēs nespēlēsim turnīros, mēs vai nu tiekam diskvalificēti, vai mēs zaudējam. Jautājums ir tāds, ka šim noteikti būs ietekme uz sportistu karjerām, individuāliem sportistiem, kuriem tagad būs jāpieņem lēmumu un jāsaprot, jo ir noticis pavērsiens, kad ir palicis grūti atbalstīt šo pozīciju individuāli nosacītājiem sportistiem, kuri ir ietekmē tādā veidā, ka viņu federācijas pateikuši Krievijā atgriežas. Tā ir ļoti sarežģīta dilema, jo tur ir jāšķirās, vai tas mērs, kas manuprāt ir nozīmīgs, ir tikpat svarīgs, un tad tai individuālajai personai arī ir savā veidā jāpiekrīt, kas reāli piedalās tie sportā. Man liekas, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas notiks mūsu nacionālā likuma. Es to atstāšu lēmumu pieņēmēju pusē, ir īpaši saistībā ar tādu iekšējo situāciju. Tur ir jāmeklē risinājumu, lai mūsu nostāja, kur es domāju, ir jāatstāj, neiznīcina cilvēku karjeras. Ir jārod līdzsvars.
1: Nu jā, nevienmēr līdzsvaru var atrast. Es ļoti labi saprotu, sportista karjeras ilgums ir salīdzinoši neliels. Mm-hmm. Un tas ir tāpat kā dažos mākslas veidos, kur tas ir mirklis, kas pastāv, un pēc tam jā, varbūt video ieraksts un varbūt citur fiksēti šie sasniegumi dažādā veidā, bet būtiskais jau ir tas mirklis, kad tas notiek. No otras puses ir situācijas, kad nevar katrā ziņā visu cieņu tiem sportistiem, kuri būs principiāli un nepiedalīsies, vienkārši boikotēs šādas sacīkstes, lai gan, nu, es gribētu teikt, arī nav varbūt sevišķi godīgi no valsts atstāt sportistu vienu ar šo izšķiršanos. Un varbūt tas tā nesevišķi labi skan, bet iespējams, ka tomēr ir pareizi, ja valsts novelk striktas sarkanās līnijas. Es domāju, viens kritērijs varbūt starp citu, ko šai sakarā domā un dara Ukrainas sporta sfēra. Tur, kur mūsu sabiedrotais Ukraina piedalās, mēs arī varam piedalīties. Tur, kur viņi nepiedalās, piedodiet, nē.
0: Es domāju, ka jautājums par to, ko dara Ukrainas sfēra, ir, man liekas, vienmēr vērtīgs atskatu punkts mums, jo mēs tādā iepriekš esam koordinējuši. Pieņemsim par Venecijas bienā, mēs koordinējām ar Ukrainu, tad, kad bija runa par dažādām sporta sacensībām, mēs arī komunicējām ar Ukrainu. Vai jūs boikotēsiet, tad mēs boikotēsim, jūs neboikotēsiet, mēs neboikotēsim. Man liekas, tā arī bija ar Milānas Kortīnas olimpiskajām spēlēm, zem neitrālākā roga Krievijas dalībniekiem. Vienīgā problēma ar to ir, ka to ir grūti kodificēt. Likumdošanā ir grūti kodificēt. Kā to varētu droši vien darīt, ir kā noteikti izņēmumu gadījums, kur tiek koordinēts ar attiecīgo ministru. Man liekas, vienmēr risinājumi ir iespējami. Arī šis gadījums ir divas diezgan pretnostatītas pozīcijas, vai mēs piedalāmies, vai mēs nepiedalāmies. Bet nevienmēr visi melnbalts arī tajos sportos un var noteikt kaut kādus gadījumus, lai nodrošinātu.
1: Tas, ko es dzirdu tevis teiktajā, izskatās, ka te būs izšķiršanās jāatstāja konkrētas institūcijas un acīmredzot tās vadošo personu ziņā, kas, protams, ir liela atbildība un neizbēgami izraisīs nepatiku tai sabiedrības daļā, kura uzskata, ka karš ir viena lieta, sports ir otra lieta vai kultūra, jo mēs gribam baudīt, mēs gribam tās emocijas, mēs gribam to izjūtu foršo. Mēs jau arī paši šai ziņā nonākam tādās divdomīgās situācijās. Nu, nesen Latvijas teātra sfērā mums bija tāds gadījums,

0: jums principā turpinās, jo spēlmaņa nakts balvas jau vēl nav piešķirtas. Bet nu, mēs zinām visu šo situāciju ar režisora Adolfa Šapīro viesošanos jaunajā Rīgas teātrī. Es taisnību sakot, nebiju pievērst uzmanību tam, kur šobrīd dzīvo Adolfs Šapīro. Es pieļauju, varbūt viņš dzīvo Izraēlā, varbūt viņš dzīvo vēl kaut kur. Es zinu, viņš kādu laiku diezgan ilgi strādāja Igaunijā. Bet pēc tam es biju pārsteigts, taisnību sakot, ka kultūras ministrijā pa šiem gadiem, kur ir pagājuši no pilna mēroga kara sākuma, nav novilkusi striktu sarkano līniju, ka Krievijā dzīvojošs, strādājošs Krievijas pilsonis nevar tikt aicināts uz Latviju iestudēt izrādi, nu katrā ziņā ne valsts finansētā kultūras institūcijā. Tam tā kā bija jābūt pats par sevi saprotamam, izrādās nē. Tāda diezgan bieža situācija, kamēr, tā sacīt, cepts gailis nav ieknābis. Tikmēr mēs neattopamies, precedents nav bijis. Nu, tagad varam plātīt rociņas, nestārā no balvu sarakstiem. Pretējā puse stāstīt, ka Šapīro domā pavisam citādi un, protams, viņš neatbalsta. Un vispār ja. Viņam tik lieli nopelni pagātnē, neviens nenoliedz viņu nopelnis pagātnē. Protams, neviens nenoliedz viņu talantu vēl jau vairāk. Tā ir ļoti fundamentāla vēlme daļā sabiedrības, kas arī pavada politiskus kopumus līdz antīkiem laikiem.
1: Protams, bet
0: maizi un izpriecas. Izpriecas.
1: Es teikšu tā. Par lēmumu atstāšanu attiecīgu personu, attiecīgu vadītāju, attiecīgu amatpersonu tvērumā. Manuprāt, tas ir vērtīgāk, ja tur ir skaidri noteikti apstākļi, nekā noteikti melnbaltu pozīciju, kas varētu vienā brīdī beigt atspūgļot reālo situāciju, ja ir specifiski izņēmuma gadījumi, kas maina kontekstu. Tāpēc tā iespēja tos izņēmuma gadījumus veikt ir vērtīga. Par to sabiedrības daļu, kas ir dusmīga par to, kāpēc sports tiek politizēts un kāpēc neļauj vienkārši sportot. Tas sports, tad, kad es skatos, tā ir tas brīdis, kad es ne par ko citu nedomāju. Bet tev arī tajos brīžos, kad tu skaties, to neviens neliek par to domāt. Bet ir kaut kāda realitātes atzīšana, ka nu, mūsdienās reti kas nav politisks. Tad, kad mēs runājam par Krievijas maigo varu, nekas nav maigs par to varu. Būtība ir tāda, ka jā, nevienmēr visiem gribas domāt par politiku. Tas ir nomācoši un dažreiz depresīvi. Bet tas nenozīmē, ka tad, kad tu skaties sportu un kreds būs bojkats, nozīmē to, ka viss ir sprieks sabojāts. Vai arī tad, kad beidzot tas hokejs notiek, vai arī tas basketbols notiek, tev ir jādomā, kāda ir tā politiskā realitāte. Tu vari nodalīt tās divas lietas, bet tāpat atzīt, ka tā sistēma, ka sporta tur ir politiska, un ka tur notiek lēmumi, kas dažreiz nesakrīt ar mūsu interesēm un dažreiz sakrīt ar mūsu interesēm. Ideja sports ir sports, nekas cits tur nav, ir diezgan naiva un norobežojošs skats uz mūsdienu pasauli.
0: Un tas ir, zināmā mērā, bezatbildīgs skats, jo tie, kuri no mūsu sabiedrības vides grib baudīt šādu produktu, grib skatīties tās sporta spēles, lai kas arī tur piedalītos, un grib skatīties labu teātra mākslu, lai kas to būtu taisījis šobrīd. Tātad mums neinteresē mūsu valsts politika, mums neinteresē tas, kā demokrātiskas, suverēnas, starptautiskās tiesības aizstāvošas valsts pilsoņiem, mums arī ir zinām pienākumi, tai skaitā varbūt šobrīd šādu produktu nepatērēt. Kaut kā sapratni par to, ka krievu šņābi nevajadzētu pirkt. Tie starp citu tie paši cilvēki, kuri uzstāja uz to, ka māksla taču un Šapīro gandrīz mūsējais, vai vispār mūsējais, tad tie paši, starp citu, iespējams jau nākamā teikumā kliedz par to, bet joprojām, un tad uzskaita kaut kādas konkrētas preces, kas tur joprojām iespējams cirkulē pāri robežai.
1: Manuprāt, šis jautājums pieprasa gan no valdības, gan no nevalstiskās sektora, gan no medijiem, gan no pētniekiem, no visām iesaistītajām pusēm. Konstanta aktīva un ļoti būtiska komunikācija. Un nereti tas, ko vajag arī, un kas varbūt pietrūk šajā komunikācijā, lai pārvilktu visus cilvēkus pāri tai robežai un pāri tam skatījumam, kur mēs saredzam, lai palīdzētu viņiem nonākt pie tiem pašiem secinājumiem, vai arī vienkārši palīdzētu viņiem saredzēt, kāpēc mēs esam tik aktīvi par to. Mums arī vajag tās nozares pārstāvis. Mums vajag gan sportisks, gan kultūras pārstāvis, kur saka, jā, mēs piekrītam šim. Mēs arī principiāli ieņemam šo nostāju. Tā nav tikai no augšas, ka mums pasaka zinu, no šodienas vairs nevar šie cilvēki nākt. Tas arī sāk notikt aktīvāk. Un man ir tāds

0: sajūta, ka vienkārši šāda veida efektīvā komunikācija ir tas veids, kā mēs varam parādīt cilvēkiem, ka tas nav tikai no mums, ka arī paši sportisti, kur jūs atbalstat un par kuriem jūs kvēlojat, viņi arī uzskata, tas ir principa jautājums un varbūt tas ir labāks veids, kā virzīties priekš, jo arī es saprotu to, ka klausītājiem pateikt, no mani viedokļi pateikt, kad kāds tev mēģina pārliecināt, ka tev vajadzētu rūpēt šim, tad nosaukt tev par naivu ir tie darīt pretstatā apmēram, vai ne? Nu tā kā tas nekādā veidā nepalīdz. Vienīgais, ko es daru, ir tikai pasaku, ne, tu nesaproti, un tas nevienam nepalīdz risināt šo problēmu. Bet tas, ko tu ilustrē, noteikti vienkārši parāda to, ka šeit ir ļoti, ļoti būtiska problēma, fundamentāli viņa arī ir principiāla, un viņa arī ir balstās kaut kādā veidā tavā izpratnē par pasauli.
1: Katrā ziņā, rezumējot šo, ir jāsaka, neizdosies izvairīties no vērtību orientācijas šajos jautājumos un izlikties, ka tas neattiecas uz fundamentālu individuālu pilsonisku pozicionēšanos. Es gribu pieskarties vēl vienam jautājumam, un tas ir vēl viens aspekts, kurā Krievija ir aktivizējusies. Cik var spriest, nu ir parādījusies informācija, ka Krievija mēģina aktivizēt starptautiskus tiesiskus procesus un tieši konkrēti pret Latviju, proti mēģinot rosināt starptautisku tiesvedību pret Latviju kā krievu vai krieviski runājošo, neesmu izpētījis, kā tas tur tiek formulēts, minoritātes tiesību aizskārumu. Cik nopietnas vispār ir šis uzstādījums, ievērojot, ka šie jautājumi nu tika cilāti aktīvi pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, vēl šī gadsimta sākumā, bet nu jau tā kā tiem jautājumiem būtu jābūt atbildētiem.
0: Šobrīd vēl lieta nav iesniegta nekur, ir tikai bijusi paziņojums, ka tiek gatavot lietas, tā nav starptautiskajā tiesā. Šobrīd Latvija ir saņēmusi vairākas diplomātiskās notas ar lūgumiem, kas ir publiski pieejamā informācija. Krievija ir piedāvājusi vairākas reizes sarunas dažādās vietās, un tās ir tikuši noraidītas, jo tas ir viens no veidiem, kā viņi mēģina izpildīt priekšnosacījumus, lai varētu teikt, ka mēs esam mēģinājuši miermīlīgi šo risināt. Un tad par ko vispār ir tas jautājums? Ko viņi ir iesnieguši šo, manuprāt, diezgan fiktīvo lietu? Ir vairākas pretenzijas, tas ir izteiktas šajā starptautiskajā konvencijā par visu veidu rasu diskriminācijas novēršanu, man liekas, CERD angliski ir tā konvencija. Viņi ir par pārējais mācībām valsts valodā, nepilsoņu status, kurš vēl aizvien eksistē par imigrācijas likuma prasības Krievijas pilsoņiem, kurš 2022. Gadā ievērsts par pieminekļu demontāžu, par mediju ierobežojumiem un arī īstenībā par Gapaņenko notiesāšanu. Arī tur ir pieliks punkts. Izanalizējot to lietu, tur nav īsti tāda laba tiesiskā pamata. 2022. Gada imigrācijas likuma izmaiņas vispār neietilpst konvencijā, tās var automātiski izmest. Arī latviešu valodu publiskajās privātajās skolās ir bijusi jau iepriekš lieta, kur pateikusi, ka nekāda veida pārkāpuma nav. Par nepilsoņu statusu mums arī ir bijusi Eiropas padomes lieta, kurā ir pateikts, ka šis ir pamatots, tīpaši ņemot vērā okupāciju. Arī mums ir bijuši vairāki satversmes tiesas spriedumi par izglītības reformām, kuras atzīts par atbilstošām. Mums ir pietiekami daudz, ar ko atspēkot katru no šiem individuāliem argumentiem, lai pateiktu to, ka šeit ir fiktīvs, šis ir mēģinājums novērst mūsu resursus. Krievijas mērķis, manuprāt, nav šo lietu uzvarēt. Tās mērķis ir pirmkārt radīt sliktu reputāciju, jo šī lieta, ja viņa tiks iesniegta, starptautiskās lietas ilgst nu, vairākus gadus. Viņi var teikt, Latvija, Baltijas valstis, viņi pārstāv NATO, viņi pārstāv Rietums. Viņi diskriminē, viņi ar to pēc tam iet pie saviem partneriem, saka, mēs mēģinām šo risināt, mēs cīnāmies, mēs aizstāvam starptautiskās tiesības. Viņi ir tie pārkāpēji. Tas, kas ir jāatzīst, ir, ja tā lieta īstenosies un viņa nonāks, vienā brīdī visas valsts varēs sākt sniegt komentārus par tiesību interpretāciju. Tā kā 32 valsts pievienojās Ukrainas un Krievijas starptautiskajai lietai, mēs varam sagaidīt, ka arī daudz valsts pievienosies mums, mūsu lietas aizstāvēšanā. Otrā lieta, tā ir mūsu resursu tērēšana. Mums tagad ir jāatvēl nauda, budžets, komandas piesaistīšanai, darbinieku resursi tiks tērēt, komandējumi, kas ir braukti šīm lietām. Starptautiskās lietas var izmaksāt diezgan dārgi, no 100 000 līdz dažiem, es nezinu.
1: Jā, miljoniem iespējams.
0: Jā. Nu, es domāju, atšķirībā no lietas karuma, diezgan grūti pateikt, ko tas izmaksās, bet nu, nekādā veidā tas nav lēts pasākums. Un trešā lieta, tas ir deklaratīvs teiciens Latvijas krievu minoritātei, tai daļai, kurā nepiekrīt izmaiņām, kas notiek valstī, un teikt to, ka mēs te vēl aizvien esam. Kaut kādā veidā tas ir mērķis arī aktivizēt un turpināt ziņot un turpināt radīt kaut kādu priekšstatu, ka vēl aizvien Krievija te ir, ka vēl aizvien mums ir kaut

0: kāda ietekme par šo zonu?
1: Man izjūta ir tāda, ka nu, Latvija šai ziņā arī ir pudu sāls izēdusi. Un Krievija mūs ir trenējusi 10 gadiem ilgi ar visu šo tādas reālas iespējas, ka mums varētu būt starptautiskā līmenī tādas nopietnas problēmas. Nedomāju, bet nu, jā, tiek runāts par iespējamām blaknēm, tiek runāts par to, ka jā, tas ir joprojām šeit esošos Putina gaidītājus mobilizējošs faktors. Un tas, protams, ir arī Krievijas iekšējai lietošanai, un varbūt pat pirmām kārtām, lai tur uzturētu šo nepatiku, šo naidīgumu pret Latviju, pret pārējām Baltijas valstīm un pret rietumiem kopumā. Tas, protams, Putinam ir ļoti svarīgi. Tas ir faktiski viņa varas saglabāšanas viens no elementiem.
0: Ļoti labi pateicis tas, ka mēs esam dresēti un trenēti šim jau vairākus kādu desmitus, jo katru reizi, kad pie mums brauc starptautiski partneri, katru reizi, kad pie mums brauc citi institūti, vai arī dažreiz, tad, kad mēs kā institūts piedalāmies, vai pie mums brauc regulāri arī turismu grupas, kurām interesē Latvijas vēsturi, un mēs tad nolasam lekcijas, mums konstanti prasa, kas tur notiek ar jūsu Latvijas krievvalodīgajiem pilsoņiem, kas notiek ar nepilsoņiem, bet viņi nāk ar tādu gatavību uzklausīt. Un mēs vienkārši šobrīd jau esam tik labi iemācījušies šo stāstu pasniegt tā, lai arī ar viņiem tuvām pieredzēm, ar viņu vēsturiskajām pieskaņām, lai palīdzētu savilkt tos galus, un viņi aiziet ar daudz labāku izpratni. Un pēc tam viņi to izpratni dot tālāk saviem kolēģiem. Un, manuprāt, šeit ir bijis ļoti aktīva kampaņa, ko var redzēt gan no valdības puses, gan no NVO puses, gan no mediju puses, ir demistificēt šo jautājumu, par viņu runāt un mēģināt skaidrot pie katras iespējas. Un tas, manuprāt, arī mums palīdzēs, kad šī tiesa nonāks, jo valstis jau no sākuma zinās, ka mēs lūksim, vai jūs varētu lūdzu uzrakstīt opinio juris, vai savu viedoklis par šo lietu, iesniegt interpretācijā lietu, kādu visticamāk droši vien darīs tā ir praksa. Un, ja godīgi, tas ir milzīgs darbs izstāstīt šo situāciju, jo tad, kad mēs dažreiz stāstam šo stāstu, ir sarkanie karogi, kas pirmajā brīdī uzlic un cilvēki dzird, viņi aizdomājas. Un tad tev ir jāsniedz konteksts, un pēc tam realitātei gandrīz pilnīgi visos gadījumos, kad šo stāstīs nevienam nav bijis, nē, šis vēl aizvien ir pilnīgi netaisnīgi. Gandrīz vienmēr, un, ja godīgi vienmēr, cilvēkiem, kad tiek pasniegt, izskaidrot visu situāciju un sniegt fakti, viņi pēc tam nonāk, ok, tagad es beidzot saprotu, bet tas ir ilgs darbs. Par laimi, tā jā, ir bijis diezgan liels ieguldījums jau no ilgu laiku, cik es varu atcerēties.
1: Rezumējot mūsu sarunu, man gribas teikt tā, mūsu nu pat izskatītais temats par šo iespējamo juridisko darbību pret Latviju, tas ir piemērs, kur patiešām darba praktiski visu smagumu iznesīs valsts institūcijas, šajā gadījumā tas ir Latvijas ārlietu dienests, ierindas pilsonim atliek lasīt par to ziņas. Ja mēs runājam par tām citām maigās varas izpausmēm, par kurām mēs šeit arī runājām, tur gan es atkārtošos, katra nostāja ir svarīga, katram kādā brīdī ir jāapzinās, kurā pusē viņš ir, un vēl jo vairāk nu, šī apzināšanās ir netīkama tāpēc, ka tas ir tas maigās varas maigums, ka tas viss ir tā kā skaisti, ka tas viss primāri ir estētiski vai sacīkste, bez ļaunuma un tā tālāk un tā tālāk. Tur visur ir klāt šis skaistais ietinamais papīrs, uz kur ir grūti neuzķerties. Un tas nu ir katra paša uzdevums. Ar to tad es arī noslēgšu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Martam Eduardam Ivaskim. Paldies!
0: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
3: Veiciens klausītāji.

0: Sveika, Dārta. Mēs jau atkal esam satikušies, lai runātu par aktuālo kino. Un šoreiz varētu runāt par nu, tādu biznesa tumšo pusi.
1: Mēs varam nodēvēt šīs dienas epizodi par rokasgrāmatu lietpratējiem. Un uz mūsu sarungalda atkal divi darbi. Šoreiz ilgaidītā Lansa Oppenheima debija Karstais raidlaiks ar Robertu Patinsonu. Nu jau atkal negaidītā brīnišķīgā lomā un blakus meksikāņa Alejandro González Iñárritu jaunākais darbs Diggers, kurā ieraugam arī sen negaidītā rakursā nevien citu kā Tomu Krūzu.
0: Tieši tā. Lieki nekavējoties, dodamies tajā viskarstākajā punktā, tajā laikā, par ko sapņo jebkurš raidījums, uz karsto raidlaiku.
2: Who are you?
3: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
4: They're gonna love this.
5: Predator has never earned the recognition it deserves.
0: Chris Hansens nav tikai pētnieciskais žurnālists un televīzijas šova vadītājs. Viņš ir Amerikas sabiedrības attīrītājs. Tā viņš rezumē šova noķert plēsēju misiju. Katru nedēļu ir kāds par ēsmu padarīts aktieris, nozieguma vieta un notverts pedofils. Pārraide nonāk reitingu spicē un ir nepieciešami aizvien skandalozāki plēsoņas. Bet pašam Hansenam un komandai ir jāizrēķinās ar savu sirdsapziņu. Vai vismaz ar to, kas no tās ir palicis pāri. Dārta, pagājušajā Venecijas kinofestivālā pirmsrādītā Lansa Oppenheima filma Karstais raidlaiks ir ievērības cienīga ne tikai tādēļ, ka tā ir vēl viena loma Robertam Patinsonam, kas, kā mēs zinām, ir savā uzvaras gājienā vai odisejā, bet arī tādēļ, ka raidījums, par kuru tiek runāts, ir iegājis nu, televīzijas vēsturē, ne tā?
1: Jā, un klausītāji jāatzīmē, ka disputi un diskursi ap Oppenheima debijas spēlfilmu Karstais raidlaiks ir bijuši visnotaļ nokaitēti. Vispirms sāksim ar to, ka filmas veidotāji, un to starp arī Roberts Patinsons, kā filmas producents un ieceres attīstītājs, bija varbūt prātīgi vai neprātīgi atteikušies runāt ar pašu Chris Hansen un arī savulaik hrestomātiskā šova noķert plēsoņu veidotājiem. Es pieņemu, ka daudzi klausītāji atminēsies, kā 2005. Gadā laikrakstā Diena žurnālisti dažādās Latvijas interneta vietnēs, tos ar draugiem LV, izveidoja Vilts pusauģu profils. Viņi uzdevās par nepilngadīgajiem, kuri tērzētavās drīz vien piesaistīja pieaugušo uzmanību. Vēl salīdzinoši nesen, pirms 11 gadiem, tātad Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens arī izspēlē līdzīgu formātu eksperimentu. Un man tomēr gribas iezīmēt, ka Karstais raidlaiks ir ne tikai pētnieciskā žurnālistikas no tāda sānslīde, bet arī lielā mērā rezumē, Žulien, ko mēs varam runāt par jauno mēdiju, sociālo tīklu ietekmi uz mūsu dzīvi un par to, ka viss agri vai vēlu nonāks karstajā raidlaikā.
0: Kā mēs filmas pasaulē arī redzam, šis raidījums konkurē ar 90. Gadu, es teiktu tādu televīzijas milzi ASV televīzijā Likums un taisnīgums, jeb Law and Order, ar dažādiem realitātes šoviem par izdzīvošanu. Faktiski tas ir pagrieziens no sensacionālisma ne tikai slavinību aprindās, ne tikai kaut kādos sarunu šovos, bet arvien neslāptākai interesē par morbīdo. Un es domāju, ka mēs arī esam runājuši par to, kā mūsdienās mēs varam, teiksim tā, izsakot līdzi šim līdz pat true crime, jeb noziegumu žānri, tādai ļoti, ļoti augstajai popularitātei. Taču es nezinu, vai Lansa Oppenheima debijas darbs, Lansa Oppenheims, tātad klausītāji, nav nekāds absolūtais iesācējs, viņš ir diezgan plaši darbojies gan īsfilmu, gan dokumentārā, kino, gan arī televīzijas laukā. Viņa filmā man tomēr šķiet, ka galvenais uzmanības tāds stars tiek veltīts Robertam Patinsonam un Krisa Hansena idejai. Tēlam, jo to pavisam noteikti nevarētu saukt par biogrāfisku darbu, manuprāt.
1: Ja es nesauktu Robertu Patinsonu par šīs filmas centrālo varoni. Manuprāt, tie akcenti filmā ir pavisam citi, un es tev piekrītu, filma

0: atsperas no reāliem notikumiem, un Hansens kļuva tiešām par tādu mesiānisku tēlu, kurš apzinājās savu ietekmi, un ko mēs ieraugam Oppenheima darbā caur Robertu Patinsonu tādu narcistiski kontrolētu, dozētu klātbūtni, arī izbauda šo uzmanību un arī atrašanos epicentrā. Un, manuprāt, karstā redlaika fokus ir tieši uz televīzijas vai jebkura veida mēdījumu platformu šo teatralitāti, šo performativitāti. Un, likumsakarīgi, filma pievēršas netik daudz šim lielajam diriģentam, Krisam Hansenam, bet, kas man šķiet ārkārtīgi būtiski, ir jaunajam aktierim Denam, kur atveidos Skylers Gizonto, brīnišķīgs, brīnišķīgs aktieris, un viņš ir tā saucamā ēsma, kuram ir jāuzdodas par šo pusaudzi nepilngadīgo, kuram līdz pieķerts noziegumā mirklim ir jānospēlē sava loma.
1: Patinsons un viņa atveidotais Hansens ir šis te cilvēks, kas īstenībā neapstājas, līdz pats nekļūs par monstru zināmā veidā. Nu, tā, protams, arī ir diezgan tāda neslēpta atsauce uz Melvila Mobiju Diku, vai ne, šis te apsēstības motīvs ir kaut kas tāds, ko mēs esam redzējuši daudz, un arī pats Hansens, ja Patinsons šajā gadījumā savu lielāko pieķerto sauc par savu vali. Vai ne? Tur maz vietas interpretācijai.
0: Jā. Vēlos izcelt, kur šis zenīts nostājās pilnīgi citā saulrieta pusē. Jo šovu veidotāji, lūkojoties pēc šī lielā vaļa, tiešajā ēterā nofilmēja viena no gandrīz noziegumā pietverta pedofīla pašnāvību. Tātad tas bija apgabala prokurora palīgs, Bills Kondrats, un pēc tam tiesvedības dēļ arī kanāls NBC atteicās no turpmākas sadarbības ar Chris Hansen un viņa komandu. Un lielā mērā šis precedents, kas nav nekas jauns, kļūst par filmas crescendo.
1: Taisnība, jā, taču vai tam tiek dota liela tāda uzmanība tieši no faktuālā viedokļa? Es domāju, ka nē. Un patiesību sakot, klausītāji, šis nav darbs, kas chronoloģizē ļoti uzskatām. Šeit mēs neredzēsim gadskaitļus un tā tālāk. Un patiesību sakot, arī nezinot šo kontekstu, ir diezgan skaidrs, kā būvēs tāda dramaturģiskā līkne. Filmai piemīt diezgan liels tāds suģestīs spēks. Ļoti daudz tādas nedabīga apgaismojuma rāmētas vizualitātes, kas, protams, arī mums atgādina par televīzijas stilistiku, dažādi klaustrofobiski rāmējumi, kas, es domāju, labākajos gadījumos ir diezgan arī asprātīgi un gudri, teiksim, pārējot uz to, ko mēs redzētu šajos televīzijas filmēšanas komandas ekrānos. Un, protams, arī tūplāni, kādēļ es arī domāju, ka Patinsona klātbūtne ir filmas galvenais fokus, daudzie tūplāni, kas rada Patinsonu kā grotesku, kā plēsonīgu pašu. Un viņa tēls ir izveidots labi un grodi. Man liekas, ka lielākā problēma tomēr ir tas, ka pat ar visām šīm te kvalitātēm filmai trūks kaut kādu konkrētu nostāju. Kas tā varētu arī mierīgi būt? Var jau piedāvāt morālas dilemmas, taču nepiedāvāt kaut kādu vienu pareizu atbildi un tā tālāk. Taču aplūkot to tēmu klāsts, izmantot to paņēmienu klāsts un iedziļināšanās pakāpe, manuprāt, ir pārāk sekla, pārāk daudz, kas tiek apskatīts. Un man tomēr radās sajūta, ka šis vairāk ir tāds diskusijas rosināšanas darbs, nevis konkrēta, ļoti interesanta gadījuma izpētes darbs. Un visi potenciālie jautājumi, kas kaut kur tur patās, kā arī ir par voārismu, tātad skatīšanās baudu, par kolektīvās attaisnošanas mehāniku, man peldēja kaut kur turpat, taču bez kaut kādām konkrētām atbildēm.
0: Kas notiek ar karsto raidlaiku? Manuprāt, filmas tiešām vizualitāte, skaņas telpa, smalkie šie te vizualizētie kabeļi.

0: kas parādās filmas tiešām vizuālajā sātā, ir ārkārtīgi noslīpēta un tiešām ir unikāls pieskāriens tajā, kā tiek reflektēts par salīdzinoši nesenu pagātni. Bet cits jautājums, manuprāt, ir taisni arī, Žulien, kā tu saki, ja mēs ietveram filmā konkrētu tēmu vai konkrētus apgalvojumus, vai pietiek tikai ar to, ka tie ir iekļauti. Un līdz ar to es apgalvošu, ka filmas karstais raidlaiks, teiksim tā, Ahilē papēdz, ir tieši scenārijs. Es saprotu šo Keirlinga spēles būtību, ka ir jāsilda ledus, lai varētu kustēties spriekšu, bet ja tu nesildi ledu, nav kustības. Un man vietams tiešām bija šī inerces sajūta. Jo mēs jau to zinām. Mēs zinām, cik ciniska var būt skriešana pēc miljona vai pēc reitingiem vai kā cita.
1: Verbālā recenzija. Pa asmeni skriejošais?
0: Tieši tā. Verbālā recenzija. Mēs nenoķērām patiesību, bet mēs noķērām Robertu Patinsonu. Ar to domājat, klausītāji, ka mēs jums piedāvāsim noklausīties sarunas fragmentu, un šī saruna notika īsi pēc karstais raidlaiks pasaules pirmizrādes Venecijas kinofestivālā.
2: The film evokes a twofold sense of discomfort.
0: Filma izraisa dubultu nērtumu. Pirmkārt, no varmākām, bet otrkārt, no pašas televīzijas un tās aizkulisēm. Vēlos vaicāt, cik svarīgi bija izcelt televīzijas teatralitāti, kas no vienas puses nodarbojas ar ko vērtīgu, bet no otras puses tās motivācijas pamatā ir radīt šovu.
2: The other is driven by the motivation to create a spectacle.
3: From the amount of hours I've watched the show and I've seen so many different things about it, like the initial episode of To Catch a Predator,
4: no šovu stundu apjoma, ko esmu redzējis, esmu to daudz skatījies. Piemēram, pati pirmā noķert plēsoņu epizode. Tas ir segments ziņu pārraidē, un tajā mēs apzināmies, cik jauns rīks tolaik bija internets un čati. Sižets kalpoja kā publisks paziņojums. Tas bija brīdinājums vecākiem, kas mums ir pašsaprotami. Tomēr mani interesē tas, ka to rādīja ziņu raidījumā Dateline un turpināja pārraidīt. Otra interesantā lieta ir paša raidījuma chronoloģija. Kad iznāca pirmā epizode, to pamanīja pamatstraumas popkultūra, padarot to ārkārtīgi normālu. Uz karstām pēdām veidoja šovu komiskās versijas, atdarinājumus un daudz ko citu, un tas notika tik ātri. Skatoties pirmo epizodu, tas ir biedējoši. Nodomāju, ka raidījuma veidotāji sākumā domāja, ka tas kļūs par hitu. Tās bija ziņas, un tas arī viss. Man šķiet interesanti, ka nekas no tā nebija ar tiešu nolūku. Tas tapa ar vēlmi atbildēt uz izklaides industrijas kaprīzēm. Tas ir tieši tāpat, kā kāds vienkārši kāds cilvēks kļūst slavens. Tā ir sadzīvošana ar to, ka tas ir hits. Ja mēs lūkojamies uz raidījuma auditorijas aptveri, tā bija tik liela, un tam bija divas reizes vairāk skatītāju kā seriālam Office. Interesanti ir tas, ka izklaides industrijā, ja ir šādi reitingi un nopelni daudz naudas, nav nozīmes, par ko tu veido raidījumu. Tu vienkārši esi hits, un pret to ir jātiec kā pret hitu. Tas arī viss.
3: It no longer matters what the subject is. Like, it's suddenly, you're just a hit, and you have to operate as a hit, and that's it.
0: Un no paša Krisa Hansena pārmiesotāja Roberta Patinsona un nekur tālu no aizkulisēm un jau biznesa kārtības un likumiem mēs nedodamies un ieskatāmies tieši acīs Digeram un Alejandro Gonzalesam Iñárritu.
5: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
0: Nafta ir zemes piens. Tas ir Digera Rockwella dinastijas bizness. Izslaukt zemi, atliekot moralizēšanu uz nenoteiktu laiku. Kad Grenlandes izsausināšana iekustina katastrofu ar aizbergu uztriekšanos Eiropai, Digers zina, ka krīzes situācijā viņam ir jākontrolē stāsts. Lai arī viņam līdzās ir ASV prezidents un administrācija, bez Digera pasaules lietu kārtības zobrats nekust uz priekšu. Ja nu vienīgi viņš tomēr nav šīs situācijas režisors. Ir jau gana daudz publiskajā telpā runāts, melsts, spriests, kritizēts, izcelts. Ne tikai Toms Krūs, kurš ir piedzīvojis radikālas fiziskas pārmaiņas, atveidojot Digeru kas kaut kā ironiski Latvijas iekšpolitikas kontekstā izklausās miljardieris ar hūti, un arī ar Alejandro

0: Pedro Gonzales Iñárritu, ar kuru gan mums, gan arī Holivudai, gan arī vispasaules kino ir ļoti ciešas attiecības, ne tā, Žulien?
1: Tieši tā, mēģinot ļoti ātri iedot šo te atspiršanās platformu, Alejandro Gonzales Iñárritu ir daļa, viena trešdaļa no tā, ko mēs sāk par Meksikas kino trīs vienību, jeb trīs amigosiem. Nekādi Los Amigos šajā gadījumā. Proti, līdz ar viņu šajā apvienībā arī dzene ir filmdari Alfonso Cuarons un Guillermo del Toro, kas domāju, ka daudziem daudz izteiks. Un plašākam skatītāju lokam Iñárritu būs palicis atmiņā no filmām Putnu cilvēks 14. Gadā un arī, protams, Leonardo DiCaprio Oskara, teiksim tā, metienu, kas gan diemžēl netrāpīja, tāda izdzīvošanas filmu Cilvēks, kurš izdzīvoja 2015. Gadā. Un dārt, es domāju, ka Putnu cilvēks ir ļoti labs atspiršanās punkts, lai runātu par Digeri. Piekrīti, vai tu labāk izvēlētos kādu citu skatu punktu?
0: Es pievienojos, jo kā Iñárritu jaunākais kinodarbs Digers, tā arī Putnu cilvēks spēlējas ar šo pašu kulišu ideju. Un klausītāji, te mēs ar Žulienu patiesi būsim ārkārtīgi koķeti, jo mēs nevēlamies atklāt par filmu pārlieku daudz, lai gadījumā, ja jūs grasāties doties uz šo filmu un piedzīvot pirmreizēju atklāsmi galu galā, kā filma ir uzbūvēta un kāds ir tās struktūrāli semiotiskais slānis, mēs labprāt mēģināsim būt ārkārtīgi diplomātiski. Tas, kas man šķiet ārkārtīgi zīmīgi attiecībā uz Digeru, ir tas, ka šīs filmas producējošā studija ir Warner Brothers, kas šobrīd tiek sapludināta, jo tā iegādājās Paramount un tā tiks pārsaukta par Skydance. Un te Digers, manuprāt, ir šī te it kā vienlaikus reakcijas, bet vienlaikus arī tāds reakcionārs kino, kur nav arī nekā tāda, ko mēs būtu vai nebūtu redzējuši pirmo reizi. Ne tā, Žulien?
1: Tā ir taisnība. Tas ir arī jautājums, protams, par šīs filmas uzstādītajiem mērķiem un kas man šķiet ļoti patīkami pie Iñárritu un mazliet tuvāk, teiksim, viņa pirmajiem darbiem. Šis ir diezgan neslēpti politisks kino.
0: Jā.
1: Un es to teiktu tādā pašā veidā, kā Paula Thomas Andersona Cīņa pēc cīņas, kur mēs apskatījām pagājušo gadu, arī ir ļoti neslēpti politisks kino, kura uzdevumi varbūt nemaz nav, teiksim tā, izklaidēt, vai atklāt kaut kādas jaunas perspektīvas, kā runāt par kaut ko. Bet gan varbūt tieši kā reizes ar šo ekrānu valodu palīdzēt sagramot realitāti, kurā Jā. Mēs esam.
0: Sekas arī. Manuprāt, seku klātbūtne ir būtiska filmā.
1: Pavisam noteikti. Mazliet tomēr iezīmējot, par ko šis darbs ir, un es patiesi laipošu ļoti uzmanīgi, jo kā Dārta min, tas, kā filma ir uzbūvēta, ir patiesi liela daļa no šīs pieredzes. Tātad Digers Rockwells, mūsu titulvarons, ir novecojošs naftas magnāts, viņa arī attēlo Toms Krūs, kura rīcības izraisa klimata katastrofu. Un viņa tuvākie līdzcilvēki ir, nu, es teikšu tā, tādi senili vecīši, vai arī no ārpasaules atrauti rādi, zini, cilvēki, kas pārticībā ir jau zaudējuši prātu un kļūst par kaut kādām tādām karikatūrām, pat kaķītis kļūst par lelli. Faktiski tā ir tāda vampīru kasta, ko mēs arī ļoti uzskatāmi redzam ar grīma palīdzību. Te netrūkst daudz atsauču uz koloniālo 18. Gadsimta vēsturisko glezniecību, domājam par ASV prezidentu šiem te krāšņajiem portretiem vai kaujas ainu tādiem atveidojumiem.
0: Jā, un Žulien, es arī papildināšu, ka filma savā vizuālajā paletē, un šeit arī operators Emanuels Lubeckis veido unikālu dialogu ar to pašu zviedru Roja Andersonu,
1: Protams.
0: Un viņa absolūti. Ķēmīgajiem balģīmiem. Tā man bija tāda patīkamākā filmas nopūta.
1: Tātad skatītāji un arī kritiķi daudz viet šo filmu jau ir nopēluši kā pārlieku moralizējošu, režisoru ego izpatīkošu un arī pašapmierināti. Man šķiet, ka galvenā

iebilda tomēr ir pārāk liels tiešums politiskajā kritikā, kas par spīti tam, ka bieži vien mēs dzirdam šīs iebildes par politkorektuma laikmetu un tā tālāk, šajā te postpatiesības laikmetā, kur nekas jau nav ne pareizi, ne nepareizi.

0: ir par mākslas iespējām palīdzēt, bet te arī tiek pacelts ļoti labs jautājums – palīdzēt līdz kuram punktam?
1: Manuprāt, Digers nav nekāda šūpuļdziesma apoklipses gaidās, jo viņi arī tu dodas nedaudz tālāk. Un es varu ārkārtīgi tiešām novērtēt viņa uzstādījumu veidot ārkārtīgi politisku kino un nevairīties no saviem uzskatiem un savām domām un arī reflektēt, man liekas, varbūt pat man personīgi šajā darbā izmantotā šī te dubultās patiesības, dubulto realitāšu un daudz kā cita klātesamība, šita mazāk impozanta kā jau piesauktajā putnu cilvēkā, kas man atkal tiešām šita kā tāds ļoti pašmērķīgs un neticami tāds egocentrisks, egotrips, kā mēs bieži izsakāmies. Manuprāt, Digers daudz vairāk jūt un redz plašāku telpu. Līdz ar to var ārkārtīgi piedot, pat ja ir kaut kādas, manuprāt, filmas tempa problēmas, tīpaši otrajā trešdaļā. Neskatoties to, manuprāt, ka filmas pēdējā trešdaļa ir ārkārtīgi veiksmīga un laba, es vien vēl vēlējos piemetināt, ka te ir sapulcināti tiešām brīnišķīgi aktieri, bez jau tevis minētā Toma Krūze, ir aktieri Riz Ahmeds, Johns Goodmans, Sandra Hillere, kuru mēs vēl daudz pieminēsim, Žulien, ar tevi turpmākajos mēnešos, un arī Maikls Stulbārgs un Jessie Plemons. Tātad tie ir savu paaudžu spilgtākie, arī nepieradinātākie aktieri. Un kāds varētu būt rezumējums? Es teiktu, ka Iñárritu tiešām kontrastu piepildītajā filmografijā Digers ir pilnīgi cits sānceļš, bet kaut kādā zinām mērā likumsakarīga viņa stila evolūcija.
0: Un filma, mazliet arī noņemot kaut kādu šo te spriedzi, patiesību sakot, ir ļoti smieklīga. Pat ja mēs nepiekrītam visam, ko Iñárritu mums saka, piekritīs taču Dārta.
1: Es piekrītu. Man šķiet, ka tur vēl bija neliela decimetru rezervīte līdz parodijai. Tas, ka tā ir satīra un tā ir daudz kopīga ar Kubriku, ar kolektīvo paranoju, ar dezinformāciju, ar postpatiesību. Visu to, kā veidojas informācija un saturs mūsdienās, šī tiešām ir jaunā derība šādā izpratnē. Bet, manuprāt, cits ir jautājums par pašas filmas struktūru. Un ja tā varbūt bijusi nedaudz mērtiecīgāka, es domāju, ka mēs tiešām runātu par šo darbu jau tādā abrīnas izteiksmē, kā pirms gada par Paul Thomas Anderson cīņu pēc cīņas.
0: Katrā gadījumā Digers pavisam noteikti ir ļoti netipiska ekrāna pieredze. Pirms spriediet, noskatieties paši.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
3: Kur kritiķiem ir vieta.
2: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai, tā uzskata finanšu ministrs Kučinskis un aicina jau laikus vienoties par valsts galvenā finanšu dokumenta aprisēm. Kur vajadzēs taupīt un kādas reformas veikt, to jau tūdaļ plašāk skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Pacienti veselības aprūpi līdz nākamā gada beigām joprojām saņems esošajā kārtībā. Saima šodien kārtējo reizi atlikusi divu pakalpojumu grozu principu ieviešanu. Un šodien izsludināts Latvijas sabiedriskā mediju labdarības maratona dod 5 temats, kādam mērķim šogad tiks vākti ziedojumi. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 4 dienās studijā Egars Rozenbergs. Gada inflācija septembrī Latvijā saglabājusies 3,2% apmērā, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājušās par 0,2%.

0: 3%, bet gada laikā pieaugušas par 3,2%. Preču cenu pieaugums bijis lēnāks par 2,5%, bet straujāk sadardzinājušies pakalpojumi. Saime šodien bija paredzējusi lemt par pātrinātu lemšanu šodien vēl uz gadu līdz nākamā gada beigām atlikt tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu ieviešanu. Pašreizajā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešana regulāri atliek. Bijusī 14. Saimes deputāte un kādreizējā veselības ministra Ingrīda Circene no Jaunās vienotības Latvijas radio ASI kritizēja gan jauno principu, gan arī kārtējo tā atlikšanu.
1: Tā grozu sistēma saucamā, kas tika piedāvāta nu jau divas saimes atpakaļ, principā nerisināja neko, jo tur bija paredzēts, ka daļa no iedzīvotājiem saņēmas ierobežotu pakalpojumu skaitu un otrs saņēmas tā saucamo pilno grozu. Taču ierobežotais pakalpojumu apjoms ietvēra īstenībā to pašu, ko pilnais, jo tika iekļauta pieeja ģimenes ārstam, un ja tas pacients nonāk pie ģimenes ārsta, tad viņš saņem visu to pašu, jo ģimenes ārsts pasaka, es nevaru diagnozi uzstādīt bez izmeklējumiem, bez laboratorijas un tā tālāk.
0: Citur pasaulē okupanti šorīt veikuši gaisa triecienu Kramatorskas pilsētajā frontes līnijā Donetskas apgabalā trāpīts diviem pasažieru autobusiem. Līdz šim ziņots par vismaz 33 bojāgājušiem, ievainoti vēl 18. Vakar 22 cilvēki miruši raķešu triecienā pri Lūkija pilsētē Černihivas apgabalā. Krievijas sabotāžas un citas naidīgās darbības Lielbritānijas ekonomikā izmaksā vismaz 2 miljardus līdz 2,5 miljardus sterliņu mārciņu gadā. Tāds saucoties uz parlamentārās grupas dokumentu, ziņo laikraks Financial Times. Jaunajā ziņojumā ar nosaukumu Putina nodokļi, ko sagatavojas starp partiju parlamentārās grupas bruņošanās jautājumos priekšsēdētāja vietnieks Grēms Daunijs, aprēķinātas izmaksas, kas saistītas ar Krievijas pret Lielbritāniju vērstā hibrīdkara seku novēršanu un ieguldījumiem stabilitātes stiprināšanu. Tomēr ziņojumā norādīts, ka reālais skaitlis visticamāk ir krietni lielāks. Viens cilvēks nogalināts šodien notikušā uzbrukumā ar nāzi pamatskolā Lešķidulas Novinī ciematā Polijas austrumos. Incidents noticis tikai dienu pēc tam, kad vakar uzbrukumā ar mačeti ievainoti 8 cilvēki arodskolā Ostro Lenkas pilsētā valsts ziemeļaustrumos, vai rakstās Tuldis Ķezberis.
2: 15 gadus vecs puisis šorīt ap 9:00 ieradās Jāņa Pāvila otrā vārdā nosauktajā pamatskolā Lešķidulā Novinī un ar nāzi uzbruka trim cilvēkiem, kuru vidū bija arī skolas direktors. Nāvējošus ievainojumus guva 37 gadus veca skolas tehniskā darbiniece. Direktoram izdevās atbruņot un sagūstīt pusaudzi, kuru vēlāk apcietināja policija. Pagaidām nav skaidrs, kādi bija puiša motīvi. Dažas stundas agrāk policija Serpces pilsētā arestēja 17 gadus vecu puisi, kurš gatavojās sarīkot uzbrukumu savā skolā. Viņa mugursomā atrada divus nažus.
0: Un vēl šī gada Nobela prēmija literatūrā piešķirta kanādiešu dzēniecei, eseistei un tulkotājai Annai Carsonai. 76 gadus vecā autori godināta par savu drosmīgo radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
3: Rīta Latvijā laiks kļūs vēsāks, mitrāks un vējaināks. Mākoņu daudzums palielināsies un gan naktī, gan dienā daudz viet līs, turklāt dienā vietām nokrišņi būs stipri. Arī dienvidrietumu rietumu vējš sāks pieņemties spēkā. Dienā valsts lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 16-21 metru sekundē, bet piekristē vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš līdz var nest arī postījumus. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā 9-13 grādi. Arī sestdienas nakts vēl būs vējaina un lietaina, mazliet gan dzēstrāka. Dienā vējš pakāpeniski pierims un gaiss iesils līdz 9-15 grādiem.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skanziņu raidījums pēcpusdienas skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien!

0: Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā šodien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš aicina jau laikus vienoties par budžeta galvenajām aprisēm, taču politiskie gala lēmumi būs jāpieņem nākamajai valdībai. Vienlaikus ministrs uzsver, ka budžetā ir jāparedz arī reformas, lai valsts finanses stabilizētu. Un vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Cik reāli ir nākamā gada budžeta pieņemt līdz gada beigām?
1: Labdien, tas būs atkarīgs gan no jaunās valdības apstiprināšanas laika, gan no tā, cik plašas pārmaiņas budžetā iecerēs, un par konkrētu darba grafiku finanšu ministrs Māris Kučinskis vēl nav vienojies ar premjeru Andri Kulbergu, abi no apvienotā saraksta, un viens variants būtu budžetu pieņemt iespējami ātri, bet otrs jau pēc jaunā gada atvēlot vairāk laika reformu sagatavošanai. Un pirms vēlēšanām Kučinskis skaidroja, ka pašreizējā valdība sagatavos aprēķinus un iespējamos rīcības variantus, bet nākamā noteiks prioritātes un pieņems gala lēmumus. Tagad, kad prezidents nākamās valdības veidošanu uzticējis Kulbergam, Kučinskis piedāvā jau līdz tās apstiprināšanai izstrādāt budžeta galvenās aprises un reformu priekšlikumus ar aprēķiniem. Un tos tad attiecīgi pārunāt ar premjeru un sociālajiem partneriem, lai nākamajai valdībai atliktu pieņemt vien tos politiskos lēmumus. Un finanšu ministrija kopumā ir piedāvājusi trīs scenārijus. Viens no tiem ir turpināt palielināt izdevumus, audzējot deficītu un parādu, ievērot budžeta nosacījumus, nodrošinot aizsardzības finansējumu vai līdz 2030. Gadam panākt bez deficīta budžetu un pēdējais prasītu visstingrāko izdevumu samazināšanu vai ieņēmumu palielināšanu. Un ar ekonomikas izaugsmi vien šoreiz mums nepietiks, lai saiktu visas saistības budžetu noslogu aizsardzības un sociālo izdevumu pieaugums, parāda procentu maksājumu un daudzi citi jau pieņemti lēmumi, kuriem nākam kad trūkst aptuveni 421 miljonus eiro finansējuma. Un Kučinskis vēlas līdz ar budžetu sagatavot arī finanšu stabilizēšanas plānu, tostarp priekšlikumus iestāžu un ministriju apvienošanai. Un viņš norāda, ka budžeta pieņemšanas grafikā jāņem vērā arī tā izvērtēšana Eiropas komisijā, kas attiecīgi arī paņems nedaudz laika.
2: Šis grafiks ir tāds, ka budžets jebkurā gadījumā uz vienu mēnesi nokļūst Briseles gaitiņos, jo pēc apstiprināšanas valdībā, un to var apstiprināt jaunā valdība, kas ātrākais droši vien ir kaut kāds 5. decembris labākā gadījumā, tad mēs jau pēc tam pēc atgriešanās, kad budžets tiek no Briseles atpakaļ, tad mēs jau esam decembra vidū, tāpēc ir tāda ļoti liela spēja, kas man subjektīvajā skatījumā apgrūtinās ielikt šos uzdevumus, ieliekot uzdevumus un veicot aprēķins, mēs varam arī aizvērt to plaisu nākamos gados. Tas būtu ļoti svarīgi.
1: Ja budžetu līdz gada beigām nepieņems, tad valsts darbs neapstāsies, tā vismaz uzsver ministrs, un jau iepriekš apstiprinātajā daudzgadu budžetā paredzēts finansējums arī 2027. Gadam. Saimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna no apvienotā saraksta gan šaubās, vai kvalitatīvi sagatavotu budžetu parlamentā varētu apstiprināt līdz gada beigām. Viņa par reālāko variantu uzskata tā sagatavošanu valdībā līdz Ziemassvētkiem un pieņemšanu saimā janvārī vai februārī. Ar sākumā. Un Vīksna uzsver, ka lielākais sagatavošanās darbs jāveic ministrijām un valdībai, saimā jānonāk projektam, kas jau izrunāts ar nozarēm, un viņa sagaida arī priekšlikumus ieņēmumu palielināšanai un efektīvākai valsts pārvaldei. Savukārt komisijas priekšsēdētājs biedrs Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības uzskata, ka budžetu pieņemt vēl šogad ir reāli un tam jābūt kopējam mērķim. Komisijā gan gaida konkrētāku finanšu ministrijas piedāvājumu.
3: Es piekrītu Kučinska kungam tajā, ka nedrīkst atlikt, gaidīt jauno valdību, darbs jau jāturpina un jāuzsāk šobrīd, lai nu, tas budžets nebūtu tāds pilnīgi tehnisks. Jā. Nu, protams, ka tās nebūs varbūt tik plašas diskusijas kā ierasts, tās vēlēšanas tomēr ietekmē, bet noteikti ir lietas, par ko koalīcija var vienoties un attiecīgi iestrādāt jau nākamā gada budžetā.
1: Butāns uzsver, ka būs jāvienojas par galvenajām prioritātēm, nevis katrai partijai jāvirza visas savas ieceres un līdzās drošībai, valsts finanšu sakārtošanai un ekonomikas izaugsmai viņš aicina paredzēt arī atbalstu ģimenēm ar bērniem. Budžeta projektu saimā jāiesniedz ne vēlākā 4 mēnešus pēc uzticības izteikšanas jaunajai valdībai, kas tad būs novembrī, un ja līdz novembra vidum tā vēl nebūs tomēr apstiprināta, tad finanšu ministrija sagatavos pagaidu budžetu.
0: Jā, paldies, Agnija. Tātad nākamā gada valsts budžets plāno sagatavot vēl līdz jaunās apstiprināšanai. Un vēl viens jautājums, kas nonāks šīs valdības darba kārtībā ar valsts.

0: kancelējas direktora apstiprināšana nākamajā nedēļā, 13. oktobrī, pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministra prezidents Andris Kulbergs šim amatam apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Un Gorkšu jau rīt izstājās arī mani kolēģi no raidījuma Labrīt un saruna rīt pēc pulksten septiņiem. Bet gada inflācija septembrī bija 3,2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi preču un pakalpojumu cenas palielināšās par 0,2%. Tā liecina centrālā statistikas pārvaldes dati. Mēnešu laikā visbūtiskāk sadārdzinājās transports, kas galvenokārt ir saistīts ar degvielas cenu pieaugumu, bet lētāk ir bijusi pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, kā arī cūgaļi, kartupeļi, kafija un augļi. Kā un kādām precēm iedzīvotāju cenu kāpumu izjūt visvairāk un vai kā īpaši gatavojas gada augstajam laikam, kad izmaksu arī ir vairāk, to kolēģi Venta Ilva Stūris vaicāja Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
1: Īrē, man liekas, katru gadu, nezinu, divu gadu laikā vismaz tam pašam dzīvoklim pieaug īra pa kaut kur 100 eiro aptuveni.
2: Transports viennozīmīgi, jā, un pārtika nejūtu, protams, es iepērkos uz akcijām elektrība, nu jā, māku starp tarifiem skatīties, protams, tad ne īpaši.
3: Atkrituma izvēršana, jā, tad līdz ar ko tas visas dzīves izmaksas tad arī paaugstinājas. Bet pēdējā laikā es kaut ko saku pamanīt, ka pārtīkā cenas bišķiņ nokritās.
4: Manikīrs, pedikīrs, skropstas, viss tas ļoti paaugstinājas cenas. Šito es pamanīju tiešām.
5: Tāpēc īstenā esmu piefiksējis. No pārtikai droši vien, jā.
6: Tagad tuvojas arī apkursa sezona, tas kaut kā uztrauc?
2: Nu, ieņem vērā Covid laikus un tad tam sekojošos apkursa tarifu kāpumus, kurus pārdzīvojām, nu, ja tie nebūs bargāki, un tas, nu, tā kā ir panesami.
4: Priekš manis neesi ar vecākiem dzīvoju. Es, nu, nezinu godīgi, cik tur par visu to vajag maksāt.
5: Nu, malki ir sagatavota, tā kā jau.
1: Ā, nē, uztraukums man vispār nav, es tikai pamanu to cenu pieaugumu, bet tā man īpaši neskar, nu, tas finansiāli.
6: Vai izdodas izveidot arī kādus uzkrājumus?
5: Baigi nesanāk veselību, aizgais pieskar rupi sakot, un tāpēc ar vienu mēģinu iekrāt, ar otru jāaizdod.
4: Ja sanāca kaut ko atlikt, tas no algas sanāca, nu, kaut kādi 12%, un tā jau neskaties par kaut kādu lielu naudu.
3: Sanāko izveidot, tad izterēt, tad izveidot, tad izterēt, un laikam tā ziemā arī lielaka daļa ir aiziet.
1: Nē, es vienkārši negluži tāpēc, ka mēs nevarētu to darīt, bet tāpēc, ka es neesmu laikam kārtīgi iemācījies to darīt.
0: Tālūk iedzīvotāji par cenu kāpumu, bet viņu teikto kopā ar mums klausījās arī Svedbank galvenā ekonomista Latvijā Līva Zorgenfreja, ar kuru šī brīža situācija tūdaļ pāanalizēsim sīkāk. Labdien!
7: Labdien!
0: Nu, spriežot pēc tām iedzīvotāju atbildēm, ir tā sajūta, ka iedzīvotājiem šķiet, ka inflācija ir augstāka nekā oficiālajos datos. Kāpēc tā ir kādas īpašas grupas, kur cenu pieaugums ir bijis negaidīti liels?
7: Es teiktu, ka pat iedzīvotāji diezgan labi novērtēja. Bieži sadzirdējām to, ka, protams, auga transporta izmaksas, tieši degvielas cenas, tas ir skaidrs, to mēs visi jūtam, bet bija arī cilvēki, kas minēja, ka pārtika pat tā kā zemākas tās cenas ir jūtamas, un tā nu dien ir taisnība. Šajā pēdējā laikā mēs tiešām esam redzējuši, ka pārtikas cenas ir gājušas uz leju. Gan, protams, PVN ietekmē, gan arī tas ir, nu, tāds novēlots efekts no iepriekšējiem globālo pārtikas cenu kritumiem, ko mēs tikai pašlaik varam novērot mūsu veikalos. Tādēļ tur tās tendences, nu, šajā mēnesī arī septembrī jaunākajos inflācijas datos bija redzams tas, ka uz augšu inflāciju noteikti vilka arī šis degvielas cenu kāpums, kas ir lielā mērā, nu, tāds globāls efekts, un savukārt uz leju velkošās komponentes bija pārtika, bet nedaudz arī pakalpojumu cenās ir varbūt netipiskas situācijas bijušas. Nu, piemēram, viesnīcu cenas ir, nu, diezgan būtiski nokritušās, un parasti tik strauji tās septembrī vēl nekrīt.
0: Jā, nu, pieminējāt jau transporta jomu, tā tiešām ir joma, kur tas pieaugums, nu, iespējams, ir visjūtamākais. Gada laikā cenas ir augušas par 12,6%, kas lielā mērā ir saistīts arī ar degvielas cenu pieaugumu vairāk nekā par trešdaļu. Arī turpmāk tas ir tas aspekts, kas varētu visvairāk ietekmēt inflāciju?
7: Noteikti, jā, kopumā transporta un tieši degvielas cenas noteikti būs tas, ko mēs visvairāk jutīsim nu, tādā uzreiz īstermiņā, kur

0: tā ietekme no globālajiem notikumiem, nu, faktiski uzreiz ir redzama arī Latvijas cenās. Bet, nu, diemžēl, visdrīzāk arī tuvākajos mēnešos mēs arvien vairāk sāksim pamanīt, ka aug arī šīs apkuras cenas, apkuras izmaksas gada nogalē, nu, visdrīzāk būs augstākas nekā mēs redzējām pagājušajā sezonā, pagājušajā ziemā. Mēs gaidām, ka šis tarifu sadārdzinājums vietām varētu būt nu, ļoti straušs. Rīgā tiek minēts no 20 līdz 30%, ka tas varētu būt šis sadārdzinājums. Vietām varbūt sadārdzinājums būs mazāks, tāpēc, ka ir atsevišķi uzņēmumi, kas ir spējuši ietaupīt varbūt, vai kuriem kurināmies iepriekšējās sezonas, un varbūt tāpēc var nedaudz lētāk šis siltumenerģijas tarifi būt, bet kopumā, visdrīzāk apkure būs dārgāka, un to mēs tuvākajos mēnešos jutīsim. Protams, tas, cik lielā mērā tas sitīs pa iedzīvotājiem aciņiem, būs atkarīgs arī no tā, cik augsta būs ziema, kāda būs šie laikapstākļi, jo pagājušajā gadā mēs, kā zināms, ziema bija diezgan tāda barga, un tas nozīmē, ka, protams, bija ļoti liela izdevuma šiem par apkuri. Tas, kas būs šogad, nu, to mēs vēl redzēsim.
1: Kā ir ar to pārtiku, nu, kas, kā dzirdējām šobrīd, tomēr ir vilkus to inflācija nedaudz uz leju, tā ir kļuvusi lētāk par 4,8%, ko varam gaidīt tālāk attiecībā uz pārtiku?
0: Pārtikas cenas šobrīd tiešām iepriecina, bet jāsaka, ka globālās tendences ir nu, pilnīgi citas. Pasaules mērogā mēs jau redzam to, ka pasaules pārtikas izejvielu cenu indeksi turpina kāpt, un tur ir gan jautājums par to, cik, kādas ir enerģijas izmaksas līdz ar to, ko maksā saražot pārtiku, to transportēt, kā arī jautājumi joprojām ir par mēslojumu izmaksām un kā tas varētu ietekmēt ražas. Un visbeidzot arī, protams, klimata jautājumi, jo El Niño fenomens šogad būs ļoti spēcīgs un jau ir ļoti spēcīgs, un tas visdrīzāk ietekmēs reģionus, kas nav varbūt Latvijai tuvu, bet tas, kā mēs to jutīsim, ir tāpēc, ka mēs importējam šos produktus, gan cukurs, gan kafija, gan varētu būt citi produkti, kas arī var sadārdzināties tieši šī klimata dēļ. Un vēl viena lieta, ko nepieminēju, ka, protams, pārtikas cenas, īpaši kviešu cenas, protams, ietekmē arī Ukrainas-Krievijas konflikts un tā rezultātā mazākais kviešu piedāvājums tirgu. Tā kā ir ļoti daudz faktoru, kas visdrīzāk veicinās pārtikas cenu kāpumu nākamajos mēnešos, ceturkšņos, varbūt nākamā gada laikā, tas nenotiek uzreiz, tās nav degvielas cenas, ko mēs uzreiz redzam, arī savos degvielas uzpildes stacijās, bet pārtikas cenu kāpuma ietekme, ko redzam pasaulē, visdrīzāk atnāks arī līdz mums.
1: Nu, tātad pārtikas cenu pieaugums, arī apkuri minējāt, nu, ņemot var arī visus šos ģeopolitiskos aspektus, ko tad mēs kopumā varam gaidīt tālāk, ja runājam par inflāciju, kas visvairāk to ietekmēs un kādi ir tie lielākie riski?
0: Mēs gaidām to, ka inflācija tuvākajos mēnešos palielināsies, visdrīzāk, diemžēl, vairs nebūs tik labi laiki, kā mēs līdz šim šogad novērojām, jo šogad kopumā vidēji inflācija pat ir bijusi zemāka nekā pērn, neskatoties uz visiem satricinājumiem, kas saistīti ar Hormuzu un enerģētikas krīzi. Inflācija šogad ir ļoti, ļoti zema salīdzinoši. Bet nākamajos mēnešos tā augs, un arī nākamajā gadā visdrīzāk šīs inflācijas prognozes būs jāpalielina. Ja mēs iepriekš prognozējām, ka inflācija varētu būt ap 3,2%, tad tagad jau nu, drīzāk izskatās, ka tā visdrīzāk tuvosies jau 4% atzīmē.
1: Jā, paldies par izsmeļošu skaidrojumu Svedbank galvenajai ekonomistei Latvijā Līvai Zorgenfrejai. Tātad varam gaidīt straujāku inflācijas pieaugumu nākotnē un notiekošo Latvijas ekonomikā ietekmē arī notiekošais pasaulē un taiskaitā arī karš Ukrainā, kam ir ietekme nevien uz ekonomiku, bet arī reģionu drošību. 33 cilvēki nogalināti un 18 ievainoti šorīt Krievijas uzbrukumā pasažieru autobusiem Krematorskā Donetskas apgabalā un lai uzzinātu par šo plašāk. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kas šobrīd ir zināms un kāda ir jaunākā informācija par šo nežēlīgo Krievijas uzbrukumu?
2: sveiciens. Jā, nu, uzbrukums Kramatorskai šodien noticis ap 10:00 no rīta. Paklausīsimies Donetskas apgabala prokuratūras pārstāvi Andri.

0: Jūs šķiet sacītā.
1: Trieciens notika ceļa posmā, faktiski pilsētas centrā. Tajā brīdī pa ceļu brauca divi pasažieru reisa autobusi, kuri nonāca trieciena epicentrā. Pēc sākotnējās informācijas uzbrukumam tika izmantots UMPB D-30SN, kas ir Krievijas vadāmā planējošā aviobumba. Tā izveidot uz Fugasa aviobumbas bāzes. To lidošanas attālums ir no 90 līdz 100 km, bet kaujas galviņa turpat 100 kg.
0: Uz vietas nogalināti pēc jaunākās informācijas kopumā 33 cilvēki, bet 18 ievainoti, un tas ir kārtējais Krievijas noziegums, ko tā pastrādājas pret civiliedzīvotājiem šajā pilsētā. Frontei tuvojoties, Kramatorska nemitīgi piedzīvo vadāmo aviobumbu, un arī ļoti daudz dronu uzbrukums. Kramatorska sasniedz ar optiskā šķiedras kabeļiem vadītie droni, kas uzbruka automašīnām un cilvēkiem. No pilsētas cilvēki tiek evakuēti, bet joprojām liela daļa turpina dzīvot un atsakās pamest savus mājas, un sabiedriskais transports bija svarīgs, lai viņi varētu aizkļūt līdz vietām, kur sagādāt pārtiku. Nu, taču tagad pasliktinoties drošības situācijai, gan Kramatorskā, gan blakus esošajā Slovjanskā ir apturēti visi sabiedriskā transporta maršruti. Par to šodien paziņoja pilsētas vadība. Nu, Krievijas uzbrukums šodien pa dienu turpinājās arī citur, epizodiski, diemžēl arī Kīvā, dārdēja debesis, un kopš šodienas sākumu Kīvā nogalināti 3 cilvēki, bet 14 ievainoti, un Krievijas kaujas drona atlūzas kritušas vairākos pilsētas rajonos, dažos no tiem atkārtot, un faktiski uzbrukumi turpinās caur diennakti. Dace?
2: Jā, no Indra, Ukraiņiem šobrīd ir jācīnās nevien pret Krievijas droniem, raķetēm un vadāmajām aviobumbām, bet nu, arī pamatīgi jāsavalk jostas, lai aizlāpītu milzīgo caurumu šā gada valsts budžetā un arī turpinātu finansēt armiju. Kā sokas ar to?
0: Nu, sokas tiešām šobrīd ļoti smagi un izskatās, ka paliek arvien sliktāk. Īsumā atgādināšu radio klausītājiem, ka Ukraiņa šā gada valsts budžetā izveidojies 23 miljardu eiro deficīts, kā rezultātā valdība septembra beigās izziņoja ārkārtīgi stingras taupības pasākums, apturot visus valsts tēriņus būvniecībai, komunālajiem dienestiem un daudzām citām lietām līdz pat decembrim. Un šobrīd vietējās pašvaldības ziņo, ka šis lēmums apdraud pašvaldību iespējas īstenot savas funkcijas. Pašvaldības nedrīkst apmaksāt rēķins par komunālajiem pakalpojumiem, nedrīkst veikt saimniecisku raksturu pirkums, pat degvīlu sabiedriskajam transportam un ceļam krānu pārvietošanai uz Krievijas postījumu vietām nedrīkst pirkt. Un tas var paralizēt funkciju izpildi, arī gatavošanos ziemai. Un šie taupības pasākumi faktiski šobrīd lielā mērā notiek uz vietējo cilvēku rēķinu, jo pašvaldības nevar samaksāt arī, piemēram, algas sētniekiem un arī sabiedriskā transporta vadītājiem. Un paklausamies summu apgabalā esošā Konotopas pilsētas mēra Artēma Semīhina šodien sacīto.
3: Šobrīd faktiski uz ceļiem ir nospiesta visa Ukrainas valsts. Tas ir fakts. Rīt vai parīt man apstāsies autobusi, un es nemaz nerunāju par to, ka algas neseņem ne komunālo dienestu darbinieku, ne autobusu šoferi. Ar ko uzpildīt degvielu pacēlājumu man nav. Ko man darīt? Man būtu jāiepērk dīzeļdegvielu 14 dienām, bet man vienkārši nav par ko to izdarīt. Sāli un smiltis man vajadzētu nopirkt ceļu kaisīšanai, jo pēc divām, trīs nedēļām var sākties apledojumi. Lietus uzlīs, pēc tam sasals. Un ko man tad darīt? Man nav sāls, ko kaisīt ielas.
0: Savukārt Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs paziņojis, ka viņš atsakās no savas algas, lai solidarizētos ar Ļvivas sētniekiem un sabiedriskā transporta vadītājiem, kam šī algu izmaksa šobrīd ir apturēta. Un paklausamies viņa sacītā.
4: Kā man var būt morālas tiesības saņemt algu, ja sētnieki nesaņem? Tāpēc es atsakos no algas. Tieši tāpat vajadzētu rīkoties ministriem, deputātiem. Es arī labāk paklusēšu par gatavošanas apkures sezonai. Labi, cilvēki pagaidām vēl strādā, jo tic, ka mēs viņiem samaksāsim gan par padarīto darbu, gan materiāliem. Bet šī blokāde ilgst jau gandrīz mēnesi.
0: Lielas cerības ir uz nākošā nedēļa, kad Ukrainas augstākā rada pēc turpat mēneša pārtraukuma varētu atkal sanākt klātienē uz kopā uz plenāru sēdi un arī pieņemt likumprojekts, kas ir sasaistīti ar Ukrainas iespējām tikt pie sabiedroto līdzekļiem miljardiem eiro apmērā. Atgādināšu, ka Eiropas sabiedroto finansējums valsts

0: vajadzību īstenošanai šobrīd Ukrainai ir pieejams, taču, lai to saņemtu, valstī ir jāturpina reformas un jāpieņem virkne likumprojektu, ko prasa sabiedrotie. Ukrainas parlamentā ir liela pretestība šiem likumprojektiem. Šobrīd izveidojusies situācija, ka nauda ir, bet Ukraina pati savu iekšējo domstarpību dēļ īsti pie tās netiek. Un šobrīd to sāk izjust visā valstī, arī pašvaldībās uz vietas. Bet, iespējams, redzot kritisko situāciju, valsts makā deputātu viedoklis nākamnedēļ tomēr varētu mainīties, un Ukraina tomēr tiktu pie ļoti nepieciešamās naudas, lai varētu finansēt savas vajadzības. Dace?
1: Jā, paldies, Indra, tā par Ukrainas budžetu, bet kamēr Krievijas uzbrukuma prasa aizvien jaunas upurus Ukrainā, arvien asāka starptautiskā kritika ir par Maskavas politiskās varas leģitimitāti. Nesen aizvadītās Krievijas domas vēlēšanas bija pilnīgs fars. Tā šodien apstiprinātajā rezolūcijā norāda Eiropas parlamenta deputāti. Eiroparlamentārieši aicina neatzīt jaunievēloto Krievijas parlamenta apakšpalātu kā likumīgu varas orgānu. Debatēs īpaši ir nosodīta balsošana pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās, kur karavīri balsotājs mēdz vest uz iecirkņiem piespiedu kārtā. Debatēm sekoja līdzi arī mūsu korespondents Arķums Konuhovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Arķom, saki, kādi ir tie galvenie argumenti, kas izskanēja Strasbūrā, ar kuriem Eiropas parlamenta deputāti atsakās atzīt jaunievēlēto Krievijas domi?
2: Sveika, Dāc. Lielā mērā šie argumenti jau ir tādi plaši zināmi, un mēs varam par tiem runāt. Proti, tie ir saistīti ar to, ka faktiski nebija opozīcijas, ka vienīgā partija, kas iestājās pret karu, proti partija Jabloka, tika faktiski aizliegta vai tai tika liegts piedalīties vēlēšanās. Un arī, protams, nebija nekādu novērotāju starptautisko. Tāpat arī Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atteicies no tā, ka varētu būt starptautisks novērtējums šim vēlēšanām. Šie visi faktori, protams, liecina, ka vēlēšanas ir bijušas ārkārtīgi falsificētas, un kā arī norādīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas šajās Eiropas parlamenta debatēs, tad valdošā partija sev faktiski ir uzzīmējusi kaut kur 14 līdz 20 miljonus balsu. Mēs to nevaram uzskatīt, ka tiešām šāds cilvēku skaits ir nobalsojis par šo partiju. Cilvēki arī, protams, tika piespiedu kārtā vesti uz iecirkņiem, un te runa galvenokārt ir par pagaidu okupētajām teritorijām Ukrainā, bet arī citur Krievijā. Tā jau, diemžēl, ir ierasta praksa arī iepriekšējās vēlēšanās, ka tiek plaši izmantots arī administratīvais resurss un arī valsts sektorā strādājošos faktiski spiež piedalīties vēlēšanās, lai izpildītu šādas prasības. Un lūk, teiksim, klātbūt. Un tos, kas nē, tad nepiedalās, tad kā norādīja arī deputāti, tad var faktiski sarakstos parādās arī mirušās dvēseles. Un paklausīsimies, ko šajās debatēs sacīja divi no Latvijas ievēlētie deputāti, Sandra Kalniete no Jaunās vienotības un Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
3: Šī šarāde bija paredzēta, lai atjaunotu režīma mandātu, kas izveidots, lai īstenotu represijas pašmājās un agresiju ārzemēs. Eiropa turpina gaidīt, kad Krievijas sabiedrība pamodīsies, bet jūs nevarat pamodināt kādu, kurš tikai izliekas guļam.
4: Putina diktatūra ir noturējusi vēsturiski visrepresīvākās domas vēlēšanas. Tās pat grūti nosaukt par vēlēšanām, jo tās neatbilst visvienkāršākajiem demokrātijas standartiem.
2: Un tādēļ deputāti uzskatīja, ka vēlēšanas ir bijušas fars, un par tādiem tādus tos arī vajadzētu uzskatīt, un arī, protams, vajadzētu, lai būtu tiksim, plašākas sankcijas pret tiem cilvēkiem, kas ir piedalījušies vēlēšanu rīkošanā, it sevišķi, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir rīkojuši vēlēšanas okupētajās teritorijās. Dacam?
1: Ja saki, vai par šo jautājumu izskanē arī pretēji viedokļi?
2: Jā, parlamentā izskanēja arī pretēji viedokļi. Tie varbūt arī nav nekāds liels pārsteigums, jo parlamentā, Eiropas parlamentā ir vairākas partijas, kas regulāri atkārto Kremļa propagandas vēstījumus, proti, ka

0: Eiropai nav nekādu morālo tiesību nosodīt Krieviju un runāt par vārda brīvības problēmām šajā valstī, jo arī Eiropā tiek apspiesti viedokļi viņu prāt. Tad runa ir par šiem radikālajām partijām, kuras uzskata, ka viņas nevar pietiekami izteikties. Tāpat arī tika runāts, ka nepamatoti, ka Eiropa tikai finansē šo karu un tādējādi to paildzina karu, protams, Krievijas karu pret Ukrainu, un ka viņiem, tad, ja Eiropa tiešām vēlētos karu izbeigt, tad tai vajadzētu pārstāt dot palīdzību Ukrainai. Arī šāds viedoklis ir izskanējis, bet kā jau es minēju, tie, protams, ir mazākumā šie deputāti, bet viņi ir izmantojuši iespēju, lai paust atkārtot savu pozitīvo nostāju attiecībā pret Krieviju un arī noliedzošo nostāju pret Ukrainu. Dacam.
1: Jā, nu, Arķom, mēs pēc būtības zinām, ka rezolūcija ir tikai tāds politisks attieksmes paušana. Vai šim dokumentam varētu būt arī kāds tālāks seks?
0: Jā, rezolūcija ir faktiski tikai dokuments, kurā Eiropas parlaments pauž savu nostāju, bet arī tas ir būtiski, jo Eiropa parāda šādi to, kā viņa vērtē notikumus Krievijā, un arī varbūt tāds praktiskākais jautājums šeit tomēr ir tas, ka tiek aicināts uz papildu sankcijām, un tas rada, protams, spiedienu uz dalību valstīm, kas jau sagatavo, un arī uz Eiropas komisiju, kas sagatavo sankciju sarakstus, tomēr tad iekļaut vēl cilvēkus, kas ir saistīti ar vēlēšanām un ir saistīti arī ar cilvēku iebiediešanu, piespiešanu, piedalīties vēlēšanās, it sevišķi Krimā un arī daļai okupētajos reģionos Ukrainas, Luhanskā un citviet. Tad sankcijas varētu būt tiešām tas taustāmākais. Un, protams, jāskatās arī, vai sekos dalību valstu parlamenti, Eiropas parlamenta aicinājumam, tad neuzturēt nekādas saiknes ar Krievijas domi un iedzīst tās pārstāvjus par leģitīmi ievēlētiem deputātiem, tad par tādiem, kas var pārstāvēt Krievijas viedokli un kaut kādas sarunas vest, jo varam paredzēt, ka kaut kādā brīdī, ja karš Ukrainā tuvosies noslēgumam, tad spiediens atjaunot kontaktus un atjaunot dialogu varētu palielināties sevišķi no sevišķām valstīm. Un arī tad šajā jautājumā ir iekļauts arī iekrautaļa sadaļa šajā deklarācijā, kur tiek runāts par to, ka attiecību normalizācija ar Krieviju šobrīd nav pieļaujama pirms tā pilnībā atzīst savu vainu un norēķinās arī ar cietušajiem, te runa ir par reparācijām un tamlīdzīgi. Dats.
1: Jā, paldies, Arķom, tik vēl par šodien Strasbūrā lemto nosaucot Krievijā rīkotās vēlēšanas par farsu un aicinot neatzīt jaunievēlēto Krievijas parlamenta apakšpalātu kā likumīgu varas orgānu. Bet turpinot par pašmāju aktualitātēm, veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu principu ieviešana atlikta vēl uz gadu līdz nākamā gada 31. decembrim. Tā šodien skatot grozījums steidzamības kārtā uzreiz divos lasījumos ir lēmusi Saeima. Šī principa ieviešana atliek jau vairākus gadus, bet vai tas ietekmēs pacientus un ārstu darbu, kā arī ko politiķu un veselības aprūpes jomas pārstāvi, domā par šo to šodien apkopoja Mihāls Ņikulkins.
2: Pašreizējā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt jaunajā veselības aprūpes finansēšanas likumā ir iekļauts tā saucamais divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu princips. Veselības aprūpes minimums, jeb pamata gros, tiktu nodrošināts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju. Savukārt valsts obligātā veselības apdrošināšana, jeb pilnais gros, tiktu nodrošināts cilvēkiem, kuri veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā, un tiem pacientiem, kuri ir sociāli mazāk aizsargāti, piemēram, bērniem, pensionāriem vai bezdarbniekiem. Savukārt pārējiem pacientiem tiktu paredzēta iespēja valsts obligātajai veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi, iemaksājot brīvprātīgās iemaksas. Šī principa stāšanas spēkā atlikta jau vairākas reizes un arī šodien. Valdības apstiprinātie grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā joprojām nav skatīti kādā no Saeimas lasījumiem un nav pieņemti. Turpina likumprojekta referente, jaunās vienotības deputāte Alīna Gendele.
3: Veselības ministrija ziņoja, ka darbs notika. Bija arī

0: Vairākas darba grupas tika diskutēts arī ministru kabinetā, bet diemžēl nav atrasts tas risinājums starp sociālajiem partneriem.
1: Līdz ar to nedrīkst pieļaut, lai divu grozu princips stātos spēkā šī gada beigās, un tā ieviešana ir jāatliek, pauda Gendele. Politiķiem arī nav skaidrības par groza minimumu, ir bažas par pakalpojumu pieejamību, sociālajām sekām un sistēmas netaisnību. Izskan arī viedokļi, ka grozu principu vajadzētu pilnībā atcelt, jo tas esot novecojis un sarežģīts. Ārstu darbu un pacientu dzīvi šis šodienas Saeimas lēmums nekādā veidā neietekmēs, un viņi pat neko nepamanīs, uzsver Latvijas ārstu biedrības prezidenta pienākumu izpildītais nefrologs Mārits Pļaviņš. Vienlaikus viņš arī vērš kritiku lēmumam par divu grozu principa ieviešanas atlikšanu.
2: Protams, ka tas liecina par mūsu politiķu neizlēmību un nespēju veidot konsekventu veselības aprūpes finansēšanas modeli. To pierāda arī šodienas Saeimas lēmumi. Un no otras puses arī Nacionālā veselības apdrošināšanas fonda likumprojekta zināmā mērā izgāšanās un atlikšana.
1: Bijusī 14. Saeimas deputāte no Jaunās vienotības Ingrīda Circene, kura savulaik ieņēmā arī veselības ministres amatu, sarunā ar Latvijas radio asi kritizēja gan tā saucamo divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu, gan arī kārtējo atlikšanu. Viņa uzsvēra, ka jau sākotnēji piedāvāts divu grozu princips nerisināja pilnīgi neko.
3: Ierobežotais pakalpojumu apjoms ietvēra īstenībā to pašu, ko pilnais, jo tika iekļauta pieeja ģimenes ārstam, un ja tas pacients nonāk pie ģimenes ārsta, tad viņš saņem visu to pašu, jo ģimenes ārsts pasaka, es nevaru diagnozi uzstādīt bez izmeklējumiem, bez laboratorijas un tā tālāk.
1: Ingrīda Circene arī pauda, ka jau iepriekš strādājot Saeimas sociālo un darba lietu komisijā bija iestājusies par šī regulējuma atcelšanu un uzskata, ka tas bija jāizdara jau pirms 4-5 gadiem.
3: Ir jābūt tā, ka tie, kuriem nav tajā valstī apdrošināšana pēc Eiropas Savienības nosacījumiem ar EVAK karti, saņem visu neatliekamo palīdzību jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Un savukārt, ja viņš grib saņemt paplašinātu pakalpojumu loku, kas ir ārpus neatliekamās palīdzības, tad viņam ir jābūt attiecīgās valsts veselības apdrošināšanai.
1: Saeimai atliekot lēmumu par divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu ieviešanu un arī neatceļot šo ieceri pilnībā, Latvija turpinās zaudēt naudu, nodrošinot pakalpojumus par valsts naudu arī tiem pilsoņiem, kuri nodokļus maksā citās valstīs, secināja Circene. Tā kā Saeimā deputāti šodien vienbalsīgi atbalstīja divu grozu principa ieviešanas atlikšanu, esošais regulējums, pie kura veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem nodrošina neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām, saglabāsies vēl vismaz līdz nākamā gada beigām. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
4: Bet sabiedrības psihiskā veselība un pašnāvība prevencija – tas ir temats, kam šogad pievērsīsies Latvijas sabiedriskā mediju labdarības maratons dot 5, kas šogad notiks no 11. Līdz 17. Decembrim. Temats ir izziņots tieši šodien, un tāpēc vairāk par to vaicāšu LSM labdarības maratona dot 5 atbildīgajam satura redaktoram Tomam Putniņam. Sveiks, Tom!
5: Sveika, Dace!
4: Jā, nu nenoliedzami, sabiedrības psihiskā veselība ir ļoti būtisks temats, bet kāds ir dot 5 mērķi šogad pievēršot tam plašāku sabiedrības uzmanību?
5: Šogad tie mērķi vairāki. Pirmkārt, jāsaka, šeit tāpat kā pērn, ka tās sajūtas ir īpaši pacelājošas šodien, jo pie šīs tēmas strādāts jau ir vairāk kā pusgadu. Īpaši esam vētījuši, pētījuši un raudzījušies, ko mēs kā sabiedriskais medijs varam izdarīt šī gada tēmas sakarā, psihiskajā veselībā un pašnāvību prevencijā. Un tad tie galvenie uzstādījumi mums ir radīt šo sarunu par psihisko veselību un pašnāvību prevenciju. Mēs vēlamies mazināt stigmu un klusēšanu, palīdzēt arī laikus atpazīst riskus gan sevī, gan savos līdzcilvēkos, kā arī izgaismot tos sistēmiskos trūkumus, kas valstī būtu jārisina. Savukārt tie ziedojumi šogad mums dosies profesionālai pierādījumos balstītai palīdzībai, cilvēkiem ar augstu paškaitējumai, pašnāvības risku un cilvēkiem pēc pašnāvības mēģinājuma, lai netiktu veikta vai no atkārtota pašnāvības mēģinājuma epizoda vai pirmreizēja.
4: Jā, nu tu jau pieminēji, ka rūpīgi tiek izpētīt šis temats pirms ķeraties tam klāt. Varbūt jau tagad tu vari ieskacēt nu, dažus tādas likuma nepilnības vai caurumus valsts sistēmā. Nu, kāpēc jā, ir vajadzīgi?

0: vajadzīga palīdzība no malas.
1: Ja mēs raugāmies tieši uz valsts atbildību, tad ir jāraugās tieši uz cēloņiem, kāpēc cilvēkiem parādās psihiskās veselības problēmas un arī aiziet tā galējā opcija, kas ir pašnāvība. Un tie ir cēloņi, ko datos mēs ļoti labi redzam, ka galvenie iemesli psihiskās veselības problēmām nereti ir vientulība, atkarības, finansiālas parāda saistības, kas ir nenomaksājamas, tāpat arī vardarbība un tāda reģionāla atstumtība. Un te nu, ir jāuzdod jautājums valstī, kas visos šajos atbilstošajos lauciņos tiek darīts, kā mēs raugāmies uz to pašu alkohola patēriņu ierobežošanu, uz ātriem kredītiem un tā tālāk. Bet ja tieši par veselības nozari, tad tas ir, manuprāt, tas nebeidzamais stāsts visās veselības jomās, arī psihiskā veselība nav izlicējis. Tā ir pakalpojuma kvalitāte, speciālistu trūkums, ir īpaši reģionos, garās rindas, jo jāsaka jau, ka nav tā, ka valsts neko nedarītu saistībā ar psihisko veselību. Kaut ko valsts apmaksā, nodrošina, bet mums arī eksperti norāda, ka šīs valsts kvotas jau līdz gada beigām ir beigušās, tādu vairs nav, attiecīgi rindās ir jāgaida īpaši ilgi, un ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir nepieciešams pakalpojums tulīt, un vai nu finansiāla apsvēruma dēļ, vai arī tiešām tās summas dēļ, lai vērstos pie terapeita, cilvēkiem bieži vien nav šī summa, tieši tāpēc šogad dot pieci tieši šiem cilvēkiem, kur ir augstā riska situācijā izdarīt pirmreizē vai atkārtot pašnāvības mēģinājumu, sniegs palīdzību, šo palīdzīgo roku ar ziedojumiem.
0: Nu, tu runā par ziedojumiem, kad tad varēs sākt ziedot, kad sāksies ziedojuma vākšana?
1: Ziedot var jau tagad. Ir jādodas uz ziedotā vai mājaslapu, un tur mājaslaps pašā augšgalā būs īpašā sadaļa veltīta dot pieci, ir jāklikšķina tajā virsū, un var jau ziedot no šī mīļā mirkļa. Tas tradicionālais dziesmu par ziedojumu, tas sāksies divas nedēļas pirms maratona sākuma, tātad uz novembra beigām, bet jā, ik viens jau tagad var doties uz ziedotā vai mājaslapu un šo ziedojumu izdarīt.
0: Nu jā, viens ir tā savāktā nauda, minēja arī vairākus mērķus, bet nu tu pats, kā tu teiktu, kādā gadījumā šī maratona, kādā gadījumā tu sauksi šo maratonu par izdevušos? Nu, kāds būs tas tavs atskaits punkts, ja izdosies sasniegt ko?
1: Te man ir jāatsauc personīgs piemērs, uzklausot ekspertus, kuri stāstīja, ka šobrīd sabiedrībā labs problēmas ilustrācijas piemērs ir skolas vide, kur nereti pedagogs beidās uzdot jaunietim jautājumu, kā tu jūties, jo pedagogs baidās no tās atbildes, ko viņš pretī saņems. Labi zinādams, ka cilvēkam iespējams ir šīs psihiskās veselības problēmas, bet vai nu nezināšanas dēļ, kā uzdot šo jautājumu vai arī baiļu dēļ, šī saruna netiek sākta. Un man personīgi šī gada dot pieci būs izdevies, ja mēs šo stigmu mazināsim, ka mēs nebaidīsimies cilvēkiem savu apkārt uzdot jautājumu, kā tu jūties, kā tev sokas, nebaidīsimies apskaut, tas nemaksā pilnīgi neko, proti, ka mēs zināsim, kā šīs situācijas atpazīt, un mēs rīkosimies. Un tas, manuprāt, ir vairākas reizes vērtīgāk kā ziedojums. Protams, ir arī jāziedo, bet tādā globālā līmenī tiešām, ja mēs varam iekustināt šo līdzās būšanu, tad šī gada dot pieci būs izdevies.
0: Tā pavisam, pavisam īsi, vai tie cilvēki, kuri vēlas kaut kādā veidā iesaistīties, varbūt šis temats ir īpaši tūs, vai var jau vēl vērsties pie dot pieci un kaut kā ar savu stāstu vai ar darba rokām palīdzēt jums, kur vērsties?
1: Jā, es ieteiktu rakstīt man personiski, toms.putniņš@lsm.lv. Katru dienu, katru mīļo stundu skatos šo e-pastu, atbildu cilvēkiem tā kā droši, var ar mani sazināties. Jā. Tāpat arī vienotais dot pieci e-pastu dot pieci atlsm.lv. Atbildēsim un uzklausīsim ikvienu jautājumus un vēlam iesaistīties.
0: Jā, paldies tas par labdarības maratonu dot pieci. Paldies atbildīgajam satura redaktoram Tomam Putniņam un ar to arī izskan. Raidījums pēcpusdiena to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Inese Štrāla. Atgādināšu, ka mēs esam klausām arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstām.

0: apjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jūs klausāties Latvijas radio raidieraks par karu Ukrainā, drošinātājs arī jums runā divas reiznieks. Labdien! Krievija kļūst arvien bezkaunīgāka, eskalē situāciju un grib mūs testēt. Vācijas kanclers Merts apsola vairāk nekā miljārdu lielu palīdzību Ukrainai un apmeklē Kīvu klātienē. Kādēļ tas ir nozīmīgi? Krievija uzbrūk Kīvas tiltiem. Kādēļ? Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīnu Bērziņu. ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas eksperti. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
2: Sveiki, sveiki!
1: Sprižot pēc Krievijas darbības pret Eiropas Savienību un NATO dalību valstīm, tā kļūst arvien bezkaunīgāka. Mēs dzirdam arī no Maskavas veco dziesmu par baltiešiem kā nacistu aizstāvjiem, nacistu pēctečiem un tam līdzīgi. Principā tādu pat retoriku kā pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kā tu vērtē to, ko šobrīd dara Kremlis?
2: Es pilnīgi piekrītu, ka Krievija paliek arvien bezkaunīgāka, bet Krievijas rīcība sāk pāriet no bezkaunības uz tādu eskalācijas pusi. Jo ko nozīmē eskalācija? Tas nozīmē vai nu pamatīgāki uzbrukumi, tā ir tāda vertikālā eskalācija, piemēram, ja agrāk šautu droniem un pēc tam šautu ar raķetēm, ar nopietnāku artilēriju, ja agrāk, piemēram, varēja būt tikai pistoles, tad tāda veida eskalācija. Bet cita eskalācija ir horizontālā, tas nozīmē, ka kaut kur citur arī sāk notikt darbība tur, kur tāda nav redzēta vai nu vispār vai kādu laiku. Un šajā nedēļā mēs esam redzējuši, kā Krievija ir uzbrukusi kuģiem Melnajā jūrā, Bulgārijas ūdeņos, un tas, ka notiek uzbrukumi pret kuģiem ar jūras droniem Melnajā jūrā, ne pavisam, ne Ukrainā. Tas arī, ka Moldovā pēdējās nedēļas laikā bija trīs raķetes un divi droni, kuri iegāja Moldovas gaisa telpā, tas parāda par vainu iepriekš neredzētu neuzmanību vai pārdrošību, bet tādu nedrošību un pārdrošību arī var dēvēt par eskalāciju. Un Krievijas vēlme šajā brīdī kaut kādā veidā sevi iegrožot izskatās, ka mazinās. Tas nozīmē, ka iespējami starpgadījumi, uzbrukumi tai teritorijā, kura nav Ukraina, pieaug. Tā, protams, ir atšķirība starp pilna veida lielu uzbrukumu vai mērķiecīgi uzbrukumu militāriem mērķiem kādā citā valstī. To mēs vēl neesam redzējuši. Tas, kas bija Melnajā jūrā, ir pret civilajiem kuģiem, kuri pārvadā graudus, un tad, principā, mēģis ir Ukrainas ekonomika. Ja ir runa par gaisa telpu, tad arī pret Baltijas gaisa telpu arī ir bijusi neuzmanīga pieeja. Tie nav tieši militārie draudi, bet pieaug nepieciešamība arvien vairāk sagatavoties un rēģēt un apturēt Krievijas augošo pārdrošību un Krievijas horizontālo, tātad dažādās jomās, dažādās valstīs augošo eskalāciju. Par to arī mēs pēdējās nedēļās esam ļoti daudz runājuši, ka vairojās dažādu veidu draudi un jābūt ir gatavībai vai gatavība nozīmē, ka ir jābaidās. Ja bailes rada reakciju, piemēram, lielāku gatavību, tas nozīmē, ka ja ir bažas par droniem vai ir nepieciešamās sistēmas pieejamas vai lidmašīnas gatavas, lai notriektu tos dronus, ja tāda ir tā gatavība, tad gatavība tieši nāk pa labu. Bet vai bailes pēc ir Eiropas NATO valsti interesēs, tas atkal var būt ir pavisam cits jautājums. Tāpēc, ka baidīties no Krievijas atkal tieši iespēlē naratīvajā līmenī Krievijas rokās.
1: Vācijas kanclers Merts izziņojas vairāk nekā miljārdu eiro vērtu militāro palīdzību Ukrainai un apmeklējis Kīvu. Kādēļ tev prāt tas ir būtiski?
2: Bet

0: Vizīte Kijevā ir būtiska tāpēc, ka Merts ved līdzi nevis tikai slavas vārdus, bet arī finansiālu palīdzību. Vairāk kā miljards eiro ar militāru palīdzību šajā ziemā, plus vēl 350 miljoni energosektoram palīdzību. Tā ir ļoti nozīmīga dāvana, bet ar Mercu līdzi brauca ne tikai valsts vīri un palīgi, bet arī no aizsardzības industrijas. Un Vācijas amatpersonas ir teikušas, ka no industrijas pārstāvjiem, kas bijuši ar Mercu, ka industrijas pārstāvi ar Ukraiņiem ir parakstījuši 14 vienošanās un ka to vērtība ir 6,6 miljārdi eiro. Tādēļ skaitā par ir izsteigais aizsardzības sistēmām, kā arī par jauno dronu pārtvēršanas sistēmām. Mērķis uzsver to, ka tas nav svarīgi tikai Ukrainas dēļ, bet ka Ukraina palīdz Vācijai, jo Vācijai ir nepieciešami jauni līgumi, Vācijai ir nepieciešams stiprināt savu aizsardzības sektoru, Vācijai ir nepieciešami mācīties no Ukrainas, bet arī tika uzsverts no Zelenska puses, ka ir arī darbi vāciešiem un Vācijā. Tālūk stiprinās un pieaug sadarbība starp Vāciju un Ukrainu. Tas ir absolūti nepieciešama, un gaisa aizsardzība ir ļoti nopietna joma. Ukrainai šobrīd ir nepieciešama palīdzība atspērties un tikt uz priekšu reaktīvo dronu jautājumā, tāpēc, ka tieši šie droni pēdējās nedēļas laikā ir trāpījuši arvien biežāk Kijevā. Ar šiem droniem tiek trāpīts arī pret tiltiem, kas savieno Kijevas kreiso un labo krastu. Un meklēt risinājumus vajag ne tikai Ukraiņiem pašiem, bet arī Ukrainas partneriem plašākā pasaulē. Vienīgais varbūt mīnus ir tas, ka Merts tik ļoti atbalsta Ukrainu tajā brīdī, kad viņa popularitāte Vācijā ir stipri kritusies. Un tāpēc ir arī jāskatās, cik ļoti noturīga ir palīdzība, tāpēc, ka Ukrainas palīdzības jautājums ir nozīmīgs ne tikai tiem politiķiem, kuriem šobrīd grūti klājās mājās, bet tam ir jābūt ārkārtīgi svarīgam jautājumam visiem politiķiem.
1: Ja skatāmies, kas notiek Ukrainā pēdējās nedēļas laikā, tad īpašu uzmanību izsauca acīm redzamā Krievijas vēlme sadalīt Ukrainas galvaspilsētu Kīvu divās daļās, labajā un kreisajā krastā, dodot triecienus pa tiltiem. Kādēļ, tavuprāt, Krievija tieši šobrīd ķērusies pie šādas stratēģijas?
0: Kīva ir pilsēta ar divām pusēm un Kīvu savieno seši tilti. Viss transports iet tieši pa tiltiem. Metro arī brauc pāri tiltiem. Pēdējā nedēļas laikā Krievija trāpījusi diviem tiltiem, un lai gan tilts var atjaunot, un tilti ir vairāki, tas, ka var pāraut viena pilsētas pusi no otra, ir milzīgs psiholoģiskais trieciens pilsētai, kurai ir jābūt vienotai. Kijevas kreisajā krastā dzīvo ļoti daudz mikrorajonu, ļoti daudz cilvēki dzīvo, tur un darbi bieži arī ir otrajā labajā krastā, un lai būtu laba funkcionējoša ekonomika Kijevā, Ukrainā, pilsētai ir jābūt vienotai, tāpat kā Rīgu nevar sadalīt Pārdaugavu no vecpilsētas. Rīgai ir divas daļas, un psiholoģiskais efekts, ekonomiskais efekts no tā, ka cilvēki baidās no tiltiem vai cilvēki nevar pārbraukt pāri tiltiem, tas ir milzīgs blieziens arī Kijevai. Tas arī ir tikai viens no veidiem, kā Krievija šajā rudenī un šajā ziemā centīsies panākt to, ka Kijevas iedzīvotāji nevēlās dzīvot vairāk lielajās pilsētās. Un vien vairāk ir dzirdēts par to, ka vasarnīcas Ukrainā ir izīrētas, ka nav pieejamas vairāk ziemas sezonai, ka ļoti daudz skatās uz iespēju pavadīt ziemu vai vismaz daļēji pavadīt ziemu

kurs ārpus lielajām pilsētām, ārpus Kijevas. Tāpēc, ka tur, ja ir iespējams pašam iekurināt krāsni, ja ir aka, dzīves apstākļi varētu būt labāki. Bet nevar veselu varu pārvākties uz laukiem,

0: skaidrošanu un sadzirdamies jau pēc nedēļas.
1: Sadzirdamies pēc nedēļas.
0: Raidieraksts drošinātājs. Tā bija Kristīna Bērziņa, drošības politikas eksperte un ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece. Te vietā atgādināt, ka šī mūsu eksperts analīze ir tikai daļa no raidieraksts drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 var dzirdēt plašāk drošinātājs saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidieraksts formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Neatņemam drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Tā šajā reizē kolēģis Rihards Plūmes sarunāsies ar Artjomu Jacenko. Viņš kopā ar tēvu vairāk nekā 10 gadus ražo vīnu mazā darītavā Enko Winery, summa apgabalā pavisam netālu no frontes līnijas. Artjoms sarunā atklāja, ka karš ietekmējis vīnu ražošanu, loģistiku, elektrības pieejamību, darba spēku un cilvēku ikdienas dzīvi summa apgabalā. Viņš arī dod padomus Latvijas uzņēmējiem par to, kas ir jāņem vērā, lai sagatavotos krīzes situācijai. Lūk, neliels šīs sarunas fragments.
2: Restorāni un viesnīcas kara laikā sāka justies normāli, jo karavīriem kaut kur jādzīvo. Tāpat kaut kur jāiet ēst un tā. 2022. Gadā bija pilnīgi čau. Cilvēki vienkārši slēdza iestādes. Bet man ir paziņas, kam ir bārs, tur Dima kopā ar sievu vada to iestādi. Un viņi dzīvo tikai uz karavīru rēķina, jo gatavo pusdienas. Vakarā karavīri var tur iedzert vīnu. Un patiesībā mūsu vīnu tieši pērk kā suvenīru, proti tie, kas sumos tur aizsardzību. Viņi nopērk, kad brauc prom vai nosūta. Viņi pasūta mūsu vīnu, jo mēs esam vienīgā licencētā vīna darītava summu apgabalā. Nevienam citam licenču nav. Traucē tas, ka tu nevari paredzēt, kas notiks. Tu prognozē maksimums nedēļu uz priekšu. Proti, tu nevari pieņemt nekādus stratēģiskus lēmumus iepriekš. Es nezinu, kas notiks pēc dienas, pēc nedēļas. Attiecīgi šī nenoteiktība ietekmē komandas psihi, tāpat kā manu psihi. Un tev ir jāsaglabā stabilitāte, lai cilvēki, kas ar tevi strādā, saprastu, ka tu esi par kaut ko pārliecināts, ka viņi var uz tevi paļauties, un tad tu vari psiholoģiski šajā karā izdzīvot. Man šķiet, ka tagad nenoteiktība visu ietekmē visvairāk. Krievija ar šiem teroristiskajiem, pastāvīgajiem mazajiem droniem, kas nepārtraukti lido, vēlas panākt, lai cilvēki vai nu vienkārši aizbrauc, padodas, nolaiž rokas, un tad attiecīgi visi ekonomiski ciestu.
0: Saruna ar Artjomu Jacenko klausieties raidieraksts drošinātājs pilnajā versijā raidieraksts platformās un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē lasāmajā versijā meklējiet portālā LSM.lv. Bet drošinātāji koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas Radio 1 ētrā katru piektdienu 18.15. Savs vērtējums, ierosinājums un jebko citu sūtiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs@lsm.lv. Tiekamies pēc nedēļas. Tik atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.
3: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Gada inflācija septembrī Latvijā saglabājusies 3,2% apmērā, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājušās par 0,2%, gada laikā pieaugušas par 3,2%. Preču cenu pieaugums bija lēnāks par 2,5%, bet straujāk sadārdzinājušies pakalpojumi. Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomjas sēdē šodien pavēstīs finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš aicina jau laikus vienoties par budžeta galvenajām aprisēm, taču gala politiskie lēmumi būšot jāpieņem jau nākamajai valdībai. Vienlaiks ministrs uzsver, ka budžetā jāparedz arī reformas valsts finanšu stabilizēšanai.
6: Šis grafiks ir tāds, ka budžets jebkurā gadījumā uz vienu mēnesi nokļūst Briseles gaitiņos, jo pēc apstiprināšanas valdībā, un to var apstiprināt jaunā valdība, kas ātrākais droši vien ir kaut kāds

0: 5. decembris labākā gadījumā. Tad mēs jau pēc tam, pēc atgriešanās, kad budžets tiek no Briseles atpakaļ, tad mēs jau esam decembra vidū. Tāpēc ir tāda ļoti liela steiga, kas man subjektīvajā skatījumā apgrūtinās ielikt šos uzdevumus. Ieliekot uzdevumus un veicot aprēķinus, mēs varam arī aizvērt to plaisu nākamos gados. Tas būtu ļoti svarīgi.
1: Citur pasaulē Ukrainas delegācija rīt un parīt atradīsies ASV, kur paredzētas sarunas ar ASV amatpersonām. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur vakar Krievijas raķiešu uzbrukumā sagrauts dzīvojamais nams, nogalinotam 22 cilvēkus. Šorīt okupanti veikuši gaisa triecienu Kramatorskas pilsētē frontes līnijā Donetskas apgabalā, trāpīts diviem pasažieru autobusiem, līdz šim ziņots par vismaz 33 bojā gājušiem. Ievainoti vēl 18. Polijā 15 gadus vecs pusaudžs šodien savā bijušajā skolā nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos. Policija uzbrucēja aizturējusi. Policija arī paziņojusi, ka citā Polijas pilsētā aizturējusi kādu 17 gadus vecu zēnu pēc tam, kad viņš paziņojis, ka plāno savā skolā izdarīt kaut ko iespaidīgu. Policisti viņa dzīvoklī atraduši somu, kurā bijuši divi naži. Un vēl nesen aizvadītās Krievijas domes vēlēšanas bijis pilnīgs fars. Tā šodien apstiprinātajā rezolūcijā norāda Eiropas parlamenta deputāti. Viņa aicina neatzīt jaunievēlēto Krievijas parlamenta apakšpalātu kā likumīgu varas orgānu. Debatēs īpaši nosodīta balsošanas sarīkošana pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās, kur karvīri balsotājus arī veduši uz iecirkņiem piespiedu kārtā. Turpinājumā Latvijas deputātu Sandras Kalnietes no Jaunās vienotības un Riharda Kola no Nacionālās apvienības teiktais.
2: Šī šarāde bija paredzēta, lai atjaunotu režīma mandātu, kas izveidots, lai īstenotu represijas pašmājās un agresiju ārzemēs. Eiropa turpina gaidīt, kad Krievijas sabiedrība pamodīsies, bet jūs nevarat pamodināt kādu, kurš tikai izliekas guļam.
3: Putina diktatūra ir noturējusi vēsturiski visrepresīvākās domas vēlēšanas. Tās pat grūti nosaukt par vēlēšanām, jo tās neatbilst visvienkāršākajiem demokrātijas standartiem.
1: Vēl Latvijas sabiedriskā medijā labdarības maratons dot 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmāju sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa metrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks vietām galvenokārt austrumos skaidrosies. Nakts vidū valsti no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu Latvijas lielākajā daļā līs. Lēns dienvidu vējš, nakts vidū jau dienvidu, dienvidē rietumu vējš, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 11, brāzmās 17, metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus savakarām, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu un dienvidu rietumu vēju, brāzmās līdz 22, vakarā Kurzemes piekrastē 27 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, sākot ar rītu brīžiem lietus. Pūtīs mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš rīta no rīta jau dienvida rietumu vējš, un pēcpusdienā pastiprināsies līdz 12, brāzmās 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā 11-13 grādi.
4: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
5: Ek, ja ne tās laika prognozes, man jau liekas, ka tāds laiks, kā šodien, varētu turpināties visu oktobri. Vai jums arī tā liekas? Nē, tas nav dienas jautājums. Dienas jautājums ir pavisam kaut kas cits. Dienas jautājums ir šāds. Kāds jūsuprāt ir sarežģītākais vārds latviešu valodā un vai jums ir kāds vārds klupinātājs? Nu, to, ko jūs nekādi nevispējat izrunāt pareizi. Rakstiet mums latvijasradio.lv mājaslapā, atrodiet Radio 1 un raidījumu Starbrīdis vai attiecīgi WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440. Tur jūs varat arī ierunāt šo vārdu. Vai vairākus vārdus. Varbūt izstāstiet kādu interesantu stāstu tieši ar šādiem mežģījumiem, mēles mežģījumiem. Kāpēc gan ne. Esiet sveicināti, Elvis Jansons šeit studijā, Ines Štrāle pie studijas pults un Marijona Balkāna raidījuma producenta. Šodien mēs, kā noprotat, runāsim tomēr par vārdiem, un ne tikai vārdiem, bet par valodām. Šī gada 10. oktobrī Rīgā Ģertrūdes ielas teātrī norisināsies otrais valodu mājas rīkotais valodu festivāls.

0: festivāls Avots. No vairāk mums par to visu izstāstīs valodniece un ilgadēja valodu pasniedzēja Signe Kazāk.
1: Sveiki.
0: Un tulkotāja arī ilgadēja norvēģu valodas pasniedzēja un kultūra vietas valodmāja līdzdibinātāja Marta Roķa.
2: Sveiki.
0: Nu, sākam uzreiz dāmas par valodmāju stāstīt, jo es pieļauju, ka daudzi nemaz nezina, kas tā tāda ir un kas tur mīt. Nu, valodas noteikti, jā, bet cilvēki jau var, jā.
2: Marta tur sāks, jā. Mīt, jā, valodas. Valodu māja ir kultūra vieta Rīgā, Avotu apkaimē, mums ir svarīgi arī tas, ka mēs esam apkaimē un dod savu ieguldījumu apkaimes kultūras dzīvē. Tādēļ arī festivāls mums ir svarīgi, viņš notiek Avotu apkaimē un ir iesaistīti citi, citas vietas un, kas, un uzņēmēji, kas darbojās apkārt mums. Bet valodu māja ir jā, vieta, kur mīt valodas. Plašā nozīmē tas mūsu mērķis, ja to tā īsā teikumā varētu noformulēt, ir pozitīvas pārmaiņas caur valodu. Mēs visi esam saistīti ar valodām, kas tur darbojamies. Esam šeit astoņi darbinieki. Daļa ir tā kā, nestrādā Latvijā, piemēram, mākslinieci mums ir no Serbijas. Un, grafiks dizaineris ir pat labam Polijā.
0: Strādā attālināti,
2: jā. Bet visi mēs esam vairāk vai mazāk, mēs esam saistīti ar valodu. Tā ir sagadījies, ka lielākā daļa šķiet no mums ir norvēģu valodas pasniedzēja. Tādēļ šī saikne ar ziemeļvalstīm un ziemeļvalodām parādās, kaut gan tas nav pašmērķis. Valoda māja ir par valodu vispār. Mums ir gan biedrība, gan SIA, un tātad, jā, es neminēju to, kas ir mūsu misija. Tās ir pozitīvas pārmaiņas caur valodu. Tas ir tas, ko mēs dažādiem veidiem vēlamies panākt. Mums notiek pasākumi, mēs mācam valodas, mēs mēģinām pievērst uzmanību, tā kā rosināt cilvēkus, pamanīt, kāda ir valodas nozīme cilvēka dzīvē, sabiedrībā, ko ar to var izdarīt, ko ar to vajag izdarīt vai nevajag izdarīt. Tāds lielais sapnis mums ir par tādu valodu muzeju, kur varētu atklāt šo valodas būtību un funkciju.
0: Izklausās nedaudz baisi valodu muzejs, jo mēs kā zinām, nu, muzejā sāk likt kaut ko tādu, kas ir bijis.
2: Nē, tādu, kur tu var aptaustīt un izmēģināt un kas tevi rosināt uz jaunām idejām, jaunām domām. Un pasaulē tādu muzeju, kas ir vispār veltīti valodām, kaut gan valoda ir tik svarīgs aspekts, tādu muzeju ir ļoti maz, man šeit kāda 80.
0: Tiešām?
2: Pa visu pasauli, jā. Mm-hmm.
0: Taču katrā cienījamā valstī vajadzētu būt.
2: Nu, ir dažādi, tu teiksim, daži ir veltīti atsevišķai valodai vai kādam aspektam.
0: Bet... Jo mums jau arī tomēr latviešu valsts literatūras muzeja
2: jā,
0: ir.
2: Jā. Bet, nu jā, tātad pasākumi. Mums ir vieta, kur var atnākt otrdienās un ceturtdienās. Valodu māja ir vaļā no 12. Līdz 6. Mums ir maza grāmatnīca. Mēs arī paši izdodam grāmatas, kā arī mēs pie mums var iegādāties gan lietotas grāmatas dažādās valodās, ja kāds mācās kādu neparastāku valodu un grib atrast kaut ko lasām šajā
0: Nu, kāds
2: valodā?
0: Tad jums ir neparastākais izdevums, sējums no kurienes?
2: To būs tagad grūti pateikt, bet ir bijuši tādi, kur mēs liekam karodziņus un ir jādomā, kāds karodziņš, kas tā ir par valodu, vai tā ir vai gruzīnu, vai armēņu, vai...
0: Nu, tepat kaut kādi indoeiropieši vairāk vai mazāk, vai būs arī kāds, nezinu, mandarīnu valoda vai
2: jā. Iespējams, ka ir. Tur ir tā, ka cilvēki mums bieži vien paši atnes šīs grāmatas, ka mājās ir kādas grāmatas, kas viņiem vairs nav vajadzīgas, un tā šīs lietotās grāmatas pie mums uzrodās. Bet mums ir arī jaun, pašu izdotas grāmatas un citu mazāku vai lielāku grāmatnīcu, vai pat izdevē izdotas grāmatas. Mums ir vislielākā, iespējams, Rīgā kolekcija latgaliešu grāmatām latgaliešu valodā. Mēs esam latgaliešu valodai draudzīga vieta Rīgā. Nu jā, un arī par dažādām mums svarīgām tēmām, kur savijās šis valodas un sabiedrības un sabiedrības aspekts.
0: Pavarot vaļā, ja mājaslapu, tur ir skaidrs, ka tiek mācīta arī latviešu valoda, bet arī citas valodas, ja jau sakam, kā ir svešvalodas, arī parādās valoda mājā.
2: Jā, tas, kas šobrīd tāds jaunākais un tāds jaunāks projekts, kas notiek šogad, tie ir latviešu valodas kursi, ko mēs esam uzsākuši. Bet, kā jau minēju, mēs esam saistīti ar Ziemeļvalstīm, un lielākā daļa no mums ir norvēģu valodas pasniedzēji. Tad mēs pārsvarā korporatīviem klientiem un arī privātiem klientiem mācām norvēģu valodu, un Signa, piemēram, māca zviedru valodu.
0: Tā, nu tagad tas paliek jau pavisam interesanti, jo proti, kam ir interesi iemācīties? Nu skaidrs, ka norvēģu un zviedru valodas visdrīzākais, ja iemācīsies norvēģi, tad iemācīsies arī zviedru vairāk, vai plus vai mīnus.
1: Jā, tā varētu teikt.
0: Nu tā, bet nu tā, tad norvēģi mums ir apmēram, laikam, 5 miljoni,

0: Zviedru mums ir ap 10. Nu, nav tās pašas izplatītākās valodas. Tomēr, kāda ir interese, kāpēc mācās šīs skandināvu valodas?
1: Jā, es varbūt par šo varu pakomentēt. Pirmkārt jau tāpēc, ka Latvijā ļoti daudz skandināvu un ziemeļvalstu uzņēmēju, kuriem ir interese algot darbiniekus, kas runā šajās valodās. Un pieprasījums ir lielāks pēc darbiniekiem, kas prot šīs valodas nekā piedāvājums. Tāpēc es gribētu aicināt visus, kas vēl varbūt nav izlēmuši, skolā, kuru valodu mācīties, tad ziemeļvalodas ir tās, ar kurām noteikti pēc tam nākotnē būs iespējams atrast šeit pat Latvijā labi atalgotu darbu.
0: Cik vienkārši iemācīties to valodu, kur tu uzzini, ka Karlsons nemaz nav Karlsons, bet Kāršons? Nu, nu, kā tā? Visu mūžu nodzīvoja Karlsonu. Izrādās, ka Karlsons ir pie mums, bet Kāršons ir tur.
1: Nu, es gribētu teikt, ka zviedru valodu ir iemācīties vieglāk nekā vācu valodu vai franču valodu vai spāņu valodu.
0: Redz kā.
1: Pilnīgi noteikti.
0: Spāņu valodu vieglāk iemācīt.
1: Jā. Jā, ja mēs runājam par to, nu, kad cilvēks pienācīgi apgūst valodu.
0: Jā.
1: Jo, protams, var iemācīties dažas frāzes, neskatīt, redz, cik es esmu.
0: Olā! Jā, man jānā! Viskārtībā!
1: Bet, ja mēs tā nopietni runājam, tad tiešām tīri no gramatikas viedokļa, teiksim, zviedru valoda ir daudz vienkāršāka un pieejamāka mācēniem nekā, piemēram, spāņu valoda vai franču valoda.
0: Jo parasti jau saka tā, ka zviedru valoda, liekas, ka arī norvēģi, nu, tas ir tā, ka saliekam mēs angļu valodu kopā ar vācu valodu, un tad kaut kas pa vidu.
1: Tā varētu varbūt likties, ja mēs domājam par, jā, par gramatikas aspektiem un arī varbūt par vārdu krājumu, tad ir šīs te iezīmes, varbūt, kas parādās zviedru valodā, kas ir daļai no angļu valodas, kas ir daļai no vācu valodas, jā, tā varētu teikt.
0: Tā kā, ja gadījumā cilvēki zina šīs divas valodas, tad arī zviedru valoda būs salīdzinoši vienkāršāk iemācīties nekā
1: tieši
0: pilnīgi
1: tā,
0: sākot no nulles.
1: Jā, noteikti. Ja kura valoda zināšanas palīdz mācīties jaunu valodu?
0: Nu jā, labi, tātad tas ir viens, ka šeit tas ir, nu, pieņemsim, ka arī pietiekami labi apmaksāts darbs, ja tu zini attiecīgi norvēģi vai zviedru valodu. Kas vēl? Kāda vēl motivācija ir? Vai tas tikai tāds, nu, tikai biznes, nekā personiski?
1: Protams, ne tikai biznes, man liekas, ka mums Latvijā un vispār Baltijā ziemeļvalstis ir ļoti tuvas, gan kultūrāli, gan vēsturiski mūsu saista ciešas saites. Un kādā, teiksim, domāt par literatūru, un cik fantastiski būtu pārzinot zviedru valodu, lasīt zviedru kriminālo romānu zviedru valodā. Nu, tas taču ir cits baudījums, ja cilvēks ir iemācījies zviedru valodu, viņš sprot un spēj lasīt.
0: Meitene ar pūķu tetovējumu originālā.
1: Meitene ar pūķu tetovējumu originālā valodā. Tas būtu tik brīnišķīgi.
2: Un es varētu piebilst, ka šādi mēs arī apgūstam vai pierodam pie tādām ziemeļvalstu vērtībām, kas ir mums gan mentāli tuvas un kas ir... Mēs varam daudz ko mācīties no ziemeļvalstīm, un es jūtu, ka caur to, ka es esmu šajā vidē jau vairāk kā 20, gandrīz 30 gadus, ka mana domāšana ir mainījusies, un es esmu labas lietas mācījusies no ziemeļvalstīm, no Norvēģijas, un to tā kā izplatījusi šeit nevilšus vai vilšus tālāk. Jā.
0: Bet tas tiešām valoda atklāja arī patiesībā pašas divu nāciju, teiksim, tā domāšanu un to virzību, kā viņi visi šos, nu, faktiski gadsimtus arī auguši un uz kurien ir aizgājuši patiesībā. Tiešām? Vai tas ir tā, ka tu sāc arī lasīt tās grāmatas un tu zini to informāciju?
1: Tieši tā, un piemēram, arī patērēt mēdijas, to, kas tiek rakstīts presē, un caur valodu jau šīs visas lietas atklājās. Viennozīmīgi, Marta, tu noteikti piekritīsi.
2: Jā. Tieši tā tas noteikti. Tā ir tā informācijas, tas informācijas lauks, kur tu atrodies.
1: Un tas informācijas lauks kļūst plašāks.
0: Vienvārds sakot, nu, ja ir kādam vēlmi, tad pie jums var doties un vismaz pamēģināt.
1: Jā.
0: Cik daudz atmet? Nu, teiksim tā, skatīsimies no tā negatīvās piedokļa. Nu, cik nespēj tomēr tā iziet to pilnu kursu?
1: Tas ir labs jautājums. Nu, man... Ja cilvēki zina apmēram valodas līmeņus A, B, C, augstākais līmenis, tad no, parasti A līmenī ir ļoti daudz gribētāji.
0: Jā.
1: B līmenī šo gribētāju paliek mazāk, un tad C līmenī paliek pavisam.
0: Tad mums jāsaprot, ka C līmenis tas mums ir...
1: Tas ir pats augstākais, tas ir tas lielais mērķis. Bet es nedomāju, ka tas ir saistīts tieši konkrēti ar zviedru valodu vai norvēģu valodu vai dāņu valodu. Tas var būt arī kuru valodu, jo uzņemties
2: šo cilvēka mērķis tā, pašam, jā.
0: Nu, piemēram, lidmašīnas pilotam pirmais tests, kā pārbaudīt, vai tu vispār var būt par lidmašīnas pilotu, vai tu spēji no otra gala nolasīt to, ko tev nolas tur kaut kādu sešu skaitļu rindu. Kas ir nepieciešams, kas ir obligāti nepieciešams, ka grib

0: iemācīties valodu, piemēram, jau tādā pieklājīgā vecumā? Kā jums liekas?
1: Motivācija.
2: Jā, es gribēju tieši tā pateikt. Motivācija ir galvenais.
0: Tas, ar to pilnīgi pietiek.
2: Nu, protams, ir kaut kāds, varbūt dažam cilvēkam ir vieglāk vai grūtāk kaut ko izrunāt vai iemācīties kādas gramatikas.
1: Ir dažādas metodas, kā ar to strādāt, ne tikai tā tradicionālā, ko mēs esam skolā apguvuši.
2: Jā, tieši tā. Bet ja cilvēkam ir dzelžaina motivācija un cilvēks vēlas, tad es neredzu pilnīgi nekādu šķēršļu, lai tas izdotos.
0: Tiešām, jebkurš to var izdarīt.
2: Jebkurš to var izdarīt. Un jebkurš valoda.
0: Man tiešām gribētos kādu skandināvu valodu iemācīties, bet es kaut kā neesmu par savām spējām galīgi pārliecināts. Ja pilnīgi godīgi teikšu, bet nu tagad gan par valodu festivālu mums tomēr jāsāk runāt, ja mēs esam nopļāpājuši tur gan par zviedru, gan norvēģu valodu un par mācīšanos. Nu tad, ar ko tad pārsteigsit starp daudzajām kāzu kleitām, kas varbūt ielā ir no vienas vietas? Tur jāpaskaidro, varbūt tie, kas nesaprota Rīgas geogrāfiju, tā avotu iela mums ir, nu burtiski tā, ka katrā mājā ir pa diviem, trim kāzu veikaliem, ja?
1: Jā. Gandrīz. Un pārējos savukārt ir grāmatnīcas.
0: Arī starp citu, jā. Nu, kas varbūt tās nemaz tik slikti, jā. Un tomēr. Sākam.
2: Ko tad mēs 10. oktobrī festivālā varēsim piedzīvot? Un es saku arī piedzīvot, jo šis ir valodas vai valodu piedzīvojums. Tas ir tas, uz ko festivāls aicina. Būs iespēja nogaršot dažādas valodas, valodu darbnīcās, tā skaitā arī ziemeļu valodas, tā kā ir iespēja
0: pamēģināt
2: tieši tā, bet arī baltkrievu valodu, ukraiņu valodu, latgaliešu valodu, lībiešu valodu. Tā kā būs šīs darbnīcas, kur būs iespējas satikties gan ar šo valodu runātājiem, gan arī pašam izmēģināt, kā tad ir kaut ko pateikt šajās valodās. Tas ir viens aspekts, bet mums, protams, būs arī uz skatuves diskusijas par un ap valodu dažādos aspektos, piemēram, par mazāk lietotajām valodām un kāpēc tās būtu jāmācās, par mācību materiāliem, kādi tad ir modernie mācību materiāli, vai, piemēram, tradicionālā mācību grāmata ir mirusi mācoties valodas, vai tagad mēs tikai lietojam Duolingo mākslīgo intelektu.
0: Nu, kā tad ir?
2: Kā tad ir? Nu, to mēs centīsimies noskaidrot.
0: Ja?
2: To mēs centīsimies izdiskutēt. Un tad mums ir arī kultūras programma, varbūt, Marta, ja tu vēlies kādu vārdu pateikt par kultūras programmu, kas ir vairāk vakara
0: vai otrajā daļā,
2: otrajā pusē, jā. Un arī valodas bāvas pasniegšanas ceremonija, kas būs pulksten 7:00, un tas notiek jau otro gadu arī.
1: Tāpat kā festivāls.
2: Tāpat kā festivāls, tieši tā. Un tad mēs arī turpināsim vakaru Boldera rajā, kas ir...
1: Tas nav tā kā citā rajonā, bet citā turpat rajonā. Avotu apkaimē ir kultūrbārs Boldera rajā. Un ja tad šis tā kultūras programma pēc balvas pasniegšanas būs saistīta ar pasākumu ciklu Dzejas pusnakts, būs pārgājiens ar dzejniekiem valodu meklējumos Avotu apkaimē. Tā kā no Ģertrūdes ielas teātra dosimies uz kultūru bāru Bolderāja, kur turpināsies dzejas pusnakts.
0: Vai tas maršruts nu nav pārāk garš? Bet vai tas nebūs ar dažādiem šķēršļiem bagāts, respektīvi, ka būs jāapstājas un vēl kaut kādas, nezinu, runas, sarunas, lekcijas pa vidu vai tomēr, tad kā dosties,
1: tā
0: tad dosties.
1: Tā ir intriga. Es domāju, ka tas būs interesanti un mums arī ir interesanti, mēs visu nemaz nezinām.
2: Tieši tā.
0: Jā, bet un tad jūs ar to noslēgsit vai tomēr sāksit to otrā dienu, ja? Tā, vai tas jau tad
1: mēs... šogad festivāls būs tikai vienu dienu. Vēl gribēju arī pieminēt, būs arī cilvēku stāsti, būs varēs tā kā uzzināt, ko no cilvēku stāstiem, četri cilvēki stāstīs par to, ko viņu dzīvē ir nozīmējis tas, ka viņi ir apguvuši latviešu valodu, un savukārt vēl četri citi cilvēki stāstīs par to, ko viņu dzīvē ir nozīmējis, ka viņi ir apguvuši kādu citu valodu. Tā skaitā arī es pastāstīšu par savu pieredzi.
0: Jo vai tur arī kaut kā komandās varēs sadalīties? Nu, jums
1: būs valodu Viktorija.
0: Nu, jā.
1: Noteikti var pieteikties. Man šķiet, ka vēl var pieteikt savu komandu. Meklējiet informāciju valodu mājas lapā valodumāja.lv un Facebookā mūs arī var atrast un Instagramā valodu māja.
0: Cik komandā vajadzētu būt cilvēkiem?
2: To mēs?
0: Nezinām.
1: Droši vien, ka vairāk.
0: Bet cik sarežģītā Viktorīna varētu būt? Teiksim,
1: es domāju,
0: kāds,
1: ka būtu
0: jautājums.
1: Es domāju, festivāls ir plašai publikai, tas nav tikai valodniekiem. Tas ir pilnīgi visiem vecumiem, būs aktivitātes arī jauniešiem un bērniem. Droši nākat visi. Katrs atradīs kaut ko sev.
0: Kas ir tā publika, kas bija pagājušajā gadā? Kas tie bija?
3: ļoti

0: Dažādi.
1: Ļoti dažādi, jā. Bija, protams, daudzi, kam bija profesionāli interesi par valodu, bet ne tikai. Bija arī daudzi ārzemju viesi, un tas ir arī tas, ko varbūt var piebilst, ka diskusijās piedalās ne tikai pārstāvi no Latvijas, bet arī no Zviedrijas, no Norvēģijas, no Somijas, no Lietuvas, Igaunijas. Tā kā mums šis ir starptautisks festivāls, tas nav tikai, teiksim, tāds reģionāls.
2: Tad diezgan daudz runāsim arī angliski, ja es
1: diezgan daudz runāsim arī angliski.
0: Viss nebūs angliski, būs gan latviski, latviski, gan angliski, tā kā nevajag nobīties.
1: Nevajag baidīties, tieši tā.
2: Nu, labi, tad tādā gadījumā starts 10. oktobrī, pulkstens
0: 10.15.
2: Jau no paša rīta, ja?
0: Ar diskusiju par to, kā apgūt valodu caur lietojot ķermeni un maņas. Tā ir arī viena no lietām, ar ko mēs valodu mājā, par ko mēs domājam un ko mēs praktizējam.
2: Tur jums kāds itāls vai spāns noteikti uzstāsies, ne?
0: Norvēģis.
2: No Ziemeļvalstīm.
0: No Ziemeļvalstīm.
2: Ar ķermeņa valodu.
0: Ar ķermeņa valodu.
1: Bet pietiekam atraktīvs.
2: Tas būs jāredz.
0: Un vitāls.
2: Dāmas, lai viss izdodas. Signe Kazāka un Marta Roģi bija kopā ar mums. Un lai jauks festivāls. Un varbūt jāpabāž būs gala. Kaut kad tā diena man ļoti šausmīgi aizņem. Diemžēl izvērtusies. Bet katrā gadījumā, nu lai tiešām viss izdodas.
1: Lielas paldies.
3: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

Milleru Balandinu ģimeni ieskaņojos lūk šo latviešu tautas dziesmu, bet man te gan būs ko lasīt. Paldies, mīļie radioklausītāji! Labi, ka pagaidām nav pārāk daudz šo mežģemēlīgo vārdu. Jā, pašā sākumā raidījumā es jautāju, kāds jūsuprāt ir sarežģītākais vārds latviešu valodā un vai jums ir kāds vārds klupinātājs? Pāris atbildes ir un tās pēc puses noteikti arī es lasīšu. Bet tagad gan pievērsīsimies kultūras lietām. Proti, Rīgā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pašlaik skatām izstādi. Rudolfs Heimer

0: Ats 100. Mantojums. Rīt 9. oktobrī muzejā notiks starptautiska konference. Savukārt Viņņā, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, izstāde Aušanas prieks veltīta tekstila māksliniekam Feliksam Jakubauskim. Klausāmies Laimslavas ierakstu.
1: Rīgā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā kopš septembra vidus skatāma izstāde veltīta tekstilmākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotāja Rudolfa Hēmrāta simtgadei. Izstādē līdzās gobelēniem, dekoratīvajām tekstīlijām, keramikai, apmeklētāji var iepazīt arī mākslinieku dzīves laikā nerealizētas ieceres. Savukārt, Dailrade grupēta vairākās viņam svarīgās tematiskās sadaļās – dzimtās zemes mīlestība, dabas skaistums, tautas svētku tradīcijas, tekstilmākslas vērtību izpratni no klasiskā gobelēna līdz laikmetīgai inovācijai un radošiem eksperimentiem. Viena no izstādes centrālajām tēmām ir Rudolfa Hēmrāta pedagoģiskais darbs. Par to plašāk stāsta izstādes kuratore Velta Raudzepa.
2: Nodibinot šo te tekstilu mākslas nodaļu mākslas akadēmijā, sākot no 60. Gadiem, Rudolfs Hēmrāts jau sāka to nodaļu dibināt ar domu, ka pamattehnika būs gobelēna tehnika, jo viņš ļoti mīlēja šo tehniku no seniem gobelēniem, un viņš arī iespaidojās no slavenā franču reformātora Žana Lirsā, kurš radīja šo te laikmetīgo tekstilu mākslu, un arī zināmā mērā Rudolfam Hēmrātam bija tāda doma, kad varētu iziet no šīs gobelēna tehnikas, bet caur citiem sižetiem, protams, caur savai tautai un vēsturei atbilstošiem sižetiem. Un tāpēc viņš arī ļoti daudz radīja darbus gobelēna tehnikā, daudz figurālo darbu bija taiskaitā, bet pamatā viņš centās atspoguļot etnogrāfiskas lietas, ja, piemēram, tautas tērpus, dažādas noskaņas tautas svētkus un tā tālāk. Tas ir, lai veidotu nacionālo tekstilu mākslas skolu. Nu, jāatzīmē, kad šajos 60. Gados tekstilu mākslas skolas radās arī Lietuvā un Igaunijā. Šo jautājumu mēs apskatīsim 9. Oktobrī, kad mums būs konference, mums būs divi lektori, no viena lektora būs no Lietuvas, viena no Igaunijas. Un mēģināsim saskatīt tās paralēles, kas ir mūsu tekstilu mākslas skolā un arī Lietuvas un Igauņu skolā. Tātad veidot šo te nacionālo tekstilu mākslas skolu, un tas ir viens no galveniem Rudolfa Hēmrāta arī nopelniem. Un ar katram māksliniekam atbilstošu rokrakstu, nevis ar to, ka viņi sekoja Rudolfa Hēmrāta rokrakstam, bet ka viņi paši izveidoja savu rokrakstu, un daudz no viņiem tātad ir pasaulē pazīstami mākslinieki šodien, un visi šie vārdi ir zināmi, viens no tiem ir Edīta Pauls Vīgnere.
1: Kā jau Velta Raudzepa minēja, rīt dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiks starptautiska konference – Nacionālo tekstilmākslas skolu attīstības paralēlis Baltijas valstīs un Rudolfa Hēmrāta personība, pulcējot jomas ekspertus, augstskolu mācību spēkus un māksliniekus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Nesen esot Viļņā, iegriezos dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur skatāma plaša Lietuvas tekstilmākslinieka Feliksa Jakubauska izstāde Aušanas prieks. Aptverot dažādus mākslinieku Dailradas periodus. Un neviļus nākas vilkt paralēlis, lai arī abi mākslinieki nav gluži vienaudži, viņus šķir apmēram 20 gadi, taču Aušanas tradīcija vieno. Un lai gan Feliks Jakubauskis labi pārzinājis tekstilu mākslas eksperimentālos virzienus, viņš palicis uzticīgs Aušanai, nepārtraukti pilnveidojot tās izteiksmes iespējas. Konceptuāli pārveidoja klasisko gobelēnu Aušanas tradīciju, piešķirot tai laikmetīgu skanējumu, poētisku noskaņu un bagātīgo Lietuvas tradicionālo Aušanas mantojumu, tādējādi panākot harmonisku līdzsvaru starp tradīciju un mūsdienīgumu. Un līdzīgi kā Rudolfa Hēmrāta izstādē Rīgā, arī Feliksa Jakubauska izstādē eksponētas stelles. Ja esat Viļņā, iesaku apskatīt arī šo izstādi.
0: Savukārt Rudolfa Hemrāta simtgadēju veltītā izstāde dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tepat Rīgā būs skatāma līdz 22. novembrim. Taču jau rīt starptautiska konference, kurā gaidīts

0: ikviens. Laipni lūgtumi. Bet tagad gan laiks ziņām īsumā.
1: Gada inflācija septembrī Latvijā saglabājusies 3,2% apmērā, tā liecinot centrālās statistikas pārvaldes dati. Pēc noslēdzošās konkursa kārtas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par to pavēstījusi premjera pārstāve Elīna Švērna. Saimas deputāti galīgajā lasījumā pieņēmuši ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtību. Risku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautījos subjektos. Okupanti šorīt veikuši gaisa triecienu Kramatorskas pilsētē frontes līnijā Donetskas apgabalā, trāpīts diviem pasažieru autobusiem, līdz šim ziņots par vismaz 33 bojā gājušajiem, ievainoti vēl 18. Ukraina devusi triecienu rūpnīcai Sasta Krievijas Rajazeņas apgabalā. Mašīnu būvis rūpnīca atradies arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmumu Yandex datu centrs. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 68% un vēl Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir precizējis laikapstākļu prognozi rītdienai un izsludinājis oranžo brīdinājumu Kurzemes jūras piekrastē. Tas būs spēkā rīt 9. Oktobrī no pulksten 16. Līdz 20. Rietumu ziemeļa rietumu vējš Kurzemes jūras piekrastē brāzmās varot pastiprināties līdz 25 pat 29 metriem. Sekundē.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
0: Kāds jūsuprāt ir sarežģītākais vārds latviešu valodā un vai jums ir kāds vārds klupinātājs? Šādi jautājumi uzdeva raidījuma sākumā un radioklausītāji reaģējuši. Paldies par to. Nu, klausītāji raksta šādi. Dažkārt sanāk aizķerties ar vārdu visneiedomājamākais. Taisnība. Ja tā nepiedomā, tad to izrunāt ir diezgan sarežģīti. Agnes gan runā par vienu angļu vārdu. Tiešām negribu izklausīties augstprātīgi, bet pašlaik ir ļoti aktuāls viens vārds, kur mani tautieši pat no augstām tribīnēm izrunā nepareizi. Un Agnes liek nepareizi ar lieliem burtiem uzrakstījuši. Tās ir angļu valodas vārds technologies. Nu, mīļie latvieši, nav H, bet ir K, lūdzu. Nu, Agnes, mums ir tehnoloģis. Jā, mums ir tehnoloģijas. Pareizi, vārds ir latviskots, un tad tomēr tas H tur ir, un iespējams, ka tāpēc, cik pa brīdņam sanāk, sevišķi, ja kādas firmas nosaukumos tas tehnoloģijas ir ieskļauts angļu valodā, tad kāds tur lasa arī tehnoloģijas. Gadās. Tā, tagad ir īpaši jāsagatavojies uz to nākamo vārdu. Meningo encefalomielo radikulonērīts. Kad sadalīja trijos vārdos šo vienu vārdu, tad kaut kā sanāk. Ja visu kopā lasa, tad laikam tomēr ir diezgan ilgi jānodarbojas ar medicīnu. Tad iespējams izdosies nolasīt precīzi. Tā Osvalds mums raksta medicīnisks termins apzīmē nervu sistēmas iekaisumu. Iespējams nav sarežģītākais vārds, bet tekoši izrunājot mežģi mēlās. Jauku vakaru un stipru veselību. Osvald tieši to pašu, īpaši jaunu veselību. Savukārt Sanita raksta šaursliežu dzelzceļš ir sarežģīts vārdu savienojums. Pilnīgi piekrīt, tā tas ir, un žagaru saišķisti ir to tās pašas, teiksim tā, kategorijas. Un tad vēl ir arī Klāra Kārlim, nē, otrādi ir Kārlis Klārai Krēlis dāvā, Klāra Kārlim Klārneti. Pamēģiniet, tie ir labs vingrinājums, lai rīt pusē un arī pēcpusdienā drusku ievingrināt savu balsi, ja tas nepieciešams pie dikcijas piestrādāt. Bet tagad gan laiks, nu negluži sveikt jubilāru, bet atcerēties. Ļoti iespējams, ka šis vīrs, Russell Stones, daudziem neizsaka neko, bet ja mēs noklausīsimies tūlīt pat dziesmu, tad es domāju, ka te gan būs pāris komentāri vajadzīgi.

0: Man jau liekas viena no skaistākajām, foršākajām drīzāk jāsaka tā, Eirovīzijas uzvarētāja dziesmām. Tālajā 1976. Gadā Save Your Kisses for Me. Jā, Russell Stones, tas ir tas, kas dziedāja šo dziesmu. Dzimis 1948. Gadā, tā kā lielie panākumi atnākuši 30 gadu vecumā. Bet nu jāsaka gan, ka mužība aizsauks 2024. Gadā un atkal reku tādu skaitļu spēle 76 gadu vecumā. Šodien viņš svinētu savu 80 gadu, bet nu, tiemžēl, jā. Dzīve varbūt ir nežēlīga. Vēl arī starp citu James Last orķestrī sāk akal par tiem kāburtiem un kāburtiem domāt. Jā. Orķestrī arī savulaik ņēmis dalību un kopā ar sievu Joanu savulaik izveidojas arī popmūzikas duetu R&G Stone. Un tajā pašā 76. Gadā kļuva pazīstams ar citu hitu We Do It. Nu, un vēl interesanti tas, ka dzīves nogalē strādājas arī par psihoterapeitu un skolotāju. Nu, redz, gan jau, ka skaists mūžs, bet nu, kurš tiešām aprāvās 2024. Gadā. Bet mums nekas nav aprāvies, raidījums starprīdz turpina savu skanējumu un laiks mums arī sportvēstīm. Harijs Ortveids tūlīt vairāk mums ziņos, kas tad svarīgs ir bijis profesionālajā sportā. Sveiks, Harij!
1: Sveiks, Elvi, un sveicināts starpbrīžu klausītāji. Un sporta ziņās noteikti jāpiemina vēfiešu uzvara vakardien FIBA Eiropas kausa pirmajā spēlē. Un tāpat tās otru pusu okeānam šonakt spēlē aizvadījis vārdsargs Arturs Šilovs, bet labas ziņas ir no motosportā aprindām, proti no spīdveja. Bet sporta ziņas sākšu ar aktualitātēm otru pusu okeānam. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Arturs Šilovs šonakt piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Viņa pārstāvēt Pittsburghs Pingvins ar 3-5 piekāpās Washington's Capitals. Šilovs atvērīja 22 no 27 pretinieku metieniem un piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu. Pingvīni pēc 4 spēlēm ar 4 punktiem ieņem 8. Vietu Austrumu konferencē. Savukārt šonakt pulksten 2:00 Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning tiksies ar Minnesota Wild, bet pulksten 5:00 no rīta Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs spēkosies ar Vegasas Golden Knights. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā vakar savā starpā tikās pēdējo sezonu sīkstākās sancenses Mogoeres un Zemgale. Šī sezonas pirmajās savstarpējā spēlē pārāk ar 4-2 bija kreditori. Jānis Zemītis, Kristaps Jākapsons un Rauls Ozolapa šajā spēlē izcēlās ar vārtiem un piespēli. Rīdzinieki ar 15 punktiem ir turnīra līderi, bet Kijivas Capitals seko ar 12 punktiem. Un ar mainīgām sekmēm vakar dalību FIBA Eiropas kausā sāka Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmieras Glāzes Vidzeme augstskola. VFieši mājās ar 106-83 pārliecinoši uzvarēja Plovdivas lokomotīvu no Bulgārijas. Uzvarā iespaidīgs sniegums amerikānim Jordanam Sīrsam, kurš izcēlās ar 30 punktiem, 8 bumbām zem groziem un 6 piespēlēm. No latviešiem rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Aigars Šķēle. Intervijā ar Latvijas televīziju viņš slavēja

0: komandas biedru Rodrigo Būmēsteru, kurš šķēles ieskatā iedevis pārējiem trūkstošo enerģiju.
1: Nu, nesalūzām. Bija grūti spēles. Pirmajā ceturtdaļā viņi daudz punktus iemeta ātrajā pārējā. Mēs turpinām savu spiedienu un ar aizsardzību arī otrajā ceturtdaļā. Rodži uznāca laukumā, iedeva tādu impulsu un labi, sākām sekt un sākām skriet ātrajos un izmantojām viņa kļūdzi.
0: Tā par pirmo spēli Eiropas kausā basketbolis šķēle. Iepriekšējās septiņas sezonas VF spēlēja čempionlīgā, taču šo sezonu neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Savukārt valmierieši ar 77-79 pēdējās sekundēs piekāpās Kosovas Baškimi. Valmieras komandā 25 punkti un 6 piespēles Brīsam Makbraidam. Un turpinot par basketbolu, basketbola komanda Liepāja papildinājusi sastāvu ar amerikāņu spēku uzbrucēju Daisonu Kolleru. Iepriekšējā sezonā 24 gadus vecais Kollers spēlēja Dānijas klubā Randersas Kimbrija, kuras rindās vidēji spēlē guva 12,4 punktus. Tāpat viņš kļuva par Dānijas kausa ieguvēju. Pirms došanās uz Eiropu Kollers 5 sezonas spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā ASV. Liepāja šo sezonu Latvijas-Igaunijas basketbola līgā sākusi ar 3 zaudējumiem, bet Eiropas Ziemeļu basketbola līgā 2 spēlēs tikusi pie 1 panākuma. Latvijas spīdvejs Sandžejs Ļebiģevs arī nākamsezon startēs augstākā līmeņa jeb Grand Prix sacensībās, šodien pavēstīs Starptautiskā motosporta federācija. Nākamajā sezonā Grand Prix sacensību pamatsastāvā iekļauti 15 sportisti. Nākamā gada jūlijā 6. Grand Prix posms norisināsies Biķernieku trasē. Un Latvijas florbola virslīgā šovakar paredzēta viena spēle. Pulksten 7:30 Ādažos bāzētā komanda Sāc spēkosies ar Talsu vienību. Abas komandas turnīra tabulā atrodas vienotrai līdzās. Sāc ir 6., bet Talsinieki 7. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies, Harij. Bet tagad neliela ieskate. Kā es pateicu, latviešu valodas formu ļoti jauni laikam izdomāt. Bet neliels ieskats tomēr pasaules popmūzikas vēsturē. Tas bija mans liels pārsteigums, bet 1988. gada 8. oktobrī pirmo reizi grupa U2 nonāk Lielbritānijas topa pirmajā vietā ar singlu Desire. Un tas ir viņu 12. singls. Es biju pārsteigts par to, ka tomēr tik ilgi bija nepieciešams laiks, lai U2 nonāktu Lielbritānijā pirmajā vietā. Bet dziesma katrā ziņā ir spēcīga.

0: Tātad Lielbritānijā pirmajā vietā 1988. Gadā, bet Amerikas Savienotās valstīs trešajā vietā arī nav, protams, slikts rezultāts. Vispār tā dziesma, protams, ir amerikāniska un visi, kas redzējuši videoklipu, protams, arī var novērtēt, ka tas ir tā uz Amerikas tirgu diezgan vērsta šī dziesma bija. Un tā uzspeldēja atmiņās, kā mēs ar draugu rakstījām satelītus un rakstījām MTV topus, un tad video kasete tik drillēta diezgan daudz reizes, lai klausītos tieši šo YouTube dziesmu Desire. Spēcīgs gabals, spēcīga kompozīcija. Bet tagad lasu vēl to, ko mums radioklausītāji ir atsūtījuši. Ināra raksta Cognitive Behaviorals. Jā, galīgi nevajadzīgs monstrs latviešu valodā. Laikam esam tik kognitīvi atpalikuši, ka vairs nevaram izteikt savus sajūtas latviski. Ināra, jūs nevarat iedomāties, cik daudz šķēpi tiek lausti par šo kognitīvu behaviorālo stāstu. Projām arī paši psihoterapeiti nespēja atrast tādu īstu latvisku nosaukumu tam visam. Nu, un tā tas ir joprojām palicis un laikam arī paliks. Sanita raksta par valodas, teiksim tā, gluži šai gadījumā par sarežģītību, bet par to, kā mēs lietojam pavēles vai vēlamās izteiksmes. Es teiktu darbības vārds iepazīties. Iepazīstieties pavēles formā un iepazīstaties. Domāju, ka sanāk daudzkārt daudziem sajaukt. Oi, Sanita, vēl kā man tā pavēles formā, kāpēc es vienmēr gribas teikt, variet. Un nevar nekādas jau atradzināt, nekādi. Tā nu tas ir. Bet mums ir arī kāda audioziņa, nu tad to arī šobrīd klausām.
1: Es neko nedot, tad es pats izdomāju un izrunāju šo arī mēģināšu no pirmas reizes. Hiperaktīvi, komunikabli, kontekstuāli, netaistoši runājoši cilvēks.
0: Giperikabli. Mums laikam tomēr latviešu valdē hi, jā. Lai tā būtu. Paldies par iesaistīšanos, bet Arta jau ir šeit studijā. Arta, tev paldies par informāciju par YouTube. Arta uzreiz dienā studijā YouTube koncerti. Ne, koncerti bija, jā, bet tie bija pārsteigumi koncerti. Iedomājies viņiem 50 gadu jubileju grupai šajā gadījumā un albums būs nākamgad un visdrīzākais, ka arī koncertūra arī būs, bet bija pārsteigumi koncerti Dublinā. Nu, dubliniešiem veicās.
2: Protams, tautieši.
0: Nu, ja kāds tautietis tur nokļūt, tad tas tiešām ir liela veiksma, jā.
2: Jā, nu...
0: Viņa tautieši, nu jā. Es pa latviešiem vīri, jā, iedomājos.
2: Un parēķini, jā, jo grupai tik ilgs mūžs, tad cik sen tie gadi, kad viņi sastapās un gāja kopā skolā, ja par tiem gadiem runājam. Bet vai tu lasīsi vēl kādu sarežģīto latviešu vārdu?
0: Nē, pagaidām neviens cits nav iesūtīts.
2: Centīšos lēni un bez lieliem klupieniem izstāstīt vismaz dažas šīs dienas internetu mediju rakstus, nu, sociālajos medijos droši vien nav grūti uzminēt, un ja darbdienas izskaņā vēl ir daudz enerģijas, tad to var mēģināt ieguldīt, lasot, un, kas zin, piedaloties arī diskusijās par to, kā tad premjerministram vajadzētu izveidot stabilu valdību, lai varētu īstenot visas tās pārmaiņas. Vēl ir plaša diskusija par izvēlēto valsts kancelēs vadītāju, un viņa piemērotība amatam. Bet, nu, tur jā, droši var iesaistīties.
0: Tātad Kaspars Gorkšs, un kur tad ņemt Bariņā, jā? Vai Nacionālo apvienību, Jauno vienotību, vai tikai Nacionālo apvienību?
2: Vai varbūt tikai atsevišķas balsis. Nu, jā. Tur daudz dažādu padomu, tā kā var, ja ir vēl kas piebilstams, noteikti rakstīt komentārus, bet iespējams rīt būs tā diena, kad politiku izkonkurēs laikapstākļi, jo no rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas varētu atnest pirmo rudens vētru. Jautājums, cik tā vētra būs stipra. Pagaidām sinoptiķi ir izsludinājuši oranžo brīdinājumu Kurzemes piekrastē. Rīt no 16. Līdz 20. Tur vējš brāzmās var sasniegt 29 metrus sekundē. Pārējai Latvijas teritorijai pagaidām ir dzeltenais brīdinājums, jo vējš pūtīs brāzmās 20-22 metri sekundē. Nu, vēl ir kur ieķerties. Visas lapas nav nokritušas, bet rīt droši vien lapas būs patukšotas, pēdējie āboli arī, kas zina, būs nolasīti. Vējš pierimšot tikai naktī uz sestdienu, tā kā rīta dienas otrajā pusē. Jāskatās līdzi, kas notiek, bet, nu, ja gribam gudzinām pieredzi, kā gatavoties vētrām, nu, protams, pavisam cita mēroga apdraudējums šobrīd Amerikas Savienoto Valstu dienvidos, tur iespējams tuvojas sezonas pirmā viesuļvētra, daudz satelīta attēlu, kur var skatīties, kā tas viss pagaidām vārās vēl tikai virs okeāna ūdeņiem, bet, nu, medijos ir redzams, cik nopietni vietējie to uztver. Veikali plaukt ir iztukšoti, atsevišķas apkājumas, kur ir obligāta evakuācija, cilvēki tās ir pametuši. Skolas rītdien visticamāk Alabamā daudz viet nestrādās.
0: Alabamā, nevis Floridā vai kaut kur tur, bet...
2: Tur ir vairākas pavalstis, kur tas riska līmenis ir lielāks. Un tad ir apkājums Floridā un apkājums Alabamā, kur, nu, ir nolēmuši, ka rīt labāk, lai bērni paliek kopā ar saviem vecākiem.

0: Nu tā. Vēl nepatīkami skati tepat Delfos ir aplūkojami. Nu, pat pēcpusdienā parādījās Lietuvas kolēģu informācija un fotogrāfijas par satraucošiem skatiem Rail Baltica atsevišķos posmos. Tur atklāti nopietni defekti. Delfi kopā ar Lietuvas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju devās uz tām vietām, jo nu, tur arī tā struktūra sarežģīta, pasūtītājs viens, izpildītājs cits.
1: Bet būvē.
0: Turklāt ir jau uzbūvējuši, un tagad būvnieks arī saka, ka neko nelabos, jo nesaskata tur to savu atbildību. Izskatās neglīti. Nu, viena vieta, kur sienā ir tāds izvelvējums, jo tur acīm redzot izskalojums radies jau būvniecības laikā, un tad ir tādas vietas, kur granīta vietā ir izmantots dolomīts, nu tā ir pavisam cita, iespējams, kraunesība. Tad vēl ir tādas vietas, kur apkaimē lietus laikā izveidojas plūdi, kur būtu bijis jābūt kaut kādai notecē, tie plūdi savukārt vietējo ceļu apgrūtina. Nu, pamatīga tiesvetība visticamākais ir gaidāma, jo arī tā sarunāšanās ar žurnālistiem tur ļoti sarežģīta esotiem uzņēmumiem, tā kā Delfos var papētīt un izlasīt. Un gaidīt arī citas tiesvedības, jo rudens sola daudz jaunu filmu, un vismaz dažas noteikti atcels lielu traci, un par vienu no tām raksta amerikāņu medijas NPR, proti Aleksa Gibnija dokumentālā filma Masks. Tās pirmizrāde bija Venecijas festivālā, nu kārta kinoteātriem. Tiesa, nu skatītājiem tur jābūt ļoti pacietīgiem, jo šīs filmas hronometrāža.
1: Cik?
0: 4 stundas.
1: Oh.
0: Tā ir dokumentālā filma.
1: Un ar Ilonu Masku
0: tā kā viss ir ļoti rūpīgi pētīts, dokumentēts, un lai nu, to stāstu varētu izstāstīt tā, lai juristiem pēc tam mazāk darba, nu tad arī skaidrs, kādēļ tas garums ir tāds. Filmas autors saka, ka viņš vienkārši sākotnē gribēs noskaidrot, kā Ilons Masks kļūst par vienu no ietekmīgākajiem un bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Un nav tā, ka viņš kā tāds milzu kritiķis ķēries pie darba, viņš gan nav bijis arī akls Maska apbrīnotājs, bet mājās viņam Tesla elektro iekārtas, visa māja ir savilkta, tāpat arī Tesla saules paneļa. Nu, viņš tā ar tādu cilvēcisku interesi ķēries pie šī darba, bet nu, jo dziļāk mežā, jo to koku vairāk un nu, jo mazāk simpātisks kļuvis viņam pasaules bagātākais cilvēks. Skaidrs, ka ar tiesvedību viņš ir rēķinājies, līdz ar to filmas tapšanā viņam ir bijusi nopietna datu pārbaudes komanda un, protams, arī juristi piesaistīti. Bet, nu, ja, nu, gadījumā tagad tā tiesvedība draud, tad viņš saka, nu, ka tā var izvērsties nepatīkam arī Maskam, kurš režisoru vairāk kārt nosauc nepatīkamos vārdos. Nu, tādos publicē drīkst par idiotu lielākoties, bet, nu, nepatīk viņam tas, kas tajā filmā būs redzams, jo režisors sarunājas arī ar Maska dzīves biedrēm, vismaz ar,
1: daudzajām,
0: vienu,
1: jā.
0: Vismaz ar vienu noteikti, un nu, filmas plakāts ir tāds, uz kura redzams Ilons Masks ar motorzāģi, un viņš stāv uz pusē pārzāģētu zemeslodi. Un, nu, jāskatās, kā tad viss šis jautājums attīstīsies. Vispirms kinoteātri, pēc tam arī straumēšanas platformās to filmu varēs redzēt. Tad droši vien, ka mierīgākos apstākļos, nu, galglā tiešām nepilns 4 stundas šī filma ir gara.
1: Nu, televīzijā visdrīzākais vai kādā straumējumā tad varētu sadalīt vairākās sērijās.
0: Kinoteātri esot starbrīdis, tā kā nav jānosēž visas 4 stundas, lai tiktu galā ar šo dokumentālo filmu un izprastu arī režisoru domu gājienu. Ja viņš saka, nu, ka filmas noslēgumā viņš ir nonācis pie tā secinājuma, ka daudz, kas, ko Masks ir darījis un radījis, kas attiecas uz Tesla un uz SpaceX, tā akciju vērtība, kas, protams, ir virtuāla lieta, to viņš ir spējis uzpūst pateicoties reklāmai, kas nu, daļēji nesaka patiesību, jo, nu, labi, Tesla kā pašbraucošs auto, sensori tur nav pietiekami, lai tas auto būtu pilnīgi pašbraucošs. Mm-hmm. Joprojām SpaceX kā Mars iekarošanas projekts, nu, arī tas vēl tik tālu nav aizlidojis. Nu, redzēsim. Par patīkamākām lietām. Igauņu sabiedriskā mediju lapā var aplūkot valsts prezidenta Allara Karisa portretu. Arī viņiem ir tā tradīcija, kad prezidents beidz savas pilnvaras. Jā, tad ir vadītāja portrets. Turklāt vesela galerija kadriorgā apskatām, un to veidot sāk Lenards Meri pēc neatkarības atgūšanas, iekļaujot arī to valsts vadītāja portretus, kuri tajā brīdī, kad Igaunija bija okupējusi Padomju Savienība, valsts prezidenta funkcijas pildīja ar valstīs.
1: Viņi to pat ir saglabājuši.
0: Tie ir iekļauti. Precīzi nevaru pateikt, vai tie ir no jauna radīti vai atvesti uz Igauniju, bet nu, jaunākais darbs var paskatīties, un, jo tas ir tas, ko arī šajā rakstā min, ka prezidenta portrets šo to varbūt atklāja arī par viņa personību, par gaumi, jo katrs drīkst izraudzīties to gleznotāju, kurš veidos portretu. Allars Karis ir tāds pelēcīgos toņos ieturētā apģērbā, arī gleznas fons un nosacīti galda virsmas, kuras

0: kursu, tad tur ir vajadzīgi 10 instruktori. Un to teorētisko daļu un eksāmenu kārtošanu skolā vēl var nokārtot un īstenot, bet tad ir tās praktiskās lietas, kur tiešām vajadzīgi tie instruktori. Droni esot sagādāti, arī skolas dažas esot nopirkuši dronus, bet jā, viņi esot apņēmības pilni līdz pavasarim atrisināt, jo lielākoties tās praktiskās mācības būšot pavasarī, un viņi priecājas par to, ka skolēniem ir interesi, jo nav jau tā, ka tā ir tikai aizsardzība. Dronus var izmantot, kā te min viena mākslas gimnāzija, kaut vai kāzus filmējot. Ja cilvēks to prot, tad kāpēc ne? Mežu kartēšana un daudz citu jautājumu. Par visam praktiskām lietām Jauns LV ir apkopojis ieteikumus tiem, kam mājās par siltumu ir jārūpējis pašiem. Ko nelikt krāsnī, jo tā liks te ir daudziem, ka to, ko ugunskurā nemet, jo netrīkst atbrauks policija, mēdz ielikt krāsnī. Taču izrādās, ka arī par to var tikt pie administratīvā soda, samaksāt iespējams pat līdz 2000 eiro, un te nederēs vairs tā aizbildināšanās, ka saka, citur Eiropā atkritumus dedzina normāla siltumenerģijas ražošana, tas ir rūpnīcas, kur ir pavisam cita sistēma, pavisam nopietna kontrola, kādā temperatūrā tas tiek dedzināts, un pat galvenais dūmgāzu attīrīšana. Kaimiņiem tad nav jārītas.
1: Un pašiem
0: smaku mākonis, jā, kas reizēm veļas no apkurs krāsnīm. Jā.
1: Paldies, Art! Paldies par ieskatu internetu medijos. Vēl tikai ātri lasīšu to, ko mums radioklausītāji vēl atsūtījuši. Sandrs raksta alternatīva kognitīva behaviorālajai terapijai domuzvedības terapija. Varbūt kādreiz būs jāierosina. Un Ilze raksta, 90. Pirmskolas vecuma bērniem mācījām vārdu dezoksiribonukleīna skābe. Tad jau rubi, kā bija otrs tad? Ribonuklīns, kā vienkārši bija. To jau tā kā bioloģijā arī vecākiem bērniem bija jāmāc. Paldies vēl par iesaistīšanos. Es arī Toms atgriežas šeit studijā. Ak, kārumnieks ar Lindu Līnu runās. Viņai mini-albums triloģija Waves ir iznācis un tās kulminācijas koncerts arī gaidāms. Tad saruna ar Lindu Līnu un Toms Grēviņš kompānija. Jauku vakaru visiem un tiekamies pavisam drīz. Atā.
2: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, kas ir vecāki par 80 gadiem. Visos vecoļaužu pansionātos kopumā vietas pietiek vien katram desmitajam. Taču tiem, kuri tomēr pansionātā nonāk, jārēķinās ar būtiskām izmaksām.
4: Es domāju, ka vecumā viņi īstenībā viņi nesagaidīs.
3: Kas jāmaina sociālās aprūpes sistēmā, lai Latvijas iedzīvotājiem varētu nodrošināt cieņpilnas vecumdienas? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pulksten 18:15.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai, tā uzskata finanšu ministrs Kučinskis. Premjers valsts kancelejas direktora amatam oficiāli virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Gorkšu un Saima vēl uz gadu veselības aprūpē atliek divu pakalpojumu grozu principu ieviešanu. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāka ziņa turpinājumā. Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš aicina jau laikus vienoties par budžeta galvenajām aprisēm, taču gala politiskie lēmumi būs jāpieņem nākamajai valdībai. Vienlaikus ministrs uzsver, ka budžetā jāparedz arī reformas valsts finanšu stabilizēšanai, bet par to plašāk stāsta Agnija Lāzdiņa.
7: Par konkrētu budžeta darba grafiku finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta vēl nav vienojies ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Viens variants būtu budžetu pieņemt vēl šogad, bet otrs pēc jaunā gada, atvēlot vairāk laika reformu sagatavošanai. Pirms vēlēšanām Kučinskis skaidroja, ka pašreizējā valdība sagatavos aprēķinus un iespējamos rīcības variantus.

0: bet nākamā noteiks prioritātes un pieņems gala lēmumus. Tagad, kad prezidents nākamās valdības veidošanu uzticējis Kulbergam, Kučinskis piedāvā jau līdz tās apstiprināšanai sagatavot budžeta galvenās aprises un reformu priešlikumus ar aprēķiniem. Tos pārunāt ar premjeru un sociālajiem partneriem, bet politiskos lēmumus pieņemta nākamā valdība. Ar ekonomikas izaugsmi vien nepietiks, lai sektu visas saistības. Jau pieņemtiem lēmumiem nākamgad trūks 421 miljonu eiro finansējuma. Tāpēc Kučinskis vēlas līdz ar budžetu sagatavot arī finanšu stabilizēšanas plānu, tostarp priekšlikumus iestāžu un ministriju apvienošanai. Pēc ministra teiktā, jaunā valdība budžeta projektu varētu apstiprināt neātrākā 5. Decembrī. Pēc tam laiku prasīs arī tā izvērtēšana Eiropas komisijā. Pat ja šo posmu izdotos pabeigt līdz decembra vidum, budžeta pieņemšanai Saeimā līdz gada beigām atliktu maz laika.
1: Tāpēc ir tāds ļoti liels steigs, kas man subjektīvajā skatījumā apgrūtinās ielikt šos uzdevumus. Ieliekot uzdevumus un veicot aprēķinus, mēs varam arī aizvērt to plaisu nākamos gados. Tas būtu ļoti svarīgi.
0: Ja budžetu līdz gada beigām nepieņems, valsts darbs neapstāsies, tā uzsver Kučinskis. Finansējums 2027. Gadam jau paredzēts iepriekš apstiprinātajā daudzgadu budžetā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Gada inflācija septembrī bija 3,2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi preču un pakalpojumu cenas palielinājušās par 0,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā visbūtiskāk sadārdzinājās transports, kas galvenokārt saistīts ar degvielas cenu pieaugumu, bet lētāka bijusi pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, kā arī cūgaļa, kartupeļa, kafija un augļi. Kā izmaksas jūt savos makošus, to šodien jau tajām cilvēkiem Rīgas ielās.
3: Īrē, man liekas, katru gadu, nezinu, divu gadu laikā vismaz tam pašam dzīvoklim pieauga īra pa kaut kur 100 eiro aptuveni.
4: Transports viennozīmīgi. Jā, un pārtika nejūtu. Protams, es iepērkos uz akcijām elektrība. Nu jā, māku starp tarifiem skatīties, protams, tad ne īpaši.
5: Atkritumu izvēršana, jā, tad līdz ar ko tas visas dzīves izmaksas tad arī paaugstinājas. Bet pēdējā laikā es kaut ko saku pamanīt, ka pārtikā cenas bišķiņ nokritās.
6: Tad manikīrs, pedikīrs, skrops, tas viss tas ļoti paaugstinājas cenas. Šito es pamanīju tiešām.
7: Es tāpat īstenā esmu piefiksējis. Nu, malka ir sagatavota, tā kā jau ar vienu mēģinu iekrāt, ar otru jāaizdot.
2: Atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Un jautājumu par Gorkša apstiprināšanu amatā valdība skatīs sēdē otrdien 13. oktobrī. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Ar 482 balsīm par, 41 pret un 39 deputātiem, kuri atturējās pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Un šīm debatēm Strasbūrā sekoja arī mūsu korespondents Arķems Konohovs.
8: Lielā mērā šie argumenti jau ir tādi plaši zināmi, un mēs varam par tiem runāt. Proti, tie ir saistīti ar to, ka faktiski nebija opozīcijas, ka vienīgā partija, kas iestājās pret karu, proti partija Jabloka, tika faktiski aizliegta vai tai tika liegts piedalīties vēlēšanās. Un arī, protams, nebija nekādu novērotāju starptautisko. Tāpat arī Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atteicies no tā, ka varētu būt starptautisks novērtējums šim vēlēšanām. Šie visi faktori, protams, liecina, ka vēlēšanas ir bijušas ārkārtīgi falsificētas un, kā arī norādīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas šajās Eiropas parlamenta debatēs, tad valdošā partija sev faktiski ir uzzīmējusi kaut kur 14 līdz 20 miljonus balsu. Mēs to nevaram uzskatīt, ka tiešām šāds cilvēku skaits ir nobalsojis par šo partiju. Cilvēki arī, protams, tika piespiedu kārtā vesti uz iecirkņiem, un te runa galvenokārt ir par pagaidu okupētajām teritorijām Ukrainā, bet arī dzen citur Krievijā. Tā jau, diemžēl, ir ierasta praksa ar iepriekšējās vēlēšanās, ka tiek plaši izmantots arī administratīvais resurss un arī valsts

0: sektorā strādājošos faktiski spiež piedalīties vēlēšanās. Rezolūcija ir faktiski tikai dokuments, kurā Eiropas parlaments pauž savu nostāju, bet arī tas ir būtiski, jo Eiropa parāda šādi to, kā viņa vērtē notikumus Krievijā, un arī varbūt tāds praktiskākais jautājums šeit tomēr ir tas, ka tiek aicināts uz papildu sankcijām, un tas rada, protams, spiedienu uz dalību valstīm, kas jau sagatavo, un arī uz Eiropas komisiju, kas sagatavo sankciju sarakstus, tomēr tad iekļaut vēl cilvēkus, kas ir saistīti ar vēlēšanām.
1: Krievijas uzbrukumā pasažieru autobusiem Kramatorskā Donetskas apgabalā šodien nogalināti 33 cilvēki un 18 ievainoti. Tomēr ukraiņiem šobrīd ne tikai jācīnās pret Krievijas uzbrukumiem, bet arī nopietni jādomā par finansēm. Ukrainas budžetā izveidojies 23 miljārdu eiro deficīts un valdības izziņotie taupības pasākumi ietekmē arī pašvaldības. Stāsta Sumu apgabala Konotopas pilsētas mērs Artjoms Semenihins.
2: Šobrīd faktiski uz ceļiem ir nospiesta visa Ukrainas valsts. Tas ir fakts. Rīt vai parīt man apstāsies autobusi, un es nemaz nerunāju par to, ka algas neseņem ne komunālo dienestu darbinieku, ne autobusu šoferi. Ar ko uzpildīt degvielu pacēlājumu man nav. Ko man darīt? Man būtu jāiepērk dīzeļdegvielu 14 dienām, bet man vienkārši nav par ko to izdarīt. Sāli un smiltis man vajadzētu nopirkt ceļu kaisīšanai, jo pēc divām, trīs nedēļām var sākties apledojumi. Lietus uzlīs, pēc tam sasals. Un ko man tad darīt? Man nav sāls, ko kaisīt ielas.
1: Zināms, ka nākamnedēļ pēc mēneša pārtraukuma Ukrainas augstākā rada plāno atsākt darbu, lai lemtu par reformām, kuru ieviešana ļautu saņemt sabiedroto valstu atbalstu. Naftas tranzīts ar Hormuza šaurumu Irānas tūmā ir atjaunojies pirmskara apmēros, taču uzbrukumi tankuģiem aizvien turpinās. Un reaģējot uz reģionā notiekošo, naftas cenas turpina saglabāties augstas, bet satraukumu rada ASV plāni pastiprināt uzbrukumus Irānai ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanu priekšvakarā. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Vakar ASV valsts sekretārs Marko Rubio, viesojoties Grieķijā, nāca klajā ar tādu visai skaļu paziņojumu par to, ka Irāna ir pilnībā zaudējis kontroli pār Hormuz jūras šaurumu. Piegādi par šo šaurumu esot gandrīz sasniegušas pirmskara apjomus. Šie paziņojumi izklausās visai savādi, jo dažādas starptautiskas jūrniecības organizācijas, ieskaitot arī ANO starptautisko jūrniecības organizāciju, ziņo, ka uzbrukuma skaits naftas tankuģiem Hormuza šaurumā pagājušajā nedēļā ir sasniedzis augstāko līmeni kopš Irānas kara sākuma. Reaģējot uz to, naftas cenas ir nevis kritušās, bet atkal pieaugušas par kādiem 3%. Tā kā ne par kādu dižu stabilizēšanos mēs pagaidām runāt pilnīgi noteikti vēl nevaram.
1: Veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu principu ieviešana atlikta vēl uz gadu, līdz nākamā gada 31. decembrim. Tā šodien lēma Saima. Šī principa ieviešana atliek jau vairākus gadus, bet vai tas ietekmēs pacientus un ārstu darbu, stāsta Mihāls Ņikulkins.
4: Pašreizējā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt jaunajā veselības aprūpes finansēšanas likumā ir iekļauts tā saucamais divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu princips. Veselības aprūpes minimums, jeb pamata gros, tiktu nodrošināts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju. Savukārt valsts obligātā veselības apdrošināšana, jeb pilnais gros, tiktu nodrošināts cilvēkiem, kuri veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā, un tiem pacientiem, kuri ir sociāli mazāk aizsargāti, piemēram, bērniem, pensionāriem vai bezdarbniekiem. Savukārt pārējiem pacientiem tiktu paredzēta iespēja valsts obligātajai veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi, iemaksājot brīvprātīgās iemaksas. Šī principa stāšanas spēkā atlikta jau vairākas reizes un arī šodien. Valdības apstiprinātie grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā joprojām nav skatīti kādā no Saeimas lasījumiem un nav pieņemti. Turpina likumprojekta referente, jaunās vienotības deputāte Alīna Gendele.
5: Veselības ministrija ziņoja, ka darbs notika. Bija arī vairākas darba grupas, tika diskutēts arī ministru kabinetā, bet diemžēl nav atrasts

0: tas risinājums starp sociālajiem partneriem.
1: Līdz ar to nedrīkst pieļaut, lai divu grozu princips stātos spēkā šī gada beigās, un tā ieviešana ir jāatliek, pauda Gendele. Politiķiem arī nav skaidrības par groza minimumu, ir bažas par pakalpojumu pieejamību, sociālajām sekām un sistēmas netaisnību. Izskan arī viedokļi, ka grozu principu vajadzētu pilnībā atcelt, jo tas esot novecojis un sarežģīts. Ārstu darbu un pacientu dzīvi šis šodienas Saeimas lēmums nekādā veidā neietekmēs, un viņi pat neko nepamanīs, uzsver Latvijas ārstu biedrības prezidenta pienākumu izpildītais nefrologs Māris Pļaviņš. Vienlaikus viņš arī vērš kritiku lēmumam par divu grozu principa ieviešanas atlikšanu.
2: Protams, ka tas liecina par mūsu politiķu neizlēmību.
1: Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
3: Latvijas sieviešu futbola izlase gatavojas nedēļas nogalē paredzētajai pārbaudes spēlē, kurā pretim stāsies pasaules ranga 6. Numurs Francija. Spēle ir daļa no sagatavošanās cikla novembrī gaidāmajam Baltijas kausam, un abām izlasēm šī būs pirmā savstarpējā spēle. Valstsvienības kapteina Monika Štube intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka tikai pret spēcīgāku pretinieku iespējams pacelt savu un arī komandas kopējo līmeni.
4: Ļoti vērtīgs, domāju, arī tā kā personīgi spēlētājiem, kā kolektīvam, redzēt, kur mēs esam, mēs gribam augt, un lai augtu, tev jāspēlē šādiem pretiniekiem. Es domāju, ir vienkārši tāds sportiskais satraukums, tieši tāpat kā bija pret Portugālu vai Somiju. Protams, jā, būs ļoti liels pretinieks pret mums, bet tas ir jāiet un jāiet cīnīties pret viņām.
3: Un vēl šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonai. 76 gadus vecā autora godināta par citēju savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikts Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Inese Štrāla, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
5: Rīta Latvijā laiks kļūs vēsāks, mitrāks un vējaināks. Mākoņu daudzums palielināsies un gan naktī, gan dienā daudz viet līst, turklāt dienā vietām nokrišņi būs stipri. Arī dienvidrietumu rietumu vējš sāks pieņemties spēkā. Dienā valsts lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 16-21 metru sekundē, bet piekristē vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš šau līdz var nest arī postījumus. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā 9-13 grādi. Arī sestdienas nakts vēl būs vējaina un lietaina, mazliet gan dzēstrāka. Dienā vējš pakāpeniski pierims un gaiss iesils līdz 9-15 grādiem.
6: Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, kas ir vecāki par 80 gadiem. Veco ļaužu pansionātos, gan pašvaldību, gan arī nevalstisko organizāciju un privātajos kopā vietas pietiek vien katram desmitajam. Taču tiem, kuri tomēr pansionātā nonāk, jārēķinās ar būtiskām izmaksām.
7: Un es viņu joprojām gaidu. Es domāju, ka man vecumā viņa īstenībā viņa nesagaidīs.
6: Pašvaldība no pašvaldības atšķiras gan informācijas, gan finanšu atbalsta jautājumos. Taču lielākoties palīdzība pienākas tiem, kuri var pierādīt, ka nespēj samaksāt.
8: Ja man būtu jāievieto savi vecāki aprūpes centrā un es jūtu, ka drīz tāda situācija varētu būt, man jāšķirās būs vismaz no 2000, un es skaidri zinu un saprotu, ka es to samaksāt nevaru.
6: Toties aprūpētājiem, kas strādā pašvaldību pansionātos, darba samaksa uz papīra ir vidēji minimālās algas apmērā.
9: Mēs nevaram prasīt no cilvēka, lai viņš strādātu ar pilnu atdevi, ja viņam ir jādomā par savu ikdienu.
6: Kas jāmaina sociālās aprūpes sistēmā, lai Latvijas iedzīvotājiem varētu nodrošināt cieņpilnas vecumdienas? To atvērto failu pusstundā pētīs Kārlis Arājs un viņa veidoto raidījumu ierunāšu es, Baiba Runce.
10: Pirmā daļa. Vecmāmiņa nesagaidīs.

0: Esplanādē tiekos ar Ingūnu Raudiņu, kuras vecmāmiņa nesen pārcēlās dzīvot uz privātu pansionātu.
1: Pirms gandrīz 2 gadiem viņa nonāca slimnīcā ar insultu, kas ļoti pasliktināja viņas veselību. Bet viņa varēja tā kā būt mājās, viņa varēja pat par sevi parūpēties kaut cik, bet mums bija tāda laba situācija, kad Rīgas pašvaldība nodrošināja kopēju, kas 2 reizes dienā nāca, pabaroja viņu, un tas bija tāds labs drošības pilvēns.
0: Šovasar vecmāmiņas veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, un ģimene saprata, ka sirmā radiniece nu ir jākopj.
1: Vienmēr mirklī man likās, ka viņu varēšu ņemt pie sevis uz mājām, tad es sapratu, ka to es arī vairs nevaru darīt, jo es viņu fiziski nevaru izkustināt, tad es par viņu nevaru parūpēties. Bet pēc tam bija skaidrs, ka mums viņu jāliek sociālās aprūpes centrā.
0: Latvijā pastāv vairāku veidu pansionāti. Šajā raidījumā es koncentrēšos uz pašvaldību pansionātiem, bet pastāv arī valsts pansionāti, kuri bieži specializējas smagu garīga rakstura vai funkcionālo traucējumu aprūpē. Tāpat ir privātie pansionāti, kā arī biedrību un nodibinājumu pansionāti.
1: Vienīga opcija manā prātā bija privātais aprūpes centrs.
0: Ingūna arī izšķīrās vecmāmiņu ievietot privātā pansionātā. Pašvaldības pansionātos, piemēram Rīgā, cena ir aptuveni 50 eiro par dienu. Bet privātajos pansionātos tā var būt daudz augstāka.
1: Mēs pieņēmu to lēmumu, likt viņu šajā pansionātā apzinoties, ka es personīgi nevaru samaksāt, jo viņš maksās 32 eiro dienā, bet kad ar pašvaldības pabalstu, kas tā līmeni pansionātām būtu 1000 eiro, un ar piemaksājot, nu, tad es ar brāļu palīdzību mēs te varētu nosakt to summu.
0: Ingūna arī pieteicās pašvaldības pabalstam. Rīga ir viena no retajām pašvaldībām, kur pienākas tās līdzfinansējums. Vispārējā pansionātā tas ir nedaudz virs 500 eiro, savukārt ģimenes institūcijā līdz apmēram 1000 eiro mēnesī. Tādā arī nonāca Ingūnas vecmāmiņa.
1: Pansionāts deva tādu visrealistiskāko tās līniju, cik ātri tas pašvaldības pabalsts būs. Tad realitātē runājāt ar sociālo dienas pa telefonu, lasot internetā informāciju. Mēs viņu ievācējām jūlija beigās, augustā es pieteicos pēc tā pabalsta no pašvaldības tā līdzfinansējuma, un es viņu joprojām gaidu. Es domāju, ka man vecmāmiņa īstenībā viņa nesagaidīs.
0: Viņas vecmāmiņa atrodas rindā uz atbalsta saņemšanu, līdz ar to pagaidām par pansionātu pilnībā maksā Ingūnas ģimene.
1: Meklējot internetā konkrēti rindu, tad viņu var atrast, bet ja tu meklē informāciju, kā ievietot cilvēku pansionātā un pašvaldības pabalstu, tu neredz, ka tu dabū to pabalstu, bet tev ir vēl 160 cilvēku rinda. Un šo 2 nedēļu laikā viņa ir pabīdījusies par 30 cilvēkiem. Un man sociālās dienas saka, ka tas var būt mēnesis, tie var būt 2 vai vairāk mēneši.
0: Ingūna arī norāda, ka viņai gribētos, lai par šo jautājumu vairāk runātu politiķi. Es izpētīju programmas visām partijām, kas kandidēja Saeimas vēlēšanās. Nevienā no 14 programmām neparādās vārds pansionāts. 3 sarakstos par aprūpi veciem cilvēkiem ir pa vienam teikumam. Nevienā no tām nav minēta rinda, līdzmaksājums, apgādnieku pienākums vai aprūpētāju algas.
1: Daudzajā ziņā vecie cilvēki ir pilnībā, viņi nav nākotne, viņi tiek atstāti ļoti novārtā. Un tad ir žēl skatīties uz to kopējo situāciju, cik ļoti man jau ir bijis jācīnās, lai viņai būtu tā palīdzība un atbalsts.
0: Rinda uz vietu pašvaldības pansionātā oficiāli pastāv tikai 4 pašvaldībās. Labklājības ministrijas apkopotajos datos par pagājušā gada beigām rindā gaidītāji uzrādīti Rīgā, Liepājā, Alūksnes novadā un Olainas novadā. Pārējās 38 neuzrādīja nevienu. Raidījuma tapšanas gaitā es vērsos pie visām 42 vietvarām. Lielākā daļa atbildēja, ka tām nav rindas. Daugavpils dome atrakstīja, ka šī gada sākumā rindā bija gandrīz 50 cilvēku un gaidīšanas laiks 12 mēneši. Ludzas novada pašvaldība atbildēja, ka tajā pašā dienā rindā bija 11 cilvēku un gaidīšana tās aprūpes centrā ilgst 6 līdz 8 mēnešus. Ministrijas datos nec Daugavpilī, nec Ludzai nav rindu. Un tā nav datumu neatbilstība. Abi skaitļi attiecas uz vienu un to pašu dienu. Ludzas gadījumā to var pārbaudīt vēl precīzāk. Proti pašvaldība man atsūtīja arī savus izdevumus un cilvēku skaitu, kuri uzturas pansionātos, un tie līdz centam sakrīt ar skaitļiem, ko tā iesniedza ministrijai. Nauda sakrita, klienti sakrita, taču rindas apjoms nesakrita. Kā

0: Kāpēc ministrijas statistikā šo cilvēku nav?
1: Otrā daļa – statistika un reālā patiesība.
2: Varam būt priecīgi, jo aktivitātes dažādas notiek.
0: Janvāra sākumā galvaspilsētā rindā uz pansionātu gaidīja vairāk nekā 500 cilvēku. Viens no lielākajiem Rīgas pansionātiem ir sociālās aprūpes centrs Mežciems, kurā ir pieejamas 200 vietas. Pēdējos 8 gadus to vada Solvita Rudoviča. Ar viņu tiekos pansionāta telpās, kuras ir salīdzinoši nesen renovētas.
3: Tātad ir 200 vietas, bet šobrīd visas pilnībā aizpildītas nav, ir tikai 2 vietiņas brīvas, jo gaidām, kad iestāsies mūsu nākamie iemītnieki.
0: Apmēram puse no pansionāta iemītniekiem ir ar demenci. Viņai jautāju par ceļu, kā cilvēks nonāk līdz pansionātam.
3: Tas ceļš līdz aprūpes centram, diemžēl, nav tāds īss. Ir jāsakārto visa šīta birokrātiskā puse, ir jāsavāc nepieciešamie dokumenti, kas ir gan izziņa no ģimenes ārsta, gan arī psihiatra, gan arī tātad šis te dzīves vietas apsekojums, cilvēka novērtējums, cik viņš pats var, cik viņš nevar.
0: Tad, kad visus dokumentus sakārto, cilvēks nonāk rindā uz sociālās aprūpes centru jeb pansionātu.
3: Ļoti, ļoti svarīgi ir zināt arī to, kad Rīgas pašvaldība nodrošina pakalpojumus tiem cilvēkiem, kuri Rīgas pašvaldībā ir nodzīvojuši vismaz gadu. Tas nozīmē to, ka tikai tad tu vari vispār pieprasīt. Un tad vēl, protams, jāgaida tas laiks, kamēr pienāk tā rinda.
0: Rīgā atšķirībā no lielākās daļas vietveru daļu izmaksas sedz pašvaldība. Krietni lielāko daļu no pansionāta iemītnieka pensijas novirza pansionāta apmaksai, bet Rīgas pašvaldība piemaksā līdz 1000 eiro. Kontekstam viens mēnesis pansionātā Rīgā izmaksā no aptuveni 1400 līdz pat vairāk nekā 2000 eiro.
3: Citu vietu Latvijā, jā, tātad 85% no cilvēku ienākumiem paliek aprūpes iestādēji, pārējo piemaksā piederīgie, tātad bērni, mazbērni, vai arī, tātad, ja viņi nespēja maksāt, tad viņi var vērsties sociālajā dienestā ar lūgumu izvērtēt maksāt spēju un tad arī var atbrīvot no šīs te maksāšanas.
0: Viņa stāsta, ka arī pati nav droša vai varēs atļauties savus vecākus ievietot pansionātā, ja tāda vajadzība būs.
3: Ja man būtu jāievieto savi vecāki aprūpes centrā un es jūtu, ka drīz tāda situācija varētu būt, man jāšķirās būs vismaz no 2000 un es skaidri zinu un saprotu, ka es to samaksāt nevaru.
0: Bērniem ar likumu ir noteikts pienākums apmaksāt vecāku uzturēšanos pansionātā. Tas izriet no civillikuma normas, kas ir spēkā no pagājušā gadsimta 30. Gadiem.
3: Jāmaina arī mums beidzot tas civillikums un ir jānoņem tas lielais sloks no tiem piederīgajiem. Ja? Jo mēs visi gribam dzīvot, arī tie bērni, mazbērni, kuri strādā un kuriem arī ir jādzīvo un arī jāuztur savas ģimenes.
0: Arī anonimizēto tiesas spriedumu datubāzē es pēdējo 4 gadu laikā atradu gandrīz 20 lietas, kurās pašvaldība veiksmīgi piedzina naudu no tuviniekiem. Neskatoties uz to, Rudoviča atzīst, ka pašvaldības noteiktie algu griesti traucē atrast darbiniekus.
3: Mums ir ļoti nekonkurētspējīgs atalgojums, un tas ir tas, ko mēs visos līmeņos arī stāstam, ka darbinieki dara ļoti, ļoti smagu darbu, atbildīgu darbu, un kad tas darbs netiek novērtēts.
0: Raidījumu veidošanas laikā es aplūkoju vairākus vakanšu portālus. Vidējā alga, kuru piedāvāja aprūpētājiem pašvaldību pansionātos vairāk nekā 40 sludinājumos, bija nepilni 800 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas ir burtiski par dažiem eiro vairāk nekā ir minimālā alga, kas pat laban ir 780 eiro.
3: Darbinieku vakances ir visu laiku. Trūkst māsas. Mēs nevaram konkurēt ar algām, ko nodrošina ārstniecības iestādēs. Trūkst aprūpes personāls, trūkst sociālā darba speciālisti.
0: Iemesls šim darbinieku trūkumam ir tieši atalgojums.
3: Kas vēl ir ļoti, ļoti liela problēma, ka mūsu darbinieki, lai tiešām arī izdzīvotu, lai varētu tautas valodā sakot savilgt galus kopā, strādā vairākās darba vietās. Un viņi ir pārguruši, viņi ir noguruši, izdeguši, viņi

0: ir nu, tādi reizēm depresīvi, un mēs esam priecīgi par katru, kurš atnāk pie mums strādāt.
1: Ņemot vērā, ka Rīgā un citās Latvijas pilsētās situācija var būt atšķirīga, nolēmu, ka man vajag apciemot arī kādu pansionātu, kas atrodas ārpus Rīgas. Tāpēc aizbraucu uz Talsu novada Laucieni. Pagastā atrodas pansionāts ar tādu pašu nosaukumu, kuru jau daudzus gadus vada Kārlis Volanskis.
2: Mēs skaitāmies kā viens no lielajiem pansionātiem. Mums ir pansionāts 200 klientiem un šobrīd strādā 104 darbinieki.
1: Arī viņam jautāju par darba samaksu.
2: Darba rokas trūkst, ja nemaldos, visās jomās. Protams, arī mūsu pansionātā ir brīvs šīs vakances, un tas, zināmā mērā, ir saistīts arī ar zemo atalgojumu.
1: Te atgādināšu, ka oficiāli rindas uz pansionātiem norādītas tikai 4 pašvaldībās – Rīgā, Liepājā, Alūksnes novadā un Olainas novadā. Bet Volanskas stāstītājs iezīmē kaut ko, kas neparādās statistikā.
2: Tātad šobrīd mēs esam aizpildīti līdz maksimumam, un šobrīd brīvu vietu mums pansionātā, diemžēl, nav. Tā kā jā, varētu teikt, ka mums ir arī rinda.
1: Vaicāja Volanskim par to, vai Labklājības ministrijas statistika ir nepareiza.
2: Jūs taču ziniet joku, teiksim, ka ir statistika, lielāka statistika, un tad ir kaut kur reālā patiesība. Protams, un arī šī situācija var mainīties katru dienu, jo, teiksim, šodien varbūt tās nevienam nav vajadzība pēc šīs iestādes. Rītdien pēkšņi var uzrasties 3 vai 4 cilvēki, kuriem ir pamainījusies dzīve, pamainījusies veselība, un viņiem ir nepieciešams šis pakalpojums.
1: Volanskim arī vaicāja par civila likuma normu, kuru pieminēja Rudoviča.
2: Jā, civila likuma norma to paredz, bet, protams, ka dzīvē ir ļoti daudz tādas situācijas arī, ka šie seniori, kas ir nonākuši šeit, un par kuriem it kā būtu pienākums maksāt bērniem, patiesībā dzīves laikā šie cilvēki par saviem bērniem īsti nav rūpējušies.
1: Viņš rosina, ka vajadzētu veidot uzkrājumu sistēmu dzīves laikā. Līdzīgu domu man izteica arī Rudoviča. Laucienes direktors arī aicina paskatīties uz divām dažādām situācijām.
2: Varam salīdzināt, piemēram, divus pansionāta klientus. Viena ir skolotāja, kas visu mūžu ir strādājusi, maksājusi nodokļus un izaudzinājusi divus bērnus. Un tātad vecumdienās viņi nonāk pansionātā. Un, protams, viņas bērni ir izglītoti un viņi nav masturīgi, un viņiem par savas mammītes uzturēšanos ir jāmaksā šie papildus 560 eiro mēnesī.
1: Pretstatā viņš piedāvā cilvēku, kas visu dzīvi lietojas alkoholu un izvairījies no algota darba.
2: Un tad, kad viņš vairs pats nespēja kustēties, tad viņš atkal nonāk pansionātā un atkal par viņu maksā pašvaldība. Un sanāk tāda muļķīga situācija, kad cilvēks, kurš ir strādājis un darījis, viņam vecumdienās nav nekāda atvieglojuma, un tas, kurš visu mūžu ir plītējis un uzdzīvojis, viņam atkal beigās viss ir bonusā pavēlti.
3: Trešā daļa – mazliet sensitīva situācija.
1: Raidījuma iesākumā es stāstīju, ka oficiāli rinda uz vietu pašvaldības pansionātos pastāv tikai 4 pašvaldībās. Taču tas neatbilst patiesībai, jo es pārliecinājos, ka rindas pastāv daudz vairāk vietvarās, taču Labklājības ministrija šos cilvēkus neredz. Kādēļ tas tā ir? To jautāju Aldim Dūdiņam no Labklājības ministrijas, ierēdnim, kas cita starpā atbild par sociālajiem pakalpojumiem.
4: Pašvaldības reizi gadā iesniedz šos te vispārējo statistiku, jeb atskaites par visiem sociālajiem pakalpojumiem. Tur ir dažādi šie te profilējošie jautājumi, un tas iznāk tā, ja mēs gribam saņemt objektīvus datus, piemēram, par situāciju 2026. gadā, to mēs varēsim ieraudzīt plus mīnus 27. gada maija beigās jūnijā.
1: Mani tomēr interesē, cik uzticami ir šie dati.
4: Un tie ir tie dati, es uzsveru vēlreiz, ko mums iesniedz pašvaldības. Tie nav ministrijas izdomāti, izfantazēti, izskaistināti vai kādi vēl. Tātad mēs labticīgi ņemam pretī to, ko mums kolēģi iesniedz.
1: labticība.

0: neatkarīgi. Tas ir atslēgas vārds. Ministrija pati datus nepārbauda, tā tos apkopo un publicē tādus, kādus saņem. Ja pašvaldība rindas kolonā ieraksta nulli, tad nulle arī nonāk valsts statistikā. Viņš min arī to, ka rindā ir arī cilvēki, kas gaida konkrētu pašu izvēlētu iestādi un tie, kuri grib pāriet no viena pansionāta uz citu. Tāpēc, viņa vārdiem sakot, skaitlis var neatspoguļot objektīvo realitāti. Tomēr tas neizskaidro, kāpēc Ludzā vai Talsos vairāki cilvēki statistikas datos pārvērtās par nulli. Dūdiņš arī atklāja, kā rinda mainījusies gadu gaitā.
1: Nu, tā apskatoties jau uz 21. Gadu, plus mīnus bija 400 cilvēki tajā nosacītajā rindā. Kulminācija bija 2024. Gadā, kur bez maz vai 1000 tuvojās. Tagad tā situācija uz šobrīd ir atkal tā starp 400 un 500.
0: Interesanti, ka Laucienē es pats redzēju acīmredzumu pretrunu. Vietējā pansionāta vadītājs Kārlis Volanskis teica, ka pansionāts ar 200 vietām ir pilns. Talsu novads, kurā ietilpst Laucienes pagasts, ministrijai par pagājušo gadu uzrādīja tikai teju 150 klientus. Tā kā pansionātā cilvēki arī nomirst, tad gada laikā aprūpēto skaitam vajadzētu būt lielākam par vietu skaitu iestādē. Statistika ir viena lieta, aprūpes kvalitāte – otra. To pārbauda vairākas iestādes un viena no tām ir tiesībsarga birojs. Tajā tiekos ar tiesībsardzi Karinu Palkovu.
2: Viena no manām funkcijām ir veikt prevenciju, proti katru gadu mēs mēģinām pēc iespējas vairāk sociālas aprūpes centrus apmeklēt, un tas uzdevums ir saprast, vai šie centri strādā atbilstošu cilvēku tiesībām, proti vai centros tiek ievērotas to klientu tiesības.
0: Vaicāju, ko savu apmeklējumu laikā viņa redz.
2: Galvenie trūkumi, tad veselības aprūpe, braucot uz saciem, vai uz privāto, vai valsts, vai NVO pakalpojums sniegto vienalga, nevienmēr medicīniskā dokumentācija ir sakārtota. No medicīniskiem dokumentiem es neredzu, vai cilvēks ir apmeklējis ārstu, kad viņam vajadzēja to darīt.
0: Saci sarunvalodā nozīmē sociālās aprūpes centri.
2: Protams, pašvaldība jānodrošina, lai ik viens saņemtu šo pakalpojumu, vai nu stiprinot aprūpi mājās, vai nu stiprinot sadarbību ar nevalstisko organizāciju. Un tas vien, manuprāt, ir fakts. Apskatījos arī izmaksas, kā no kurā sociālajā aprūpes centrā.
0: Viņa stāsta, ka ir pašvaldību pansionāti, kas ir dārgāki par privātajiem, un pansionāti var ieturēt lauvas tiesu no iemītnieka ienākumiem, visbiežāk pensijas.
2: Tad sēdz pats klients, ja klientam naudiņas nav. Tad šis gulstās uz viņu radiniekiem, bet, piemēram, Rīgā šo starpību nosec un nevērtē radinieku labbūtību un materiālo stāvokli. Nu, citās pašvaldības, ja ģimene, piemēram, ir trūcīga, tad pašvaldības atkal nosec šo pakalpojumu. Un šī praksa ir ļoti dažāda.
0: Aplūkojot dažādu pašvaldību saistošos noteikumus, atklājas, ka vienīgās pašvaldības, kurās tuviniekiem nav jāapmaksā radinieku uzturēšanās pansionātā, ir Rīga, Ādažu novads, Mārupes novads, Siguldas novads un Jelgavas novads. Citās pašvaldībās ir atrunāts, ka katru gadu to vērtē individuāli, kas visbiežāk nozīmē to, ka pie atbalsta tiek tikai trūcīgie.
2: Attiecībā par pienākumu rūpēties par saviem vecākiem un vecvecākiem, par šo normu esmu domājusi daudz, un mums ir bijuši gadījumi, kur man pašai bija jāuzdot jautājums, nu dzirdēt, ko man arī stāstīja apmeklētāji, un tad es domāju, vai es gribētu palīdzēt šādiem vecākiem, ja, kur ir bijušas izvarošanas no vecāku puses un smagi pārkāpumi.
0: Pašvaldības pērn ilgstošajai sociālajai aprūpei iztērēja gandrīz 100 miljonus eiro. Pakalpojumu saņēma vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku, no tiem galvenokārt pieaugušie. Interesanti ir tas, kam šī nauda aiziet. Savās iestādēs pašvaldības uz vienu cilvēku gadā tērē vidēji 11 tūkstoši eiro. Privātajā pansionātā vieta izmaksā apmēram 5,5 tūkstoši eiro, gandrīz divreiz mazāk. Daļu šīs atšķirības izskaidro tas, ka savu iestāžu uzskaitē ietilpst arī ēku uzturēšana un smagākie klienti,

0: piemēram, ar funkcionālajiem traucējumiem, biežāk paliek pašvaldību namos. Vienlaikus trešā daļa no cilvēkiem, par kuriem maksā pašvaldības, uzturas nevalstisko organizāciju un privātajos pansionātos. Piemēram, Liepājā visi pieaugušie uzturas privātajos pansionātos, jo pilsētai pašai nav aprūpes iestāžu. Līdzīgi ir arī Bauskas un Cēsu novadā, kur šādos pansionātos atrodas lielākā daļa iemītnieku. Un cenas aug. Ludzas novads man atsūtīja tabulu par pēdējiem 6 gadiem. Pašvaldības aprūpes centrā Ludza mēneša maksa no 2021. Līdz 2026. Gadam augusi par gandrīz 60%. Savukārt pansionātā Mūsu mājas cena ir gandrīz dubultojusies.
1: Nu, tagad būsim godīgi, cik varētu izmaksāt un cik daudz varētu izdarīt par to 1500 vai 1700 pakalpojumu, ja nāktu apmācīti cilvēki mājās. Tad, manuprāt, ja mēs stiprināsim pakalpojumu mājās, mēs nenoslogosim šīs institūcijas un attiecīgi arī ģimenēm būs vieglāk.
0: Līdzīgu risinājumu intervijās piedāvāja arī abu manis uzrunāto pansionātu direktori. Savukārt Palkovai ir ideja, kā to attīstīt vēl tālāk.
1: Un otrs ir šī sabiedrība balstītie pakalpojumi. Proti, seniors var tikt nosūtīts uz sociālo centru un par viņu tiks maksāts, bet seniors var palikt mājās. Pa dienu var viņu veidot dažādu veidu aktivitātes, tikšanās, kur viņš būs spiests iziet no mājām, lai gluži vienkārši socializētos. Vakarā viņš nāktu atpakaļ, pie viņa atnāktu aprūpi, izdarītu visu, ko vajag izdarīt.
0: Viens nozīmīgs aspekts, kas izskanēja gandrīz visās intervijās, bija tas, ka Latvijas sabiedrība noveco. Vita Redenka ir zinātniece, kas Rīgas Stradiņa universitātē vada studiju programmu Veselības un sporta zinātņu fakultātē.
2: Tik tiešām 22,4% no visiem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir vecāki par 64 gadiem, kas ir ļoti būtisks aspekts, jo tas sastāda diezgan augstu īpatsvaru sabiedrībā, kā arī to, ka mums Latvijā kā sociālo pakāpojumu sniedzēji ir reģistrēti 156 sociālās aprūpes centri.
0: Savukārt, Eurostat dati liecina, ka senioru īpatsvars vecuma grupā 80+, pēdējo 20 gadu laikā pieaudzis no 3 līdz 6%.
2: Redziet, gandrīz dubultojas, un ja mēs skatīsimies vēl 20 gadus, tad, protams, šis īpatsvars visnotaļ pieaugs.
0: Veidojot šo raidījumu, es runāju ar diviem pansionātu vadītājiem, Labklājības ministrijas departamenta direktoru, tiesībsardzi un pētnieci. Es viņiem neuzdevu vienu un to pašu jautājumu, taču lielākā daļa no viņiem savstarpēji neatkarīgi runāja būtībā par vienu un to pašu risinājumu. Pansionāta Mežciems vadītāja Solvita Rudoviča stāstīja par uzkrājumu sistēmu dzīves laikā. Laucienes direktors Kārlis Volanskis par valsts garantētu daļu.
3: Nu, tas noteikti būtu šīta finansējuma kārtība par uzturēšanos pansionātā, ka tomēr vajadzētu, teiksim, dalīt, kad daļa no uzturēšanās maksas sēdz valsts. Tiem cilvēkiem, kas ir maksājuši nodokļus un kas ir atbalstījuši valsti, tad šī brīdī būtu tas moments, kad valsts atbalsta viņus. Un tad pārējais tiek sakts no viņu vecuma pensijas.
0: Un izrādās, ka Labklājības ministrijā šāds izvērtējums jau ir gatavs. Pētījums par ilgtermiņa sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem ir bijis arī Saeimas atbildīgajā komisijā. Tās vadītāja aicināja ministriju informēt deputātus par ilgtermiņa aprūpes plāna izstrādes gaitu, kad tas būs ieguvis konkrētākas aprises. Stāsta Aldis Dūdiņš no Labklājības ministrijas.
4: Mēs ar šiem rezultātiem un priekšlikumiem gatavojamies iet uz valdību, bet saprotiet, tā situācija ir tāda mazliet sensitīva, jo kā var nojaust, jebkurš šis te risinājums prasa papildus līdzekļus, vai nu no valsts budžeta, vai arī attiecībā pret fiskālo politiku.
0: Šeit arī iezīmēs izvēle, vai iedzīvotāji ir gatavi maksāt vairāk, lai nodrošinātu sev pēc iespējas cieņpilnas vecumdienas.
4: Un tad ir tas fundamentālais jautājums, vai sabiedrība ir gatava, vai politiķi to akceptē, ka pret šo te risku kas ir ilgstošā sociālā aprūpe, un tas ir sociālais risks.

0: ir gatava piekrist, ka mazlietiņ to nodokļu slogu varētu paaugstināt.
1: Latvijā šobrīd ir apmēram 111 tūkstoši cilvēku, kas ir vecāki par 80 gadiem. Nākamajos 15 gados šādu vecumu sasniegs pēckara paaudze, kas ir krietni lielāka. Labklājības ministrija lēš, ka nākamo 9 gadu laikā vajadzība pēc ilgstošas aprūpes krietni pieaugs. Tas nozīmē, ka šis gads sistēmai nebija grūtākais un bija viens no vieglākajiem. Ingūnas vecmāmiņa joprojām gaida rindā uz Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Ģimene šos mēnešus maksā pilnu rēķinu, kas ir gandrīz 2000 eiro mēnesī. Tiesībsardze Karina Palkova aicina atcerēties, ka seniori savas dzīves laikā ir palīdzējuši valstī, tāpēc valstī tagad ir pienākums palīdzēt viņiem.
2: Katrs lūdzu dariet savu darbu, izmantojot visus līdzekļus, kas ir paredzēti likumā, un mēs runājam par senioriem, par cilvēkiem, kas nevar par sevi parūpēties, kas šai valsti ir devuši savā aktīvajā dzīves posmā daudz, un nu, šobrīd ir mūsu pienākums rūpēties par viņiem.
1: Kārlis Volanskis, kurš ikdienā vada Laucienes pansionātu, atgādina, ka vecums sagaida visus.
3: Lai cik tas dīvaini nebūtu, šī vieta pienāks mums visiem. No vecuma mēs neizbēgsim neviens, un kā es smejoties draugiem vienmēr saku, es jau strādāju priekš sevis, ar domu, ka man pašam kādreiz to varbūt vajadzēs.
1: Raidījumu veidoja Kārlis Arājs, Baiba Runce, Ģederts Ģelzis un Reinis Budze.
4: Atvērtie faili.

0: Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs
3: ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
4: Ikvienā no mums ir kas īpašs un unikāls. Tas ir mūsu katra monopols. Iepazīstot cilvēkus sarunās, cenšamies to atklāt katru vakaru uzreiz pēc ziņām 19.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta apstiprināšanai virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Un jautājumu par Gorkša apstiprināšanu amatā valdība skatīs sēdē otrdien 13. oktobrī. Turpmāk inflācijas pieaugums aktivizēsies un cenu kāpums nākamajā gadā var pietuvoties 4% atzīmei. Tā vērtē banku ekonomisti. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka septembrī cenu pieaugumu daļēji kompensējas cenu kritums pārtikai, bet energoresursu sadādzināšanās nākamgad kāpinās arī pārtikas cenas. Arī Svedbank galvenā ekonomista Latvijā Līva Zorgenfreja Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacīja, ka transporta un to ietekmējošās degvielas cenas drīzumā izjutīsim arī citās nozarēs.
6: Nu, diemžēl, visdrīzāk arī tuvākajos mēnešos mēs arvien vairāk sāksim pamanīt, ka aug arī šīs apkuras cenas, apkuras izmaksas gada nogalē. Nu, visdrīzāk būs augstākas nekā mēs redzējām pagājušajā ziemā. Pārtikas cenas šobrīd tiešām iepriecina, bet jāsaka, ka globālās tendences ir nu, pilnīgi citas. Pasaules mērogā mēs jau redzam to, ka pasaules pārtikas izejvielu cenu indeksi turpina kāpt.
5: Jau vēstīts, ka gada inflācija septembrī bija 3,2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi preču un pakalpojumu cenas palielinājušās par 0,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molsfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs, un saistībā ar izmeklēšanu policisti veic divas kratīšanas adresēs Peterborough. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Ar 482 balsīm par, 41 pret un 39 deputātiem, kuri aturējās pieņemtajā rezolūcijā, nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā,

0: kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Debatēm Strasbūrā sekoja arī mūsu korespondents Arķums Konuhovs.
1: Rezolūcija ir faktiski tikai dokuments, kurā Eiropas parlaments pauž savu nostāju, bet arī tas ir būtiski, jo Eiropa parāda šādi to, kā viņa vērtē notikumus Krievijā, un arī varbūt tāds praktiskākais jautājums šeit tomēr ir tas, ka tiek aicināts uz papildu sankcijām, un tas rada, protams, spiedienu uz dalību valstīm, kas jau sagatavo, un arī uz Eiropas komisiju, kas sagatavo sankciju sarakstus, tomēr tad iekļaut vēl cilvēkus, kas ir saistīti ar vēlēšanām.
0: Un vēl rīt Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, kas vietām var nest postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet Kurzemes rietumu daļā sākot no pēcpusdienas oranžais brīdinājums. Par to informē Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. Saistībā ar to rīt sadales sistēmas operators sadales tīkls strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls aicina iedzīvotājus laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietaišu tuvumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Būs mērens dienvidu vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidiem dienvidrietumiem un Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies 6-11 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rītdienā brīžiem līs lietus un vakarā dažviet iespējams pērkona negaiss.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas video mākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Rati apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Barānovs. Sveiks!
4: Sveika!
3: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandir rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
4: Jā, bija tāds komentārs.
3: Padalīsies ar savām atziņām.
4: Jā, nu redz, pirmkārt, es apbrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
3: Es saprotu, ka pēc, jo man arī bija jāpalauz.
4: Vai ne, bija jāpalauz. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods, jā, kas studēju arī atbraucu motociklu, un un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas pār kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, Šitā arī var.

0: Ja? Un šito es esmu kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un ka jā, un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, ja? Un lai arī varbūt viņa likās, ka tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu, apnikusi, bet viņa ir izlasīta no vāka līdz vāka, un viņa ir ielikt tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu, viņa varētu atkal no jauna paņemt laukā, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzīt tajā grāmatā, varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kādu nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, un tad tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 16, kuram tūlīt būs 17 gadē, atgriezties Nepālā, Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī ar mugurā, ejot lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas un tam līdzīgi. Un jā, un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam aizmirstajam, un varbūt motociklus kā reiz tieši šobrīd ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pateiktu, jā, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtātu to tā no jauna.
1: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
0: Sociālajie tīkliem, paldies liels.
1: Sociālajie tīklos, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt 4x4 piedzīvojumus.
0: Bija tāds periods arī.
1: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
0: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pateiktu, ar to pašu Islandi. Proti...
1: Pirms cik gadiem?
0: Tieši 2008. Proti, man tas ir gredzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba. Tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet nu trīs nedēļas mēs braucām apkārt, tas ir jautājs salai. Abiem diviem pilnīgi nekāda sajēgs par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur un nu pilnīgi zeļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra, nu tad tie būs jau 18 gadi, nu pilngadība, jā, 18 gadi šogad aprit. Nu jā, un tur tas viss sākās laikam.
1: Ar Islandes skarbo dabu?
0: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida. Jo pirms tam es nu, kaut kur es biju paceļojis, bet nu, salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
1: Šādas pieredzes, tu jau mini, it īpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gana izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
0: Man jau liekas, ka to daudz teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to par lielo dabu. Nu, kur ir grand, ja, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds varbūt vārdos neieliekams, kas valka atpakaļ, un tad tu tiešām pievēr acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nu nē, nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, man liekas, cik banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, ja, un tā ir. Nu, it sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, ja, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē, un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās, nu tad problēmas mājās nešķiet problēmas, jā. Un tā kā es varbūt, jā, saskatu tajā piedzīvojuma ceļojumā, varbūt arī kaut kādu tādu, nu atkal pēdiņās liekot, terapeitisku efektu,

0: kā plašākā nekā vienkārši nu, aizbraucu, ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es pēc tā tiecos, bet nu, tur ir kaut kas vairāk.
1: Jā. Tu arī Naba radio raidījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot. Un tad tu meklē vietu, kurā jā. Tu to var iegūt. Nu, kas tad ir jā. Tās pieredzes? Kāds tās raksturot, ko tu meklē? Jā.
0: Geogrāfisks, es teiktu. Nu, piemēram, nu, ja tu esi bijis vairākos kalnos, nu kalni jau pa lielam ir kalni. nu, princips, kā viņi ir veidojušies, nu, tur ir pāris tie, vairāk tie principi, bet, nu, tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes. Un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem. Vai, ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi, nu, tad es skatos, no kur tādu tuksnesu var dabūt. Ja? Nu, daudz, piemēram, sāka savas gaidas tur Marokā, piemēram, kas ir tāds pavisam, nu, relatīvi vienkārši, durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sākt skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā jā, geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu baigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, jā, bet bet tie ir tāds kulturālais, kur nu, cilvēki ikdiena nu, aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, nu, nu, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir paši garoziņi tikai, bet nu, tomēr tas ir vairāk nekā es paliktu tepat Rīgā.
1: Un vienlaikus tu ceļo diezgan regulāri arī tepat Latvijā. Kas ir tās pieredzes, ko tu te vari atrast?
0: Nu, Latvijas grāmata ir diezgan daudz reizi izlasīta no vāka līdz vākam, un nu, gan filmējot, fotografējot, gan vienkārši tāpat. Nu, Latvija visi daudz saka, nu, baigais purvs. Jā, ir riktīgs purvs, un man patīk, jums viņa daudz. un tas purvs ir tas, kas citur īstenībā nav. Es tādu nemaz īstenībā neesmu manījis nekur. Ir cita veida purvi, bet tāds mūsu Latvijas purvs, tas ir tas unikālais, kurš... kur atgriezties velk. Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbūt nepiekrist, jo purvs tur taču nekā nav. Tā tad ainava, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvoja, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz baili censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tad tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem. Un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgs, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura, tepat Latvijā, teltis, hamoki, upe, sarunas un tad skan šāda dziesma.

0: Radījumā monopols viesos Arvīds Barānovs, kura vārdu kāds noteikti saist ar piedzīvojumu, video vai skaistām dabas bildēm. Bet saki, Arvīdi, kas tad īsti ienāca tavā dzīvē pirmais? Kamera vai tie piedzīvojumi 2008. gadā?
1: Vēlme tikt ārā no biroja. Laikam jau kamera tiešām bija sekundāra arī īstenībā, ja tā padomājas, kādreiz vēl nodarbojos vēl pirms. Pirms visa šī video lietas bija fotogrāfija, nu, tīneidžu gados bija tāda filmu kamera un gāja, un ne jau tāpēc, ka baigi patika fotogrāfēt, vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video, un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem. Un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
1: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns, un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko, un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu, un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka nu, ar to vieni par maz un īstenībā jau to nevar tā nodot. Nu, tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad nu, man es esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību, jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē nu, jā, sākt arī pašam stāstīt. Gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad

0: tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet nu, neteikšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet, nu jā, tas ir tas jaunais ceļš iespējams, ko pamēģināt. Parunāsim par to pēc 5 gadiem, lai kaut kas no tā sanāca.
1: Tu saki, ka tu esi spiests. Šaubos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams nav redzējuši.
0: Kas nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā. Un nav tikai viens ceļošanas veids un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, esi mantojis kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot. Nu, nē. Tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams ar spēju ceļot un finanšu līdzekļiem. Un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, tas mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija par rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kā reiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir lieli, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad, iespējams, arī paši devušies. Tā kā jā.
1: Gribu izteikt komplimentus par šo nosaukumu un tā komata nozīme tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju, man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
0: Jā.
1: Tas var noderēt, bet Protams. Tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
0: Noteikti ir, taču, cik es skatos, nu, es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tamlīdzīgi, un es esmu redzējusi ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļu es īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, nu, jā, varētu teikt, piespiežu, ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man un cilvēku prašīšu, nu kā uzsākt šādu piedzīvojumu filmēšanu, piemēram.
1: Nu, ar piedzīvojumu.
0: Ar piedzīvojumiem, nu. Visam vienkārši. Tā filmēšana, nu, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrašināt pilnīgi nekādu problēmu mūsdienās nav. Tā kā tiešām net.

0: tik daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju. Nu, vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
1: Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
0: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu. Pat, tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem. Es pat sievai nevaru to īsti. Jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies, pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tamlīdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama. Palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
1: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apēju viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukus nos no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājam, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo tā riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad nu, mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamu ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu un zināšanām. Viņš meisterīgi ķerās klāt un kopā pa diviem mēs saremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī te izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobaldi dienu par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns. Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav ne jausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sakām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, kad viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
0: Bija tāds piedzīvojums, jā.
1: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā, es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
0: Nu, es pilna filma man nav. Es atceros faktu, jā, ka tās bija, bet, nu, es saku, to notikumu bija tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs, jā, sēdējām uz tā celmu un kaut ko tur labojām, bet, nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo, varbūt man vienkārši likās tas, nu, nekāds, nu, to big deal, kā teikt, jā, jo tas bija džipu savukārt periods, kurā, nu, tad tā evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt, jā. Bet, nu, iespējams, nu, mals, tad tas varēja tā arī likties.
1: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, Viss, lai

0: Kam es šoreiz esmu aizgājis par tālu?
1: Nu, grūti tādu iedomāties. Katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu, tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaldi maziņās. Nu, piemēram, nu, man ir bāls no augstuma, jā, bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas. Nu, gluži klinškāpšanā vija ferratās tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši var būt, jā, bet, nu, tomēr ir bāls no augstuma. Tas ir gana daudz, un tad, ko tur darīt? Tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu domā, jā, un viss, un sadala to. Un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs, fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā, ļoti nepatīkams pasākums, bet, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu, kaut kādu sajūtu, rokas vēl jūti, jā, ir okej, jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pa tālu. Vienmēr varbūt tā sajūta ir, tagad es augu, jā, pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līts teica, ka tas teiciens it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
0: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos, savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei.
1: Kāda veiksmi, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties, tu vienkārši brauc caur un būs jau labi, ko tur es citu var darīt, paļaušanās laikam jau, paļaušanās, un varbūt tā pieredze, ka, iepriekš ir sagājis, ceram šoreiz arī saies, un ja tā padomā, nav jau nekas tik ekstrēms, mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas, un varbūt mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi, jā, kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos. Jā.
0: Jā. Cik liels plānotājs tu esi?
1: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem. Un es zinu, ka tas man bieži vien varbūt novedis ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kauna un cik ilgi vēl jāiet un tam līdzīgi. Un es savukārt spiežu to, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tam līdzīgs. Būt gataviem, ja? Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo, ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev to piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir ceviši jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best. Tātad
0: trenējumies sliktākajam un
1: cer uz labāku. Nu, aptuveni tāds varētu būt arī tas mans koncepts.
0: Pastāstīju lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, Nebālā lustuz.
1: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artist in residence, kas bija šajās salās, nodarbojos tur ar savu fotografēšanu tam līdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors, kas seno ziemeļu reliģijas runas un tām visām tēmām, un viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdza ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā

darbā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un ziemeļu dabu, un izrādās mans vārds Arvīds. Kāpēc man ir Īglvuda, piemēram, nosaukumā? Nu, Arvid nozīmē ēglis un meš Odnors valodā. Un kaut kāda sakna, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr vēl uz to ziemeļu skarbo darbu, dabu, un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

0: Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Barānovs ir atvedis mums tādas ziemeļnieciskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā, ka tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu. Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tu man paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā, tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniem sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžot tajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī ir daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vēl promies dzīves. Tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi, jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu, mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums.
1: Jā.
0: Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistītu ar video un apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt, un viens veids, kā

0: to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu un sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai citam darba devējam, bet jau pateis no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk, es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un jā, vien brīdi tā bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju, un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem, ir uztaisīts filmas, un vien brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīdas dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā visu nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Un, tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizontus viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet... Jā, nu vizuālā žurnālistika tādā gadījumā.
1: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē. Un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd. Kā pilnīgi cita vide.
0: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Jā, es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā, studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus, taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru betonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka nu ne, lai arī es vēl nebija pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija vēl spēc, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka nu nē. Man tas ordnungs, tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc par attīstību, es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmai kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
1: Tavam mākslinieciskajam prātam bija par šauru?
0: Es neteiktu, tu noteikti varēji attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur pakausīja klauvēja, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisējām iespējams un tā meža un tā koka, kas man atvilka atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Un vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar savu sievu šobrīdējo, un viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
1: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo, man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš, tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās, tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, ka viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs. Viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā. Un viņš vienkārši pazūd kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūd kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal

0: uzrodās, un viņam ir tik daudz forša materiāla, safočēts un safilmēts. Nu, kaut kā tā.
1: Tā jau ir.
2: Pazūd kalnos un tad arī atgriežas.
1: Jā, jā. No tas, mēs pirmī runājām par to, varbūt vienotnes mirkli aizēja noķert to un tad atpakaļ pie tā sociālā pasākuma un abi ir forši, no abas vajag.
2: Tad, kad tu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan šeit mūsu sarunā, gan arī citur, tu piemini gan šo variantu, kur tu esi viens ar sevi un dabu. Mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
1: Protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs. Vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram. Jo, nu, bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī var būt savādāks, un es vienkārši noķēru to mirklī, kad, nu, es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu, un jā, es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņus agri modināt, vilkt ārā no tiem hamakiem, jo bērns jau grib gulēt arī uz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir sešos no rīta. Kaut kādu rūdījumu domāju, ka tas ir devis. Noturī man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības, un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, un viņiem tas, nu jā, nekāda problēma, kur, jā, jo lielākā daļa bērni neko tamlīdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles ir, un ja viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, jā, man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekšu, lai arī ko viņi darītu. Tas var būt pilnībā nekādā veidā nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztulkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
2: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
1: Es pat teiktu, neizdzīvot, jo izdzīvot mūsdienās pat tiešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Un es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama, jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, nu mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kādu lielu akmeņu, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, kas mēs te esam, saglabā, cik iespējams ilgi vēl var. Un redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, kam, ko mums visam reklamē. Ka jā, ja tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies, un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki pēc padoma, kā dzīvot.
2: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis. Tas ir darbs, kas ir jāiegulda. Un paldies tev, Arvīd, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
1: Jā, un tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. iedomājamiem

0: tas aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks tajā visā. Jā, protams, tāda reive, bet nu, nevar būt ar to, ko mēs iedomājamies ar krāsainām visādām lietiņām, bet tiešām, kur cilvēki gāja klausīties šādu veidu mūziku un kaut kas iekšā tramdīja, lika to kāju piesist, tad nu, šī ir tā mūzika.
1: Mēs arī pavisam drīz klausīsimies un varbūt kāju piesitīsim. Paldies, Arvīdi, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dace Staledzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroka apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Darbs pat tad, ja ļoti patīk, var ietekmēt cilvēku veselību. Nemaz nerunājot par situācijām, ja tā ir par daudz, vai ir vēl kādi citi apstākļi, kas ietekmē darbinieku. Ko var darīt uzņēmumi, lai mazinātu izdegšanas riskus? Noskaidrosim ceturtdienas raidījumā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Rīta Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, kas vietām var nest postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet Kurzemes rietumu daļā oranžais brīdinājums. Tas būs spēkā rīta no pulksteni 4 pēcpusdienā līdz pulksteni 8 vakarā, un rietumu ziemeļrietumu vējš Kurzemes jūras piekrastē brazmās pastiprināsies līdz 25-29 metriem sekundē. Par to informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molsfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helena Flanagan sacīja, ka pagaidām nekas neliecina, ka šis incidents būtu saistīts ar aizvadītās nedēļas notikumu karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzē, un saistībā ar notikušo ir uzsākta izmeklēšana. Eiropas Savienības ieguldījumi jaunu preddronu sistēmu izstrādē pērn pieauga seškārtīgi salīdzinot ar 2024. Gadu, taču līdz 2030. Gadam varētu tikt īstenota tikai aptuveni trešā daļa programmu. Tā liecina konfidenciāls Eiropas aizsardzības aģentūras ziņojums, kas nonācis telekanāla Euronews rīcībā. Dokumentā arī ir izgaismots pastāvīgas nepilnības Eiropas aizsardzībā pret droniem, tāpēc Eiropas Savienības dalību valstis tiek aicinātas palielināt ieguldījumus dronu un preddronu sistēmu attīstīšanā, turpina Uldis Ķezberis.
4: Eiropas Savienības dalību valstis laikā no 2024. Līdz 2029. Gadam dronu tehnoloģijās ieguldīs 18,9 miljārdus eiro. Lielākā daļa līdzekļu tiek novirzīta izlūkošanas, novērošanas un mērķu noteikšanas droniem, kamēr citi dronu veidi saņem daudz mazāku finansējumu, lai gan to nozīme kaujas laukā pieauga. Eiropas aizsardzības aģentūra arī norāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības iepirkumi joprojām ir sadrumstaloti, kā arī trūkst savietojamības starp dronu sistēmām un iespēju tās pietiekami plaši izmēģināt, bet Eiropas aizsardzības rūpniecībai trūkst kapacitātes strauji palielināt ražošanas jaudu, īpaši bruņotu dronu jomā.
3: Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kas otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, gadiem ilgi uzturēja kontaktus ar Ķīnas ģenerālmajoru, to noskaidroja žurnāls Der Spiegel. Izmeklētāji arī pārbaudot, vai Hannings nodeva slepenu informāciju kādam Ķīnas izlūkdienesta darbiniekam. Un vēl pasaules vicečempions disku golfā. Rainers Balodi šovakar debitēs ASV čempionātā, kas profesionālajā disku golfā tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem turnīriem. Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins sarunā ar Latvijas radio pauda, ka interese par Balodžu dalību turnīrā bijusi ārkārtīgi liela, un šovakar viņam spēcīgāko sportistu grupā vēlreiz būs iespēja apliecināt.

0: apliecināt piederību elitei.
1: Es domāju, ka šis čempionāts arī kaut kādā veidā iezīmēsies, kā Raineram veiksies. Un es domāju, ka šodien arī ļoti daudz cilvēki skatīsies, jo Rainers startēs Future kārdā, kas nozīmē, ka rādīs pa televizoru, tā ir pēdējā kartiņa. Viņš ies ar pagājušā gada Amerikas čempionu kopā un ar šī gada pasaules čempionu. Šajā kartiņā, tā kā 10:20, mēs varēsim vērot un sekot līdzi. Turēšu īkšķis, kā viņam šajā pirmajā raundā ies, jo, kā mēs zinām, ir 4 raundi. Tas tā, protams, maratons disko golfā ir.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūšu dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu un valsts lielākajā daļā līs lietus. Būs mērens dienvidu vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidiem dienvidrietumiem un Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 6-11 metriem sekundē, brazmās 15-17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rīt dienā brīžiem līs lietus un vakarā dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt gaisa temperatūra rīt dienā būs 9-14 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Varētu domāt, ka šūpuļdziesmas vajadzīgas tikai cilvēkiem. Izrādās tomēr tā nav. Korāļu kāpuri, bezmugurkalnieki, kas ir mazāk par 1 mm, spēja uztvert skaņu. Un jau 2012. Gadā kāda pētnieku grupa pētīja skaņu ainavas atšķirības starp veselīgiem un degradētiem korāļu rifiem netālu no Amerikas Savienoto Valstu krastiem. Karību jūras reģionā ir novērot vienu no pasaulē straujākajām korāļu klājuma samazināšanās tendencēm, ko ir izraisījis okeāna temperatūra paaugstināšanās un arī citi vietēji faktori, piemēram, pārmērīga zveja, piesārņojums un dažādu slimību uzliesmojumi. Un jau tad bija zināms, ka zīvis piesaista dzīvīgu korāļa rifa skaņas un tika konstatēts, ka skaņu uztver kalmāri un krabji. Un tad radās doma, ka arī citi bezmugurkalnieki, piemēram, korāļu un austers, iespējams izmanto skaņas signālus, lai novērtētu rifa stāvokli. Un šī pētnieku grupa sāk veikt eksperimentus, lai noskaidrotu, kā tad korāļi varētu izmantot skaņu. Viņi atklāja, ka kāpuri reaģē uz skaņas signāliem un biežāk piestiprinās pie pamatnes, ja tiek pakļauti veselīgiem rifiem raksturīgām apkārtējās vidas skaņām. Un tā dzima šūpuļdziesmas korāļiem. Ļoti neparasts stāsts. Cerams arī, ka tas palīdzēs izglābt korāļu rifus, jo tie patiešām ir nepieciešami zemeslodes ekosistēmai un bez tiem mēs iztikt noteikti nevaram. Nu lūk, tas nu par šo. Bet šajā reizē mēs runāsim par cilvēkiem, par to, kā cilvēkiem justies darba vietā un kas ietekmē to, kā tad sokas tur un cik ļoti cilvēki paši var pasargāt sevi no izdegšanas un cik daudz būtu tas jādara darba devējiem. Par to mēs tad šodien vairāk. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca ir Inese Štrāla, bet raidījuma producenta ir Laura Dreimana. Un pie manas studijā ir viešņas, kas nu, tiešām palīdzēs arī šo tematu ļoti, ļoti sīk izpētīt. Un esam aicinājuši sarunā piedalīties Seb Banks vadītāju valdes priekšstādātāju Ievu Teiteru. Sveicināt!
4: Sveiki!
3: Vēl pie mums ir arī Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktora Vladislava Marāna. Sveicināt!
5: Labrīt!
3: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties psiholoģi neformālās izglītības lektora mentālās veselības jomā Kristīna Vagula. Sveicināt!
6: Labrīt!
3: Es sākšu tieši ar jautājumiem Kristīnai. Es vispirms arī gribu jautāt, kāpēc mūsdienu darba devējiem būtu jādomā ne tikai par savu darbinieku fizisko veselību, bet arī par to mentālo stāvokli, kurā viņi ir.
6: To, ka cilvēkam ir gan iekšķiņa, gan āriņa, un mēs nevaram mentālo veselību atdalīt no fiziskās veselības. Mēs ne tikai rūpējamies par to, kā cilvēks jūtas darba laikā fiziski, bet noteikti arī mentāli.
3: Nu, pilnīgi skaidrs, tā tad savienota sistēma. Ja? Vēl, starp citu, runājot arī par to, kā tad nu, ir mainījušies tie arī nu, tādi, varbūt prognozējumie dati, tomēr izskatās, ka lietas kļūsties vien labākas, jo ir 16 reizes audzis mentālās veselības konsultācijas skaits, un par to ziņo apdrošināšanas sabiedrības pētījums, kurš ir veikts kopā ar pētījuma aģentūru Norstat, vienu no apdrošināšanas kompānijām BTA, viņi tātad kopīgi veic šo te pētījumu, un tas, ko viņi ir konstatējuši, aptaujas dati liecina, ka domājot par savu veselību, pašsajūtu un darbaspējām, vairumam, jeb 51% strādājošo stress un izdegšana rada viens no lielākajām bažām. Un visbiežāk to, kā satraucošu veselības risku atzīst darbinieki,

0: vecumā no 18 līdz 29 gadiem, tātad tie ir 65%, un arī tie, kas ir nodarbināti, tātad viņu vecums ir 30 līdz 39, tie ir 66%. Nu, kā vispār tas izskatās šobrīd darba vidē? Varbūt ir vēl kaut kas, kas ilustrē to situāciju. Kā tas vispār šobrīd izskatās?
1: 25. Gadā veiktais pētījums norāda to, ka 44% Latvijā darba spējīgie cilvēki pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši izlikšanas pazīmes. Ja? Savukārt 42% norādīja, ka tās nav piedzīvojuši. Bet interesanti paskatīties arī dinamikā, ja? Ka 2018. Gadā veiktais pētījums norādīja, ka šīs pazīmes bija 48%. Ja? Tātad 25. Gadā atkārtoši 44%. Ja? Un tātad mēs redzam to, ka situācija par laimi nav kļuvusi dramatiskāka, drīzāk ir tāds neliels samazinājums jā, šajos ciparos, bet nu, tomēr problēma, kā redzam, skar gan arī katru otro strādājošo cilvēku, bet man gribās uzreiz arī atgādināt. Tātad 44% nevis saskars tieši ar izdegšanu, bet piedzīvo kādu no izdegšanas pazīmēm.
0: Jā, nu tas ir svarīgs precizējums, un tomēr tie dati liek domāt par to, ka situācija dažreiz nav tik laba, kā mēs gribētu. Tātad ir kaut kādi faktori, kas ir jāņem vērā. Kā tas izskatās no darba devēja viedokļa, jo mums ir arī iespēja par to padomāt? Kā tas izskatās no jūsu puses?
2: Es varbūt sākšu ar tādu lielāku bildi kopumā par darba tirgu. Varbūt pat globāli, ja mēs paskatāmies, mēs zinām, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās un mums kļūst arvien mazāk darbinieku, un mēs reizēm domājam, ka citur, tur Ķīnā, Indijā ļoti daudz cilvēku, bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz tendencēm, piemēram, arī Ķīnā, darbspējīgo iedzīvotāju skaits jau krīt, un Indijā vēl šobrīd pieaug, bet potenciāli ilgtermiņa arī nu, īstenībā vairs nebūs šis te pieaugums, līdz ar to arī globāli skatoties tā cīņa par labiem darbiniekiem būs lielāka reģionālā cīņa, un katrs cilvēks kļūst arvien svarīgāks, līdz ar to tas nav tikai ētikas jautājums par to, ka cilvēku veselība ir būtiska, bet tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums arī ekonomikas izaugsmēji, un ja mēs skatāmies uz Latvijas datiem, tādā plašākā kontekstā, tad mūsu darba spēks, nu tie veselīgi nodzīvotie gadi Latvijā mums vīriešiem ir 51 tikai, un sievietēm 54, tas ir pa 10 gadiem mazāk nekā vidē Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs redzam, ka mūsu darbinieki pat līdz pensijas vecumam nav spējīgi nostrādāt nu, tādu produktīvu darba dzīvi. Un šajos datos, protams, ir arī mentālās veselības izaicinājumi, un īstenībā arī, kā Kristīna teica, ka ir gan iekšiņa, gan āriņa, un īstenībā arī šī ta fiziskā veselība, kur cilvēkiem ir ilgstoši reizēm jādzīvo sāpēs, jo viņi netiek pie ārsta vai jāsatraucas, vai viņi varēs saņemt savu medikamentu, tas arī noteikti ietekmē arī šo te mentālo veselību.
3: Jā, es droši vien no tāda darba devēja var papildināt, ka paskatījāmies, ka Pasaules veselības organizācija ir aprēķinājusi, ka katru gadu depresijas un trauksmes dēļ pasaulē tiek zaudētas apmēram 12 miljārdi darba dienas, kas naudas izteiksmē ir 1 triljons ASV dolāru. Ja. Nu, gribot, negribot, tie cipari varbūt nav tādi prātam ļoti uzreiz aptverami, bet tie noteikti ir būtiski. Un lai arī varbūt mēs redzam, ka mazliet tie procenti uzlabojas, es domāju, ka pamats tam ir, kad uzlabojas, jo, nu, ja es domāju atpakaļ kādus gadus piecus, noteikti darba devēji ļoti daudz runāja par ergonomiku darbā, par sportu, par tādu fizisko veselību, ja, un šodien noteikti aktuāli klāt ir nācis arī jautājums par stresu, par pārslodzi, par izdegšanu. Un to, man liekas, mēs esam pielikuši nu, pēdējos gados klāt kā tādu ļoti būtisku faktoru, arī kā, nu, no darba devēja puses skatoties.
0: Jā, klausītāji jau iesaistās un gribu arī aicināt būt aktīviem, sūtīt savas idejas, novērojumus, savu pieredzi, varbūt jāsat gatavi ar to dalīties un arī savus ieteikumus, ko tad šādās situācijās iesākt, ja darbiniekam draud izdegšanu vai arī viņš jau ir piedzīvojis kāds izdegšanas simptoms. Tā kā dariet to un tad sūtiet mums savu ziņu un izmantojiet WhatsApp iespēju. Ļoti vienkārši, ļoti ērti atgādināšu numuru. Tas ir 256 60 440 256 60 440 4.0 un arī Latvijas Radio mājas lapa. Tur var atrast raidījumu, ziņojumu logu un atsūtīt savu ziņu mums. Bet viens no komentāriem, ko mēs esam jau saņēmuši, ir šāds. Ja cilvēkam darbs patīk un dara to ar prieku, bet darba apjoms ir tik liels, ka netiek ar to galā, nu, tad varētu rasties problēmas droši vien. Un papildus darbinieki netiek piesaistīti. Darbinieks ir pārgurs un neredz vairs

0: jēgu darbam un spiests pamest darbu. Iznākums ir bēdīgs. Nu, šeit prasās arī tāds komentārs, jo izdegt var arī darot kaut ko, kas ļoti patīk.
1: Nu, es pilnīgi noteikti piekritīšu, jo bieži vien jau ir tā, ja tev patīk, tad tu arī varbūt dari ar lielāku enerģiju, ar vairāk ieguldītām stundām un laiku. Nu, man liekas, divi padomi vai divi ieteikumi, ko es esmu piedzīvojis, noteikti pirmām kārtām darba vietā radīt vidi, kurā par to drīkst runāt, kur šos jautājumus mēs nepaslaukam zem paklāja, bet mēs tiešām esam atvērti un uzklausam, un darbinieks nejūtas nu, vainīgs vai nobijies, ka viņam ir jāsaka darba devējam vai vadītājam, ja, kad es vairs netieku galā, man nav paceļams tas darbs. Tas ir viens, un otrs, nu, tā kā pie mums bankā noteikti liels kolektīvs, tad mācīt vadītājus, lai vadītāji būtu gatavi uzklausīt savus darbiniekus. Jo, protams, nepietiek ar to, ka tikai pati augstākā vadība par to ir zinoša un apzinās, ja, bet katrā komandā ir jābūt vadītājiem, kurš to spēja izdarīt, uzklausīt savus darbiniekus.
0: Bet kā ir ar to, cik ļoti tad vadītāji vai tie cilvēki, kas strādā ar kādu darbinieku komandu, vai viņi ir pietiekami izglītot šajā jomā, vai viņi pamana pārslodzes un izdegšanas pazīmes, un kā jums tas izskatās, vai tur ir vēl kaut kas darāms, varbūt jau ir kaut kāda laba rezultāta, kā tas notiek jūsu uzņēmumos, un kādas jūs saskatāt tās perspektīvas, kāda ir jūsu ieteikuma?
2: Nu, es domāju, ka kopumā situācija uzlabojas, to mēs arī datos redzam, bet, protams, kā Ieva arī teica, ka tā izglītošana ir jāturpina. Es domāju, ka mūsdienās gan labam vadītājam, tā ir daļa no tām kompetencijām, kam vadītājam ir jāpiemīt, kādā veidā strādāt ar komandu rūpējoties arī par mentālo veselību. Un arī profesionāls darbinieks, ja mēs agrāk intervijās teiktu, nu, tur ir kompetences, CV, pieredze un tā tālāk, bet, es domāju, mūsdienās tā izpratne ir par to, ka profesionāls darbinieks ir arī tas, kas varēs runāt arī par to, ka viņam ir kaut kur pa daudz un plānot šādā veidā darbu un komunicēt ar vadītāju.
0: Kā nodrošināt šo te vidi, lai tā vidi ir atbalstoša, lai cilvēkam nav baili pateikt, es vairs nevaru, jo viņš var arī uztraukties par to, ka viņš var tikt, nu, varbūt negatīvi novērtēts.
2: Es domāju, ka pēc piemēriem noteikti var skatīties, jo es noteikti ir redzēts savulaik uzņēmumos, kur varbūt ir uz plakātiem uzrakstīts, ka uzņēmumā ir iekļaujoša vide un rūpes par darbiniekiem, bet ikdienā varbūt darbinieki redz, ka tas tā nenotiek. Bet svarīgākais, manuprāt, ir, ka tiešām vadītāji rāda piemēru un darbinieki redz, ka, ja citi darbinieki runā par šo tēmu, šīs problēmas tiek atrisinātas konstruktīvi un tiešām nevis, un tiek risināts gan piesaistot, ja ir nepieciešams kādu atbalstu, gan arī tad risinot šīs slodzes jautājumu. Es domāju, ka tas ir caur praksi un caur ikdienu, lai cilvēki redz, ka tiešām šīs problēmas tiek risinātas.
1: Nu, no tādām praktiskām lietām, es domāju, mēs SEB bankā noteikti tam pievērsāmies, manuprāt, visaktīvāk tad, kad sākās Covids. Jo tad mēs tiešām saskārāmies ar to situāciju, ka ir grūti cilvēku sajust, grūti saprast, cik ļoti cilvēks ir uztraucies par situāciju, cik ļoti viņam varbūt mājās ir grūti un sarežģīti. Un, nu, mēs iesākām ar lekcijām, visiem darbiniekiem pieejamām lekcijām no psihologiem, no dažādiem konsultantiem, kas par to atklāti runā. Cilvēku var uzdot jautājumus, tādas iekšējas izglītojošas lekcijas, kuras nav par bankas darbību un par bankai aktuālām lietām, bet drīzāk par cilvēku labbūtību. Tas noteikti bija viens tāds liels pagrieziena punkts. Nu, tad, kā es teicu, noteikti darba vadītāju mācības, lai vadītāji būtu gatavi par to runāt, un otrs, man liekas, ir arī savs piemērs. Nu, ja es kā vadītājs zobus sakodas strādāju 11 stundas dienā un rādu, ka tas ir pieņemami un ka tā tam ir jābūt, tas noteikti nav labākais piemērs. Man liekas, labs piemērs būtu, kad arī vadītājs ir gatavs runāt par to, ka jā, reizēm ir par daudz, reizēm vajag padalīties, kaut ko es varu vai es nevaru, jā, kad man paliek grūti, nu, man liekas, arī tas vadītāja praktiskais ikdienas piemērs. Nu, un tad vienkārši klausīties darbiniekos, pie kafijas automātiem, neformālās sarunās, nu, tad jau noteikti var sadzirdēt, ka ir sarunas vairs nav tādas kā parasti. Ja?
0: var to uzķert.
3: Jā, un būtiski piebilst arī, ka šo te psiholoģiski drošo darba vidi rada tas, ne tikai, ko vadītājs saka,

0: bet arī kā viņš reaģē un kas notiek pēc tam, kad darbinieks ir atnācis un pateicis, ka man ir par daudz, jo ja darbinieks saka, es netieku galā, bet pretī saņem šos tu vārdus, nu, ka saņemies, visiem jau ir grūti, ja, tad, nu, iespējams, nākošreiz viņš klusēs par to, ka viņam ir grūti. Viņš palīdzību neprasīs vairāk.
1: Tā tas varētu būt. Te arī tāds komentārs, kas liek domāt par to, ka situācijas reizēm ir ļoti, ļoti sarežģītas un tie zaudējumi, arī tādi individuāli un personiski zaudējumi ir ļoti lieli. Un mums raksta šādu komentāru. 25 gadus nostrādāja medicīnā. Un tad Covid laikā iedzīvojos izdegšanā, tas bija arī psihiatra atzinums. Pacienti sāka riepties, nu tieši tā arī cilvēks raksta. Ļoti konkrēti un tieši, ja pacienti sāka riepties un saprata, ka man jāpamet mīļā profesija, un tas nav normāli. Tagad cīnos ar depresijas ārstēšanu un strādāt cilvēku sabiedrībā vēl joprojām nevar iedomāties, un sajūtas ir briesmīgas. Nu, tas tiešām ir ļoti nelāks rezultāts, jo cilvēks arī ir mīlējis ļoti savu darbu, un tas ir bijis, nu, tā ir bijis milzīga vērtība.
0: Jā, ja uzņēmums par darbinieku labsajūtu sāk domāt tikai tad, kad cilvēks jau ir piedzīvojis izdegšanu, jā, tā mēs faktiski runājam par seku novēršanu, nevis prevenciju. Jā, un tas ieguldījums, ko darba devējs var dot, tas nevienmēr ir tas augļgros vai sporta zāles abonements vai, nu, kārtējā lekcija par izdegšanu, jā, ka dažkārt tomēr daudz būtiskāk ir padomāt par tādiem praktiskiem jautājumiem darbiniekam, jā, vai darba apjoms vispār ir paveicams darba laikā, jā, vai cilvēkam ir skaidrs prioritātes, vai cilvēkam ir šīta kontrola par savu darbu, vai vadītājs vispār ir pieejams atbalstam, jā, un vai atpūtas laikā cilvēks tiešām drīkst nestrādāt.
1: Tas ir svarīgi, viņam apzināties arī sevi un spēt pateikt, kas tad vairs nav labi. Nu, te es arī domāju par to, kur tad beidzas tā darbinieka personīga atbildība un kur tomēr ir darba devēja atbildība par to. Viņš ir atbildīgs par to, kā viņš veido un organizē šo darbu vidi.
2: Viennozīmīgi, un es domāju arī šajā piemērā, kas tiešām ir, un es domāju, ka tādi piemēri tiešām ir daudz, un jo cilvēks pats nevienmēr var būt laicīgi pamanīt, ka sākas pārslodze un izdegšana sevišķi tādos saspringtos brīžos, piemēram, kā šeit bija Covid piemērs, tā viennozīmīgi arī ir darba devēja un vadītāja atbildība, un kā Kristīna teica, tiešām tas nav reizēm uzņēmumi sarīko vienreiz gadā laivu izbraucienu un tad to uztver par tādu, nu, kā tādu darbinieku labbūtības notikumu, kas ir, protams, jauki, bet tiešām daudz svarīgāk ir rūpēties ikdienā un ar darbiniekiem tiešām strādāt ikdienā. Es varbūt arī pastāstīšu, mēs tikko veicām pētījumu ar Latvijas darba devēja konfederāciju, kur aptaujāti darbinieki, kas kopā pārstāv vairāk kā 30 tūkstoši darbinieku, un mēs kopumā redzam, ka darbinieki uztver, ka ieguldījumi veselībā ir tiešām investīcijas darbiniekos, un darba devēja arī tiešām iegulda, vairāk kā 70% iegulda līdz 1000 eiro gadā, un pārējie 30% vēl vairāk. Un kā Ieva teica, tiešām tā vairs nav tikai, piemēram, veselības apdrošināšana un tamlīdzīgi, bet, nu, tur nāk klāt arī daudz citas lietas, ko darba devējs sāk piedāvāt saviem darbiniekiem.
1: Bet kā darbiniekam tomēr spēt uzstāt, jo tas, ko raksta klausītāji, viņi saka, nu, ka nav tā dzīve tik ideāla. Viņi arī atzīmē, ka tā pati banka, jā, un arī šī konkrētā banka, kur šodien tiek pārstāvēta, tad arī tur un droši vien arī citās bankās, nu, tomēr ir darbinieki, kur izjūt to pārslodzi, un tas nav kaut kas tāds, kas, nu, nav pamanīts. Tas tā notiek. Bet kā tad stiprināt to darbinieku, lai viņš tomēr spēja uzstāt uz to? Man ir par daudz, es nevaru vairs to paveikt, un šis apjoms ir pārāk liels, jo tas, ko teica Vladislavs, man liekas, ir ļoti nozīmīgi tieši domāt par to perspektīvu nākotnē, kāda ir pasaulē sagaidām, ja, ka tas darbinieks savā ziņā kļūs arvien vērtīgāks. Bet man šeit, ka ir vēl viena milzīga problēma, ka tas darba apjoms un intensitāte ir pieaudzis neprātīgi, un joprojām mums ir palikuši daudz instrumenti tajā vecajā versijā, nu, piemēram, 4 nedēļu atvaļinājums, kas pēc būtības šobrīd mūsdienu prasībām visticamāk vairs neatbilst, ja, un darba devējs ir ieinteresēts, ja, lai tas darbinieks būtu iespējami vairāk laika pieejams, lai darītu šo darbu, bet no otras puses tie cilvēki ļoti pārgurst. Kā šo risināt?
3: Man droši vien, ka nav viena zelta bulta un viena atbilde. Bet, nu, kā jau es teicu, kolektīvs ir ļoti liels, un tā pārslodze droši vien nerodas tā, ka viņi būtu vienā dienā, vienā brīdī. Ir dažādi signāli, kas vadītājiem signalizē, ka varbūt nav labi. Ja? Un tāpēc es saku, ka būtu

0: jāvēro, vadītājam būtu jāmāk ieraudzīt, ka cilvēkam mainās uzvedība, varbūt viņam ir mainījies enerģijas līmenis, varbūt attieksme pret darbu, jā, kļūst varbūt skeptiskāks, kritiskāks, jā, neiesaistās vairs kādās citās aktivitātēs. Nu, vadītājiem to vajadzētu pamanīt. Nu, nezinu, nogurums, aizkaitinātība, nu, visas šīs pazīmes, kas rodas tad, kad tu vairs nejūties komfortabli. Nu, tas, ko es pati daru, es vienmēr satiekoties ar sev padotajiem cilvēkiem, es vienmēr uzdodu šos jautājumus, kā tu šodien jūties, kas tevi uztrauc, pajautāt par ģimeni, par bērniem, kā nu kuram, kas kuram ir aktuāli, varbūt kādam tas ir sports, varbūt kādi mācības sasniegumi vai vēl kaut kas, nu, mazliet uzklausīt, un tad jau tu sajūti to brīdi, un nu, mana praktiskā pieredze, es arī cenšos tiešām tos darbiniekus iedrošināt, ja es jūtu, ka nav labi, es cenšos iedrošināt iet pie speciālista. Un arī tas nav viegli. Ir ļoti bieži, kad darbinieks saka, nē, es tikšu galā, neuztraucies, es tikšu galā. Un tu jūti, ka tu netiec no arī pāri tam darbiniekam, tādam varbūt aizsargu valdīm. Tur ir, nu, es teicu droši vien, ka tā ir apusēja sadarbība. Nu, nav tā, ka tikai darbinieks vai tikai vadītājs. Kaut kur jāatrod tas līdzsvars un tā saķera.
1: Jā, tā nu tas ir. Nu, vēl viens no klausītājiem raksta mums, ka man šķiet, ka izdegšanas problēma nav iespējams novērst, to ir jāizdzīvo, lai saprastu, kā tas ir un kad tas īsti ir. Tikai tad var izdarīt secinājumus un nākotnē laicīgi noreaģēt. Nu, es nedomāju, ka vajadzētu iet tik tālu, ka cilvēks jau piedzīvo, ja, ko tam līdzīgu, bet būtu labi par to kaut ko zināt. Un varbūt, ka mums var arī palīdzēt, nu, tomēr tāda informācijas atgādināšana, varbūt Kristīna varētu, nu, vismaz dažus no šiem te simptomiem nosaukt un atgādināt cilvēkiem, nu, kas tieši ir izdegšanas pazīmes?
2: Jā, nu, tā tad pirmā lieta, kas ir jāpiemin, ka Pasaules veselības organizācija izdala šīs trīs dimensijas izdegšanai. Jā, pirmā dimensija ir enerģiju izsīkums, jā, tā tad mēs novērtam to, kā mēs jūtamies darbā. Otrā ir pieaugoša psiholoģiska distance no sava darba, ko arī iepriekš minēja, parādās šis te cinisms un negatīvisms. Jā, man darbs sāk riepties, man kolēģi vairs nepatīk, varbūt man nepatīk arī klienti, nepatīk tas, ko es daru. Un trešā ir tāda samazināta profesionālās efektivitātes sajūta. Jā, tas, ko es varbūt agrāk varēju izdarīt 15 minūtēs, tagad man prasa 2 stundas, es bieži pieļauju kļūdas, jā, un tās pazīmes tiešām parādās aizkaitināmība, cilvēks pieļauj vairāk kļūdas, distancējas, ir grūtības koncentrēties, distancējas no kolēģiem. Jā. Viena pazīme ir arī darba nešana mājās brīvdienās. Tātad darba laikā es vairs nespēju iekļauties un izdarīt to, ko es agrāk spēju, tāpēc es tagad ņemu uz mājām. Mājās es to darīt negribu. Tad es nesu atpakaļ uz darbu un tā tas iet papli.
1: Un tāds nebeidzams aburtais loks, kurā cilvēks atrodas. Un tad to aburto loku ir kaut kādā mirklī jāspēj pāraut. Ir labi, ja darba devējs pamana, ka kaut kas tāds notiek. Jā, tas ir tiesa, bet kā vispār var mainīt kultūru, kas ir tāda darba kultūra? Varbūt tas nav vispār, bet tas varbūt ir kaut kādās konkrētās vidēs, ja, kur atvaļinājums netiek uztverts kā balva, bet kā pilnīgi tāda dabiska, saprotama lieta, ja, vai arī, kur cilvēki nu, nedomā, ka tiešām ir jāstrādā pēc darba laika vai jāatbild uz kaut kādiem e-pastiem, ja, pulkstenis 10. Vakarā. Nu, varbūt kaut kādas kampaņas kādreiz, ja, kaut kāda izņēmuma, bet kā mainīt to kultūru kopumā?
2: Jā, man šķiet, ka patiesībā jaunākās paaudzes jau maina kultūru, bieži skaļi nosauc lietas, par kurām varbūt iepriekšējās paaudzes mēdz klusēt. Jā, un tās tiešām būtu robežas, tā ir mentālā veselība, tas ir noteikti arī tāds jēgpilns darbs, kas ir ļoti svarīgs, un arī attieksme no vadības. Arī cilvēkiem paliek aizvien būtiskāka, jā, un patiesībā alga, vairs nav tāds vienīgais kritērijs. Jā. Tas būtu jāņem darba devējiem vērā.
3: Un es domāju, ka tā ir arī noteikti tā izpratne par to, ka ja darbinieki tik daudz strādā, nu varbūt īslaicīgi viņi izdarīs lielāku darba apjomu, bet beigu beigās, ja mēs skatāmies uz uzņēmumu produktivitāti, tā būs augstāka, tad, ja tomēr tās slodzes būs samērīgas un izdegšana nenotiks. Un tātad tas nav, nu, tas jāskatās uzņēmumiem arī ilgtermiņā, un es domāju, par to arī ir jārunā, jāizglīto, un es domāju, ka tā situācija paliek tiešām labāka. Bet noteikti arī darbiniekiem pašiem ir jārunā, un ir šīs te robežas, kā Kristi

0: medicīna saka, jānosaka.
1: Nu jā, ir jau daudz dažādi rīki. Jautājums, vai mēs arī apusēji, gan darba devēji, gan darba ņēmēji, tos rīkus izmantojam pilnvērtīgi. Nu, piemēram, mēs izmantojam ikgadējo darbinieku nu, tādas apmierinātības pētījumu, kur tiek gadu no gadu uzdot līdzīgi jautājumi, lai arī varētu salīdzināt to sajūtu, cik darbinieki jūtas labi, cik viņi ir iesaistīti ar vadītāju apmierināti, ar darba pienākumiem, ar to, ka viņi varbūt lēmumu pieņēmēja, nu daudz dažādas jautājumas. Un mums Latvijā jau gadu no gada šis rezultāts ir ļoti labs, 94% šogad atbildēja uz šo aptauju, kas ir, nu, manuprāt, ļoti augsts. Ja? Un arī tas iesaists rādītājs ir ļoti augsts. Bet mani neatstāja visu laiku tas jautājums, vai tas ir objektīvi, vai tiešām cilvēki tik labi jūtās, vai tomēr viņi varbūt mazlietiņi nu, neatklāja sevi. Ja? Nu, kā tad es tagad vērtēšu kritiski, jo tad varbūt, ka manam vadītājam būs kaut kāda slikta atsauksme par to, ka viņam ir sliktāks šis rādītājs. Nu, es jau tad novērtēšu labi, ja? Un tad tu īstos signālus varbūt nesadzirdi. Kaut gan komentāri, nu, ja mēs esam 800 darbinieki, mazliet vairāk, tad komentāri bija vairāk kā 2000. Nu, tad ir jāsaprot, jāizlas no tiem komentāriem, varbūt ārā nepaļaujoties tikai uz skaitļiem. Un, nu, jā, tur ir tas individuāla atbildība pret to, ko darba devējs var izdarīt, ja viņš jūt vai nejūt, ka ir kaut kas jādara.
2: Bet man šķiet ir vēl ļoti svarīga lieta. Un viena no klausītājiem raksta, mēs daudz runājam par darbinieku labbūtību un vadītāju atbildību, bet bieži aizmirstam par pašiem vadītājiem. Mēs esam pa vidu starp organizācijas prasībām un darbinieku vajadzībām, uzņemoties ne tikai atbildību par rezultātiem, bet arī lielu emocionālo slodzi. Un kurš tad rūpējas par vadītāju labbūtību un spēj to visu sagramot?
1: Vadītājs,
2: jā.
1: Un jo augstāk organizācijā tu esi, un jo lielāks varbūt vadītājs tu esi, jo mazāk tev ir iespējas saņemt to atbalstu, jo tu kļūst ar vien, varbūt vientuļāks. Ja. Bet, nu, atkal, ja, teiksim, ir liela organizācija, tad ir daudz vieglāk atrast blakus vadītāju, kuram varbūt ir tieši tādas pašas problēmas pārunāt. Nu, mēs arī darbā veidojam tādus vadītāju klubiņus, kur vadītājs ar vadītāju var dalīties pieredzē un padalīties, kā tad tu rīkojies šī gadījumā un kā tu risini šīs problēmas. Un ir ļoti bieži, nu, man ir pieredzē ļoti bieži bijis, kad ir nu, grūti lēmumi jāpasaka vadītājiem, un tiem vadītājiem tie lēmumi ir jāiznes tālāk darbiniekiem par kaut kādiem ierobežojumiem, par kaut kādiem samazinājumiem, kas, teiksim, ietekmē varbūt to kopējo labumu grozu. Nu, ir bijušas situācijas, nu, tad tas galvenais es kā nu, visas organizācijas vadītājs es vienmēr cenšos skaidrot un pamatot, kāpēc ir tāds lēmums. Jo tad ir varbūt vieglāk arī saprast un vieglāk aiznest to grūto ziņu. Bet jā, nu vadītājs un tad otrs varbūt meklēt līdzvērtīgus, mēģināt atrast sev tā kā tādus savus domu biedrus, ar ko tu var padalīties grūtās situācijās. Nu, vēl es ieteiktu vadītājiem noteikti arī meklēt mentorus, varbūt pat ārpus organizācijas, ja, teiksim, tev ir tāda iespēja tad atrast kādu, kur tu var pasmelties to enerģiju un pieredzi, kā to dar citās organizācijās, lai tu tā kā nenoslīgsti tikai tajā savā burbulī.
2: Un vēl es arī domāju par to, nu, piemēram, bankas dati, tas ir par tādu iekšējo izpēti. Jūs pētāt savus darbiniekus, jūs mēģināt noskaidrot, kā viņi jūtas. Tas ir milzīgs darbs, ko jūs paveicat. Bet tāpat laikā tas dod rezultātu, kas ir attiecināms uz jūsu darba vietu, darba vidi ja, un savstarpējām attiecībām. Bet kā tad ir ar to kopējo visu situāciju Latvijā? Jo tas noteikti varētu būt kaut kas tomēr cits. Jo klausītāji raksta šādi, manas kolēģis lieto antidepresants un turpina strādāt, jo Latgales mazpilsētās vai laukos ir ļoti grūti atrast darbu. Kolēģi vīrieši savukārt lieto alkoholu, jo citādi nespēja pavilkt to slodzi un stresu. Un te mēs nonākam pie pilnīgi citiem rezultātiem noteikti. Varbūt jums ir komentārs par to?
3: Nu, varbūt noteikti taisnība. Un es domāju, ka mums arī, protams, tā aptauja, kas bija mūsu aptauja, tā bija tieši darba devēju aptauja. Un, lai gan tur bija arī reģionālie darba devēji piedalījās. Un mēs arī šajā aptaujā jau redzējām, kā es mazliet minēju, ka šīs te mentālās problēmas ir un noteikti arī, teiksim, alkohols Latvijā mēs

0: Esam Eiropas Savienībā vienā no pirmajām vietām tieši alkohola patēriņā, un diemžēl tas ir tas veids, kā cilvēki risina problēmas. Un, ja mēs runājam par veselības aprūpi, kas savukārt ir, kā es iepriekš runāju, ir garas rindas un ir daži izmeklējumi, kuri tiešām jāgaida gads un ilgāk, un ja cilvēkam, un bieži vien tie izmeklējumi ir ļoti dārgi, un cilvēks to nevar atļauties, tad... Jā, diemžēl tā var kļūt par ļoti ilgstošu darba nespēju, un cilvēks vispār vairs nevar atgriezties darba tirgū. Tāpēc es domāju, tā ir tāda valstiska problēma, un šobrīd ir jauna valdība, un mēs daudz runājam par ekonomikas attīstību, un es domāju, ka mums ir jādomā par cilvēkiem, tā skaitā par cilvēkiem reģionos, un kopumā veselības aprūpē būtu jābūt pieejamākai.
1: Jā, jo tā varētu būt nopietna un ļoti nozīmīga problēma, es domāju, tieši tā tas arī ir, jo jau kāds uzņēmums, kas tā teikt sevi ciena un ļoti ciena savus darbiniekus, protams, ka nu, tur tiks ieguldīts tajā, lai darbinieki jūs tas labi, jā, bet kaut kur citur tā nenotiek.
2: Man nāk prātā tādas pārdomas, ko es vienmēr esmu arī dalījusies savā darba kolektīvā, ka nu, cilvēkam ir vairākas inteliģences. Viens ir kognitīvā inteliģence, kur mēs ar prātu spējam strādāt. Otrs ir emocionālā, kas ir ļoti vajadzīga ikdienā sadarbojoties. Varbūt arī tāda sirds inteliģence, bet arī fiziskā inteliģence. Un ja kādā no šīm visām četrām pusēm kaut kas nestrādā, tad arī cilvēks kopumā nespēja labi darboties. Un tāpēc atsaucoties varbūt uz to veselības apdrošināšanu, arī mums ir situācija, ka arvien grūtāk kļūst nopirkt nu, tik labu segumu priekš saviem darbiniekiem, kā tas ir bijis iepriekš, jo cenas aug, bet savukārt valsts sektorā un varbūt arī, teiksim, mazāku darba devēju ikdienā tas ir vēl grūtāk. Un es domāju, ka tur noteikti tas jautājums ir, vai tiešām šis būtu jautājums, kurš būtu jāskata caur to visu smagnējo valsts iepirkumu sistēmu, kur beigās pasaka, ka tas vispār nav nepieciešams. Ja? Mēs to esam dzirdējuši gan par veselības apdrošināšanu, gan par dažādām mācībām valsts un pašvaldības iestādēs. Priekš kam tad viņi tagad tur mācījās vai kāpēc viņiem bija šādas vai tādas, teiksim, aktivitātes? Arī tie ir cilvēki, arī viņiem vajag tieši to pašu, un tāpēc man liekas, ka reizēm tas iepirkums, jeb ko par labāko cenu, nu, nav labs risinājums. Un dati jau rāda, ka ja darba devējs rūpējas par veselību, par mentālo veselību, 54% darbinieki ir mazāk noskaņot meklēt citu darbu. Nu, tātad beigu beigās tas domino efekts uz to darba devēju ir ļoti liels, un man liekas, ka ir ļoti grūti to varbūt izprast tieši valsts pašvaldības iestādēs, jo tur nu, jā, tev tie dati ir jāparāda cipros uz melns uz balti, jā, varbūt netik daudz, kā mēs to daram, mēģinot skatīties, nu, daudz šķautņaināk uz mūsu darbiniekiem.
1: Vēl domājot par darba saturu un to atbildību, ko cilvēkam būtu arī, nu, jāmēģina vismaz izpētīt un arī uzņemties, kā tas ir, jo... Ja mēs nerunājam par situācijām, kur nav iespējas izvēlēties, jo tādas ir, klausītāji arī rakstīja, ka situācijas reizēm ir ļoti smagas un tur izvēles iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas, lai neteiktu, ka vispār nav. Bet tomēr tur, kur ir darba saturs, kas nepatīk, un tad darbinieks saka, ka viņš jūtas izdedzis, viņš jūtas nomocījies, kā ar to nu, veidot attiecības un kā saprast un tomēr atrast sevī drosmi, nu tad, ja man nepatīk tas, ko es daru, man tur nepatīk pārdot tās polises vai man nepatīk pārdot pakalpojumus, nu ka es daru kaut ko citu.
3: Jā, nu, jāsaka tā, ka izdegšanas risinājums nevienmēr tiešām ir aiziešana no darba. Vispirms ir jāsaprot, kas ir tas, kas man ir novedis līdz šim te izsīkumam, un vai to ir iespējams šobrīd mainīt, un ja cilvēks atgriežas tieši tajos pašos darba apstākļos, ja viņš atgriežas pie tā, kas viņam nepatīk, un turpina tieši tāpat kā iepriekš, nu, tad tiešām ar to atpūtu vien parasti nepietiks. Bet, nu, tad ko darīt, jā, ja uzņēmumam nav iespējas neko mainīt, tad, nu, cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība un viņam pašam ir jāizvērtē, nu, vai šī darba vide ilgtermiņā ir vispār apvienojama ar viņu veselību un šim te iespējām, jā, tātad mēs paši uzņemamies atbildību, jo dažreiz risinājums tiešām var būt darba maiņa.
1: Arī tas, jā.
0: Jā, un es domāju arī par izdegšanas, nu, mēs bieži runājam, ka tad vajag atpūsties, un reizēm darba devējs saka, ka tad vajag paņemt atvaļinājumu, bet patiesībā, ja tiešām izdegšana ir nopietna, visbiežāk to divu nedēļu laikā vai mēnešu laikā nebūs iespējams atrisināt, un cilvēkiem tas var tiešām aizņemt pusgadu un gadu, un ar to ir tiešām jāstāv.

0: strādā ar speciālistiem, kā mēs arī vienā no klausītāju komentāriem dzirdējām.
1: Tā gan ir. Jā, klausītāji arī saka, ka nu, ir dažas tādas situācijas, kur atkal jādomā par to, kā darba devējs rēģē, un komentārs ir šāds, ka klausītājs saka, ka viņš runā no personīgās pieredzes, un viņš ir strādājis lielos uzņēmumos tieši kā ofisa darbinieks. Un tur ir bijusi nelāga pieredze, jo viņa darba devēji ir izdegšanas simptomus, nu, tulkojuši kā motivācijas trūkumu, cīnismu, nepiedalīšanos darba pasākumos, ja tas tiek pamanīts, un nereti tas tiek pasniegts kā darbinieks interesu trūkums, un tad arī nu, tā ļoti ātri ir notikusi atbrīvošanās no šādiem darbiniekiem, jo viņiem ir teikts, ka nu, viņi liek izskatīties uzņēmumu slikti, šādi kolēģi rada negatīvu vidi, var modināt arī citus kolēģus solidarizēties un neslēpt to, kā viņi patiesībā jūtas, ja, un viņi neslēpjas tad aiz paldies viss kārtībā. Ja, un tā tad tie nebija paprātam. Un arī, ka darba devēja tēls, ja, acīm redzot, cieta, ja, un darba devējs arī visnotaļ nelāk rīkojās, jo nu, tas arguments bija tāds, ka darba devēja tēls lielos uzņēmumos, kur viss ir svarīgs un darīs visu, lai papīri izskatītos viss labi un pūkaini, ja, nu, rada tādu mākslīgas rūpēšanās iespaidu, ja, tāda vide ir un plakāti, banāni, jāboli virtuvē, bufetu, terases piekdienās, ja, bet tas neatrisina problēmu saknē. Bet kas ir tas, kas tad strādā? Jums noteikti ir savi novērojumi, darbinieki arī ir kaut ko teikuši, un Ieva Teter teica, ja, ka ir nu, 2000 komentāri bijuši, tur noteikti ir kaut kas arī par to, kas, par ko darbinieks saka, kas strādā, nu, kas tad darbojas? Ko viņi sagaida un kas tiešām viņiem arī ir palīdzējis.
2: Es domāju, ka bieži vien varbūt ir tā, kā Kristīna teica, ja tas pats darba saturs tevi neuzrunā, nu tad vienkārši varbūt, ka ir jāpamaina darba saturs, ja tu neesi īsti pārdevējs, varbūt tu vari būt analītiķis, ja tu neesi programmētājs, varbūt tu vari darīt kādu citu tur konsultāciju darbu, ja. Nu, tas būtu pirmais, ko mēs bankā redzam, ka tas strādā, un mums ir tā iespēja, ņemot vērā, ka mums ir 200 dažādas profesijas bankā, kad tu vari tās profesijas pamainīt. Ja. Nu, arī jau nav vienmēr viegli to atrast, un tā, bet tās ir tikai tādas savstarpējas sarunas, nu, tiešām godīgas sarunas. Un droši vien, ka tur, kur ir šie nu, grūtie stāsti, kur cilvēki saka, ka tas man nepalīdzēja un no manis atbrīvojās. Nu, acīm redzot, ka tur ir jautājums jā, par vadītāju kompetencēm, par to, vai mēs ieguldam pietiekam daudz, lai vadītājs spētu tikt ar to galā. Un godīgi sakot, skatoties arī uz jaunākiem kolēģiem, ar vien mazāk kolēģi grib uzņemties šo vadītāju lomu, jaunie kolēģi, jo vadītāju loma ir ļoti grūta loma. Tas nav tik vienkārši, ka tu kļūsi par vadītāju, tev būs varbūt labāks atalgojums un prestižāks nosaukums, bet tu uzņemies atbildību par cilvēkiem. Un bieži vien tev ir jābūt spējīgam nu, vest tos cilvēkus aiz sevis arī tur, kur varbūt tu esi nepārliecināts, tev varbūt nav zināšanas, uz kurien mēs iesim, kur mēs nokļūsim. Varbūt tu nevienmēr visam piekrīti lielā uzņēmumā, ja? Bet nu, tad tā loma tev jāuzņemās, un tā ir ļoti, ļoti sarežģīta loma, un noteikti, kad visi tie grūtās situācijas sāks tieši tajos brīžos, kad vadītājiem pašam ir nu, apjukums vai grūtības, vai jā, nu tad...
1: Bet tieši domāt par jaunākas paaudzes darbiniekiem vai vispār uzņēmumu, dažādi iestāžu darbiniekiem, jaunā paaudze tur ienāk ļoti strauji un tā notiek ar vienu, bet nu, ir kaut kādas tādas iezīmes, ko mēs varbūt pamanām. Kas ir citādi? Jauni cilvēki ir atklātāki, viņi vairāk uzstāja?
2: Noteikti viņi ir atklātāki un man ļoti patīk, viņi vienmēr meklē to jēgu tam darbam, ja, kas, man liekas, ir izcili labi, ka viņi uzdod jautājumu, nu, kur ir jēga tam, ko mēs darām. Un tad arī viss uzņēmums kopumā var paskatīties, ka varbūt, ka mēs tiešām kaut ko varam mainīt. Man liekas, jā, no jauniešiem enerģija ir super, super laba.
0: Jā, un viņi bieži vien pasaka skaļi to, kas ir, nu, to, kas ir attiecināms arī uz visiem pārējiem darbiniekiem, bet varbūt viņi vienkārši atskaņo kādas izaicinājumus un tiešām ir vērsti uz risinājumiem.
1: Nu, mums ir arī tāds veiksmes stāsts savā ziņā, kas ir sācies varbūt nelāga situācija, bet labi atrisinājies. Un tas ir šāds. Man bija direktors skolā, kurš uz mani izteikuma, ka labāk gribas avarēt, kā iet uz darbu, teica, es dzirdu tevi, bet man sarakstā ir tavas stundas, vai tu būsi? Izdegšana bija smaga, bet aiziešana no darba pēc izdegšanas bija mans labākais lēmums. Un pēc tam uzreiz atradu citu brīnišķīgu darbu, kurā tieku novērtēt.

0: jūtos vajadzīgi. Nu, tas arī būs par saturu, jā, jo ja cilvēks vairs nevar, un ja ir šī iespēja kaut ko mainīt, tad būtu tiešām ir arī tā jāizskata, jo tas arī varētu palīdzēt.
1: Bet nu, tiešām tas novērtējums, man liekas, tas, nu, tas nemaksā neko pateikt cilvēkam paldies un pateikt cilvēkam, ka tu esi vajadzīgs, jā. Un mums tas, nu, nenāk tik dabiski, man liekas, ka tas ir viens no tādiem, kas jāiemācās vienmēr pateikt paldies. Cilvēku pamatvajadzība. Es gribu būt iekļauts, es gribu justies novērtēts.
2: Jā, un es domāju arī par šo te pašu jautājumu, par tiem risinājumiem, kas strādā, ka tas no vienas puses ir ļoti vienkārši, bet vienlaikus sarežģīti, ka strādā vienkārši strukturēta pieeja šai lietai. Tātad mēs strukturēti, regulāri sarunājamies ar darbiniekiem, ir regulāras gan individuālās sarunas, gan arī komandas sarunas, kur tiek atkal jau strukturēti iziet cauri ne tikai darāmajiem darbiem šajā nedēļā, bet arī tam, kā cilvēks jūtas, un kur mēs tiešām arī vadītāji protam tam sekot līdzi. Tie visi pasākumi, kas ir jauki, kopīgi pasākumi, tas ir jauki to darīt, bet pats svarīgākais tiešām ir vienkārši strukturēts darbs.
0: Es gribu teikt paldies gan Ievai Teterei, gan Ladislavai Marānai, gan arī Kristīnai Vagulē, un gribu teikt arī paldies klausītājiem arī par jūsu atklātumu, jo tā var būt, ka ceļš uz darbu arī sagādā pārdzīvojumus un ir kaut kas, ko jūs redzat, ko piedzīvojat, kas ļoti izmaina jūsu dienu, tā tiešām var notikt, un tas arī nāk klāt vēl pie vispārējā. Bet lai nu kā, tomēr jācenšas un kaut ko lietas labā vienmēr var darīt. Paldies klausītājiem, paldies manām studijas viešņām, un mēs ar jums tiekamies jau atkal kādā citā reizē. Visu labu!
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Labvakar! Čehu autora Ludeka Gulana pasaku lasa Gunārs Jākabsons.
6: Es sēdēju parkā, bija jau vakars, un parkā vairs neviena nebija. Pēkšņi, kur radies, kur ne, pieskrien pie manas kumeliņš. Turklāt nevis vienkārši kumeliņš, bet zils. Bet arī tas vēl nav viss. Kumeliņš ierunājās cilvēka balsī. Tevoci, viņš teica, ja jūs atļautu, es gribētu jums pastāstīt par sevi. Nu ko, es saku, sēsties, bet pats jūtu, ka sāku raustīt valodu. Redz, kumeliņš samūst. Es vēl kādu brīdi klusēju, tad teicu, ja negribi, var neko nestāstīt. Droši vien es aizbēdzu no māmiņas, tagad nezinu, kur palikt, ja? Nē, jau, šis atbildi. Bet pats man tā viegli pieglaužas. Trakoti mīlīgs kumeliņš, bet man galva tukša kā izslaucīta, nevienas prātīgas domas, tad es ņēmu un uzprasīju. Pieaugušajiem vienmēr patīk uzdot šādu jautājumu. Sakiet, cik tev gadu? Kumeliņš pakustināja ausis, nu, apmēram tā, kā mēs noplātām rokas. Īsti labi nezinu, bet es jau eju skolā, pirmajā kumeļu klasē. Vai tad tā ir tāda speciāla skola ziliem kumeliņiem? Kumeliņš paskatījās mani bēdīgi. Tur jau tā nelaime, ka skola ir bēriem, kumeliem, baltiem un vēl sirmiem un ābolainiem. Bet zils kumeliņš tur tikai viens. Viņi man nemaz nebūtu pieņēmuši, tikai, kad māmiņa man pierakstīja skolā, neviens nepamanīja, ka es esmu zils. Vienīgi teicis, ka es tur pārāk vājuši un ļoti klusi runājot un pierakstīju kumeļu pirmajā klasē. Tad tev skolā nepatīk? Es savus jautāju. Kumeliņš žēli paskatījās manī un nervozi pakožļāja savu krēpju sprogu. Gluži otrādi man ļoti patīk mācīties. Viņš tikko dzirdam izdvesa. Es jau esmu visu ābecu līdz beigām izlasījis, pat zinu, kā jāskrien rikšiem, kā aulikšiem, ticat vai neticat, bet, kad mums ir, nu, šitā vingrošanas stunda, tad gan visi man noskrien, paši neko nav lasījuši. Nu, tu nebēdā, kumeliņi, nebēdā, es viņu mierināju. Skrien labi daudz un pieņemsies spēkā. No tevis iznāks tāds zirdziņš, ka, prieks skatīties. Nu, kas? Tad mani neviens negrib traucēties. Zilais kumeliņš žēlojās. Es sēžu kopā ar Ferdinandu, ja viņš mūsu klasē skrien ātri.

0: Nāk par visiem un ir arī stiprāks par visiem. Jūs nemaz nezināt, kāds viņš ir. Viņš visu laiku zem solas pārdās. Jūs zināt, ka es viņu nenosūcēšu. Citādi viņš man piekautu. Neviens man nemīl. Tāpēc, ka es esmu tāds zils.
1: Nē. Es atbildēju. Ne jau tur ir tā nelaime kūmeliņa. Nu, nomierinies. Tas ir tikai tāpēc, ka tu no visa bīsties. Tu par to vien tik domā, cik tu esi nelaimīgs, kā tev visi pāri dara, tev ļoti žēl sevis, vai ne? Bet tā taču nemaz nav, nu. Zilais kumeliņš paliecās, tā ka krieps vien noplīvoja, un aizskrēja pa celiņu kā visīstākais rikšotājs. Es vēl kaut ko saucu viņam nopakaļ, bet viņš vairs necirdēja. Varbūt es viņa būtu pavisam piemirsis, bet tieši vakar man gadījās apmeklēt kādu bērnu rītu kumeliņu skolā. Tur rīkoja otrā A klase. Un ziniet, tur bija viens tāds gudrs kumeliņš. Viņš prata labi saskaitīt, labi atskaitīt, lasīja dzējoļus un pēc tam vēl dejoja. Un no pārējiem kumeliņiem viņš atšķīrās vienīgi ar to, ka bija zils. Bet tik un tā viņš visiem ļoti patika. Un visi kumeliņi un visi skolotāji ilgi viņam aplaudēja.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Pagājusi viena nedēļa kopš valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumus uzņēmumā Sadalstīkls ir uzņēmējies līdzinējais attīstības direktors Vīgants Radziņš. Ceturtdien viņš būs Krustpunktā studijā, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā un ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Rīta Latvijā būs stiprs vējš. Dažās vietās vējš var radīt postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenais brīdinājums, bet Kurzemes rietumu daļā būs spēkā oranžais brīdinājums. Par to ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Rīt un naktī uz sestdienu visiem satiksmes dalībniekiem jābūt uzmanīgiem, jo uz ceļiem var nokrist zari vai koki. Septembrī, salīdzinot ar augustu, preču un pakalpojumu cenas nedaudz pieauga. To rāda centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā visvairāk sadārdzinājās transports. Tas notika tāpēc, ka pieauga degvielas cenas. Tajā pašā laikā septembrī kļuva lētāka pārtika un bezalkoholiskie dzērieni. Lētāka bija arī cūgaļa, kartupeļi, kafija un augļi. 15. Saimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Viņš jau ir bijis šajā amatā. Šādu informāciju iegūsi Latvijas televīzija. Bet premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Kasparu Gorkšu. Gorkšs tagad ir Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors. Uz valsts kancelejas direktora amatu bija izsludināts atklāts konkurss. Valdība lems par Gorkša apstiprināšanu amatā otrdien valdības sēdē. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi. Viņus tur aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos. Zināms, ka abi Latvijas pilsoņi dzīvo Lielbritānijā. Policija viņus aizturēja Molsfortas bāzes teritorijā. Tur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Policija tagad sākusi izmeklēšanu par notikušo. Krievija šorīt uzbruka diviem pasažieru autobusiem Kramatorskā Donetskas apgabalā, to sacījusi Ukraina. Uzbrukumā nogalināti vismaz 30 cilvēki, ievainoti 18 cilvēki. Vēl kādā ciemā pie Kramatorskas apšaudē nogalināti 3 cilvēki. Nogalināto cilvēku skaits var kļūt lielāks, jo daudzi pasažieri no autobusiem slimnīcā ir ar smagiem ievainojumiem. Ukrainas delegācija rīt un parīt ieradīsies ASV. Tur notiks sarunas ar ASV amatpersonām. To šodien teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš to teica pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu. Viņi tikās Ukrainas pilsētā Prilukos. Tur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā sagruva dzīvojamā māja un tika nogalināti 22 cilvēki. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un valsts lielākajā daļā

0: līs lietus. Naktī vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un Kurzemes piekrastē sāks pastiprināties, brāzmās sasniedzot 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rīta dienā brīžiem līs lietus un vakarā dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās tas sasniegs 17-22 metrus sekundē, bet Kurzemes rietumu piekrastē laiks būs īpaši vējains, vējam vakarā pastiprinoties līdz 25-29 metriem sekundē.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Aidis Tomsons. Jaunā valdība jācer taps izveidot itin ātri. Tās politiskās manevri iespējas pietiekam lielas. Un gadi jau būs ministri, kas turpinās darbu arī nākamajā sastāvā. Bet nu, droši to mēs zināt nevaram. Tas šis tāds pārejas brīdis, kad par izpildvaras darbu runājot ir jānogaida. Tāpēc ceturtdienās, kad mēs krustpunktā izveicējam amatpersonas, politiski izraudzītos cilvēks pagaidām neuzrunājam. Bet, nu, vadības maiņa nenotiek tikai ministrijās, tikko kā pārmaiņas skārši sadalas tīkla, kur iepriekšējais vadītājs ir devies darbā uz citu valsts uzņēmumu, un nu, sadalas tīkla valdes priekšādātāja amatā ir Vīgans Radziņš, kurš arī šodien krustpunktā studijā. Labdien!
3: Labdien!
2: Es pareizi saprotu, tas ir pagaiddarbs vai tomēr pastāvīgs darbs?
3: Tātad padome, valdi, jāsaka, valdi pati sevi neieceļ, to izdara uzņēmuma padome, un padome iecēla Vīgantu Radziņu par valdes priekšādātāju līdz brīdim, kad atklātā konkursā tiek ievēlēts vai izraudzīts jauns valdes loceklis.
2: Tātad pagaidu. Priekšādātājs pagaidu.
3: Nu, mēs jebkurš esam pagaidu, arī 5 gadu termiņš ir pagaidu. Ja?
2: Bet cik garš jāgaida, nav zināms. Ja?
3: Nav zināms, ne.
2: Nu, labi, redzēsim, jā. Ceturtdienas tās dienas, kad galvenī iztaujātāji ir citi kolēģi. Šeit arī ir Ines Helmanas. Sveiki, Ines, tev.
4: Labdien.
2: Un Jānis Goldbergs, viņš ir žurnālā dienas biznesa. Sveiks. Nu, gaidām klausītāju jautājumus, tos nu sūtiet mums elektroniski vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu, tāda iespēja nosūtīt ziņu raidījumam krustpunktā vai caur WhatsApp platformu, mūsu numurs ir 2566-0440. Nu, ņemot vērā, ka tas jūsu uzņēmuma vadības maiņa tagad notiek reizē ar valdības maiņu, vispār jau izstāst, ka varētu gadīties, nevar zināt, cik garkā, ja mēs tas piedāvījums tos savus darbus būs jādara. Esat arī pats gatavs tādam garam darba posmam, ja vajag?
3: Jā, esmu gatavs tādam garam darba posmam. Mums arī ir, nav tā, ka mēs pēkšņi tagad mainām uzņēmuma stratēģiju vai kursu uz kaut ko pilnīgi citu. Mēs kā komanda esam līdz šim ļoti domājuši par tīkla noturību, par tīkla attīstību, par to, lai sadalas tīkls būtu labākais sadalas operators Baltijā. Tas mums ir izdevies, un to mēs arī grasamies turpināt.
2: Un, ja nu kas arī apsvērsit pieteikties konkursā, ja tās tiks izsludināts?
3: Iespējams, jā.
2: Jā. Tas, ko jūs darījāt līdz šim, lai klausītāji zina? Nu, proti uzņēmumā.
3: Uzņēmumā līdz šim biju attīstības direktors, valdes loceklis. Manā atbildībā bija tīkla attīstības jautājumi, mācību centrs, mūsu kapitāls, tad darba spēka kapitāls, inovācijas un arī IT.
2: Nu, faktiski tā uzņēmuma attīstība kopumā.
3: Jā, līdz ar vēl tā attīstības direktors.
2: Nu jā, līdz ar to tā vīzija, kam jānotiek ar uzņēmumu, nav mainījusies.
3: Nav mainījusies, un kā jau es teicu, mūsu komanda ir ārkārtīgi spēcīga. Mēs arī vadības tādā komandas līmenī ļoti, ļoti cieši sadarbojamies un domājam, kā padarīt mūsu uzņēmumu arvien labāku, kā padarīt mūsu komandu arvien labāku, darbinieks arvien motivētāks, un tas tāds nebeidzams process. Mm.
2: Labi, kolēģi, toši.
5: Es varbūt vēl par tiem kadriem un kapacitātēm. Ja es sapratu, ka nesen sadalas tīkla padomas priekšsēdētāja vietniekam medijam Šaicānam atļāva savienot padomu amatu ar darbību procesoru, jā, un nu, kā tad ir viens no vietniekiem uz puslodzīt, tā kā sanāk? Un,
3: nu, šis, jāsaka, arī nav sadalas tīkla valdes kompetences jautājums, jā, tad mēs to nelemjam. Un, tad
5: un kā tur jums arī ar to komandu? Visi vietnieki ir šobrīd vietās jūsu gadījumā, nu, vēl kāds varbūt kaut kur strādā tur, šur, un tomēr?
3: Nē, mums, tā kā pēc ministra kabineta noteikumiem, mums jau nav atļauts

0: mēs strādājam savu pamatdarbu. Mm-hmm. To daram godprātīgi no rīta līdz vakaram
1: Nesavieno.
0: Nesavienoja nekādas citas.
1: Bet visi darbinieki, visi jūs vietnieki šobrīd ir vakances nav, un tā kā jums ir kam uzticēt pienākums.
0: Nu, kā jau droši vien jūs pamanījāt, tad arī šobrīd sadalas tīklā valdi strādā 4 locekļu sastāvā. Nu, tas nozīmē, ka tajā brīdī, tad, kad tiek izsludināts konkurss, tad nu, šobrīd mēs esam 4. Parasti mēs esam 5 valdes locekļi.
1: Tad vienu meklējam.
2: Tagad, kad varētu būt izsludināts konkurss?
0: Grūti man pateikt, tas ir padomas jautājums.
3: Antāns te prasa, vai pareizi, ka arī jūs radīto peļņu valsts ieskaita savā budžetā?
0: Mūsu radīto peļņu akcionārs ieskaita savā budžetā.
3: Nu jā, bet nu, tādā ziņā, ka tā aiziet valsts budžetā.
0: Jā, protams.
3: Jā. Protams, līdz ar to tā tāda monopola stāvokļa izmantošana beigās nosaka cenu, lai paši ieskaitītu budžetā. Tā viņš prasa.
0: Nu, jāsaka, mēs esam ļoti regulēta nozare. Mūsu pieskata, kas tik viss nevar pieskatīt, sākot ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komiteju, kura tā kā arī ar visu veidu šiem normatīviem vadlīnijām tā tālāk, nu, šis tarifs jau tiek saskaņots tādā līmenī.
3: Nu, bet Kārlis savukārt prasa, tas nozīmē, jūs tarifos ieskait gan komandu pasākumus, gan trešo pensiju līmeņa maksājumus?
0: Tarifā ieskaita tas, kas ir atļauts tarifā ieskaitīt, jā, un ir lietas, ko neatiecina uz tarifu.
3: Nu, te paši pieminātie trešais pensiju līmenis un komandu pasākumu.
0: Komandu pasākumu mēs arī finansējam paši no saviem ieņēmumiem, ko mēs atrodam ārpus tarifa. Nu, piemēram, ir dažādi biznesa virzieni, ko mēs attīstam paralēli tam, ko mēs šobrīd daram kā sadales operators.
3: Piemērs.
0: Piemērs, mēs uzvarējām Rīgas ūdens izsludinātājā viedizācijas konkursā, un šobrīd Rīgas ūdens skaitītājs aprīkojam ar specifiskām iekārtām, lai nolasītu attālināt līdzīgi, kā mēs to izdarījām saviem skaitītājiem, kur šobrīd ik 15 minūtes mēs nolasam skaitītāju rādījumus un tātad tirgotāji zina, kas notiek tirgu. Tāpat arī šobrīd Rīgas ūdenim ir iespēja attālināt, savākt skaitītāju rādījumus, efektīvāk pāraudzīt savu saimniecību, ieraudzīt kaut kādas iespējamas ūdens noplūdes un tā tālāk tā joprojām. Un šis darbības veids netiek nekādā, viņš ir skaidri nodalīts un viņš nekādā veidā neietekmē sadalas tīkla tarifu, ko lietotāji maksā par elektroenerģijas sadalas pakalpojumu.
3: Kucerkungs prasmas, kurš teņš tīrīšana tā ir jūsu? Te bija, vai tas ir Latenergo to nodrošināja? Skursteņu tīrīšana?
0: Nu, es vismaz neesmu dzirdējis līdz šim, kad kāds no sadalas tīkla darbiniekiem tīrītu skursteņus.
3: Tas, kad elektrības piegādātāji piedāvāja šādu pakalpojumu, es zinu. Es arī nezinu, kurš.
0: Mēs esam arī tādā normatīvā līmenī esam nodalīti. Mēs esam
3: tas nav jūsu pakalpojumi.
0: Jā, mēs esam neatkarīgs uzņēmums un ar tirgotājiem mēs esam visi vienlīdzīgi, vai tas būtu elektrums, vai tas būtu Enefits vai Ignitis, kā tur nav dažādas pieejas.
3: Okay.
2: Es tagad sadalas tīklu, jūs tikko minējāt tās fiksētās daļas tarifs mainīsies, nemainīsies, jo tagad jau dzirdu reģionālajai pārdājumi būs 10% dārgāk, tur inflācija pietiekami liela.
0: Jāsaka, no nākošā gada, tātad 27. gada 1. janvāra, mēs ieviešam jaunu tarifu plānu, jaudīgais, kas ir paredzēts energo ietilpīgiem klientiem, un viņš paredz, ka nedaudz pieaug arī šī sadalas tarifa šī fiksētā daļa, savukārt mazinās mainīgā daļa, padarot kilovatu stundas šo pārrodi izdevīgāk. Tas nozīmē, ka jā, jūs esat rūpnieks vai mājasaimniecība, kur izmanto ikdienā siltuma sūkņu, elektroauto uzlādi tā tālāk, jums šis tarifs ir izdevīgāks un viņš jums samazinās izmaksas.
2: Jā, bet nu parasti mājasainiecībai, kur vidēja kaut kāds 150 kWh mēnesī patērē, tad kaut ko mainīsies?
0: Nē, tiem patērētājiem paliek šie paši, gan pamata tarifs, gan speciālais tarifs paliek tāds pats, nemainīgs nākošajā gadā.
4: Es vēl par tarifiem.
1: Droši.
4: Nu, šogad jums tarifi nemainījās, bet tās atlaides tā kā izzuda no 1. janvāra. Kā tad bija ar tiem klientiem un viņu sapratni tikāt ar visiem galā? Nebija tādi tā kā petīcijas, kas notiek un pēkšņi neizpratni?
0: Nu, jāsaka, mēs ļoti pēdējā laikā mēs ļoti esam tādi klientu orientēti, daudz stāstam, daudz rādam, tiekamies ar dažādu veidu klientiem, tā ir tāda mūsu ikdiena. Un, protams, ka ne ar visiem mēs varam visā Latvijā individuālas sarunas izveikt, ja, bet jebkurā gadījumā tā tarifa kādā veidā tā

0: tarifu izlīdzināšana līdz perioda beigām, viņi jau bija zinām iepriekš, un tur nebija...
1: Maksājuma disciplīna?
0: Ir laba. Cilvēki nekavē maksājumus, un ar to strādāt tā kā tirgotājs, un tur tādā ziņā labi ir.
2: Tāds emocionāls jautājums drīzāk klausītājs WhatsAppā prasa, kāpēc jums ir tarifs vienāds gan, piemēram, Jūrmalas abonentiem, kur visa infrastruktūra zemē, kabeļos, gan laukos, kur abonentiem, kas elektrību saņem pa gaisvadu līnijām, jo vieni drošībā, citiem jāpērk ģeneratori.
0: Nu, šī ir tā, kā saka, metodika, kā tas tarifs tiek aprēķināts. Nu, tas jau tādā, protams, tad jau laukos vispār nebūs tīkla, tāpēc, ka tur ir vēl dārgāk, jā, kamēr mēs
2: aizbraucam. Es domāju, ka cilvēks domā, tad jāņem lētāk, tāpēc, ka tāpat ņem ģenerators jāpērk.
0: Nu, bet tas kilometrs jau maksā, tik viņš maksā, lai mēs to elektro līniju uzbūvētu līdz tam attālam lauku ciematam, tāpēc jau reku tirgu nav lētāki kabeļi vai lētākas slēgiekārtas. Tas jau viss ir vienots tirgus, tā infrastruktūra ir, nu, cik viņi maksā Rīgā, tik viņi maksā Matīšos, piemēram.
2: Šajā tarifu kontekstā Kārlis saka tā, bet viena premjera kandidāte šajās diskusijās pirms vēlēšanām sacīja, ka ir iesniegusi tiesā prasību, ka jūs tarifā iekļaujat pārāk daudz pozīciju. Jūs zināt par šādu tiesvedību?
0: Nu, tiesvedība beidzās un tika noraidīts. Šī prasība tika noraidīta.
2: Mm. Tad, kas attiec uz to trešo pensiju līmeni, tad tas ir iekļauts tarifā vai nav?
0: Precīzi jums nemācēju pateikt. Precīzi nemācēju pateikt.
2: Kā tā?
3: Ja runājam par elektropārvadi, tad jums daļa ir kabeļos, daļa ir augstsprieguma līnijās. Jā?
0: Nē. Pārvedes operatoram ir savsaimniecība, tie lielie metāla balsti ar 110 kV vai 330 kV līnijām. Savukārt mūsu saimniecība ir zemspriegums, un vidējās sprieguma līnijas. Tās ir tās koka balsti, ja, kur jūs parasti redzat glīti, ja, un tās mūsu līnijas, vai arī, arī mēs gan vidsprieguma, gan zemsprieguma arvien biežāk jau liekam kā kabeļu vispilnīgi.
3: Es gribēju paprasīt, cik daudz ir sarakstu kabeļos. Jums bija 92,000 km apmēram,
0: ja? No, apmēram, jā, tad 92,000 km puse dalās, tātad zemspriegums, puse dalās vidspriegums, un tā atkal ir pusi un pusi, ja. Nekad nebūs tā, ka mēs varēsim ierakt visu kabelī, un tas arī citās valstīs, piemēram, Portugālē, piemēram, Īrijā, tad, kad nesen bija šīs arī vētras šajās valstīs, ārkārtīgi daudz infrastruktūra tika arī bojāta, nu, tad tur, ja, un tur mēs arī redzējām, kad pat tādas valsts, viņas joprojām izmanto gaisvadu līnijas, jo tur arī savu veidu plusi. Var ātrāk ieraudzīt bojājumus, ja, un tā tālāk tā ir problēma. Lētāk gal galā. Tas kabelis ir 2 līdz 3 reizes dārgāks.
3: Jā, bet tad, ja Matīšos būs tās, nu, kabeļi, tad nebūs pārāvu un nevajadzēs ģeneratoru.
0: No mūsu ambīcija tālāk, tātad tas, ko mēs šobrīd arī tīkla attīstībā darām, mēs esam apņēmušies līdz 2030. Gadam noizolēt visu zemsprieguma tīklu. Tas nozīmē, ka vairāk nebūs zemsprieguma kailvadu, kas bija faktiski viens no lielākiem klupšanas akmeņiem lietuviešiem šajā vētrā, jo, jā, piemēram, mēs varējām to kabeli savienot ļoti ātri un doties uz nākošo bojājumu, tad lietuviešiem bija šie 4 vadi jāmēģina salikt kopā, un tas ārkārtīgi daudz arī dzen ikdienā dažādas veidu bojājumus un ietekmi rādīja. Un nākošā lieta, ko mēs esam arī jau iezīmējuši un domājam arī stratēģijā to nostiprināt, ka uz katru apdzīvotu blīvi apdzīvotu vietu, tas ir 500 klientu un vairāk, mēs vēlamies nodrošināt vienu kabeļu šo līniju. Lai nebūtu, piemēram, šādas situācijas, kad, nu, kā nesenā vētre, ka, piemēram, tās līnijas tiek bojātas, un viņas arī tiek bojātas, un arī kabeļi nav panacēja, arī tur visāda veida materiāla novecošanās un zemes svārstības, un bieži rodās arī kabeļos bojājumi. Tā kā tas nav tā, ka tagad kabeļs ir mūžīgi mūžos, ja? Bet mēs domājam, kā to tīklu padarīt gan laikapstākļu noturīgāku, gan arī noturīgāku dažādiem apdraudējumiem. Nu, mēs jau redzam, kas Ukrainā notiek. Ja?
3: Jā, bet, piemēram, man ir vasaras māja pēc netā no Cārnikavas, kur, nu, turklāt jau kaut kāds 25 gadus, un tur kā bieži bija dēļ lielā vēja atslēguma, un sadalas tieks, tik man sūtīja īziņas, ka atkal nav elektrība, bet, piemēram, tagad, es saprotu, kad ir ieraksti kabeļi zemē, un tagad tur ļoti, nu, tāds labs, nu, elektroenerģijas nodrošinājums.
0: Paldies par novērtējumu, bet to, protams, mēs nevaram izdarīt visā Latvijā vienlaicīgi. Tāpēc mēs arī skatāmies, kādā veidā, kur varbūt arī tās lielākās ietekmes, ja, jo, piemēram, ja tā pati vidsprieguma līnija atrodas lauku vidū un tur nav blakus koki, nu tā ietekme tur ir mazajā no tādas vētras, viņi arī var tur pastāvēt.

0: Es sapratu, ka šobrīd ir kaut kādi 3-5% no tām zemespriegumu līnijām ir neizolētie, jā? Tā varētu būt?
1: Nē, krietni mazāks tas procents, jā.
0: Kā ir ar naudas līdzekļiem? 3 gadi, tas nav pārāk ilgs termiņš mērķa sasniegšanai, jūs teicāt, visu noizolējas. Un...
1: Jā, mēs esam paredzējuši konkrētām šīm programmām. Mums ir kapitāla ieguldījuma budžets, aha, un līdz 30 gadam tas budžets ir pietiekošs, lai to izdarītu.
2: Uh-huh. Tā nauda ir ieplānota, jā?
1: Nauda ir ieplānota, jā.
0: Nauda valstī neatdos.
2: nē, tas jautājums, protams, ir vietā. Ja, savukārt, te pieminātais Ukrainas piemērs, te ir divas lietas, kas droši jāpajautā. Pirmkārt, nu, tajās bažās par iespējamajiem hibrīdu uzbrukumiem vienmēr tiek pieminēta enerģētikas infrastruktūra. Mēs redzam, kāda situācija ir Ukrainā. Ko tad sadalas tīkls dar, lai sargātu savu, īpaši kaut kur austrumu pierobežas pusē?
1: Jā, nu, sākoties jau Krievijas iebrukumam Ukrainā, sadalas tīkls aktīvi sāka domāt par to x stundu, kas notiks, nu, piemēram, ja būtu kaut kādas lielāka vai mazāka apdraudējuma situācijas Latvijā. Un tāpēc mēs esam nodibinājuši vairākas kritiskās infrastruktūras zemesardzes nodaļas uzņēmumā, kur paši darbinieki, viņi iziet zemesardzes pamatapmācību, pēc tam mēs mācāmies dažādu veidu savas prasmes, kas ir jāuztrenē, lai nodrošinātu infrastruktūras aizsardzību. Tas nav tikai, piemēram, kaut kāda objekta apsardzes, tā nav tikai kaut kāda, piemēram, dispečera konvojēšana no vienas vietas uz otru vietu. Protams, mēs arī ļoti, ļoti cieši sadarbojamies ar Ukrainas kolēģiem, ar mūsu DITEK partneriem Ukrainā un klausāmies un mācāmies, kas tad ir tās metodes, ar kurām Krievi šobrīd ietekmē energo infrastruktūru. Un, protams, ka jāsaka, tur ir nu, līdzīgi kā te mēs dzirdam to narratīvu par to, ka drona karš un mainās iz 2 nedēļas, un arī tur tās metodes mainās šausmīgā ātri. Ja? Diemžēl sadalas tīkla rīcībā nav un droši vien arī nebūs, tas nav mērķiecīgi kaut kāda veida pret drona reaktīvās tur notriekšanas sistēmas, ja? Bet ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt. Nu, kaut vai no tiem pašiem zaļiem cilvēciņiem šeit Latvijā aizsargāt savu infrastruktūru. Ja? Ziņot, ka mēs šeit esam un ka nenāca tūmā, šī ir mūsu teritorija, un ja mēs pamanām kaut kādas, teiksim, apdraudējumus, tad mēs ļoti ātri varam mobilizēties un savus zemesargus arī, piemēram, tur kāds pavēro, paseko. Ja? Tas nav obligāti tā, ka kaut kāda kara darbība, ka mēs tur ar ložmetējiem vai ar granātmetējiem tagad gaidām, tur lidos iekšā drons vai nelidos. Nu, tas ir gal galā bruņoto spēku atbildībā, viņi, man liekas, lieliski tiek galā ar to visu, un savukārt mēs lieliski tiekam galā ar tām lietām, kas attiecās tiešām uz mūsu šo saimniecību. Un jāsaka, mēs, jāsaka, paldies tiešām arī zemesardzes vadībai, gan brigāžu, visi šie komandieri, gan arī mūsu 13. bataljona komandieris, kas tieši ar mums, ar sadalas tīklu Rīgā sadarbojās, mēs šos scenārijus būvējam un mācāmies ikdienā. Piemēram, šī gada maijā mums bija tādas kritiskās infrastruktūras uzņēmumu mācības, kur mēs kopā ar augstspriegumu tīkliem, kur kopā Latvijas mobilā telefona zemesargiem ar Patriju izspēlējām tādu scenāriju, kad izvalta, viņa tiek nodrošināta salas režīmā, elektrība netiek pievadīta no kaut kurienes no apakštacijām, bet mēs šeit ir ģenerators, vienalga vēlāk var tur pat parādīties, piemēram, kāda baterija vai saules parks vai vējģenerators, kas šo ciematu nodrošina izolētā režīmā, un tad šajā režīmā tad tur darbojās arī Patrija, kura tā kā mēģināja arī izveica savus eksperimentus saistībā ar ražošanas procesiem. Tajā brīdī Latvijas mobilais telefons uztaisīja specifisku radio tīklu saziņai šajā teritorijā, un mēs kā elektriķi izdarījām arī savu tādu pirmo eksperimentu, kur sprieguma aktīvi atvienojām šo izvaltu, tādā uztaisījām salas režīmā un pēc tam pievienojām atpakaļ. Un šie paši speciālisti tur ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti uzmanīgi jābūt, jo tie 20 kV ir ārkārtīgi bīstami. Jo esat tad dzirdējuši, piemēram, pieskarās tur kaut vai kombains, viņš tad uzreiz tur nodega un liela varbūtība cilvēks iet bojā. Tātad šie cilvēki bija mūsu speciālisti un viņi arī zemesardze. Tad mēs viņus tā militārā apdraudētā teritorijā, kā saka, armijas žargonā ievilkām iekšā, viņus droši apsargājām un viņi izdarīja savu darbu. Nu, tāda veida trenēšanās kā viens no piemēriem.
2: Man ir papildus jautājumi, bet kolēģiem par šo arī ko prasīt?
3: Piemēram, tagad ir šodien 3. diena, kad notiek tā mācības namēs. Jūs

0: Tur arī piedalīties?
1: Mēs piedalījāmies nomēju fāzē, kas bija vairākas nedēļas atpakaļ. Mums bija sava scenārija, kur arī bija uzbrukums mūsu loģistikas centram. Tālāk bija arī doma, ka mēs no loģistikas centra materiālus, piemēram, konvojējam uz kādu citu savu bāzi. Izspēlējam vienkārši tādu veidu scenāriju, ko mēs redzam, kas Ukrainā notiek. Ja? Un mēs aktīvi darbojamies tur un aktīvi trenējamies. Un, protams, ka motivējam kolēģis arī domāt un pievienoties mūsu vienībām. Jo, kā saka, mana Latvija, mana atbildība. Ja?
2: Jā.
3: Jā, nu bija nu pat augstā lielā vētra, 270 tūkstoši tie atslēgtie klienti. Es domāju, ka x stundas variantam tas ir tāds, nu, praktisks uzdevums, vai ir no šīs te vētras kaut kādas iegūtas atziņas, ka jūs reālā situācijā izbaudījāt to, ka ir tik daudz atslēgumu, un ka, ar ko sadarbojoties, kas palīdzēja? Jā. Vai no Igaunijas, Lietuvas kāds brauc arī?
1: Atziņas ir daudz un dažādas. Sākšu varbūt ar to pozitīvo, kas, ko mēs jau gadu jau bijām, vairāk kā gadu. Mēs katru gadu veicam tādu ciemošanos pie pašvaldībām, pie visām pašvaldībām. Pārunājam savu tīklu attīstības plānus, pārunājam kādā veidā, kas ir tas pašvaldību izaicinājums. Un tur arī vienmēr diskusija ir par civilās aizsardzības komitejām. Kā mēs ar šīm civilās aizsardzības komitejām, kā mēs varam kopsadarboties. Un vērsām jau iepriekš pašvaldību tādu uzmanību uz to, ka nu, nav tā, ka vienmēr augstprieguma tīkls spēs pārvadīt elektroenerģiju vai sadals tīkls vienmēr spēs nodrošināt. Ir krīžu situācijas, kas arī parādīja šeit vētra situāciju, kad mums nav iespējams. Nu, ir bojājums. Viņš arī var būt stārķis uzmet zāru virsū un līnija atslēdzās. Ja? Un tāpēc šīm civilās aizsardzības komitejām ir jāsaprot, kur objekti ir jānodrošina ar elektrību, un tur mēs arī gaidam un ļoti, ļoti cieši sadarbojāmies arī ar klimata enerģētikas ministriju, lai saprastu, ka, piemēram, vai šim pansionātam vajag mūsu ģeneratoru, vai šīm attīrīšanas iekārtām vajag mūsu ģeneratoru, un tas, kas bija izdarīts, ka pašvaldības jau bija nodrošinājušās, un piemēram, slimnīcas visas bija ar saviem ģeneratoriem. Un vēl, kas jāsaka, mēs arī aicinām regulāri tos ģeneratorus pārbaudīt, jo nu, ielējam tur degvielu, aizmirstam, nu, tad degviela jau arī kaut kādā veidā viņi tur izmainās, un tad tu mēģini to ģeneratoru startēt, viņš nedarbojās. Ja? Nu, tā ir tāda viena no mācībām. Bez tām, protams, ka kādā veidā notika šīs vētras bojājuma novēršana, ja? Parasti jau sāk no tā, kad ir tas augstākās prieguma pakāpe, ja? Un arī mūsu kolēģi no sadales tīkla, ļoti aktīvi gāja palīgā augstprieguma tīkla kolēģiem, kuriem bija iekrituši šie koki pārvades līnijās, ja, lai vispirms nodrošinātu to, kad augstspriegums, ka pārvade notiek, tad tas spriegums parādās jau apakšstacijās, un pēc tam vidējā sprieguma līmenī un pēc tam zemesprieguma līmenī notiek to bojājumu novēršana. Ja. Un tas, ko mēs droši vien, ka varam mācīties no šīs lietas, kad arī jau bijām, jo mums jau bija arī līdz šim pieredze ar dronu izmantošanu defektu noteikšanā, ja, to var darīt droši vien, ka vēl vairāk, to vēl vairāk var digitalizēt, var veidot dažādu veidu tīklu digitālos dvīņus, un tajā brīdī, tad, kad mums ir pilna informācija, tad jau var arī, vai dators, vai mākslīgais intelekts, vai speciāli algoritmi spēj aprēķināt, kādā veidā visātrāk varētu to tīklu atjaunot. Bez tam, bijām arī jau pastrādājuši iepriekš, un te jāsaka arī paldies Eiropai, Eiropas atbalstam. Mums bija divas tādas lielas programmas, kur mēs gan rakām kabeļus, nu tā kā kabelizējām vidusprieguma līnijas par Eiropas naudu, kas nerada tieši ietekmi uz tarifu, ja, kas arī mēs vairāk kā 106 miljonus eiro tādā veidā ieinvestējām tīklā. Tā skaitā tur bija arī tāda attālinām vadām vidusprieguma slēdži, kas būtiski padara tīklu vieglāk vadāmu. Ja piemēram, izstāstīšu tādu piemēru, ja līnijā iegāžās koks, tad mēs spējam šo līniju attālināt uzreiz, izolēt, un pārējie klienti, kas ir apkārt, viņi necieš. Iespējams, cieš kaut kāds 2-3 mājasaimniecības, bet tad brauc uzreiz mūsu brigāda un šo bojājumu arī novērš. Tādi daudz piemēri. Mēs viņus liekam kauzītē. Protams, mums nāca palīgā igauņu kolēģi, kuriem šajā gadījumā vētra gāja secen. Un pēc tam, kad mēs bijām šo nedēļu bijām nostrādājuši, pēc tam mēs braucām palīgā arī lietuviešiem, kuri vēl pēc tam vēl divas nedēļas ilgāk strādāja.

0: Un tomēr vajadzēja nedēļu. Nu, daļai.
1: Vai mūsu visus, mums šī vētra dienā radīja 3500 bojājumu. Mērogam mēs kopš 14. Gada mērķtiecīgi strādājot un uzlabojot tīkla kvalitāti, panācām no tā, ka tālajā 14. Gadā mums bija 40000 bojājumu gada laikā, pagājušajā gadā mums bija 11000 bojājumu tīklā, kad notiek reāla atslēgšana. Tad vētra radīja mums 3500 bojājumus. Šos bojājumus mēs novērsām nedēļas laikā. Kas notika pēc tam? Protams, ka tur bija visāda veida nu, tādi, kas saka, nu, mums arī tīkla bojājumi pēc tam bija. Ja? Tur bija kaut kādas apdraudējuma situācijas, ka koks bija iegāzies līnijā, bet šī līnija nebija pāraut, piemēram, vai vats bija nospiests ļoti zem un nebija gabarīts. Ja? Tad tādas situācijas vēl bija vairāk tūkstoši, un tad visu mēnesi, pēc tam septembra mēnesi, mūsu kolēģi vēl ikdienā nodarbojās ar šādu veidu bojājumu novēršanu.
0: Bet tādā ziņā šī vētra palīdz apzināt, nu, kuri tie vājie punkti tagad, lai ātrumā...
1: Jā, jebkura šāda krīzes situācija ļoti daudz iedod tajā apzinātībā, kas ir vēl jādara. Ne tikai mums, bet droši vien arī cien armijai, droši vien arī cien krīzes vadības centram, sakaru operatoriem, visiem, es domāju, tā bija tāda laba mācība, jā, atvērās mums acis, jā, vai jūs man prasat, vai man radziņi, vai man ir 72 stundu soma, es saku, nē, nav. Nu tā, man liekas, ka varbūt nevajag, bet tad tu saproti, ka nē, tomēr vajag, jā, neskatoties to, ka mēs paši esam visam tam gājuši cauri, klausāmies kādā veidā, kas notiek tur Ukrainā, un viņi saka, jums obligāti vajag, un arī zemesardze saka, un arī zem aizsardzības ministrija, visi mums šie bukleti ir 72 stundu gatavība.
2: Bet es jums gribēju pajautāt par saistībā to vētru, jums bija jāmaksā kompensācijas fiksētās, nu ne kompensācijas, vienkārši ir par tās pakalpojumu fiksētā daļas apmērā, jūs tā kā piestādot septembra rēķinu nav jāmaksā, vai ne? Un oktobrī piestādot par septembra rēķinu. Cik liels ir tās kompensācijas, jo man pārsnedējām teica, ka tie varētu būt vairāk 100000 eiro, bet varbūt tagad...
1: Kopējās vētras ietekme, tātad mums vētra kopā izmaksāja 7,3 miljonus eiro. Tas ir gan mūsu virsstundas kolēģiem, gan dažādi vēl materiāli, degviela, igauņu darba apmaksa un tā tālāk. Un arī, zin, šīs kompensācijas mēs sarēķinājām tātad ikdienā. Normālā, tad, kad nav vētra, tad, kad nav nekādas masveida bojājuma situācijas, pēc noteikumiem sadalas tīklam jāatjauno enerģija 24 stundu laikā. Nākošu gadu šis mainīsies uz 12 stundām. Savukārt, šajā gadījumā viņas kamets lēma, ja pakalpojums netiek sniegts ilgākā 72 stundas, tad sadalas operatoram jākompensē šī fiksētā daļa, un tas kopā bija apmēram 17000 objektu, kuri bija ilgāk kā 72 stundas atslēgti no tīkla, un kopējās izmaksas ir 350000 eiro.
2: Tas jūs prāt ir lielas, piemēram, jūs nekad tādas lielas summas nesat maksājuši, jo es prasīju pa iepriekšējiem gadiem, kad arī bija tāds regulējums, lai tur bija kaut kādi niecīgi 11
1: eiro. Mēs to sadaļu, kas bija, ko es jums minēju, par to 24 stundām, 25. Gadā mums bija 3 gadījumi, kuru mēs esam samaksājuši 11 eiro kompensācijas. Tā kā tāda gadījuma nav, bet tas neatiecās uz masveidu bojājumu situācijām.
0: Ja tomēr vēl pie drošības tematikas, es tikai atgādināšu šobrīd, mums te ir tātad sadalas tīkla, valdes priekšsēdētājs Vigans Radziņš un divi mani kolēģi žurnālisti Ines Helman un Jānis Goldbergs.
3: Raidījums krustpunktā.
0: Jūs pieminējāt zemesādes, drošības sargāšana, viss kārtībā, bet tikko mēs dzirdējām, iekšlietu ministra sacīto par uzbrukumu Baltkrievijas robežai, kur bruņot vīri pavadīja migrāns, jeb spieda pāri migrāns pāri robežai, sakot, ka tur ir sabojāt arī nozagtas kameras un tamlīdzīgi, un tiek bojāt arī enerģētikas infrastruktūra, tajā skaitā sadalas tīklas kapi.
1: Nu, man rīcībā nav informācija, vēl vakardien arī jautāju kolēģiem, vai tiešām tie ir sadalas skapi, iespējams, ka tie ir vienkārši metāla skapi, kuri uzturēja šo video novērošanas infrastruktūru, negluži mūsējie.
0: Var cikot, ministrs īsti nezināja, par ko ir runa. Bet jums tur ir vispār pie paša, cik jums ir tuvu robežai? Nu, protams, cik viegli var kāds atnākt pār robežai, paņemt un iznīcināt jūs sadalas skapus un aiziet atpakaļ Baltkrievijā?
1: Jebkurā gadījumā, ja

0: tur ir iekārta, kas tērē enerģiju, tātad tur ir arī kaut kāda veida sadales tīkla infrastruktūra.
1: Kaut kādā, jā. Bet nu, tādā ziņā, cik liela un cik būtiski to kaitējumu tur var nodarīt?
0: Būtiskākās, protams, kad vienmēr ir interese, nu, tas lielākais objekts, jā, kas varbūt ir apakštacija.
1: No apakštacija.
0: Nu, viņa, nu, tas attālums vienalga vai Dagdā vai Rēzeknē vai Madonā, tas attālums ar reaktīvo dronu ir vienkārši dažas minūtes, jā.
1: Ar droni, jā, bet ar kājām?
0: Tam nav tāda būtiska ietekme ar kājām.
1: Nu, proti, kurš var pāriet pār robežā, iznīcināt un atgriezties atpakaļ Baltkrievijā, no šāda viedokļa?
0: Es domāju, ka tas nekad nesaka nekad, bet, nu, tās stacijas tiek uzraudzītas. Viņas tur video novērošana. Tur ir vienmēr gatavība, jā. Ja ir kaut kāds, kas tuvojās, tur vienmēr notiek, tad apsardze reaģē salīdzinoši ātri. Un starp citu šajā pašā manas pieminētajās mācībās sākta 2026, mēs arī spēlējām tādu scenāriju, kad apakštacijā ir ievietots spridzeklis, un tad mēs devāmies uz turieni un šo spridzekli negluži mēs neutralizējām, bet ieraudzījām, atpazinām un izsaucām sapieri un tā tālāk tā projām. Ja? Un tur...
1: Vārdu sakot, jums ziņu par bojātu infrastruktūru šobrīd nav?
0: Nē, nav.
1: No, ok. Kalēģi droši jautāja tālāk.
2: Es gribēju pajautāt jums, ja pastāst mājas lapu, jums arī ir ziņas par to, ka jūs Eiropas Saimnības fondu naudu izlietojat transformatoru apakštaciju jaudu palielināt.
0: Jā.
2: Piram, nu pat tās Smiltiņas novadā bija.
0: Jā.
2: Tad jūs, es tā padomāju, jūs vislabāk redzat, kur tā ražošana vislabāk attīstās, kur vajag papildus enerģiju. Ja? Jums tur arī bija arī plāni par citām apakštacijām, bet varat pastāstīt, nu kur tad, jo mums ir svarīga tā ekonomiskā izaugsme, ne?
0: Tieši tā, un arī sadales tīkls ir gājis iekšā šajā 110 kV apakštaciju jautājumā, līdz šim mums nebija šādas apakštacijas, šobrīd mūsu saimniecībā ir vesels 10, ko mēs arī ar Eiropas fondu atbalstu esam uzbūvējuši, paplašinājuši, nodrošinājuši papildu jaudu. Kopā ar ANM un REPOR šiem fondiem mēs nodrošinājam vairāk kā 103 megavats visā Latvijā. Gan pieminētā Launkalni, gan Valmiera, gan Jēkabpils un tā tālāk un tā joprojām. Tas, kā parasti, protams, ka mēs redzam ikdienā to pieprasījumu pēc papildus jaudām, mēs redzam, kad ir interesi, kurā vietā viņi koncentrējās. Un ja jūs paskatītos mūsu mājas lapā, tur ir arī pieejamās brīvās jaudas, tad nu, tā situācija, tur brīvo jaudu nav. Visā. Nu, ir, protams, apakštacijas, kur ir, bet ir apakštacijas, kurās viņas arī nav. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti aktīvi, kā es arī minēju, mēs ļoti aktīvi arī ar šiem klientiem runājam, mēs aktīvi runājam ar ministrijām, mēģinām saprast, kurā vietā veidosies visi šie kaut kādi industrijas attīstības centri, jo tas jau nav tikai sadales tīkla jautājums. Pēc tam ir nākošais jautājums ir ceļu tīkls, ja? Nākošais jautājums ir darbspēka resursi, vai tur būs darbinieki, kas strādās konkrētajā uzņēmumam vai nebūs, ja? Un šī apakštacija Launkalne, gan Smiltens novas, gan pat Launkalne un apkārtējie ražotāji, nu tur viņi jau kaut brīdi jau signalizēja, ka viņiem tās papildus jaudas ir nepieciešamas. Un tāpēc tas arī radās. Tas jautājums nav, protams, gada vai mēneša, ja? Tas bija 3-4 gadu jautājums, kā pareizi to visu ieplānot, iepirkt, uzbūvēt, ja, un man jāsaka milzīgs paldies sadales tīkla kolēģiem, kuri šos darbus izveic vienkārši ar tādu juvelieru precizitāti. Mums šie projekti bija burtiski pa nedēļām, un mēs viņus arī pabeidzām, izpildījām visas šīs Eiropas fondu uzraugošo institūciju prasības, un tādējādi padarījām savu darbu, es teiktu, izcili.
2: Bet tas ir atvesļošanās fonda, tā ir atvesļošanās fonda nauda. Jā. Vēl kāds apakštacijas?
0: Šobrīd mēs esam tātad vēl divos projektos. Viens ir modernizācijas fonds, kur mums ir trīs apakštacijas Salats Grīva, Saukrasti un Saldus. Arī dzen, kur mēs būvējam Saukrastos, mēs būvējam jaunu apakštaciju. Salats Grīvā būs otrs transformators un tur arī dzen zināma tāda, kopsadarbība mums sanāks arī ar Rail Baltic, ja kādreiz viņu uzbūvēsies līdz turienei. Un otrs ir Eiropas reģionālās attīstības fonds, kur mums ir divi transformatoru stacijas, apakštacijas, Miezīte un Tukums, kur arī mēs būtiski palielinām pieejamās jaudas, nodrošinām papildus drošību.
3: Un vēl par apakšstacijām. Tas ir no vienas puses runa par patērētāju jaudām, bet no otras

0: puses ir, tagad mums ir arī jautājums par ražotāju jautājumu, kas nāk klāt, vai arī šādām vaidzībām tiek kaut kas no sadalas tīkla puses būvēts?
1: Nu, mēs līdz šim esam nodrošinājuši, ka pie sadalas tīkla infrastruktūras ļoti ātri operatīvi un es uzskatu arī efektīvi var pieslēgties ražotāji, kuri ir noteikti, kuriem tad jāpieslēdzās pie sadalas. Ja? Jo tur ir zināms megavatu skaits, ja ir piemēram 100 megavati, tad lūdzu augstspriegumu tīkls un lai jums beidzas. Ja? Un tas, kas ir līdz šim, mēs esam pieslēguši vairāk kā gigavatu izkliedēto ģenerāciju, gan saule, mikroģeneratori, un nu, piemēram, saulēnā dienā mēs esam pilnīgi pašpietiekami. Jā.
2: Daži klausītāji reakcija uz to, kas ir pārrunāts. Kārlis raksta šādi. Mans vidējais patēriņš ir 38 līdz 500 kilovatu mēnesī. Man ar elektrības nebija 4 dienas nakti. Saņēma 8 eiro kompensāciju. Nebūtu viņš labāk smīdinājuši tautu.
1: Acīm redzot pieslēgums, kura šī fiksētā komponente ir 8 eiro, nu mēs jau nevaram izdomāt savus noteikumus. Tad, ja ministrs Kamenis lēmj, ka tātad, ja, tev radziņa, piemēram, ir, cik man ir 30, tātad 40 ampēru pieslēgums, 32 eiro, tad tu saņem savus 32 eiro, nevis 132 eiro, ja, jo esi varbūt foršs cilvēks. Ja.
2: Kā, ir vērts par tiem 8 eiro čakarēties, tiksim tā?
1: Nu, bet tie ir noteikumi. Ja klients ikdienā maksā pieslēgumu, kur ir šī fiksētā komponente ir 8 eiro, un viņam ir pietiekoši, un tas ir, manuprāt, apsveicami, ka tad viņš spēja izmantot šo pieslēgumu tik efektīvi, ja, kad nevajag pāriet uz nākošo līmeni, tad protams, kad, nu, tas ir tas, ko mēs jau savādāk nevaram darboties pret ministriskām noteikumiem.
2: Kārlis savukārt nesaprot, viņš saka tā, tad jums peļņa 2025. Gadā 35,27 miljoni, kas ir plus 24%, gandrīz 25% salīdzinoši ar gadu iepriekš. Bet apgrozījums pieaug tikai par 2%. Tad kāpēc tā jūsu peļņa ir pieaugusi? Tas nav beigās tomēr tāds slēptais nodoklis?
1: Nu, es teiktu, ka mēs ļoti daudz procesus arī uzlabojam savā ikdienā. Viņi kļūst lētāki, mēs kļūstam efektīvāki un līdz ar to pašu tā tad parādās arī dzen peļņa. Mēs jau varam strādāt dažādi, ja? Varam nedomāt par efektivitāti un teikt, o, nē, rekur, mums ir 1000 cilvēku un kā viņi strādā un tā viņi arī strādās vēl 10 gadus. Nē, tā nav mūsu pieeja. Mēs ikdienā skatāmies, bētam dažādu veidu procesus, inovācijas, pētniecība, attīstība, kādā veidā padarīt sevi pēc iespējas tādu kā vieglāku, ātrāku uzņēmumu. Un tas arī ietekmē, protams, šo peļņu. Kā jebkurā uzņēmē darbībā, kā jebkurā uzņēmumā.
3: 10 gadu griezumā es atceros, ekonomikas ministrs kādreiz bija preses konferences un teica, ka sadalas tīklam ir augstākie tarifi visā Baltijā, un toreiz lēma, ka apmēram 1000, ja es pareizi atceros, sadalas tīkla darbinieks atlaidīs. Tas acīm redzot ir noticis, un tagad jums tā kā ir optimāli, tas varbūt varat pateikt arī, cik darbinieks
1: strādā. Tātad šobrīd sadalas tīklā strādā 1600 darbinieki. Tas, ko jūs minējāt, šis bija iepriekšējā periodā tāds mūsu darba efektivitāte tāda programma, kur arī pateicoties dažādu veidu inovācijām. Ja, es varu kaut vai tos pašas viedos skaitītājus, kuru tagad attālināt spēju nolasīt rādījumus. Vai, piemēram, mūsu kolēģi ļoti, ļoti cieši sadarbojās ar traktoru ražotājiem. Agrāk mums bija 3 traktori, viens brauc urba zemē, otrs veda stabu, trešais vēl kaut ko darīja. Mēs ļoti sadarbojāmies ar lielākiem šo traktoru ražotājiem un radījām sev universālu traktoru. Teicām, mums vajag visu kombinēt vienam. Un tad tādējādi no 3 traktoriem esam pārgājuši uz vienu. Ja? Un tas kopējais, ka tā kopējā ietekme toreiz bija tiešām tuvi 1000 cilvēkiem, 960 cilvēki tika atbrīvoti, 26 miljoni ietekme, kas arī dzen, nu, tad kā tas viss tā kā uz uzņēmumu finansējumu attiecās, un mēs pie tā neapstājāmies. Mēs ikdienā darbojam un skatāmies kādā veidā, nu, piemēram, ja, mūsu tīkls, viņš ir visu laiku jāuzman un jānovērtē, vai tur nerodās kaut kādi bojājumi, ja. Un parasti ir tā, ka, nu, tie paši koka balsti, viņi bojājās, lai nav viņi tā, ka tur nebojājās, ja, un tur jānovērtē. Un tad iet cilvēks, un tur tā kā katru vai katrus četrus gadus tam cilvēkam ir jāizstaigā tas savs segments, viņš tā kā skatās, ā, rekur šeit ir bojāts, ā, rekur tur cepurīte nav, ā, rekur tur varbūt izolators ir veikts un tā tālāk. Šobrīd to mēs esam uzsākuši ar drona palīdzību, kas ātrāk ir iespējams, teiksim, mēs nolidojam šo trasi, pēc tam ir lido drons, uztais, teiksim, četras kaut kādas vai sešas vai astoņas bildes, un tālāk jau dators, mākslīgais intelekts mums palīdz pateikt, hei, re, kur te ir bojājumi, ja? Un tas uzreiz iedod tādu mega efektivitāti. Ja? Te ir vienkārši tādi piemēri.
2: Nu, ja arī par cilvēkiem un resursiem un iespējas šādā veidā efektīvi strādāt, tad Antons rakstā, bet ziņās rakstīja, ka 8 sadales tīkla vadītāji gadā izmaksā tikpat, cik 55 elektrotehniķi. Un tad Kārlis jautā, kāpēc jums tur vajag tik daudz padomu un vadību kopā 8 cilvēku? Vai jums nevajag mazāku kaut vai padomi?
1: Nu, jāsaka, ka šeit gan padomes, gan valdes skaitu un arī atalgojumu nosaka ministra kabineta noteikumi, normatīvie šie regulējumi. Mēs esam liela valsts kapitāla sabiedrība. Nu, protams, var jau teikt, kur viens jau var vadīt.
2: Jā? Mēģi, bet jūs tos tur visus efektivizēja darbinieks, bet vadība liela.
1: Jāsaka, ka es varbūt vēl vienu atkāpu, jūs arī minējāt iepriekš par to konkurētspēju, ja, kad augstākie tarifi un tā tālāk, tad mēs šobrīd arī salīdzinoties ar Igauņiem, ne tikai par elektro, vai ar lietuviešiem, ne tikai par elektroenerģijas piegādes kvalitāti, ja, kur mums ir speciāli, tur tātad, cik minūtes gadā klientam netiek piegādāta elektrība, ja, tad tur mēs esam līderos, pozitīvos līderos, mums ir vismazākais minūšu atslēgumu skaits un arī atslēgto reižu skaits, un arī tarifu, ja, tad, kad tika šis jaunais tarifs ieviests, kur šī, nu, tā kā fiksētā komponenta un arī mainīgā tika nodefinēta, ja, tad mēs arī speciāli un specifiski skatījāmies, un šobrīd mēs esam Baltijā labākie, nu, lētākie.
2: Es saprotu, tā nav jūsu lemšana, tas nav vispār jūsu jautājums, un tomēr jums pašam šķiet, ka vajag 8.
1: Nu, jāsaka, mēs šobrīd sadales tīkla valdē esam 4, nevis 8, un arī padomē, mums šobrīd ir 4 locekļi,
2: nu, bet
1: padomē, faktiski, nu kā, padomē arī ir savu veidu funkcijas, nu kādā veidā mēs šo diskusiju par kaut vai par strateģiskiem mērķiem. Nu, tas vienmēr ir kaut kāda tāda veida dialogs, kad arī sadales tīkla valde un sadales tīkla komanda domā par šo stratēģiju, un tad ir kāda uzraugošā institūcija, kas tev tā kā pieskata, vai tavi iepirkumi, vai tava, piemēram, kaut kāda atbildība, vai jūs esat novērsuši visus riskus, vai jūs esat padomājuši par to un to un to. Manuprāt, tā ir tāda kopsadarbība. Protams, ka var domāt visādi, ja, kad ne, padomas nav vajadzīgas un tā tālāk, bet ja paskatāmies uz kaut kādu uzņēmumu, kas ir ārpusē, ja, kurš nav valsts kapitāla sabiedrības, bet, piemēram, telekomunikāciju uzņēmumu, tur tāpat ir padomas. Tur tāpat ir padomas, kas nāk kopā ar valdēm strādāt un definē un darbojās kopā. Ja.
3: Jā, bet es atceros, ka nu, pārskatāmā nākotnē kaut kādu gada ietvaros augstprieguma tīklos, nu, kas nu, arī ir akcijas sabiedrība, un tur no 5 padomas locekļiem, manuprāt, vismaz vienu samazināja. Es nemaldos, bet varbūt 3 palika. Nu, tā kā tur, es gan neatceros, vai tur bija 5 un palika 3, bet es zinu, ka samazināja pilnīgi noteikti.
1: Nu, šis, es, nu, tādā ziņā arī jāsaka, šis nav sadales tīkla valdes jautājums, ja?
3: Nu, jā.
1: Mēs, kā saka, mēs nelēmjām par savu skaitu vai par savu atalgojumu vai tam līdzīgi, nu, tad tālāk tā jau ir diskusija, un, cik zinu, arī, dzen, esošais ministru prezidents Kulbergkungs ir ierosinājis mainīt šo kārtību. Droši vien tā ir tāda veida diskusija, kādā veidā mēs varam nonākt pēc iespējas tādā foršākā situācija. Bet runājot arī vēl par to efektivizāciju, ko jūs minējāt, jā, tur rekur montieri un tā tālāk, vēl viens piemērs, ko mēs neizdarījām vai izdarījām savādāk nekā mūsu brālīši kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, mēs šos savus montierus mēs neatlaidām, un tā tendence, kāda bija Lietuvā un Igaunijā, viņa teica, nē, mums nevajag savu resursu, mēs varēsim efektīvi izmantot resursu tirgu. Ņemsim darbu uzņēmējus, kas mums jebkurā brīdī nodrošinās nepiešamu resursu skaitu, un tas, ko viņi ieraudzīja, kad diemžēl tas tā nestrādā. Ka tajā brīdī, tad, kad ir, piemēram, šāds vētras apdraudējums, kad ir jāstrādā ar tādu vilkmi, ar tādu misijas apziņu, tas darba uzņēmējs, viņš jau piedod, es tev labāk samaksāju 10% soda naudu, bet man šobrīd darbinieks ir piekusis, viņš nenāk. Sadala tīkla darbinieki izdarīja nu, visu, viņi strādāja burtiski, tur bija kolēģi, kur mums tikai 4 stundas diennaktī atpūtās tajā brīdī, lai spētu novērst visus šos bojājumus. Tā kā tā arī ir tāda uzņēmuma vērtības lieta, ko mēs ikdienā arī zin, attīstam un motivējam savus kolēģus.
2: Tā sadalījuma Antons prasa, kā tad ir sadala tīkla pakalpojuma cenas salīdzinot ar citām Baltijas valstīm? Uz vienu megavatu stundu.
1: Ne, precīzi, es jums nemācējuši pateikt šobrīd uz vienu megavatu stundu, bet ņemot vērā dažādu veidu šos profilus ar tik kilovatu stundām, ar tik fāzēm un tā tālāk, kā es minēju, mēs šobrīd esam līderos, pozitīvos līderos.
2: Lētākie.
1: Lētākie, jā.
3: Tavā laikā bija, kad visi lika saules paneļus, arī sadzās tīklam vajadzēja to jaudu palielināt. Un bija tā, ka tur bija ļoti interesanti MK noteikumi, ka varēja, tad, kad ir lētāk pieturēt un tad pārdot, tad, kad ir dārgāk, bet tad tos MK noteikumus grozīja, nu tā ir, lai taisnīgāk. Bet vai tagad ir tad pieprasījums pēc kaut kādām jaudām saistībā ar saules paneļiem, tas bums ir beidzies?
1: Jā, ja es pareizi saprotu, jūs runājat par neto uzskaites sistēmu, jā. Kurā vasarā mēs pļaujam jā. Un ziemā tad sadala tīklus.
3: Bet tas MK noteikums grozīja.
1: Jā, jā, bet nu, šī neto uzskaita sistēma joprojām darbojās, viņa ir spēkā līdz 2029. Gadam. Tie Latvijas iedzīvotāji, kuri paspēja uzlikt līdz tam periodam, kad viņa arī dzen, tā kā tika, zināmā mērā, iesaldēta, viņi joprojām aktīvi piedalās šajā neto uzskaita sistēmā. Kopš brīža, kad ir neto norēķina sistēma, sāku strādāt, protams, tas interesentu loks, viņš nav tik liels, bet viņš joprojām ir sevišķi uzņēmumos, jo uzņēmumi ierauga iespēja sev kaut kādā veidā nokompensēt šo pašu patēriņu. Saulainās vasaras dienās ir kaut kāds ražošanas process, viņiem, mums reku darbojās, ja? Man nevajag šo enerģiju paņemt vai pirkt tirgu, es viņu paņemu no sevīm. Un tas, kas šobrīd notiek vēl viena tāda tendence, arī saules šiem parkiem, kuri tajā brīdī varbūt uzstādījās un bez baterijām, šobrīd tiek likts klāt arī baterija, tāds, kā saka, virziens, ja, kas palīdz to saules lēto enerģiju nedaudz pastiept garāk, ja, iestiept vakarā. Ja, kad tajā brīdī, tad, kad pa dienu spīd sauli, viņi uzkrāja baterijās un vakarā atdot. Un tas droši vien, ka šobrīd varbūt tā cena, tā svārstība pa dienu ir tuvu nulē un vakarā viņi iet augšā, kaut kādā brīdī tirgotāji ieraudzīs un iemācīsies arī, dzen, tā cena vakaros arī ies uz leju.
3: Bet tas ir mājasamniecībām, jo tomēr vairāk uzņēmumiem tās uzkrājošās baterijas. Tas ir
1: gan. Ir arī, arī mājasēmniecībām, bet tas apjoms, baterijas apjoms, protams, ir kapacitāte ir mazāka mājasēmniecībām.
2: Klausītājs prasa, un jūs plāna attiecībā uz baterijām?
1: Nu, mēs, kā sadales operators, mums ir stingri noteikumi, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam. Mēs šajā tirgu nevaram piedalīties. Mm. Tās, ko mēs droši vien, ka varam skatīties, mēs varam skatīties kaut kādas iespējas, pētniecības kaut kādus projektus izveikt un tad balstoties uz tiem rezultātiem iesniegt kaut kādus piedāvājumus. Nu, piemēram, kad ir kaut kādas transformatoru apakšstacijas, kurās varbūt īslaicīgi tā jauda ir nepieciešama lielāka, bet priekš tā nevajag pārbūvēt visu to apakšstaciju tikai priekš tām atsevišķām 5 stundām. Ja? Tā kā tur tā baterija varētu līdzēt, bet to mēs vēl pētam. Un skatāmies kādā veidā, tad, vai tas vispār darbojās vai nedarbojās. Jo teorijā varbūt jā, bet nu, kā tur sanāk?
3: Bet es nesen intervēju Latvijas Energo, viņi lapojās savu priekulsku hibrīdu elektrostaciju, kur ir gan vēža, gan saule, gan uzskaitošā baterija. Viņi teica arī, ka sadalās tīklam, tas ir diezgan liels izaicinājums. Nu, šī viņu hibrīda elektrostacija.
1: Es domāju, ka varbūt viņi nedomāja...
3: Pie vienā sadalas tīklu pieslēguma to... punkta, jā. Tad ir viss tās trīs
1: nedrējošās tehnoģijas. Nē, tas vairāk. Mēs, protams, arī ikdienā skatāmies to vienlaicību, lai pēc iespējas salikt savā tīklā vairāk, nu, saule naktī doču nespīd, jā. Tad tur tas vējš var izpausties atkal, jā. Un tā varbūt nav tā lielākā problēma ar konkrēto tiešo hibrīdu staciju, bet tā problēma vispār ir ar to, kādā veidā tas tīkls ir mainījies, jā. Jā, agrāk vienkārši, re, kur kāds ražoja, kāds pārvadīja, kāds sadalīja, jā. Tagad tas notiek tā, ka rekur tie ražotāji tik daudz, tas tīkls nepārtraukti spriegums tīklā šūpojās. Un mums jāspēj to nu, novaldīt tajās robežās, lai nedod arī skādi klientam. Un tāpēc arī visādi veidi šīs modernizācijas sistēmas attiecās arī uz dispečeru vadību, kur parādās, piemēram, tur tādi jauni jēdzieni ADMS, kas ir tā kā

0: nu, datoru vadāma šī sistēma, kur dators jau vada un nosaka dažādu veidu šīs sprieguma pakāpes. Un te jāsaka arī, mūsu kolēģi aktīvi darbojās tajā visā, mēs esam pat negluži nopatentējuši, bet esam izdomājuši tādu speciālu algoritmu, kas ir, nu, esam nosaukuši viņu par G-flexu, ja? Ja, piemēram, mēs redzam, ka tā kā spriegums dēļ kaut kādu šiem saules parkiem, viņš, nu, tā kā tīklā kāpja, tad kas notiek Eiropā vai citos tīklos? Viņi vienkārši, mums reku noteikumi ļauj, mums līgums ļauj, mēs vienkārši viņu atslēdzam. Atslēdzam to saules parku, un tajā brīdī tā saules parka īpašnieks, viņš, nu, neražo. Viņam ir, zinām, zaudējumi. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izveidojuši algoritmu, kurš šo spriegumu pazemina, nu, tā kā pa kaut kādiem procentiem pazemina, stabilizē situāciju, pēc tam automātiski atiet atpakaļ. Ja? Un pagājušajā gadā, kopš mēs to tādu algoritmu ieviesām, nu, tur bija pat apakšstacijās, kur tas bija nostrādājis vairākus 10 000 reižu, jo tas palīdz ļoti uzlabot šo tīkla kvalitāti, un ar tādām mainīgām situācijām mēs tiekam galā šobrīd lieliski.
1: Jāni, tev vēl kas? Ne? Nav klausītājs jautājums skatīties?
2: Nu,
1: saka, ja tev ir mums pāris minūtes tikai.
2: Man ir jautājums par tām 15 minūšu uzskaiti, ko jau mēs runājām, un konkrēti tas ir faktiski liels IT izaicinājums, ko jūs esat atrisinājuši. Ja es saprotu milzīgu data plūsmu, ko jūs saņemat, apstrādājat, jūs paši taisat šo programmatūru arī, ja tikai tās nolasīšanas ierīces ir jūsu ziņā?
0: Nu, jāsaka, mums tātad no skaitītājiem, ja, ik 15 minūtes skaitītājs tātad savāc šo informāciju. Nav tā, ka mēs ik 15 minūtes tagad tur lasam un tur biti baiti lido kosmosā, un tad mēs reizi dienā mēs viņus savācam, un tātad 8:00 no rīta tirgotājiem ir pilna informācija par to, kas tad notiek klientiem, ja? Un tad viņš, balstoties uz šo informāciju, viņš spēja arī zem tālāk jau noprognozēt kaut kādu savu balansu, iedot tālāk jau augstspriegumiem un tā tālāk. Ja? Tā kā tāda tirgus, es teiktu, tirgus situācija un tirgus attīstības līmenis mums ir gan augsts.
2: Es vienkārši mēģinu novērtēt to jūsu IT kompetenci, varbūt, ka sadalas tīklas pēkšņi ir risinājums mūsu visās tās problēmās, kas te notiek kiberuzbrukumi.
1: Tu gribi vēlēšanas?
2: Piemēram, paprogrammēt kādas vēlēšanas, varbūt visiem čipiņus uzlikt, lai novēl no mājām.
0: Tur, kur mēs jūtamies stipri, tur, protams, mēs raugāmies uz dažādu veidu iespējām. Mans pieminētais Rīgas ūdens konkurss, ja tā ir viena no iespējām, ko mēs lieliski izmantojām. Un droši vien tādi risinājumi ir arī citur. Zinu, ka mūsu kaimiņu valstis raugās uz šo arī, uz mūsu tādu kā veiksmes stāstu, kur mums ir šie viedie skaitītāji, kādā veidā mēs to nodrošinām, kādā veidā mēs dabūjam šo informāciju. Mums pēc 30. Gada nāk nākošais periods, kad šie skaitītāji, viņi faktiski jau būs novecojuši, ja nu elektroniski iekārti viņi noveco tur. Kas tik tur viss nenotiek, un tad mēs ejam it kā jaunā skaitītāja ciklā ar domu, kad viņu pārvērst vēl tālāk jau par tādu viedā tīkla elementu, kurš tev ļoti daudz informācijas spēja iedot un papildus informāciju, lai to tīklu uzturētu, nu, tādā foršā līmenī.
1: Pabeidzot tikai Rievas, lai ir kāds jauki vēstulīti ievarakstā, cik man ir bijusi darīšana ar sadalas tīkliem, vienmēr ir prieks par augstu līmeņu profesionālismu, un arī tas, ka vispār tā ir latviska nozare.
0: Paldies.
1: Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Mums bija uzņēmums sadalas tīklas valdes priekšsēdētājs Īgans Radziņš. Paldies jums, man kolēģis žurnālisti Ines Helmane un arī Jānis Goldbergs, žurnāls dienas biznesa. Kā jau piekdienās mēs rīt pārnāsim nedēļas aktualitātes, protams, viss centrā jaunās valdības veidošana un politiskās konsultācijas, bet nu būs arī cita temata, piemēram, Air Baltica, kā mēs dzirdējām, kolektīvā darbinieka atlaišana, kas tiek plānot, un arī tam līdzīgi citi. Bet šodien gan krustpunktā izskan, producē raidījumu Evi Junām, un studijā šo sarunu vadīju es, Aidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Lietu ministrs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta, kuram jau ir pieredze spīkera amatā. Par to šovakar ziņo Latvijas televīzija atsaucoties uz vairāku avotu sacīto. Līdzšinējais Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu ir izcēlies ar racionāliem piedāvājumiem saistībā ar valsts budžeta jautājumiem, tā norāda konkursa komisijā. Jau vēstījām, ka Gorkšu apstiprināšanai valdībā virzīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergu un Gorkšu vieno savulaik kopīgs darbs darba devēju konfederācijā, un Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mareku Gruškaviču, jo abi vienlaikus bijuši futbola federācijas vadībā. Pats Gorks šodien komentārus nesniedza, bet premjers Kulbergs Latvijas televīzijai viņu uzteica.
1: Šodien tieši ar viņu tikos. Kā mēs kabinets lēms, tā mēs lemsim. Man liekas, ka no tā, ko izvēlēsies komisija, tas bija labākais pretendents. Šobrīd cita labāka mums nav. Es domāju, ka tā pieredze, kas tieši ir ārpus valsts aparāta, ir tieši vērtējumi pozitīvi. Tāpēc, ka cilvēks, kas nāktu no valsts aparāta, neredzētu, kas te ir nepareizi. Ministra kabinetam ir jālem, cilvēkam būs tieši pārbaudes laiks. Mēs redzēsim, kā lietas notiek. Ja notiek pozitīvi, visi kārtībā, ja nē, mums tad ir jāskatās.
0: Latvijas aviācijas arodbiedrība vērsusies nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic drīkst sakt kolektīvo atlaišanu. Arodbiedrības vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Jau vēstīts, ka Air Baltic publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart līdz 700 no aptuveni 3000 uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. Ukrainas delegācija rīt un parīt atradīsies ASV, kur paredzētas sarunas ar ASV amatpersonām. To šodien paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidents ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā sagruva dzīvojamais nams nogalinot 22 cilvēkus. ASV valdība ir piespiedusi Lietuvu, Kanādu un Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu atsaukt savu atbalstu Eiropā lielākajai konferencei, kas veltīta cīņai pret dezinformāciju. Par to vēsta mediju Politico un The Guardian. ASV neapmierinātību izsauca konferences programma, kurā bija paredzētas diskusijas par ASV iespējamo lomu dezinformācijas izplatīšanā ārvalstīs, turpina Uldis Ķezberis.
2: Konference Disinfo 2026 vakar un šodien notika Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Pasākumu organizēja Briselē bāzētā bezpēļņas organizācija EU Disinfo Lab. Starp konferences atbalstītājiem sākotnēji bija arī Lietuvas un Kanādas valdība, kā arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienests, taču neilgi pirms pasākuma sākuma tās atsauca savu atbalstu. Tas esot noticis pēc tam, kad ASV valsts departaments ir uzdevis ASV vēstniecībām vairākas Eiropas valstīs noskaidrot, vai tās piekrīt tam, ka ASV izplata dezinformāciju ar mērķi iejaukties citu valstu iekšējās lietās. ASV valsts departaments ir atteicies sniegt komentārus, bet Lietuvas ārlietu ministrija paziņoja, ka konferences programma neatbilda Lietuvas nacionālajām interesēm.
0: Un vēl rīt Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, kas vietām var nest postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet Kurzemes rietumu daļā oranžais. Tas būs spēkā rīta 9. oktobrī no 4. pēcpusdienā līdz 8. vakarā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu un valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Būs mērens dienvidu vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidu rietumiem un Kurzemes rietumu piekrastē tas pastiprināsies līdz 6-11. Metriem sekundē, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 9-13 grādi. Rītdienā brīžiem līs lietus un vakarā dažviet iespējams arī pērkona negaiss.

0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Klausieties biogrāfiskas lugas iestudējumu par Raini Ērkšķu Krekls Zvaigznes ceļš, kuras autori ir Valdis Rumnieks un Andrejs Mīgala. Režisors Jānis Vitoliņš, lomās Rihards Zihmanis, Aivars Siliņš, Pēteris Gaudiņš, Akvelīna Līmane, Anda Reigase, Bērtulis Piziķs un Āris Rozentāls. Šovakar iestudējama trešā noslēguma daļa.
2: Un atkal pliekšana cietuma kamerā.
3: Dievs palīdz, pliekšana kungs.
4: Sveiki, sveiki.
3: Te būs atkal kārtējā lasamviela. Avīzes, žurnāli. Prokurora kungs savskatīja. Es arī ieskatījos, cik no laiks atļāva.
4: Paldies, paldies. Es allaži domāju, kad jūs atpūšaties, prokurora palīkungs.
3: Tāds darbs.
4: Nu, bet vai tiešām jums nekad negribas mazliet atvilkt elpu un nedomāt par tieslietām?
3: Tādiem nolūkiem ir atvaļinājums, pliekšāni, kungs. Bet atļaujiet pretjautājumu.
4: Jā.
3: Kas notikt ar laiku, ja visi pulksteņi nolēm, tā sacīt, reizē atvilkt elpu?
4: Nu, laiks turpināt savu gaitu, neacu nepamirkšķinot. Pūkstens jau tikai tāds rēķinveds vien ir. Vai tad dienas lapā nebija?
3: Nē. Viss, ko atnes jūs līgavi, ir šeit. Jūs pats esot bijis dienas lapas redaktors un tagad?
4: Jā, kādreiz. Tā ir pagātne. Mans mērķis ir advokatūra un literārisks darbs.
3: Diezgan nesavienojams lietas. Jā, starp citu pliekšankungs. Vēl dažas dienas jūs varat mierīgi nodoties tikai rakstniecībai. Es informēju jūs klientus par situāciju, jūsu palīdzība. Viņiem vairs nav vajadzīga.
4: Paldies.
3: Nu, ja nu vienīgi kāda neskaidrība, bet tad jau es pats jums uzprasīšu. Ja jums nebūs iebildumu, pliekšāne kungs.
4: Es centīšos būt noderīgs. Patiesi vēl dažas dienas, un tad jau es pats varēšu.
3: Jā, jā. Jā, un tomēr arī vienkāršam rēķinvedim ir sava vieta. Ja nu neviena, itin neviena pareiza pulksteņa nepaliek, tad dažas dienas var izlikties garas kā mūžība. Vai tā nav, pliekšāna kungs?
4: Var jau būt. Atvainojiet mani.
3: Jā, jā. Es jau eju. Ar Dievu.
4: Ko viņam vajag no manis? Tā. Baltijas vēstnesim atkal nav mieru. Ko viņi visi grib no manis?
5: Mājas viesamieneša raksts, zināms reklāmas dēļ, bija teicis savā prospektā, ka tikai ģēnijs spējot attēlot ģēniju darbus. Ar to viņš bija domājis Fausta tulkojumu no Aspāzijas un Raiņa. Beidzamo reizi mēs viņam noprasījām, vai viņš vēl uz to grib pastāvēt, ka šis Fausta tulkojums ir ģēnija darbs. Te nu būtu pieticis, ja viņš būtu atbildējis ar jā vai nē. Bet pirmo atbildi viņš nevarēja dot, otro atkal negribēja. Ļoti brangi. Tātad mājas viesa mēneša raksts uzņem tikai ģēnija darbus. Bet lai viņš neņem par ļaunu, ka mēs šo atbildi uzskatām par tukšu lielīšanos.
4: Neiedomājami. Fausts viņam ir tukša lielīšanās. Prieš kā tad es strādāju? Kāpēc? Vai tas vispār kādam vajadzīgs veltīgas pūles? Veltīgas!
5: Pēc slēpta zelta meklēju daudz gadu un tikai kvēļu ogles radu.
4: Ko tu smēji?
5: Un kā man nesmīt? Priekš kā tad es strādāju? Ko tu prasi? Tu taču pats to zini.

0: tava godkāra. Lūk, neviens netika galā, bet es spēju. Un kad tev to uzrāda, tavu godkāra, tad tu trako. Tu nu būsi ģēnijs un vispārējais zemes tārp. Ak, jaunā zvaigzne, cik mānīgs ir tavs spīdums.
1: Bet kāpēc es nedrīkstu uzdrošināties, kad neviens negrib uzdrošināties? Mūsu dzejnieki ir miega pulvera maisītāji un policijas rokas puiši. Ko policija nepanāk ar pātagas rupjo spēku, to izdara šie nealgotie un tālāk divkārt vientiesīgie dzejnieki ar saviem omulīgi plānprātīgajiem vārdu savārstījumiem. Viņu pilnības raks ir zīdaiņu barojamā pudelīte ar gumijas pupiņu un ūdeņainu pienu.
0: Un tu nu gribi ar savu ģēniju darbu piegriezt viņas jaunai ticībai?
1: Nē. Spaini slāpekļi skābis pār veco dzeju.
0: Neviens tev nav labs. Kas tad lasīs tavu Faustu?
1: Nākotnes cilvēks.
0: Blēņas, mīļais draugs, blēņas. Raiņa zvaigzne. Vai tikai šitā zvaigznīte nav kā lieldienu raķete? Paukšķis, drusku dūmu un dzirksteļu un cauri ir.
1: Bet ko tad darīt?
0: Nekļūt par zvaigzni. Un arī ērkšķu krekli tīšu, brāt, nevajag mugurā vilkt. Zvaigznes ceļš ir tāls un nezināms. Tev taču ir bailes, mīļais draugs. Bailes iet pa zvaigznes ceļu. Nevajag liekuļot.
1: Jā. Man ir bailes iet pa jauno ceļu. Jā. Pat jaunā patiesība neapgaismo un nesilda mani un nedod man paļāvību un spēku, jo es pazīstu un saprotu to tik maz. Es tai vēl neticu. Es nevaru to pierādīt. Bet tomēr es to mīlu un meklēju.
0: Kur? Kur tad tu meklē? Aplam, draugs, pavisam aplam.
1: Bet es taču esmu cilvēks. Kāpēc es nedrīkstu dzīvot, kā es gribu? Mīlēt, kā es gribu? Radīt, kā es gribu? Kāpēc man tāds sots uzlikts? Ko es? Tieši es esmu nodarījis pasaulē, ka man tā jācieš. Bet es taču gribu tikai labu. Es gribu radīt. Es gribu mīlēt. Es gribu jaunu pasauli, jaunu cilvēku veidot.
0: Jaunu pasauli? Tepat vecā vēl pietiekoši stabila. Nec muļķu ko, nec gudru domāt vari, kas nebūtu jau agrāk domāts arī. Ir šis mūs nevarēs viss baidīt. Būs citāds drīz, maz gadu vajag gaidīt. Lai raugs ardies, cik traki putā šķīst, bet beigās vīns it rāmi līst.
1: Beigas? Nebūs beigas. Ir tikai sākums. Un nav izvēles, ir tikai ceļš. Ērkšķu kreklis mugurā, zvaigznes ceļš zem kājām. Ir tikai ceļš.

0: Un nu jau 1897. gada 24. jūnijas vēl joprojām Panevēžas prokurora kabinetā.
1: Labrīt!
2: Labrīt, prokurora kungs!
1: Sveicināti!
2: Kā tad jūs tik ātri? Vai kas noticis?
1: Kā? Es ceru, ka nekas vēl nav noticis. Man tik nemierīgs prāts. Tāda nelabība.

0: smaga sajūta, it kā blakus notiek kaut kas svarīgs un nozīmīgs, bet tevi ir aizmirsuši.
1: Nav aizmirsuši. Lūk, šorīt pienāca telegramma. Tieši jums, slepena, es nolasīšu. Viņa augstdzimtībai paņevežas pēc soda termiņa izciešanas beigām lūdzu arestēt Pliekšānu un nosūtīt viņu uz Liepāju.
0: Kā?
1: Atsevišķā žandarma korpusa apakšpulkvedis Potockis.
0: Jā.
1: Taisnību sakot, darētu viņam uzrakstīt vēstuli, tā sacīt ārpus protokola.
0: Jā.
1: Galu galā, mēs saprotams, esam sīkas skrūvītes, bet tomēr par to pašu Pliekšānu. Lūdzu, es te uzmetu.
0: Jā.
1: Mēs taču varam būt noderīgi.
0: Paldies. Vai nav brīnišķa zeme mūsu varenā impērija? Tā dod iespējas visiem. Jā. Un bargi soda tos, kuri ne tikai neizmanto piedāvātos labumus, bet gluži otrādi strādā pretim, lai sagrautu, lai iznīcinātu mūsu sabiedrību, mūsu ekonomiku, mūsu kultūru. Šis Pliekšāns. Slīpēts viņš bija, bet gudrs cilvēks arī neviļus izsaucienā pustoņa noskaņā sapratīs dziļi kaitīgos un aplamos uzskatus, kas grauj mūsu sabiedrības pamatus. Bēdīgs gaušam Pliekšānam. Jā. Jūs nokārtojiet, lai atvedi Pliekšānu. Jā, un vēl... Acīm redzot, vajadzēs atļaut viņam satikties ar sievu pēdējo reizi.
1: Tūlīt.
0: Tā, kas mums tas... Kas tad te rakstīts?
1: Vai kas atgadījies, prokurorkums?
0: Nē, kas... Ak, par Pliekšānu jāuzraksta, jūs sakāt. Bet te palīgums ir uzrakstīts par jums.
1: Kā?
0: Jā, lūdzu. Lasiet. Nē, pagaidiet. Es jums pats to izlasīšu. Apsēdieties. Nestāviet, tad nokritīsiet palīgums. Augsti cienījamais prokurorkungs. Sirsnīgs sveiciens jums no Berlīnes. Brīnišķīga pilsēta, bet negribu aizkavēt jūs uzmanību ar Berlīnes jaukumiem. Labāk atcerēsimies seno un mīļo pilsētu Nevēžas krastos, kur arī jums ir tas gods strādāt, un ne tikai jums, prokurorkungs. Panevēžā dzīvo un strādā visādi ļaudis, gan cienījami, gan mazāk cienījami. Tur strādā arī jūsu palīgs, par kuru es gribu izteikt dažus apsvērums, tā sacīt pavērt aizskara rožaino maliņu.
1: Kas to ir rakstījis?
0: Vojtekuns. Jūsu mīļais Vojtekuns.
1: Dodečurp.
0: Nē. Šoreiz atļaujiet man. Pirmkārt, prokuror kungs, jūsu palīgs ir tāds pats leitis kā es. Arī viņš ir dzimis tepat žemaišos, ganos iedams sildīs kājas, piedodiet, gošķurās tāpat kā es. Vienīgā atšķirība starp mums ir, es neslēpju savu necilo bērnību, kas aizvadīta ganu gaitās, bet viņš šis glumais zutis, ar cirvi pieta domāšanu un izskatu, jā, tā ir te rakstīts. Viņš to visu ir aizmirsis un brīnišķīgā kārtā no Daņilauska pārvērties par Daņilovu. Tā ir.
1: Bet, prokurorkungs, tas nemaz neatiecas uz lietu.
0: Jā. Otrakārt, jūsu palīgs ir divu kungu kalps. Ne tikai jums viņš kalpo, bet arī trešās lietvedības kungiem. Rūpēdamies ne tikai par nabaga lejušu drošību, bet neaizmirstams uzcirst kādu atskaitīt arī par jums, prokurorkungs.
1: Tas jau iet pārmēram.
0: Nekas. Mācieties uzklausīt biedrisku kritiku. Un treškārt, prokurorkungs, to jūs īpaši lieciet vērā. Arī mani jūsu palīgs nolīg darbā par aģentu. Šoreiz gan viņam samisējas ar adresīti. Tādas pabiras, ka jūsu palīgs var saslaucīt vienā mēslu liekšķerē. Bet lai jūsu palīgs neņem ļaunās, sirdsnīgi sveiciniet viņu no manis un pasakiet, ka kļūdīties ir cilvēciski.

0: Aiciniet arī Panevēžas jaukās meitenes. Es palieku cerībā, ka mūsu mīļā pilsēta drīz būs brīva no tādiem Daņīloviem. Ar revolucionāru sveicienu Panevēžas mīlētājs, diemžēl jau bijušais, Jons Vojtekuns. Po skriptum nemeklējiet mani Berlīnē, es būšu tālu plašajā pasaulē, kur jūsu drebelīgās rokas nesniedzas. Nu? Ko jūs par to teiksiet? Un ko par to teiks trešās lietvedības kungi?
1: Tikai to, ka mūsdienās nevienam vairs nevar uzticēties.
0: Vai? Tādu politisku analfabētismu. Izvēlieties rūpīgāk savus tautiešus tik delikātiem uzdevumiem. Redziet, palīgi kungs, man tādi pārpratumi negadās. Es esmu beidzis Pēterburgas universitāti, un man ir tieslietu kandidāta grāts.
1: Kamēr es esmu dzīves impērijas robežas, viņa kāja nepārkaps.
0: Savus grēkus jūs vēl pagūsit izpirkt. Tā. Un tagad mums jātiek galā ar Panevēžas labāko advokātu. Paziņojiet pats šo prieka vēsti pliekšānam. Man negribas viņu redzēt, šo nožālojamo cilvēku. Es aiziešu.
1: Kur?
0: Uz trešo lietvedību.
1: Bet prokurori...
0: Nekādu bet! Un iegaumējiet. Ja jūs negribat, lai es Vojtekuna vēstuli parādu trešās lietvedības priekšniecībai, jums jākļūst par 100% prokurora palīgu. Jūs mani sapratāt?
1: Es sapratu, prokurora kungs, es sapratu. Turpmāk visa informācija tikai jums.
0: Būsim draudzīgi ar visām iestādēm. Vispirms man, un tad arī pārējiem. Uz redzēšanos.
1: Jums prokurori nāk un iet. Palīgi paliek.
2: Viņš ieklausās, pieceļas, iziet ārā un pēc brīža atgriežas kopā ar pliekšānu.
1: Prokurora kungs bija ļoti aizņemts un lūdza mani parunāt ar jums.
3: Vai kas noticis?
1: Nekas īpašs. Viss rit savā gaitā. Cik jums vēl bija atlicis? Es domāju, Rašmejera lietā.
3: Vēl divas dienas.
1: Ļoti jauki. Tātad rīt...
3: Vai jūs, prokurora palīga kungs, tomēr nepateikt, kas ir noticis?
1: Es brīnos par jums, pliekšāna kungs. Labākais advokāts pilsētā, tieslietu kandidāts, beidzis slaveno Pēterburgas universitāti. Un tagad jūs man, kā no mēnesis nokritis, prasāt, kas noticis? Kas noticis? Tikai tas, kam bija jānotiek, nekas cits. Rīt vai visvēlākais parīt jūs aizvedīs uz žandarmēriju un acīm redzot nolasīs oficiālo papīru ar visiem punktiem, paragrāfiem un iedalījumiem un jūs parakstīsities.
3: Par atbrīvošanu?
1: Nē, par apcietināšanu. Jums ceļš zem kājām uz Liepāju. Jūs nepriecājaties, jūs taču būsit tuvāk pie dzimtenes.
3: Uz Liepāju... Ērkšķu kraklas smugurā zvaigznes cer zem kājām.
1: Ko? Jums slikti?
3: Nē, prokurora paliekums, nekas. Apzalot nekas. Tieši otrādi. Tā kā vieglāk paliek. Vismaz skaidrība.
1: Bet tas ir jūsu ceļš, pliekšāna kungs. Jūs pats to izvēlējāties. Jums taču bija laiks apdomāties. Bet ko jūs tur izdomājāt? Jā, es esmu palīgs. Mūžīgais palīgs, bet uz mums balstās viss. Mēs esam tās sīkās saknītes, kas baro impērijas varu no ozolu. Bet jūs taču pats varējāt būt visiem priekšgalā. Kāpēc tad jūs negribējāt kļūt par vienu stipru zaru, kas kuplinātu mūsu tēvzemi? Jūs taču, pliekšāna kungs, nebūtu palīgs. Jums taču Dievs... Ir radījis laipnu vaigu, viņš ir jums tikai devis. Kāpēc jūs

0: pats sevi aizliedzat.
1: Es neaizliedzu sevi. Vienmēr es esmu gribējis būt es pats. Jūs esat sīksīkās saknītes. Jā, varbūt gan. Šī valsts, šis varenais ozols nevar iztikt bez tādām saknītēm. Šis, jā.
0: Ko jūs ar to gribat teikt?
1: Es neko negribu teikt, jo es zinu, cik kāri jūs varat katru manu vārdu. Kāri pārāk, kāri. Jā, es savu ceļu esmu izvēlējies, un es to nenožāloju. Bet jums, sīkajai saknītē, nebūs saprotams, cik mīļš varbūt ērkšķu kreklis, jo tas atgādina par mājām, par tuviem mīļiem cilvēkiem, par savām un citu brūcēm. Un varbūt visbaigāk ir tad, kad nesāp. Jo tad tu nevar būt cilvēks, tad tu nevar būt dzēnieks, un tad tu vispār nevari būt.
0: Jūs pazudīsit, jūs aizgrimsit nebūtībā. Jūsu nebūs, neviens neuzzinās, vai ir bijis tāds pliekšāns, vai ne?
1: Elza?
2: Ko jūs, ierēģiņa kungs, vēl gribat? Jūsu prokurors man atļauj šo tikšanos. Un es satikšos un runāšu. Vai jūs to gribat vai negribat?
0: Bet...
2: Jā, es satiku prokuroru kungu. Piespiedu sevi satikt. Jāni, iedomājies šis dziļi inteliģentais, saka man romantiskā naivitāte. Šis inteliģentais prokuroru kungs man saka, es vispār nevēlos sarunāties ar valsts noziedznieku sievu.
3: Pilnīgi pareizi sacīja kundze.
1: Jā, notiek tomēr tas, no kā bijāmies. Man jābrauc uz Liepāju. Viss acumirklī izpostīts, kas ar tādām pūlēm ticis uzcelts.
3: Interesanti zināt, uz ko tad jūs cerējāt, pliekšāna kungs?
1: Ko tu darīsi, Iniņa?
2: Nezinu. Ja Liepāja, tad... Laikam braukšu uz Jelgavu. Neuztraucies, mammu ņemšu līdzi no Jelgavas, taču... Es braukšu uz Liepāju, kad tikai man pielaidīs klāt. Es iešu pie cietuma priekšnieku, pie prokuroru vienalga, pie kā... Bet es to panākšu.
1: Es nezinu, kas tagad notiks ar tevi, ar mani, ar Faustu. Es vairs nespēšu strādāt.
2: Tu spēsi, Jāni. Es tev palīdzēšu.
1: Tu dod man spēku ne tikai visu pārvarēt, bet arī viegli uzņemt.
2: Sargā sevi, Jāni. Tu taču nepiederi tikai pats sev. Visbriesmīgākais ir padoties sāpēm. Kaut tikai sāpes mūs nesagraustu.
1: Bet mums abiem pret to ir stipri ieroči, lai pret sāpēm cīnītos. Tā ir apziņa, ka mēs abi esam gars. Turklāt brīvs un liels un topošs. Mēs izturēsim manu mīlulīti. Bet to baudu mēs ļaudīm nedosim redzēt, ka tie mūs uzveikuši. Mēs divi nepadosimies.
2: Mēs visu izturēsim, ja mēs sevi, savu garu, savu pasauli pasargāsim.
0: Pietiek! Kundze, jums laiks iet prom!
1: Viņi neredzēs mani saliecamies. Viņi neredzēs mani pagurušu.
4: Ak jaunības optimisms. Ak skaidrā bērna apņemšanās. Bet darbs, tavs lielais darbs. Vai darbam tu vairs būsi vajadzīgs tāds nospriegots un nejūtīgs?
1: Un tikai tāds. Es būšu vajadzīgs, līdz pēdējam nospriegots, līdz pēdējam pazemots, līdz pēdējam neuzvarēts. Ērkšķu kreklis, mugurā, zvaigznes,

0: biogrāfiskas lugas iestudējums par Raini Ērkšķu Krekls Zvaigznes ceļš. Tas bija 1988. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Latvijas radio 1.
1: Ir 11:00 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā.

0: Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš aicina jau laikus vienoties par budžeta galvenajām aprisēm, taču gala politiskie lēmumi būs jāpieņem nākamajai valdībai. Vienlaikus ministrs uzsver, ka budžetā jāparedz arī reformas valsts finanšu stabilizēšanai. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Par konkrētu budžeta darba grafiku finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta vēl nav vienojies ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Viens variants būtu budžetu pieņemt vēl šogad, bet otrs pēc jaunā gada, atvēlot vairāk laika reformu sagatavošanai. Pirms vēlēšanām Kučinskis skaidroja, ka pašreizējā valdība sagatavos aprēķinus un iespējamos rīcības variantus, bet nākamā noteiks prioritātes un pieņems gala lēmumus. Tagad, kad prezidents nākamās valdības veidošanu uzticējis Kulbergam, Kučinskis piedāvā jau līdz tās apstiprināšanai sagatavot budžeta galvenās aprises un reformu priešlikumus ar aprēķiniem. Tos pārunāt ar premjeru un sociālajiem partneriem, bet politiskos lēmumus pieņemta nākamā valdība. Ar ekonomikas izaugsmi vien nepietiks, lai sektu visas saistības. Jau pieņemtiem lēmumiem nākamgad trūks 421 miljonu eiro finansējuma. Tāpēc Kučinskis vēlas līdz ar budžetu sagatavot arī finanšu stabilizēšanas plānu, tostarp priekšlikumus iestāžu un ministriju apvienošanai. Pēc ministra teiktā, jaunā valdība budžeta projektu varētu apstiprināt neātrākā 5. Decembrī. Pēc tam laiku prasīs arī tā izvērtēšana Eiropas komisijā. Paķi šo posmu izdotos pabeigt līdz decembra vidum, budžeta pieņemšanai Saeimā līdz gada beigām atliktu maz laika.
2: Tāpēc ir tāds ļoti liels steigs, kas man subjektīvajā skatījumā apgrūtinās ielikt šos uzdevumus. Ieliekot uzdevumus un veicot aprēķinus, mēs varam arī aizvērt to plaisu nākamos gados. Tas būtu ļoti svarīgi.
1: Ja budžetu līdz gada beigām nepieņems, valsts darbs neapstāsies, tā uzsver Kučinskis. Finansējums 2027. Gadam jau paredzēts iepriekš apstiprinātajā daudzgadu budžetā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Gada inflācija septembrī bija 3,2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi preču un pakalpojumu cenas palielinājušās par 0,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā visbūtiskāk sadārdzinājās transports, kas galvenokārt saistīts ar degvielas cenu pieaugumu, bet lētāka bijusi pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, kā arī cūgaļa, kartupeļa, kafija un augļi. Kā izmaksas jūt savos makos, to šodien jautājām cilvēkiem Rīgas ielās.
3: Īrē, man liekas, katru gadu, nezinu, divu gadu laikā vismaz tam pašam dzīvoklim pieauga īra pa kaut kur 100 eiro aptuveni.
4: Transports viennozīmīgi, jā, un pārtika nejūtu. Protams, es iepērkos uz akcijām elektrība. Nu jā, māku starp tarifiem skatīties, protams, tad neīpaši.
5: Atkritumu izvēršana, jā, tad līdz ar ko tas visas dzīves izmaksas tad arī paaugstinājas. Bet pēdējā laikā es kaut ko sāku pamanīt, ka pārtīkā cenas bišķiņ nokritās.
6: Manikīrs, pedikīrs, skrops, tas viss tas ļoti paaugstinājas cenas. Šito es pamanīju tiešām.
7: Es tā pat īstenās piefiksējis. Nu, malki ir sagatavota, tā kā jau ar vienu mēģinu iekrāt, ar otru jāaizdot.
0: Līdzšinējais Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu ir izcēlies ar racionāliem piedāvājumiem saistībā ar valsts budžeta jautājumiem, tā norāda konkursa komisijā. Jau vēstījām, ka Gorkšu apstiprināšanai valdībā virzīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergu un Gorkšu vieno savulai kopīgs darbs darba devēja konfederācijā un Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biro vadītāju Mareku Gruškaviču, jo abi vienlaikus bijuši futbola federācijas vadībā. Pats Gorks šodien komentārus nesniedza, bet premjers Kulbergs Latvijas televīzijai viņu uzteica.
8: Šodien tieši ar viņu tikos. Kā mēs kabinets lēms, tā mēs lemsim. Man liekas, ka no tā, ko izvēlēsies komisija, tas bija labākais pretendents. Šobrīd cita labāka mums nav. Es domāju, ka tā pieredze, kas tieši ir ārpus valsts aparāta, ir tieši vērtējumi pozitīvi. Tāpēc, ka cilvēks, kas nāktu no valsts aparāta, neredzētu, kas te ir nepareizi. Ministra kabinetam ir jālem, cilvēkam būs tieši pārbaudes laiks. Mēs redzēsim, kā lietas notiek. Ja notiek pozitīvi, viss ir kārtībā, ja ne, mums tad ir jāskatās.

0: Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molsfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet nekāda informācija no tām vēl nav saņemta, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par Latvijas valsts piederīgajiem. Par to šovakar informē Latvijas ārlietu ministrijā. Bet Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Ar 482 balsīm par, 41 pret un 39 deputātiem, kuri atturējās pieņemtajā rezolūcijā, nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Debatēm Strasbūrā sekoja arī mūsu korespondents Arķems Konohovs.
1: Lielā mērā šie argumenti jau ir tādi plaši zināmi, un mēs varam par tiem runāt, proti tie ir saistīti ar to, ka faktiski nebija opozīcijas, ka vienīgā partija, kas iestājās pret karu, proti partija Jabloka, tika faktiski aizliegta vai tai tika liegts piedalīties vēlēšanās. Un arī, protams, nebija nekādu novērotāju starptautisko. Tāpat arī Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atteicies no tā, ka varētu būt starptautisks novērtējums šim vēlēšanām. Šie visi faktori, protams, liecina, ka vēlēšanas ir bijušas ārkārtīgi falsificētas un, kā arī norādīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas šajās Eiropas parlamenta debatēs, tad valdošā partija sev faktiski ir uzzīmējusi kaut kur 14 līdz 20 miljonus balsu. Mēs to nevaram uzskatīt, ka tiešām šāds cilvēku skaits ir nobalsojis par šo partiju. Cilvēki arī, protams, tika piespiedu kārtā vesti uz iecirkņiem, un te runa galvenokārt ir par pagaidu okupētajām teritorijām Ukrainā, bet arī dzen citur Krievijā. Tā jau, diemžēl, ir ierasta prakse ar iepriekšējās vēlēšanās, ka tiek plaši izmantots arī administratīvais resursus un arī valsts sektorā strādājošos faktiski spiež piedalīties vēlēšanās. Rezolūcija ir faktiski tikai dokuments, kurā Eiropas parlaments pauž savu nostāju, bet arī tas ir būtiski, jo Eiropa parāda šādi to, kā viņa vērtē notikumus Krievijā, un arī varbūt tāds praktiskākais jautājums šeit tomēr ir tas, ka tiek aicināts uz papildu sankcijām, un tas rada, protams, spiedienu uz dalību valstīm, kas jau sagatavo, un arī uz Eiropas komisiju, kas sagatavo sankciju sarakstus, tomēr tad iekļaut vēl cilvēkus, kas ir saistīti ar vēlēšanām.
0: Krievijas uzbrukumā pasažieru autobusēm Kramatorskā Donetskas apgabalā šodien nogalināti 33 cilvēki un 18 ievainoti. Kamēr Krievijas uzbrukumi turpinās, Ukraiņiem šobrīd ne tikai jācīnās pret tiem, bet arī nopietni jādomā par finansēm. Ukrainas budžetā izveidojies 23 miljārdu eiro deficīts un valdības izziņotie taupības pasākumi ietekmē arī pašvaldības. Stāsta Sumu apgabala Konotopas pilsētas mērs Artjoms Semenihins.
2: Šobrīd faktiski uz ceļiem ir nospiesta visa Ukrainas valsts. Tas ir fakts. Rīt vai parīt man apstāsies autobusi un es nemaz nerunāju par to, ka algas neseņem ne komunālo dienestu darbinieku, ne autobusu šoferi. Ar ko uzpildīt degvielu pacēlājumu man nav. Ko man darīt? Man būtu jāiepērk dīzeļdegvielu 14 dienām, bet man vienkārši nav par ko to izdarīt. Sāli un smiltis man vajadzētu nopirkt ceļu kaisīšanai, jo pēc divām, trīs nedēļām var sākties apledojumi. Lietus uzlīs, pēc tam sasals. Un ko man tad darīt? Man nav sāls, ko kaisīt ielas.
0: Nākamnedēļ pēc mēneša pārtraukuma Ukrainas augstākā rada plāno atsākt darbu, lai lemtu par reformām, kuru ieviešana ļautu saņemt sabiedroto valstu atbalstu. Eiropas Savienības ieguldījumi jaunu preddronu sistēmu izstrādē pērn pieauga seškārtīgi salīdzinot ar 2024. Gadu, taču līdz 2030. Gadam varētu tikt īstenota tikai aptuveni trešā daļa programmu. Tā liecina konfidenciāls Eiropas aizsardzības aģentūras ziņojums, kas nonācis telekanāla Euronews rīcībā. Dokumentā ir izgaismotas pastāvīgas

0: nepilnības Eiropas aizsardzībā pret droniem. Tāpēc Eiropas Savienības dalību valstis aicinātas palielināt ieguldījumus dronu un pretdronu sistēmu attīstībā, stāsta Uldis Ķiesbergs.
1: Eiropas Savienības dalību valstis laikā no 2024. Līdz 2029. Gadam dronu tehnoloģijās ieguldīs 18,9 miljārdus eiro. Lielākā daļa līdzekļu tiek novirzīta izlūkošanas, novērošanas un mērķu noteikšanas droniem, kamēr citi dronu veidi saņem daudz mazāku finansējumu, lai gan to nozīme kaujas laukā pieauga. Eiropas aizsardzības aģentūra arī norāda, ka Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzības iepirkumi joprojām ir sadrumstaloti, kā arī trūkst savietojamības starp dronu sistēmām un iespēju tās pietiekami plaši izmēģināt, bet Eiropas aizsardzības rūpniecībai trūkst kapacitātes strauji palielināt ražošanas jaudu, īpaši bruņotu dronu jomā.
0: Saimā ar pātrinātu lemšanu šodien vēl uz gadu, līdz nākamā gada 31. Decembrim atlika tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principa ieviešanu. Pašreizējā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešana tiek regulāri atlikta. Bijusī 14. Saimas deputāte un kādreizējā veselības ministra no jaunās vienotības Ingrīda Circene sarunā ar Latvijas radio asi kritizēja gan jauno principu, gan arī tā kārtējo atlikšanu.
2: Tā grozu sistēma saucamā, kas tika piedāvāta nu jau divas saimas atpakaļ, principā nerisināja neko, jo tur bija paredzēts, ka daļa no iedzīvotājiem saņēmas ierobežot pakalpojumu skaitu un otrs saņēmis tā saucamo pilno grozu. Taču ierobežotais pakalpojumu apjoms ietvēra īstenībā to pašu, ko pilnais, jo tika iekļauta pieeja ģimenes ārstam, un ja tas pacients nonāk pie ģimenes ārsta, tad viņš saņem visu to pašu, jo ģimenes ārsts pasaka, es nevaru diagnozi uzstādīt bez izmeklējumiem, bez laboratorijas un tā tālāk.
0: Latvijas sabiedriskā medija labdarības maratons dod 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmāju sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Mērķis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt laikus pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistēmiskos trūkumus un maratonā vāk ziedojumus konkrētiem palīdzības mehānismiem. Tā šodien Latvijas televīzijai sacīja organizācijas ziedotele TV vadītāja Rūta Dimanta. Un vēl noslēgumā šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. 76 gadus vecā autora godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā. Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Inese Štrāla, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Rīta Latvijā laiks kļūs vēsāks, mitrāks un vējaināks. Mākoņu daudzums palielināsies un gan naktī, gan dienā daudz viet līs, turklāt dienā vietām nokrišņi būs stipri. Arī dienvidrietumu rietumu vējš sāks pieņemties spēkā. Dienā valsts lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 16-21 metru sekundē, bet piekristē vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš sev līdzi nestarī postījumus. Gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā 9-13 grādi. Arī sestdienas nakts vēl būs vējaina un lietaina, mazliet gan dzēstrāka. Dienā vējš pakāpeniski pierims un gaiss iesils līdz 9-15 grādiem.
4: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
5: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
4: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
5: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
4: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
5: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jūs klausāties Latvijas.

0: Radio raidieraksts par karu Ukrainā, drošinātājs arī jums runā divas reizdienas. Labdien! Krievija kļūst arvien bezkaunīgāka, eskalē situāciju un grib mūs testēt. Vācijas kanclers Merts apsola vairāk nekā miljārdu lielu palīdzību Ukrainai un apmeklē Kīvu klātienē. Kādēļ tas ir nozīmīgi? Krievija uzbruk Kīvas tiltiem. Kādēļ? Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīnu Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas eksperti. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna.
1: Sveiki, sveiki.
0: Spriežot pēc Krievijas darbības pret Eiropas Savienību un NATO dalību valstīm, tā kļūst arvien bezkaunīgāka. Mēs dzirdam arī no Maskavas veco dziesmu par baltiešiem kā nacistu aizstāvjiem, nacistu pēctečiem un tam līdzīgi. Principā tādu pat retoriku kā pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kā tu vērtē to, ko šobrīd dara Kremlis?
1: Es pilnīgi piekrītu, ka Krievija paliek arvien bezkaunīgāka, bet Krievijas rīcība sāk pāriet no bezkaunības uz tādu eskalācijas pusi. Jo ko nozīmē eskalācija? Tas nozīmē vai nu pamatīgāki uzbrukumi, tā ir tāda vertikālā eskalācija, piemēram, ja agrāk šautu droniem un pēc tam šautu ar raķetēm, ar nopietnāku artilēriju, ja agrāk, piemēram, varēja būt tikai pistoles, un tāda veida eskalācija. Bet cita eskalācija ir horizontālā, tas nozīmē, ka kaut kur citur arī sāk notikt darbība tur, kur tāda nav redzēta vai nu vispār vai kādu laiku. Un šajā nedēļā mēs esam redzējuši, kā Krievija ir uzbrukusi kuģiem Melnajā jūrā, Bulgārijas ūdeņos, un tas, ka notiek uzbrukumi pret kuģiem ar jūras droniem Melnajā jūrā, ne pavisam, ne Ukrainā, tas arī, ka Moldovā pēdējās nedēļas laikā bija 3 raķetes un 2 droni, kuri iegāja Moldovas gaisa telpā. Tas parāda par vainu iepriekš neredzētu neuzmanību vai pārdrošību, bet tādu nedrošību un pārdrošību arī var dēvēt par eskalāciju. Un Krievijas vēlme šajā brīdī kaut kādā veidā sevi iegrožot izskatās, ka mazinās. Tas nozīmē, ka iespējami starpgadījumi, uzbrukumi tai teritorijā, kura nav Ukraina, pieaug. Tā, protams, ir atšķirības starp pilna veida lielu uzbrukumu vai mērķtiecīgi uzbrukumu militāriem mērķiem kādā citā valstī. To mēs vēl neesam redzējuši. Tas, kas bija Melnajā jūrā, ir pret civilējiem kuģiem, kuri pārvadā graudus, un tad, principā, mērķis ir Ukrainas ekonomika. Ja ir runa par gaisa telpu, tad arī pret Baltijas gaisa telpu arī ir bijusi neuzmanīga pieeja. Tie nav tieši militārie draudi, bet pieaug nepieciešamība arvien vairāk sagatavoties un rēģēt un apturēt Krievijas augošo pārdrošību un Krievijas horizontālo, tātad dažādās jomās, dažādās valstīs augošo eskalāciju. Par to arī mēs pēdējās nedēļās esam ļoti daudz runājuši, ka vairojās dažādu veidu draudi un jābūt ir gatavībai vai gatavība nozīmē, ka ir jābaidās. Ja bailes rada reakciju, piemēram, lielāku gatavību, tas nozīmē, ka ja ir bažas par droniem vai ir nepieciešamās sistēmas pieejamas vai lidmašīnas gatavas, lai notriektu tos dronus, ja tāda ir tā gatavība, tad gatavība tieši nāk pa labu. Bet vai bailes pēc ir Eiropas NATO valstu interesēs, tas atkal var būt pavisam cits jautājums. Tāpēc, ka baidīties no Krievijas atkal tieši iespēlē naratīvajā līmenī Krievijas rokās.
0: Vācijas kanclers Merts izziņojis vairāk nekā miljārdu eiro vērtu militāro palīdzību Ukrainai un apmeklējis Kīvu. Kādēļ tevprāt tas ir būtiski?
1: Merts vizīte Kievā ir būtiska tāpēc, ka Merts vēd līdzi nevis tikai slavas vārdus, bet arī finansiālu palīdzību. Vairāk miljards eiro ar militāru palīdzību šajā ziemā plus vēl 350 miljoni energo.

0: Ektoram palīdzību. Tā ir ļoti nozīmīga dāvana, bet ar mērcu līdzi brauca ne tikai valsts vīri un palīgi, bet arī no aizsardzības industrijas. Un Vācijas amatpersonas ir teikušas, ka no industrijas pārstāvjiem, kas bijuši ar Mercu, ka industrijas pārstāvi ar ukraiņiem ir parakstījuši 14 vienošanās un ka to vērtība ir 6,6 miljārdi eiro. Tādēļ skaitā par ir izsteigais aizsardzības sistēmām, kā arī par jauno dronu pārtvēršanas sistēmām. Mērķis uzsver to, ka tas nav svarīgi tikai Ukrainas dēļ, bet ka Ukraina palīdz Vācijai, jo Vācijai ir nepieciešami jauni līgumi, Vācijai ir nepieciešams stiprināt savu aizsardzības sektoru, Vācijai ir nepieciešami mācīties no Ukrainas, bet arī tika uzsverts no Zelenska puses, ka ir arī darbi vāciešiem un Vācijā. Tālūk stiprinās un pieauga sadarbība starp Vāciju un Ukrainu. Tas ir absolūti nepieciešama. Gaisa aizsardzība ir ļoti nopietna joma. Ukrainai šobrīd ir nepieciešama palīdzība atspērties un tikt uz priekšu reaktīvo dronu jautājumā, tāpēc, ka tieši šie droni pēdējās nedēļas laikā ir trāpījuši arvien biežāk Kijevā. Ar šiem droniem tiek trāpīts arī pret tiltiem, kas savieno Kijevas kreiso un labo krastu. Un meklēt risinājumus vajag ne tikai ukraiņiem pašiem, bet arī Ukrainas partneriem plašākā pasaulē. Vienīgais varbūt mīnus ir tas, ka Merts tik ļoti atbalsta Ukrainu tajā brīdī, kad viņa popularitāte Vācijā ir stipri kritusies. Un tāpēc ir arī jāskatās, cik ļoti noturīga ir palīdzība, tāpēc, ka Ukrainas palīdzības jautājums ir nozīmīgs ne tikai tiem politiķiem, kuriem šobrīd grūti klājās mājās, bet tam ir jābūt ārkārtīgi svarīgam jautājumam visiem politiķiem.
1: Ja skatāmies, kas notiek Ukrainā pēdējās nedēļas laikā, tad īpašu uzmanību izsauca acīm redzamā Krievijas vēlme sadalīt Ukrainas galvaspilsētu Kīvu divās daļās, labajā un kreisajā krastā, dodot triecienus pa tiltiem. Kādēļ, tavuprāt, Krievija tieši šobrīd ķērusies pie šādas stratēģijas?
0: Kīva pilsēta ar divām pusēm un Kīvu savieno 6 tilti. Viss transports iet tieši pa tiltiem. Metro arī brauc pāri tiltiem. Pēdējā nedēļas laikā Krievija trāpījusi diviem tiltiem, un lai gan tiltus var atjaunot, un tilti ir vairāki, tas, ka var pāraut viena pilsētas pusi no otra, ir milzīgs psiholoģiskais trieciens pilsētai, kurai ir jābūt vienotai. Kijevas kreisajā krastā dzīvo ļoti daudz mikrorajonu, ļoti daudz cilvēki dzīvo tur un darbi bieži arī ir otrajā labajā krastā. Un lai būtu laba funkcionējoša ekonomika Kijevā, Ukrainā, pilsētai ir jābūt vienotai, tāpat kā Rīgu nevar sadalīt Pārdaugavu no vecpilsētas. Rīgai ir divas daļas un psiholoģiskais efekts, ekonomiskais efekts no tā, ka cilvēki baidās no tiltiem vai cilvēki nevar pārbraukt pāri tiltiem. Tas ir milzīgs blieziens arī Kijevai. Tas arī ir tikai viens no veidiem, kā Krievija šajā rudenī un šajā ziemā centīsies panākt to, ka Kijevas iedzīvotāji nevēlās dzīvot vairāk lielajās pilsētās. Un vien vairāk ir dzirdēts par to, ka vasarnīcas Ukrainā ir izīrētas, kad nav pieejamas vairāk ziemas sezonai, ka ļoti daudzi skatās uz iespēju pavadīt ziemu vai vismaz daļēji pavadīt ziemu kaut kur ārpus lielajām pilsētām, ārpus Kijevas, tāpēc, ka tur, ja ir iespējams pašam iekurināt krāsni, ja ir aka, dzīves apstākļi varētu būt labāki, bet nevar veseli var pārvākties uz laukiem, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai dzīve lielajās pilsētās.

0: pilsētās arī varētu turpināties. Un šobrīd Kijeva ir tā pilsēta, pret kuru visvairāk notiek uzbrukumi, un psiholoģiskais efekts tam, ka tieši Kijevai tagad uzbruk, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas attiecās uz vēlmi Ukrainas vadībai turpināt karot un turpināt cīnīties šajā brīdī.
1: Labi, liels paldies Kristīnei par aktuālo notikumu skaidrošanu un sadzirdamies jau pēc nedēļas.
0: Sadzirdamies pēc nedēļas.
1: Raidieraksts drošinātājs. Tā bija Kristīna Bērziņa, drošības politikas eksperte un ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece. Te vietā atgādināt, ka šī mūsu eksperts analīze ir tikai daļa no raidierakstu drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 var dzirdēt plašāku drošinātāju saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidierakstu formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Tā šajā reizē kolēģis Rihards Plūmes sarunāsies ar Artjomu Jacenko. Viņš kopā ar tēvu vairāk nekā 10 gadus ražo vīnu mazā darītavā Enko Winery, Sumu apgabalā pavisam netālu no frontes līnijas. Artjoms sarunā atklāja, ka karš ietekmējis vīnu ražošanu, loģistiku, elektrības pieejamību, darba spēku un cilvēku ikdienas dzīvi Sumu apgabalā. Viņš arī dod padomus Latvijas uzņēmējiem par to, kas ir jāņem vērā, lai sagatavotos krīzes situācijai. Lūk, neliels šīs sarunas fragments.
2: Restorāni un viesnīcas kara laikā sāka justies normāli, jo karavīriem kaut kur jādzīvo. Tāpat kaut kur jāiet ēst un tā. 2022. Gadā bija pilnīgi čau. Cilvēki vienkārši slēdza iestādes. Bet man ir paziņas, kam ir bārs, tur Dima kopā ar sievu vada to iestādi. Un viņi dzīvo tikai uz karavīru rēķina, jo gatavo pusdienas. Vakarā karavīri var tur iedzert vīnu. Un patiesībā mūsu vīnu tieši pērkā suvenīru, proti tie, kas sumos tur aizsardzību. Viņi nopērk, kad brauc prom vai nosūta. Viņi pasūta mūsu vīnu, jo mēs esam vienīgā licencētā vīna darītava Sumu apgabalā. Nevienam citam licenču nav. Traucē tas, ka tu nevari paredzēt, kas notiks. Tu prognozē maksimums nedēļu uz priekšu. Proti, tu nevari pieņemt nekādus stratēģiskus lēmumus iepriekš. Es nezinu, kas notiks pēc dienas, pēc nedēļas. Attiecīgi šī nenoteiktība ietekmē komandas psihi, tāpat kā manu psihi. Un tev ir jāsaglabā stabilitāte, lai cilvēki, kas ar tevi strādā, saprastu, ka tu esi par kaut ko pārliecināts, ka viņi var uz tevi paļauties, un tad tu vari psiholoģiski šajā karā izdzīvot. Man šķiet, ka tagad nenoteiktība visu ietekmē visvairāk. Krievija ar šiem teroristiskajiem, pastāvīgajiem mazajiem droniem, kas nepārtraukti lido, vēlas panākt, lai cilvēki vai nu vienkārši aizbrauc, padodas, nolaiž rokas, un tad attiecīgi visi ekonomiski ciestu.
1: Saruna ar Artjomu Jacenko klausieties raidierakstu drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē lasāmajā versijā meklējiet portālā LSM.lv. Bet drošinātāji koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas Radio 1 ētrā katru piektdienu 18.15. Savs vērtējums, ierosinājums un jebko citu sūtiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs @lsm.lv. Tiekamies pēc nedēļas. Tik atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar. Ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē vakardien sacīja finanšu ministrs Māris Kučīnskis no apvienotā saraksta. Viņš aicina jau laikus vienoties par budžeta galvenajām aprisēm, taču gala politiskie lēmumi būs jāpieņem nākamajai valdībai. Vienlaikus ministrs uzsver, ka budžetā jāparedz arī reformas valsts finanšu stabilizēšanai. 15. Saimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt līdzšinējais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās sarakstam, kuram jau ir pieredze spīkera amatā, ziņo Latvijas televīzijā atsaucoties uz vairāku avotu sacīto. Gada

Inflācija septembrī bija 3,2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, preču un pakalpojumu cenas palielinājušās par 0,2%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēnešu laikā visbūtiskāk sadārdzinājās transports, kas galvenokārt saistīts ar degvielu.

Andris Kulbergs nopvienotā saraksta. Kulberga un Gorkša vieno savu laiku kopīgs darbs darba devēju konfederācijā. Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mareku Gruškeviču, jo abi vienlaikus bijuši futbola federācijas vadībā. Pats Gorkš vakardien komentārus nesniedza, bet premjers Kulbergs Latvijas televīzijai viņu uzteica. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidaustrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molsfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet nekāda informācija no tām vēl nav saņemta, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par Latvijas valsts piederīgajiem. Par to informē Latvijas ārlietu ministrijā. Saima ar pātrinātu lemšanu vakardien vēl uz gadu līdz nākamā gada 31. Decembrim atlika tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principa ieviešanu. Pašreizējā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešana tiek regulāri atlikta. Latvijas sabiedriskā mēdija labdarības maratons dod 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmāju sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Mēģis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt laikus pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistemātiskos trūkumus. Maratonā vāks ziedojumus konkrētiem palīdzības mehānismiem. Tā Latvijas televīzijai sacīja organizācijas ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Gaidāmajā dienā Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, kas vietām var nest postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet Kurzemes rietumu daļā oranžais brīdinājums. Tas būs spēkā šodien, 9. oktobrī no 16:00 līdz 8:00 vakarā. Par ārvalstīm. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Ar 482 balsīm par, 41 pret un 39 deputātiem, kuri atturējās, pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Ar to izskanzīs pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 5 metri sekundē. Nakts vidū Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu, valsts lielākajā daļā lietus, būs mērens dienvidu puses vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidiem dienvidu rietumiem, un Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 13 grādi. Gadāmajā dienā brīžiem līs lietus, vakarā dažiet iespējams pērkona negaiss. Ar rietumu dienvidu rietumu puses vējš 7 līdz 12 metri sekundē, brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē. Vakarā Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, brāzmās 25-27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 9 plus 14 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, pie mikrofona ir Māra Rozenberga. Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar ceļu pie skatītājiem sāks komponista Richarda Strausa vispopulārākā opera Rozes kavalieris jeb Der Rozenkavalier, kas pēdējo reizi pirms mūsu opernamā ir iestudēta gandrīz pirms 100 gadiem. Un iemesls tā ir ļoti prasīga pret jebkura teātra resursiem. Milzīgs mūzikas apjoms, 3 cēlienos, liels orķestra, solistu sastāvs un arī jaunie studējumi režisors Viestur Skairīšs atzīst, ka, lai gan viņam patīk sarežģīti uzdevumi, sākumā nav bijis pārliecības, kā šo cieto riekstu izdosies tikt galā. Tomēr šorīt pirms rādes rītā viņa kopā ar izrādes scenogrāfu un kostīmu mākslinieku Germanu Ermiču jau smaidīgi bija šeit radio studijā un pirms brīža ierakstīto sarunu dzirdēsim šodien redzīmā Kultūras Rondo. Tāpat tajā skanēs arī ekskluzīvas sarunas ar slaveno austriešu basu Ginteru Groisbeku, kuram barons Oks Rozes kavalieri ir viena no viņa operdziedātāja vizītkartēm visā pasaulē un arī

0: Čehu operas zvaigzne Štepanka Pučalkova, kurai šajā izrādē ir vislielākais skatuves laiks un mūzikas apjoms. Par operu, kurā komiskas situācijas un valša vieglums savijas ar emocionālu smeldzīgumu, par mīlestību un laika nenovēršamo ritējumu saruna jau pēc brīža. Savukārt redzījuma otrajā pusstundā mēs stāstīsim par kādu interesantu izstādi, kas pašlaik ir skatāma mākslas telpā Aminori Rīgā. Un tā ir veltīta mākslinieces Alises Zvirbulas 120. Dzimšanas dienas atcerē. Alise Zvirbula ir gleznojusi daudzas leģendāras Latvijas kultūras personības, piemēram Zentu Mauriņu, Jānu Peteru, Elzu Radziņu un daudzus citus, un viņu portreti būs apskatāmi šajā izstādē.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
2: Pirms rādes rītā Kultūras rondo studijā man ir tiešām liels prieks sveicināt izrādes Rozes kavalieris, režisoru Viesturu Kairišu un scenogrāfu un kostīmu mākslinieku Garmanu Ermiču. Riharda Štrausa mūzika droši vien ir jūsu pavadonis šobrīd gan ceļoties, gan guļoties. Vai tā ir vispār mūzika, kas pielīp un neatstāja arī tad, kad jūs neesat opernamā? Jūs turpināt to dungot?
3: Nē, katrā ziņā to nevar īsti dungot, izņemot tās paraudijas par Johanna Štrausa valsīšiem, ko Rihards ir jautri tur iecepis, bet... Šī ir tāda, ne gluži intravenoza mūzika, tad katrā ziņā tāda, kas nevis pielīp, jo tā nav lipīga, bet jo ilgāk tu strādā, jo viņa kaut kā hipnotiskāk tevi notur. Un tāpēc jau pie šīs operas bija tik fantastiski strādāt, ka jo vairāk, reizēm, man ir pieredze strādāt pie operām, un reizēm, kad tu strādā, tev, tā kā apnīk, skaidrs, ka tu ilgi pavadi, bet šitā, jo ilgāk strādā, jo tu vairāk to izjūti, jo vairāk viņi ieiet tevī. Tur ir šī mūzika, tāpēc viņa nav kā saka, vienreizējās lietošanas un nav tāda, es teiktu, ka es neko nedungoju, bet, protams, tie motīvi neatlaiž.
2: Garman, jūs pieredzi līdzīgi ar Riharda Štrausa mūziku?
4: Jā, Viesturs labi pateica, iecepa. Man pašam liekas, ka man arī iecepās kaut kur, kaut kādi fragmenti, kurus es tiešām dungoju, un taisnība par to, ka tā mūzika pielīp, un viņi tā kā attīstās tevi arī sākumā. Pirmoreiz noklausoties, man likās, tā kā tur ir tik daudz gan dziedāšanas, gan mūzikas, gan tēlu, un kārši neko nesaprot, un lēnām tu viņu acījā, un tad ir kaut kādi fragmenti, kas man nekontrolēti ieskanās galvā.
2: Jums ir tā lielā laime būt ar šo mūziku ilgu laiku kopā, nevis kā klausītājiem, kuri atnāk uz vienu vakaru un noklausās tās gandrīz 5 stundas kopā ar diviem starpbrīžiem vienu reizi, un tad varbūt, ja ļoti patīk, tad turpina klausīties ierakstos, bet jūs esat ar šo mūziku pavadījuši daudz, daudz laika. Vokālisti saka, ka šī ir ārkārtīgi grūta opera, ko iemācīties lielā teksta apjoma, lielā mūzikas apjoma, saržģītā ritma dēļ, vēl droši vien daudz dažādu iemeslu. Ar ko šī opera ir ciets rieks režisoram Viestur?
3: Tieši šādu pašu iemeslu dēļ, tā, es varu teikt, ir ļoti, ļoti grūta un bija, ir īsts meistarības pārbaudījums, vai man tiešām likās interesanti, vai es un kopā ar komandu, vai mēs tiksim ar to galā, jo tas nebija tā kā viennozīmīgi skaidrs pie tās ķeroties, jo tā ir ļoti ciets rieks, žanriskā daudzveidība, pirmkārt jau iekodētā, tur ir komēdija, kas ir tā kā latvietim nepārkožams rieks. Paldies Dievam, esmu latgaliets, man viši kaut kā tur citas attiecības ar šo žanru. Tad ir tā melodrāma, šī stindzinoši, tāda vāgneriskā mūzika, tās entās paraudīs par Māleru, tur tāds kokteils, un man es tā aizdomājos, jo, es kaut kādus pēdējos gadus 20 esmu dzīvojis, kad kritiķi visu dēvē par postmodernismu, man likās, vai Riharda Štrausa kāds, viņš laikā savs par postmodernistu, kad viņš tur citēja ar tādu prieku un ņēmās un kūliņoja pa tiem žanriem, un tiešām tā viegli prātīgi, bet ar tik dziļi izjūtu par orķestri, ka tas ir apbrīnojami. Jā, šis ir ļoti, ļoti, ļoti ciets rieksts. Un es varu teikt, ka šodien pirms rādes rītā, mēs vēl neesam tā īsti nokļuvuši nekad līdz galam, bet man ir kaut kāda pārliecība, ka mēs izdarījām, man liekas, es pats jūtos, ka,

0: Nu, tas bija ļoti vērtīgi, ko mēs izdarījām.
1: Kas ir tās tēmas, ar kurām jums ir interesanti strādāt Rožu kavalierī? Tā ir opera, kas ir galgalā rakstīta 1911. gadā, darbība ir 19. gadsimtā, šodien ir 2026. gads. Kas, ar ko jums ir interesanti strādāt abiem šajā Rožu kavalierī?
2: Mēs no paša sākuma arī nolēmām, ka tā būs tāda pārlaicīga tēma, ar ko mēs strādāsim. Un, tur ir daudz tēmas. Tur ir mīlas trīs stūras vai četras stūras vai visas tās tēmas, bet arī mēs sākām strādāt ar spoguli. Un ko nozīmē vispār skatīties spoguli, redzēt sevi, konfrontēt sevi ar savu attēlu, pazust spogulī. Un tā kā tēlainā veidā mēs sākām apspēlēt šo tēmu. Un mums viesturs jau arī citās intervijās minēja par laiku, kas ir neizbēgams un bailīgs, un par to laika ritumu. Un kopumā tā ir tāda caurvijoša tēma, kurai īsti nav svarīgi, vai tas ir 18. Gadsimts mūsdienas vai kāds cits laiks.
0: Nu jā, pa laika neizbēgamību, to jau mēs zinām, nu, ka tas dīcai, tas ir dziedājums pirmā cēliena beigās, nu, man liekas, ir viss iespaidīgākais. Nu, varbūt nav viss iespaidīgākais, ka tur pārsvarā ir tercets, rozes pasniegšana, kas ir grandiozas vietas, bet man personīgi tur arī tādi Hāgner Zigfrīda motīvi ieskanās tur pūtējos, un vienkārši, nu tādi, vienkārši man liekas, tā vieta ir tik ļoti, ļoti dziļa, viņa tik iet, tā ietekmē tevi, un tā, jā, par to, ka laiks ir nepielūdzams, un tajā ir gan smeldze, gan skaistums, gan tieši rudenī to labi izjust. Nē, tiešām, jo mēs zinām, ka rudens ir, mums patīk ar to savu intensitāti, ar to, ka tā kā tas iekrāsojas pirms nobiršanas, varētu teikt, un laiks ir tādā ziņā fantastisks, un līdz ar to tā kā šis laiks ir neizbēgams, un Maršalīna tiešām to saprot, un tas nozīmē tikai vienu, ka nāve tuvojas. Respektīvi, mēs varam visā transformēt to, ka laiks, es tur novecoju vai ko, bet principā tas nozīmē, tas ir tikai nāves vēstnesis. Un mūsdienu sabiedrībai, protams, samierināties ar domu, ka tu esi mirstīgs, ir tā kā iet pretrunā mūsu laikmetam, kurš saka, ka tu esi, nezinu, tu dzīvosi līdz pasaules galam un ilgi vēl pēc tam, un tikai uzlabosies dažādā veidā. Respektīvi, nu tas ir tā kā tāds šokējoša atziņa par lietu būtību. Un jā, un tur ir tā ironija, un tur ir tas, tāds varētu teikt, tas humors un arī tas dziļums. Respektīvi, man liekas, ka Lai cik kaut kādā, mēs arī padevāmies tam jaukajam vaiprātam, mēs arī maksimāli jautri un vaiprātīgi to risinājam, bet tomēr, man liekas, pāri visam caurvijās tas dziļums, tas esības noslēpums, un tieši tas humors un tā ironija jau arī ir viens no esības noslēpumiem, ka tu to dzīvi vari nodzīvot tikai tad, ja tu spēj par to arī pasmieties vai kaut kā ironizēt par to un samierināties un priecāties par to, ka nāve ir neizbēgama. Jo savādāk, nu kas būtu ar mūsu sabiedrību, ja mēs visi dzīvot mūžīgi? Nu jā.
2: Tā pašā laikā, jā, man liekas, tā lielā mācība man pašam ir, un arī operā, ka viņa atlaiž, viņa atļauj laikam būt un samierinās ar to, un tas ir tas tā kā miers ar to, ka tu spēj nonākt tādā pašsajūtā, tad tas, man liekas, tas ir atrisinājums visam, ka tu to nevar neapstādināt, neatgriezt.
1: Izlīgt ar laiku.
2: Jā.
1: Mums jāpabrīdina klausītāji, ka šajā intervijā būs arī daži spoileri, jeb kā mēs latviski to iztulkojām, pirmatklājumu prieka bojātāji. Tas tā no vācu valodas, mums tie garie selekteņi patīk. Jo man bija tā iespēja noskatīties vienu no ģenerāla mēģinājumiem un nointervēt starpbrīžos arī divas no pirmsrādes solistiem, slaveno austriešu basu Ginteru Groisbeku, jeb Baronu Oksu, un čehu operas zvaigzni Štepanku Pučalkovu, jeb Oktavianu, un viņi mazliet pavērs tagad priekškaru gan uz savām lomām, gan mazliet arī uz pašu iestudējumu.
3: Oksis, I'm still not

0: Over 100. Because I started quite late. I started 2014,
1: you
0: so we have...
1: Performances,
0: yeah.
1: But different productions?
2: Oksa lomu sāku dziedāt salīdzinoši vēlu, tikai 2014. gadā, tāpēc vēl neesmu ticis pāri 100 atskaņojuma reizēm. Esmu to dziedājis kādos 5 vai 6 iestudējumos. Veiksmīgākie no tiem ceļo pa dažādiem opernamiem, piemēram, mans pirmais Rožu kavalieris, ko Zalcburgā iestudēja Harijs Kupfers, vēlāk veiksmīgi tika uzvests arī Milānā. Arī Oto Šeinka iestudējums Vīnē tiek rādīts jau gadiem.
3: Un kā jūs jūtaties šajā jauniestudējumā, ja salīdzina ar citiem?
0: Black humorous elements, and I like this very much.
2: Man ļoti patīk, ka Viesturs šeit ir ielicis dažādus melnā humora elementus. Centāmies tos ieaust oriģinālajā sižetā, lai izceltos gan režisora idejas, gan mēs pieturētos pie satura.
0: Make his ideas shine, but also to stay with what's going on.
1: Black humor, is that?
0: Yeah. Of course, I mean, he appears with the urn of his ancestors and shows that his...
2: Jā, melnais humors šeit ir ļoti klātesošs. Mans barons Oks sākumā parādās, apķēris urnu ar savu senču pelniem, tā demonstrējot savu dišciltīgo izcelsmi. Nu, tāds tipisks britu humors. Tad visi tie zārki. Kairiša interpretācijā mans varonis ir tāds kā abidīšanas biroja šefs, diezgan pervers tips, un tas viss ir diezgan jautri.
3: Preses konferencē Viesturs Kairišs raksturoja jūsu varoni kā pārlaicīgu tēlu, tādu kā Trumpa stila tipāžu, kāda ir visos laikos.
0: Of course, Strauss and Hoffmann are making fun of the that sort of really toxic masculinity. I'm not talking about that what we...
2: Protams, Strauss un libretists Hugo von Hofmannsthal šajā stāstā kariķē ļoti toksisku maskulinitāti. Es nerunāju par to, ko ar vārdiem toksiska maskulinitāte mēdzam saprast šodien, jo tur ir arī daudz pārpratumu, bet pirms 250 gadiem viņi tiešām spēlēja citā līgā. Tā iedoma vien, ka tu vari tā izturēties tā, kā tu dar Oks, tikai savas dišķeltīgās izcelsmes dēļ, nu lūk, tas patiešām ir toksiski. Salīdzinājumā ar viņu, Trumps vēl ir īsts jaukumiņš.
0: A charming boy in comparison to the real Ox, I would say.
4: Kultūras rondo. Klausās.
1: Well, the Latvian audience got to know you as the Hoffman's cat. And now
3: Latvijas publika jūs iepazina kā Hoffmaņa kaķi operā Hoffmaņa stāsti.
5: Jā, biju ļoti slavens Rīgas kaķis.
1: Yeah.
3: Bet tagad jūs atgriežaties mūsu opernamā kā Oktaviāns, un tā ir ļoti izaicinoša loma. Ko jums tā nozīmē?
1: It's challenging, that's right. Octavian is somehow it's still becoming more and more one of my favorite parts.
5: Izaicinoša ir īstais vārds, bet Octavians pamazām kļūst par vienu no mīļākajām lomām manā karjerā, manam balss tipam. Protams, ir arī citas skaistas lomas, bet šī tiešām palien zem ādas, iekaro manu sirdi, galvu, un kad esmu skatuvis, es tiešām kļūstu par Octavianu. Es viņu jūtu un ir tiešām liels prieks dziedāt. Galvenais izaicinājums nav to iemācīties vai izdziedāt vokālā ziņā, bet gan atrast veidu, kā to dziedāt ar prieku, lai pašam ir interesanti. Tāpēc šī loma man kļūst arvien mīļāka un esmu ļoti priecīga, ka varu to dziedāt arī Rīgas publikai. Pirmo reizi to izpildīju pirms 2 gadiem Leipcigā. Tā bija mana debija Octaviana lomā.
1: I did this role for the first time in Leipzig in Germany. It was 2 years ago. It was my debut.
6: But what does it demand from you both vocal?
3: Bet ko tā pieprasa no jums vokālā un aktieru mākslas ziņā? Galu galā jūs esat sieviete, kam šajā lomā ir jāspēlē vīrietis, kuram savukārt brīžam ir jāizliekas par sievieti, un jums pat jādzied ir divās dažādās balsīs.
1: Yeah, this is also challenging because you have to find a way how to make the difference between the voices that
5: Jā, arī tas ir izaicinājums, netraumējot balss saites. Atrast sevī šīs divas dažādās balsis, lai publika tevi atpazītu, bet arī sadzirdētu atšķirību. Un jā, kā sievietē, kurai jātēlo vīrietis, kuram savukārt brīžam jāizliekas par sievieti, brīžam ir viegli pazaudēties.
1: Acts like a guy and the guy pretends to be a woman is kind of somehow I get lost somehow, you know, sometimes in this thing, but it's fun because of course you
5: Bet tas ir jautri. Jāprot kustēties,

0: kā vīrietim jāskūpsta cita sieviete, kas kādam var būt izaicinoši. Bet tajā brīdī es esmu Oktaviāns, nevis Štepanka Pučalkova. Un man tiešām patīk šīs pārvērtības. Turklāt kopā ar tādiem kolēģiem kā Ginters, Tatjana un citi, tā ir bauda. Esmu priecīga. Tas ir jauns iestudējums un vienmēr ir jaukāk piedalīties jaunā iestudējumā, jo tad ir laiks radīt savu personību konkrētajai lomai. Un mēs to darījām kopā ar Viesturu un viņa lielisko komandu. Brīžam es ieteicu kaut ko no savas pieredzes, tad režisors teica, vai viņam tas patīk vai nē, un ko viņš gribētu citādāk, kas ir pilnīgi normāli. Šajā iestudējumā īsti nevar pateikt, kas tas ir par laikmetu. Tāpēc man tas no vienas puses bija mazliet izaicinoši, no otras varēju vienkārši būt es pati un spēlēt Oktaviānu, kā es viņu jūtu. Mēs kopā radījām dažas smieklīgas sainas, īpaši trešajā cēlienā. Ļoti ceru, ka arī publikai būs jautri. Jā, ir diezgan daudz melnā humora, un tas piestāv Viesturu iztēlē, Barons Oks, kā apbedīšanas kantora šefs. Man personīgi patīk šādi iestudējumi, nav jau vienmēr jābūt uz skatuves 19. Gadsimta Vīnei. Tas var būt gan moderni, gan drusku traki, jo arī pats stāsts jau ir savā ziņā traks.
1: It could be crazy, because it's crazy somehow, on some way.
2: Čehu operdziedātāja Štepanka Pučalkova un pirms tam austriešu bases Ginters Groisbeks, divi no pirmizrādes solistiem operā Rozes Kavalieris, bet šeit studijā režisors Viesturs Kairišs un scenogrāfs Germans Ermičs. Piebildīšu, ka garākas šo interviju versijas varēsiet dzirdēt šovakar Latvijas Radio 3 klasika šīs operas garajos starpbrīžos, bet Ginters Groisbeks, nu, kuram šī loma ir viena no viņa vizītkartēm, viņš šobrīd to dzied tikai Metropolitānā un Rīgā, un arī Štepanka Pučalkova un pārējais ansambles, kā ar to ir strādāt Viesturu? Tomēr tāda pieredze arī no viņiem, vai ne?
3: Nē, nu, cik es esmu bijis operā strādājis, man liekas, ja tu esi talantīgs un izcils, tad vienmēr ir viegli strādāt. Tu vienmēr, lai cik, protams, mēs zinām, ka operas dīvas un dīvi ir sarežģītas egocentriskas būtnes, kā visticamāk arī režisori, un, bet es vienmēr saslēdzos uz iedvesmas un uz kaut kādu mīlestības pamata. Man ir viegli strādāt, un īpaši, ja es jūtu, ka ir nu, tāds materiāls, tad es pats lidoju, un arī nu, es ceru, ka kaut kādā veidā mēs kopā bišķi paplunšājamies pa gaisu, kā saka. Tā ka man ļoti patīk, un gan Ginters, gan Štepanka, gan Tatjana, gan Inna, gan Laura, un gan Rihards. Nu, mums ir virkne ļoti brīnišķīgu solistu. Es jau tā kā nemīlu strādāt ar tādu saspringtu seju, un tā kā, nu, tas kaut kādā veidā, man liekas, pāriet arī pārējiem uzveduma dalībniekiem, un jāsaka, mūsu komandā paralēli Germanam ir arī Elīna Gediņa, kas ir nu, horeogrāfa, ar kuris jau ilgstoši esmu strādājis, un kas ir izcils savā profesijā, un ļoti arī ar tādu to labvēlīgu noskaņu. Nu, tā kā es domāju, ka nu, tieši nu, ir prieks, ka var šo sarežģīto lietu, un šo sarežģīto lietu var realizēt tikai ar ļoti augstas klases profesionāļiem. Tas jāatzīst, tas nav, to nevar izdarīt ar kaut kā, nu, netika augstas klases. Un Annija, jā, mums ir Sofija un Inga, nu, tur brīnišķīgi. Jā, man prieks arī par Anniju, kas ir, nu, man liekas...
2: Anniju Kristiāna Adamsona.
3: Jā, kas, man liekas, nav tik bieži uzstājusies operā.
2: Vēl nē.
3: Jā, un, nu ko tu runāt? Nu, viens prieks un arī sarežģīti, bet, nu, sarežģīti, ziniet, nu, ir jau arī prasības daudzas, un nav jau solistiem tik viegli tās visas, kā sakot, izpildīt plus arī, nu, lai to saglabātu to tomēr, nu, muzikālais teātris un Zbignes Grats, tomēr, man liekas, ļoti labi to orķestri un visu tur diriģē, ka, nu, tā, tur tomēr jādabona tas smalkums, tas vijīgums, tas plūstošais, nu, Nav vienkārši, bet cilvēki ar lielu prieku dara to visu, un es jūtu, ka tur viss strādā.
2: Vēl man jāpajautā par to melno humoru un par to apbedīšanas biroja motīvu, ko pieminēja abi solisti. Kā tas ienāca iestudējumā?
3: Tur Germans, man liekas.
4: Jā, mēs vispār ļāvām vaļu savām fantāzijām, jo mēs arī nesapratām sākumā, no cik tālu mēs nesam to prom no oriģināla, un tu mēs plūdām, un man ļoti patika arī iztēloties katra, nu, negluži CV, katra varoņa CV, bet bija svarīgi uzburt to tēlu, un mēs daudz ar viestu diskutējām, un nemaz svarīgi, tiešām humors mums laikam saskanēja, un mēs varējām pasmieties par līdzīgām lietām, un tas tiešām bija tāda lokomotīva, kas vilka un nolēz vien velk visi pārējos.
2: Vai jūs abi satikāties kā komanda Dēls teātrī, tad, kad jūs redzējāt, kā Germans strādā pie Dzensava Arklupa ar Miršo Kaliem, kas bija viņa pirmā teātri izrēda?
3: Nu, Dēls teātrī, jāsaka, mana atbildība ir par to, kāda cilvēka tur strādā, un tā kā nebez manas atbildības Germans tur nokļuva, un tas man, bet protams, ka tu cilvēki iepazīsti tikai tad, kad tu strādā, un tā bija brīnišķīga izrāde, zin savu arku par Miršo Kauliem, un tur faktiski, kā mēs arī uzaicinājām Olu, kas ir no Nīderlandes, un tā kā Germans bija Nīderlandē, tur tā kā viss tas saslēdzās, bet tad, protams, nu, Germans ir tik jauks cilvēks, ka ar viņu varēja satikties, un arī Amsterdamā pavadīja labu laiku, kad es biju kino festivālā, viņš zina ļoti labus krodziņus ar labu beļģu alu. Nu, un kā saka, kā radošiem, nu, ne man likās, nu kā, nu, es jau cilvēks priekš mans ir kopums, man ļoti patika, ka Germana tiešām tas radītājs, es ar sajūsmu skatījos, ka viņš tur bija tā arhitektūra, un ko viņš tajā Kannās bija to stikla, to māja, kas man vienkārši joprojām tā kā acis priekšā stāv, Nu kā, nu, es jau gribu dzīvot savu labāko dzīves versiju, tas nozīmē strādāt ar cilvēkiem, kas tev tiešām patīk, interesē un ar kuriem tu jūti, tu vari sastrādāties. Un tā kā šeit ir tāda arī, nu, tomēr tāda glamūra pasauli, un man liekas, ka, nu, varbūt man pašam pietrūkst, varbūt šī dzīves aspekta nedaudz, un likās, ka tieši Germans ir ļoti piemērots tieši šim. Iestudējumam, un vispār es nezinu, ja viņš neatteiksies, arī vēl kādu reizi ar viņu labprāt pasrādāšu, jo galgalā kopā pavadītais laiks ir ārkārtīgi vērtīgs, un tas priekš mans ir galvenais.
4: Un jums šī ir... Glaimiem.
2: Germen, bet jums šī ir pirmā operas pieredze vispār?
4: Jā, pirmā operas pieredze. Un... Bija tikai viena iepriekšējā skatos pieredze, kas bija Dēlstēra.
2: Jūs reiz ar tādiem lieliem mērogiem.
4: Jā, nu tas nav pašmērķis, bet man ļoti patīk lieli projekti, vispār iespēja mācīties un būt jaunā vidē, jauniem cilvēkiem, jauns mērogs. Tas,
2: un šeit jūs atkal strādājat ar stiklu, kas ir jums ļoti tuvs materiāls kā dizaineram, šeit ir tās spoguļu motīvs, un jūs preskonferencē teicāt, ka jums ir svarīgi, lai scenogrāfija nav tikai kā dekorācija, bet ka tas ir vēl viens stēls izrādē. Vai varat mazliet to domgājienu paturpināt?
4: Jā, mēs tiešām sākām ar viesturu sarunu, kā viņš jau minēja, viņš pieminēja spoguļus, un tas ir tas, kā viņš uz to uzreiz intuitīvi raudzījās. Un principā mēs tiešām sākām no viena vārda attīstīt visu ideju caur sarunām. Īsti vēl nebija skaidrs, kur tas beigsies, un beigās tagad mēs to redzam, ka viss saliekās pa plauktiņiem, un īstenībā visur ir atbildes, jau bija kaut kur izdomātas. Bet par pašu telpu, nu, es patiesībā gribēju darīt pēc iespējas mazāk. Pat ja šī ir apjomīga izrāde, man likās, ka tas, kas nonāk uz skatuves, tam ir jāspēlē loma, tā nav dekorācija, vai tā ir arhitektūra, vai tā ir telpa, kas mainās. Man bija svarīgi, ka tas arī ir kā vēl viens tēls, kas transformējas laika ejot. Un ja mēs tiešām skatāmies to kā uz tādu ejošu laiku, tad arī pati telpa un objekti dzīvo šajā laikā un transformējās. Nu jā, par mēbelēm, protams, no dizaina puses man interesē dizainēt kā dizainerim. Ir krēsli uzdizainēt, galdi, sols un dažādi citi objekti. Viņi drīzāk arī tādi drīzāk simboliski, protams, viņiem ir sava funkcija, bet jā, katrai lietai es piešķīru nozīmi. Es negribu tā dogmatiski uz to raudzīties un likt tikai domāt vienu vai citu lietu, bet es ceru, ka tas nolasīsies veidā, kā mēs esam

0: šos objektus arī iestudējuši.
1: Vai skatos mākslu ir tas virziens, kurā jums gribas iet arī turpmāk?
0: Man šobrīd ļoti patīk šis process, un es, kad es teicu jā šim projektam, es pat neapzinājos, cik mežonīgi liels šis darbs būs. Es gribētu noteikti mazliet atpūsties, jo tu nevari vienkārši izdomāt, un tad lietas notiek. Tev ir jābūt klāt un jādzīvo šajā procesā, un tas tiešām prasa ļoti daudz no ikviena. Un vispār paldies Viesturam par to, ka viņš ļāva mums būt brīviem un peldēt šajā visā. Un tad, jā.
1: Atpūsties es pieņemu, ka droši vien ļoti gribu šobrīd arī Viesturam Kairišam, kuram šis gads ir bijis nu, tik super intensīvs, kā es nezinu, vai vēl kāds jums ir bijis ar pirmā votu Dailē aprīlī, pēc tam Uļas pasaules pirmizrāde Kanās, tagad Rozes kavalieris. Vai opera ir kaut kas, kas palīdz līdzsvarot to jūsu kopējo lielo režijas pasauli? Kurā ir gan kino, gan teātris, gan arī daudz operas, saskaitīju desmitā šī jums ir Nacionālajā operā.
2: Jā, vēl bijušas trīs Vācijā. Ko lai es tur saku? Es nezinu, man nav atbildes šo jautājumu. Es arī būtu laimīgs atpūsties kā Germans, bet man jau, es pat trešo izrādi nesagaidīšu, man jau deportēs līdz oktobra beigām no Latvijas, un tur jāizbraukā ruļu gandrīz visas lielākās Itālijas pilsētas, un Roma, un Varšava, un Los Angeles, un nu, vienkārši tagad ir kaut kas tik neprātīgs sācies, ko es, protams, nevarēju nekādā veidā ierēķināt savā kalendārā, un, protams, esmu laimīgs, ka izdevās pasargāt operu, kaut vai, nu, bija Uļas pirmizrāde Latvijā pa vidu, nu, tas bija tāds sarežģīts posms. Es nezinu, nu, es tiešām varētu teikt, Es veidoju tādu režijas pasauli, tas laikam tā visprecīzāk, kā es to izjūtu, kur ir tādā, tajā šūpolēs dažādi žanri un opera, man liekas, ļoti svarīga sastāvdaļa, jo tā man, nu tā, nu tā kā man neizbēgām katrs ietekmē otru, un es domāju, ka tā vien brīdi ir tomēr nevis tavs trūkums, bet priekšrocība, jo es tagad arī izjūtu, ka man ir viegli strādāt ar mūziku, gan teātrī, gan kino, tāpat kā man ir viegli inscenēt operē, montēt ainas, vienkārši arī es redzu, nu, kaut kā man, nu, katrā ziņā tajā intensīvajā spriedzē, kurā es esmu spiedzis dzīvot visu laiku kaut ko režisējot, Bet man, nu, vienīgi es gribu atlicināt daudz vairāk laika domāšanai un ideju piedzimšanai. Nu, tas varbūt man šogad ir tāds trūkums, bet, tā kā Germans teica, tā kā mēs to dzemdējam tā kā gadiem, tad tas kaut kā izlīdzinās. Jā, es domāju, es ļoti apzinājos tagad īpaši, kad pēdējās nedēļas, kad jau var orķestri, operā, es kaut kā... apzināti sajūtu, cik man nepieciešama šī lieta, šī opera. Es nezinu, kāpēc, bet es tā kaut kā biju, nu, varētu teikt, laimīgs un jūtu, ka, jā, es, nu, tas ir, nu, es esmu laimīgs par to mirkli, ka es tomēr strādāju ar operu žandru, pie kam ar tik skaistu mūziku, kas tevi, nu, vienkārši tevi kaut kā piepilda. Jā, jau rītdien es iziešu no šī nama un došos kaut kur citur, bet šo mirkli es tiešām paturēšu un man bija sajūta, ka es atgriežos pareizajā vietā ar pareizo materiālu, kas varbūt nav tipisks man, bet Strauss man ir super tipisks, jo tas man viens no nedaudziem komponistiem, ko es cenšos vienmēr kaut kur noklausīties un tā, un es laikam, jā, man jātaisa laikam tomēr operas ik pa brīdim, tā es sapratu.
1: Mana sarunas noslēgumā ir viens jautājums par citu tēmu, bet es nevaru to nepajautāt pēdējo dienu aktualitāšu kontekstā. Viestur jūs esat arī kino režisors un pēdējās dienās kino nozarē ļoti viļņojas par premjera Andra Kulberga lēmumu tomēr atcelt to domu par Netflix tā saucamo nodokli, kas ienest papildu naudu. Latvijas kino budžetā, lai nebojātu citēju attiecības ar strateģiskiem partneriem. Kā jūs raugāties uz šādu lēmumu kā kino nozars cilvēks?
2: Nu, negatīvi. Katrā ziņā es domāju, ka, nezinu, man liekas, ka mēs kā kultūras cilvēki sagaidīsim vēl ļoti daudz interesanta. Un tas ir tikai sākums, tā ka manas prognozes nav pārāk cerīgas. Protams, ka

0: Kino nozares profesionāļi panāca šo straumēšanas platformu nodokli, kas tiešā veidā ietekmētu Latvijas kino budžetu, kas jāatzīst, ir viszemākais Baltijas valstīs un vienlaicīgi ar vislielākajiem panākumiem Baltijas valstīs. Nu, tā ir nepiedodama un nepieņemama situācija. Es brīnos, ka tā joprojām tāda pastāv. Zinot to, ka valstī nav naudas, tas ir skaidrs. Es vairāk cerētu sagaidīt kaut kādus priešlikumus, idejas un darbus uz to, lai šī valsts attīstītos, lai tā vairāk pelnītu un varētu atļauties vairāk, nevis tikai atgriezties pie šīs griešanas kultūras. Man grūti saprast, vai tas tiešām ietekmē mūsu strateģisko partnerību ar ASV. Nu, tā kā baigi grūti noticēt tam, bet varbūt tur ir tiešām kaut kāds tāds pamats, kas liek satraukties, nu, lai nu tā būtu, bet nu, es nezinu, katrā ziņā es paredzu kultūrai. Pirmkārt, es uz kultūru skatos, ka Latvija šeit ir kultūras dēļ, nevis Kulberga dēļ. Tas ir jāsaprot. Un cilvēki šeit dzīvo kultūras dēļ, nevis ļoti sliktas valsts pārvaldes dēļ. Kāpēc mums neizdodas? Un, godīgi sakot, vēlēsim visi, lai izdodas, lai arī Kulbergam izdodas, nu tādā ziņā. Bet es nezinu, kādā veidā veicināt izpratni, kas mēs vispār esam. Nu, kā padziļināt šo izpratni, jo ir taču visu laiku ir šie kāzusi viņa kontekstā. Nu, gan par okupācijas muzeju, gan par Īvānu. Un tagad šis, nu, ka tur nav vispār šī izpratne. Es tikai gribētu aicināt pašu Kulbergu padomāt, vai viņš grib kļūt par valstu vīru, kas paliek valsts kaut kādas attīstības vēsturē, vai par cilvēku, kurš ātri uzziedēs un noplauks. Un tu nevari būt politiķis un valsts vīrs, ja tu nesaproti kaut kādus dziļākus kontekstus par Excel tabulu, un tomēr kultūra vēsturiskie konteksti Latvijā ir tādi, kādi ir. Tos var mēģināt mainīt, attīstīt, bet tos nevar nerespektēt. Tā kā šis ir ļoti satraucoša ziņa, un es domāju, ka būs daudz satraucošas ziņas tālāk, bet mēs tomēr, kā kultūras nozaru, mēs arī ļausim un mēģināsim veicināt, lai Kulberga kungs mācās, attīstās un pārspēj pats sevi šajā savā ceļā, kurā viņam uzticējusies tik liela Latvijas sabiedrības daļa.
1: Un cerams, varbūt arī nāk uz Riharda Štrausa operu Rozes kavalieris.
0: Nu, 5 stundas, Kulberga kungs, aicinam.
1: Priesturs Kēriš un Garmans Ermiķis šodien kultūras rondā studijā par Rozes kavalieru un mazliet arī par kultūru politiku. Liels paldies jums un veiksmīgi pirmizrādi šovakar.
0: Paldies.
1: Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris šovakar Latvijas Nacionālajā operā un arī tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika. Pirmizrādes sastāvā Tatjana Trenogina, Ginters Groisbeck, Štepanka Pučalkova, Annī Kristiāna Adamsona un vēl virkne spožu solistu Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris Zbigņeva Gracas vadībā un izrādes tagad oktobrī un pēc tam tikai nākamā gada martā. Bet esam tik daudz runājuši par Riharda Štrausa mūziku, ka tagad beidzot ļausim tai arī skanēt. Ginters Groisbeck dzied Barona Oksa āriju Uni Mich savā pirmajā iestudē Mazalsburgā 2014. Gadā kopā ar Vīnes filharmoniķiem Maršlēnas lomā Kazimira Stojanova.

0: Kultūras rondo.
1: Mākslas telpā Aminori Rīgā pašlaik ir skatāma mākslinieces Alises Zvirbuls piemiņas izstāde Tūplāni. Gleznotājas 120. Dzimšanas dienas atcerē vienkopus apskatāmi viņas gleznoti Latvijas kultūras personību portreti. Mākslas zinātnieki un tuvinieki ir viensprāts, ka tā tiek godināta ne tikai pati mākslinieca, bet arī portretos redzamie kultūras ļaudi. Par Alises Zvirbuls izstādi interesējās Laimeslava.
2: Aminori divās telpās eksponēti mākslinieces Alises Zvirbulis radīti latviešu kultūras darbinieku portreti dažādās tehnikās. Izstādes koncepcija balstīta ne tikai gleznotājas īpašajā talantā portretu žanrā, bet ir arī mākslinieciski augstvērtīgs atgādinājums par tām radošajām inteliģences izcilībām, bez kurām nav iedomājama Latvijas kultūra. Alises Zvirbulis radītajos portretos ir tādas personības kā Ernests Dinsbergs, Zenta Mauriņa, Andrejs Eglītis, Elza Radziņa, Jānis Peters un daudzi citi. Portretēt tādas personības mākslas zinātniece Ingrīda Burāne uzskata par lielu vērtību.
3: Alises pieder tai paaudzei, nu kā es mēdzu sacīt, kur noturēja okupācijas gados neatkarīgās Latvijas garu. Un šeit arī tajā skaistajā ekspozīcijā, ko Elga ir iekārtojusi Aminori mākslinieci un kopā ar Alises mazmeitu Gunu Zvirbulu, arī var redzēt ja, visus tos cilvēkus, kuri cauri tam mūsu vienam no tumšākajiem vēstures periodiem uzturēja to garīgo spriegumu un to savu izpratni par vērtībām. Nu, vienalga, ko jūs tevi arī neredzat, vai tā ir Lūcija Garūta, vai tas ir Andrejs Eglīts, vai tā ir Felci Tertner, jeb Lidija Frēman, te var pēc kārtas viss saukt, ja, kuri ir veidojuši manai paudzei un jūs vēl jo vairāk to sapratni par to, kas tā Latvija īsti ir, jo katrs savā darbā viņi, vai tas būtu Ojārs Vācietis vai Jānis Peters, ja, vai arī Elks, un viņi visi apliecināja Latvijas nu, to garīgo vertikāli, es teiktu tā.
2: Vēsturiskā nozīmē izstāde ir atgādinājums par sarežģītu Latvijas kultūras posmu, proti 20. Gadsimtu, ar ko sakrita arī pašas Alises Zvirbulis mūža gadi. Dzimusi 1906. Gadā zemnieka Ernesta Blumberga piecu bērnu ģimenē, apguvusi piecas valodas Ventspils ģimnāzijā, sākusi studēt Latvijas universitātē filoloģiju, paralēli apmeklējusi Kārļa Miesnieka un Ludolfa Liberta mākslas studiju, un tad nolēmusi doties uz mākslas akadēmiju, un 1933. Gadā pabeidz Ģedert

0: Eliasa figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Starp izstādē skatāmajiem darbiem arī Zentas Māuriņas portrets.
1: Viņai bija ļoti svarīgs, jo viņa klausījusies Zentas Māuriņas lekcijas. Jo tad, kad Alis atbrauc uz Rīgu no saviem Dundagas mežiem, tad pirmā izglītība, ko viņa centās iegūt, viņa iestājās filoloģijas fakultātē un studēja vienu gadu gan tikai, bet pēc tam turpināja iet uz Zentas Māuriņas lekcijām, jo viņu ļoti valdzināja tas apvārsnes un tās iespējas pašizglītoties. Protams, lai Alis tā pilnībā novērtētu, ir drusku kaut kas arī jāzina. Ja? Es pirms es nācu satikties ar jums, es paskatījos Alis pirmās lielās personāla izstādes katalogu. Tas ir 68. Gads, un tur es atradu tajā darbu sarakstā Eleonoras Sausnes portretu. Ja tu zini, kas ir Eleonora Sausne, tad tu uzreiz redzi to laiku, ja, franču grupa, politieslodzītie, Alis viņu glezno un izliek savā pirmajā personāla izstādē, ja, 68. Gadā, ja, Eleonori tikko atgriezusies no izsūtījuma. Nu, tā arī ir mākslinieka stāja un mākslinieka atbildība par laiku, par saviem laikabiedriem. Nu, tādā nozīmē.
0: Radio arhīvā atrodu mākslas zinātnieces Ināras Ņefēdovas 1976. Gadā veidotu ierakstu ar mākslinieci Alisi Zvirbuli, un saruna galvenokārt rit par portretu, un tiek pieminēta arī Eleonora Sausne.
2: Bieži vien saka, ka māksla nedrīkst būt subjektīvā, bet es nevaru iedomāties citādāku. Ja es to cilvēku vēroju, un es par viņu kādu iespēju tur iegūst, tad tas ir tikai mans. Un otrs to nekad tādu nesaskatīs un nevarēs arī mākslu tā vai to atdot. Lielie dzīne par Radziņu uzrakstījusi grāmatu skaistu. Liekās, itin viss ir pateikts. Un tomēr, es domāju, es zinu vēl un vēl vairāk. Un varbūt, kad es taisnu to nepateiktu, ko viņa pasaka. Tā par katru. Nu, piemēram, Freja mani ir gleznojuši tur vairāk. Es ar tādu lielu interesi tagad vēroju, jā, kā tas mākslinieks viņu redz un ko no viņa dod. Ir brīži, kad izdodās tūliņi, Sausne. Viss viņas sejā bija viss dzīves pārdzīvojumi saskatāmi. Bet es nevarēju viņu uzgleznot. Ne uzzīmēt, ne uzgleznot. Tad, kad mēs atvadījāmies te priekštelpā, es uz viņu skatos, un uzreiz man tā kaut viņa ātrāk aiziet. Nu pat es zinu, ko man vajag no viņas pateikt un kā es to darīšu. Tad tūliņi es ķeros klāt.
0: Ielūkosimies izstādē tūplāni. Mākslas telpas Aminorī māksliniece Elga Grīnvalde ekspozīciju kārtojusi tā, ka vienā zālē rindojas vīriešu, otrā sieviešu portreti.
3: Šis uzdevums bija tāds interesants un diezgan sarežģīts, jo portreti jau katrs ir personība. Un kā tu viņu saliks blakus, ar ko blakus, ar ko tas tā emocionāli un personīgi. Bet nu, telpas ir tādas, kādas viņas ir, sienas ir tik, cik ir, un katra bilde savu vietu ir atradusi. Jā. Pirmā zāle mums ir spēks, vīrišķais spēks un stiprums, un otrā zāle tad mums ir skaistais sievišķīga gadaile.
2: Darbi daudz piedar ģimenei, droši vien, jā?
3: Darbi piedar ģimenei, bet ir arī mums no Latvijas Mākslinieku savienības divi portreti un no Talsu muzeja. Tā kā ir ļoti tāds izdarīts ļoti labs darbs un savāk labākā izlase. Nu, viņa pārstāv ļoti tādu savu laikmetu, arī akvarelistu tādu augsto raudzi, jo akvareļa tehnika ir ļoti sarežģīta, tur ir jābūt ļoti labai zīmēšanai apakšā un ļoti veiklai rokai, un akvareles neļauj kļūdīties. Kā uzliek, tā arī ir, jo, ja tu eļā vari tur kasīt, nost, mazgāt un tā tālāk, tad akvareles prasa ļoti lielu koncentrēšanās spēju un tiešām virtuozitāti.
0: Vairāki portreti tapuši akvareļa tehnikā, taču arī citās tehnikās Alise Zvirbule bijusi meistare.

0: vērtīga, apliecina Ingrīda Burāne.
1: Te ir gan monotīpija, gan eļļas glezniecība, gan akvareļa glezniecība, gan pasteļa glezniecība. Nu, pilns spektrs, kas rāda, ka viņa kā mākslinieca strādā bez robežām. Nu, strādāja arī, jo ja jau viņa varēja piedalīties Tonis Mūksols grupas izstādēs Latvijas laikā un pēc kara turpināt šādā veidā darboties. Nu, arī tāda savu veidu emigrāciju, ja? Kā viss viņas paaudz, ja? Jo tur ir visi tie akvarelisti, kas negribēja strādāt ar Eļļu, Brekte un Megnes un vienalga, ko mēs te arī nesaukt. Viņi visi aizgāja prom no Eļļas glezniecības un radās lielā spēcīgā latviešu akvareļu glezniecība, jo tajā akvareļī tajos gados, 60. gados, 70. jau tā kā rāmāk, bet 60. gados, 50. gadu otrajā pusē nebija tik stingras tās prasības pēc tā pompozuma un pēc tā saucamā skarbā stila. Un tāpēc šī paudze, kur visi bija talantīgi gleznotāji aizgāja, citā tehnikā, citā atbildības pakāpē, bet, kā jau es teicu, ar virstēmu un ar virsuzdevumu saglabāt latviskumu.
0: Guna Zvirbule ir Alises Zvirbules mazmeita un norāda, ka starp izstādē redzamajiem darbiem izvēlēti tikai to ģimenes locekļu portreti, kuri tieši saistīti ar kultūru. Gan Alises vīrs tēlnieks Egons Zvirbulis, gan dēls kinooperators Miks Zvirbulis. Liels atbalsts Alisei bijis vīrs, uzsver mazmeita.
2: Viena lieta tā, ka Alisei vispār ļoti tu bija eļļas glezniecība. Viņa sāk arī strādāt eļļas tehnikā, jā, un arī šis portrets arī ir tāpēc eļļas tehnikā, bet vecais tāds bija tas, kas faktiski nu, bija tā aiznugure, un kas faktiski nodrošināja to, lai Alise varētu gleznot arī tajos grūtajos pēckara gados, kad viņa sākumā, no sākuma strādāja kā skolotāja, bet pēc tam viņa vienā brīdī, vienā reizi atnāca mājās un teica, es vairs nevaru iet uz skolu, man jāglezno. Un viņš teica, labi, iztiksim. Tā arī viņš bija tas, kurš parūpējās ne tikai par sievu, par savu ģimeni, bet arī par mazbērniem, jā. Un jā, nu, ja mēs tagad bieži runājam, tā es katra vīrieša tā, un spēcīga sievieta, vai ne? Es domāju, ka tomēr arī tie gadījumi, jā, ka tomēr arī es kādas sievietes, kas rada un kas ir mākslinieca, un tad viņi gleznoja, ja Alisē tiešām pēc svarīgākais bija tieši gleznoja, tad nebija ne bērnu, ne kas pārējais, ne sadzīja, bija tikai tā bilde vai tā glezna, pie kuras viņi strādāja, ja, un labi, ka blakus bija mākslinieks arī, kas to saprata, ja, un kas tiešām arī, nu, darīja tādus darbus, kā telnieks nodarbotos ar memorālu telniecību, nu, ka viņš varēja arī tiešām arī nopelnīt, lai iznākt dzīvošanai ģimenei. Mēs arī starp citu mājās, nekad viņa nebija ne Oma, ne vecā māmiņa, viņa bija Alise. Mums vispār ģimenei ir kaut kā tā, ka mēs saucam cilvēkus vārdos kaut kā tā, ka arī es nekad neiedomājos, ka viņa varētu būt Omīte. Viņu vajadzēja cienīt, un tas nebija tā, ka viņa to pieprasīja, bet nu, vienkārši viņa paņēma to no līdz cilvēkiem, kas viņai pienācās ar savu tādu, jā, pašcieņu un pašpietiekamību.
0: Alises Zvirbules radītie portreti rada mazliet nostaļģisku vēsturisku atmiņu. Tie ir lieli pagājušā gadsimta talanti, kas nav zaudējuši savu vērtību. Par katru portretā redzamo personību veidots apraksts.
2: Izstādē tā pievienotā vērtība ir, ka mēs tomēr ne tikai nu, godinām un atceramies Alisi, bet arī katru vienu no šīm personībām. Un tāpēc arī strādājot pie tiem aprakstiem, kas ir pa katru šo personību portretēto, jā, un ko cilvēki te var izlasīt, un tie nav pāris vārdi, bet nu, A4 lapas apjomā. Es arī tā domāju, un man palikuši prātē tie Zentes Mauriņas vārdi, ka viņi teica, ka lielu mēs ieraugam teiksim, tikai pēc laika. Un jā, nu, man liekas, ka mēs te redzam tomēr gan gleznotājus tādu lielumu, gan arī šo personību lielumu. Jā. Nu, tas pats Dinsbergs, jā, kurš dibināja skolu mācīja Krišāna Baroni, jā, un bez formālās izglītības, jā, kurš nu, radīja faktiski. Tiešām, man liekas, ka latviešu tādā izglītībā lika pamatus gan ar savu skolu, gan ar savām mācību grāmatām. Kā es domāju, šajos vispār turbulentajos laikos, man liekas, ir labi saprast un tā sazemēties, ka ir mums tomēr šīs personības, šie spēki, mūsu garīgie, kas mums kaut kā ļauj tā nepurināties un nešūpoties līdzi, bet bet nu, saprast, ka mums ir tomēr ļoti stiprs un stabils pamats, uz kuru mēs varam stāvēt.

0: Un galvenais to atcerēties un zināt.
1: Alise Zvirbule ir māksliniece, kas spējusi dziļi ieskatīties Latvijas kultūras nozīmīgos vērtību radītājos, dzejniekos, māksliniekos, mūziķos, arī aktieros, saglabājot ne tikai viņu portretisko līdzību, bet arī vispārinātu tēlu par radošas personības garīgo struktūru. Tā raksta Ingrīda Burāne izstādē veltītajā pavadošajā aprakstā.
2: Alise Zvirbules 120. Jubilejas izstāde Tūplāna mākslas telpā Aminori Rīgā būs skatām līdz 31. oktobrim. Un kultūras rondā šo stāstu šodien arī no jums atvadās. Komandā bija producente Sanda Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults Inesa Štrāla un šeit studijā kopā ar jums Māra Rozenberga. Un mēs tiksimies atkal rīt, kad arī klausīsimies un runāsim par mūziku, bet vairs ne par opera mūziku, bet gan par eksperimentālo un avangarda mūzika un tām robežām, ko tā pārkāpj mūsdienās, jo mūsu sarunas centrā būs festivāls Skaņu mežs. Uz tikšanos jau rīt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Krievijas uzbrukumā pasažieru autobusiem Krematorskā Doneckas apgabalā vakardien nogalināti 33 cilvēki un 18 ievainoti. Tomēr Ukraiņiem šobrīd ne tikai jācīnās pret Krievijas uzbrukumiem, bet arī nopietni jādomā par finansēm. Ukrainas budžetā izveidojies 23 miljārdu eiro deficīts. Valdības izziņotie taupības pasākumi ietekmē arī pašvaldības. Pēc mēneša pārtraukuma nākamnedēļ Ukrainas augstākā rada plāno atsākt darbu, lai lemtu par reformām, kuru ieviešana ļautu saņemt sabiedroto valstu atbalstu. Eiropas Savienības ieguldījumi jaunu preddronu sistēmu izstrādē pērn pieauga seškārtīgi, salīdzinot ar 2024. Gadu. Taču līdz 2030. Gadam varētu tikt īstenot tikai aptuveni trešā daļa programma. Tā liecina konfidenciāls Eiropas aizsardzības aģentūras ziņojums, kas ir nonācis telekanāla Euronews rīcībā. Dokumentā arī izgaismotas pastāvīgas nepilnības Eiropas aizsardzībā pret droniem, tāpēc Eiropas Savienības dalību valstis aicinātas palielināt ieguldījumus dronu un preddronu sistēmu attīstīšanā. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Ar 482 balsīm par 41 pret un 39 deputātiem, kuri atturējās, pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrāti.

Krievijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Par notikumiem Latvijā. Nākamā gada valsts budžets jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē vakardien sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienot

2%, bet salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi preču un pakalpojumu cenas palielinājušās par 0,2%. Tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Mēnešu laikā visbūtiskāk sadārdzinājās transports, kas galvenokārt saistīts ar degvīlas cenu pieaugumu, bet lētāka bijusi pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, kā arī cūgaļa, kartupeļi, kafija un augļi. Līdzinējais Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu ir izcēlies ar racionāliem piedāvājumiem saistībā ar valsts budžeta jautājumiem, tā norāda konkursu komisijā. Gorkšu apstiprināšanai valdībā virzīs premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Kulberga un Gorkšu vieno savulaik kopīgs darbs darba devēja konfederācijā. Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mareku Hruškeviču, jo abi vienlaikus bijuši futbola federācijas vadībā. Pats Gorkš vakardien nesniedza komentārus, bet premjers Kulbergs Latvijas televīzijai viņu uzteicā. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi, aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidaustrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molesvortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet nekāda informācija no tām vēl nav saņemta, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par Latvijas valsts piederīgajiem. Par to informē Latvijas ārlietu ministrijā. Saima par pātrinātu lemšanu vakardiena vēl uz gadu līdz nākamā gada 31. decembrim atlika tā saukto divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu principa ieviešana. Pašreizējā kārtība nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no apdrošināšanas iemaksām. Savukārt daudzus gadus apspriestā dalītā sistēma nav īstenota kopš likuma pieņemšanas un tās ieviešana tiek regulāri atlikta. Ar to izskan dzīves vienās naktī, lai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 4 metri sekundē. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona. Valsts lielākajā daļā lietus. Būs mērens dienvidu puses vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidiem dienvidu rietumiem, un kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās no 15 līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 9 līdz plus 13 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Latvijas aviācijas arotbiedrība ir vērsusies Nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Arotbiedrības vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Jau vēstīts, ka Air Baltica publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart līdz 700 no aptuveni 3000 uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. Turpmāk inflācijas pieaugums aktivizēsies un cenu kāpums nākamajā gadā var pietuvoties 4% atzīmē, tā vērtē banku ekonomisti. Sebankas ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka septembrī cenu pieauguma daļēji kompensējas cenu kritums pārtikai, bet energoresursu satārdzināšanās nākamgad kāpinās arī pārtikas cenas. Arī Svetbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenefrēja Latvijas radio raidījumā pēcpusdienā sacīja, ka transporta un to ietekmējošās degvielas cenas drīzumā izjutīsim citās nozarēs. Latvijas sabiedriskā mēdija labdarības maratons dod 5 šogad pievērsīs uzmanību pašmāju sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Mēģis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt laikus pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistemātiskos trūkumus. Maratonā vāks ziedojums konkrētiem palīdzības mehānismiem. Tā Latvijas televīzijai sacīja organizācijas ziedot.lv vadītāja Rūta Divantā. Gaidāmajā dienā Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, kas vietām var nest postījumus. Visā Latvijā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet Kurzemes rietuma daļā oranžais brīdinājums. Tas būs spēkā šodien, 9. oktobrī no 14:00 pēcpusdienā līdz 8:00 vakarā. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire, Anglijas dienvidu austrumos. Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas pilsoņus aizturēja Molesworth bāzes teritorijā, kur atrodas

darbojas arī NATO izlūkošanas centrs. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet nekāda informācija no tām vēl nav saņemta, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par Latvijas valsts piederīgajiem. Par to informē Latvijas ārlietu ministrijā.

0: kur paredzētas sarunas ar ASV amatpersonām. To vakardien paziņojis Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Prezidents ar šādā paziņojumu nāca klējā pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edo Milibendu Prilukos, kur aizvakar Krievijas raķešu uzbrukumā sagruva dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. ASV valdība ir piespiedusi Lietuvu, Kanādu un Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu atsaukt savu atbalstu Eiropā lielākajai konferencei, kas ir veltīta cīņai pret dezinformāciju. Par to vēsta mediju Politico un The Guardian. ASV neapmierinātību izsauca konferences programma, kurā bija paredzētas diskusijas par ASV iespējamo lomu dezinformācijas izplatīšanā ārvalstīs. Bijušais Vācijas ārējā izlūk dienesta priekšnieks Augusts Hannings, kas otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, gadiem ilgi uzturēja kontaktus ar Ķīnas ģenerālmajoru. To noskaidroja žurnāls Der Spiegel. Izmeklētāji arī pārbaudot, vai Hannings nodeva slepenu informāciju kādam Ķīnas izlūk dienesta darbiniekam. Ar to es gan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 4 metri sekundē. Nakts vidū Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Būs mērens dienvidu puses vējš, nakts vidū iegriezīsies no dienvidiem dienvidu rietumiem, un Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies no 6 līdz 11 grādiem, brāzmās no 15 līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 9 līdz plus 13 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas video mākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Rati apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Baranovs. Sveiks!
3: Sveika!
2: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandi rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
3: Jā, bija tāds komentārs.
2: Padalīsies ar savām atziņām.
3: Jā, nu redz, pirmkārtām, es apbrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
2: Es saprotu, ka pēc, jo
3: vai
2: man
3: ne?
2: Arī bija jāpalauz galvu.
3: Vai ne, bija jāpalauz. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods. Ja, studēju arī atbraucu motociklu, un un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas, pāri kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, šitā arī var, ja? Un šito es esmu kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un ka jā, un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, ja? Un lai arī varbūt viņa likās, ka tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu apnikusi, bet viņa ir izlasīt no vāka līdz vāka, viņi ielika tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu, viņu varētu atkal no jauna paņemt laukā, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzītajā grāmatā.

0: varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kāda nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, un tad tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 16, kuram tūlīt būs 17 gadi, atgriezties Nepālā, Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī ar mugurā, ejot lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas un tam līdzīgi. Un jā, un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam aizmirstajām. Un varbūt motociklus kā reiz tieši šobrīd ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pat teiktu. Jā, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtētu to tā no jauna.
1: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
0: Sociālajie tīkliem, paldies
1: liels. Tīklus, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt 4x4 piedzīvojumus.
0: Bija tās periods arī.
1: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
0: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pat teiktu, ar to pašu Islandi. Proti,
1: pirms cik gadiem?
0: Tieši 2008. Proti, man tas ir gredzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba. Tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet nu, trīs nedēļas mēs braucām apkārt, tas ir jautājs salai. Abiem diviem pilnīgi nekāds sajēgs par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur. Un, nu, pilnīgi zeļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra. Nu, tad tie būs jau 18 gadi. Nu, pilngadība, jā. 18 gadi šogad aprit. Nu jā, un tur tas viss sākās laikam.
1: Ar Islandes skarbo dabu?
0: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida. Jo pirms tam es nu, kaut kur es biju paceļojis, bet nu, salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
1: Šādas pieredzes, tu jau mini, it īpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gana izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
0: Man jau liekas, ka to daudzi teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to pa lielo dabu. Nu, kur ir grand, ja, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds varbūt vārdos neieliekams, kas valka atpakaļ, un tad tu tiešām piever acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nu nē, nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, man liekas, cik banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, ja, un tā ir. Nu, ir sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, ja, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās, nu tad problēmas mājās nešķiet problēmas. Jā. Un tā kā es varbūt jā, saskatu tajā piedzīvojuma ceļojumā varbūt arī kaut kādu tādu atkal pēdiņās liekot terapeitisku efektu. Tā kā plašākā nekā vienkārši nu, aizbraucu ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es pēc tā tiecos, bet nu, tur ir kaut kas vairāk.
1: Jā. Tu arī Naba radio radījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot, un tad tu meklē vietu, kurā tu to var iegūt. Nu, kas tad ir tās pieredzes? Kā tu tās raksturot, ko tu meklē?
0: Geogrāfisks, es teiktu, nu, piemēram, nu, ja tu esi bijis

0: Visvairākos kalnos, nu kalni jau pa lielam ir kalni. Nu, princips, kā viņi ir veidojušies, nu tur ir pāris tie, vairāk tie principi, bet nu, tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes. Un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem. Vai ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi. Nu, tad es skatos, no kur tādu tuksnesu var dabūt. Ja? Nu, daudz, piemēram, sāka savas gaidas tur Marokā, piemēram, kas ir tāds pavisam relatīvi vienkārši durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sākt skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā jā, geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu vaigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, ja, bet tie ir tāds kulturālais, kur nu, cilvēki ikdiena nu, aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, nu, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir pašs garoziņi tikai, bet nu, tomēr tas ir vairāk nekā es paliktu tepat Rīgā.
1: Un vienlaikus tu ceļo diezgan regulāri arī tepat Latvijā. Kas ir tās pieredzes, ko tu te vari atrast?
0: Nu, Latvijas grāmata ir diezgan daudz reizi izlasīta no vāka līdz vākam. Un, gan filmējot, fotografējot, gan vienkārši tāpat. Latvija visi daudz saka, nu baigais purs. Jā, ir riktīgs purs. Man patīk, jo mums viņa daudz. Un tas purs ir tas, kas citur īstenībā nav. Es tādu nemaz īstenībā neesmu manījis nekur. Ir citu veidu purbi, bet tāds mūsu Latvijas purs, tas ir tas unikālais, kurš kur atgriezties velk. Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbūt nepiekrist, jo purs tur taču nekā nav. Tā ainava, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvoja, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz bail censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tad tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem. Un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgs, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura, tepat Latvijā, teltis, hamaki, upe, sarunas, un tad skan šāda dziesma.

0: Redījumā Monopols viesos Arvīds Barānovs, kura vārdu kāds noteikti saista ar piedzīvojumu, video vai skaistām dabas bildēm. Bet saki, Arvīdi, kas tad īsti ienāca tavā dzīvē pirmais? Kamera vai tie piedzīvojumi 2008. gadā?
1: Vēlme tikt ārā no biroja. Laikam jau kamera tiešām bija sekundāra. Arī īstenībā, ja tā padomājas, kādreiz vēl nodarbojos vēl pirms visa šī video lietas bija fotogrāfija, nu, tīneidžu gados bija tāda filma kamera un gājuma ne jau tāpēc, ka baigi patika fotogrāfēt vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem, un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
1: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka no ar to vieni par maz un īstenībā jau to nevar tā nodot. No tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad, nu, man es esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību, jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē, nu jā, sākt arī pašam stāstīt, gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet nu, neteikšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet nu jā, tas ir tas jaunais ceļš iespējams, ko pamēģināt, parunāsim par to pēc 5 gadiem, lai kaut kas no tā sanāca.
0: Tu saki, ka tu esi spiests,

0: Obos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams tam redzējuši. Kas
1: nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā. Un nav tikai viens ceļošanas veids un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, esi mantojis kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot. Nu, nē. Tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams starp spēju ceļot un finanšu līdzekļiem. Un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, tas mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija par rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kā reiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir lieli, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad, iespējams, arī paši devušies. Tā kā, jā.
0: Gribu izteikt kompliments par šo nosaukumu un tā komata nozīmi tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju, man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
1: Jā.
0: Tas var noderēt, bet
1: protams,
0: tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
1: Noteikti ir, taču, cik es skatos, es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tamlīdzīgi, un es redzēju ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļas īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, varētu teikt, piespiežu, ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo, lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man un cilvēku prašījuši, kā uzsākt šādu piedzīvojumu filmēšanu, piemēram.
0: Ar
1: piedzīvojumiem. Visam vienkārši. Tā filmēšana, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrašināt pilnīgi nekādu problēmu mūsdienās nav. Tā kā tiešām netik daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju, vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
0: Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
1: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu. Tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem. Es pat sievai nevaru to īstenot.

0: Jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies, pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, mēs ne, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tamlīdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama. Palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
1: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apē viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukusi nost no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājam, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo tā riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad nu, mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamu ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu un zināšanām. Viņš meisterīgi ķerās klāt un kopā pa diviem mēs saremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī te izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobal dienu par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns. Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav nejausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sakām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
0: Bija tāds piedzīvojums, jā.
1: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā. Es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
0: Nu, es pilna filma man nav. Neatceros, atceros faktu, jā, ka tās bija, bet es saku, to notikumu bija tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs jā, sēdējām uz tā cēlumu un kaut ko tur labojām, bet nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo, varbūt man vienkārši likās tas nu, nekāds no tā big deal, kā teikt, jā. Jo tas bija džipu savukārt periods, kurā nu, tad tā evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt, jā. Bet, nu, iespējams, no malas, tad tas varēja tā arī likties.
1: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, viss, laikam es šoreiz esmu aizgājis par tālu.
0: Nu, grūti tādu iedomāties. Nu, nē, katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu, tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaldi maziņās. Nu, piemēram, nu, man ir bals no augstuma, jā. Bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas. Nu, ne, gluži klinšu kāpšanā vijā ferratās tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši var būt, jā, bet nu tomēr

0: ir balss no augstuma. Nu, tas ir gan daudz, un tad, nu, ko tur darīt? Nu, tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu domā, jā, un viss, un sadal to. Un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs, fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā. Ļoti nepatīkams pasākums, bet nu, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu kaut kādu sajūtu. Rokas vēl jūti, jā, ir okej. Okay. Un jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pat tālu. Vienmēr varbūt tā sajūta ir, o, oh, nu tagad es augu pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līts teica, ka tas teiciens, it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
1: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos? Savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei?
0: Kāda veiksme, nu, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties. Nu, tu vienkārši brauc cauri, un nu, būs jau labi. Nu, nu, ko tur es citu var darīt? Nu, nu, jā, nu, paļaušanās laikam jau, paļaušanās. Un varbūt tā pieredze, ka nu, iepriekš ir sagājis. Nu, ceram, šoreiz arī saies. Un ja tā padomā, nu, nav jau nekas tik ekstrēms. Mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas. Un varbūt mans... Mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad nu, to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi, kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos. Jā.
1: Cik liels plānotājs tu esi?
0: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem. Un es zinu, ka tas mani bieži vien varbūt novedis ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kauna un cik ilgi vēl jāiet un tamlīdzīgi. Un es savukārt spiežu to, nu, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Nu, kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tam līdzīgs. Būt gataviem, jā. Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev. To piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir cevišķi jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best.
1: Trenējums sliktākajam un cer uz labāko.
0: Nu, aptuveni tāds varētu būt arī tas mans koncepts.
1: Pastāstīju lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, Nebālā lustuz.
0: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artist in residence, kas bija šajās salās. Nodarbojos tur ar savu fotografēšanu un tamlīdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors, kas nu, seno ziemeļu reliģijas runas un tām visām tēmām, un viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdz ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un nu, ziemeļu dabu, un izvārdās mans vārds Arvīds. Kāpēc man ir Eaglewood, piemēram, nosaukumā? Nu, Arvid nozīmē ēglis un meš Old Norse valodā. Un kaut kāda saknes, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr velk uz to ziemeļu skarbo darbu, dabu. Un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

0: Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Barānovs ir atvedis mums tādas ziemeļnieciskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā, ka tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu. Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tu man paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā. Tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniem sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžot tajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī ir daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vēl promies dzīves, tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Bet viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi. Jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu. Mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums.
1: Jā.
0: Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistīt ar video un apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt, un viens veids, kā to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai citam tādā darba devējam, bet jau patais no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk, es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un jā, vien brīdi tā

0: bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju, un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem, ir uztaisīts filmas, un vienu brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīds, dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā viss nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Un, tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizontus viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet... Jā, nu vizuālā žurnālistika tādā gadījumā.
1: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē. Un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd. Kā pilnīgi cita vide.
0: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Jā, es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā, studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus, taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru betonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka nu ne, lai arī es vēl nebija pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija velospēc, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka nu nē. Man tas ordnungs, tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc pa attīstību, es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmēji kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
1: Tavam mākslinieciskajam prātam bija par šauru?
0: Es neteiktu, tu noteikti varēji attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur paklausīja klauvēja, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisējām iespējams un tā meža un tā koka, kas man atvilk atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Man vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar savu sievu šobrīd, jo un, viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
1: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo, man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos, braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš, tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, kad viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs, viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā, un viņš vienkārši pazūda kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūda kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal uzrodās, un viņam ir tik daudz forša materiāla safočēts un safilmēts. Nu, kaut kā tā.
0: Tā jau ir.
1: Pazūd kalnos un tad arī atgriežas.
0: Jā, jā. Nu, tas mēs pirmīgi runājām par to. Varbūt vienotnes mirkli aizēja noķer to un tad atpakaļ pie tā sociālā pasākuma. Un abi ir forši. Nu, abas vajag.
1: Tad, kad tu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan šeit mūsu sarunā, gan arī citur, tu piemini gan šo variantu, kur tu esi viens ar sevi un

0: dabu, mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
1: Protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs. Vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram. Jo bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī var būt savādākas. Un es vienkārši noķēru to mirklī, kad... es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu. Un es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņus agri modināt, vilkt ārā no tiem hamukiem, jo bērns jau grib gulēt arī uz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir 6:00 no rīta. Kaut kādu rūdījumu domāju, ka tas ir. Devis noturī man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības. Un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, viņiem tas, nekāda problēma. jo lielākā daļa bērni neko tam līdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles. Ja viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas... izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekšu, lai arī ko viņi darītu. Tas var būt pilnībā nekādā veidā nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztūkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
0: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
1: Es pat teiktu, neizdzīvot, jo izdzīvot mūsdienās pat liešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama. Jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kādu lielu akmeņu, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, kas mēs te esam, saglabā, cik iespējams ilgi vēl var. Redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, kam, ko mums visam reklamē. Tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki pēc padoma, kā dzīvot.
0: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis, tas ir darbs, kas ir jāiegulda. Un paldies tev, Arvīd, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
1: Jā, un tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. Iedomājamies aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks tajā visā. Jā, protams, tāda reive, bet nevar būt ar to, ko mēs iedomājamies ar krāsainām visādām lietiņām, bet tiešām, kur cilvēki gāja klausīties šādu veidu mūziku un kaut kas iekšā tramdīja, lika to kāju piesist, tad šī ir tā mūzika.

Mēs arī pavisam drīz klausīsimies un varbūt kāju piesitīsim. Paldies, Arvīd, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dacis Talidzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Un ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Ukrainas delegācija vēlāk šodien un rītdien atradīsies ASV, kur paredzētas sarunas ar ASV amatpersonām. To vakardien paziņojis Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Prezidents ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edo Milibendo Prilukos, kur aizvakar Krievijas raķešu uzbrukumā sagruva dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. ASV valdība ir piespiedusi Lietuvu, Kanādu un Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu atsaukt savu atbalstu Eiropā lielākajai konferencei, kas ir veltīta cīņai pret dezinformāciju. Par to vēsta mediju Politico un The Guardian. ASV neapmierinātību izsauca konferences programma, kurā bija paredzētas diskusijas par ASV iespējamo lomu dezinformācijas izplatīšanā ārvalstīs. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kas otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, gadiem ilgi uzturēja kontaktus ar Ķīnas ģenerālmajoru, to noskaidroja žurnāls Der Spiegel. Izmeklētāji arī pārbaudot, vai Hannings nodeva slepenu informāciju kādam Ķīnas izlūkdienesta darbiniekam. Krievijas uzbrukumā pasažieru autobusiem Kramatorskā Donetskas apgabalā vakardien nogalināti 33 cilvēki un 18 ievainoti. Tomēr Ukraiņiem šobrīd ne tikai jācīnās pret Krievijas uzbrukumiem, bet arī nopietni jādomā par finansēm. Ukrainas budžetā izveidojas 23 miljārdu eiro deficīts. Valdības izziņotie taupības pasākumi ietekmē arī pašvaldības. Pēc mēnešu pārtraukuma nākamnedēļ Ukrainas augstākā rada plāno atsākt darbu, lai lēmtu par reformām, kuru ieviešana ļautu saņemt sabiedrību. To valstu atbalstam. Eiropas Savienības ieguldījumi jaunu pretdronu sistēmu izstrādē pērna pieauga seškārtīgi, salīdzinot ar 2024. Gadu. Taču līdz 2030. Gadam varētu tikt īstenota tikai aptuveni trešā daļa programma. Tā liecina konfidenciāls Eiropas aizsardzības aģentūras ziņojums, kas ir nonācis telekanāla Euronews rīcībā. Dokumentā arī izgaismots pastāvīgas nepilnības Eiropas aizsardzībā pret droniem, tāpēc Eiropas Savienības dalībvalstis aicinātas palielināt ieguldījumus dronu un pretdronu sistēmu attīstīšanā. Par notikumiem Latvijā. Latvijas aviācijas arotbiedrība ir vērsusies nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica drīkst sāk kolektīvo atlaišanu. Arotbiedrības vērtējumā līdz šim nav nodrošināta darba likumā un Eiropas Savienības direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. Jau vēstīts, ka Air Baltica publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart līdz 700 no aptuveni 3000 uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. Turpmāk inflācijas pieaugums aktivizēsies un cenu kāpums nākamajā.